0: argumentul lui Sabin Orcan este că ați avut colegi cu derapaje.
1: Legea cu drone, dar nu cu toți.
0: De care nu v-ați
1: de... cu dronele și vă explic de ce n-am votat.
0: Vă rog.
1: Legea cu drone, da?
0: Vă rog.
1: Era o cedere de suveranitate. În, nu, a trecut această lege, nu ne-a ajutat foarte mult să doborâm dronele, le puteam doborâ și anterior. Noi aveam un amendament
0: nu le puteam
1: la acea lege,
0: anterior nu le puteam
1: operativă.
0: Anterior nu le puteam doborâ, de-aia nici nu le-am doborât, George Simion.
1: Nu aveam dotările tehnice, asta era problema.
0: Și nici, și nici cadrul legal.
1: Spațiul aerian suveran, fie că vorbim de elicoptere, fie că vorbim de avioane, fie că vorbim de drone, tot trebuie să ne îl apărăm. E teritoriul național. Aici intrăm în tehnicalități. Ce ar trebui să rețină domnul Orcan și ce ar trebui să rețină domnii care ne acuză că la comanda Americii l-am dat jos pe Ilie Bolojan, este că noi nu avem o politică pro-americană, pro-rusească, pro-germană. Noi ne gândim la România și la viitorul României, sigur, în alianțele din care facem parte, în Uniunea Europeană și în
0: Bun.
1: NATO.
0: Argumentul lui Sabin Orcan era că la derapajele colegilor dumneavoastră nu v-ați delimitat de respectivele derapaje și mă gândeam că poate vreți să o faceți acum.
1: Depinde ce derapaje și ce colegi. Dacă Sorin Lavric evocă figuri de foști deținuți politici, țărăniști, liberali, într-adevăr și legionari, acum doar pentru că respectivii, eu am făcut un masterat în istoria comunismului în România, doar pentru că unii din luptătorii anticomuniști erau și simpatizanți legionari, nu înseamnă că nu mai trebuie evocați. Dacă unii dintre ei sunt catalogați criminal de război, într-adevăr, asta ar fi reprezentat un derapaj. De asta e bine să discutăm în detaliu despre aceste lucruri. Și eu, mai ales, de fiecare dată am condamnat orice acțiune antisemită și m-am ajuns să spun de fiecare dată că e ceea ce e și normal, condamnăm Holocaustul și crimele împotriva unor etnii.
2: Dar îl mai susțineți pe domnul Călin Georgescu să fie președinte, premier, orice, câtă vreme domnia sa spune următoarele lucruri. Fac un rezumat. Că, că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu au fost niște eroi ai României. Tot domnia sa spune că România trebuie să fie neutră, că baza de la DVS-ul e o rușine și că trebuie să ieșim din NATO și din UE. Vreau să știu dacă îl mai susțineți în continuare. Că dacă îl susțineți, înseamnă că sunteți de acord cu el, cu aceste opinii. Nu v-am auzit să vă delimitați, să spuneți îl susțin pe Călin Georgescu, dar eu, George Simion, mă delimitez de afirmațiile lui despre Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, baza de la DVS-ul, NATO, neutralitate.
1: Domnul Orcan, eu am fost competitor electoral la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, organizate, cum au fost organizate de către PSD și PNL. Poporul român, cetățenii români, nu m-au ales pe mine. Eu am terminat acea competiție electorală pe locul 4. Pe locul 1 a terminat domnul Călin Georgescu, pe locul 2 o doamnă numită Elena Lașcori. Acest sistem a anulat fără motive, pentru că nu s-au prezentat nici până în acest moment motivele anulării alegerilor. Și îmi spuneți mie că ar trebui să mă dezic de domnul Călin Georgescu luându-mă de niște afirmații exprimate anterior. Eu n-am cum să mă dezic de democrație. S-a întâmplat-o fără de lege.
0: Una e alta, e alta.
1: Gravă a democrației. În rest putem face analize pe text cât doriți.
0: Păi, da, asta era întrebarea.
1: Nu mă face pe mine nici pro-rus, nici fascist.
0: Una e una, alta e alta.
1: Mă face democrat.
0: Întrebarea era...
1: Pentru că dumneavoastră susțineți anularea alegerilor și le-ați susținut...
0: Nu, George Simion, le amestecați.
1: ...în 2024. Nu le amestec.
0: Ba da.
1: Dacă vorbim de fascism, de totalitarism, în primul și în primul rând trebuie să respectăm votul românilor.
0: George Simion, întrebarea era dacă în legătură cu acele... Chiar Sabin Orcan Adineaur în întrebare sugera această variantă. În legătură cu aceste declarații, vă delimitați de Călin Georgescu? Puteți să-l susțineți cu aceste excepții?
1: Noi îl susținem pe Călin Georgescu nu din motive legate de afirmații pe care dumnealui le-a spus. A câștigat alegerile atunci.
0: Da, am înțeles.
3: Dați voi...
0: Vă rog, domnule profesor.
3: Domnule Simion, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ciurem.
3: Domnule Simion, o singură întrebare. Tot ce spuneți e logic. Ce părere aveți totuși de povestea asta că omul pe care dumneavoastră îl susțineți în continuare și nu vă condamn consecvența, povestea asta cu niciun leu cheltuit într-o campanie pe care spuneți că a câștigat-o. Nici un leu cheltuit în campania din 2024, domnul Călin Georgescu.
1: Domnul Cioroianu, cu tot dragul, cele mai mari sume de bani care s-au cheltuit în acea campanie, în direcția promovării domnului Călin Georgescu, sunt bani publici, românești, nu rusești, plătiți de PNL. Cum vi se pare că acest lucru nu este anchetat, nu este cercetat și că milioane de euro din banii noștri de la PNL s-au dus pentru susținerea domnului Călin Georgescu? Adică dacă au fost bani, cei care au pus acești bani respectiv conducerea PNL-ului ar trebui anchetată, dar bănuiesc că a fost implicată în anularea alegerilor și în tot ce s-a întâmplat atunci.
0: În spațiul public s-a vorbit despre o suspiciune, dumneavoastră aveți, pare să mai multe informații.
3: Puteți să susțineți,
0: că...
3: puteți să susțineți povestea asta, e foarte interesant
0: aveți
3: ce
0: dovezi
3: spune. Aveți dovezi?
0: Toată campania lui Călin Georgescu a fost susținută cu bani de la PNL?
1: Nu toată campania. Campania de influencer pe TikTok e o investigație, sunt facturi, sunt singurii bani dovediți, probați, facturați. Sigur, e ancheta celor de la SNUP din acel moment, dar ancheta care n-a fost...
0: Deci vă referiți la informațiile pe care le-am avut cu toții, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025.
1: Sigur că da, o echipă din rândul Partidului Național Liberal în frunte cu Rareș Bogdan a făcut campanie activ.
0: De ce spuneți că nu e anchetată? De ce spuneți că nu e anchetată această chestiune? Știți că nu e o anchetă pe această chestiune?
1: Ați văzut un dosar din acestea trei?
0: De obicei noi nu vedem dosarele.
2: Dom'le, au plătit pentru un tag. Hai să nu încurcăm poveștile.
1: Nu, stați puțin. Singurele chestiuni pe care le-ați văzut, sau în ultimul dosar, singura chestiune pe care ați văzut-o, au fost niște interceptări legate de George Simion. De acum un an jumătate. Nu cred că e normal. Nu cred că viza obiectul cauzei. Dar multe lucruri nu sunt normale în țara noastră și tocmai de asta am vrut să intervin, poate le normalizăm cumva.
3: Nu, e foarte bine că ați intervenit. Și ce ați înțeles din povestea asta că a vrut să vă deconspire? Înainte de a pleca la o vilă din Toscana, pentru a cărei cumpărare îl ajută cineva din străinătate, trebuia să vă deconspire pe dumneavoastră. Ce ați înțeles?
1: Domnul Cioroianu, are asta vreo legătură câtuși de mică cu obiectul cauzei, cu vreo înșelăciune? Sau trebuia spus în spațiu public numele lui George Simion, că poate George Simion își schimbă părerea legată de anularea alegerilor?
3: Se poate și asta.
2: Da.
3: Se poate și asta, dar uite, eu, ca cetățean român, eu n-aș putea să spun că mă ajută cineva din străinătate să-mi cumpăr o vilă în Toscana. A fost o glumă. Cum interpretați?
1: Nu știm dacă lucrul ăsta s-a întâmplat. Lucrul ăsta trebuie dovedit, nu? Obiectul înșelăciunii este altul, dacă există acea înșelăciune, că există încă prezumția de nevinovăție în România, din câte știam.
3: Sigur, și cu deconspirarea dumneavoastră, de ce spunea că vrea să vă deconspire?
1: Păi, e interesant dacă aceste stenograme, dacă aceste relatări sunt adevărate, că am văzut alte declarații venite astăzi din partea domnului Călin Georgescu. Le-ați văzut și dumneavoastră.
0: Da, că vă mulțumește pentru loialitate.
1: Pentru integritate.
0: Integritate, corect.
2: Da.
0: Cum a picat asta? V-a plăcut?
1: Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Cred, eu sunt singura figură politică care a rămas constantă pe subiectul anulării alegerilor. Restul au mai cedat, așa, au fost mai căldicei pe acest subiect. Tocmai de asta am ținut și să intervin la dumneavoastră în emisiune.
2: Păi acum spune presa rusă că ar fi bine să fie Călin Georgescu președinte și dumneavoastră premier. Domnul Simion, uitați care...
1: Domnul Simion... Știți mai mult presa rusă, eu nu.
2: Da, mă ascultați un pic, domnul Simion. Uitați, e foarte simplu. Dom'le, știți de ce ați intervenit în seara asta la televiziune? Și de ce am eu dreptul să îmi spun părerea la... Să-mi spun părerea la Digi24? Știți de ce? Dom'le, știți de ce, domnul Simion? Știți de ce? Pentru că trăim în democrație, domnule, nu în dictatură, cum ați scris dumneavoastră în mod rușinos și irresponsabil. Și în democrație, dumneavoastră aveți dreptul să interveniți și să ne certați pe noi aici că avem și noi dreptul la niște opinii. Deocamdată, până când n-o să vină dictatura aia la care visează Călin Georgescu, eu, Sabin Orcan, am dreptul să spun ce vreau. Și v-am expus și argumentele pe care v-am spus. Aveți lideri la AUR care au avut derapaje pro-legionare, pro-Ion Antonescu, împotriva NATO și aveți un domn pe care îl susțineți pentru alegerile anulate, dar care susține că România trebuie să iasă din NATO. Și faptul că vă delimitați sau nu de el, asta e treaba noastră. Dar câtă vreme trăim într-o democrație și nu într-o dictatură, așa cum ați scris dumneavoastră pe Facebook sau unde ați scris,
4: Avem dreptul ăsta. Eu să-mi dau cu părerea, dumneavoastră să mă contraziceți, că de-aia trăim în democrație. Că dacă eram în dictatură, eu nu aveam dreptul să spun ceea ce gândesc despre dumneavoastră și dumneavoastră n-aveați dreptul să vă exprimați liber la Digi24, care știu că nu e televiziunea noastră preferată, dar ne bucură că ne urmăriți.
1: Domnul Orcan, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-o democrație am și eu dreptul de a spune câteodată că unele tendințe totalitare, dictatoriale, trebuie...
4: Sigur, opri. Sigur. Sigur.
1: Deci putem... conchide că avem lucruri cu care suntem de acord.
0: Suntem de acord că nu suntem de acord. Las câteodată, bine, dar câteodată suntem important. Și de acord. Mulțumim, George Simion.
1: Mulțumesc și eu și o rugăminte, pentru că am văzut cum ați început la a doua oră. Atenție, doamna ambasadoare, dacă ar fi făcut niște afirmații în luna martie, nu putea prezice viitorul, nu putea ști ce
0: nu
1: se
0: întâmplă
1: în luna mai.
0: Exact la asta ne gândeam și noi. Cum ar fi putut ea să știe în martie ce urmează?
3: Mai rămâneți alături de noi, domnule Simion, că o să discutăm pe tema asta.
0: Dar știți ceva, George Simion? Mai e ceva interesant. De câte zile e articolul ăsta?
1: Cred că 4-5.
0: Și nu era cazul ca doamna ambasador să spună, asta e o minciună, domnule, eu n-am spus nimic.
1: Nu cred că a dat atât de mare importanță cunoscându-o.
0: Mulțumim. Mulțumim, George Simion, președintele AUR în direct la Digi24. Îl vedem pe Sorin Grindeanu și vorbim despre doamna ambasador, ambasadoarea Statelor Unite la Atena.
5: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan Nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
6: Deci, ca să înțelegem, ancheta făcută de către ziarul american este una falsă.
5: În ceea ce mă privește pe mine, acum nu s-a discutat așa ceva.
0: Nici nu s-a discutat așa. Cum e cu 88% că nu știm? Remuște Fureac.
7: Nu, ce
0: găsiți
7: să știu...
0: în memorie nu, vreun 88% care să fie pus împotriva lui Bolojan?
7: Guvernul a fost demis ca urmare a unei majorități în Parlament, în Parlamentul României, care a votat împotriva, a votat moțiunea de cenzură, a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, lucrurile sunt clare. N-au votat românii, au votat membrii Parlamentului. Iar în ceea ce privește, eu știu, opțiunile românilor, da, este adevărat, după căderea domnului Bolojan, după, mă rog, că n-a căzut, că e în continuare la Palatul Victoria, dar după căderea guvernului, culmea și PNL și domnia sa a avut o creștere importantă. Apoi, sigur, ultimele 4 luni au mai nivelat, că când ești la guvernare,
3: păi dacă ești la guvernare,
7: de crize, lucrurile sunt complicate. Dar aceasta a fost cumva realitatea. Altfel, lucrurile sunt destul de clare. Cât în ceea ce privește, eu știu, această idee de cel mai anti-american, nu prea, noi nu, din ultimii sau de după 1989, nu mai știu exact cum a fost declarația, noi am avut probabil niște guverne, hai să spunem, reținute față de Statele Unite în anii 90, e o realitate, dar prin să spunem că după ce am aderat la NATO, România a avut guverne, guvernul României a fost anti-american, cred că este o declarație hazardată. Am avut atitudine ale unor guverne de după aderarea noastră la NATO anti-americane și una dintre ele a fost, de exemplu, cea care a dus la alungarea Exxon, cea mai mare, poate cea mai mare companie din energie din Statele Unite, care dacă ar fi fost astăzi în Marea Neagră, am fi avut un portavion economic care ar fi garantat și securitate pentru România și n-am mai fi avut poate atât de multe probleme apropo de drone și alte tipuri de amenințe.
3: Domnule Ștefure, sunteți sociolog cu experiență. Ce garanție aveți dumneavoastră că dacă nouă ne spune în direct domnul Grindeanu că Bolojan a fost cel mai anti-american guvern din istoria noastră, de ce garanție aveți că nu i-a spus același lucru și ambasadoarei Greciei la Atena? Statelor Unite la Atena.
7: Nu pot să speculez.
3: Adică să ne spună numai nouă, poate spune și la alții, eu știu.
7: Nu pot să speculez, evident, aceste lucruri. Chiar depășește și competența de sociolog și cea de politolog. Dar e o declarație, sigur, publică a domnului Grindeanu. Repet, cred că, în general, guvernele României, cu niște excepții, nu au fost guverne anti-americane. Și o spun și din perspectiva unui om care a lucrat măcar niște ani la ambasada.
3: Domnul Grindeanu, mai avem vreo 20 de minute, nu ne sună și domnia sa?
4: Domnul Fericeanu.
0: Ar putea să ne spune de unde vine 88%
8: supun că e 88%.
3: Și cum e cu anti-americani?
4: Și cum e cu anti-americani în contextul 88%? Probabil că sunt nici la alegerile din duminica orbului.
7: Probabil că vorbim de, nu știu, date sociologice poate pe care
0: de românii care spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită.
7: Fie ne îndreptăm într-o direcție greșită, fie conform măsurătorilor pe care domnia sa bănesc că le are la dispoziție.
0: Deci declarația nu este corectă, nu este exactă. Este o...
7: Nu, dar bănuiesc că e evident că
0: pe care
7: n-am avut alegeri sau vreun referendum.
0: Da, Sabin Orcan.
4: Eu cred că e foarte periculoasă panta asta pe care ne-am dus de la o chestiune, dezvăluirea din Wall Street Journal, de a face cu doamna Guilfoyle, care umblă cu un lobist după ea și face lobby pentru ceva afaceri din energie. Dar cred că am alunecat o pantă în care transformăm asta într-un circ total, pentru că în România a existat după anii 90, de când am intrat în NATO, de fapt după 2004, un anumit consens, dacă vreți, o linie roșie. Domnule, americanii sunt aliații noștri strategici, nu doar militar, ci și economic, inclusiv în domeniul energiei. Știți că domnul Iohannis a fost la domnul Trump în primul mandat și am semnat un memorandum în numele statului român. Că nu era memorandumul Trump-Iohannis, era memorandumul România-SUA, care spune că SUA participă, inclusiv ne ajută cu energia, cu Marea Neagră și așa mai departe. Dar cred că, de fapt, am fost puși în situația asta, pentru că domnul Trump însuși este cel care a creat o, dacă vreți, fractură între Uniunea Europeană și Statele Unite și statele cum este România, un stat cum este România, care este și în Uniunea Europeană și aliat strategic cu Statele Unite, a trebuit să joace frumos pe sârmă ca să nu supere nici pe unii, nici pe alții. Nu cred că afirmația asta este corectă, că guvernul Bolojan e cel mai anti-american guvern. Nu cred că există așa ceva, guverne anti-americane la București, în ultimele decenii cel puțin. Că există opinii ale unora despre domnul Trump, despre domnul Biden, asta e cu tot o altă discuție. Și cred că oamenii de stat din România ar trebui să judece relația cu Statele Unite ca nefiind una între persoane, chiar dacă doamna Kimberly ar fi spus sau nu treaba aia. Dom'le, e relația între Statele Unite și România, indiferent de cine se află la Cotroceni sau la Casa Albă. Domnul ministru de externe știe că o astfel de relație trebuie întreținută chiar dacă nu-ți place partidul care ajunge la Casa
3: Aici
4: Albă sau la București.
3: A spus un lucru interesant domnul Sabin Orcan și serios, eu nu glumesc. Eu m-aș bucura dacă domnul Sorin Grindeanu s-ar uita la noi. Bănuiesc că o face. Domnule Prelipceanu și domnule Sorin Grindeanu, cum se face cu o doamnă ambasador implicată în susținerea unui proiect economic? Vine la București, se întâlnește cu Ministerul Energiei, cu Ministrul Energiei, se întâlnește cu șeful ierarhic pe linie de partid al ministrului, uh-huh, în speță șeful PSD-ului Sorin Grindeanu, se întâlnește cu un consilier prezidențial. Acum sper să nu fi adevărat că la masă mai era și un urmărit penal condamnat cu executare.
4: Asta, domnul ministru, s-a întâlnit și cu domnul Predoiu, Nazare.
3: Mă refer la masa asta.
4: E
3: singura de la care avem imagini.
7: E un cadru neoficial, totuși.
3: Sigur,
7: trebuie
3: da, e foarte adevărat că e un cadru neoficial. Acum,
0: și nu s-a întâlnit cu?
3: Și nu s-a întâlnit totuși cu, în fine, nu zic că nu s-a întâlnit cu Bolojan, cu primul ministru. Astea sunt detalii. Nici din... A ieșit doamna ministru de externe, cum spunea, domne, n-a venit pe linie diplomatică.
7: Și aici
3: a venit la o dezbatere economică.
7: E o precizare importantă pe care o face și poate ar merita subliniat. Ambasadoarea ambasadorul Statelor Unite în Grecia, sigur, care vine în România, vine ca o persoană mai degrabă într-o zonă privată, hai să spunem,
3: a fost o dezbatere
7: oficială.
3: De afaceri, am înțeles.
7: Reprezentantul diplomatic al Statelor Unite în România este ambasadorul Statelor Unite în România.
3: În România.
7: Și, evident, acum aveți experiență și ați ocupat și poziții, știți foarte bine
3: puțin,
7: că ambasadorul, de exemplu, un ambasador al unui stat care primește vizita altui ambasador al acelui stat, nu are cum să fie foarte fericit de această
0: doamna
7: situație și poate și transmis astfel de mesaj.
0: Doamna ambasador Guilfoyle nu are jurisdicție în România. Nu are mandat pentru
4: vizită privată. S-a întâlnit și cu ambasadorul SUA la București, cu domnul Nirenberg.
0: Dar eu vreau să vă întreb altceva. Domnilor, că urmăriți scena politică nu de ieri de azi. Avem un personaj politic care de două zile încoace ne spune că nu l-a dat jos pe Bolojan pentru că așa i-au cerut americanii. Asta este teza. Asta este informația pe care vrea să ne ofere. Și anume că n-a vorbit cu americanii și că de-aia l-a dat jos pe Bolojan. După care, în discurs, introduce informația și totuși Bolojan era cel mai anti-american. Cum se potrivește asta?
3: Se potrivește dacă acceptăm ideea, iartă-mă domnule profesor, dacă acceptăm ideea că probabil domnul Grindeanu i-o fi spus doamnei ambasador, lasă că ăsta oricum e pe făraș. Se poate și asta. Uite, eu știu ce,
0: adică să nu fi complotat și doar să-i fi spus doamne,
3: oricum
0: îi luăm gâtul,
3: că
0: pentru asta ne pregătim. Știți,
7: apropo de cifre, facem un mare rău și poate nu realizăm, dar se vor vedea și consecințele acestei dezbateri, care cred că duce un pic prea departe, leagă căderi de guverne, de decizii care se iau în alte capitale ale unor aliați strategici. Timp de vreo 20 de ani, când vorbeam despre Rusia, Rusia a investit resurse masive de propagandă și acum de propagandă de război pentru a susține o teză. România este colonie. Ca urmare a acestui efort consistent, programatic al statului rus, vreo 50% dintre români credeau acest lucru în 2025, cu un an înainte de acest scandal. Ei bine, alimentarea la nesfârșit acestei idei că, domne, americanii l-au dat jos tocmai pentru a susține un tip de dezbatere politică care convine acum, poate într-un anumit context, cred că este și un pic de irresponsabilitate, pentru că la finalul acestui tip de dezbatere ne vom trezi că actorii sau cei care alimentează cu motorină, cu benzină politică, cum doriți, cu energie, acest tip de propagandă deșanțată, România este colonie. România nu este o colonie, România este Uniunea Europeană, este stat membru cu drepturi de pline.
3: Dar contează să o credem noi?
7: Acest tip de propagandă rusească va fi alimentată de tocmai comentatorii democrați care au inundat oricum rețelele sociale cu această teză și cei mai pro-americani acum sunt cumva susțin această teză și la final ne vom trezi că nu 50% dintre români cred că suntem o colonie, ci poate mult mai mulți. În realitate, noi ne fiind o colonie.
3: Indiferent ce am face
7: noi,
3: Rusia va spune exact același lucru, dar singura...
7: Evident, dar alimentăm
3: singura veste bună. Da, alimentăm ceva ce nu știam alalteri. Noi nu știam alalteri. Singura ieșire onorabilă din povestea asta, dacă îmi dați voie, pentru că în opinia mea rău e deja făcut, ar fi ca doamna ambasador a Statelor Unite la Atena să iasă să spună ce scrie Wall Street Journal, eu prostie.
7: Sau să zică?
3: Eu nu spun așa ceva.
4: Nu. Au ieșit grecii.
3: Eu n-am spus așa ceva. Nu, a ieșit, cred că avocatul dânsei a spus.
4: Nu, purtătorul de cuvânt al guvernului grec a ieșit astăzi. Și
0: avocatul doamnei a vorbit, dar nu a dezmințit.
3: Dar n-a dezmințit, adică dânsa...
0: Nici grecii nu dezmint.
3: E normal. Dacă, iertați-mă, dar sursele probabil vin dinspre partea grecească, că ministrul totuși a fost cel șifonat acolo. Uh-huh. Doamna ambasadoare i-a spus ministrului ce Dumnezeu era al energiei și el a spus, nu domne, guvernul grec e ales de cetățeni.
0: E o nuanță importantă aici, Sabin Orcan, pentru că purtătorul de cuvânt al guvernului de la Atena spune așa, nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa Greciei.
4: Da. Corect.
3: Da.
0: Deci povestea despre România a fost lăsată în plata...
4: Corect. Dar noi luăm de bună teza că nu avem motive să ne îndoim. Wall Street Journal este o publicație serioasă, o publicație de dreapta, face parte din același trust cu Fox News.
3: Cu Fox News.
4: Dar la care lucrează oameni care au criticat administrația Trump de nenumărate ori. E o investigație scrisă de mai mulți jurnaliști, nu mă gândesc că am inventat această discuție. Poate să pornim de la premiza că a avut loc. Mie ceea ce îmi displace în ultimele zile, că e de 3 zile articolul, da? care nu e despre România, e despre doamna Kimberly cu lobistul, Foyle. Da, așa. E asta cu România, cu informația, nu e citat în textul din Wall Street Journal că a venit în România, că s-a întâlnit și oficial și neoficial, că doamna Guilfoyle a fost și la evenimentul de Economist, dar a fost și la întâlniri oficiale la ambasadă. Acum, ceea ce îmi displace profund, nu din partea noastră, că noi suntem cetățeni liberi, nu suntem competitori electoral, nu avem responsabilități în stat, a avut domnul ministru, dar este civil acum, da?
3: A fost civil mereu.
4: Nu, în sensul că nu mai aveți o responsabilitate, nu vă mai apasă, chiar dacă există această rezervă pe viață și vă spunem pe viață, domnule ministru. Dar îmi displace avalanșa asta de antitrumpism amestecat cu antiamericanism, în care oamenii îl confundă pe Trump cu America, în care încep să înjure America, care, iată, nu, ne cere peșcheș, compară această afacere cu gazele, care n-are nicio legătură cu celebra afacere Bechtel al Năstase, și mie îmi displace că politicienii, de o parte sau de cealaltă acestei baricade,
0: da,
4: contribuie la alimentarea acestei frustrări față de americani. Dom'le, eu nu cred în povestea asta că s-a schimbat
3: și
4: guvernul din cauza
3: asta.
4: Nu le amestec eu, le amestecă publicul. Citiți ce scriu oameni.
3: Eu n-am cunoscut un român normal care să fie anti-american. Da. Că jumătate din cunoștințele mele îl plac pe Donald Trump și altă jumătate nu-l plac pe Donald Trump.
4: Dar n-ați cunoscut oameni care nu-l plac pe Donald Trump și susțin că să nu mai avem de-a face cu America?
0: Ne-ntoarcem. Că mai
4: iată
0: avem.
4: Să
0: ne întoarcem după o scurtă pauză.
4: Pentru
3: că nu-ți place
0: avem
3: de Trump,
0: politicieni. Avem niște politicieni pe care îi vom comenta imediat, care au făcut declarații cam în sensul despre care vorbește Sarbin Orcan. Siegfried Mureșan printre ei, prim-ministrul desemnat. Explicăm imediat.
3: Da, cântă bine, ați observat.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
11: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tiruri. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
10: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
11: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
10: Asta zic, cred că ai suferit.
11: Aveam șofer pe Neacostică și soția lui venea și spunea: domnul Fărin, nu mai trimiteți, domnule, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
10: Nu cred.
11: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să mi-l aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamnă, acasă? O repatriere costă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe acolo. Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-am dat și a zis să mai audă tiruri. Și a doua, când mi-a, domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri.

Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu secundă?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Bun. Pentru că făceam mai devreme Sabin Orcan o descriere, mi-am adus aminte brusc de o declarație pe care a făcut-o azi dimineață la Digi FM Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, despre care vorbirăm adineauri, șansele pe care le are să-și treacă guvernul. Îl vedem pe Siegfried Mureșan la Digi FM? Ia!
3: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
2: Are aer de complot.
4: Domnule, încă o dată. Zilele trecute i-am luat apărarea domnului Siegfried Mureșan chiar în prima zi în care a fost anunțat, tocmai pentru postarea în care practic domnul Grindeanu insinua că e vorba de trădare aici și că e trădător al intereselor României și am explicat foarte clar că domnul Siegfried Mureșan e mai român decât foarte mulți și că e un patriot și mai departe. Dar mie mi se pare că și domnul Mureșan cade astăzi în această capcană în care, repet, de la o dezvăluire de presă care conține o singură frază referitoare la România, am transformat într-un circ politic total, am adus-o pe masa la care se ceartă liderii politici din România, în ciorba asta dâmbovițeană, cu doamna Guilfoil, care... Și am transformat asta într-un prilej să suspectăm că e o conspirație, o ocultă anti-americană împotriva domnului Bolojan. Tot mi se pare riscant. Iar domnul Siegfried Mureșan are experiență internațională. Mi se pare riscant să dai curs acestor speculații ca un politic. Noi putem aici în studio să lansăm ce scenarii vrem, că cu asta ne ocupăm seară de seară. Dar domnul Siegfried Mureșan e totuși nominalizat la funcția de premier. Susține domnul Mureșan. Susține domnul Mureșan că e implicat președintele Camerei Deputaților într-o cabală împotriva premierului, care e cu acordul americanilor. Adică dăm naștere la acele narațiuni de care vorbea, cred, domnul Ștefurea, care sunt foarte periculoase.
5: Am înțeles. Mie mi se pare că a fost amabil Siegfried Mureșan și să vă spun de ce. Cum Dumnezeu arată ca președintele Camerei Deputaților din România să spună despre premierul României că este cel mai anti-american guvern
2: pe care l-a avut România.
4: Rău și fals.
5: Și tu să te aștepți că ai făcut ceva bine pentru țara ta. L-aș întreba pe președintele Camerei Deputaților, șef de Partid Social-Democrat, ce bine a făcut prin chestia asta țării în imaginea americanilor, pe care, încă o dată spun, eu nu cred că există vreun român normal la cap să fie anti-american. Că n-avem motive. Dar dacă acum domnul Grindeanu vrea să pară cel mai bun prieten al curentului MAGA din Statele Unite, acum să nu-i acuze pe toți cărora nu le place MAGA de faptul că sunt anti-americani. Domnul Grindeanu știe că acest scandal nu e numai în România. Iertați-mă, a început în Grecia, s-a extins în Bulgaria, unde aceeași doamnă ambasador s-a dus la președinte, la președintele Bulgariei, în fine, la președinție. Le-a spus și firma cu care să lucreze. Și bulgarii, când au auzit că e o firmă grecească al cărei lobist era cu doamna ambasadoare, au cam luat foc și presa bulgară. Deci, iertați-mă, Grecia, Bulgaria, România, trei țări dintr-un foc și la noi s-a nimerit și cu această coincidență. Să sperăm că e o coincidență. Și domnul Grindeanu iese din... spuma mării și spune așa calm, domne, stați puțin să nu ne enervăm. Avem de-a face cu niște

0: anti-american la conducerea guvernului. Iertați-mă, nu vi se pare că...
1: Tot guvernul era anti-american?
0: Da, da, e cel mai anti-american.
2: Foarte toxică afirmație.
3: În primul rând, n-aș lua-o atât de tragic. 99% probabil dintre cetățenii americani n-au auzit despre acest scandal, iar marea majoritate a cetățenilor români cred că sunt complet lipsiți de interes pentru chestia asta. Însă, vedeți, se construiesc în paralel două narațiuni. Una, România este un fel de Costa Rica, Guatemala, tot soiul de țări latino-americane în care s-au dat lovituri de stat de către americani ca să își pună oamenii lor. Respectiv, doar cei care sunt alături de americani sunt cu adevărat patrioți. Inclusiv domnul Simeon a spus că este foarte bun prieten și speră ca această prietenie să dăinuiască cu doamna Guilfoy. Deci aici apare, cum să spun, o narațiune care e atât de ambiguă, nimeni nu înțelege și totul este transformat într-un război de fapt intern. Pentru că noi nu discutăm aici despre americani, ci discutăm despre Bolojan, care nici măcar n-a mai fost dat jos de PSD și AUR, ci a fost dat jos, iată, de o forță uriașă, cum sunt cei de la Washington, care n-aveau în ziua aia altă treabă decât să îl dea jos pe Bolojan. Toată această poveste, evident că va genera o dispută sterilă. Avem multe alte discuții mult mai serioase, însă ne pune pe noi într-o situație foarte ambiguă, pentru că vom spune totdeauna, iată, cineva vrea să ne colonizeze, cineva vrea să ne vândă gazul cel scump ca să-l amestece, am văzut și eu această poveste, să amestece rom-gaz cu gaz american și să ne-l vândă nouă mai scump, pentru că noi suntem poporul de sacrificiu a tuturor puterilor din lume, Europa și așa mai departe.
4: Cum se amestecă gazul?
3: Nu știu, cum îl amestec, absurdul însă este...
0: E un gaz care vine din Azerbaijan și unul care i-a dus pe mare.
3: Ei, și poate și ăsta românesc, că mai avem și o noi și trei feluri.
2: Păi ăla din Marea Neagră e românesc?
3: Probabil. Na, cum melesteu ceva să amestecă gazul și iese ceva mai scump și mai chid. Genul ăsta de conversație este complet aiurea în condițiile în care
2: știți
3: avem
2: urmează...
3: o speranță, cum să spun, o creștere.
2: Mai vine o evoluție acestei narațiuni. Știți care este? Păi nu era mai bine când luam gaz ieftin din Rusia?
3: Nu știu, asta n-am auzit-o, că n-am văzut-o.
2: Păi stați așa, că vine.
3: Dar
2: când dădea Putin gaz ieftin Europei, nu era mai bine.
3: Teoria conspirației a ajuns la nivelurile cele mai de sus, oriunde. Iar ceea ce au făcut acești domni, înțeleg, este cineva care îl dă pe Grindeanu în judecată pentru trădare, chiar va exploda.
2: Da, Sabin Orcan, că vreau
5: să vă arăt o poză. Uitați, aici am poză.
2: Este domnul ambasador al Statelor Unite.
5: Da, domnul Nirenberg.
2: Și domnul Ilie Bolojan.
5: Și domnul Ilie Bolojan. Știți când e făcută poza asta?
0: Când? De 4 iulie.
5: 11 martie.
2: Deci când a venit domnul ambasador.
5: Dom'le, deci în luna aia în care cică doamna Guilfoy le spunea grecilor cum așa, ambasadorul SUA era foarte zâmbitor în poză cu domnul Bolojan. Dom'le, riscul este că transformăm o discuție, sigur, despre... Investigația Wall Street Journal este despre faptul că ce nu face în regulă ambasadoarea SUA în Grecia e că umblă cu un lobbyist după ea. Și asta conform legislației americane nu e permis, da? Uh-huh. Un lobbyist care nu e înregistrat și umbli cu el la întâlniri să faci lobby pentru o firmă privată. Nu e legal în America. Nu vorbim în Grecia. Uh-huh. Dar de la asta am ajuns la cu totul altceva. Am translatat totul în conflictul nostru politic. Acum ne dăm în cap cu bâta asta. Tu ești anti-american, tu ești anti-american. Nu ne aduce nimic bun, pentru că noi trebuie să avem o relație cu Statele Unite ale Americii, dincolo de mandatul domnului Bolojan, al domnului Trump, al domnului Nicu Șordan. Avem o relație strategică, de aia e strategică. Uh-huh. Nu se schimbă după cum bate vântul și noi cum aici spune la o masă nu știu ce
2: și ambasadoare. Scandal, ca orice scandal, este o hârtie de turnesol. Da. Iar noi aici comentăm felul în care s-au poziționat politicienii noștri. Da. Care au transformat un scandal mic sau insignifiant, cum spune domnul profesor, într-un mega scandal.
5: Dar și plângeri de trădare, domnul Prelice. Adică nu avem plângeri de trădare pentru ăștia care sunt cu rușii. Avem plângeri de trădare pentru ăștia care au stat la masă cu
0: americanism.
5: Exact.
2: În 4 minute câte mai avem, haideți să-l vedem și pe Călin Georgescu, că a fost astăzi la tribunal. Este vorba despre cel mai grav dosar pe care îl are, cel de trădare și cel de intervenție asupra ordinii de stat.
5: Nu, este subminarea ordinii constituționale.
2: Subminarea ordinii constituționale. Asta este denumirea infracțiunii. Haideți să-l vedem pe Călin Georgescu, pentru că, spre deosebire de toate ieșirile lui publice, de data asta s-a oprit ca să stea de vorbă cu jurnaliștii. A existat la un moment dat și un moment hilar, să zicem, în care le-a spus jurnaliștilor: și acum sunt gata să vă răspund la întrebări. Am 3 puncte pe ordinea de zi. Am 3 lucruri să vă spun.
0: Foarte tare.
2: Deci a vorbit,
5: adică
2: a zis că
5: a pus singur întrebările.
2: Absolut. Exact asta s-a întâmplat. Și a pus singur întrebările. Călin Georgescu.
1: A discutat și a pledat pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât. Le mulțumesc politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate, și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere.
2: Am auzit cuvântul istorie, domnule profesor Cioroianu.
0: Da, domnule, și eu l-am auzit pe domnul Simion, care m-a stărat în istorie, dar am uitat să-l întreb unde l-a obținut. Chiar nu știu, serios.
4: La Iași.
0: La Iași? Foarte bine, da. Nu, acum eu cred că ce a spus domnul Georgescu și-a cerut scuze față de Simion, ce a spus în interceptări, las că-l deconspir. Acum i-a mulțumit.
5: E partea sistemului și că-l
0: deconspir. Da. Georgică, facem pace, îți mulțumesc. Uită și tu că am vrut să te deconspir. Auziți, dar cine este acest domn care împarte certificate? Cine e păgân? Cine e antiromân? Cum își permite acest personaj care nu e în stare să explice din ce Dumnezeu trăiește și dacă merge mâine o băbuță să împrumute de la cec 1000 de lei, îi se cere dovada pensiei. Nu mai vorbesc să iei 10.000 de lei, că îi cere dovada de salariu. Vorbim de un personaj care nu știm din ce trăiește. Vorbește la telefon că își cumpără vile în Toscana.
5: De 1 milion de euro.
0: Din bani din străinătate, uh-huh. Și dânsul împarte certificate. Cine e păgân, cine e român, cine e antiromân. Iertați-mă, toată lumea îl ia în râs că e guru, dar părerea mea că omul, cum să spun, are o doză de, nici nu știu cum să-i spun, că n-am poftă să-l jignesc de niciun fel, dar mi se pare o culmea tupeului. Auzi că e păgân, antiromân, anticreștin, ce mai spunea?
2: Remuște Furec.
6: Eu mi se pare că așa, pas cu pas, ușor, ușor, domnul Georgescu redevine un personaj politic activ, care emite declarații, sigur, pe treptele tribunalului, cu implicații politice legate de formarea guvernului, de căderea guvernului. Deci este un actor politic cât se poate de
2: prezent,
6: activ, ascultat, prezent, care orientează, dă note, iată, inclusiv interacțiunea cu domnul Simion, am văzut și în schimbul de replici chiar din acest studio. Asta observ și asta remarc, ceea ce domnul Georgescu nu era în urmă cu o lună, nu era în urmă cu, cel puțin de la acest moment de săptămâna trecută când au fost evenimentele, până dăm timp înapoi vreo jumătate de an, un an de zile, nu
2: odată
6: prea
2: cu ancheta
6: mai
2: fost. De
6: acum pare că e un actor politic, repet.
2: Sabina, da,
3: și din nefericire, numai o secundă, din nefericire a redevenit, pentru că ancheta DICOT n-a fost atât de solidă și a fost pusă în libertate.
2: 10 secunde.
3: Motiv pentru care tribună.
5: Domnule, râde Caragiale în hohote. Să ne vorbească de trădare Călin Georgescu, care face politica Rusiei și propaganda Rusiei, mi se pare că este, cum să spun eu, culmea ironiei.
2: Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc. Imediat Vali Chisoceanu, seară bună.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Faci roast-uri?
8: De ce să fac? Roast-uri. Da, nu suport roast-urile.
7: Am bănuit așa,
8: da,
7: din ce...
8: Nu-mi plac.
7: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
8: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum să mi se facă, să aceleași glume, adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să
7: știi cum că... arăți, știi,
8: da,
7: despre ce
8: cam
7: este.
8: Și repetă, da, dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
7: Așa? Băiețeală, cum
8: da,
7: se spune.
8: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
7: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
8: A, da, constant. Mi se zice...
7: Te deranjează asta?
8: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
7: Și ești misogin?
8: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
7: Eu sigur nu cred asta.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
2: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
7: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
8: Robust este vocea celor care nu au uitat de unde au plecat și care cu bucurie și mândrie reprezintă țara noastră în diaspora. Am călătorit sute de mii de kilometri în cei 2 ani de Robust să descoperim cum România se vede prin ochii celor care au ales o a doua casă într-o altă țară din Europa, dar cu bucurie și cu mândrie își reprezintă țara. Așa că descoperim și în acest sezon adevărate povești care merită arătate și povestite.

0: sezonul 2 o să fie și mai special, să spunem așa, în sensul că ne-am bucurat tare mult să mergem în comunitățile din diaspora, în alte comunități din diaspora decât anul trecut, astfel că am descoperit oameni noi, energie nouă, idei noi și mai ales focusați pe această zonă de turism. Vom aduce în prim plan în fiecare episod câte o altă zonă din diaspora românească, evident completată de o zonă sau un om, o persoană pe care o să o aducem din România să-i punem ca la cap și să vedem așa cumva cum putem să legăm noi diaspora de România și România de diaspora prin acești oameni, de fapt, că oamenii fac diferența.
1: Noi am considerat întotdeauna un ambasador pe diasporanul român din afară. Și chiar le propuneam, dacă voi 5 milioane, 6 sau cât Dumnezeu de milioane mai suntem noi pe afară, am putea convinge un cetățean străin să vină să viziteze România, ai putea crește PIB-ul României imens de mult, sau cel puțin al industriei de turism din România. Și mulți au fost foarte încântați să le spună colegilor lor de muncă, patronilor unde lucrează, cunoștinților de acolo, că uite, un concediu mai altfel poți să-l faci și în România. Și chiar s-au întâmplat lucruri de genul ăsta.
2: Am plecat din nou la drum în căutarea românilor care, departe de casă, continuă să păstreze România aproape și să o facă cunoscută mai departe. În acest episod, Robust ajunge în Suedia. O vom cunoaște pe Roxana Lairise, președinta Asociației Românești Unirea, și vom descoperi o comunitate care nu doar îi aduce împreună pe românii de aici, ci creează evenimente dedicate și publicului suedez, prin care promovează tradițiile, cultura și poveștile României.
3: Am venit acum 39 de ani, am făcut școală aici, pe aici. M-am creat eu ca om, ca adult, aveam doar 15 ani când am venit și aici am înțeles ce înseamnă piața.
2: În familia Roxanei, bowlingul nu este doar un sport. Este performanță, pasiune și un stil de viață care îi aduce împreună. Un sport, o familie, o comunitate și o experiență care apropie două țări.
3: Soțul meu, care este din Venezuela, vine dintr-o familie de jucători de bowling. Socrul meu chiar a fost antrenorul echipei naționale. Frații lui au jucat, mama, unchi, mătuși. Deci vine dintr-o familie cu această tradiție. Când el a venit în Suedia, nu juca, era într-o pauză, să zic așa. Și după un an, după ce a învățat suedeză, a continuat acest hobby, să zic așa, care l-a dus la un nivel mult mai mare. Și a făcut toate cursurile posibile și imposibile. Este la level 3 de antrenor, deci este cel mai înalt nivel de antrenor în Suedia și în Europa de altfel. Antrenează atât echipa noastră de la clubul nostru de juniori, unde avem peste 20 de tineri. Antrenează echipa Team Stockholm. Face antrenamente private, face antrenamente la cluburi. Acum un an de zile am deschis un pro shop, un magazin de bile, pantofi, adică echipament de bowling. El a adus sportul ăsta în familia noastră. De fapt, nu numai sportul, a adus o altă parte a vieții noastre. Copiii când s-au născut, din primele săptămâni au fost în cărucior în sala de bowling. Pe urmă, când au fost destul de mari, au început antrenamentele. Am luptat mult pentru ei. În spate am susținut mereu. Au mai vrut o bilă, au mai avut o pereche de pantofi. Tatăl lor i-a antrenat mereu. Cea mare, acum 4 ani, a fost aleasă în echipa națională și a reprezentat Suedia la europene în Franța. A fost o mândrie, a venit acasă cu 2 medalii. Acum 2 ani a fost din nou aleasă în echipa națională a Suediei la campionatul mondial de junior sub 21 de ani, care s-a jucat în Coreea de Sud. Iar spre bucuria noastră, anul acesta le-am avut pe ambele fete, și pe Nicole și pe Stefanie, în echipa națională care s-a jucat în Malaezia. Iar bucuria cea mai mare a fost când amândouă au venit acasă, fiecare cu o medalie de bronz. Avem și un băiat, pe Manuel, care visează, mănâncă bowling. Deci pentru el viața lui este bowling. Asta e tot ce își dorește și el crede că va trăi chiar din asta. Să dea Domnul să fie așa. De un an de zile face liceu de bowling la 350 de kilometri, la Neha, și este ca peștele în apă. Ăla e locul lui. Sunt președintele Asociației Unirea de 4 ani de zile. Am vreo 6 ani de când sunt în conducerea asociației. M-am regăsit ca român în această asociație. pun suflet în asociație și este ca și copilul meu. De multe ori mă culc cu asociația în cap, mă trezesc cu asociația în cap. Ideea acestei asociații pentru mine este de a uni românii. Le dăm posibilitatea să se cunoască între ei și să facă chiar prietenii sau legături, sau poate vii și spui, uite, eu lucrez cu asta sau sunt recent venit, am nevoie de asta. Stai că știu eu pe cineva. Nu avem doar români, avem și din Republica Moldova. Ceea ce este minunat. Și creștem și ca număr de membri. Avem atât activități și în Stockholm și la Göteborg, dar și în alte orașe. Am avut și la Helsingborg. Încercăm să fim în mai multe orașe, dar asta depinde și de cei locali, cât își doresc să fim acolo și cât vor să se implice. Acum vreo 2 ani am avut un eveniment unde am adus artiști din România și din Republica Moldova. A fost cel mai mare eveniment la care noi ca asociație am participat, unde am avut peste 800 de români. A fost incredibil că în 3 luni de zile noi am putut să facem proiectul ăsta atât de mare și minunat. Am avut posibilitatea să adunăm românii și moldovenii. Unirea începe cu noi. A fost minunat. Românul, indiferent că a plecat departe de țară, își dorește petrecerea, distracția. Suedia câștigă foarte mult prin acești români care vin încoace. Aceștia sunt, de fapt, ambasadorii României. Primul contact, de obicei, cu cineva care nu știe că-s româncă și le spun, sunt din România, printre primele lucruri care le aud, Nadia Comăneci. Urmă, mai sunt care spun de Ceaușescu, mai spun, am fost în anii 70, suedezii credeau că noi suntem altcineva. A trebuit să le dovedim suedezilor cine suntem noi, de unde venim și ce e România, ce cultură, tradiții, mâncarea, nu mai spun, și frumusețile din țară. Fi român care trăiește în Suedia înseamnă aduce ceva nou acestei țări, în același timp când iei foarte mult de la țara asta, dar în același timp ceea ce ai din cele două lumi te ajută să devii omul care ești. Iar ce iau din Suedia pot da exemple în România și spun, asta funcționează, încercați și voi.
4: Mulțumesc tare mult și într-un final
3: am
4: venit și momentul
3: în
4: care
3: mulțumesc mult.
2: Mulțumesc. Ajungem și la Institutul Cultural Român din Stockholm pentru a afla cum este promovată cultura română în Suedia și ce proiecte pregătește pentru următoarea perioadă. O nouă destinație și alte povești, dar aceeași misiune, să redescoperim România prin oamenii care o poartă cu ei și o fac cunoscută mai departe.
5: Publicul suedez este un public curios. Cred că sunt interesați în special de România, pentru că sunt multe lucruri inedite pe care le află. Că vorbim de literatură, de arte plastice, de film, că vorbim de clasici sau de artiști contemporani, suedezii sunt foarte interesați de cultura românească. Și nu numai, aș putea să adaug, de economie, de zona politică, de zona aceasta artistică, cu precădere, pentru că în spațiul cultural suedez, vă asigur, numele Cristian Mungiu are o rezonanță deosebită prin premii și prin tematica filmelor pe care le-a creat, mai ales filmul Fjord. Beneficiem de un spațiu generos la Stockholm, avem o galerie de artă și o sală de conferințe, le folosim din plin, numeroase evenimente anul trecut și anul acesta și să sperăm și în anii care vor urma după această sărbătoare 20 de ani ICR Stockholm. Cred că Brâncuș este numele care spune cel mai mult oricărui spectator, oricărui primitor, oricărui iubitor de artă și mai ales aici în Suedia, pentru că în Stockholm se găsește o lucrare a lui Constantin Brâncuș, nou născutul, este expus la Muzeul de Artă Modernă din Stockholm, dar și artiștii plastici care au avut expoziții aici, îmbinăm, să spunem, informația adusă din România cu artiștii plastici din România, dar și artiști plastici de origine română din Suedia, foarte apreciați și un simplu nume aș vrea să dau, Dorina Mocan, o artistă plastică deosebit de apreciată de mediul cultural suedez. Sunt convins că impact au avut și lansările de carte. Mircea Cărtărescu a fost oaspetele ICR Stockholm și este un nume extrem de cunoscut de iubitorii de literatură. Sunt convins că și expozițiile de fotografie sau cele care vin să marcheze sărbătorile tradiționale, ziua mărțișorului sau ziua ei, au fost deosebit de primite pentru că, repet, sunt informații inedite pe care publicul din Suedia le vânează cu maximă curiozitate. Ca scriitor am admirat întotdeauna Suedia nu doar prin excelența premiilor Nobel, dar și prin promovarea literaturii. În Stockholm, dar și în celelalte orașe pe care am reușit să le vizitez, am întâlnit numeroase librării care sunt frecventate de un număr foarte mare de cititori, iar procentul suedezilor referitor la lectură este unul foarte ridicat. Am văzut acea, să spun, dimensiune internațională a târgului de carte de la Göteborg în fiecare an. Acolo iarăși este o lecție pentru România, pentru că nu sunt doar simple lansări de carte. Există dezbateri vii cu zeci, sute de participanți, există o interacțiune directă a scriitorilor cu publicul. Este încă o lecție pe care noi trebuie să o învățăm prin ceea ce facem, prin promovarea culturii române într-un spațiu scandinav.
2: Din Suedia, drumul robust ne aduce înapoi acasă. Ajungem în Eforie Nord, o destinație în care vacanța la mare se întâlnește cu tradiția tratamentelor de revitalizare bazate pe nămolul de la Tekirgöl.
6: Chiar dacă suntem pe litoralul românesc și la Eforie Nord, Anna Hotels Europa e un produs atipic, e un produs complex care acoperă foarte multe laturi ale unei vacanțe reușite, indiferent de sezon. Chiar dacă vorbim de vară, în perioada de vară, clar, așa cum se vede și în momentul acesta în spatele meu, partea de grădină, de terase, de piscine, serviciile spa, experiența gastronomică, apropierea de mare la 200 de metri, toate generează un confort maxim pentru oaspeții care aleg să vină pentru leisure, care aleg să vină pentru relaxare, pentru plajă. Dar în business mix-ul nostru există și oaspeți care vin pentru tratamente și aceste luni poate nu sunt cele mai indicate și vorbim de capetele de sezon sau în extra sezon, când folosesc resursele unice din zona spa-ului nostru, din zona în care trăim, de aceea spun că suntem o destinație complexă, pentru că lângă Eforie există și lacul Tekirgöl cu nămol și apă sărată, pe care noi le aducem în centru spa, iar tratamentele noastre balneare se învârt în jurul acestei experiențe.

clar că un oaspete care vine pe litoral, indiferent de sezon, nu își dorește doar o cameră de cazare decentă și o masă bună, să spunem, ceea ce limitează, să zicem, zona de Horeca. Pe lângă ceea ce putem oferi noi în locație, ne străduim să îi aducem să vadă frumusețea zonei, să caute atracțiile istorice, atracțiile gastronomice care există în zonă.

0: Anul acesta am avut șansa unui eveniment unic pe litoralul românesc, acest festival, această stațiune de vară Nibiru, pe care noi am fost invitați să fim parteneri încă de la început, prin oferirea de servicii de cazare și masă pentru mare parte din oaspeții lor, artiști, personalități. Ne-a bucurat foarte mult lucrul acesta, pentru că cred eu că noi am contribuit prin imaginea noastră, prin profesionalismul echipei, prin ceea ce reprezintă Ana Hotels în general, prin toate serviciile, indiferent că vorbim de cazare sau vorbim de spa sau de mese, la imaginea României în rândul acestor turiști străini, pentru că au avut destul de mulți oaspeți străini, invitați din țări îndepărtate, din America, din Columbia, din țări în care cu greu ar fi ajuns în România, ne-au descoperit, ne iubesc, așa spun cei mai mulți, le plac și cred că vor mai reveni. Este o lungă listă de lucruri pe care am putea să le facem mai bine, în așa fel încât să atragem nu doar pe litoralul românesc, în general în România. Și există resurse în care noi, ca și operatori în domeniu, împreună cu Ministerul de Resort, căutăm modalități de a ajunge mai aproape de ei, de a ne înțelege specificitatea, de a descoperi lucrurile acestea extraordinare pe care le prezentați în emisiunea dumneavoastră și de a vedea adevărata fața a României, nu neapărat ceea ce apar în presă sau în diverse articole. Putem face mai mult, putem invita oameni în zonă, putem folosi resursa extraordinară pe care o are diaspora românească. Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri și în măsura în care accesează, revin în țară și descoperă astfel de locații, este foarte important ca ei să dea mai departe către prieteni, vecini, rudele pe care și le-au format în țările pe care le au.
1: Dar litoralul românesc înseamnă mai mult decât plaje și relaxare. De aici putem porni să descoperim Constanța, un oraș cu istorie, cultură și locuri emblematice care merită incluse într-o vacanță la malul mării. Iar unul dintre aceste locuri este Cazinoul din Constanța. Recent restaurat și redeschis publicului, simbolul orașului poate fi din nou vizitat după ani în care porțile sale au rămas închise. Am ajuns aici pentru a-i descoperi povestea și pentru a afla ce experiență îi așteaptă astăzi pe vizitatori.
2: Constanța are nevoie de un astfel de loc, pentru că în afară de Teatrul de Stat și înainte, mă rog, Teatrul de Operă și Balet, nu există un centru cultural care să promoveze toate aceste tipuri de spectacole, de la cabaret la festivalul de muzică clasică. Și atunci încercăm, prin ceea ce facem, să aducem vizitatori din toată țara la Malul Mării și să readucem la strălucirea pe care o avea altădată acest oraș, deci atunci când a fost inaugurat Cazinoul în 1910. Cred că trebuie să se înțeleagă faptul că Cazinoul din Constanța dă viață României și orașului și că este un loc cosmopolit unde întâlnim oameni, ghizii noștri care spun povestea istorică a cazinoului, dar prin ceea ce facem, prin spectacolul de cabaret și prin expoziții, încercăm să spunem o altă poveste a României într-un cadru Art Nouveau spectaculos, așa cum este Cazinoul. Avem foarte mulți turiști străini, avem săptămânal grupuri de turiști americani aduse de nave de croazieră aici, cred că sunt în jur de 200 și ceva de turiști americani pe care ei aduc și vin și vizitează Cazinoul. Mai mult decât atât, în timpul, la spectacolul de cabaret vin chiar și turiști străini, am avut de la germani, la ucrainieni, la americani care au venit și chiar ne-au întrebat de ce nu avem încă spectacolul tradus în limba engleză, pentru că el are și text dramatic, însă urmează și traducerea textului de la Casino Mon Amour.
1: Litoralul românesc se schimbă, iar noile investiții în entertainment încearcă să aducă aici un public tot mai divers, inclusiv din afara țării. Nibiru este una dintre cele mai noi destinații de pe litoral, construită în jurul experiențelor, evenimentelor și divertismentului. Pentru a afla ce poate aduce un astfel de proiect turismului românesc, am stat de vorbă cu unul dintre oamenii din spatele său, cunoscut de public drept Shelly.
3: Festivalul n-a început ca un produs de export, dar este astăzi un produs de export. Noi am avut la ediția de anul acesta 30.000 de turiști străini. Prin comparație, din datele pe care avem de la INS, anul trecut pe litoralul românesc, pe întreg litoralul, pe durata sezonului estival, au ajuns 50.000. de turiști străini. Deci un număr foarte mic de turiști străini. Practic, Beach Breeze a tras peste jumătate din turiștii străini pe care România i-a avut anul trecut. Acum, sigur, așteptăm să vedem și datele de anul acesta, să vedem dacă statistica se modifică cu ceva, însă impactul nu poate fi neglijat. Foarte mulți străini care au venit în România special pentru acest eveniment. Sigur că sunt țările de la care poate ne-am aștepta mai mult, cum ar fi Germania, Regatul Unit, Ungaria, Bulgaria, evident, care e pe locul 1, dar am văzut și tineri din China care au venit special, am văzut tineri din India care au venit, pentru că mixul ăsta de artiști pe care îl văd aici, nu prea mai văd nicăieri în lume, mai ales la prețul ăsta. Noi credem că Nibiru completează ceea ce un om poate face pe litoral românesc, pentru că răspunderea la această întrebare, ce pot să fac seara? Ce pot să fac după ora 5-6 seara, după ce am terminat cu praja? Litoral românesc nu avea un răspuns bun înainte la întrebarea aceasta. Există multe restaurante unde poți să iei cina cu familia sau cu soția, însă nu ai un loc în care să ai parte și de un concert și de o întreagă experiență, cu loc de joacă, cu muzeul al planetelor, cu tot ceea ce noi oferim, parc de distracții, tot ce oferim aici. Și atunci, cumva, este acest complex de divertisment în care ai foarte multe de făcut și întreaga familie are câte ceva de făcut aici. Și, sigur, treaba asta a fost foarte de succes sezonul ăsta pentru români. Am avut și un pic de străini, însă de la anul vom aja mult mai mult pe marketingul internațional. Noi acum am vrut să avem un prim sezon bun în care produsul să demonstreze, ne-am axat pe români, să-i aducem aici, dar cu siguranță de la anul vom vedea mulți, în mod special mulți bulgari, care vor veni aici la noi. Eu cred că toate generațiile care sunt active astăzi au printre ei niște vârfuri care contribuie la imaginea României în afară și care aduc multe beneficii României, în mod special turiștii care vin în România. Există și zona muzicală, avem artiști consacrați care sunt celebri în afara țării și care, sigur că și muzica e un produs de export foarte interesant al României, iar și în zona turistică sunt foarte mulți care reușesc să facă performanță și cred că generația mea nu e nicio excepție. Cred că și în rândul generației mele se vor găsi mulți care să facă proiecte, produse, care să aducă turiști în țară și care să ducă mai departe brandul ăsta al României.
4: Vrei să organizezi o conferință în țara ta de adopție despre România? Scrie-ne și noi te putem ajuta să promovezi turismul românesc. Avem toate materialele și expertiza necesară ca această conferință să fie de succes.
5: Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Suedia este o țară fabuloasă, cu povești frumoase și cu oameni calzi. Ne bucurăm tare mult că am putut bifa și această destinație și românii din diaspora care ne fac mândri. Ne revedem în fiecare duminică de la 10:30 cu un nou episod robust. Dacă și tu ești interesat să afli mai multe despre proiectul nostru, poți afla detaliile pe www.robust.org. Ne revedem duminica viitoare de la 10:30 pe Digi24. Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai avem nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Vorbim des despre bani, dar rare ori discutăm despre relația noastră cu banii. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește educația financiară, dar peste jumătate dintre români consideră că au o relație bună cu banii. Cum arată această percepție diferită de realitate? Discutăm pentru început cu Raluca Antum, psihoterapeut. Bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Cum se întâmplă? Cifrele spun una, oamenii au o altă percepție. Cum e posibil?
1: Este posibil pentru că mintea noastră de foarte multe ori ne joacă feste pe de-o parte și de cealaltă parte nu prea înțelegem ce înseamnă să avem o relație bună cu banii. Și mă bucur foarte tare că povestim despre aceste subiecte, pentru că până la urmă unul dintre mediatorii, când vine vorba de starea de bine, noi știm deja din studiile în psihologie, este reprezentat și de relația noastră cu banii și de educația financiară pe care o avem. Așa că diferențele astea de cele mai multe ori apar pentru că nu înțelegem cum să avem, să ne raportăm sănătos la veniturile noastre, însă ne place să justificăm și ne place să credem că lucrurile sunt mult mai bune în realitate decât sunt de fapt.
0: Există această percepție greșită în mintea noastră. Noi încercăm să ne justificăm, practic, cheltuielile uneori irresponsabile.
1: Da, exact ce spuneam mai devreme. De multe ori cheltuim emoțional, pentru că avem nevoie să ne alinăm o emoție sau cheltuim pe bază de impuls, însă pentru că mintea nu poate tolera decizia pe care am luat-o și ne dăm seama că este departe de o realitate, ce facem apoi pentru a ne alina suferința este că începem să ne construim povești cu privire la decizia pe care noi am luat-o în trecut. Și atunci, post factum, de foarte multe ori găsim diverse justificări care să ne aline mai degrabă emoțiile negative pe care le simțim pentru că am cheltuit emoțional sau impulsiv, decât să ne ajute la a avea o strategie pe viitor, la a înțelege ce s-a întâmplat și a construi un plan pentru alte momente în care riscăm să cheltuim impulsiv.
0: Și apropo de strategii, îți propun să chemăm pe cineva care se pricepe și ne poate ajuta să ne facem o strategie corectă și bună în gestionarea banilor. Este vorba despre Claudia Oprescu, CSR expert și coordonator al programului Școala de Bani. Bine ai venit, Claudia!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumim tare pentru prezență și o să te iau direct. Tu știi câți bani ai în cont?
2: Da! Știu câți bani am în cont.
0: Pentru că știu că de aici începe educația financiară, să știm exact câți bani avem și cum să-i împărțim.
2: Da, și este prima întrebare pe care noi o punem la atelierele noastre de educație financiară și recunosc că jumătate din oameni nu știu câți bani au în cont, dar eu îi bănuiesc că de fapt știu, dar nu vor să știe. Adică nu vrem să ne facem acel buget personal sau să ne uităm măcar o dată pe săptămână în extrasul de cont, pentru că s-ar putea să vedem acolo niște decizii care nu ne convin neapărat.
0: Adică cheltuim prea mult pe lucruri mărunte, poate, și nu ne dăm seama că s-au dus banii?
2: Da, sau cheltuim pe lucruri de care nu avem neapărat nevoie, chiar dacă ne justificăm, cum spuneați și voi, că avem nevoie de niște lucruri, de fapt ele sunt niște dorințe pe care le-am putea amâna sau la care chiar am putea să renunțăm.
0: Și aici, Raluca, e foarte bună. Mi-ai dat acest exemplu al Anei, dar fica ta, dar o mai dăm o dată, pentru că ea îți cere periodic să vadă și pușculița și contul în care îi pui tu banii, nu?
1: Ea mă întreabă din când în când câți bani am, așa zice, câți bani. Eu vreau să știu câți bani am și banii din pușculiță și numără, dar pentru că nu vede banii din conturi, vrea din când în când să se uite. A fost așa de interesantă mai degrabă reacția mea. Reacția mea când mi-a cerut să-și vadă contul a venit cumva dintr-o zonă de... Dar cum ne verificăm așa conturile, să ne uităm câți bani avem, să știi? Dar nu în sensul ăsta de că nu e corect să facem asta, ci cumva parcă nu face parte din ceva ce noi facem, știi? Să ne uităm la banii din cont și să zicem, ăștia sunt banii pe care noi îi avem. Ne imaginăm care este suma pe care o are Ana acolo, dar după ce am reușit să-mi liniștesc eu gândurile în legătură cu asta, am putut să apreciez dorința ei de a vedea real câți bani a reușit să economisească de-a lungul timpului pentru ceea ce își dorește să-și cumpere la 18 ani și strânge ea bani.
0: Dar cu cine ajută să ne uităm în cont și să ne numărăm banii?
2: Noi spunem tot timpul că e ca și cum am avea o hartă. Dacă vrem să mergem de la București la Brașov, ar trebui să știm, nu? Bine, acum ne punem Waze și mai simplu, dar când vine vorba despre bani, avem nevoie de această hartă să vedem unde suntem în momentul ăsta și unde vrem să ajungem. Iar primul pas pe harta noastră este efectiv să vedem câți bani avem. ok, îmi permit acum să-mi cumpăr lucruri pe care mi-l doresc? Poate că nu, dar poate peste 4, lângă o planificare suficient de bună, voi putea să fac asta. Deci e primul pas în, pe harta financiară, a dorințelor noastre. De ce nu? Că nu trebuie să fie mai nevoie.
0: Știi, experții spun că banii trebuie puși în mișcare, dar uneori noi ne folosim de această scuză ca să îi cheltuim, nu într-un mod foarte inteligent. Cum e corect să ne cheltuim banii și ce putem face ca să ne rămână totuși, pentru că avem nevoie să avem și economii?
2: Da, și cred foarte mult că nu trebuie nimic. Adică spunem tot timpul asta de 10 ani la școala de bani, nu trebuie să facem lucrurile într-un anume fel. Ok, sunt niște studii, există niște experți care ne spun niște formule. De exemplu, formula ideală a împărțirii bugetului este 20-50-30. Asta înseamnă că jumătate din banii pe care îi avem într-o lună îi folosim pentru nevoi, 30% îi folosim pentru dorințe sau lucruri care nu sunt neapărat necesare, dar ne fac bine și ne bucură, și 20% pentru economii sau investiții. Asta este formula ideală. Evident că putem să jonglăm cu această formulă și cum am adaptat-o noi astfel încât să nu primim reticență din partea oamenilor, a fost pur și simplu, e important în momentul în care îți iei salariu să pui o sumă de bani deoparte. Fie că investești în ceva, fie că pui într-un cont de economie, esențial este să faci asta prima dată.
0: Deci dacă avem un salariu de 10.000 de lei, să zicem, câți bani punem în contul de economii?
2: Păi depinde, poate să fie de la 100 până la 1000. Nu vreau să dăm sfaturi foarte exacte, pentru că s-ar putea ca unii oameni care nu-și permit sau nu au veniturile astea să spună, da, bine, funcționează la voi. Și atunci ce facem în școala de bani este, ok, nu poți să pui 20% deoparte, pui 10%, nu poți să pui 10%, tai un 0 și pui 1%. De fapt, e vorba despre comportamentul pe care tu, ușor, ușor, în fiecare lună ți-l antrenezi.
0: Deci, practic, trebuie să antrenăm și asta, să punem, chiar dacă e vorba de o sumă foarte, foarte mică, e vorba de gest și a fi constant în a pune deoparte.
1: Una dintre marile dificultăți pe care noi le avem este să gândim în viitor și să planificăm, să așteptăm recompensa din viitor. Noi ne place foarte mult să primim lucrurile aici și acum. Vrem recompensă imediată și atunci de foarte multe ori cheltuim pentru că nu reușim să tolerăm frustrarea care apare datorită amânării lucrurilor. Și ăsta e de fapt comportamentul pe care noi îl antrenăm când punem bani deoparte, dincolo de faptul că ți asiguri, nu știu, o siguranță, știi că ai o sumă de bani care te ajută în anumite momente, comportamentul pe care îl antrenezi este acesta de a amâna recompensa, de a putea să am acolo suma respectivă pe care s-ar putea să o folosesc la un moment dat. Și mai e încă o tehnică aici. Cred că un alt lucru important este să dăm sens banilor respective. Asta este știm din economie comportamentală, că oamenii, pentru a putea să facă un comportament, au nevoie să înțeleagă de ce fac comportamentul acela. Și sensul acesta, când vine vorba de bani, ajută să fie tradus, de exemplu, în denumirile conturilor pe care eu le am ca subconturi. Astfel încât în momentul în care eu transfer suma aia, care este 100 de lei, acea 100 de lei să însemne ceva. Și aici putem merge mai departe cu discuția când vine vorba de, nu știu, ce valori avem, ce planuri avem, ce dorințe avem. Pentru mine, de exemplu, 100 aia de lei poate să însemne siguranță. Pentru altcineva poate să însemne libertate. Pentru altcineva poate să însemne confort. Doar să-mi denumesc aceste conturi, astfel încât mintea mea tot timpul să știe că face lucrul respectiv pentru un obiectiv specific.
0: Știu că cheltuielile mici provoacă cele mai mari dezechilibre financiare. Cum se întâmplă asta?
2: Ne povestea o doamnă care a reușit să facă acest exercițiu 3 luni. Eu am fost foarte, foarte uimită și încântată în același timp că a reușit să-și bugeteze fiecare cheltuială. Efectiv, avea un Excel în care își nota. Acum sunt și aplicații, și aplicațiile bancare fac asta. Dar doamna respectivă a zis că vrea să-și pună absolut fiecare. Am dat 2 lei pe un covrig, îl punem acolo. Am dat 5 lei pe o cafea sau 10 lei pe o cafea, punem acolo. Și a rămas surprinsă să vadă că, de fapt, câteva sute de lei pe lună se duceau pe niște cheltuieli pe care nici măcar nu le percepea. Mai ales dacă plătești și cu cardul, nu prea îți dai seama când pleacă acele sume mici din cont. Și poate dacă, nu știu, ajungi la concluzia că ai cheltuit 700 de lei pe lucruri foarte mici, poate acei 700 de lei ai fi putut să-i dai pe altceva mai important pentru tine. De asta e important să facem această analiză în primă fază pentru a vedea de unde putem să optimizăm.
0: Vreau să ne uităm puțin și la reduceri și oferte. Sunt o capcană uneori?
2: Aș vrea să zic de cele mai multe ori, dar de multe ori da. Ce recomandăm noi oamenilor să facă este, dacă îți dorești un produs foarte mult, să-l urmărești pe o perioadă de timp. Bine, aici Raluca o să ne explice mai mult. Apar cei care zic, păi bine, și dacă dispare produsul, foarte bine, ai economisit o sumă de bani. De ce? Pentru că e posibil ca, de exemplu, unele produse să nu fie neapărat la reducere, ci să fie o reducere atât de mică, dar pus acolo cu 0,99 sau mai știu eu ce alte trucuri de marketing, să te facă să crezi că, wow, este chiar o reducere adevărată. Și atunci, dacă tu vrei să-ți cumperi, de exemplu, o geacă, e important să te uiți, ok, cât costă geaca acum, poate se apropie, nu știu, o perioadă foarte mare de reduceri. Hai să vedem cât costă atunci și să compar cu suma de, nu știu, acum 3 luni sau acum 2 luni sau acum o lună, pentru a vedea dacă realmente este o reducere care mă ajută și mă ajută să economisez niște bani.
0: Sau la alimente se întâmplă să vedem o ofertă mică, dar care poate pentru unii contează, doar că poate cumperi o cantitate mai mare și ajungi să arunci jumătate din produs, nu știu, iaurt sau...
2: Da, se întâmplă foarte mult și ce mai facem pe lângă faptul că ne aruncăm efectiv banii este și că vom contribui la o cantitate foarte mare de gunoaie și atunci să aibă un efect negativ și asupra planetei, nu doar asupra propriului buzunar. De asta e important, ok, avem reduceri la iaurturi, hai să ne gândim, putem să mâncăm acele 8 iaurturi înainte ca ele să expire? Că poate nu este chiar

0: Vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu mai de mult sau alții, n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă problemă.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Aș vrea să ne uităm la câteva cifre. 13% dintre români au nivel ridicat de cunoștințe financiare, doar 13%, dar peste 50% dintre români cred că se descurcă bine cu banii. Și este exact ce discutam cu Raluca la început. Și o să te rog să ne explici și tu cum...
1: Dăm erori așa mari.
0: Exact. Facem așa calcule greșite matematic.
2: Sunt mai multe explicații. Una dintre ele este că aceste cifre sunt dintr-un studiu pe care Comisia Europeană îl face odată la 3 ani pentru a măsura nivelul de cunoștințe financiare al populației europene. Acest test măsoară și cunoștințele, dar măsoară și comportamentele. Și atunci e posibil ca să fie diferențe și aici, adică să... Chiar dacă ai niște cunoștințe, ele să nu se translateze în comportamente neapărat, dar și invers, chiar dacă poate ai dezvolta niște comportamente potrivite educației financiare,

0: să nu poți să răspunzi la niște întrebări matematice legate de dobândă compusă sau mai știu eu ce alți termeni mai complicați. Și atunci aici poate să fie o diferență, iar un alt lucru, cred că nici nu vrem neapărat să recunoaștem despre noi că nu știm niște lucruri. Știm totuși că societatea noastră nu e foarte prietenă cu greșeala. Și unul din exercițiile pe care le facem noi în atelierele noastre, al doilea exercițiu după hartă, este care este cea mai mare greșeală financiară pe care ai făcut-o până acum. Și este un proces pe care îl facem cu participanții în trei pași. Mai întâi să-ți scrii ție pe foaie. Adică e o chestie confidențială. Scrii ce greșeală ai făcut, apoi să scrii cum te-ai simțit când ai făcut greșeala respectivă și apoi să scrii trei lucruri pe care le-ai învățat din acea greșeală. Ulterior, dacă vrei să împărtășești și cu ceilalți, evident că o poți face, dacă nu, nu. Și ce am observat de aici este că în momentul în care oamenii împărtășesc, sunt câțiva curajos care o fac, ceilalți dintr-o dată se luminează la față, că își dau seama că mai sunt și alții care greșesc. Și e posibil ca aceste statistici tocmai din această cauză să apară așa, pentru că ne e greu să recunoaștem că de fapt nu știm niște lucruri.
1: Poate ne dai și din interior care sunt cele mai mari greșeli pe care oamenii le fac în zona aceasta de cheltuieli și pe care le recunosc.
0: În primul rând, cheltuieli impulsive, lucruri de care nu aveau nevoie din ce în ce mai multe, fără să se simtă vreo anumită satisfacție. Apoi, credite făcute în momente nepotrivite, adică, nu știu, abia m-am angajat și vreau să-mi cumpăr o supermașină și îmi fac credit pentru acea supermașină. Sau tot felul de alte cheltuieli care nu sunt neapărat potrivite în momentul respectiv din viață. Astea sunt cele mai frecvente pe care le împărtășesc cu oamenii. Restul pe care nu le împărtășesc, nu le știm, dar în principiu cam aici se...
1: Credite pentru vacanță?
0: Este și acesta unul din subiectele pe care le dezbatem. Iar noi când vorbim despre credite, folosim următorul principiu. Îți iei credit pentru un lucru de care ai nevoie, dar nu neapărat pentru o dorință. Și ca să vezi dacă ești pregătit pentru a-ți lua un credit, facem acest exercițiu. Pui deoparte timp de 3 luni echivalentul ratei tale lunare. Dacă te descurci și viața ta nu se schimbă niciun fel cu acea sumă, atunci poți să-ți iei un credit. Noi nu încurajăm, bineînțeles, creditele pentru vacanțe, pentru că se întâmplă exact ce vorbeam și noi la pauză. Îți cumperi un credit, te duci în vacanță, postezi pe Instagram ce ai făcut în acele 2 săptămâni, ești foarte fericit 2 săptămâni și apoi ai de plătit 3 sau 5 ani acel credit. Fără să mai primești nimic. Da? Deci nu se mai întâmplă nimic. Versus îți iei un credit pentru, nu știu, investești în ceva sau îți cumperi o mașină care te poate ajuta să-ți crești veniturile și atunci poți să vezi un efect pe termen mai lung. De aceea vacanțele nu cred că ne ajută.
1: De ce ar face cineva un credit pentru vacanță?
2: De ce fac foarte mulți oameni credite pentru vacanță? Că se întâmplă asta și povesteam și noi în jurul meu. Am întâlnit astfel de contexte. În principal, ține de dorința de a fi într-un anumit fel așa cum nu sunt, pentru că e despre postat, despre arătat, asta pe de-o parte. De foarte multe ori vine, în special în generația asta așa millennials, e mult despre a arăta epata, arăta că mi-e mai bine decât mi-este de fapt și este de multe ori o valoare pe care oamenii o au în această generație. În generațiile mai mici este foarte mult despre experiențe. Avem deja date care ne arată că cei care sunt în jurul vârstei de 20 până pe la 30-35 de ani în acest moment al vieții lor, preferă să își cheltuie banii pe orice înseamnă experiență și well-being. Well-being nu mă refer doar la minte, ci la starea lor de bine, vor să trăiască bine. Versus generația noastră, de exemplu, care la vârsta asta era foarte preocupată să-și facă un credit pentru casă, pentru mașină și așa mai departe. Și atunci, acesta este un alt motiv pentru care oamenii fac credite pentru vacanțe, pentru că în setul lor de valori, experiențele reprezintă undeva pe primele 3 locuri. Și atunci prefer să fac acest troc pentru a avea niște experiențe memorabile pe care să nu le uiți niciodată. De asta, de exemplu, o resursă este că se tot uită la fotografii, fac foarte multe filmări, sunt mult prea puțin prezenți în experiențele lor pentru a putea documenta experiența astfel încât să rămână ancoră pentru momentele când vor trebui să plătească creditele mai departe.
1: Cineva care are, nu știu, poate un salariu de 4.000 de lei, spune că se descurcă bine și cineva care are un salariu poate de 20.000 de lei, spune că e totul prea scump.
2: Pentru că banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe și în funcție de felul în care tu îți imaginezi viața ta și ce ai reușit să faci până în momentul acesta și mai mult decât atât ce încărcătură ai. Pentru că pot să-mi imaginez că cineva cu funcție de conducere ușor a apelat la diverse credite, un stil de viață care sigur aduce și ăsta o anumită bunăstare, însă în momentul în care încărcătura financiară este prea mare, bunăstarea pe care ți-ai imaginat-o scade în intensitate. Tu poți să trăiești bine raportat la alți oameni care nu au atât de multe lucruri, dar nefericit, pentru că încărcătura pe care, emoțională pe care trebuie să o gestionezi este mult mai mare. Și avem foarte multe studii care ne arată că, de fapt, sigur, banii aduc bunăstare și aduc stare de bine. Acum am fi ipocrit să spunem că nu se întâmplă asta, însă funcția lor este mai importantă decât cantitatea. Adică ce fac cu banii ăștia și cum îi direcționez. Și în principal, studiile ne spun că dacă banii sunt încărcați de putere și manipulare, adică au ca rol, dorința este să manipulez și să am putere asupra lucrurilor, asupra oamenilor, starea de bine scade în intensitate. Practic, oamenii se declară ca trăind în nefericire, ca fiind nefericiți, dacă funcția e asta.
1: Care ai observat că ar fi problemele legate de bani în cuplu? De unde apar neînțelegerile?
0: Cred că unul dintre lucrurile care m-au frapat cel mai mult a fost că oamenii nu vorbesc despre asta. Și chiar am și căutat, am zis, ok, poate e o chestie culturală, dar de fapt nu e o chestie culturală. Citisem la un moment dat un studiu care spunea că 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat speciali, pur și simplu este, cred că, un obicei pe care l-am dobândit din familiile de origine, din care venim. Și ăsta ar fi un prim pas, dacă nu vorbești cu partenerul de viață despre bani, și înainte să te căsătorești și în timpul căsătoriei, aici ar putea să apară tot felul de conflicte. Auzim tot timpul și se fac foarte multe, noi din glume înțelegem multe lucruri, se fac foarte multe glumițe la atelierele noastre, a trebuit să trimit pe soția mea la atelier, a trebuit să-l trimit pe soțul meu. Din aceste glume putem să înțelegem niște lucruri. E clar că se întâmplă, probabil că Raluca ne poate spune că persoanele opuse se atrag, nu? Mai ales când vine vorba de bani, unul e mai cheltuitor, altul este mai prudent și atunci apar tot felul de situații dificile de
1: gestionat. Ce ai observat în cabinet?
2: Exact ce spunea Claudia, asta este dinamica tipică. Cel mai probabil ajung împreună cineva, un om care este foarte relaxat financiar, se îndrăgostește de cineva care e mai rigid din punct de vedere financiar. Acum vorbim despre bani, însă dinamica e aceeași în legătură cu mai multe lucruri din viața de cuplu. Și într-adevăr, asta ne spun și studiile când vine vorba de cele mai frecvente conversații dificile pe care partenerii le au în cuplu și în primele 5 conversații sunt banii. Practic, ei nu știu cum să vorbească despre bani și studiile sunt făcute la nivel global, adică nu e doar pe o țară sau pe alta. Și se pare că este și un subiect tabu alături de familia de origine, alături de parenting, de cum ne administrăm în relație cu copiii și alături de intimitate. Sunt aceste subiecte mari pe care cuplurile nu știu cum să le gestioneze. Și e foarte interesant să ne uităm la asta, pentru că toate sunt importante în cuplu și în relație cu toate ar fi util să avem conversații. Însă când vine vorba de bani, apare foarte multă ranchiună, foarte multă încărcătură emoțională. Deși am zice, exact cum spuneam la un moment dat, că sunt niște cifre, dar ar trebui să avem o conversație practică despre bani. Nu putem avea conversații practice despre bani decât după ce am rezolvat conversațiile emoționale. Pentru că pentru fiecare dintre noi, banii vin cu o încărcătură, înseamnă ceva. Pentru cineva înseamnă, cum spuneam mai devreme, libertate, pentru cineva siguranță, pentru cineva înseamnă frică. Și atunci ar fi util să avem această claritate în relațiile de cuplu. Banii, îmi place o replică, nu există, nu lipsesc doar din conturi, ci și din conversații.
1: Pare că sunt foarte mulți oameni și că prind foarte bine aceste ateliere. Unde putem găsi aceste ateliere?
0: Pe școala de bani.ro avem cursuri pe care le poți face pur și simplu de acasă, gratuit. Urmărește, avem un curs cu Raluca, unul cu Gașpar. Lucrăm foarte mult cu psihologi pentru că ne-am dat seama că nu e suficient să ai informație. Important este să o înțelegi foarte bine și să lucrezi cu tine. De asta propunem ateliere online pe care le poți face singur și te poți înscrie pe școala de bani.ro la un atelier la tine în companie sau dacă ești, nu știu, oriunde ai lucra, sau la evenimentele pe care noi le organizăm în diverse orașe, tocmai ca să putem să avem acces la cât mai mulți oameni.
1: Cu ce concluzie vrea să rămânem despre bani?
0: Aș vrea să privim banii pur și simplu ca ce sunt. Ca un instrument care ne poate ajuta fie să fim bine, fie să fim mai puțin bine. Și asta depinde exclusiv de noi.
1: Raluca?
2: Mie mi-ar plăcea să rămânem cu această idee de a purta cât mai multe conversații cu privire la bani. Mi-ar plăcea să avem mai multă relaxare, să vorbim despre asta și să fim mai conștienți de relația pe care fiecare dintre noi o avem cu banii, care reprezintă mai mult decât cifre.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență, Claudia, Raluca. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și, de asemenea, partenerilor noștri, BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secrete.

0: sâmbătă, de la 12:30.
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
2: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
3: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
2: Guvernul va trece.
4: Bun găsit din nou la ediție specială. Continuă audierile în Parlament pentru miniștrii propuși să facă parte din cabinetul Mureșan. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, este în Comisia de Specialitate. Finanțele sunt cele mai importante pentru bugetul deja împovărat al României.
5: A primit așadar aviz favorabil domnul Nazare. Colega noastră, Rebecca Manea, este în Parlament. Ne dă detalii. Cum au decurs audierile, Rebecca?
6: Bun găsit! Guvernul Mureșan promite că nu va crește taxele și impozitele în următorii 2 ani. Sunt prevăzute în programul de guvernare și o posibilă reducere a TVA-ului la 19% atunci când România își va permite economic acest lucru. În program sunt incluse și acea indexare a pensiilor, dar și a alocațiilor în 2027, evident în ținta de deficit asumată, dar am putea vedea și acea lege a salarizării pe care executivul Mureșan încearcă să o termine până la finalul lui octombrie, dacă va trece de votul Parlamentului. Ne uităm însă și la ce s-a întâmplat în Parlament până acum, pentru că a fost prima zi de audieri ale miniștrilor. Aviz negativ au primit deja ministrul Energiei Sebastian Burduja, dar și ministrul Apărării Radu Miruță. De asemenea, până în acest moment, singurul ministru care a primit un aviz favorabil a fost cel din partea UDMR al Agriculturii, Tanțoș Barna, unde am văzut că socialdemocrații nu au votat împotrivă pentru acesta. De asemenea, pentru că vorbim de socialdemocrați, ne uităm și la felul în care s-au poziționat astăzi în comisiile de audieri. Au fost mai degrabă critici legate de ministrul desemnat, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, față de criticile către miniștri. Continuă aceste audieri, iar mâine de la ora 10 vor începe alte audieri cu miniștrii conform programului.
4: O parte din miniștrii audiați astăzi au primit avize negative, i-ați auzit deja. Într-un moment în care oricum ce se întâmplă în Parlament, matematica parlamentară e mai degrabă împotriva guvernului Mureșan.
5: În nicio formulă actuală nu strâng cei care vor să treacă guvernul Mureșan 233 de voturi, pragul minim pentru investire. În plus, socialdemocrații anunță clar prin vocea lui Sorin Grindeanu că nu votează executivul condus de Siegfried Mureșan.
4: Pe de altă parte, socialdemocrații susțin că vor fi în sală în timpul votului de miercuri să asigure cvorumul de prezență. Sorin Grindeanu s-a arătat și nemulțumit că a primit un SMS de la Siegfried Mureșan cu vreo 5 minute înainte de ședința PSD din această dimineață.
5: Tot atunci ar fi ajuns la șeful PSD și programul de guvernare. Colega noastră Ema Stoica vine cu detalii.
7: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă cvorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
0: Vota guvernul Bolojan de nou. Nu putem vota un premier care pare a fi nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
4: Ministrul desemnat pentru finanțe face câteva declarații în acest moment după audierea în Comisia de Specialitate.
8: Avem un aviz pozitiv, dar mă interesează să aflăm de ce, potrivit scutelor dumneavoastră, reforma în domeniul administrației, măsurile de acolo nu s-au materializat cu întrege. Ce înseamnă mai exact acest lucru și ce ar trebui făcut în perioada următoare ca să se facă la treabă pe această reformă?
9: Cred că este o chestiune cunoscută. Era vorba de restructurările din zona de administrație centrală, care erau prevăzute a se întâmpla în acest an, și acele restructurări, dat fiind și faptul că guvernul a căzut în luna mai, nu s-a materializat. Dar problema rămâne. Și presiunea, în special pe anul viitor, e o presiune importantă în zona
8: ce
9: de cheltuieli.
8: Ce totale are administrația în acest moment?
9: Nu vorbesc despre un anumit procent, deși în ordonanța promovată de Ministerul Dezvoltării erau trecute procente pentru fiecare ordonator de credite în parte. Ei le știu, Ministerul Dezvoltării l-a prezentat într-o notă în guvern, deci toți ordonatorii știu care era cuantumul de îndeplinit și cum se situa fiecare dintre aceștia. Mențiunea mea din cadrul comisiei se referă la modul cum alcătuim bugetul pe anul 2027 și trebuie să luăm în calcul și această economie la cheltuieli.
10: Domnule ministru, nu a fost clar. Pentru anul viitor vom avea sau nu taxe noi?
9: Aceasta este o discuție pe care m-ați întrebat și mai devreme de acest subiect. În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă. Este până la 1% din PIB raportat la acest an. De aceea...
10: De unde ar putea veni acești bani?
9: Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim, înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027, formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Dar principal lucru este să avem un buget credibil.
10: Pensiile ar putea fi afectate? Să vedem, de exemplu, acea contribuție la sănătate, că se aplică diferit pentru pensii?
9: Eu cred că putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
10: A pensiilor.
9: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Dar vorbesc de o indexare, repet, prudentă.
10: Ce înseamnă prudent? 7% cât este rata media inflației?
9: Toate aceste elemente constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide acestui buget, astfel încât el să fie adoptat. nu este acum momentul să intru în această discuție tehnică.
11: Daniel Tăianu venea cu un scenariu și anume că ar trebui să facem o indexare prudentă, așa cum a spus dumneavoastră, și a avansat dânsul scenariul ca pensiile să fie indexate cu prognoza BNR a inflației.
9: Sigur, sigur.
11: E o variantă pentru care se fac simulări acum.
9: Nu vreau să intru în această discuție acum, pentru că din respect pentru toate partidele care trebuie să valideze traiectoria noastră în 2027 și după, nu e momentul să mă pronunț, pentru că aceste discuții...
12: Mureșan s-a pronunțat în acest sens și a făcut din rata inflației indicatorul general pe care vrea să-l folosească pentru indexarea pensiilor și, de ce nu, și salariilor. De aceea vă întrebăm cum se poate materializa această indexare în condițiile în care avem și 2 ani în care s-au înghețat și pensii și salarii.
11: Și legea vorbește clar despre indexare, despre rata care trebuie indexată.
9: Am înțeles și cred că am răspuns deja la această întrebare.
11: Domnule ministru, dar dacă modificați și luați în calcul o altă rata inflației, nu încălcați reforma din PNRR, care scrie clar în acea lege că trebuie să avem inflația medie din anul fiscal încheiat?
9: Repet, și cred că am explicat-o de mai multe ori, nu numai în seara asta, că discuțiile despre elementele principale ale bugetului pe anul 2027 le vom discuta când acest buget se prezintă.
11: Avem un PNRR încheiat și o reformă deja adoptată. Dacă nu țineți cont de ce prevede reforma, riscăm sancțiuni europene?
9: Am riscat suspendarea completă a fondurilor europene, pericol pe care l-am evitat. Știți foarte bine că încercăm să evităm și am și reușit să evităm principalele pericole legate de sancțiuni în raport cu performanța noastră. Deci, de asemenea, repet, nu vreau să mă antepronunț, pentru că avem nevoie de un buget credibil. Pentru a avea un buget credibil, toate partidele trebuie să stea la aceeași masă și să se pună de acord pe un anumit set de măsuri. Și aceasta este o discuție care trebuie să aibă loc înainte de adoptarea bugetului.
12: Mișorarea TVA-ului se poate face înainte de a se atinge ținta de coborârea deficitului bugetar sub 3% din PIB și dacă da, cum? Ca mecanism de lucru.
9: Cred că am spus-o și mai devreme, nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. E un element important. Știu că au fost supoziții legate de o intenție a noastră de a crește TVA-ul. Nu dorim să creștem TVA-ul.
12: Domnul Mureșan, vă vede o mișorare a TVA-ului.
9: Evident că ar fi de dorit nu doar în privința TVA-ului, vorbind de taxe în general. O scădere a fiscalității evident că ajută economia. Întrebarea este, ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie, tot din partea agențiilor de rating. De aceea nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului. De altfel, și precizarea din program și modul în care s-a exprimat prim-ministrul desemnat era că de îndată ce acest lucru este posibil, după cum știți, suntem într-o procedură de deficit excesiv și prognoza de a ieși din deficitul excesiv este undeva 2029-2030, ca atare, cred că e prematur să vă spun astăzi care este momentul prielnic. Trebuie să ne permitem să fie un moment în care să ne putem permite să facem
12: ce v-ați invocat agențiile de rating din iarnă. Eram curios ce riscăm dacă situația de interimat a guvernului Bolojan se va prelungi după ziua de miercuri, dacă această propunere de guvern va pica. Dacă am de până în Crăciun așa.
9: Păi, ce riscăm? Prelungirea perioadei de instabilitate, evident că ne afectează. O vedeți în modul în care evoluează dobânzile pentru titlurile de stat ale României. E un fond mai larg astăzi, în care titluri, inclusiv bondurile americane, au crescut la 10 ani semnificativ. Ca atare, și noi suntem afectați. O prelungire a crizei politice ne-ar afecta. Pe de altă parte, suntem în interiorul ferestrei de oportunitate, astfel încât să putem acționa printr-o viitoare rectificare, prin planificarea unui buget care să fie adoptat în acest an, deși varianta ideală ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri, nu să întârziem sau să...
10: Le-am întrebat de agenția S&P. Am putea să vedem că se întărește leul în raport cu euro. Există această posibilitate în perioada următoare?
9: E foarte important să depășim criza politică pentru a discuta de reveniri.
13: Credeți că va fi investit?
9: Eu sper din tot sufletul să fie investit. România are nevoie de un guvern. Îl cunosc foarte bine pe Siegfried Mureșan. Are foarte multe calități. Are experiență la Bruxelles, în Parlamentul European, și experiență de lucru cu bugetele. Și sper că acest lucru să fie convingător pentru toți colegii din Parlament care vor...
13: Guvernul trece, va influența decizia.
5: Ministrul Nazare, ministrul finanțelor, e interimar în guvernul Bolojan și propus în guvernul Mureșan, vorbind despre taxe, impozite și provocările internaționale și explicând că situația nu este una bună, mai ales dacă se prelungește această criză politică. Încep cu dumneavoastră, domnule Caramitru. L-ați ascultat pe domnul Nazare, s-a întâlnit și cu creditori internaționali împreună cu președintele Nicuși Ordan săptămâna trecută la Washington. Situația României este într-adevăr una dificilă.
14: Este evident dificilă și problema e extrem de simplă. Cum spunea și domnul Nazare, avem o situație în care dobânzile cresc exploziv peste tot în lume, inclusiv în capitalele financiare, deci automat pentru țări în prefaliment, cum suntem noi, e un dezastru. Și deși am reușit, sincer vă spun, o reducere peste așteptarea deficitului anul acesta, problema noastră este că la anul avem mai puțin bani care intră din fonduri europene și, doi, în continuare trebuie să reducem de la acest nivel deficitul. Dar există presiuni, cum vedem, de la pensionari, de la bugetari, care vor să le crească salariile, de la baronii locali, care vor mai mulți bani pe Angel Salini, etc., etc., etc. Capacitatea de reformă a clasei politice e zero. Din cauza asta avem problemele astea în care discutăm de luni de zile dacă avem un guvern sau nu. Deci cum să construiești un buget și cum să-l implementezi la anul dat fiind constrângerile astea devine un mare semn de întrebare. Și asta e și explicația pentru care piețele financiare nu mai au încredere în România. Am ajuns acum aproape de 8% dobânzi pentru titlurile de stat în România. Asta e un nivel care nu e posibil. Adică în momentul când statul se împrumută la o asemenea dobândă, la cât se pot împrumuta oamenii care stau în acel stat sau firmele care se depind de acel stat. Deci n-ai cum să faci un business care să fie profitabil în momentul când te împrumuți la 10, 11, 12%. Deci asta sufocă economia, o distruge dacă continuăm așa. Deci o situație extrem de gravă și aici este responsabilitatea întregii clase politice, pentru că nu poți să te uiți la mașină care se duce clar către zid și trebuie să iei volanul, să faci puțin în stânga și te ceri dacă există zidul sau poate nu există zidul sau poate va dispărea zidul când te apropii de el. E responsabilitatea asta, deci trebuie să conduci preventiv, cum suntem toți învățați, să fii atent, să nu ajungi în situații dezastroasă. Se pare că noi ca stat, ca clasă politică sau ca societate nu suntem capabili să fim raționali și să gândim pe termen lung, pe termen mediu, să ieșim din interesele de grup, de interese personale pe termen scurt și să ne gândim cum putem să fim într-o mașină care merge bine pe autostradă, bine construită, și atunci rămânem într-o mașină care e cam stricată pe un drum plin de hârtoape și pe malul unei prăpăstii. Nu reușim să ne punem la punct de niciun fel. Deci, asta e situația. Există însă, vreau să o spun foarte direct, există probabilitatea, dat fiind contextul internațional și criza de la noi, să ajungem în situații de tip fondul monetar sau troică. Adică deja se discută în mod obiectiv lucrurile astea în interiorul instituțiilor financiare în acest moment. Deci aici suntem și totul depinde de votul de mâine. Dacă nu e mâine bun, ce puneți în loc care e mai bun? Nu vă ce? Va fi o presiune imensă pe guvern în următoarele luni de a veni cu un buget rezonabil, clar, pentru anul viitor, pe care nu știu cum o să-l facă, pentru că va trebui să taie costuri.
4: Mi s-a alăturat discuției și Ioan Stanomir. Bună seara, domnule profesor. De ce insistă în acest moment Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să treacă prin votul din Parlament, în condițiile în care, îi auzați și pe miniștri care au trecut astăzi prin comisiile de specialitate, spun că ne-am dori să treacă acest guvern, dar realist nu există nicio șansă.
15: Este o procedură constituțională pe care domnile lor doresc să o ducă până la capăt. Este dreptul lor. Este o procedură constituțională obișnuită. Timpurile sunt puțin obișnuite, dar procedurile sunt acestea, cele trebuie respectate. Eu cred că trebuie să avem întotdeauna o doză de calm care să ne permită să nu ne pierdem luciditatea, pentru că este ca pe o navă. Dacă ne pierdem luciditatea, s-ar putea să nu ajungem la bărcile de salvare și să ne scufundăm odată cu vaporul. Eu cred că dincolo de limitele cele care conduc astăzi România, există întotdeauna soluții și trebuie să existe întotdeauna speranță. Dacă nu există soluții și dacă nu există speranță, viitorul nu are niciun sens. Și o țară care admite că nu are niciun fel de viitor este o țară care nu va mai avea niciun fel de viitor. Eu cred că nu trebuie să dezarmăm, nu trebuie să predăm și să ne predăm, nu trebuie să predăm armele, este o chestiune de îndărătnicie. Am mai trecut prin momente dificile, nu este cel mai dificil moment pe care această țară îl traversează și din punct de vedere uman și instituțional, cum s-a mai spus de atâtea ori, un parlament fragmentat impune un alt tip de comportament. Comportament care să se întemeieze pe premiza construirii de coaliții. Fiindcă în absența acestor coaliții nicio guvernare nu va fi posibilă, iar alegerile înainte de termen, în primul rând, trebuie convocate de președinte, iar în al doilea rând trebuie să fie decisive în deblocarea situației. Mă îndoiesc că ele vor fi decisive în deblocarea situației, fiindcă pronosticurile pe care le avem la dispoziție indică o continuitate a fragmentării Parlamentului. În privința dizolvării camerelor, aceasta este prerogativa șefului de stat. Știți că nu sunt un admirator al șefului de stat, cred că nu sunt un admirator al multora dintre oamenii noștri politici. Cineva mă întreba odată într-un mesaj care se vroia amical, de ce comentez și de ce nu fac? Și aș răspunde public și celui care m-a întrebat și celor care sunt de față, că într-o țară nu este nevoie doar de cei care fac, este nevoie și de cei care sunt cetățeni. Și eu când vin în studiul nostru, în primul rând mă consider cetățean și cred că un atribut suveran al cetățeanului este să critique și nu doar să critique, să vină cu propria sa alternativă. Iar pentru mine alternativa înseamnă rezonabilitate și compromis. Dacă nu vom reuși să fim nici rezonabili, nici capabil să identificăm un compromis, atenție, care să nu ne compromită, nu vom ieși din această criză, iar alegerile înainte de termen nu garantează nimic. În această țară există foarte mulți bărbați și femei care cred că pot face. Ce au făcut până acum s-a văzut în deceniile de postcomunism. Cred că mai avea mai multă nevoie să privim la cei care, fără să pretindă că pot face, chiar fac. Cei care țin această țară pe umerii lor, plătind taxe, plătind impozite și sculându-se de vreme și culcându-se târziu, pentru ca domnii și doamne din Parlament, care par incapabili și incapabile să se înțeleagă, să existe. Pentru că acest aparat de reprezentare politic este plătit din taxele și impozitele cetățenilor pe care domniile lor nu par capabili, liniuță, capabile să-i mai reprezinte. Și asta este o foarte mare problemă.
5: Vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să continuăm dezbaterea, rămâneți alături de noi.
16: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
18: Cred că un 25%.
17: 25%?
18: Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... Uh-huh. De fiecare dată.
17: Cui îi mulțumești?
18: Părinților, în primul rând. Așa. Mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
17: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
18: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât când mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja clișeu. Răsfăcută. Da.
17: Așa.
18: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: În exclusivitate pentru Digi24 din Parlament, premierul desemnat le-a spus colegilor noastre, Andreea Pratu și Anca Orhean, că ar fi convins că, în caz de anticipate, polul de dreapta și aur se vor bate de la egal la egal.
1: Zicrit Mureșan i-a transmis și un mesaj președintelui Nicușor Dan să nu exclude declanșarea procedurii alegerilor anticipate dacă miercuri cabinetul și programul de guvernare pe care le propune nu vor strânge cele 233 de voturi.
2: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercuri trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
3: Adunați 233 de voturi.
2: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
0: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, insistă premierul desemnat cu această amenințare cu anticipatele, asta în condițiile în care cel care ar putea declanșa anticipatele, președintele României, nu are aceeași poziție. De ce insistă în aceste condiții premierul desemnat și pe cine convinge cu această amenințare?
4: Cred că este, așa cum am văzut și informația de astăzi, liberalii sunt pregătiți să sesizeze Curtea Constituțională dacă președintele nu declanșează procedura de disoluție și apoi de organizare a alegerilor anticipate. Este mai degrabă un mesaj către potențialul electorat sau foarte viitorul electorat la orizont pe care Siegfried Mureșan îl are raportat la un președinte care s-ar putea, foarte enigmatic și rațional, ca să folosesc un citat din domnia sa, să nu-l declanșeze. Domnul Nicușor Dan, din câte am observat declarațiile din ultimele zile, se consideră deci un politician rațional. Și ce înseamnă această raționalitate este pe seama noastră să începem sau să încercăm să o descifrăm. Pentru că s-ar putea ca domnia sa să invoce motive legate de degradarea economică, de declasarea la junk, de continuitatea unei crize care nu și-o dorește nimeni, pentru a merge mai departe cu o nominalizare atât de mult dorită în zona PSD, PSD care până la urmă ar construi o majoritate sub o formă sau alta cu AUR. Această nouă majoritate, misterios, s-ar putea să nu-i mai displacă domnului Nicușor Dan, care rațional ne va spune că până la urmă țara trebuie guvernată și dacă partidele celelalte nu au avut, deși li s-au oferit posibilitatea, capacități de convingere și să construiască o majoritate, atunci asta este situația, trebuie să ne obișnuim cu ea. Ceea ce înseamnă, practic, și revin la ideea pe care o livrasem la începutul emisiunii, să ne întoarcem la acea zonă de argumentare în care rămânem pro-occidental, nu-i așa, dar pro-occidental în acea parte care are practici politice și de guvernanță foarte apropiate de tristele practici ale spațiului balcanic, că este Albania, că este moștenirea fanariotă și așa mai departe. Este vorba de modul în care administrația Trump știe să adune în jurul ei oameni sensibili la o anumită bunăstare privată, la anumite interpretări ale legislației, la anumite găuri în legislație care pot fi folosite într-un sens economic personal și așa mai departe. Altfel spus, formule de corupție adaptabile fiecare societăți în parte. Este pe undeva cea mai sublimă legitimare pe care un partid, două partide de altfel, permanent acuzate că se uită la Moscova și că au practicile Moscovei, că au sensibilități față de modul în care se guvernează Moscova, îl pot obține. Pentru că din acest moment vor putea spune foarte clar, dar noi practic ne uităm la Statele Unite, suntem magaioți sub o formă sau alta, Donald Trump este partenerul nostru, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și așa mai departe. Și atunci nu e de mirare, deci, că în acest moment cred că putem vorbi de un mesaj care vine din zona blocului de dreapta sau reformist, care este mai degrabă un mesaj rămas în zona europeană, a practicilor europene pe care noi le cunoaștem ca atare versus ceea ce devine tot mai mult credibil, un pol iliberal, nu anti-occidental, ci pervertit occidental, însemnând, adunând acele idei care rămân să legitimeze și să justifice de ce un partid ca PSD, trăgând ulterior și AUR în combinație, va căuta toate soluțiile să se mufeze mai departe la resursele de stat, să genereze afaceri foarte profitabile pe submasă pentru partenerii economici ai acestor partide și pentru finanțatori, pentru lumea Trump și așa mai departe. Mă tem că suntem chiar la o zonă interesantă, chiar înaintea alegerilor din noiembrie, și sunt curios dacă acest calcul, care pare să fi fost cel făcut începând din martie încoace, va supraviețui unor alegeri care s-ar putea să nu fie cele mai bune pentru Donald Trump și pentru MAGA pe fond.
1: De altfel, o declarație făcută de ambasadoarea Statelor Unite, o declarație care ar fi fost făcută de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, a declanșat un scandal de proporții în România. Aceasta ar fi spus că, citez, putem face asta oricărei țări dorim, iar jurnaliștii de la The Wall Street Journal susțin că diplomatul ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan.
0: E citată și o sursă prezentă la discuții. Scandalul are la bază planul Statelor Unite de a vinde gaze în Europa de Est, dar și o întâlnire a ambasadoarei cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan, cu doar puțin timp înainte de depunerea moțiunii de cenzură.
1: Grindeanu a negat astăzi acuzațiile și i-a cerut ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, să lămurească problema cu ambasadorul.
5: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional, să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
0: O reacție a venit și din partea ambasadorului Statelor Unite în România în acest scandal în care este implicată colega din Grecia.
1: Diplomatul spune că disputa din România legată de demiterea guvernului Bolojan este strict problema țării noastre, pe care va trebui să-și o rezolve singur.
6: We have stated since the very beginning of the domestic issues in this government that the United States has full confidence in Romania's democracy to sort this out and other challenges that come. That this is an issue for Romania to work out on its own. Now, keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases, it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
0: Democrația e tumultoasă, spune ambasadorul Statelor Unite la București, domnule profesor Preda, în timp ce președintele PSD vorbește de cel mai anti-american guvern pe care l-ar fi avut România până acum, referindu-se la guvernul.

0: Pro-Kremlina Aur. Îmi pare rău să spun, cineva care are interdicție în Ucraina și în Moldova este omul rușilor pentru ucraineni și pentru moldoveni. Și nu văd ce argumente am avea noi să credem că George Simion și Aur sunt altceva decât portavocea Rusiei. Deci scandalul ăsta, în opinia mea, nu va lămuri nici chestiunea căderii guvernului Bolojan, nici nu va face lumină în chestiunea corupției. M-aș bucura să se ajungă la asta. Și dacă vor mai apărea, cum se zvonește, articole în care va fi vorba de rețele mai complicate, care implică inclusiv interese rusești, dacă în urma acestor dezvăluiri justiția din România ar trage niște concluzii despre felul în care sunt corupți politicienii astăzi, pentru că sunt corupți altfel decât în anii în care spoliau bugetul României pentru așa ce tot felul de avantaje pe piața românească, ar fi minunat. Dar altfel asta se va întâmpla. Eu o să m-aș întoarce la ce spuneam mai devreme, care are legătură chiar cu această chestiune și cu un eventual guvern PSD-AUR, că e asumat sau că e un guvern minoritar pe care AUR l-ar vota. Eu cred că ar trebui să recapitulăm ce s-a întâmplat din 5 mai încoace. Am avut o primă tentativă de alcătuirea unui guvern care era compus cu Eugen Tomac în frunte, transformat peste noapte în tehnocrat, că el tocmai părăsea funcția de președinte al PMP, și cu miniștri recomandați de diferite partide. N-aveau carnet, dar erau recomandați. Acele partide care au convenit inițial formula s-au răzgândit și atunci Tomac și-a depus mandat. S-a încercat apoi un guvern cu miniștri PSD. Sper că Grindeanu n-a uitat că guvernul Veștea era alcătuit cu miniștri PSD. Deci PSD nu poate să spună că a fost ignorat în discuția despre alcătuirea unui guvern. Ei l-au vrut pe Veștea. Nu cred că l-a vrut altcineva din țara asta înaintea lui Grindeanu. În fine, avem o a treia tentativă cu miniștri din celelalte trei partide care au alcătuit coaliția pe care Nicușor Dan a creat-o. Și asta cred că este elementul cel mai important al discuției din zilele astea, dacă va pica și guvernul Mureșan. Cel care și-a dorit un guvern cu cele patru partide nu a fost Ilie Bolojan. Nu a fost nici George Simion, nu a fost nici Dominic Friț, nu a fost nici liderul UDMR. Cel care avea atunci autoritatea și și-a dorit un guvern quadripartit a fost Nicușor Dan. Și vedem consecințele după un an de zile. Confruntare mult mai aprigă, urcarea AUR, imposibilitate de dialog între partidele democratice. Ori aici cineva va trebui să tragă o concluzie, pentru că nu se va ieși din această criză fără ca cineva să plătească. Și sugestia mea este că ar fi mai bine ca președintele să dizolve camerele înainte ca o alianță bazată pe această complicitate între AUR și PSD să-l suspende pe el. Pentru că, într-adevăr, o suspendare a președintelui ne-ar duce acum într-o situație mult mai rea decât cea prezentă. Restul sunt detalii. Pot să fie negocieri, pot să fie ratinguri și ce mai vreți dumneavoastră. Dar chestiunea este că în acest moment e nevoie de responsabilitate. Oricineva trebuie să constate că planul făcut anul trecut a fost greșit. Nu aveam nevoie de îngroparea erorilor și deciziilor proaste luate de cuplu PSD-PNL sub acoperișul unei guvernări pro-europene cu toți cei patru la masă, cu un AUR care îi dădeai șansa să crească. AUR a crescut, îl vedem cum crește și în situația de criză, ori întrebarea importantă este dacă ne mai permitem să lăsăm AUR să crească. Ne mai permitem acest lucru? Asta cred că ar trebui discutat dacă pică și Mureșan. Pentru că partidele au făcut fie combinația prin interpuși, fie miniștri PSD, fie miniștri din cele trei partide. Să nu ne mai jucăm totuși cu timpul, pentru că e ceva prețios. Ne-am ajuns să batjocorim pur și simplu timpul. Mi se pare că avem întreaga lume la dispoziție și timp de... suntem nemuritori în România.
1: Domnule Caramitru, mă întorc puțin la acest scandal care a inflamat și scena politică de la București. Care e miza? Ce ați înțeles dumneavoastră?
2: Haideți să o luăm așa. Deci, dacă citim ce a scris Wall Street Journal, care Wall Street Journal e o instituție imensă, e printre cele mai mari două, lângă New York Times, ziare din lumea vestică.

0: Deci e foarte important ce, se, ce scrie acolo. Ei, de fapt, au făcut un atac pe doamna ambasadoare din Grecia, direct, cu următorul să spunem, mesaj. Spun, ei spun că ea face lobby pentru o firmă privată grecească, când de actor este important, e o firmă de construcții, esențialmente, ceva foarte ciudat, deci o firmă de construcții din Grecia, care a primit un mandat exclusiv ca să vândă tot gazul american în zona asta din lume. Și cumva ea apare la masă cu reprezentanții acestei firme și pune presiune pe guverne ca să cumpere acest contract, ceea ce ceva care nu se mai întâmplă. Adică dacă ne uităm în alte zone în care America funcționează, America acum vinde cantități enorme de gaze în Europa. Deci nu e că sunt disperați să vândă gazele astea aici. La nivel economic e irrelevant. Vânde mult mai mult, de exemplu, pe rutele nordice către Polonia, Ucraina, dacă ne uităm la... De ce acest interes? Și e practic acuzată indirect de corupție, dacă citim Wall Street Journal. Și în acel context spune, uite ce face când se duce în Bulgaria. I-a presat, în Albania i-a presat, în România se laudă că a dat jos guvernul, pune presiune.
1: Martie, n-avea cum să-l dea martie.
0: Nu, se lăuda, din câte am înțeles. Deci tema este, practic, o acțiune a unui diplomat american care este ieșită din normele americane de funcționare a unui diplomat. Deci ei, practic, indică o posibilă corupție în această combinație. Acum, eu uitându-mă la nivel, vă spun, tehnic la toată povestea asta, e foarte simplu. Tipul ăsta de contracte sunt sute. Se vinde gaz american în cantități industriale acum în Europa și se face așa. E traderul mai în America care vinde la rom gazul din Polonia, care cumpărătorul folosește clientul final, sau polonezii cu firma lor mare vând mai departe la ucrainieni. De exemplu, cam așa funcționează. Nu sunt intermediari. Ce e foarte ciudat aici este că apare un intermediar grec de care nu-i nevoie și apare și un intermediar român și apar niște prețuri enorme unde cumpărătorul trebuia să fie România, care e singura țară din zonă care nu are nevoie de gaze. Că Polonia are nevoie de gaze pentru că nu produc gaze. Și are o populație dublă. Ucraina are o populație dublă decât România și n-are gaze. Deci acolo e nevoie de foarte multe gaze. E normal. Noi o să avem surplus de gaze peste 2 ani și noi suntem aia care de fapt plătim diferența de preț și de fapt costul merge la o firmă de stat și profitul rămâne niște firme private. Deci lucrurile arată foarte urât dacă ne uităm economic vorbind și contractual vorbind la toată povestea asta. Și aici trebuie toți oamenii pe lanț, inclusiv doamna ambasador din Grecia, care sincer, eu sunt profund pro-american, am lucrat 20 de ani în firme mari americane, faptul că acuz pe cineva din America că e corupt nu înseamnă că ai ceva cu țara. Dacă spui, de exemplu, despre un român, cineva din România care are niște acțiuni care sunt ciudate și spui nu-i normal așa ceva, nu înseamnă că ești antiromân. Poți să spui acest lucru despre o persoană individuală. Deci acolo este o problemă în care s-au combinat niște băieți deștepți din zona MAGA, poate această doamnă singură, foarte posibil, cu niște greci și cu niște români care au crezut că o să facă niște bani. Nu știu dacă această combinație a dus la căderea guvernului, este doar acest citat din Wall Street Journal. E posibil. Dar n-am alte informații să vă spun. Eu ce pot să vă spun este că structura economică a tranzacției de la A la Z este o structură care nu se mai aplică nicio altă tip de contract cu asemenea dimensiune, nicăieri pe gazele americane care intră acum în Europa, și asta îmi ridică enorm de multe semne de întrebare, nu doar mie, dar și celor care au scris acest articol. Ultimul punct care vreau să-l spun, noi credem că totul despre România, nu este. E acolo o campanie electorală, da? Deci peste 5 săptămâni e un rezultat foarte important în care MAGA s-ar putea să piardă republicanii, s-ar putea să piardă și Senatul și Camera Deputaților. Este evident că se fac atacuri din amândouă părțile și e foarte posibil să fie un atac în care au găsit o vulnerabilitate pe câțiva din afiliați în jurul lui Trump, în care să meargă până la capăt să le demonstreze că sunt corupți. Cum se întâmplă și la noi în presă în tipul ăsta de situații electorale. Deci, care însă, dacă se duce în zona aia, noi o să avem niște consecințe foarte dure aici. Ultimul punct care vreau să spun este că mi se pare absurd ca România, toată dinamica noastră externă, se bazeze pe să pariez totul pe o singură carte MAGA care va pierde alegerile acum. Mi se pare fără sens.
2: Ultimele 2 minute de concluzie vă aparțin, domnule profesor Stanomir. Ce impact credeți că are asupra scenei politice de acum acest scandal, au aceste dezvăluiri, de fapt, făcute de Wall Street Journal?
3: Da, cum s-a spus aici, este un dosar care e principal legat de politica americană și de modul în care cineva care reprezintă Statele Unite abuzează de rolul său. Aceasta este chestiunea fundamentală. Pe fond, ambasadorul Statelor Unite în România s-a exprimat destul de clar și cred că principalul, dacă nu unicul interlocutor al statului român prin care să elucidăm intențiile administrației americane este ambasadorul Statelor Unite în România. Noi nu avem ce să discutăm cu ambasadorul Statelor Unite în Grecia sau în altă țară. Există un ambasador american acreditat pe lângă statul român și acesta este interlocutorul. În rest, ar fi bine, cum s-a spus aici, să ne concentrăm pe eliminarea căilor prin care prăsa guvernare și corupția intră în sferele elitei noastre conducătoare și aici este o problemă foarte delicată și închid spunând că s-a făcut referire la justiție. Justiția din România nu se află la ora astrală. Ceea ce s-a întâmplat recent cu Călin Georgescu pune un semn de întrebare. Ceea ce s-a întâmplat cu amânarea speței în cazul decretului de numire al domnului Zicrivit Mureșan, iarăși ridic un semn de întrebare. Și aceasta este probabil o speță mai aproape de noi și mai importantă decât ce face ambasadora Statelor Unite în Grecia.
4: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Din păcate, timpul dezbaterii s-a încheiat.
2: Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan. Ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
9: Da, a fost o afacere lucrativă. Când tragi liniu, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
8: asta. Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria.
9: Și acum
8: s-au pricopsit.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
1: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
0: Suedia a legat încă un succes după ce a trecut de tricolorii lui Hagi în prima etapă din UEFA Nations League. Contra Poloniei, tot la Solna, primul gol a venit după câteva minute. Autor Nigren, apoi nordicii și-au creat și alte ocazii. Apropierea pauzei i-a adus în atac și pe oaspeți. Novak a încercat să fie periculos, iar egalarea a venit pe final de repriză. Polonia a mai avut o șansă și la revenirea de la vestiare, însă golurile au fost marcate la poarta cealaltă. Yasin Ayari a readus în avantaj naționala gazdă, iar ultima schimbare de tabelă a purtat semnătura golgheterului Gyökeres. S-a terminat Suedia-Polonia 3-1, rezultat care îi menține pe nordici în fruntea grupei cu 6 puncte din 2 meciuri. Italia a făcut la Bursa cel mai bun meci din ultimii ani. Turcii au rămas muți. Squadra azzurra a avut 3-0 la pauză. Omul lui Chivu, Bastoni, a deschis balul. Fratezii au urmărit bine faza după șutul lui Caiode și a trimis în plasă pentru 0-2. Fundașul lui Brentford și-a trecut și numele pe lista marcatorilor. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat de vedeta lui Galatasaray, Barış Yılmaz, imediat după pauză.
2: Iese Donnarumma fără convingere și e gol Turcia! Donnarumma greșește!
0: Italienii au avut însă ultimul cuvânt. Un alt interist a înscris și el, iar Mancini așteaptă încrezător super meciul de sâmbătă din Franța, care va fi în direct la Digi Sport 1 de la 21:45. Franța nu a strălucit la primele meciuri cu Zidane pe bancă, dar are punctaj maxim în grupa de Nations League. Fără Mbappé, Le Bleu au avut meci tare în Belgia. Puteau deschide scorul în prima repriză, dar au ratat o triplă ocazie. Dracii roșii au replicat prin Kevin De Bruyne. Désiré Doué a încercat o finalizare de finețe, dar mingea s-a dus puțin pe lângă. Menia a blocat cursa lui Luke Bacchio. Cele trei puncte au mers până la urmă în Franța datorită lui Olise.
2: Olise cu De Kuyper, scapă de Kuyper, Olise, gol! Michael Olise!
0: Nominalizat pentru Balonul de Aur, Gvicea Kvaratskhelia a fost foarte activ pentru Georgia în duelul cu Ucraina din Liga Națiunilor. Starul lui PSG nu a avut însă prea multe realizări. După un sfert de oră a executat o lovitură liberă mult pe lângă poartă. O ocazie mai mare a avut Georgi Chakvetadze, dar Trubin a intervenit. A fost 0-0 după prima repriză. Kvaratskhelia nu a reușit să fie periculos nici în partea a doua. Și fostul jucător al Universității Craiova, Anzor, s-a remarcat doar cu un fault de galben. Singur singura ocazie a Ucrainei a fost pe final. Șutul lui Ocheretko a fost reținut de portar și s-a terminat 0-0. A fost meci de foc între Armenia și Muntenegru. Autogolul lui Eric Piloian a adus pe oaspeți în avantaj. Artur Serobian a restabilit egalitatea la Erevan după ce a rămas singur cu portarul. Apoi cele două naționale s-au întrecut în execuții. Primul a lovit Nicola Cârstovici, care i-a readus pe oaspeți în avantaj. Eduard Sperțian a ridicat stadionul în picioare cu golul egalării. Cu două minute înainte de finală, Risto Radunovic a trimis în careu, iar Alexa Latkovic a stabilit scorul final. Armenia-Muntenegru 2-3.
3: Lucrările la noul stadion Dinamo vor fi reluate pe 1 octombrie. Compania Națională de Investiții a anunțat că proiectul intră în faza de execuție efectivă a infrastructurii după finalizarea adaptărilor tehnice necesare pentru fundație și pentru rețelele de utilități. Primul pas va fi finalizarea demolărilor structurilor vechi rămase în Ștefan cel Mare. Ulterior, utilajele grele vor începe săpăturile și lucrările pentru fundația noii arene. Noul stadion va avea 26.217 locuri și va include pe lângă terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a transmis că pauza lucrărilor nu va modifica termenul de finalizare stabilit pentru anul 2029.
4: Născut în aceeași zi cu Simona Halep, Francesco Totti s-a distrat de ziua lui ca la 20 de ani. Ultimul mare capitan al Romei și-a strâns rudele și cei mai apropiați prieteni pentru o petrecere de pomină. Iubita Noemi a filmat dansul nebun al lui Totti și a postat imaginile în online. Momentul artistic a strâns mii de like-uri. Totti a dezvăluit că în 2024 Como și Genoa l-au vrut înapoi pe teren la 48 de ani. Fostul mare fotbalist italian se bucură de pensie și de o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.

0: Bună dimineața și bun găsit la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, este ora 6, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile acestei dimineți, chiar acum.
1: 10 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan trec astăzi prin comisiile parlamentare în a doua zi de audieri. Avizele primite sunt obligatorii, dar consultative pentru plenul care își va da votul mâine. Scandalul Kimberly Gate, numit după ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, se extinde. Guvernul de la Atena a reacționat după 3 zile, spunând că nu ar tolera amenințări. Iar presa din Bulgaria spune că ambasadoarea s-a întâlnit cu președinta țării. Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a ajuns pentru prima dată pe orbită. Însă a avut probleme la decolare când un motor s-a oprit și a luat foc la întoarcerea pe Pământ.
2: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan. Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
3: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
4: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
3: Guvernul va trece.
0: Este a doua zi de audiere pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Mai sunt 10 care trebuie să treacă prin comisiile parlamentare. 6 au îndeplinit procedura ieri și doar 2 au primit avize pozitive. Tanțoș Barna de la UDMR, propus la agricultură, și independentul Alexandru Nazare de la finanțe. Și deși Nazare a fost aprobat în comisie, PSD anunță că nu va vota executivul propus de Siegfried Mureșan din cauza promisiunilor fără acoperire economică din programul de guvernare.
2: Nu vom vota guvernul Bolojan de Ridnou. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Siegfried Vasile Mureșan promite pentru că, deși știe că nu se poate ține de cuvânt, PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.
0: Întrebat despre situația economică a României, Alexandru Nazare a fost rezervat. A vorbit despre o indexare prudentă a pensiilor, dar și despre riscul ca ratingul de țară să fie retrogradat de agenția Standard & Poor's. Verdictul este așteptat vineri, la 2 zile după votul din Parlament, pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan.
5: Putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
6: A pensiilor.
5: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
0: În timp ce miniștrii propuși sunt audiați în comisii, premierul desemnat caută voturi, mai are nevoie de mai mult de 60 de parlamentari de partea sa miercuri la votul din plen. Amalia Dobre are mai multe informații.
7: Dacă ne uităm către premierul desemnat, acesta încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet propus de Siegfried Mureșan. Mai mult, AUR chiar și-a nuanțat decizia. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Acest vot este planificat pentru ziua de miercuri.
6: Câte voturi vă lipsesc azi?
8: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi. Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce vor face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
0: Premierul desemnat pare încrezător că va avea cele 233 de voturi necesare. Liderii principalelor partide din Parlament au alte planuri. Sorin Grindeanu se pregătește să fie următorul desemnat și anunță că va discuta cu toată lumea, inclusiv cu AUR. George Simion vorbește despre un viitor guvern din care va face parte partidul său. Alternativa ar fi doar alegerile anticipate. Despre ce pregătesc PSD și AUR ne spune mai multe Eman Stoica.
9: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
10: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Vom discuta cu toate persoanele responsabile, posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
11: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
12: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
13: Dar întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
14: cu PSD, între PSD și AUR.
15: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
14: Și asta nu se numește alianță?
15: Noi preferăm...
14: De guvernare?
15: Nu.
14: La cum se
15: numește? Se poate numi coaliție de guvernare.
0: De la adăpost pentru oamenii străzii la sediu pentru Consiliul Județean, vedeți transformarea Palatului Finanțelor din Oradea în doar câteva momente aici la Digi Matinal. 3 ani fără permis auto și fără posibilitatea de a-l căpăta înapoi este sancțiunea propusă într-un proiect de lege pentru șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă.
16: Sunt imagini surprinse de o cameră de bord pe autostrada Moldovei. Un șofer ignoră toate regulile de circulație, întoarce pe autostradă și începe să meargă pe contrasens. Este doar cel mai recent caz care ar fi putut provoca o tragedie. Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru acest tip de abateri pe șoselele de mare viteză.
17: Presupune ca un șofer care merge contrasens pe autostradă sau DEX sau drumuri expres care sunt și mai periculoase, pentru că acolo nici n-ai bandă de urgență, să îi se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pe o perioadă de 3 ani de zile și fără a avea permisiunea să mai dea examen sau într-un fel aș recupera permisul.
18: Corect, este cam greu să greșești, să intri pe contrasens pe autostradă și să mergi și kilometri și să te... poți să întorci atunci și să...
19: Ce se poate întâmpla?
18: Dezastru.
20: E corect.
19: De ce?
20: Pentru că accidentele pot fi foarte grave și dacă nu știi să citești indicatoarele pentru ce mai e șofer.
21: Anularea permisului mi se pare totuși destul de drastic.
22: Ula? 3 ani nu.
19: De ce? E mult?
22: E mult!
1: așa pe 3 luni, merge.
16: Acum legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni de zile, puncte de penalizare și o amendă de până la 4.400 de lei.
0: Proteste negru în peste 1.000 de școli din țară. Elevii au contestat astfel proiectul din Parlament susținut de PSD și AUR, prin care uniformele ar redeveni obligatorii.
6: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
22: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta împotriva uniformei obligatorii.
23: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
24: Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial, am purtat uniformă. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă și Adidas și am ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
25: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
26: Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
27: Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
28: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
23: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
29: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ 2 astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
28: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
30: Ar mai trebui investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
23: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
0: Încercările autorităților de a ține urșii departe de oamenii par inutile. Animalele care sunt capturate și duse în păduri revin în apropierea zonelor locuite pentru că s-au obișnuit să găsească ușor mâncare.
16: Urșii au început să treacă de teritoriul lor, chiar dacă în Râșnov, de exemplu, autoritățile au montat aproximativ 9 km de gard electric. Recent, o ursoaică și cei doi pui ai ei au ajuns în curtea unui localnic.
31: A coborât în oraș, a profitat cumva de faptul că porțile care sunt amenajate în gardul electric au fost lăsate deschise.
32: Am o casă sus, anul trecut mi-a mâncat 22 de găini, 2 cocoși. Mi-a făcut praf acolo.
16: Primăria își propune acum să monteze camere video în fața porților. Și în Brașov, autoritățile au intervenit într-o zonă turistică de la periferia orașului după un apel la 112.
33: Echipa de intervenție a decis să eutanasieze ursoaica de 5-6 ani care a fost găsită pe drumul forestier de aici, din zona Pietrele lui Solomon, după ce a constatat că este rănită și nu se poate mișca.
34: Este al 15-lea exemplar de urs care a fost eutanasiat sau extras prin împușcare.
35: Am văzut pancardea cu ursul și cu puiul, ursoaica și cu puiul, și ne e teamă să mergem să vizităm pietrele lui Solomon.
36: Ne-am mai întâlnit de vreo 3-4 ori, odată chiar în oraș, odată l-am văzut de pe balcon chiar în fața îmbarcarea din fața casei.
16: Anul acesta, în județul Brașov, au fost extrași aproape 40 de urși.
37: Aceste acțiuni de extragere au fost urmate de alte acțiuni de alungare, de capturare sau relocare a exemplarelor de urs. Dar, din păcate, acestea nu au avut efectul scontat, urșind, reîntorcându-se în...
16: Conform celor mai recente date ale Direcției Județene de Mediu Brașov, în județ trăiesc aproape 1700 de urși.
0: Guvernul grec anunță că nu ar fi tolerat amenințări din partea ambasadoarei Statelor Unite, însă nu contestă întâlnirea la care aceasta ar fi lansat amenințările, conform anchetei publicate de Wall Street Journal.
38: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω
2: και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
16: De remarcat că Atena nu neagă existența discuțiilor la care au participat ambasadora Statelor Unite și ministrul Elen al Energiei, dar dezmint tonul și fraza care a prins Balcanii. Putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și aici. Scandalul s-a prins și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina de la București cu liderii PSD și un consilier prezidențial, ambasador american la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
3: Изненадващо посещение у нас. В публикации в социалните мрежи на американския посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл става ясно, че тя заедно с бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани са били в България. Гилфойл и Джулиани са се срещнали с българския президент Иляна Йотова. Това е второто посещение на Гилфойл у нас само за няколко месеца. Тя пише, че разговорите са свързани с вертикалния газов коридор.
16: În apropierea ambasadoarei, Kimberly Guilfoyle, se afla același personaj care i-a intrigat și pe jurnaliștii de la Wall Street Journal. Este vorba de Christos Marafatsos. Jurnaliștii bulgari de la Mediapol scriu că bărbatul este unul dintre promotorii firmei grecești pe care diplomata a recomandat-o Bulgariei ca să cumpere gaz american lichefiat. Și că tot Marafatsos ar fi adus-o pe ambasadoare în Bulgaria cu un avion privat.
0: Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au întâlnit din nou în instanță. Cei doi au venit în fața magistraților Curții de Apel București la al doilea termen din procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
4: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
0: Ioana Corneva are mai multe informații pentru noi.
5: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procurori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
0: O clădire cu istorie de peste un secol, care ajunsese adăpost pentru oamenii străzii, a fost complet restaurată. Palatul Finanțelor din Oradea arată acum la fel ca în anul 1900, când a fost inaugurat. La exterior, pentru că interiorul are toate dotările moderne.
16: Zile în care fusese abandonat, Palatul Finanțelor din Oradea arată din nou ca altădată și a recâștigat strălucirea de odinioară în urma unui amplu proiect de restaurare, care s-a întins pe 4 ani.
7: În armonie cu mediul înconjurător. Mie îmi place foarte mult.
8: E excepțional. Așa mi se pare că a fost redat frumusețea clădirii.
16: Construită între anii 1899 și 1900, clădirea a funcționat ca palat al finanțelor publice până la finalul celui de-al doilea război mondial. A fost transformată în policlinică de regimul comunist, iar după revoluție a fost retrocedată unui ordin călugăresc. Consiliul Județean Bihor a contestat în instanță retrocedarea, iar în 2016 clădirea a revenit definitiv în posesia administrației județene.
1: A fost unul dintre cele mai complexe proiecte de reabilitare a unei clădiri. Acesta a fost într-o stare de degradare foarte avansată. S-au pierdut foarte multe elemente originale.
16: Renovarea clădirii a costat aproximativ 45 de milioane de lei, din care jumătate au fost fonduri europene. Suma se adaugă sutelor de milioane de euro atrase de Oradea și de județul Bihor în ultimii 20 de ani. Clădirea proaspăt restaurată va deveni sediul Consiliului Județean Bihor, care împarte deocamdată același imobil cu prefectura. Prima ședință a consilierilor județeni este programată pentru data de 5 octombrie.
0: România ar fi cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia fără să știe, credea că le cumpără de la o firmă americană, însă firma era de fapt controlată de ruși. Printre instituțiile de la București care au cumpărat servicii se numără și DNA, susțin jurnaliștii de la Politico. Detalii are Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat Guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine legătura cu Rusia. Potrivit procurorilor americani, firma era deținută și controlată de 5 cetățeni ruși. Doi dintre ei au fost deja arestați, sunt cei pe care îi vedeți aici. Este vorba despre directorul executiv și un cofondator. Aceiași 5 controlau și o companie de la Moscova, o vedeți aici, numită până în 2020, cum credeți, Oxygen Software, dar a fost redenumită ulterior. Potrivit anchetatorilor, dezvoltatorii programului lucrau în Rusia, iar compania vindea tehnologia către FSB, Comitetul Rus de Investigații și Ministerul Rus de Interne. Acela software a ajuns în mai multe țări europene, printre ele se numără Germania, Spania, Polonia, Ungaria și, potrivit Politico, au fost cumpărate și de autorități din România. În țara noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEA. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
0: Printre numeroasele șantiere în București se găsesc și locuri care merită vizitate. Primăria le cere locuitorilor orașului să găsească cel puțin 10 astfel de obiective și să le laude pe internet pentru poate vor convinge mai mulți turiști străini să vină aici.
9: Prima noastră oprire la scările fericirii pe strada Grigore Romnicianu, numărul 13. În anul 2020 au fost vopsite astfel în culori vii ca un curcubeu, iar de atunci sunt un punct de atracție. În anii 20 au fost construite aceste trepte, când în locul caselor vechi au apărut vile. A doua noastră oprire este în parcul Cismigiu, mai exact aici, pe podul mare, unde se fac cele mai multe fotografii, mai ales după ce obiectivul a fost reconsolidat și renovat. Lucrările s-au terminat în anul 2023 și inclusiv ornamentele, am văzut, au fost restaurate. Și parcul Carol este pe lista locurilor instagramabile, mai ales datorită acestui monument care domină zona chiar de la intrare. Este un reper istoric al capitalei și rămâne un punct important al patrimoniului orașului. Iar insula Lacul Mori a fost recent inaugurată, așadar și recent introdusă în lista locurilor instagramabile. Vedeta fotografiilor de aici este chiar fântâna arteziană din mijlocul lacului.
10: Am vizitat toate aceste locuri. Într-adevăr, sunt niște locuri frumoase, dar, din păcate, pentru că le facem instagramabile, devin foarte aglomerate. E și un minus. La parcul Cismigiu îmi place mult, în centrul parcului este un fel de deal. Insula îmi plăcea și înainte de a fi renovată și cel mai mult îmi place acel templu din mijlocul insulei.
11: Lacul Mori s-a ridicat. e splendid.
12: La lacul Mori ne atrage proximitatea, e primul factor, sunt aici în cartier și ne place foarte tare cum e amenajată. Porturile și ideea de bărcuțe care vor fi accesibile, practic. Interesant, se folosește apa la maxim. Dau bine și în poză, da.
16: Pe lista locurilor instagramabile găsim și pasajul Maca și mănăstirea Stavropoleos.
0: Vaccinul antigripal ajunge în farmacii, iar persoanele vulnerabile au dreptul la compensare integrală sau parțială. Pentru asta au nevoie de rețetă de la medicul de familie. După administrarea vaccinului, organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a dezvolta anticorpii. Drept urmare, medicii recomandă vaccinarea încă din luna octombrie.
13: Femeile gravide, aș puncta, femeile gravide trebuie în mod obligatoriu să protejeze prin vaccinarea antigripală. Vestea mai puțin bună e că, din păcate, nu ne vaccinăm cât ar trebui. Vă aduc aminte că anul trecut populația României a fost protejată undeva în jur de 6%. Să știți că și un tânăr poate face la un moment dat o formă severă și critică care să ducă chiar la deces.
0: Imagini spectaculoase în poligonul Capumidi, acolo unde militarii români și turci se antrenează împreună în aceste zile. Scenariul exercițiului este unul complex, combaterea unui atac inamic lansat dinspre Marea Neagră.
16: Manevrele de la malul mării reprezintă o premieră în antrenamentele soldaților români. Militarii au folosit noile vehicule amfibii blindate din dotarea armatei române, dar și sistemele antiaeriene Gepard.
14: AV-7 este un vehicul blindat care poate transporta militari atât pe apă cât și pe uscat. Așa cum puteți vedea, are o lungime de 8 metri, o lățime de 3 metri, iar pe uscat poate prinde o viteză de peste 70 de kilometri pe oră.
16: Blindatele au fost cumpărate din SUA, iar armata română va fi dotată cu 65 de astfel de vehicule.
15: We are here at a strategic place, the Black Sea, where there is a need and an important mandate for both security and deterrence, and this vehicle will help in both of those.
16: Noile blindate vor fi folosite și în confruntările cu dronele aeriene sau maritime.
17: Lupta împotriva dronelor și aeriene și a dronelor navale este o discuție amplă și, așa cum cunoașteți, este o mare provocare pentru forțele navale române. Suntem în această luptă cu un efort continuu, cu un ritm al acțiunilor militare intens.
18: Pentru noi acest vehicul este excepțional pentru că are capacitatea să treacă foarte repede de la operarea într-un mediu terestru către un mediu în care avem apă și inclusiv zona de mare. Poate transporta aproximativ 21 de militari și 5 tone de materiale separat.
16: Toate cele 65 de vehicule blindate vor ajunge în România în două etape până în 2031 și au costat aproximativ 300 de milioane de dolari.
0: Avem și informații de la meteorologi. Finalul de septembrie aduce vânt puternic în sud-estul țării. Meteorologii anunță încă două zile cu rafale puternice, apoi vremea se va ameliora. A doua lună de toamnă începe cu temperaturi de până la 25 de grade. Ce ne așteaptă, știe Greta Gavrilă.
19: Bun găsit! Astăzi vremea va fi în general plăcută, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri. Vântul va deveni însă fenomenul meteo de interes în Moldova, în Dobrogea și prin Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră, iar în zona montană aferentă vântul va atinge viteze de până la 75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius în Banat și prin vestul Olteniei. Și mâine se vor înregistra 26 de grade, iar ploi vor fi doar izolat prin sudul litoralului. În schimb, vântul va continua să suple cu putere în sud-est și în Carpații de Curbură. De joi, temperaturile se vor opri la 25 de grade Celsius, dar vântul va mai pierde din intensitate. Vor putea să mai apară ploi în zona de litoral și în Carpații de Curbură. Între timp, nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade și brumă în depresiuni. În capitală, astăzi, norii vor acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va atinge viteze de 45 de km pe oră la rafală, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Mateul de ficat gras de gâsc ar putea să nu se mai găsească în magazinele și restaurantele din Washington DC. La votul din noiembrie, alegătorii din zona capitalei federale a Statelor Unite se vor pronunța și asupra propunerii de a interzice acest fel de mâncare obținut prin chinuirea păsărilor. Animalele sunt hrănite forțat, dincolo de orice limită naturală, ceea ce pentru organizațiile pentru protecția animalelor echivalează cu tortura. Capitala federală este pe locul 3 în privința consumului de foie gras în Statele Unite. O lege care a interzis produsul de origine franceză este deja aplicată în California, cel mai populat și bogat stat al Americii.
11: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii doi ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
22: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția. Deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
2: Bine,
3: sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi.

0: răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în direct la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. O rachetă Starship, cea mai puternică realizată vreodată, a ajuns pe orbită, unde a plasat mai mulți sateliți ai rețelei Starlink, însă nu a fost un succes pentru compania SpaceX.
1: Seeing all three lit, down to two.
0: Unul dintre motoarele rachetei s-a oprit la scurt timp după desprinderea de platformă. Inginerii au reușit să repornească motorul, iar nava a ajuns pe orbită. Însă, la revenirea pe pământ, racheta a fost cuprinsă de flăcări și s-a prăbușit în Oceanul Pacific. Un trapper din Republica Moldova a fost expulzat din Italia. Artistul a fost ridicat de forțele de ordine după ce a blocat o autostradă ca să filmeze un videoclip. Bărbatul de 31 de ani cu numele de scenă Bratan a blocat autostrada la oră de vârf, a filmat scena cu o dronă și a publicat clipul pe o rețea de socializare, o decizie cât se poate de neinspirată. Înfuriați de blocaj, mulți șoferi au făcut denunț la poliție. Autoritățile i-au revocat permisul de ședere a lui Bratan pe motiv că reprezintă un pericol social. Rezident de 17 ani în Italia, moldoveanul era curier în zona Milano și are o fetiță de un an. Cel mai activ vulcan din Hawaii se dă în spectacol din nou. Șuvoaie de lavă s-au revărsat pe versanții săi și au luminat noaptea. De la începutul lunii, vulcanul erupe intermitent, fenomen însoțit și de cutremure de mică intensitate.

Premierul Ungariei a cerut să-i fie retrasă imunitatea ca să fie anchetat pentru o faptă pe care o neagă, iar Parlamentul, în care partidul său deține majoritatea absolută, s-a conformat. Acum Peter Moghior poate fi cercetat într-un dosar în care un bărbat îl acuză de furt. Pe vremea când era europarlamentar, Moghior s-a înfuriat pe un individ care îl filma cu telefonul mobil. I-a luat aparatul și l-a aruncat în Dunăre. Păgubitul a depus imediat plângere, dar Parlamentul European a refuzat să-i ridice imunitatea politicianului maghiar. Parlamentul de la Budapest a permis procurorilor să ancheteze și doi foști miniștri ai lui Victor Orban, acuzați de fapte de corupție cu prejudiciu de zeci de milioane de dolari. Avioane de vânătoare au însoțit aeronava care l-a transportat pe Papa Leon spre ultima etapă a vizitei în Franța. Forțele aeriene au publicat imaginile spectaculoase filmate în timpul zborului. Suveranul pontif poate fi văzut în cabina piloților. Aceștia l-au invitat să-i arate instrumentele și comenzile, iar Papa s-a arătat foarte interesat și a pus întrebări. A folosit chiar și sistemul radio al aeronavei pentru a vorbi cu piloții militari care îl escortau. Leon al XIV-lea s-a întors la Vatican.

0: Vatican după călătoria de 4 zile, care a fost încărcată de evenimente care au atras un public uriaș. A primit și cadouri simbolice, printre ele o rachetă de tenis, un ou cu chipul lui și o machetă a catedralei din ultimul oraș pe care l-a vizitat, în Franța.
1: Que la lumière de la lanterne aille jusqu'au Vatican. Vous présenter une reproduction de Schumann qu'ils ont composée et ils vous assurent qu'ils ont déjà entendu les mots que vous avez prononcés ce matin en les invitant à vivre déjà maintenant la paix.
0: Încă o performanță pentru Taylor Swift, a devenit artista cu cele mai multe trofee din istoria MTV Video Music Awards, după ce a depășit-o pe Beyoncé. Taylor Swift! Supranumită prințesa pop, Taylor Swift a câștigat premiul pentru regie artistică și cel pentru videoclipul anului. Cântăreață și compozitoare, ea a realizat aproximativ 60 de videoclipuri în ultimele 2 decenii, dintre care 18 au fost scrise și regizate de ea însăși. Până la această ediție, Taylor Swift și Beyoncé erau la egalitate cu câte 30 de trofee MTV Video Music Awards. La rândul său, Madonna a fost aleasă artista anului, iar duetul său cu Sabrina Carpenter a fost desemnat cea mai bună colaborare. Un studiu recent arată că 2025 a fost cel mai dificil an din ultimile 3 decenii pentru toate râurile din lume. O analiză a resurselor globale arată o scădere alarmantă a rezervelor de apă ale planetei, iar 2026 a fost până acum mult mai sărac în precipitații.
2: Last year was one of the driest year for river discharge in 35 years.

Armani a prezentat noua colecție pentru femei. Casa de modă italiană traversează o perioadă de tranziție la un an de la moartea fondatorului său. Colecția elegantă se intitulează Evoluție și este semnată de Silvana Armani, nepoata marelui designer.

0: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0, au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
1: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
0: Suedia a legat încă un succes după ce a trecut de tricolorii lui Hagi în prima etapă din UEFA Nations League. Contra Poloniei, tot la Solna, primul gol a venit după câteva minute. Autor Nygren, apoi nordicii și-au creat și alte ocazii. Apropierea pauzei i-a adus în atac și pe oaspeți. Novak a încercat să fie periculos, iar egalarea a venit pe final de repriză. Polonia a mai avut o șansă și la revenirea de la vestiare, însă golurile au fost marcate la poarta cealaltă. Yasin Ayari a readus în avantaj naționala gazdă, iar ultima schimbare de tabelă a purtat semnătura golgheterului Gyökeres. S-a terminat Suedia-Polonia 3-1, rezultat care îi menține pe nordici în fruntea grupei cu 6 puncte din 2 meciuri. Italia a făcut la Bursa cel mai bun meci din ultimii ani. Turcii au rămas muți. Squadra azzurra a avut 3-0 la pauză. Omul lui Chivu, Bastoni, a deschis balul. Fratezii au urmărit bine faza după șutul lui Caiode și a trimis în plasă pentru 0-2. Fundașul lui Brentford și-a trecut și numele pe lista marcatorilor. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat de vedeta lui Galatasaray, Barış Yılmaz, imediat după pauză.
2: Iese Donnarumma fără convingere și e gol Turcia! Donnarumma greșește!
0: Italienii au avut însă ultimul cuvânt. Un alt interist a înscris și el, iar Mancini așteaptă încrezător super meciul de sâmbătă din Franța, care va fi în direct la Digi Sport 1 de la 21:45. Franța nu a strălucit la primele meciuri cu Zidane pe bancă, dar are punctaj maxim în grupa de Nations League. Fără Mbappé, Le Bleu au avut meci tare în Belgia. Puteau deschide scorul în prima repriză, dar au ratat o triplă ocazie. Dracii roșii au replicat prin Kevin De Bruyne. Désiré Doué a încercat o finalizare de finețe, dar mingea s-a dus puțin pe lângă. Menia a blocat cursa lui Luke Bacchio. Cele trei puncte au mers până la urmă în Franța datorită lui Olise.
2: Olise cu De Kuyper, scapă de Kuyper, Olise, gol! Michael Olise!
3: Lucrările la noul stadion Dinamo vor fi reluate pe 1 octombrie. Compania Națională de Investiții a anunțat că proiectul intră în faza de execuție efectivă a infrastructurii după finalizarea adaptărilor tehnice necesare pentru fundație și pentru rețelele de utilități. Primul pas va fi finalizarea demolărilor structurilor vechi rămase în Ștefan cel Mare. Ulterior, utilajele grele vor începe săpăturile și lucrările pentru fundația noii arene. Noul stadion va avea 20 46.217 locuri și va include pe lângă terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a transmis că pauza lucrărilor nu va modifica termenul de finalizare stabilit pentru anul 2029.
4: Născut în aceeași zi cu Simona Halep, Francesco Totti s-a distrat de ziua lui ca la 20 de ani. Ultimul mare capitan al Romei și-a strâns rudele și cei mai apropiați prieteni pentru o petrecere de pomină. Iubita Noemi a filmat dansul nebun al lui Totti și a postat imaginile în online. Momentul artistic a strâns mii de like-uri. Totti a dezvăluit că în 2024 Como și Genoa l-au vrut înapoi pe teren la 48 de ani. Fostul mare fotbalist italian se bucură de pensie și de o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planul direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian.
8: 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio.
11: Ce...
10: luxul pentru tine.
11: Luxul?
10: Da, uite așa m-am gândit acum.
11: Nu cred că există...
10: Pentru mine e somnul.
11: Somnul?
10: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
11: Da, da.
10: E...
11: Bă, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
10: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune... despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
11: Eu?
10: Uh-huh.
11: Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
10: știi cum
11: tot
10: acum
11: zice
10: ce să spună
11: ora?
10: Lumea? Vulpea care n-ajunge la
11: nu,
10: struguri.
11: În niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași oară.
10: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
11: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
10: Unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
11: nu
10: seara
11: suport.
10: Cu bășici și la picioare?
11: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
10: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
11: place,
10: nu mai va face cu tine.
11: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să te joci cu copiii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
10: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
11: Nu, îmi place să mă joc cu copiii sau orice chestie să facem, topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, e mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
10: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
11: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
10: Da, care caută altfelul din Europa.
11: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
10: Noi aici la București nu le avem.
11: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
10: Da.
11: Atât. Sper. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
10: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
11: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale acestei dimineți.
2: 10 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan trec astăzi prin comisiile parlamentare în a doua zi de audieri. Avizele primite sunt obligatorii, dar consultative pentru plenul care își va da votul mâine. Scandalul Kimberly Gate, numit după ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, se extinde. Guvernul de la Atena a reacționat după 3 zile, spunând că nu ar tolera amenințări. Iar presa din Bulgaria spune că ambasadoarea s-a întâlnit cu președinta țării. Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a ajuns pentru prima dată pe orbită. Însă a avut probleme la decolare când un motor s-a oprit și a luat foc la întoarcerea pe Pământ.
3: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
4: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
5: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
6: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
5: Guvernul va trece.
0: Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan.
1: Mai sunt 10 care trebuie să treacă prin comisiile parlamentare. 6 au îndeplinit procedura ieri și doar 2 au primit avize pozitive. Tantoș Barna de la UDMR propus la agricultură și independentul Alexandru Nazare de la finanțe.
0: Și deși Nazare a fost aprobat în comisie, PSD anunță că nu va vota executivul propus de Siegfried Mureșan din cauza promisiunilor fără acoperire economică din programul de guvernare.
1: În timp ce audierile continuă, premierul desemnat caută voturi. Amalia Dobre are mai multe informații.
7: Dacă ne uităm către premierul desemnat, acesta încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet propus de Siegfried Mureșan. Mai mult, AUR chiar și-a nuanțat decizia. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Acest vot este planificat pentru ziua de miercuri.
8: Câte voturi vă lipsesc azi?
9: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi. Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, 2 rânduri de discuții. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri, înaintea votului din plen, ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că voi veni voturi și de acolo.
1: Premierul desemnat pare încrezător că va avea cele 233 de voturi necesare. Liderii principalelor partide din Parlament au alte planuri.
0: Sorin Grindeanu se pregătește să fie următorul desemnat și anunță că va discuta cu toată lumea, inclusiv cu AUR. George Simion vorbește despre un viitor guvern din care va face parte partidul său. Alternativa ar fi doar alegerile anticipate.
1: Despre ce pregătesc PSD și AUR ne spune mai multe Emma Stoica.
10: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social-Democrat să facă executivul.
0: Pare că și liberalii sunt pregătiți pentru eșecul guvernului Mureșan, anunță că în acest caz vor bloca desemnarea unui nou premier.
1: Spun că trebuie organizate alegeri anticipate și că îl vor reclama pe Nicuș Ordan la Curtea Constituțională.
8: Au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea alegerilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare. Și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern.
0: Nici maghiarii nu dau multe șanse guvernului Mureșan, din care fac parte.
1: Atât Chelemen Hunor cât și Tanțoș Barna vorbesc despre următoarea desemnare a unui premier pe care președintele ar trebui să o facă în cel mai scurt timp.
11: Vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni, în totalitate.
12: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
13: săptămâna
12: de la
13: cotoceni? Deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
1: Are ceva de spus și Călin Georgescu. Acesta a profitat de faptul că a ieșit în public la al doilea termen al procesului în care s-a judecat pentru tentativă de lovitură de stat.
0: Și le-a cerut parlamentarilor să nu voteze guvernul Mureșan.
14: A discutat și a pledat pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. Orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât.
0: Cea mai mare rețea de trafic online de droguri a fost condusă de un german.
1: Familia nu știa despre afacerea care a generat sute de milioane de euro. Aveți detalii imediat.
0: În negru, în peste 1000 de școli din țară.
1: Elevii au contestat astfel proiectul din Parlament susținut de PSD și AUR, prin care uniformele ar redeveni obligatorii.
15: De ce te-ai îmbrăcat în negru?
16: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta împotriva uniformei obligatorii.
17: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
18: Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial, am purtat uniformă. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă și Adidas, am ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
19: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
20: Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător, vârste.
21: Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
22: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
17: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
23: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
2: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
3: Par mai trebuie investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
17: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
0: Încercările autorităților de a ține urși departe de oameni pare că sunt inutile. Animalele care sunt capturate și duse în păduri revin în apropierea zonelor locuite pentru că s-au obișnuit să găsească ușor mâncare.
4: Urșii au început să treacă de teritoriul lor, chiar dacă în Râșnov, de exemplu, autoritățile au montat aproximativ 9 km de gard electric. Recent, o ursoaică și cei doi pui ai ei au ajuns în curtea unui localnic.
6: A coborât în oraș, a profitat cumva de faptul că porțile care sunt amenajate în gardul electric au fost lăsate deschise.
24: Am o casă sus, anul trecut mi-a mâncat 22 de găini, 2 cocoși. Mi-a făcut praf acolo.
4: Primăria își propune acum să monteze camere video în fața porților. Și în Brașov, autoritățile au intervenit într-o zonă turistică de la periferia orașului după un apel la 112.
25: Echipa de intervenție a decis să eutanasieze ursoaica de 5-6 ani care a fost găsită pe drumul forestier de aici, din zona Pietrele lui Solomon, după ce a constatat că este rănită și nu se poate mișca.
26: Este al 15-lea exemplar de urs care a fost eutanasiat sau extras prin împușcare.
27: Am văzut pancardea cu ursul și cu puiul, ursoaica și cu puiul. Și ne e teamă să mergem să vizităm pietrele lui Solomon.
28: Ne-am mai întâlnit de vreo 3-4 ori, odată chiar în oraș, odată l-am văzut de pe balcon chiar în fața îmbarcarea din fața casei.
4: Anul acesta, în județul Brașov, au fost extrași aproape 40 de urși.
29: Aceste acțiuni de extragere au fost urmate de alte acțiuni de alungare, de capturare sau relocare a exemplarelor de urs. Dar, din păcate, acestea nu au avut efectul scontat, urșind, reîntorcându-se în...
4: Conform celor mai recente date ale Direcției Județene de Mediu Brașov, în județ trăiesc aproape 1700 de urși.
1: Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din lume. Platforma a avut 600.000 de clienți și a generat venituri de 330 de milioane de euro, spun anchetatorii. Ce riscă bărbatul care a administrat afacerea, ne spune Ioana Ciurlea.
30: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o mare greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil. Droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
0: O rachetă Starship, cea mai puternică realizată vreodată, a ajuns pe orbită unde a plasat mai mulți sateliți ai rețelei Starlink, însă nu a fost un succes pentru compania SpaceX.
31: Sino 3.
5: down to two.
0: Unul dintre motoarele rachetei s-a oprit la scurt timp după desprinderea de platformă. Inginerii au reușit să repornească motorul, iar nava a ajuns pe orbită. Însă, la revenirea pe pământ, racheta a fost cuprinsă de flăcări și s-a prăbușit în Oceanul Pacific.
1: Un trapper din Republica Moldova a fost expulzat din Italia. Artistul a fost ridicat de forțele de ordine după ce a blocat o autostradă ca să filmeze un videoclip. Să nu-mi cambiera la vita, escoi calibru 9. Dup-dup-o foro, dup-o caricatorii, dimanti carne di cobre. Bărbatul de 31 de ani, cu numele de scenă Bratan, a blocat autostrada la oră de vârf, a filmat scena cu o dronă și a publicat clipul pe rețelele de socializare, o decizie cât se poate de neinspirată. Înfuriați de blocaj, mulți șoferi au făcut denunț la poliție. Autoritățile i-au revocat permisul de ședere a lui Bratan, pe motiv că reprezintă un pericol social. Rezident de 17 ani în Italia, moldoveanul era curier în zona Milano și are o fetiță de un an.
0: Am putea deconta scump criza energetică provocată de seceta extremă.
1: Din cauza importurilor, facturile la curent vor fi chiar și cu 20% mai mari, susțin experții.
0: O creștere care se va vedea în prețurile tuturor produselor.
4: Criza energetică a început deja să pună presiune pe facturile la curent. Cu toate că reprezentanții guvernului vorbeau despre o scumpire de până la 10% a energiei, unii furnizori au anunțat deja tarife mai mari cu 15%.
7: Am 300 de kilowați în medie, cam 280 de lei. M-am mutat de la o companie la alta, ca să plătesc mai puțin.
4: Previziunile experților legate de prețul energiei sunt chiar mai proaste decât ale oficialilor din guvern.
8: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare moment în care vine reînnoirea contractului.
4: Unul dintre motivele pentru care facturile de la iarnă ar putea fi mult mai mari decât anul trecut este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată.
9: Acesta este graficul Transelectrica pentru consumul din ultima săptămână, iar aici putem observa singurele momente în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, în momente cheie în care consumul a fost unul destul de redus.
4: În cele din urmă, creșterea facturii la energie ar putea provoca o reacție în lanț.
10: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țării în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
4: În paralel, România este afectată și de prețurile în creștere ale carburanților, precum și de importurile limitate de gaze naturale.
0: ANM a emis prognoza pentru primele zile din octombrie. A doua lună de toamnă începe cu vreme însorită și cu temperaturi plăcute.
1: Maximele vor atinge 25 de grade, iar ploile vor fi tot mai puține. Primim prognoza pe larg de la Greta Gavrila.
11: Bun găsit! Astăzi vremea va fi în general plăcută, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri. Vântul va deveni însă fenomenul meteo de interes în Moldova, în Dobrogea și prin Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră, iar în zona montană aferentă vântul va atinge viteze de până la 75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius în Banat și prin vestul Olteniei. Și mâine se vor înregistra 26 de grade, iar ploi vor fi doar izolat prin sudul litoralului. În schimb, vântul va continua să sufle cu putere în sud-est și în Carpații de Curbură. De joi, temperaturile se vor opri la 25 de grade Celsius, dar vântul va mai pierde din intensitate. Vor putea să mai apară ploi în zona de litoral și în Carpații de Curbură. Între timp, nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade și brumă în depresiuni. În capitală, astăzi, norii vor acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va atinge viteze de 45 de km pe oră la rafală, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Printre numeroasele șantiere în București se găsesc și locuri care merită vizitate.
1: Primăria le cere locuitorilor orașului să găsească cel puțin 10 astfel de obiective și să le laude pe internet. Poate vor convinge mai mulți turiști străini să vină aici la noi.
5: Prima noastră oprire la Scările Fericirii pe strada Grigore Romnicianu numărul 13. În anul 2020 au fost vopsite astfel în culori vii ca un curcubeu, iar de atunci sunt un punct de atracție. În anii 20 au fost construite aceste trepte, când în locul caselor vechi au apărut vile. A doua noastră oprire este în Parcul Cismigiu, mai exact aici, pe Podul Mare, unde se fac cele mai multe fotografii, mai ales după ce obiectivul a fost reconsolidat și renovat. Lucrările s-au terminat în anul 2023 și inclusiv ornamentele, am văzut, au fost restaurate. Și Parcul Carol este pe lista locurilor instagramabile, mai ales datorită acestui monument care domină zona chiar de la intrare. Este un reper istoric al capitalei și rămâne un punct important al patrimoniului orașului. Iar insula Lacul Mori a fost recent inaugurată, așadar și recent introdusă în lista locurilor instagramabile. Vedeta fotografiilor de aici este chiar fântâna arteziană din mijlocul lacului.
12: Am vizitat toate aceste locuri, într-adevăr sunt niște locuri frumoase, dar din păcate pentru că le facem instagramabile devin foarte aglomerate, e și un minus. La Parcul Cismigiu îmi place mult, în centrul parcului este un fel de deal. Insula îmi plăcea și înainte de a fi renovată și cel mai mult îmi place acel templu din mijlocul insulii.
13: Lacul Mori s-a ridicat. E splendid.
14: La Lacul Mori ne atrage proximitatea, e primul factor, sunt aici în cartier și ne place foarte tare cum e amenajat. Porturile și ideea de bărcuțe care vor fi accesibile, practic. E interesant, se folosește apa la maxim. Dau bine și în poză.
4: Pe lista locurilor instagramabile găsim și pasajul Maca și mănăstirea Stavropoleos.
1: Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație, datele vin de la Institutul Național de Statistică.
0: Aceleași două vicii sunt câștigătoare și în fața economiilor. Românii beau și fumează, nu pun bani deoparte.
4: O familie din România cheltuie în medie pe lună puțin peste 8.000 de lei. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și facturi. O pondere mare în coșul zilnic o au și viciile. România au dat de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație sau investiții, arată datele INS.
15: În ceea ce privește alcoolul și tutunul, românii au cheltuit aproape 300 de lei pe lună. În schimb, pentru educație s-au folosit 23 de lei, adică aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale gospodăriei, cea mai mică pondere dintre toate categoriile urmărite de INS.
4: Părerile oamenilor sunt împărțite. Unii spun că depășesc suma de 300 de lei pentru vicii, în timp ce pentru alții educația rămâne prioritară.
16: Pe lună, 300 de lei?
15: Da.
16: E mult.
15: Pentru educație sau pentru zona de cultură, cam câți bani ai atribuit tu?
16: 300 de lei.
14: Nu știu, cred că educația e cea mai importantă etapă din viața unui om și ar trebui să investească cel mai mult, dar dacă, na, fiecare cum consideră.
15: Câți bani cheltuiți așa pe lună, estimativ? Așa, o estimare.
16: 2.500-3.000 de euro. Ca să ajungi să câștigi 3-4.000 de euro pe lună, trebuie să investești mai mult, 23 de lei pe lună în educație.
18: Am noroc că nu fumez.
19: Nu pot să spun că investesc pentru că nu sunt la vârsta când mai investesc în educație.
15: Se duc banii și pe vicii sau?
19: Nu. Păi abia acoperim necesarul pentru traiul zilnic.
4: Specialiștii au și explicații pentru acest decalaj.
20: O țigară oferă o recompensă în câteva minute. Un pahar poate să amorțească pentru scurt timp stresul, oboseala sau frustrarea. Educația însă nu funcționează așa. Își cere timp, își cere efort, își cere răbdare. Iar investiția este ceva și mai greu.
2: unele grupuri, mai ales în zonele defavorizate, s-ar putea să vedem, să observăm ca o cheltuială mult mai mare pe ceea ce numim noi vicii, țigări și alcool, pentru că în multe zone în care economia este jos, în multe zone în care nu ai ce face, singurul element de, să spunem, petrecerea timpului liber, distracție, este reprezentat de consumul de alcool, care merge foarte bine cu consumul de tutun.
4: Datele INS arată că veniturile medii ale unei familii au ajuns la aproximativ 9.400 de lei pe lună, în creștere cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Inteligența artificială transformă și modul în care găsim informațiile pe internet.
1: Pe măsură ce tot mai multe răspunsuri sunt generate direct de AI, site-urile pierd vizitatori și implicit venituri din publicitate.
3: Timp de aproape 30 de ani, internetul a funcționat pe baza unei înțelegeri simple. Motoarele de căutare puteau accesa gratuit conținutul site-urilor, iar în schimb le trimiteau utilizatorii către sursa originală. Linkurile au devenit astfel baza economică a web-ului. Acum însă, inteligența artificială începe să rupă acest echilibru, scrie un articol din The Conversation. Instrumentele AI accesează site-urile nu neapărat pentru a le trimite utilizatorilor către sursă, ci pentru a-și antrena modelele sau pentru a genera direct răspunsuri. ChatGPT sau funcțiile AI ale Google pot afișa în continuare linkuri, dar acestea au devenit mai degrabă un element secundar. Utilizatorul primește răspunsul fără să mai fie nevoit să intre pe site. Pentru editori și proprietarii de site-uri, problema este majoră. Pierd trafic, iar odată cu acesta pierd și veniturile din publicitate. În același timp, accesarea conținutului de către roboții AI nu este gratuită pentru site-uri. Serverele consumă resurse, iar roboții pot analiza paginile mult mai intens decât motoarele de căutare tradiționale. Cloudflare, compania care gestionează o parte importantă din infrastructura internetului, estimează că roboții AI reprezintă deja mai mult de jumătate din traficul web. Proprietarii site-urilor pot folosi un sistem numit robots.txt pentru a cere acestor roboți să nu le acceseze paginile, numai că nu toate companiile AI respectă această solicitare. Se ajunge în acest fel la un paradox. Dacă site-urile de calitate își blochează conținutul pentru roboții AI, sistemele de inteligență artificială rămân cu mai puține surse bune. În schimb, site-urile care răspândesc informații false sau conținut de slabă calitate sunt mai puțin tentate să blocheze accesul. Un alt efect se vede deja în traficul de pe internet. Tot mai mulți utilizatori primesc răspunsul direct în pagina motorului de căutare și nu mai accesează sursa. Fenomenul a fost observat inclusiv în cazul Wikipedia, unde traficul a scăzut după introducerea rezumatelor generate de AI în Google. Pentru proprietarii site-urilor, situația devine și mai dificilă. Cei care blochează roboții AI sunt mai puțin susceptibili să apară în răspunsurile generate de aceste sisteme. Au fost propuse și modele prin care companiile AI să plătească pentru accesul la conținut, dar până acum acestea nu s-au răspândit. Din 15 septembrie, Cloudflare intenționează să blocheze implicit roboții AI pe paginile care conțin publicitate. Asta ar putea afecta o parte semnificativă dintre cele mai accesate site-uri și ar putea însemna că modelele AI vor avea tot mai puțin acces la informații produse de oameni. În schimb, vor întâlni din ce în ce mai mult conținut generat chiar de alte sisteme AI. Acest lucru poate crea o problemă pe termen lung. Dacă modelele sunt antrenate din ce în ce mai mult pe texte generate artificial, calitatea răspunsurilor lor ar putea începe să scadă. Un fenomen cunoscut sub numele de colaps al modelelor. Pe măsură ce inteligența artificială devine mai prezentă în motoarele de căutare, informațiile găsite online ar putea deveni mai puțin de încredere. Experții recomandă ca, indiferent de motorul de căutare folosit, utilizatorii să nu se oprească la rezumatul generat de AI, să deruleze mai jos, să deschidă sursele originale și să verifice informațiile. În acest fel, îi ajută și pe cei care produc conținut de calitate și au șanse mai mari să ajungă la informații corecte.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri care agravează varicele. Boala venoasă cronică afectează o treime din populație, așa că este esențial să știm să o prevenim. Statul mult timp în picioare în mod repetat favorizează apariția varicelor. Vorbim aici în special despre persoanele care au meserii ce presupun perioade lungi de ortostatism, precum profesorii, vânzătorii, ospătarii, coafezele, medicii sau asistentele. Același efect îl are și statul pe scaun prin încetinirea întoarcerii sângelui venos de la picioare către inimă. Atunci când rămânem în aceeași poziție ore în șir, musculatura gambelor devine inactivă și accentuează senzația de greutate și umflarea picioarelor. Dincolo de perioadele de imobilitate, lipsa activității fizice regulate poate avea de asemenea un rol în agravarea simptomelor. Explicația este simplă: mușchii picioarelor funcționează ca o adevărată pompă pentru sistemul sanguin, dar pentru asta trebuie puși în mișcare. Excesul ponderal este de asemenea asociat cu boala venoasă și poate crește presiunea asupra sistemului venos al membrelor inferioare. Menținerea unei greutăți optime este benefică atât pentru sănătatea venelor, cât și pentru sănătatea generală. Iar pentru unele persoane, căldura excesivă poate accentua temporar disconfortul. Temperaturile ridicate pot dilata vasele de sânge, astfel încât senzația de picioare grele sau umflate poate deveni mai evidentă în zilele foarte călduroase, atunci când fac băi fierbinți sau când merg la saună. Despre cum ne putem proteja picioarele zi de zi vorbim pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
5: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.

0: în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
1: Deci era în starea de negare,
0: exact,
1: ministrul
0: respectiv. Exact, acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
3: Digi24 FM.

0: cel mai activ vulcan din Hawaii se dă în spectacol din nou. Șuvoaiele de lavă s-au revărsat pe versanții săi și au luminat noaptea.
1: De la începutul lunii, vulcanul erupe intermitent, fenomen însoțit și de cutremure de mică intensitate.

0: Avioane de vânătoare au însoțit aeronava care l-a transportat pe Papa Leon spre ultima etapă a vizitei în Franța. Forțele aeriene au publicat imagini spectaculoase filmate în timpul zborului.
1: Suveranul pontif poate fi văzut în cabina piloților. Aceștia l-au invitat să-i arate instrumentele și comenzile, iar Papa s-a arătat foarte interesat și a pus întrebări. A folosit chiar și sistemul radio al aeronavei pentru a vorbi cu piloții militari care le scortau.
0: Leon al XIV-lea s-a întors la Vatican după călătoria de 4 zile, care a fost încărcată de evenimente care au atras un public uriaș. A primit și cadouri simbolice, printre ele o rachetă de tenis, un ou cu chipul lui și o machetă a catedralei din ultimul oraș pe care l-a vizitat în Franța.
2: Que la lumière de la lanterne aille jusqu'au Vatican. Vous présentez une reproduction de Schumann qu'ils ont composée et ils vous assurent qu'ils ont déjà entendu les mots que vous avez prononcés ce matin en les invitant à vivre déjà maintenant la paix.
1: Country a unei cântărețe relativ necunoscute a doborât recordul american de streaming deținut de Mariah Carey cu hitul ei All I Want for Christmas Is You.

0: Cuisine Texas, lansată acum aproape un an de Ella Langley, tocmai a încheiat a 24-a săptămână pe primul loc în topul Billboard. Melodia legănată, perfectă pentru radio, este despre despărțire.
1: Bărbatul de care este îndrăgostită e pe cale să o părăsească pentru o femeie din Texas. Ella are 27 de ani și este din Alabama.
0: A crescut într-o familie cu inclinații muzicale și cântă de când era copil. Și-a lansat oficial cariera muzicală în 2019 și are 2 albume până acum.
1: Un avertisment venit din India ar putea schimba regulile și în Europa. Oamenii de știință de acolo au găsit microplastice în toate sortimentele de lapte proaspăt examinate.
0: Mai aproape de noi, în Elveția, au fost identificate în lapte chimicale care se găsesc de regulă în cauciuc.
2: Și 30 de particule de microplastice în fiecare litru, multe dintre ele fibre sintetice de polietilenă sau polipropilenă, au ieșit la analizele din lapte. Aceste materiale sunt utilizate frecvent la fabricarea ambalajelor alimentare și din ele ajung și în produs, spun oamenii de știință indieni, cel mai probabil în momentul procesării. Particulele microscopice au mai fost descoperite până acum în apă ori sare, iar medicii avertizează că acumularea lor în organism poate genera inflamație cronică și chiar probleme cu inima sau creierul. Un alt studiu realizat de această dată în Elveția demonstrează că inclusiv substanțe chimice asociate cu cauciucul apar în laptele proaspăt din magazine. Pot proveni fie din atmosferă, fie de la echipamentele folosite pentru procesarea lactatelor la fermă.
1: Peste 330.000 de testoase măsline își depun ouăle în același timp pe o plajă din Mexic.
0: Testoasele joacă un rol fundamental în ecosistemele marine și de coastă, dar rezistența lor este amenințată de schimbările climatice.

0: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
1: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
0: Suedia a legat încă un succes după ce a trecut de tricolorii lui Hagi în prima etapă din UEFA Nations League. Contra Poloniei, tot la Solna, primul gol a venit după câteva minute. Autor Nigren, apoi nordicii și-au creat și alte ocazii. Apropierea pauzei i-a adus în atac și pe oaspeți. Novak a încercat să fie periculos, iar egalarea a venit pe final de repriză. Polonia a mai avut o șansă și la revenirea de la vestiare, însă golurile au fost marcate la poarta cealaltă. Yasin Ayari a readus în avantaj naționala gazdă, iar ultima schimbare de tabelă a purtat semnătura golgheterului Gyökeres. S-a terminat Suedia-Polonia 3-1, rezultat care îi menține pe nordici în fruntea grupei cu 6 puncte din 2 meciuri. Italia a făcut la Bursa cel mai bun meci din ultimii ani. Turcii au rămas muți. Squadra azzurra a avut 3-0 la pauză. Omul lui Chivu, Bastoni, a deschis balul. Fratezii au urmărit bine faza după șutul lui Caiode și a trimis în plasă pentru 0-2. Fundașul lui Brentford și-a trecut și numele pe lista marcatorilor. Golul de onoare al gazdelor a fost marcat de vedeta lui Galatasaray, Barış Yılmaz, imediat după pauză.
2: Iese Donnarumma fără convingere și e gol Turcia! Donnarumma greșește!
0: Italienii au avut însă ultimul cuvânt. Un alt interist a înscris și el, iar Mancini așteaptă încrezător supermeciul de sâmbătă din Franța, care va fi în direct la Digisport 1 de la 21:45. Franța nu a strălucit la primele meciuri cu Zidane pe bancă, dar are punctaj maxim în grupa de Nations League. Fără Mbappé, Le Bleu au avut meci tare în Belgia. Puteau deschide scorul în prima repriză, dar au ratat o triplă ocazie. Dracii roșii au replicat prin Kevin De Bruyne. Désiré Doué a încercat o finalizare de finețe, dar mingea s-a dus puțin pe lângă. Menia a blocat cursa lui Luke Bacchio. Cele trei puncte au mers până la urmă în Franța datorită lui Olise.
2: Olise cu De Kuyper, scapă de Kuyper, Olise, gol! Michael Olise!
3: Lucrările la noul stadion Dinamo vor fi reluate pe 1 octombrie. Compania Națională de Investiții a anunțat că proiectul intră în faza de execuție efectivă a infrastructurii după finalizarea adaptărilor tehnice necesare pentru fundație și pentru rețelele de utilități. Primul pas va fi finalizarea demolărilor structurilor vechi rămase în Ștefan cel Mare. Ulterior, utilajele grele vor începe săpăturile și lucrările pentru fundația noii arene. Noul stadion va avea 20 56.217 locuri și va include pe lângă terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a transmis că pauza lucrărilor nu va modifica termenul de finalizare stabilit pentru anul 2029.
4: Născut în aceeași zi cu Simona Halep, Francesco Totti s-a distrat de ziua lui ca la 20 de ani. Ultimul mare capitan al Romei și-a strâns rudele și cei mai apropiați prieteni pentru o petrecere de pomină. Iubita Noemi a filmat dansul nebun al lui Totti și a postat imaginile în online. Momentul artistic a strâns mii de like-uri. Totti a dezvăluit că în 2024 Como și Genoa l-au vrut înapoi pe teren la 48 de ani. Fostul mare fotbalist italian se bucură de pensie și de o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
6: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
9: Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic, vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
10: Mi-e greu. Mi-e greu să ne uităm în viitor.
9: Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
10: se observă
9: pe
10: un
9: care
10: soi
9: le putem
10: de,
9: folosi în România.
10: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalismul, jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
12: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, bun găsit din nou, petrecem împreună și ultima ora emisiunii de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt.
1: 10 dintre miniștrii propuși de Siegfried Mureșan trec astăzi prin comisiile parlamentare în a doua zi de audieri. Avizele primite sunt obligatorii, dar consultative pentru plenul care își va da votul mâine. Scandalul Kimberly Gate, numit după ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, se extinde. Guvernul de la Atena a reacționat după 3 zile, spunând că nu ar tolera amenințări. Iar presa din Bulgaria spune că ambasadoarea s-a întâlnit cu președinta țării. Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a ajuns pentru prima dată pe orbită. Însă a avut probleme la decolare când un motor s-a oprit și a luat foc la întoarcerea pe Pământ.
2: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan. Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
3: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
4: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
3: Guvernul va trece.
0: Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Mai sunt 10 care trebuie să treacă prin comisiile parlamentare. 6 au îndeplinit procedura ieri și doar 2 au primit avize pozitive. Tanțuș Barna, de la UDMR, propus la agricultură, și independentul Alexandru Nazare, de la finanțe. Deși Nazare a fost aprobat în comisie, PSD anunță că nu va vota executivul propus de Siegfried Mureșan din cauza promisiunilor fără acoperire economică din programul de guvernare. În timp ce audierile continuă, premierul desemnat caută voturi. Amalia Dobre vine cu date suplimentare.
5: Dacă ne uităm către premierul desemnat, acesta încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet propus de Siegfried Mureșan. Mai mult, AUR chiar și-a nuanțat decizia. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Acest vot este planificat pentru ziua de miercuri.
6: Câte voturi vă lipsesc azi?
7: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, 2 rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri, înaintea votului din plen, ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
0: Premierul desemnat pare încrezător că va avea cele 233 de voturi necesare. Liderii principalelor partide din Parlament au alte planuri. Sorin Grindeanu se pregătește să fie următorul desemnat și anunță că va discuta cu toată lumea, inclusiv cu AUR. George Simion vorbește despre un viitor guvern din care va face parte partidul său. Alternativa ar fi doar alegerile anticipate. Despre ce pregătesc PSD și AUR ne spune mai multe Ema Stoica.
8: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
0: Pare că și liberalii sunt pregătiți pentru eșecul. Guvernului Mureșan anunță că în acest caz vor bloca desemnarea unui nou premier. Spun că trebuie organizate alegeri anticipate și că îl vor reclama pe Nicu Șordan la Curtea Constituțională.
6: Au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea alegerilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare. Și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern.
0: Proteste în negru în peste 1000 de școli din țară. Elevii i-au contestat astfel proiectul din Parlament susținut de PSD și AUR, prin care uniformele ar redeveni obligatorii.
9: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
10: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta împotriva uniformei obligatorii.
11: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
12: Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
13: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
14: Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător. Vârste.
15: Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
16: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
11: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
17: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
18: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
19: Ar mai trebui investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
11: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
0: Încercările autorităților de a ține urșii departe de oameni pare că sunt inutile. Animalele care sunt capturate și duse în păduri revin în apropierea zonelor locuite, pentru că s-au obișnuit să găsească ușor mâncare.
20: Urșii au început să treacă de teritoriul lor, chiar dacă în Râșnov, de exemplu, autoritățile au montat aproximativ 9 km de gard electric. Recent o ursoaică și cei doi pui ai ei au ajuns în curtea unui localnic.
21: A coborât în oraș, a profitat cumva de faptul că porțile care sunt amenajate în gardul electric au fost lăsate deschise.
22: Am o casă sus, anul trecut mi-a mâncat 22 de găini, 2 cocoși, mi-a făcut praf acolo.
20: Primăria își propune acum să monteze camere video în fața porților. Și în Brașov, autoritățile au intervenit într-o zonă turistică de la periferia orașului după un apel la 112.
1: Echipa de intervenție a decis să eutanasieze ursoaica de 5-6 ani care a fost găsită pe drumul forestier de aici, din zona pietrele lui Solomon, după ce a constatat că este rănită și nu se poate mișca.
2: Este al 15-lea exemplar de urs care a fost eutanasiat sau extras prin împușcare.
4: Am văzut pancarda aia cu ursul și cu puiul, ursoaica și cu puiul, și ne e teamă să mergem să vizităm pietrele lui Solomon.
23: Ne-am mai întâlnit de vreo 3-4 ori, odată chiar în oraș, odată l-am văzut de pe balcon chiar în fața îmbarcarea din fața casei.
11: Anul acesta, în județul Brașov, au fost extrași aproape 40 de urși.
24: Aceste acțiuni de extragere au fost urmate de alte acțiuni de alungare, de capturare sau relocare a exemplarelor de urs. Dar, din păcate, acestea nu au avut efectul scontat, urșind, reîntorcându-se în...
11: Conform celor mai recente date ale Direcției Județene de Mediu Brașov, în județ trăiesc aproape 1700 de urși.
0: Un restaurant din Galați a fost amendat cu 30.000 de lei și are activitatea suspendată după ce clienții s-au plâns pe paginile de socializare. Comentariile au atras atenția inspectorilor Gărzii de Mediu, care au descoperit că localul își vărsa apele uzate direct în Dunăre. Mai multe informații ne aduce Dana Costache în direct cu noi. Bun găsit, Dana!
25: Bine v-am găsit! Comisarii Gărzii de Mediu au mers în control la locația de pe faleza Dunării din Galați în urma informațiilor apărute în spațiul public. Oamenii se plângeau de zgomotul mare produs în zonă, dar și de faptul că restaurantul ar deversa direct în Dunăre apele uzate rezultate din activitatea bucătăriei și din grupurile sanitare. În urma inspecției pe teren, comisarii Gărzii de Mediu au constatat că restaurantul nu deține autorizație de mediu și de asemenea nu respectă legislația în vigoare privind gospodărirea apelor. În consecință au aplicat o amendă usurătoare 30.000 de lei și au oprit activitatea restaurantului până la intrarea în legalitate.
0: Printre numeroasele șantiere în București se găsesc și locuri care merită vizitate. Primăria le cere locuitorilor orașului să găsească cel puțin 10 astfel de obiective și să le laude pe internet. Poate vor convinge mai mulți turiști străini să ne viziteze.
26: Prima noastră oprire la scările Fericirii pe strada Grigore Romnicianu numărul 13. În anul 2020 au fost vopsite astfel în culori vii ca un curcubeu, iar de atunci sunt un punct de atracție. În anii 20 au fost construite aceste trepte, când în locul caselor vechi au apărut vile. A doua noastră oprire este în parcul Cismigiu, mai exact aici, pe Podul Mare, unde se fac cele mai multe fotografii, mai ales după ce obiectivul a fost reconsolidat și renovat. Lucrările s-au terminat în anul 2023 și inclusiv ornamentele, am văzut, au fost restaurate. Și parcul Carol este pe lista locurilor instagramabile, mai ales datorită acestui monument care domină zona chiar de la intrare. Este un reper istoric al capitalei și rămâne un punct important al patrimoniului orașului. Iar insula Lacul Morii a fost recent inaugurată, așadar și recent introdusă în lista locurilor instagramabile. Vedeta fotografiilor de aici este chiar fântâna arteziană din mijlocul lacului.
27: Am vizitat toate aceste locuri. Într-adevăr, sunt niște locuri frumoase, dar, din păcate, pentru că le facem instagramabile, devin foarte aglomerate. E și un minus. La parcul Cismigiu îmi place mult, în centrul parcului este un fel de deal. Insula îmi plăcea și înainte de a fi renovată și cel mai mult îmi place acel templu din mijlocul insulei.
28: Lacul Morii s-a ridicat. E splendid.
29: La Lacul Morii ne atrage proximitatea, e primul factor, sunt aici în cartier și ne place foarte tare cum e amenajată. Porturile și ideea de bărcuțe care vor fi accesibile, practic. E interesant. folosește apa la maxim. Dau bine și în poză, da.
20: Pe lista locurilor instagramabile găsim și pasajul Maca și mănăstirea Stavropoleos.
0: Incendiul care a mistuit în ultima lună 400 de hectare de vegetație din rezervația Domoglet se apropie de băile Herculane. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. Care este situația acum acolo, ne spune Elena Alexandru în direct. Bun găsit, Elena!
3: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit în urmă cu mai bine de o lună, însă s-a extins foarte mult și ajunge foarte aproape de stațiunea Băile Herculane din Caraș-Severin. Așadar, aseară s-a luat decizia ca în această dimineață să se intervină cu un elicopter al aviației. Este așteptat acest elicopter în zonă pentru a face mai multe aruncări de apă în această zonă, în speranța că focul va fi stins. Suprafața s-a extins foarte mult de la o zi la alta, însă oamenii, și aici ne referim în special la turiștii din această stațiune, oamenii sunt panicați, spun că nu mai suportă fumul pentru că este foarte mult fum în această zonă. Așadar, se va interveni începând din această dimineață cu un elicopter în speranța că incendiul ar putea fi stins, iar drumul este blocat în continuare pentru că în această zonă cad copaci arși și pun în pericol traficul rutier.
0: În județul Dâmbovița, peste 120 de transporturi de lemne ar fi fost înregistrate pe numele unui bărbat mort. Datele decedatului au fost încărcate ilegal în aplicația de monitorizare. Bianca Venter vine cu explicații.
1: Am găsit, jandarmii din județul Dâmbovița au făcut această descoperire în timp ce verificau aplicația Sumal, unde sunt înregistrate toate transporturile de lemne de pe teritoriul țării. Le-a atras atenția mai multe fotografii neclare și au făcut verificări suplimentare, astfel că au descoperit că din mai 2025 și până în prezent au fost făcute 122 de transporturi de lemne pe teritoriul țării pe numele unui șofer care a murit anul trecut. Din primele informații ar fi fost folosit contul de către fratele acestuia. În urma acestei descoperiri, jandarmii au făcut un proces verbal de sesizare pentru folosirea unor date false în aplicația Sumal și pentru accesarea fără drept a unui sistem informatic.
0: Vaccinul antigripal ajunge în farmacii, iar persoanele vulnerabile au dreptul la compensare integrală sau parțială. Pentru asta, au nevoie de rețetă de la medicul de familie. După administrarea vaccinului, organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a dezvolta anticorpii. Drept urmare, medicii recomandă vaccinarea încă din luna octombrie.
5: Femeile gravide trebuie în mod obligatoriu să protejeze prin vaccinarea antigripală. Vestea mai puțin bună e că, din păcate, nu ne vaccinăm cât ar trebui. Vă aduc aminte că anul trecut populația României a fost protejată undeva în jur de 6%. Să știți că și un tânăr poate face la un dat o formă severă și critică care să ducă chiar la deces.
0: Imagini spectaculoase în poligonul Capu Mintia, acolo unde militarii români și turci se antrenează împreună în aceste zile. Scenariul exercițiului este unul complex, combaterea unui atac inamic lansat dinspre Marea Neagră.
20: Manevrele de la malul mării reprezintă o premieră în antrenamentele soldaților români. Militarii au folosit noile vehicule amfibii blindate din dotarea armatei române, dar și sistemele antiaeriene Gepard.
6: AV-7 este un vehicul blindat care poate transporta militari atât pe apă cât și pe uscat. Așa cum puteți vedea, are o lungime de 8 metri, o lățime de 3 metri, iar pe uscat poate prinde o viteză de peste 70 de kilometri pe oră.
20: Blindatele au fost cumpărate din SUA, iar armata română va fi dotată cu 65 de astfel de vehicule.
7: We are here at a strategic place, the Black Sea, where there is a need and an important mandate for both security and deterrence, and this vehicle will help in both of those.
20: Noile blindate vor fi folosite și în confruntările cu dronele aeriene sau maritime.
8: Lupta împotriva dronelor și aeriene și a dronelor navale este o discuție amplă și, așa cum cunoașteți, este o mare provocare pentru forțele navale române. Suntem în această luptă cu un efort continuu, cu un ritm al acțiunilor militare intens.
9: Pentru noi acest vehicul este excepțional pentru că are capacitatea să treacă foarte repede de la operarea într-un mediu terestru către un mediu în care avem apă și inclusiv zona de mare. Poate transporta aproximativ 21 de militari și 5 tone de materiale separat.
20: Toate cele 65 de vehicule blindate vor ajunge în România în două etape până în 2031 și au costat aproximativ 300 de milioane de dolari.
26: Finalul de septembrie aduce vânt puternic în sud-estul țării. Meteorologii anunță încă două zile cu rafale puternice, apoi vremea se va ameliora. A doua lună de toamnă începe cu temperaturi de până la 25 de grade. Ce ne așteaptă mai exact, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
10: Bună dimineața! În afară de acel vânt puternic din sud-estul teritoriului, ploile vor fi puține, tot în sud-est vor apărea așa câțiva strop de ploaie. În restul țării, vreme plăcută de toamnă, cu temperaturi...
26: S-a și încălzit, da.
10: Da, destul de plăcute încă din această dimineață. Da. Ai observat, dacă nu mă înșel, la această oră sunt vreo 16 grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Este foarte bine comparativ cu diminețile trecute când era mult mai frig. Numai că mai avem, inclusiv la această oră, în județul Tulcea, un cod galben de intensificări ale vântului, valabil până la ora 10, este un cod galben de tip nowcasting. Acolo vântul va sufla cu rafale de până la 60 de km pe oră. Îți spun cum arată vremea pe parcursul zilei de astăzi, dar și în zilele următoare. Vremea astăzi va fi în general plăcută, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri. Vântul va deveni fenomenul meteo de interes în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră, iar în zona montană aferentă vântul va atinge viteze de până la 75 de km pe oră. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius în Banat și în vestul Olteniei. Și mâine se vor înregistra 26 de grade Celsius, iar ploi vor apărea doar izolat prin sudul litoralului. În schimb, vântul va continua să sufle cu putere în sud-est și în Carpații de Curbură, unde vor fi din nou rafale de până la 65 de km pe oră. De joi, temperaturile se vor opri la 25 de grade, iar vântul va pierde treptat din intensitate. Vor putea să mai apară ploi în zona de litoral și în Carpații de Curbură. Între timp, nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade și brumă în depresiuni. În capitală, astăzi, norii vor acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. Și aici vântul va sufla cu putere, vor fi rafale de 45 de km pe oră, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
26: Îți mulțumesc, Greta. Mergem mai departe. Acum, o rachetă Starship, cea mai puternică realizată vreodată, a ajuns pe orbită, unde a plasat mai mulți sateliți ai rețelei Starlink. Încă nu a fost un succes pentru compania SpaceX. Unul dintre motoarele rachetei s-a oprit la scurt timp după desprinderea de platformă. Inginerii au reușit să repornească motorul, iar nava a ajuns pe orbită. Însă, la revenirea pe pământ, racheta a fost cuprinsă de flăcări și s-a prăbușit în Oceanul Pacific. Un trapper din Republica Moldova a fost expulzat din Italia. Artistul a fost ridicat de forțele de ordine după ce a blocat o autostradă ca să filmeze un videoclip.
12: Sono cambierà la vita, esco il calibro 9, doppio più foro, doppio caricatore, diventi carne di cobre.
26: Bărbatul de 31 de ani, cu numele de scenă Bratan, a blocat autostrada la o oră de vârf. A filmat scena cu o dronă și a publicat clipul pe rețelele sociale, o decizie cât se poate de neinspirată. Înfuriați de blocaj, mai mulți șoferi au făcut denunța poliție. Autoritățile i-au revocat permisul de ședere lui Bratan pe motiv că reprezintă un pericol social. Rezident de 17 ani în Italia, moldoveanul era curier în zona Milano și are o fetiță de un an.
0: Copiii care mănâncă dulciuri ar putea deveni adulți anxioși, conform unui nou studiu. Recomandarea oamenilor de știință este de mai puțin zahăr la începutul vieții. Detalii ne aduce Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
2: Bună dimineața, Anca! Cantitatea de zahăr consumată în primii ani de viață ar putea avea un efect neașteptat asupra evoluției vieții de adult. Este concluzia unui studiu al cercetătorilor Universității Surrey din Marea Britanie, efectuat pe un eșantion de 45.000 de persoane născute între 1951 și 1956. În Marea Britanie, după război, a fost o perioadă de raționalizare a consumului de zahăr până în anul 1953, iar cantitatea de zahăr era limitată la 40 de grame pe zi. Persoanele care s-au născut în această perioadă și s-au confruntat cu astfel de restricții au raportat o rată mai scăzută de depresie și anxietate în viața de adult, cu 33% față de persoanele care nu s-au confruntat cu astfel de restricții. În plus, și vârsta la care apar aceste probleme în viața adultă a crescut de la 55 la 62 de ani. Primele 1000 de zile de viață reprezintă o perioadă esențială pentru dezvoltarea creierului, susțin autorii acestui studiu, care spun că alimentația poate produce modificări structurale de lungă durată ale nivelului cerebral.
0: Guvernul grec anunță că nu ar fi tolerat amenințări din partea ambasadoarei Statelor Unite, însă nu contestă întâlnirea la care aceasta ar fi lansat amenințările, conform anchetei publicate de Wall Street Journal. Scandalul s-a extins și în Bulgaria, unde ambasadoarea și un om de afaceri grec s-au întâlnit cu președinta țării.
13: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
20: De remarcat că Atena nu neagă existența discuțiilor la care au participat ambasadoara Statelor Unite și ministrul elen al energiei, dar dezmint tonul și fraza care a prins Balcanii. Putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și aici. Scandalul s-a prins și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberly Guilfoyle. A doua zi după cina de la București cu liderii PSD și un consilier prezidențial, ambasadora americană la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
14: Изненадващо посещение у нас. В публикации в социалните мрежи на американския посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл става ясно, че тя заедно с бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани са били в България. Гилфойл и Джулиани са се срещнали с българския президент Иляна Йотова. Това е второто посещение на Гилфойл у нас само за няколко месеца. Тя пише, че разговорите са свързани с вертикалния газов коридор.
20: În apropierea ambasadoarei, Kimberly Guilfoyle, se afla același personaj care i-a intrigat și pe jurnaliștii de la Wall Street Journal. Este vorba de Christos Marafatsos. Jurnaliștii bulgari de la Mediapol scriu că bărbatul este unul dintre promotorii firmei grecești pe care diplomata a recomandat-o Bulgariei ca să cumpere gaz american lichefiat. Și că tot Marafatsos ar fi adus-o pe ambasadoare în Bulgaria cu un avion privat.
15: Digi24 FM.
16: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
15: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
19: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani.
4: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9-a, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9-a, dar cum stăm la clasa 8-a, cum stăm la clasa 5-a? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, de centrat doar pe matematică și științe. Și TIMSS, TMSS, evaluează la clasa 4-a și la clasa 8-a. Clasa 8-a, rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4-a am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade, un pic de optimism.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
11: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
16: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
17: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
16: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
17: Program oferit de Digi.

0: Problematicul far de la Sulina, construit de administrația rusă la 1836-1838, a fost refăcut în 1870 după planurile inginerului britanic Sir Charles Hartley. Farul este compus dintr-un turn circular de piatră cu scară interioară în spirală luminată de ferestre circulare și cu o cupolă ce adăpostește mecanismul de iluminat. Prin prismele de cristal ale reflectorului, farul emitea pentru navele aflate în larg un semnal luminos fix, alb, vizibil de pe mare, de la 15 mile depărtare. În jurul cupolei era amenajată o galerie circulară, iar incinta de la baza farului adăpostea anexe și locuințele personalului. În prezent, datorită transformării liniei de coastă, farul este integrat în structura urbană a orașului Sulina, fiind situat la 2,5 km de țărmul actual al Mării Negre. În interiorul farului a fost amenajat un muzeu dedicat activității CED și comandorului Eugeniu Botez, comandant militar al portului, cunoscutul scriitor Jean Bart. Un program oferit de Digi.
1: V-ați dat seama, știri din sport, Ovidiu ni s-a alăturat. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca.
1: Avem și ce vorbi. Gală, ți-ai pus batistuță.
3: I-am ridicat noi batistuța.
1: Pentru ce, Ovidiu, pentru meciul de aseară ai făcut lucrurile
2: acestea? Pentru meciurile de aseară.
1: Ne-am îmbrăcat ieri în galben, amândoi.
3: Un meci fără spectatori. România a fost bătută de Bosnia. Pancu supărat.
1: A fost în trecută, n-a fost bătută. A fost așa puțin depășită.
2: A fost depășită, însă parcă au jucat mai bine în Suedia. Cel puțin scorul a fost mai strâns.
1: A fost și alt lot.
2: A fost, exact. S-a schimbat echipa, s-a schimbat și strategia, dar a fost tot una necâștigătoare, iar Gheorghe Hagi trebuie să analizeze și să se hotărească. Au fost 4 meciuri, 2 amicale. E adevărat, acea victorie contra echipei din Țara Galilor, dar iată că în această Liga Națiunilor 2 meciuri, 2 înfrângeri urmează. Ce urmează, Cătălin? Când spuneai mai devreme?
3: Pe 2 octombrie, meciul cu Polonia.
2: Exact, la Varșovia, și va fi o confruntare în care să sperăm că vom obține măcar un egal. Să nu uităm că și Polonia a fost surclasată aseară, poate la fel de clar, așa cum a fost și România de către Bosnia. Câteva lumini totuși au fost, fiindcă am marcat 2 goluri, Bărligea ok, dar trebuie mai mult și mai ales în zona defensivă. Probabil mixul dintre echipa folosită în Suedia și cea folosită aseară îi va da un prim 11 competitiv pentru această confruntare din octombrie. Vom schimba luna, vom schimba cu siguranță și atitudinea, și moralul băieților trebuie să fie ridicat, astfel încât, odată cu apropierea de finalul acestei perioade, să fie una măcar cu o victorie.
1: Franța a avut mixul potrivit, asta înțeleg eu, de aici nu mai știu.
2: La limită, de asemenea, și pentru Franța au fost 2 partide câștigate destul de greu, dar care vin pe fondul unei munci asidue prestate de Zinedine Zidane, care a așteptat foarte mult ca să pună mâna pe națională, fiindcă Didier Deschamps nu se mai dădea dus de acolo, și iată că o duce pe Franța, într-adevăr, către succes. Cel puțin aseară a venit acest gol al lui Olise târziu, dar meritat, iar Belgia a pierdut confruntarea. La limită 1-0, mult mai multe goluri s-au dat în confruntarea dintre Turcia și Italia. Ne amintim, nu cu plăcere, de Turcia, o Turcie care ne-a eliminat la baraj. Iată că Bosnia a mers la campionatul mondial, noi nu, nici Italia, dar Italia aseară s-a trezit. Fie că a fost mai inspirat Mancini decât celălalt italian, Montella, selecționerul Turciei, fie că a fost o seară norocoasă pentru ei. Ajungem, din păcate, și la suedezi, care nu se mai opresc din victorii. Gyökeres și-a răspuns pozitiv, a fost unul dintre marcatori. Este o victorie clară, 3-1, își face cu siguranță temele staffului Gheorghe Hagi, inclusiv selecționerul, pentru a o înfrunta și a o învinge pe Polonia în a doua zi din octombrie.
3: Și acum vești bune pentru dinamoviști, lucrările la nou stadion Dinamo vor fi reluate foarte, foarte curând, joi, 1 octombrie. Încă este în picioare structura veche, probabil că ăsta va fi primul pas când vor relua lucrările, nu să o demoleze în sfârșit.
2: Schimbăm luna, schimbăm și perspectiva, toată vara s-a șomat, dar cu siguranță, iată că octombrie vine cu vești bune și muncitorii trebuie să-și facă datoria, fiindcă echipa își face datoria și este pe primul loc. Merită și o arenă proprie, să nu mai apeleze la Arena Națională sau la Arcul golul de triumf. Dar tata arată bine pe proiect. 26.217 locuri vor fi asaltate cu siguranță de fani care sunt dornici să aibă propria arenă, propria casă, o arenă care are toate facilitățile, dar deocamdată, repet, este doar proiectul. 117 milioane, CNI lansează campania de investiții, primăria sectorului de asemenea 25 de milioane de euro, curg banii, să curgă și eficiența acestor lucrări, fiindcă, repet, de asta e nevoie, să se vadă ceva, nu doar pe hârtie.
3: Și apoi rezultatele frumoase ale dinamoviștilor.
1: Și curg banii peste toți, uite, da. 600 de mii de dolari. Bine, nu prea înțeleg subiectul Miss Bikini cu Mr.
3: Provocat
1: Olympia.
3: Provocat de Mutant.
2: A fost conferința de presă cu toți câștigătorii. Și așa cum ai spus, Anca,
3: musculoșii.
2: Cei mai mulți bani s-au dus și cei mai mulți câștigători, într-adevăr. Iar Mutant, așa cum este poreclit câștigătorul, care s-a impus pentru prima oară, a beneficiat de această oportunitate și la conferința de presă a provocat-o pe Miss Bikini să și arată pectoralii. A intrat în
3: ce grațioasă este domnișoara.
2: Dar evident nu și-a dat jos și topul, fiindcă era mult, prea mult.
3: Și nu puteam să dăm imaginile la matinal.
2: Totuși, paradoxal, iată, apare în imagine și al nostru

0: De lire atât, dolar?
1: Am rămas cu aceste imagini. Îți
2: încolteze mușchii destul, da.
1: Îți mulțumim.
3: Cu plăcere.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
7: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
8: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
7: Câteva milioane?
8: Câteva milioane, da.
7: Iar creditorii sunt companii?
8: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
7: Care au făcut campanie pentru PNL?
8: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
7: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
8: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
7: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
8: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
7: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
8: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
7: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
8: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
10: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
9: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
11: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
9: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
10: O, da.

0: Am revenit cu informațiile externe. Salvatorii montani au recuperat 4 cadavre de la locul unei avalanșe care a lovit o tabără de alpiniști în sectorul nepalez al munților Himalaya.
1: 12 oameni sunt în continuare dispăruți. O masă uriașă de zăpadă s-a desprins de pe versanți și a acoperit cu un strat de până la 4 metri. Coturile instalate la o altitudine de aproximativ 4900 de metri.
0: Grupul era format din nepalezi, alpiniști și personal auxiliar care pregăteau tabăra și traseul înaintea sosirii alpiniștilor străini. Condițiile meteo au întârziat sosirea elicopterelor și a echipelor de intervenție și au îngreunat operațiunile de salvare.
1: O pâclă a învăluit zgârie norii din Singapore, vine din Indonezia vecină, care se confruntă cu cele mai intense incendii forestiere din ultimii 11 ani.
0: Ministrul silviculturii a avertizat că focurile ar putea continua să ardă până în luna noiembrie. Deja au fost distruse sute de mii de hectare de junglă și de turbării, care continuă să ardă mucnit.

0: în adâncime și produc emisii mult mai nocive și în cantități mult mai mari decât incendiile de la suprafață.
1: O cantitate enormă de carbon este liberată în atmosferă și agravează criza climatică. Fumul toxic care poate provoca afecțiuni severe a trecut și în Malaezia, Singapore și Filipine.
0: Și nu în ultimul rând, impactul asupra faunei sălbatice este devastator. Acolo trăiesc inclusiv specii pe cale de dispariție. Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din lume.
1: Platforma a avut 600.000 de clienți și a generat venituri de 330 de milioane de euro, spun anchetatorii.
0: Ce riscă bărbatul care a administrat afacerea, ne spune Ioana Ciurlea.
2: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o mare greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil, droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
1: Încă o performanță pentru Taylor Swift, a devenit artista cu cele mai multe trofee din istoria MTV Video Music Awards, după ce a depășit-o pe Beyoncé. Taylor Swift! Supranumită prințesa pop, Taylor Swift a câștigat premiul pentru regie artistică și cel pentru videoclipul anului.
0: Cântăreasă și compozitoare, i-a realizat aproximativ 60 de videoclipuri în ultimele două decenii, dintre care 18 au fost scrise și regizate de ea însăși. Până la această ediție, Swift și Beyoncé erau la egalitate cu câte 30 de trofee MTV Video Music Awards.
1: La rândul său, Madonna a fost aleasă artista anului, iar duetul său cu Sabrina Carpenter a fost desemnat cea mai bună colaborare.
0: Balada country a unei cântărețe relativ necunoscute a doborât recordul american de streaming deținut de Mariah Carey cu hitul ei All I Want for Christmas Is You.

0: Cuisine Texas, lansat acum aproape un an de Ella Langley, tocmai a încheiat a 24-a săptămână pe primul loc în topul Billboard. Melodia legănată, perfectă pentru radio, este despre despărțire.
1: Bărbatul de care este îndrăgostită este pe cale să o părăsească pentru o femeie din Texas. Ella are 27 de ani și este din Alabama.
0: A crescut într-o familie cu înclinații muzicale și cântă de când era copil. Și-a lansat oficial cariera muzicală în 2019 și are două albume până acum.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre palpitații și tulburările de ritm cardiac. Alături de mine pentru această discuție este doamna dr. Mădălina Iurașcu Botezatu, medic specialist cardiolog. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Aș vrea să explicăm mai întâi ce sunt palpitațiile și când pot indica o tulburare de ritm.
4: Palpitațiile reprezintă percepția legată de un puls rapid, neregulat sau foarte puternic. Acest lucru poate să apară și în absența unor aritmii. Și asta e demn de menționat. De exemplu, în perioade de stres emoțional ne putem percepe pulsul mai rapid sau pot să apară extrasistole, deseori benigne. Însă palpitațiile pot fi și expresia unor tulburări de ritm, precum tachicardiile supraventriculare, fibrilația atrială și aritmiile ventriculare. Practic este important să luăm în considerare palpitațiile dacă ele sunt persistente, dacă sunt repetate, recurente, și mai ales dacă știm că avem o boală cardiacă cunoscută.
3: Când trebuie să mergem la medic din cauza palpitațiilor? În aceste condiții pe care mi le-ați spus acum?
4: Nu orice palpitație este o urgență, însă în cazul în care ele se asociază cu durere în piept, cu lipsă de aer importantă, cu amețeli sau stare de leșin sau chiar pierderea stării de conștiință, atunci evaluarea trebuie să fie imediată. Așa cum spuneam, o persoană cu boli cardiace cunoscute, importante, care începe să resimtă palpitații noi sau cu un aspect modificat, din nou trebuie să se prezinte mai rapid la medic. Ne interesează felul în care debutează palpitațiile, dacă ele apar în timpul efortului sau dacă apar la persoane cu un istoric familial, de exemplu, de moarte subită cardiacă.
3: Ce investigații sunt necesare pentru a afla cauza palpitațiilor?
4: În primul rând, un examen clinic complet și o electrocardiogramă. E important să aflăm de la pacient contextul de apariție al palpitațiilor, felul în care au început, felul în care s-au finalizat, ce anume le-a agravat sau oprit, eventual fenomene însoțitoare. E important să evaluăm și analize de sânge, precum hemoleucograma, funcția tiroidiană și inclusiv analizele de insuficiență cardiacă. De cele mai multe ori, palpitațiile nu apar în timpul consultului cardiologic și nici pe EKG nu regăsim neapărat aritmia despre care, pe care vrem să o găsim, așa încât o investigație cheie este monitorizarea Holter EKG, care se poate face atât pe 24 de ore, cât și pe o durată mai lungă, câteva zile, sau chiar o monitorizare de lungă durată.
3: Aș vrea să ne spuneți și ce este fibrilația atrială și de ce este important să fie depistată.
4: Fibrilația atrială este cea mai frecventă aritmie susținută. Ea apare practic printr-o activitate electrică dezorganizată a atriilor și se asociază cu un puls neregulat și de cele mai multe ori foarte rapid. Fibrilația nu este importantă pentru că nu este doar o tulburare de ritm cardiac, este și asociată cu formarea de cheaguri de sânge în inimă, o cauză principală a accidentului vascular cerebral. Deseori pacienții, pe lângă palpitații, pot resimți și lipsă de aer, oboseală, scăderea toleranței la efort atunci când ea provoacă insuficiență cardiacă. Sau există și pacienți la care este complet asimptomatică și se descoperă întâmplător.
3: Pot fi tratate în mod definitiv tulburările de ritm sau nu, de ritm cardiac?
4: În unele situații, da. Sigur, există situațiile despre care am vorbit la început, aritmii benigne, la care nici nu recomandăm întotdeauna un tratament, ci doar evitarea factorilor favorizanți. Dar dacă vorbim despre tahicardii supraventriculare, despre fibrilație și unele aritmii ventriculare, avem opțiuni de tratament medicamentos și putem inclusiv îndruma pacienții către un consult aritmologic în vederea efectuării unor proceduri numite ablații, Prin această procedură se identifică și se înlătură zona respectivă implicată în generarea și întreținerea aritmiei. Există și aritmii ventriculare cu risc vital, la care ar putea inclusiv să fie luată în considerare implantarea de dispozitive cardiace. În esență, majoritatea aritmiilor au o soluție terapeutică, atât prin medicamente, cât și unele pot fi vindecate prin ablație.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
4: Ce pot să zic aici, altfel decât...
3: Începeți oftând. Asta,
4: da, toată lumea începe oftând. Știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut, și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-a scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea. Nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
3: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință
5: Dintr-o astfel de testare.
4: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da? În limbaj cotidian, asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică, nu e o problemă din PISA, de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Da? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolvă ecuația, da, sau, mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene, da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da, mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 9 încep știrile dimineții, vedem informațiile momentului pe scurt, dar și care sunt evenimentele zilei pe care le urmărim azi la Digi24. Cea mai veche stațiune din România e amenințată de un uriaș incendiu de pădure care a ars mocnit mai bine de o lună înainte de a se extinde cu repeziciune în ultimele zile aproape de băile herculane. Vedem mai multe imagini imediat în jurnal, când explicăm și de ce rezervația naturală Domogled e mistuită an de an. Și ne uităm astăzi la știri, la tot ce se întâmplă în Parlament. Continuă acolo audierea miniștrilor lui Siegfried Mureșan, în paralel cu negocierea pentru voturi. Premierul desemnat e încă departe de cele 233 necesare, așa că se vorbește deja despre ce se întâmplă după votul programat mâine. Anticipate, ori guvern PSD-AUR, dar și chemarea Curții Constituționale să tranjeze conflictul politic e o altă variantă apărută, toate scenariile și negocierile explicate imediat la știrile dimineții. Iar după al doilea eșec la rând al naționalei antrenate de Hagi în Liga Națiunilor, se anunță schimbări. Înainte de confruntarea cu polonezii, facem analiza scorului dezastruos ceva mai târziu la știri. Începem! În deschiderea jurnalului avem însă o serie de informații de ultimă oră. În primul rând, am aflat în urmă cu puțin timp că tânărul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat în urmă cu scurt timp la o secție de poliție din Elveția. Vă reamintesc că e arestat preventiv în lipsă de săptămâna trecută, după ce anchetatorii au strâns mai multe probe care, în opinia parchetului, îl incriminează pentru omor. Iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe apele râului Olt în urmă cu mai puțin de o săptămână. Mergem la Corina Matlinski. Ea are mai multe informații despre această știre care vine din Elveția, predarea bărbatului, dar și despre ce urmează. Corina, bună dimineața, te ascultăm!
1: Bună dimineața! Bărbatul de 30 de ani s-a predat singur după mai multe zile de căutări la poliția dintr-un oraș din Elveția, un oraș aproape de Zurich. Aseară la ora 23 a făcut asta, iar polițiștii elvețieni i-au informat pe polițiștii români. Era dat în urmărire internațională pe numele său. Există un mandat de arestare în lipsă pentru infracțiunea de omor, și asta pentru că este principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt, în zona barajului de Viteni. Cei doi ar fi avut relație de aproximativ 3 luni. Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, Valentina, tânăra găsită moartă, a avut o moarte violentă. Individul ar fi reușit să treacă frontiera prin Ungaria înainte ca valiza cu trupul Valentinei să fie descoperită plutind pe apă. Asta se întâmpla marți, pe 22 septembrie. De atunci era căutat și iată că acum, la o săptămână de la acel moment, a decis să se predea în Elveția. Ce urmează acum, Andreea? Cel mai probabil o procedură de extradare simplă, depinde foarte mult și de cum e legea acolo în Elveția. În mod normal va fi prezentat în fața unui magistrat pentru confirmarea acestui mandat de arestare. Dacă s-a predat, cel mai probabil este de acord și cu extradarea sa în România, iar mai apoi polițiștii români fie vor merge în Elveția după el, fie va fi adus de către polițiștii din Elveția sau se vor întâlni undeva la o graniță pentru a fi ridicat și adus aici în România, unde îl așteaptă această cercetare penală. Cu siguranță va fi arestat preventiv, iar mai apoi audiat în acest caz pentru a spune exact ce s-a întâmplat acum o săptămână în cazul tinerei de 28.
0: Corina, mulțumesc! Vom reveni la acest subiect pe parcursul zilei la Digi24 cu mai multe informații despre predarea suspectului de crimă și pașii următori în acest caz. Și alertă în Brăila în aceste momente. Armata face verificări pe un teren agricol din insula mare a Brăilei după ce un localnic a sunat peste noapte la 112, a anunțat că o dronă s-ar fi prăbușit în zonă. E o variantă pe care o investighează acum armata. Mergem la Dana Costache, ea are mai multe informații. Dana, ești în direct, te ascultăm.
2: Bărbatul care a sunat la 112 le-a spus autorităților că un obiect, cel mai probabil o dronă, ar fi căzut pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni din județul Brăila. În urma impactului a avut loc un incendiu care s-a stins de la sine și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. În acest moment, echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații sunt la fața locului, fac cercetarea, verifică proveniența fragmentelor identificate. De asemenea, cei de la Ministerul Apărării Naționale au precizat că în cursul nopții trecute nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
0: Dana, mulțumesc!

0: Incendiul care a mistuit în ultima lună 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled se apropie periculos de stațiunea Băile Herculane. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis, vorbim despre o șosea națională. Zeci de pompieri militari cu ajutorul unei drone intervin în aceste momente la fața locului, iar de-a lungul ultimelor săptămâni au fost chemate inclusiv elicoptere în încercarea de a domoli flăcările. Care este acum situația acolo? Ne spune Elena Alexandru. Elena, ești în direct.
1: Găsit tuturor, situația este destul de gravă, este și motivul pentru care aseară s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență și s-a luat decizia împreună cu salvamontiștii, dar și autoritățile locale și județene, s-a luat decizia ca în această dimineață să vină în zonă două elicoptere ale aviației și să facă mai multe aruncări cu apă în zona respectivă, pentru că focul deja amenință hotelurile, pensiunile din Băile Herculane. Deja sunt foarte mulți turiști care au cerut ajutorul autorităților pe rețelele de socializare. Mulți dintre ei au spus că vor să protesteze pentru ca cineva să ia atitudine în această situație, pentru că focul a izbucnit în urmă cu o lună, iar în ultima perioadă nu s-a mai intervenit în această zonă. Este și motivul pentru care incendiul s-a extins destul de mult. Așadar, sunt așteptate cele două elicoptere în speranța ca astăzi să fie stins focul în această zonă.
0: Elena, mulțumesc! Procurorii contestă lăsarea libertate a lui Călin Georgescu, cer arestarea preventivă în dosarul în care fostul candidat e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro. Fostul candidat la prezidențiale a ajuns în urmă cu scurt timp la instanță. Mergem imediat la Ioana Corneev, ea are mai multe informații despre ce urmează, care e desfășurarea în proces astăzi, la ce să ne așteptăm de la decizie. Ioana, te ascultăm!
2: Bun găsit! Călin Georgescu a ajuns în urmă cu câteva minute aici la Curtea de Apel București. Acum este în sala de judecată și magistrații urmează să analizeze contestația formulată de procurorii DIFOT după decizia Tribunalului București. Magistrații trebuie să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură. Călin Georgescu are și mai multe restricții impuse prin această măsură preventivă prin controlul judiciar. El nu are voie să iasă din țară, trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Vorbim despre dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecință de o serviciu de grave. Vă aduc aminte că Tribunalul București a respins săptămâna trecută cererea de IFOT de arestare preventivă și a discutat această măsură a controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat imediat această decizie care, iată, se judecă astăzi. Miza termenului este acum măsura preventivă. Potrivit informațiilor din dosar, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 1.100.000 de euro. Ancheta pot continua.
0: Ioana, mulțumesc pentru toate aceste informații. Vom reveni la tine pe parcursul zilei de azi pentru date noi despre ce se întâmplă acolo la proces. România ar fi cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia fără să știe. Credea că le cumpără de la o firmă americană, însă societatea era în realitate controlată de ruși. Printre instituțiile de la București care ar fi cumpărat astfel de servicii se numără și Direcția Națională Anticorupție, scrie presa internațională. Mergem la Alexandra Dinu, ea are mai multe date despre ce au descoperit jurnaliștii și ce investighează procurorii americani, pentru că este o anchetă în Statele Unite în acest caz.
3: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine legătura cu Rusia. Potrivit procurorilor americani. Firma era deținută și controlată de 5 cetățeni ruși. Doi dintre ei au fost deja arestați, sunt cei pe care îi vedeți aici. Este vorba despre directorul executiv și un cofondator. Aceiași 5 controlau și o companie de la Moscova, o vedeți aici, numită până în 2020, cum credeți, Oxygen Software, dar a fost redenumită ulterior. Potrivit anchetatorilor, dezvoltatorii programului lucrau în Rusia, iar compania vindea tehnologia către FSB, Comitetul Rus de Investigații și Ministerul Rus de Interne. Acela software a ajuns în mai multe țări europene, printre ele se numără Germania, Spania, Polonia, Ungaria și, potrivit Politica, au fost cumpărate și de autorități din România. În țara noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEAP. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
0: Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din lume. Platforma a avut 600.000 de clienți, a generat venituri de peste 330 de milioane de euro, spun anchetatorii. Ce riscă bărbatul care a administrat întreaga afacere, ne explică Ioana Ciurlea.
4: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o mare greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil. Droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
5: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
6: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
7: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
8: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
7: Guvernul va trece.
0: E a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Până acum, doar doi au primit undă verde în comisii. Votul de acolo însă este unul consultativ. Mai sunt încă 10 miniștri care trec azi testul audierilor. În paralel, Siegfried Mureșan încearcă să intre în grațiile PSD pentru a reuși să obțină majoritatea. Cum arată ziua de azi? Care sunt șansele să convingă un număr suficient de mare de socialdemocrați? Ne spune Andreea Gheorghe. Andreea, ești în direct.
9: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Haideți să vedem puțin cum s-au desfășurat audierile de ieri, pentru că ce ne-a atras nouă atenție a fost tocmai faptul că aleși de la PSD, de la AUR sau de la celelalte partide din opoziție au ales să nu-i atace pe miniștrii care au venit acolo în fața lor să răspundă la întrebări, ci mai degrabă atacurile au fost îndreptate așa general împotriva guvernului Mureșan. Ba chiar doi dintre miniștri, și vorbesc aici despre Alexandru Nazare și Tanțoș Barna, au fost avizați favorabil favorabil, adică au votat în favoarea lor majoritatea celor aflați în comisiile respective, ba chiar pe reprezentantul UDMR, pe Tanțoș Barna, socialdemocrații l-au și lăudat în timpul comisiei. Putem spune că lasă cumva socialdemocrații o ușă deschisă pentru negocieri viitoare, atât cu UDMR, cât și cu PNL, având în vedere că i-au susținut pe miniștrii care sunt în actualul cabinet. Continuă audierile și astăzi. Vor fi reluate aceste ședințe de la ora 10 și vor veni rând pe rând Oana Gheorghiu, Luca Turcan, Dragoș Pâslaru. Până la 20 se va întinde acest program. Tot ieri, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a purtat și discuții cu grupul minorităților, cu neafiliații, cu partidele acestea mici din Parlament care ar fi putut să îi mai aducă voturi fără șanse prea mari de succes, însă pentru că cei mai mulți i-au declarat că vor lua o decizie dacă îl susțin sau nu la votul de investire chiar mâine înaintea ședinței de plen de la ora 13. Între timp, PSD și AUR au spus din nou că îl vor susține. PSD a luat și o decizie oficială în acest sens și am văzut cum au continuat atacurile între liderul PSD pe de-o parte și Siegfried Mureșan de cealaltă parte. Chiar în această dimineață, premierul desemnat a avut o nouă postare critică la adresa liderului PSD. Spunea că dacă va veni la guvernare, pentru că a spus Sorin Grindeanu că și-asumă funcția de premier, o să vină cu o nouă ordonanță și citez aici pro furt, referindu-se, bineînțeles, la OUG 13. Se vorbește și despre anticipate, iar aici m-aș uita la liberali, pentru că din tabăra lor, Alexandru Muraru a spus că PNL va sesiza Curtea Constituțională în cazul în care guvernul Mureșan pică la vot, iar Nicușor Dan nu declanșează alegerile anticipate.
10: Câte voturi vă lipsesc azi?
11: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
0: PSD a anunțat că nu va vota sub nicio formă executivul propus de Siegfried Mureșan din cauza promisiunilor fără acoperire economică din programul de guvernare. Nu vom ceda presiunilor, a mai spus Sorin Grindeanu, liderul socialdemocraților speră ca el să fie următorul nominalizat de Nicușor Dan. Anunță că, dacă se va întâmpla asta, va discuta cu toate partidele în căutarea majorității necesare.
5: Nu vom vota guvernul Bolojan de Ridnou. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Siegfried Vasile Mureșan promite pentru că, deși știe că nu se poate ține de cuvânt, PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.
0: Discutăm despre ce se întâmplă astăzi în Parlament și încercăm să anticipăm care va fi deznodământul de mâine, deși multe voci politice spun că e ca și știut. Cu Adrian Cioroianu, este fost ministru de externe. Bună dimineața!
12: Dimineața!
0: Și vă mulțumesc pentru intervenția la știrile dimineții. Este un vot ca și știut cel de mâine sau ar mai putea apărea surprize suficient de mari încât să răstoarne ceea ce vedem că se anticipează la PSD, la AUR, pasul următor de la Cotroceni? Mergem spre anticipate sau se va face o nouă nominalizare?
12: Da, e puțin probabil să se răstoarne situația până mâine. Deocamdată șansele ca acest guvern să treacă sunt relativ puține, dar e interesant ce se întâmplă în contextul acestor discuții, pentru că, pe de o parte, mie mi se pare efectiv un lucru bun, de exemplu, că domnul Sorin Grindeanu e atât de critic și arată atâtea hibe ale acestui program de guvernare, pentru că, în acest fel, ridică ștacheta. În cazul în care acest guvern va trece și va urma, va fi nominalizat cineva de la PSD, sau poate chiar domnul Grindeanu, atunci proiectul cu care va veni va fi net superior. Deci din acest punct de vedere, evidențiind toate hibele acestei propuneri, nu ne face decât să fim încrezători că varianta următoare, foarte probabil condusă sau acceptată de domnul Sorin Grindeanu, va fi una mult mai bună, ceea ce evident va fi cu atât mai bine pentru țară. Altfel, nicio surpriză, aș putea paria cu oricine și dumneavoastră cred că veți fi de acord cu mine astăzi, miniștrii care se vor supune tirului întrebărilor parlamentarilor, mulți dintre ei nu vor trece acest test. E limpede că vor primi votul negativ al parlamentarilor, așa cum s-a întâmplat și ieri, pentru că acest vot din comisii n-are nicio legătură cu proiectul sau cu ce spun respectivii. Este o decizie politică de a-i trânti. Cred că și doamna Oana Gheorghiu nu va primi votul, domnul Dragoș Pâzlaru la fel. Deci lucrurile sunt într-atât de limpe și de previzibile încât cei de la PNL și cei de la USR propuși pentru acest guvern e puțin probabil să primească votul pozitiv al parlamentarilor de la PSD. Apropo, sau de la AUR.
0: Apropo, domnule profesor, de votul în comisii, nu am putut să nu sesizez că ieri avize favorabile au fost pentru reprezentantul UDMR propus la agricultură, Tanțoș Barna, care a primit aviz favorabil, și pentru Alexandru Nazare. Pare că socialdemocrații încearcă să țină aproape pe de o parte UDMR, poate și varianta Nazare, despre care știm că este una pe placul președintelui Nicușor Dan. Dar m-aș mai uita la ceva, pentru că deși liderii de la PNL, USR, UDMR sunt aliniați în spatele premierului propus și spun că merg alături de acesta până la vot, chiar dacă speranțele nu sunt foarte mari că se va reuși obținerea majorității, refuză să vorbească despre o variantă următoare, despre următorul pas. A apărut însă dinspre PNL și un astfel de scenariu, cam ce ar putea face partidul în cazul în care guvernul Mureșan ajunge la un eșec la votul din Parlament. Un lider liberal a vorbit despre scenariul sesizării Curții Constituționale pentru a-l obliga pe șeful statului să declanșeze anticipatele și să nu meargă la altă numire. Vedem declarația vicepreședintelui PNL, Alexandru Muraru, și mă întorc la discuție.
10: Au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern.
0: Domnule profesor Cioroianu, poate curtea să vină să dicteze în dreptul președintelui României ce are de făcut în situația de față? Pentru că dacă ne întoarcem la Constituție, Constituția dă posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, pentru că în articol scrie președintele poate, nu președintele dizolvă. Poate dizolva, nu dizolvă Parlamentul.
12: Da, și eu cred că aceste șanse ca de la nivelul Curții Constituționale să se limpezească dintr-o dată peisajul politic de la noi, șansele sunt foarte slabe. Pe de altă parte, e normal ca liberalii să încerce pe cât posibil să-l preseze pe președintele Nicușor Dan. Relațiile dintre președinte și partidul domnului Bolojan se vede că sunt destul de reci, sau măcar partidul controlat de Ilie Bolojan. Relațiile sunt reci, ceea ce spunea domnul Muraru vine în această logică. Nu-mi dau seama dacă se va putea ajunge acolo. Pe de altă parte, cred că un minim instinct de conservare l-a obligat pe președinte totuși, ca în cazul în care domnul Siegfried Mureșan nu va fi varianta, hai să zicem, câștigătoare mâine, îl va obliga totuși pe președinte acest simț de conservare, să-ți dea autoconservare, să treacă la următoare nominalizare, pentru că deja lucrurile au fost amuzante, le-am tratat în tot felul cu ironie sau cu așteptări, cu speranțe, dar lucrurile devin, se depășește o limită și cred că și președintele își dă seama de acest lucru. Deci nu se va ajunge, cred eu, la Curtea Constituțională, cu atât mai mult cu cât nimic nu-l obligă totuși pe președinte să înceapă demersurile pentru alegerile anticipate. Deocamdată climatul popular l-ar putea obliga, e adevărat, dar deocamdată mai poate să facă nominalizări și după ziua de mâine, începând cu sfârșitul acestei săptămâni.
0: Domnule profesor Adrian Ceroianu, mulțumesc pentru explicații.
12: O zi bună!
0: Vom reveni la acest subiect pe parcursul zilei. Urmează să înceapă în aproximativ 30 de minute audierile în Parlament. Jurnaliștii Digi24 sunt acolo și revin cu date noi pe parcursul jurnalelor Digi24. Mergem deocamdată mai departe și ne uităm la costurile pe care le au părinții din România pentru a-și susține copiii la școală. Au devenit o povară pentru tot mai multe familii, pentru că, pe lângă cheltuielile cu rechizite, cărți, haine necesare, programele școală altfel și săptămâna verde vin cu alte costuri, cu alte cheltuieli pe care mulți părinți nu le pot susține. E vorba despre prețurile unor excursii, despre bilete la muzee, ateliere, spectacole care nu sunt acoperite de școală. Mergem la Mihai Vălușescu, el ne spune la cât pot ajunge costurile acestor activități și ce fac copiii care nu își permit să le plătească. Mihai, te ascultăm.
13: Bun găsit tuturor! De cele mai multe ori aceste cheltuieli ajung să fie suportate de părinți și vorbim despre activități care presupun de la câțiva zeci de lei în cazul unui spectacol, muzeu sau film și pot ajunge până la câteva sute de lei dacă vorbim despre activități mai speciale, cum pot fi unele deplasări. Iar regulile pentru organizarea acestor activități spun că atunci când una dintre ele costă, fie că este școală altfel sau săptămâna verde, unitatea de învățământ trebuie să ofere și o alternativă de activitate gratuită, astfel încât niciun copil să nu fie exclus pentru că familia lui de exemplu, nu își permite să plătească. Teoretic, conform legii, cele două programe, școala altfel și săptămâna verde, pot fi organizate și fără bani în școală cu resursele existente. În practică, însă, profesorii spun că multe dintre activitățile pe care elevii și le doresc în săptămâna altfel sau școala verde presupun costuri de la transport, bilete sau materiale pentru ateliere ori diferite activități practice. Deocamdată, însă, nu există o soluție clară de finanțare la nivel național pentru activitățile care presupun costuri în școală altfel sau săptămâna verde.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor, al doilea la rând din competiție. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a fost învinsă, a reușit să marcheze doar de două ori în poarta bosniacilor, în timp ce a încasat 4 goluri. A fost a doua înfrângere consecutivă a tricolorilor. Am greșit și îmi asum, a spus selecționerul după meciul de pe Arena Națională. Analizăm rezultatul, la ce să ne așteptăm de la următoarele partide. Prima este peste doar câteva zile. Dan Filotti, colegul meu de la DigiSport, în direct la știrile dimineții. Te salut, Dan, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața.
0: Vreo șansă să fie mai bine după ce a fost de două ori rău până la urmă?
1: Da, nu e cel mai fericit moment, nu e cel mai bun moment să vorbești despre echipa națională care, parcă nu de mult, ne oferea motive de satisfacție. Sigur că s-a schimbat selecționerul, a venit Gică Hagi, am văzut cele două meciuri amicale din primăvară, am văzut o prestație mulțumitoare cu Georgia, schimbare totală în garnitură și meci cu Țara Galilor în care au obținut o victorie pe teren propriu, iar Gică Hagi a ales să urmeze aceeași strategie, să facă același lucru și în meciurile acestea oficiale. O partidă nu reușită în Suedia, dar în care am arătat totuși pe alocuri anumite lucruri și decizia aceasta surprinzătoare pentru mulți. M-am ferit să o comentez înainte, am zis și am avut încredere și cred în continuare că Hagi știe ce face. Din păcate, a recunoscut și el aseară o strategie total greșită prin cele 9 schimbări pe care le-a operat în cadrul efectivului echipei naționale și o prestație modestă, mai mult decât modestă, a echipei pe care a trimis-o pe teren. L-am văzut destul de trist, destul de apăsat, dorind să treacă o noapte, ca să-l citesc, și fiind încrezător că echipa asta va merge înainte, cu sau fără mine. A repetat de vreo 2-3 ori Gică Hagi asta.
0: Nu, s-ar putea nu știu ce ajunge să până acolo atât de repede? Pentru că abia a preluat naționala.
1: Exact asta spun și eu. Nu știu cum să traduc vorbele acestea. Le-a repetat obsesiv și poate m-a repetat ceva obsesiv și la Digi24 are mai mult rost decât în altă parte să spunem, să-l cităm pe Hagi. Din piața Victoriei, a spus Hagi de vreo 2-3 ori și până la ultimul român trebuie să credem asta și trebuie să facem din fotbal, din sport, o strategie de țară. Am văzut și eu știrile mai devreme. Cred că la tot ceea ce se întâmplă, numai sportul și fotbalul nu poate să fie o prioritate pe termen scurt. Da, e greu, repet, să vorbești, pentru că aveam încredere, sunt în general tipul de jurnalist, de om care încearcă să găsească lucrurile bune din tot ceea ce se întâmplă și chiar în momentele în care naționala și, din păcate, în ultima vreme au tot fost astfel de momente în care naționala arăta pe alocuri lamentabil, încercam să găsesc o rază de speranță. Mă agăț de faptul că Gică Hagi cumva și-a dat seama pe cine nu trebuie să mai convoace la echipa națională de acum, pentru că efectiv au fost jucători care au arătat prea puțin și cel puțin în următoarea perioadă nu ar mai avea de ce să fie la echipa națională. Pentru cele două meciuri, cum am întrebat, ar trebui să ne concentrăm pe un pleu de jucători care evoluează la echipelor de club și care arată că în momentul în care vin la echipa națională cu o strategie corectă, pot să furnizeze prestații mulțumitoare și, de ce nu, pe alocuri și rezultate. Ăsta este avantajul fotbalului, până la urmă, și al sportului în general. Îți oferă astfel de momente triste, dar la câteva zile te poți reconecta, te poți încărca, poți obține un rezultat bun care cumva să șteargă cu... Nu
0: și
1: de tot,
0: contează foarte mult și susținerea suporterilor în astfel de situații.
1: Dar, din punctul meu de vedere, pentru echipa națională trebuie să fie necondiționată, oricât de greu ne-ar fi nouă suporterilor.
0: Dan Filotti, mulțumesc!
1: Și eu!
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum pot fi salvate oceanele grav afectate de încălzirea fără precedent a apei. Și avem 5 moduri care pot face diferența atunci când vorbim de salvarea coralilor, spun experții de top în conservare. Super El Niño de anul acesta ar putea supune recifele unui stres și mai mare, dar experții spun că în loc să măsoare pagubele, profită de moment ca să testeze cum pot rezista coralii la căldură și să creeze metode de adaptare. Extrem de importante, spun cercetătorii, sunt inițiativele locale. Explicația ar fi următoarea. Conservarea durabilă începe cu oamenii care cunosc cel mai bine un ecosistem. Cercetătorii colaborează cu localnici pe care instruiesc cum să se ocupe de pepinierele de corali. Apoi, spun experții, e nevoie de presarea autorităților locale pentru a accepta soluții venite de la specialiști. Mare parte din progres se bazează pe tehnologie. Restaurarea recifelor de corali nu se mai rezumă doar la scafandrii care plantează corali. Inteligența artificială a ajutat la monitorizarea sănătății recifelor, dar și la crearea unor corali rezistenți la schimbările climatice. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că protejarea unei bucăți poate repara întreg sistemul. Salvarea coralilor înseamnă, în definitiv, protejarea întregului ecosistem marin, de la pești, alge, iarbă de mare și mangrove. Pentru că orice ajutor pentru natură vine în final cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
6: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
5: Exact. Vorbim de... Haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
6: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
5: asta
6: fericit.
5: Dacă aveau casă.
6: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta...

0: Din nou în direct la știrile dimineții, revedem informațiile momentului. Bărbatul a arestat în lipsă pentru că și-ar fi ucis iubita și apoi a încercat să îi arunce cadavrul în râul Olt, ascuns într-o valiză, s-a predat în Elveția peste noapte. Când va fi adus în țară? Întrebarea la care căutăm azi răspuns în jurnalele Digi24 plus date noi din anchetă. Și încep din moment în moment audierile la Parlament. E a doua zi în care miniștrii propuși de Siegfried Mureșan ajung în comisiile de specialitate înainte de votul decisiv. Toate declarațiile importante, dar și negocierile de ultimă oră sunt la știri, când vorbim și despre evaluarea economiei de la noi, care ar putea răsturna toate calculele chiar săptămâna aceasta. Și nu în ultimul rând, avem explicația judecătorului care a respins arestarea lui Călin Georgescu. Ancheta trebuie să lămurească mai bine înșelăciunea de peste 1 milion de euro, iar prejudiciul, deși e mare, nu a afectat un număr semnificativ de victime, a scris magistratul în documente analizate de Digi24. Chiar acum, Georgescu e în fața instanței. Se ia la Curtea de Apel decizia definitivă pe cererea de arestare. Verdictul va fi în direct la știri. Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor cu achiziția de cherosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți, scrie Associated Press.
1: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a cherosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de cherosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: Adrian Negrescu, consultant fiscal, e în direct acum la știrile dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Nu e deloc o veste bună pentru cei care pleacă des în călătorii, pentru cei care călătoresc în interes de serviciu, des cu avionul. Avertismentul acesta, biletele rămân scumpe și dacă încetează orice criză mâine.
2: Cred că pentru majoritatea românilor ideea de a pleca în vacanță cu avionul va deveni o tristă amintire, ca să zic așa, în viitor, în condițiile în care prețurile biletelor riscă să se dubleze în orizontul următorilor 2 ani dacă această criză a petrolului continuă. Am ajuns deja la 1460 de dolari tona de cheroțen, dublu față de acum 2 ani de zile. Vă dați seama că în aceste condiții și prețurile au crescut și mai mult decât atât au crescut costurile suplimentare, costurile de logistice ale aeroporturilor, tot ceea ce ține de tranzitul bagajelor, de forța de muncă care lucrează în domeniu. Altfel spus, din păcate o spun, cei care vor suferi cel mai mult vor fi cei care lucrează în străinătate, românii care lucrează în Italia, în Spania, care cu siguranță nu vor mai putea să vină cu avionul acasă, cu mai ales cu companiile low cost. Companii low cost care sunt cele mai lovite în momentul de față de acest cost semnificativ al cherosenului.
0: Adrian Negrescu, mulțumesc pentru explicații.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o
1: da,
2: farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
2: noi
1: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
1: Da, dar să acum, ne imaginăm având, ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun,
2: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Aeronava care l-a transportat pe Papa Leon spre ultima etapă a vizitei în Franța a fost însoțită de avioane de vânătoare. Forțele aeriene au publicat imaginile spectaculoase filmate chiar în timpul zborului. Suveranul pontif poate fi văzut în cabina piloților. Aceștia l-au invitat să-i arate instrumentele și comenzile, iar Papa s-a arătat foarte interesat și chiar a pus întrebări. A folosit chiar și sistemul radio al aeronavei pentru a discuta cu piloții militari care îl escortau. Leon al XIV-lea s-a întors la Vatican după călătoria de 4 zile încărcată de evenimente care au atras în Franța un public uriaș. A primit și cadouri simbolice, printre ele o rachetă de tenis, un ou cu chipul lui, dar și o machetă a catedralei din ultimul oraș pe care l-a vizitat în Franța.
3: La lumière de la lanterne aille jusqu'au Vatican. Vous présentez une reproduction de Schumann qu'ils ont composée et ils vous assurent qu'ils ont déjà entendu les mots que vous avez prononcés ce matin en les invitant à vivre déjà maintenant la paix.
2: Salvatorii montani au recuperat 4 cadavre de la locul unei avalanșe care a lovit o tabără de alpiniști în sectorul nepalez al munților Himalaya. 12 oameni sunt în continuare dispăruți după ce o masă uriașă de zăpadă s-a desprins de pe versanți și a acoperit cu un strat de până la 4 metri corturile instalate la o altitudine de aproape 5.000 de metri. Grupul era format din nepalezi, alpiniști și personal auxiliar care pregăteau tabăra și traseul înaintea sosirii alpiniștilor străini. Condițiile meteo au întârziat însă ajungerea elicopterelor și a echipelor de intervenție și au îngreunat toate operațiunile de salvare. Delicatesa foie gras va fi pe buletinele de vot din Washington DC. La votul din noiembrie, alegătorii din zona capitalei federale a Statelor Unite vor trebui să decidă și dacă sunt sau nu de acord cu interzicerea acestui fel de mâncare. Asta după ce organizațiile pentru protecția animalelor au reclamat faptul că gâștele sunt hrănite forțat pentru a avea un ficat cât mai mare. O adevărată tortură, spun activiștii. Washingtonul e pe locul 3 în privința consumului de foie gras în topul american. O lege care a interzis produsul de origine franceză e deja în vigoare în California, cel mai populat, dar totodată și cel mai bogat stat american. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru primele zile din octombrie. A doua lună de toamnă începe cu vreme însorită, cu temperaturi plăcute, care vor ajunge chiar și la 25 de grade. Ploi, tot mai puține. Greta Gavrilă a citit toate datele și le explică.
4: Bun găsit, inclusiv astăzi vremea va fi în general plăcută, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri și vântul va deveni totuși fenomenul meteo de interes astăzi în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius în Banat și prin vestul Olteniei. În capitală, astăzi norii vor acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. vântul va atinge și aici 45 de km pe oră la rafală, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. La munte va picura din loc în loc, dar va fi cald pentru final de septembrie. În masivele vestice se vor înregistra până la 18 grade Celsius, în timp ce în Carpații de curbură vântul va sufla cu putere. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Continuă din moment în moment audierile în Parlament. Este principalul subiect pe care îl urmărim la Digi24 în continuare. E doar unul dintre subiectele zilei. Încep transmisiunile speciale din Parlament la fix ora 10, la știrile dimineții. Colegele noastre de acolo, din Palatul Parlamentului, vin cu cele mai importante explicații, cu declarațiile momentului și cu negocieri de ultimă oră pe care încearcă Guvernul Mureșan să le conducă în speranța că va ajunge mâine, în ziua votului, să strângă majoritatea necesară. Cât de mari sunt șansele, care sunt planurile făcute pentru varianta în care se prăbușește la vot? Vă explicăm la știri, rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 29 septembrie 1888. Moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian.
6: 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA.
7: 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive active emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
10: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
11: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început, este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație, este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski, ora 10 încep știrile. Principalele subiecte pe scurt acum. Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita și a aruncat-o într-o valiză în râul Olt s-a predat autorităților din Elveția. Era căutat de mai bine de o săptămână de polițiștii români. Pe numele lui era emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor. Călin Georgescu află chiar în aceste momente dacă rămâne sub control judiciar sau dacă va fi arestat. Procurorii contestă decizia de a-l lăsa în libertate. Georgescu este chiar acum la Curtea de Apel București. Șefii din AI sunt așteptați la Casa Albă să discute cu Donald Trump. Subiectul este unul de interes global. Ținerea sub control a tehnologiei. Un avertisment vine și de la suveranul pontif. Spune că amenințarea reprezentată de inteligența artificială trebuie luată în serios. Toate detaliile mai târziu, începem. Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele lui era emis un mandat de arestare în lipsă pentru omor. Iubita lui a fost găsită într-o valiză aruncată în râul Olt, iar legiștii au stabilit că fata a avut o moarte violentă. Toate detaliile vin chiar acum de la colegul meu, Bogdan Băcilă, este în direct cu noi. Bun găsit, Bogdan!
1: Bun găsit, principalul suspect al crimei din Vâlcea s-a predat singur unui post de poliție din Sengal în Elveția. Acesta era căutat de polițiștii din România după ce, în urmă cu o săptămână, cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. Pe numele său fusese emis și un mandat de arestare în lipsă. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tânărei se aflau mai multe leziuni traumatice. Moartea sa a fost una violentă și a survenit pe data de 21 septembrie. Au fost efectuate și percheziții domiciliare, iar în casa bărbatului, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete care par să fie urme de sânge. Bărbatul se află în acest moment în custodia autorităților elvețiene și urmează să fie predat celor din România. Acesta are un trecut violent în urmă cu 4 ani, pe numele acestuia fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Bogdan, mulțumesc. Avem acum o informație de ultimă oră. Scene șocante în Cluj-Napoca. Vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Tânăra ar fi fost înjunghiată, iar bunicul lovit puternic la cap. Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat acolo. Polițiștii fac cercetări. Mai multe informații are colega mea Bianca Timșa în direct acum. Bun găsit, Bianca!
2: Incidentele s-au petrecut în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de o persoană care a văzut-o pe femeia de 23 de ani rănită în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. În urma verificărilor, polițiștii au mers la locuința femeii și acolo l-au găsit și pe bunicul acesteia, care prezenta la rândul său urme de violență. Imediat au ajuns și echipajele medicale care le-au acordat celor doi îngrijiri. Așa cum spuneai și tu, aceștia se află acum internați la spital în stare gravă. Sunt mai exact pe secția de terapie intensivă, iar tânăra de 23 de ani ar fi chiar intubată. Acum anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite și să știți că se ia în calcul chiar și varianta unui conflict spontan între cei doi, între nepoată și bunic, astfel că sunt verificate și persoanele implicate în incident. Cercetările continuă în acest caz.
0: Bianca, mulțumesc! Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. 100 de salvatori și voluntari ajutați de o dronă și 2 elicoptere intervin la fața locului. Care este situația acum acolo? Ne spune Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Situația este critică în acest moment în zona Băile Herculane din Caraș-Severin. Focul s-a extins destul de mult. Zona afectată este de peste 400 de hectare. Așadar, aseară, pentru că focul amenință hotelurile și pensiunile din Băile Herculane, aseară, în cadrul unui comitet pentru situații de urgență, s-a luat decizia să trimită în zonă 2 elicoptere ale aviației. Au ajuns în această dimineață și intervin în zona afectată, în speranța că astăzi focul va fi stins. De altfel, turiștii au făcut mai multe apeluri către autorități pe rețelele de socializare. Aceștia spun că nu mai suportă fumul dens din această zonă și un drum național a fost închis după ce mai mulți copaci au căzut în zona afectată și pun în pericol traficul rutier. Așadar, drumul a fost închis încă de aseară și este închis și la această oră.
0: Procurorii contestă lăsarea în libertate a lui Călin Georgescu. Ei cer arestarea în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Cererea se judecă chiar la această oră. Călin Georgescu este și el în fața magistraților. Ioana Corneev este și ea la Curtea de Apel București, vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Ioana!
4: Bun găsit, Corina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa este, suntem în fața Curții de Apel București. Călin Georgescu este în acest moment în sala de judecată. Magistrații analizează la această oră contestația formulată de procurorii din ICOT după decizia Tribunalului București de săptămâna trecută. Magistrații trebuie să stabilească dacă Georgescu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură, cum ar fi arestarea preventivă. Vorbim despre dosarul în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Săptămâna trecută Tribunalul București a respins cererea DICO de arestare preventivă și a dispus această măsură a controlului judiciar pentru 60 de zile. Miza de astăzi este practic această măsură preventivă. Vom vedea dacă lui Călin Georgescu va fi înlocuită sau nu această măsură. În imagini vedeți și pe susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Sunt și astăzi prezenți aici în fața Curții de Apel București. Rămânem și noi. În continuare urmărim ce se întâmplă la acest termen și vom reveni cu alte detalii.
0: Ioana, mulțumesc. Informație de ultimă oră acum. Este alertă în Brăila. Armata face cercetări după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă ar fi căzut pe un câmp. Dana Costache vine cu toate detaliile. Bun găsit, Dana!
5: Din zonă ar fi văzut noaptea trecută un obiect, posibil o dronă, care a căzut pe un teren arabil din insula Marea Brăilei, în dreptul localității Egropeni. Unul dintre agenți ar fi sunat la 112 și a anunțat autoritățile. În urma impactului cu solul s-a produs un incendiu care s-a stins și nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. În acest moment, la fața locului au ajuns deja echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, care fac cercetarea la fața locului. De asemenea, trebuie precizat faptul că reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au raportat că noaptea trecută nu a fost nicio pătrundere neautorizată în spațiul național aerian.
0: Dana, mulțumesc. Despre anticipate, dar mai ales despre suspendarea președintelui, vorbește AUR. Liderul formațiunii George Simion cere să fie chemat la masa viitoarelor negocieri de la Cotroceni atunci când guvernul mureșan va fi deja istorie, pentru că George Simion este convins că șansele acestui cabinet sunt zero în acest moment.
6: O echipă de negociere cu toate formațiunile politice, pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
7: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
8: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
9: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
10: cu PSD, între PSD și AUR.
11: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
10: Și asta nu se numește alianță?
11: Noi preferăm...
10: De guvernare?
11: Nu.
10: Dar cum se
11: numește? Se poate numi coaliție de guvernare.
0: Printre puținii miniștri ai cabinetului Mureșan cu aviz favorabil este actualul șef al finanțelor, Alexandru Nazare. Întrebat despre situația economică a României, Nazare a fost rezervat, a vorbit despre o indexare prudentă a pensiilor, dar și despre riscul ca ratingul de țară să fie retrogradat de agenția Standard & Poor's. Verdictul este așteptat vineri, la două zile după votul din Parlament pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan.
12: Putem lua în calcul o creștere prudentă, nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
13: A pensiilor.
12: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
0: Este a doua zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Până acum, doar doi au primit undă verde în comisii. Mai sunt încă 10 miniștri care trebuie să treacă testul audierilor. În paralel, Siegfried Mureșan încearcă să intre în grațiile PSD pentru a reuși să obțină majoritatea. Cum arată ziua de azi și care sunt șansele să-i convingă pe socialdemocrați, ne spune Andreea Gheorghe în direct acum. Bun găsit, Andreea!
14: Bun găsit tuturor! Primii 6 miniștri propuși în cabinetul Mureșan au trecut deja de audieri. Doar 2 dintre ei au luat aviz favorabil. Este un vot consultativ, însă arată că inclusiv opoziția a mers mai departe, a susținut pe câțiva dintre miniștri din actualul cabinet. Vorbim despre Alexandru Nazare și despre Tanțoș Barna. Ba chiar... Un lucru care ne-a atras atenția în timpul acestor ședințe a fost faptul că toate atacurile, toate criticile au fost îndreptate mai degrabă la adresa premierului desemnat, la adresa lui Siegfried Mureșan și mai puțin la adresa miniștrilor care se aflau în acea ședință. Chiar socialdemocrații l-au lăudat pe Tanțoș Barna pentru felul în care a condus Ministerul Agriculturii, spre exemplu, pentru că a fost interimar acolo. Continuă discuțiile și astăzi. Ieri însă Siegfried Mureșan a discutat, a negociat voturile cu grupul minorităților, cu partidele mici din Parlament, cu neafiliații, însă fără prea mare succes. De ce spun acest lucru? Pentru că cei mai mulți au anunțat că vor lua decizia mâine înaintea votului final din plenul de aici, din Parlament. Două zile mai are la dispoziție liberalul să adune acea majoritate pe care în acest moment nu o are. Spunea chiar Kelemen Hunor, ar avea undeva peste 200 de voturi, dar sub pragul minim de 233. PSD și AUR au anunțat deja că nu îl vor susține. De altfel au continuat și atacurile între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, dar se discută din nou despre alegeri anticipate. De ce spun acest lucru? Pentru că liberalul Alexandru Muraru a anunțat că ia în calcul formațiunea sa să sesizeze Curtea Constituțională în cazul în care guvernul Mureșan pică la vot, iar președintele Nicușor Dan nu ia în calcul să declanșeze alegerile anticipate.
0: Andreea, mulțumesc și mergem chiar acum în Parlamentul României. Acolo sunt și colegele noastre, Anca Urhean și Emma Stoica, care ne aduc și informații din culise. Bun găsit! E forfotă, bănuiesc, acolo. La ce să ne așteptăm astăzi, fetelor?
15: Ne așteptăm astăzi la programul de ieri reluat. De ce? Pentru că e posibil să mai vedem niște excepții, cum am văzut ieri la Tanțoș Barna și la Alexandru Nazare, aviz pozitiv, dar în general cel mai probabil este să fie aviz negativ. Tot în Parlament suntem și noi, într-adevăr, colega noastră, Andreea Gheorghe, era puțin mai încolo, încercam să auzim ce spune despre audierile de astăzi. Mircea Brudean, sigur, a spus acest lucru, este la această oră. E prima audiere de la ora 10, chiar de acum, și o să vedem până la ora 20. Câte o oră, poate o oră și ceva, cândva vor fi audiați acești miniștri, însă știm, Emma, ce va fi mâine.
9: Ce va fi mâine, dar o ascultam puțin mai devreme pe Andreea și vorbea despre noua strategie a social-democraților. Cei care am fost ieri în comisiile de specialitate am văzut această schimbare din partea PSD. Nu îi critică direct pe miniștri. Nu am văzut critici la adresa miniștrilor propus și mai degrabă criticele sunt la adresa premierului propus, Siegfried Mureșan, și de aici ne arată și strategia pe care o are PSD mai departe, pentru că nu-și dorește în momentul de față să ostilizeze și mai tare partidul, pe Partidul Național Liberal, pentru că dacă se ajunge în punctul în care Siegfried Mureșan va pica la votul din Parlament, atunci, dacă viitoarea propunere va fi în numele unui PSD-ist, în numele președintelui Partidului Social-Democrat, atunci PSD va avea nevoie de voturile liberalilor. De aceea și această schimbare. Și va fi interesant, spuneai de ziua de mine, cum va fi discursul lui Sorin Grindeanu. Ne-a obișnuit PSD cu un discurs dur sau, din contră, schimbat în funcție de cum își are strategia făcută?
15: Păi da, până acum PSD a susținut guvernele, să zicem, de la Cotroceni, care au ajuns aici în Parlament. De data aceasta s-a schimbat totul. Dar, da, într-adevăr, au votat și, adică, s-au abținut la vot în anumite comisii tocmai pentru că, dacă vă aduceți aminte, Kelemen Hunor le-a spus asta la un moment dat. Era un sfat pentru cei din coaliție. Lăsați loc de dialog. Nu ne căutăm iubirea aici în coaliția de guvernare, ci trebuie să păstrăm loc de dialog pentru că nu știm ce ministru, ce premier de fapt va ajunge la Palatul Victoria. Chiar nu știm. Pentru că cel mai probabil, din calculele pe care noi le vedem acum în Parlament, Siegfried Mureșan nu trece la votul de mâine. Nu are cum să treacă nici la minorități. Situația nu este foarte rău. Știi, Emma, minoritățile în general votează.
9: Nu sunt, da, în acum bloc. Nu neapărat. Cel puțin în ultimele două propuneri, minoritățile nu au fost în bloc.
15: Da, n-a fost acel număr relativ de voturi. Nu este neapărat un număr mare, dar consistent în condițiile în care acum fiecare vot contează. Noi ne uităm și calculăm în continuu, până mâine o să calculăm, să vedem dacă sunt persoane care se răzgândesc aici în Parlament, de la grupurile mici, nu? Nu
9: de
15: neapărat
9: la
15: de la
9: mici,
15: partidele mari
9: de acolo.
15: Acolo,
9: Anca, nu este totul atât de omogen, mai ales dacă ne uităm la parlamentarii neafiliați, cei care s-au rupt din foarte multe partide, și din PSD, și din PNL, și din SOS, pot, toate partidele acestea, parlamentarii respectiv, dacă nu și-au făcut un grup, nu sunt neapărat uniți. Însă, și mai interesant de atât, va fi de văzut pasul următor după ce se va întâmpla cu guvernul aici în Parlament. Dacă se păstrează acest calcul și Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului, președintele vom vedea dacă va acționa ca până acum, adică să amâne destul de mult momentul în care să desemneze un premier, sau de data aceasta, ținând cont de toată această presiune, de lunile în care noi până la urmă nu avem un guvern, am intrat deja în a cincea lună în care nu avem un guvern, să vină fie cu consultări, fie direct cu o desemnare foarte rapid, fără să mai țină cont de acea perioadă în care partidele se înțeleagă. Eu cred că au avut suficient timp să discute, să înțeleagă dacă voiau.
15: Cred că au negociat suficient până acum. Dacă ar fi să ne uităm la posibilități, Nicușor Dan poate așa, să-l propună pe Sorin Grindeanu de data aceasta, pentru că Siegfried Mureșan deja și încearcă norocul în această perioadă, deci să încerce și cealaltă propunere, să meargă cu Alexandru Nazare, iarăși un nume vehiculat și un nume care, aș sublinia, a rămas ministru în fiecare executiv de până acum, da? Pornind de la guvernul Bolojan în care este el acum, sau poate să declanșeze alegerile anticipate. Aici este miza, cred, nu-și dorește președintele să facă asta. Sunt presiuni să se ajungă aici. Aur își dorește asta din PNL.
9: Ai văzut tema la fel. Sunt presiuni din Partidul Național Liberal, da? Exact. Sunt presiuni din toate formațiunile politice, din opoziție de acum, pentru că vorbim de USR, de PNL, de Aur și partidele mici, dar Anga, cu siguranță, după ziua de astăzi și mai ales votul de mâine, vom vedea cum se vor așeza lucrurile.
15: Da, atunci mingea va fi din nou în curtea Palatului Cotroceni, iar trebuie să acționeze Nicușor Dan și poate mai repede de această dată.
0: Anca, Emma, mulțumim. O să vină colegele noastre cu cele mai noi informații oră de oră, mai ales că scena politică este zguduită de un nou scandal cu acuzații de trădare la București, în care apar și numele lui Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan. Totul a pornit de la declarația ambasadoarei Statelor Unite la Atena, care s-ar fi lăudat că ar fi provocat dărâmarea guvernului Bolojan, pentru că nu a fost de acord să cumpere gaze scumpe de la americani. Cei doi politicieni s-ar fi întâlnit cu ambasadoarea la București chiar înainte de moțiunea anti-Bolojan. Atât Sorin Grindeanu cât și Bogdan Ivan evită să spună dacă ar fi cumpărat acele gaze scumpe în defavoarea țării noastre.
13: În luna martie, dezvăluie Wall Street Journal, ambasadora Kimberly Guilfoyle s-a lăudat la o cină cu oficiali eleni că poate prăbuși orice guvern insuficient de prietenos cu interesele pe care le reprezintă, precum coridorul vertical de gaze, o inițiativă menită să livreze gaze lichefiate americane Europei printr-o conductă care ar porni din Grecia, unde gazele sunt aduse pe vapor și ar trece apoi prin Bulgaria și România. La cina cu pricina se discuta deja despre căderea iminentă a guvernului Bolojan. Câteva zile mai târziu, Kimberly Guilfoyle lua masa la București cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.
8: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
13: Ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a fost în România la un eveniment privat. Grindeanu nu avea mandat să negocieze acolo nimic, subliniază șefa MAE.
16: Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal.
13: Ambasadorul american la București spune că democrația poate fi complicată, dar România trebuie să-și rezolve singură problemele.
17: That this is an issue for Romania to work out on its own. Now keep in mind that democracy can be messy.
13: Dacă România se angaja la proiectul respins de guvernul Bolojan de cumpărarea gazului american, risca să piardă 300 de milioane de euro pe an până în 2040, arată o analiză RomGaz citată de economica.net. Fostul ministru PSD al energiei le-ar fi scris de mai multe ori președintelui Nicu Șordan și premierului Ilie Bolojan să le ceară fix acest lucru, susține G4 Media.
18: Eu nu puteam să asum în nume personal poziția României fără să am un mandat explicit din partea premierului României și a guvernului României, mandat pe care l-am cerut și verbal și înscris.
19: Are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
20: Avem o infracțiune de trădare care, din nefericire, este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală. Încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la RomGaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep.
13: RomGaz transmite că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze.
0: Discutăm în continuare despre acest subiect cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
21: Bună ziua.
0: Cum pică până la urmă aceste informații și acest scandal? În contextul în care în aceste zile, vedem, sunt audierile pentru noul guvern, mâine votul.
21: Pentru votul de mâine lucrurile nu se complică foarte mult, pentru că știm cum vor arăta cumva bilele din urnă, știm că acest guvern are șanse destul de mici sau aproape zero să treacă. Însă complică lucrurile pentru următoarea desemnare, când foarte multă lume, comentatori, analiști, consultanți, se așteaptă ca domnul Grindeanu să fie cu foarte mari șanse următoarea nominalizare a domnului Nicu Șordan. Deci atunci, în acel moment, probabil că focul acestor întrebări va crește și președintele PSD va fi pus în situația să explice în mod clar ce s-a întâmplat sau ce s-a discutat la acea întâlnire și chiar având în vedere ezitările sau felul de fapt mai degrabă în care se poartă conversația publică, cred sau înclin să cred că orice va spune va fi necredibil sau nu va fi crezut, mai bine spus. Vedeți, există situațiile astea în care politicienii români se pun și cumva gratuit, cu ghilimelele de rigoare, situații din care nu știu să iasă.
0: ar mai putea fi Sorin Grindeanu în cazul în care, bineînțeles, guvernul mureșan va pica la votul din Parlament? Ar mai putea fi opțiune pe masa lui Nicușor Dan sau se va uita președintele și la ceea ce se întâmplă în aceste zile apropo de acest scandal?
21: După cum spuneam, acest scandal în momentul de față are foarte puține implicații asupra nominalizării ulterioare. Acolo este vorba despre în ce măsură președintele Nicușor Dan e dispus să dea PSD-ului 100% control asupra guvernării, adică să-l ia de la Ilie Bolojan și de la PNL, cu care nu s-a înțeles neapărat bine, și să-l dea PSD-ului să devină captiv acestui partid, sau dacă el de fapt dorește să aibă propriul premier, un premier cu care cât de cât să fie în echipă. Asta este ceea ce se joacă după sau la următoarea nominalizare.
0: Și atunci de ce aceste informații acum?
21: Nu uitați totuși că aceste informații vin în presa americană, într-un ziar sau într-o publicație care nu cred că poate fi bănuită că face jocurile de pe Dâmbovița. Acolo este o anchetă mai mare care privește felul sau modul în care administrația sau oameni legați de administrația Trump fac lobby în diverse părți ale lumii, în particular în acest caz în Europa de Sud sau Europa de Sud-Est, în Europa de Est, și undeva la și altele intră și acest caz legat de România. Deci putem bănui mai degrabă că sunt, dacă sunt răfuieli, sunt în Washington, sunt în, mă rog, vin în contextul în care sunt alegeri în America peste două luni sau mai puțin de două luni, o lună și jumătate. Din nou, nu cred că au legătură în mod direct cu jocurile de la București.
0: Foarte pe scurt, domnule Cristian Andrei, care ar fi prognosticul dumneavoastră pentru votul guvernului mureșan?
21: Ar fi o surpriză istorică să treacă, dacă îmi permiteți. Deci cred că nu cred. Toate calculele arată, dacă PSD și AUR nu schimbă pozițiile peste noapte, toate calculele arată că acest guvern nu are cum să treacă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru explicații.
21: Mulțumesc.
0: Protest în negru în peste 1000 de școli din țară. Elevii au contestat astfel proiectul din Parlament, susținut de PSD și AUR, prin care uniformele ar redeveni obligatorii.
1: Ariana, de ce te-ai îmbrăcată în negru?
2: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta împotriva uniformei obligatorii.
22: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
23: Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial, am purtat uniformă. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
24: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
25: Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
26: Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
27: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
22: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
28: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
27: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
29: Ar mai trebui investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru că...
0: moment din fața curții de apel București, acolo unde Călin Georgescu a ieșit în urmă cu foarte scurt timp. Îl vedeți acolo, primește flori de la susținători, vorbește cu aceștia. Sunt susținători care l-au așteptat în această dimineață acolo pentru că procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu, au contestat decizia de punere sub control judiciar. S-a judecat această cerere la Curtea de Apel București. În urmă cu foarte scurt timp s-a încheiat ședința de judecată. Magistrații au rămas în pronunțare. Așteptăm această decizie astăzi. Fie va primi o măsură mai dură, arest la domiciliu sau arest preventiv chiar, dar există inclusiv posibilitatea ca fostul candidat la prezidențiale să scape și de măsura controlului judiciar, pentru că asta a cerut astăzi în instanță. Pleacă chiar în aceste momente de la Curtea de Apel București. Este foarte posibil însă să meargă direct la poliție, să semneze controlul judiciar, pentru că are această obligație astăzi între orele 10 și 12. O să revenim cu imagini și cu detalii. Papa Leon îl contrazice din nou pe Donald Trump, de data aceasta în privința inteligenței artificiale. Suveranul pontif spune că amenințarea reprezentată de această tehnologie trebuie luată în serios. Detalii imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Un război izbucnește într-o regiune importantă pentru industria petrolieră. Sondele continuă să funcționeze, petrolul ajunge în continuare pe piață, iar producția mondială nu este afectată semnificativ. Și totuși, aproape instantaneu, prețul barilului poate crește. Cum e posibil? Pentru că piața petrolului nu se tranzacționează doar pentru petrolul de astăzi, se tranzacționează și riscul zilei de mâine. Prețul petrolului este stabilit pe o piață globală în care cumpărătorii și vânzătorii încearcă permanent să anticipeze ce se va întâmpla. Dacă apare riscul ca un conflict să blocheze producția, un port, o conductă sau o rută maritimă importantă, piața reacționează înainte ca petrolul să dispară efectiv. Apare ceea ce economiștii numesc primă de risc geopolitic. Cu alte cuvinte, piața pune un preț și pe riscul ca petrolul să lipsească în viitor. Cu cât există mai puține stocuri și mai puțin producători capabili să compenseze rapid o eventuală întrerupere, cu atât această primă de risc poate fi mai mare. Un exemplu foarte bun sunt strâmtorile maritime. Prin anumite zone înguste ale lumii trec cantități uriașe de petrol. Dacă apare pericolul ca petrolierele să nu mai poată naviga în siguranță, nu trebuie neapărat să fie distrusă o sondă pentru ca prețurile să reacționeze. Transportul devine mai riscant, cresc costurile de asigurare. Unele nave evită zona și aleg trasee mai lungi. Livrările întârzie, iar rafineriile încep să se întrebe dacă vor primi la timp materia primă de care au nevoie. Mai contează și stocurile. Dacă rafineriile sau statele se tem că aprovizionarea s-ar putea deteriora, pot cumpăra mai mult pentru a-și consolida rezervele. Cererea crește, astfel înainte ca oferta să scadă efectiv. La fel de importantă este capacitatea de rezervă a marilor producători. Dacă aceștia pot aduce rapid pe piață milioane de barili suplimentari, riscul unei penurii e mai mic. Dacă această rezervă este redusă, orice posibilă întrerupere a aprovizionării cântărește mai greu un preț. De aceea, petrolul se poate scumpi chiar și atunci când aparent nu lipsește nimic. Piața nu întreabă numai cât petrol avem astăzi. Întrebarea care poate mișca prețul cu adevărat este cât de sigur suntem că îl vom avea și mâine. Iar într-o piață care alimentează transportul, industria și o mare parte din economia mondială, uneori simpla teamă că robinetul s-ar putea închide este suficientă pentru ca prețul să înceapă să urce. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
2: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112, ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
4: Scos din sărite.
0: Digi 24 FM.
6: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
7: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
6: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nerețilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: recunoscut mai multe incidente cu agenții AI în care s-au abătut de la obiective, s-au ascuns și au încercat să mintă. Într-un caz, inteligența artificială a accesat baza de date a sistemului de sănătate din Australia. Zilele trecute, mai mulți șefi din AI au fost la ONU să avertizeze despre pericolele tehnologiei pe care chiar ei o dezvoltă într-un ritm rapid și să ceară reguli coordonate la nivel mondial. Astăzi sunt așteptați la Casa Albă să discute cu președintele Trump și cu președintele Camerei Reprezentanților. Pe ordinea de zi a întâlnirii, un subiect cheie va fi și controlul AI. Deși Trump până acum a respins ideea. El vede totul ca pe o cursă pe care Statele Unite trebuie să o câștige. Și discutăm despre acest subiect cu doamna Alexandra Cernian, expert în transformare digitală și inteligență artificială. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cât de mult ne-a scăpat de sub control inteligența artificială în aceste momente?
1: Se schimbă cumva paradigma de utilizare a inteligenței artificiale în prezent, pentru că dacă până de curând vorbeam despre chatbots care ne spuneau cum să facem diverse lucruri, acum vorbim despre agenți care pot să execute diverse task-uri pentru noi. Și aici apar pericolele în momentul în care vorbim despre niște obiective incorect sau incomplet definite pentru agenți pe care noi le transmitem și le implementăm. Vorbim despre agenți care au acces și permisiuni să utilizeze alte instrumente foarte puternice din punct de vedere tehnologic și în momentul în care le permitem prea multă autonomie și acces la infrastructură digitală. Și aici apar foarte ușor, cum am văzut în ultima vreme, aceste riscuri, aceste pericole în care agenții în parcursul lor de a-și atinge obiectivul încep să facă diverse acțiuni pe care dezvoltatorul sau utilizatorul uman nu le-a prevăzut și pe care deja nu mai poate să le oprească sau devin foarte greu de monitorizat și de controlat.
0: Care ar fi, poate, cele mai mari pericole dacă nu vom vedea o reglementare la nivel mondial?
1: Evident că aici pericolul cel mai mare vine din a pune împreună acest instrument foarte puternic care este acum inteligența artificială cu obiectivele unor oameni răuvoitori sau organizații răuvoitoare. Din această combinație putem să vedem atacuri cibernetice foarte puternice, escaladări la nivel global, a ceea ce înseamnă potențialul pe care îl are această tehnologie. Vedem că există clar un foarte mare potențial și în sens pozitiv, în rezolvarea unor probleme globale, dar din păcate există și acest revers al medaliei în care poate să facă și mult rău. Riscul este ca aceste incidente să escaladeze la nivel global și să asistăm la niște tensiuni, la noi o nouă formă de luptă de putere sau chiar de război pe care până în prezent nu am avut-o și poate nici nu ne-am pus problema despre această formă de tensiuni geopolitice. Este clar o competiție acerbă în ceea ce privește supremația din punct de vedere tehnologic, dar în momentul de față deja nu mai vorbim despre inteligența artificială doar din punct de vedere tehnologic, ci a devenit clar o infrastructură critică, o infrastructură strategică și deja ridică discuții la nivel geopolitic.
0: Ce ar putea însemna aceste reglementări în fapt?
1: Cred că va dura până vom ajunge la niște reglementări unanim acceptate la nivel global, pentru că această competiție între Statele Unite și China nu cred că vor lăsa ușor ca lucrurile să fie reglementate și stopate din punct de vedere al dezvoltării tehnologiei. Dar în mod sigur aici trebuie să ne uităm cu mare atenție la aspecte care țin de monitorizarea acțiunilor pe care le face inteligența artificială, de supravegherea acestor sisteme mari care pot să acționeze la nivel de ecosistem în diverse domenii până la urmă și să ne gândim foarte bine la partea de riscuri de securitate cibernetică și de securitate națională și internațională în momentul de față.
0: La nivel individual, poate, de ce ar trebui să țină cont fiecare dintre noi?
1: La nivel individual, sigur, e foarte important să înțelegem mecanismele după care poate fi utilizată această tehnologie. Nu tehnologia în sine este cea care ne dezinformează sau cea care poate

0: să facă acțiuni răuvoitoare, ci felul în care ea este utilizată de către diversi utilizatori. Deci noi, la nivel individual, este important ca atunci când primim orice fel de informație venită de pe social media sau de pe internet, să o verificăm și din alte surse, să ne asigurăm de veridicitatea lucrurilor, de autenticitatea lucrurilor pe care le vedem în momentul de față în online, pentru că este foarte ușor cu tehnologia din prezent să se lanseze astfel de campanii de dezinformare sau deepfake care să manipuleze ușor opinia publică sau să îi păcălească în a face diverse acțiuni, cum am văzut și până în prezent, să investească în instituții care nu există și așa mai departe.
1: Alexandra Cernian, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
0: Și eu mulțumesc.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
4: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
3: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
4: Corupția. Bătălia nu mai.
3: A murit? Anticorupția?
4: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Liceele din România scot șomeri pe bandă rulantă pentru că nu țin cont de nevoile de pe piața muncii. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi despre legătura dintre liceu și piața muncii. Sistemul de învățământ românesc este însă neperformant și în alte evaluări. Un elev din 2 se zbate la limita analfabetismului funcțional la testele PISA, iar anual 2 din 10 elevi nu iau bacul. Cu detalii vine colega mea Ana Micu în direct acum. Bun găsit, Ana!
1: Am găsit, auditorii au analizat situația din 44 de licee în perioada 2022-2024 și au descoperit că nu există o corelație sau niște date clare care să arate ce se întâmplă cu acești absolvenți. Așadar, Ministerul Educației nu are aceste date mai departe, odată ce elevii au ieșit de pe băncile școlii, mai precis din liceu. Acest lucru nu înseamnă însă că acești elevi nu-și continuă studiile sau că nu muncesc, ci doar că, repet, Ministerul Educației nu are aceste date, așadar nu poate să facă o legătură foarte clară între ceea ce s-a întâmplat după absolvirea liceului și piața muncii. Desigur că și angajatorii au fost chestionați cu privire la această situație și au spus că elevii care ies din școală nu au abilități practice și abilități de comunicare. În cazul a aproximativ 60-68%, cam acesta este procentul de absolvenți care au fost analizați, nu s-a putut descoperi traseul lor ulterior. Iar aici, Curtea de Conturi recomandă organizarea unui sistem unitar care să adune toate aceste date din școală și din piața muncii, care ar trebui finalizat până în 2031.
0: Ana, mulțumesc! Finalul de septembrie aduce vânt puternic în sud-estul țării. Meteorologii anunță încă 2 zile cu rafale puternice, apoi vremea se va ameliora. A doua lună de toamnă începe cu temperaturi de până la 25 de grade. Ce ne așteaptă, știe Greta Gavrile. Bun găsit, Greta!
2: Bun găsit, vremea va fi în general plăcută astăzi, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri, însă vântul va deveni fenomenul meteo de interes în Moldova, Dobrogea și prin Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră, iar în zona montană aferentă vântul va atinge viteze de până la 75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius prin Banat și în vestul Olteniei. Și mâine se vor înregistra tot 26 de grade, iar ploii vor fi doar izolat prin sudul litoralului. În schimb, vântul va continua să sufle cu putere în sud-est și în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale de până la 65 de km pe oră. De joi, temperaturile se vor opri la 25 de grade Celsius, dar vântul va pierde treptat din intensitate. Vor putea să mai apară ploi în zona de litoral și din nou în masivele sud-estice. Între timp, nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade și brumă în depresiuni. În capitală, norii vor acoperi cerul din când în când și vor mai fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va atinge și aici rafale de 45 de km pe oră, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA, da, ca să rezolvăm această problemă PISA.
7: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
6: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
7: nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea. probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
8: Deci era în starea de negare,
7: exact,
8: ministrul
7: acolo
8: respectiv.
7: Mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analizele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
8: Dacă astăzi un elev poate să-i ceară lui ChatGPT, da, să-i scrie un eseu, să-i rezolve o problemă sau să-i explice o lecție, mai are sens tema pentru acasă?
7: Da, cu siguranță.
8: Sau felul cum trebuie să arate tema pentru
7: felul
8: acasă?
7: Felul în care înveți, felul în care creierul tău învață, e bazat nu prin reproducere și nu prin interacțiune cu alte instrumente, ci e bazat pe faptul că tu rezolvi acea problemă. Nu vei ști să rezolvi o problemă dacă nu ai rezolvat-o niciodată. Deci învățarea presupune că tu parcurgi procesul respectiv.
8: Dar ChatGPT îți dă rezultatul.
7: Îți dă rezultatul. Și avem studii extraordinar de faine.
8: Nu te ghidează prin proces.
7: Exact, asta e problema. Sunt elevi care știu să învețe cu ChatGPT, și promptul corect ar fi: am de rezolvat următoarea problemă, cum crezi că ar trebui să o abordez? Și atunci înveți să o rezolvi, da? Și sunt elevi apoi care spun: dă-mi eseul.
8: Îți dau problema, dă-mi rezultatul.
7: Dă-mi rezultatul, da? Dă-mi eseul gata scris, dă-mi rezultatul gata, da? Ok. A doua categorie de elevi nu vor învăța, fiindcă ei nu au trecut prin procesul respectiv. Da?
8: Păi cine trebuie să învețe lucrul ăsta? Nu profesorii trebuie
7: profesorii și școala ar putea să învețe să interacționeze cu inteligența artificială,
8: sau,
7: cu siguranță.
8: Întrebarea este, profesorul ar trebui să-l învețe pe elev să lucreze cu inteligența artificială sau să lucreze în afara inteligenței artificiale?
7: În afara inteligenței artificiale nu se mai poate. E odată ce e poate. O glumă pe care o spune câteodată un prieten de-al meu care e pescar și care spune cam așa: odată ce ai deschis cutia cu viermi de pescuit, nu mai poți să o pui înapoi decât într-o cutie mai mare. Cutia a fost desfăcută deja, nu avem cum scăpa de inteligența artificială, nu vrem să scăpăm de inteligența artificială. Un instrument extraordinar, important este să învățăm cum să-l folosim în așa fel încât să nu facem prea multă descărcare cognitivă către inteligența artificială și să ne antrenăm și noi creierul în continuare. PISA în acest an a avut acest modul opțional de competențe digitale axate foarte puternic pe inteligența artificială mai degrabă decât pe alte competențe digitale și ele arată că nici aici copiii români nu excelează. Există și alte studii care au arătat același lucru. În urmă cu 2 ani, Universitatea din București a publicat rezultatele unui studiu centrat pe competențe digitale, un studiu comparativ internațional similar cu PISA, dar care a fost centrat pe competențe digitale, care spulbera și acel studiu și rezultatele PISA, spulberă de fapt mitul acelui nativ digital, da? Că așa îi numim pe copiii din ziua de astăzi, nativ digital, ei s-au născut cu tableta, cu telefonul mobil, cu computerul în mână și, vezi, doamne, știu să butoneze foarte ușor acolo și să rezolve orice. Sigur că da, știu să joace Brawl Stars și știu să joace Roblox și știu să rezolve alte lucruri care sunt țin de interacțiunea lor cu vârstnici sau, da, nu știu, WhatsApp, e-mail și mai știu ce altceva. Asta știu să facă. Dar asta nu înseamnă că pot utiliza instrumentele digitale la adevărata lor valoare pentru a rezolva, din nou zic, pentru a fi funcțional în societate, pentru a rezolva probleme de viață cotidiană.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot. La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: 11, continuă știrile dimineții la Digi24. Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă, după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. În urmă cu puțin timp, tatăl victimei a vorbit cu jurnaliștii, vedem declarația chiar acum.
1: L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină acasă, copilul meu nu-i mai ajunge. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. El este prinștit. Probabil nu mai era colțit. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu mă încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii prinși și toți cei care fac rău trebuie prinși. Fata mea nu mai e atât ce vreau. Aș
0: ce se întâmplă în continuare cu bărbatul care s-a predat în Elveția, ne explică Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit, principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind de emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Mergem mai departe. Călin Georgescu află azi dacă scapă definitiv de arest preventiv. Procurorii au contestat decizia de săptămâna trecută, prin care l-au plasat sub control judiciar pentru suspiciunile de înșelăciune. Ședința de la Curtea de Apel București s-a încheiat de puțin timp. Fostul candidat a plecat de acolo în uralele celor câteva zeci de susținători strânși pe treptele Palatului de Justiție. Și avem și explicația judecătorului care a respins în primă instanță arestarea lui Călin Georgescu. Ancheta trebuie să lămurească mai bine înșelăciunea de peste 1 milion de euro. Iar prejudiciul, deși e mare, nu a afectat un număr mare de victime, a scris magistratul în documentele analizate de Digi24. Ioana Cornev a urmărit procesul de azi de la Curtea de Apel București. Vine cu mai multe date despre decizia așteptată din moment în moment.
3: Bun găsit tuturor! Magistrații Curții de Apel București au analizat contestația formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și a fost respinsă cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cât timp este sub această măsură, Călin Georgescu are mai multe obligații. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. El poate astăzi să rămână în continuare sub control judiciar sau chiar să îi fie revocată măsura sau poate să primească o măsură mai dură ca cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește 1 milion de euro.
0: Scene șocante vin din Cluj-Napoca și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia au ajuns în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Cei doi ar fi fost înjunghiați și în aceste momente nu este foarte clar în ce condiții au fost răniți. Polițiștii au deschis o anchetă. Știe mai multe Bianca Timșa, te ascultăm.
4: Incidentele s-au petrecut în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de o persoană care a văzut-o pe femeia de 23 de ani rănită în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. În urma verificărilor, polițiștii au mers și la locuința femeii, acolo unde l-au găsit pe bunicul acesteia, care prezenta la rândul său urme de violență. Imediat au ajuns și echipajele medicale care le-au acordat celor doi îngrijiri. Ambii au fost duși ulterior la spital în stare gravă, iar potrivit informațiilor medicale, cei doi prezintă mai multe plăgi tăiate, fracturi și contuzii la nivelul gâtului și capului. Ambii au suferit intervenții chirurgicale de urgență și sunt internați în acest moment la terapie intensivă în stare critică. Acum anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite, iar printre variantele luate în calcul de anchetatori este și un posibil conflict între nepoată și bunic. Polițiștii continuă cercetările așadar pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact.
0: Și avem în continuare primele imagini din Brăila, din insula Marea Brăilei mai exact, acolo unde s-a dat alarma noaptea trecută după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă ar fi căzut pe un câmp. La locul posibilului impact a izbucnit și un incendiu. Face armata verificări acum în zonă. Mergem în direct la Dana Costache. Ea știe mai multe. Dana, te ascultăm.
5: Agenții de pază ai unei societăți agricole de aici, din insula Mare a Brăilei, spun că noaptea trecută ar fi văzut un obiect care s-a prăbușit undeva pe un teren agricol din zonă. E posibil să fie o dronă. Tot unul dintre agenți ar fi sunat la 112 și le-a spus autorităților că în urma impactului cu solul a izbucnit un incendiu care s-a stins de la sine și, de asemenea, nu s-au raportat victime sau alte pagube materiale. În această dimineață, echipe de la Ministerul Afacerilor Interne, de la MAPN, dar și de la Serviciul Român de Informații au ajuns aici. În acest moment se face cercetarea la fața locului. Specialiștii inspectează bucățile din obiectul respectiv și urmează să stabilească dacă este vorba de fragmente de dronă militară. Incidentul a avut loc undeva în dreptul localității Gropeni, însă în insula Mare a Brăilei, cum vă spuneam. Din acest motiv, atât primarul cât și localnicii spun că noaptea trecută nu au auzit nimic, nu au auzit zgomote de motoare sau alte sunete suspecte. De asemenea, nu au primit mesaje ro alert. Mai ales că reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că noaptea trecută nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național al României.
0: Dana, mulțumesc! Mergem mai departe la Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, care acum e amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele săptămâni sute de hectare de vegetație din rezervația Domogleț, dar se apropie acum de partea locuită, de hotelurile și pensiunile din stațiune. Iar un drum național, cel care leagă Băile Herculane de Valea Cernei, rămâne închis, a fost închis și rămâne închis cel puțin până mâine, au anunțat autoritățile. Mergem la Elena Alexandru. Ea ne explică în ce stadiu e intervenția autorităților acum. Elena, te ascultăm.
6: Bun găsit tuturor! Situația este critică în acest moment în zona Băile Herculane din Caraș Severin. Focul s-a extins destul de mult. Zona afectată este de peste 400 de hectare. Așadar, aseară, pentru că focul amenință hotelurile și pensiunile din Băile Herculane, aseară, în cadrul unui comitet pentru situații de urgență, s-a luat decizia să trimită în zonă două elicoptere ale aviației. Au ajuns în această dimineață și intervin în zona afectată, în speranța că astăzi focul va fi stins. De altfel, turiștii au făcut mai multe apeluri către autorități pe rețelele de socializare. Aceștia spun că nu mai suportă fumul dens din această zonă și un drum național a fost închis după ce mai mulți copaci au căzut în zona afectată și pun în pericol traficul rutier. Așadar, drumul a fost închis încă de aseară și este închis și la această oră.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a fost învinsă. A încasat 4 goluri, a reușit să marcheze doar de 2 ori. A fost a doua înfrângere consecutivă a tricolorilor în competiție. Am greșit și îmi asum, a spus selecționerul după meciul dezastros desfășurat la București pe Arena Națională. România e acum pe ultimul loc în grupa din UEFA Nations League.
1: Bosnia rămâne coșmarul României. După ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup, oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe Arena Națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Gigovici și Muharemovici. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
2: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
3: A fost un exercițiu bun. Un domeniu extrem de greu, cel al ordinii publice, mă rog, Ministerul Afacerilor Interne, cu foarte multe provocări. Prioritățile țin cont de două fenomene extrem de actuale prin care trecem, violența domestică și femicidul și combaterea traficului de droguri. Am spus aici că aceste două obiective vor deveni priorități operaționale, ele sunt tratate și în prezent cu maximă atenție de către MAI, există rezultate cuantificabile, există niște cifre extrem de îngrijorătoare, că vorbim de violența domestică, peste 103.000 de acțiuni ale polițiștilor în acest domeniu în primele luni ale acestui an, în primele 8 luni, 14.000 de ordine de protecție provizorie, 5.300 de sisteme electronice de monitorizare. Cred că aici putem aborda un pic diferit situația, în sensul în care, odată montate acele sisteme de monitorizare, trebuie să fie, cred, primul pas pentru ceea ce se întâmplă în continuare, să monitorizăm mai cu atenție eventuala recidivă. Avem 44 de infracțiuni de omor până în prezent în acest an, rezultate din violența domestică. Cred că toate aceste cazuri trebuie tratate cu maximă seriozitate, analizate nu pentru a identifica vinovați formal, ci pentru a vedea unde lanțul nu a funcționat și să preîntâmpinăm viitoare astfel de cazuri. Traficul de droguri, de asemenea, cu rezultate foarte bune până în prezent, 950 de arestări, 900 de kilograme de droguri confiscate până în prezent, 2000 și ceva de percheziții domiciliare. Sigur că nu doar în asta se măsoară rezultatele, din punctul meu de vedere. Cred că rețelele trebuie lovite mai serios acolo unde contează, și anume la resurse, adică investigațiile financiare trebuie să devină o regulă în toate cazurile de criminalitate organizată, în special că vorbim de traficul de droguri, pentru că odată destructurate aceste rețele, odată luate resursele, ele nu se mai pot reactiva. Sigur că e important și modul în care se lucrează cu consumatorii și depistarea pe fir a distribuitorilor. Lucrul ăsta presupune mai mult timp și mai multe efective implicate, dar până la urmă tot la...
0: L-am ascultat pe Mircea Brudean, este propus pentru a conduce Ministerul de Interne și pentru unul dintre posturile de vicepremier, tocmai ce a primit aviz favorabil în Comisia de Apărare, acolo de la Parlament. Am văzut...

comisiilor de specialitate înainte de ziua decisivă, ziua votului mâine. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim la subiect de îndată ce apar informații și declarații noi.

0: uităm în Marea Britanie deocamdată. Situația rămâne neclară acolo după incidentul din apropierea unei baze militare cu soldați americani. Cei 5 suspecți reținuți inițial de poliție au fost eliberați pe cauțiune, lucru criticat de președintele american. În paralel, oficialii din Statele Unite se declară convinși de implicarea unor, citez acum, actori străini, nu și autoritățile de la Londra, care nu sunt atât de categorice în formulările legate de incidentul din weekend. Susțin în același timp că cei 5 au fost eliberați în condiții stricte și că situația e monitorizată în permanență. În timp ce Donald Trump a declarat că suspecții erau monitorizați de mult timp, BBC a aflat că operațiunea nu s-a bazat pe date oferite de serviciile de informații. În weekend, vă reamintesc, cei 5 bărbați au fost reținuți de poliția britanică în timp ce se îndreptau spre baza militară, erau bănuiți și sunt în continuare cercetați sub suspiciuni de comitere, pregătire a unui atac terorist.
1: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail, as some of the people are being investigated, and obviously we're engaging with them on all of that.
2: It's too early to make decisions around attribution. We're keeping all lines of inquiry open, including the possibility that these individuals may have been acting either knowingly or unknowingly on behalf of proxies or state-backed actors. But at this stage, it is too soon to make determinations.
0: România ar fi cumpărat programe de monitorizare a comunicațiilor dezvoltate de Rusia fără să știe. Credea că le cumpără de la o firmă americană, însă societatea era de fapt controlată de ruși și face acum obiectul unei investigații peste ocean. Printre instituțiile de la București care au cumpărat servicii se numără și Direcția Națională Anticorupție. Ne spune mai multe despre ce a descoperit presa americană și despre ancheta din Statele Unite, Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine legătura cu Rusia. Potrivit procurorilor americani, firma era deținută și controlată de 5 cetățeni ruși. 2 dintre ei au fost deja arestați, sunt cei pe care îi vedeți aici. Este vorba despre directorul executiv și un cofondator. Aceiași 5 controlau și o companie de la Moscova, o vedeți aici, numită până în 2020, cum credeți, Oxygen Software, dar a fost redenumită ulterior. Potrivit anchetatorilor, dezvoltatorii programului lucrau în Rusia, iar compania vindea tehnologia către FSB, Comitetul Rus de Investigații și Ministerul Rus de Interne. Acela software a ajuns în mai multe țări europene, printre ele se numără Germania, Spania, Polonia, Ungaria și, potrivit Politic, au fost cumpărate și de autorități din România. În țara noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEA. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
0: Discutăm despre acest subiect în continuare. În direct la știrile dimineții, David Maxim este expert în securitate. Bună dimineața și mulțumesc pentru că v-ați făcut timp, în primul rând. Cât de vulnerabile sunt structurile de forță europene, inclusiv din România, vedem, dar ancheta, să nu uităm, a plecat din Statele Unite. În fața unui astfel de soft folosit pentru monitorizare, pentru decriptare de date ridicate în proceduri judiciare, care în realitate e creat, controlat de cetățeni ruși și nu era o firmă bazată cu totul în Statele Unite, așa cum poza inițial, ceea ce face până la urmă obiectul anchetei principale, cea din Statele Unite.
4: Plecând de la ideea pe care tocmai ați enunțat-o, marea problemă cu acest soft este nu atât cât de mult poate fi controlat de la distanță, pentru că e nevoie de niște comunicații și asta s-ar vedea mult mai ușor, ci cât de mult se poate păstra lanțul de custodie și integritatea datelor care au fost extrase din acele device-uri, din acele echipamente, laptopuri, telefoane, care pe urmă vor trebui să se constituie în dovezi în cadrul unui sistem judiciar, și acest sistem judiciar trebuie să aibă încredere că aceste date nu au fost manipulate în vreun fel, nu au fost schimbate, sunt cele originale și au fost extrase conform protocoalelor care dau această încredere în sistemul judiciar. Deci aici se pune în primul rând problema. Cât de integre mai sunt datele extrase cu un program de care nu poți să fii sigur că nu este cu dublu scop, spre exemplu extragere, culegere de date. Acum, cât de greu este să împiedici ca așa ceva să se întâmple? Nu foarte, pentru că în clipa în care faci niște investigații, având în vedere că vorbim de contracte aici care depășesc 10-20 de milioane de euro pe an pentru a avea o asemenea licență, automat instituțiile statului ar trebui să facă niște verificări. Întrebarea e, nu, cu siguranță au făcut verificări, dar aceste verificări s-au oprit undeva și nu au continuat până la beneficiarul final al plății pe care instituțiile statului o fac, nu s-a mers până la unde sunt dezvoltatorii acestui program, unde se află serverele lor, cine face această dezvoltare, pentru că dacă s-ar fi intrat până la capăt, s-ar fi văzut această legătură cu Rusia, fie și doar prin faptul că dezvoltatorii sunt undeva în Rusia și codurile sunt scrise acolo. Este totuși o gaură în sistemul de securitate al datelor folosite în justiție, care va putea fi folosită, spre exemplu, în procese în care avocații vor putea cere reverificarea integrității acestor date și verificarea lanțului de custodie. Deci deschide niște porți din punct de vedere al sistemului juridic pe care nu le-am vrea acolo.
0: E o problemă foarte mare la nivel european până la urmă, pentru că dincolo de instituțiile identificate în România, care au achiziționat de la distribuitori al acestei societăți, care provine de fapt din Rusia, dar poza într-o societate americană. Am văzut structuri din vestul Europei care de asemenea au făcut achiziții. Europol, organismul de poliție european, a făcut o astfel de achiziție. Pare că toată lumea a fost oarbă la o informație care ar fi presupus, ne spuneți dumneavoastră, doar ceva mai multe verificări.
4: Absolut. Și dacă ne uităm la felul în care aceste achiziții se fac, în clipa în care una dintre aceste societăți este aleasă de o instituție importantă, europeană sau americană, vedem că
0: câștigă încredere,
4: mai ușor. Exact, câștigă încredere și este un capital de încredere pe care acea societate comercială, până la urma urmei, știe să-l folosească și să-l joace în favoarea sa. Acum, ceea ce trebuie înțeles este că nu punem toate ouăle în același coș, mai ales nu în securitate. Pentru că nu vrem să dăm întreg lanț de securitate pe mâna unui singur furnizor. Și atunci trebuie să ne uităm și la ceilalți producători, pentru că acest program Oxygen nu este nici pe departe singurul de pe piață. Dar fiind cel care a penetrat, dacă vreți, piața oficială, piața instituțiilor oficiale europene și americane, a rămas ca etalon și toți cei care au avut nevoie de un asemenea program s-au dus la programul pe care și alții l-au cumpărat, probabil asta generând un control mai slab asupra întregului lanț de producție al acestui software. Probabil că dacă s-ar fi mers încă o dată până la capăt, s-ar fi descoperit aceste legături, mai ales în ultimii ani. Acest software nu e pe piață doar din ultimii ani, este destul de vechi și destul de cunoscut. Deci este chiar dinainte ca Rusia să atace Ucraina. Deci poate atunci ar fi fost legătura cu Rusia, ar fi fost primită altfel. Da. Acum nu mai putem gândi la fel, mai ales știind despre capacitatea de implicare a rușilor în software-uri, știind despre capacitatea hackerilor.
0: Și iată capacitatea de disimulare a originii unor astfel de afaceri. David Maxim, mulțumesc foarte mult pentru analiză.
4: Cu drag.
0: Mergem mai departe la un alt subiect care generează dezbateri intense în întreaga lume. De data aceasta, cei care au făcut așa un schimb de replici, Papa Leon și Donald Trump. Papa Leon l-a contrazis pe președintele american în privința inteligenței artificiale. Suveranul pontif spune că amenințarea reprezentată de scăparea de sub control a tehnologiei trebuie luată în serios, spre deosebire de președintele american, care susține că nu e nevoie de reglementări mai stricte în domeniu.
5: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI, should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said, to try and cause, whether financial or some other kind of benefit. We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social organizations, associations, to come together and look at what is happening already and what could be down the road. To simply say, oh, it's not going to happen and close our eyes to it, I think is probably not the most responsible way to go about that. We are trying to continue to promote dialogue, study, investigation, to find ways to make sure that AI does not get to a point where it could destroy humanity or remove humanity from the conversation. I am relatively optimistic that that can happen.
0: Ne întoarcem în țară cu o zi înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan. Banca Națională cere un guvern funcțional, cu puteri depline. Experții băncii avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite. Spun că revenirea la normalitate a puterii executive e esențială pentru economia țării. Vedem declarația făcută în urmă cu puțin timp chiar acum.
6: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor cu achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de ani. Iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți, notează o analiză publicată de Associated Press.
7: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a kerosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că, în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de kerosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: Ne uităm în continuare la o propunere care e menită să stopeze un fenomen pe care îl vedem tot mai des pe șoselele de la noi. Și anume, șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă. 3 ani fără permis auto, dar și fără posibilitatea de a-l căpăta mai rapid prin susținerea unui examen, sancțiunea propusă într-un proiect de lege depus recent la Parlament ar urma să intre în dezbaterea aleșilor.
8: Sunt imagini surprinse de o cameră de bord pe autostrada Moldovei. Un șofer ignoră toate regulile de circulație, întoarce pe autostradă și începe să meargă pe contrasens. Este doar cel mai recent caz care ar fi putut provoca o tragedie. Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru acest tip de abateri pe șoselele de mare viteză.
9: Presupune ca un șofer care merge contrasens pe autostradă sau DEX sau drumuri expres care sunt și mai periculoase, pentru că acolo nici n-ai bandă de urgență, să îi se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pe o perioadă de 3 ani de zile și fără a avea permisiunea să mai dea examen sau într-un fel aș recupera permisul.
10: Corect. Este cam greu să greșești, să intri pe contrasens pe autostradă și să mergi și kilometri și să te... poți să întorci atunci și să...
11: Ce se poate întâmpla?
10: Dezastru.
12: E corect.
11: De ce? pentru că accidentele pot fi foarte grave și dacă nu știi să citești indicatoarele pentru ce mai e șofer.
12: Anularea permisului mi se pare totuși destul de drastic.
13: Pe 3 ani nu.
14: De ce? E mult?
13: E mult! Așa, pe 3 luni, merge.
8: Acum legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni de zile, puncte de penalizare și o amendă de până la 4.400 de lei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
2: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
3: Așa este.
2: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
3: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ținem direct în aceste momente de la secția de poliție din Buftea, o localitate în Ilfov, în nordul Bucureștiului, acolo unde Călin Georgescu tocmai a bifat controlul judiciar, măsură impusă în cazul său de Tribunalul București săptămâna trecută. Ceva mai devreme l-am văzut pe fostul candidat care are această măsură în al treilea dosar deschis pe numele său, cel de înșelăciune, la Curtea de Apel București. Acolo s-a judecat de dimineață contestația DIICOT. Vor procurorii ca Georgescu să fie totuși arestat preventiv. Așteptăm din moment în moment decizia judecătorilor Curții de Apel București. Ei vor tranșa definitiv această solicitare. Merge după gratii 30 de zile. Călin Georgescu rămâne cu control judiciar sau există desigur și varianta impunerii unor alte măsuri din cele preventive sau să fie lăsat în libertate. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu decizia. În acest caz va fi în direct la știri la Digi24. Și vă reamintesc în acest moment o altă informație nouă. Banca Națională dă un avertisment serios cu o zi înainte de votul pentru guvernul Siegfried Mureșan. Economia nu poate rezista sub o criză politică prelungită, în incertitudine prelungită. În paralel, în comisiile din Parlament sunt audieri în aceste momente. Sunt și negocieri, pentru că șansele guvernului sunt mici. Liderii care îl susțin pe Mureșan spun că nu au voturile în acest moment, dar continuă discuțiile. Fac apeluri către PSD în special. Mergem la Anca Orhean și Emma Stoica pentru cele mai noi date de acolo din Parlament.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Încercăm să aflăm ora aceasta de la doi parlamentari de la putere și opoziție, dacă putem să-i numim așa. Vorbim despre Ionuț Moșteanu și Ștefan Avramescu, despre această criză politică și șansele acestui guvern să treacă. Aș începe, domnule Moșteanu, cu dumneavoastră. În momentul de față, putem să spunem că are șanse să treacă domnul Mureșan?
2: Șansele se văd la vot. Am văzut de 10 ani multe demiteri de guvern, multe voturi pentru anumite guverne. Am văzut acum 2 luni de zile un guvern, 2 luni și ceva, guvernul Veștea, care a venit într-o zi de luni la 9 seara foarte încrezător în Parlament, sigur că va trece cu pieptul în față și nu a trecut. Lucrurile se pot întâmpla și într-o direcție și în alta, dar, din nou, în democrație, rezultatul se vede la vot. Așteptăm votul de mâine. Astăzi sunt audierile în comisie. Așa cum ați văzut, sunt unii miniștri care primesc aviz pozitiv, unii aviz negativ. Vom vedea până mâine și, din nou, repet, a treia oară, vom vedea mâine la vot exact cum gândesc
1: de la colegii de la AUR. Așteptați voturi?
2: Okay. Discuțiile. Da, e președintele AUR, George Simion, a anunțat că nu va vota acest guvern, nu mă aștept să voteze AUR-ul, mă aștept însă la o parte din foștii parteneri de guvernare, cei de la PSD, să-și dea seama că au făcut un dezastru în țara asta și într-un moment de responsabilitate să voteze acest guvern. AUR-ul a anunțat că negociază cu PSD formarea unui eventual guvern, dacă acesta va pica. Asta este democrația și, până la urmă, dacă și-au asumat, eu mă bucur acest lucru. Mă bucur acest lucru, ar fi trebuit să se întâmple imediat după ce au dat jos guvernul. Aveau o majoritate care a dat jos guvernul, trebuia să meargă să guverneze, dar atunci PSD a făcut balet de 5 luni de zile că ei nu vor cu AUR. Iată, 5 luni mai târziu vor cu AUR.
3: Până la urmă vor. Domnule Avramescu, e posibil după ce pică guvernul Mureșan, pentru că deocamdată acestea sunt premisele, să vedem o alianță, o negociere pe față, să zic așa, între PSD și AUR?
4: Doamnelor, chiar noi am anunțat negocieri cu toate partidele politice și o deschidere la negocieri cu toate partidele politice, inclusiv cu USR-ul, cu PNL-ul, pentru că ceea ce vedem la ora actuală, avem un președinte

0: mai, ceea ce o să vă aduc aminte declarațiile de la acea vreme, care am spus că noi suntem deschiși la dialog. Doar
1: și
0: că
1: acum,
0: dialogul,
1: în momentul ăsta, deschis la dialog, da?
0: Dinspre Cotroceni, și dinspre celelalte partide.
1: Ce amendament? De fapt, ce întrebare, ce nelămurire am eu? Cei de la AUR nu vor fi prezenți în plen. E cumva, era o vulnerabilitate? Cumva, vă era teamă că vor fi parlamentari care vor vota guvernul, motiv pentru care ați părăsit plenul?
0: Nu, sub nicio formă.
1: Că, cam așa a fost la guvernul Vește.
0: Doar că, de data aceasta, vorbim despre o desemnare de prim-ministru care pare o glumă. Modul în care s-au purtat discuțiile după nominalizarea făcută de președinte a arătat cumva neseriozitatea celor care îl susțin pe Siegfried Mureșan. S-au închis porțile pentru orice negociere. Dacă ați văzut, Siegfried Mureșan pare că și-a dorit și își dorește să nu treacă de Parlament.
1: Păi de ce? A discutat cu toate grupurile mici, a încercat discuția el. Spune, a fost aici la mini-studio ieri la Digi24 și a zis, am încercat să discut cu Sorin Grindeanu de mai multe ori. Și nu a reușit să facă acest lucru. Astea sunt declarațiile lui
0: publice. Dacă vrei să
2: da, și chiar voiam să înțeleg, domnule Moșteanu, de ce până în momentul de față nu s-a găsit acel compromis? Mi se pare că suntem în punctul în care a fost și această coaliție. Nu ați găsit punctul de mijloc în care candidatul desemnat pentru funcția de premier să discute cu un partid de la care să ia voturi. De ce nu s-a ajuns la acest punct de compromis?
3: Păi, pentru acest compromis s-a discutat doar cu PSD-ul. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a discutat cu domnul Grindeanu, președintele PSD. Grindeanu a pus o listă de priorități. Premierul desemnat a arătat că acele priorități se regăsesc în programul de guvernare. PSD nu caută să revină la guvernare, nu caută să dea un guvern care arăta că vrea reforme. PSD nu vrea reformă, este speriat pentru că au reușit să se betoneze în statul român 30 și ceva de ani, să controleze toate instituțiile și nu vor să schimbe. Asta este sursa lor de putere și central și în teritoriu. Nu vor niciun fel de reformă. Pentru asta nu vor vota un guvern care va vrea să facă reformă. Asta apropo de discuțiile pe care le aveți cu ei, pentru că am văzut multe din liniile AUR și dânsii sunt pentru o reformă a statului. Cred că a spus și colegul de la AUR că trebuie să mergem, dacă acest guvern pică mâine, trebuie să mergem la anticipate. România au întotdeauna dreptate. Alegerile pentru Parlamentul acesta, pentru această configurație, au fost făcute în 2024. Vă aduceți aminte, într-o succesiune foarte nefirească pe care atunci Nicu și Marcel le puseseră prezidențiale, parlamentarele au fost de ziua națională, 1 decembrie, un absenteism
2: pentru
3: semnificativ.
2: Pentru toate acestea, însă vă trebuie și președintele României. De aceea AUR spunea că merge spre suspendarea președintelui dacă nu ajunge la anticipate.
1: Excludem
3: suspendarea președintelui. Credem că președintele, bineînțeles, este decizia dânsului, dar uitându-ne unde suntem la 5 luni după ce a fost dat jos acest guvern, într-un blocaj, uitându-ne la actuala configurație a Parlamentului, uitându-ne la modul în care, cum spuneam, a fost ales acest Parlament în 2024, cred că trebuie să ne întoarcem la români, să punem ștampila în mâna fiecărui român și vom vedea o reconfigurare
1: acestui Parlament. Deci nu e prelungirea crizei, doar ca să concluzionăm, nu avem semna prelungirea crizei.
3: Va fi un moment zero, resetăm jocul politic. Bun. Și mergem. Mai fi două luni de campanie, două, trei luni de campanie.
1: Vor vota guvernul?
3: Altfel vom sta, o secundă, dacă nu facem asta acum, vor fi 2 ani în care vom fi la aceleași discuții din două luni. Deci e mai corect să mergem să facem alegeri și să ne întoarcem la popor.
1: Parlamentar PSD votează guvernul?
3: Sper să voteze, să-și dea seama ce dezastru a făcut în România.
2: O întrebare foarte scurtă, domnule Avramescu. Dacă veți începe negocierile, chiar dacă nu faceți parte din guvern, în cazul în care Mureșan nu trece de vot?
0: Bun, dacă nu facem parte dintr-un guvern, nu avem de ce să susținem un
2: guvern. Să încheie orice discuție, indiferent. Rămâne aceeași linie roșie. Chiar dacă aveți, de exemplu, președintele Camerei Deputaților.
0: Orice discuție cu privire la un guvern sau o majoritate trebuie să se poarte înainte de consultări, nu după consultări.
1: Ca să mergeți în alianță la președinte?
0: Poate declar, nu?
1: Poate. Știu că asta e dorința celor din AUR.
0: Trebuie să demonstrezi că ai o majoritate. Discuțiile pentru a merge la o majoritate se poartă înainte de consultări. Nu poți să te duci la consultări, vezi pe cine nominalizează și după aia să vezi ce faci. Pentru că vom intra din nou în aceea spirală pe care o tot vedem de 4 luni de zile, deja 5 luni cât de curând. Domnul Moșteanu spunea de alegerile anticipate. Dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta din luna mai, noi am spus din luna mai că trebuie alegerile anticipate, pentru că nu se prefigurează niciun fel de majoritate.
3: Da. Asta că luni să pice
1: putem vedea PSD AUR mergând la Cotroceni?
0: Până acum puteam să intrăm într-o logică de alegeri.

0: foarte scurt la final. PSD Aur, putem să vedem alianța mergând la Cotroceni?
1: Este la ora actuală primatul să discutăm așa ceva, având în vedere că domnul Grindeanu stă și discută pe la colțuri individual cu unul sau cu altul. Dacă mulțumim. Domnul Grindeanu vrea o discuție cu Aur, trebuie să vină să discută cu conducerea.
0: Da. Vedem că totul cheamă toată lumea pe domnul Grindeanu, Zicfried Mureșan, Aur, vedem. Domnule Moștaru, domnule Promescu, vă mulțumim pentru discuție. Noi rămânem aici în Parlament să vedem ce se întâmplă la audierile acestea, le urmărim.
2: Anca Ema, revenind la voi pe parcursul zilei, de îndată ce sunt declarații noi, de îndată ce apar informații noi, scurtă pauză și revenim imediat cu ultima prognoză, tocmai ce a sosit, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
6: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
7: Eu am primit foarte multe lecții de viață. Toți anii ăștia de când sunt la hospice am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta pentru că, indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
6: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
7: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
6: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
7: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum, la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.
9: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale Maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Din nou în direct și avem ultima prognoză de la meteorologi pentru primele zile din octombrie. A doua lună de toamnă începe cu vreme însorită, cu temperaturi plăcute, care ajung până la 25 de grade. Dar ne spune mai multe Greta Gavrila.
1: Bun găsit, vreme plăcută astăzi. Doar prin sud-estul țării este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. Vântul va deveni însă fenomenul meteo de interes în Moldova, în Dobrogea și în Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 26 de grade prin Banat și în vestul Olteniei. În capitală, norii vor mai acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe și aici vântul va sufla cu putere cu 45 de km pe oră, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. La munte va picura din loc în loc, dar totuși va fi cald pentru final de septembrie. În masivele vest ce se vor înregistra până la 18 grade Celsius, în timp ce în Carpații de Curbură vântul va sufla cu putere. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Balada country a unei cântărețe relativ necunoscute a doborât recordul american de streaming deținut de Mariah Carey cu hitul ei All I Want for Christmas Is You.

Teachers in Texas, lansată acum aproape un an de la Langley, tocmai a încheiat a 24-a săptămână pe primul loc în topul Billboard. Artista are 27 de ani și e din Alabama. A crescut într-o familie cu înclinații muzicale, cântă de când era copil și a lansat oficial cariera muzicală în 2019. Are două albume până acum. Armani a prezentat cea mai nouă colecție pentru femei. Casa de modă italiană traversează o perioadă de tranziție. La un an de la moartea fondatorului său, colecția elegantă se intitulează Evoluție. E semnată de Silvana Armani, nepoata marelui designer.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planul direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ai mulți prieteni? Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
3: Asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, și sunt ok cu ce înseamnă prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da.
2: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frică ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct, așa? Întotdeauna mi este teamă când de momentul live. În care... Da, nu așa. Contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat, da. Asta este îngrozitor.
3: S-a întâmplat?
2: Da, am rămas cu o traumă. Este groaznic, da. E groaznic.
3: Da.
2: Alte frici, nu cred că am.
3: Nu mai?
2: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
3: Da, e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
2: pentru episodul 2, scena deschisă, păstrez.
3: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, da, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie, pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc, sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu-l mai halim pe ăsta și să rămân fără job și da, mă duc la Buzău și să fie ok.
2: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
3: Nu înțeleg
2: și
3: asta
2: cu accentul.
3: Mie
2: îmi place.
3: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Cu Buzău...
2: Nu.
3: Da?
2: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această discuție, este Buzău partea Moldovei sau nu?
3: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
2: Da.
3: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu de ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
2: Să ne scrie telespectatorii.
3: Să ne scrie, pentru că nu, în continuare mi se pare Păi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri, de la Milcov în sus.
2: A, fi. Se întâmplă lucrurile.
3: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și, a, că Buzău e în Moldova, ca și cum, ha, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie, foarte mulți prieteni de-ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, a, nu, că nu e Moldova. Ok, ar fi super să fie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele motorului.

0: Digi24 FM.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

Bine v-am găsit la știri, sunt Ligia Muntanu. Incendiu de proporție aproape de hoteluri în stațiunea Băile Herculane. Focul care mistuie sute de hectare de vegetație din rezervația Domoglez se apropie amenințător. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. Zeci de pompieri intervin chiar în aceste momente. Sof pentru percheziții informatice de la o firmă controlată în secret din Rusia, achiziționat și în România. Printre instituțiile de la București care au cumpărat servicii se numără și DNA, susțin jurnaliștii de la Politico. Detaliem imediat. Potop în mai multe zone din Spania, după ce au căzut 100 de litri de apă pe metru pătrat, sunt evacuări la granița cu Portugalia, iar în Catalonia a fost suspendată circulația mai multor trenuri, inclusiv de mare viteză.

0: Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul care se extinde cu repeziciune a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domocled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. 10 de pompieri ajutați de o dronă și 2 elicoptere intervin la fața locului. Care este situația acolo, ne spune Ana Maria Ianc.
1: Situația din Parcul Național Domocled Valea Cernei este una extrem de dificilă. Cel de-al doilea incendiu care a izbucnit pe 2 septembrie nu a fost stins până astăzi. Intervenția este una extrem de dificilă din cauza faptului că zona este una accidentată, iar vegetația este uscată din cauza secetei. De astăzi, intervenția aeriană este suplimentată cu 2 elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Și așa cum ai spus și tu, drumul național 67C, cel care traversează Valea Cernei și asigură legătura cu zona Băile Herculane, a fost închis din cauza riscului pentru șoferi și până mâine la ora 11 drumul rămâne închis, cu posibilitatea ca măsura să fie prelungită. Autoritățile avertizează că de pe versant pot cădea pietre și arbori afectați de incendiu. De asemenea, reprezentanții PNG-urilor atrag atenția asupra impactului major pe care flăcările îl au asupra pădurii de pin negru de Banat, o specie care este protejată. Totodată, turiștii și localnicii spun că fumul produs de incendiu face ca aerul să fie irespirabil și vă reamintesc faptul că flăcările s-au apropiat extrem de tare de hotelurile din această stațiune. Iar dacă luăm în calcul și primul incendiu din această vară care a izbucnit acolo, suprafața totală afectată depășește
0: Ana Maria, mulțumim. Este alertă în Brăila după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă ar fi căzut pe un câmp. Un incendiu a izbucnit în urma prăbușirii. Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului Român de Informații și ale MAPN fac acum cercetări. Dana Costache vine cu toate detaliile.
2: Un elicopter al Ministerului Apărării Naționale survolează de mai bine de o oră întreaga zonă, pe o suprafață destul de extinsă și de dimineață au ajuns aici și echipe de la Ministerul Afacerilor Interne, dar și de la Serviciul Român de Informații, care fac cercetarea la fața locului. Specialiștii vor să afle dacă obiectul suspect, despre care se presupune că ar fi o dronă militară, să vadă dacă este într-adevăr o dronă militară sau este vorba despre un alt obiect. Vă reamintesc că noaptea trecută un localnic, un agent al unei societăți agricole de aici, din Brăila, a sunat la 112 și le-a spus autorităților că un obiect suspect ar fi căzut pe un teren agricol din insula mare a Brăilei. În urma impactului a avut loc un incendiu care nu s-a extins și de asemenea nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Incidentul a avut loc în dreptul localității Gropeni, însă dincolo de Dunăre, așadar în insula mare a Brăilei. Din acest motiv, primarul și localnicii spun că noaptea trecută nu au auzit nimic, nu au primit mesaje ro alert, nu au auzit niciun zgomot care să-i fi trezit din somn. De asemenea, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că noaptea trecută nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național aerian.
0: Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele bărbatului de 30 de ani era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. În urmă cu puțin timp, tatăl victimei a vorbit cu jurnaliștii.
3: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața... O să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în gazda copilul meu, nu-i mai ajunge. Și pedeapsa este prea mică de acolo. El știe mai bine de ce s-a predat, el știe, nu știe, care a fost. Oamenii nu mai era colțit, deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți primiți deci, și toți cei care fac rău trebuie priși.
0: Ce se întâmplă acum cu tânărul care s-a predat în Elveția, știe colegul meu Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit, principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Scene șocante în Cluj-Napoca, vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Tânăra ar fi fost înjunchiată. Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat acolo. Polițiștii deschid o anchetă. Cu toate informațiile vine colega mea, Bianca Timșa.
5: Incidentele s-au petrecut în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de o persoană care a văzut-o pe femeia de 23 de ani rănită în timp ce se deplasa pe partea carosabilă. În urma verificărilor, polițiștii au mers și la locuința femeii, acolo unde l-au găsit pe bunicul acesteia care prezenta la rândul său urme de violență. Imediat au ajuns și echipajele medicale care le-au acordat celor doi îngrijiri. Ambii au fost duși ulterior la spital în stare gravă. Iar potrivit informațiilor medicale, cei doi prezintă mai multe plăci tăiate, fracturi și contuzii la nivelul gâtului și capului. De asemenea, ambii au fost operați de urgență și sunt internați acum la terapie intensivă în stare critică. Acum anchetatorii încearcă să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite, iar printre variantele luate în calcul de anchetatori este și un posibil conflict între nepoată și bunic. Așadar, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
0: Vremea extremă face din nou probleme în Spania. Ploile puternice au provocat inundații în mai multe zone după ce au căzut pe alocuri 180 de litri de apă pe metru pătrat. Probleme mari sunt în Catalonia, unde a fost suspendată circulația mai multor trenuri, inclusiv de mare viteză. Care este situația, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
6: Bun găsit, este avertizment de ploi abundente și risc extrem de inundații în multe regiuni din Spania, mai ales în Catalonia, Valencia, Extremadura și Galicia. Meteorologii vorbesc și de 180 de litri pe metru pătrat. Sunt multe măsuri preventive. În Catalonia, de exemplu, nu circulă niciun tren de mare viteză în acest moment, iar multe trenuri de navetiști, cercanias, cum sunt numite, sunt oprite, afectează sute de mii de oameni care le folosesc în mod frecvent pentru a merge la serviciu. Au fost deja inundații din cauza ploilor de azi noapte. Au căzut în multe regiuni, mai ales în Valencia și Extremadura, și peste 100 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute, mii de intervenții ale pompierilor, multe familii au fost evacuate într-o localitate din Extremadura. Este o masă de aer rece care a venit peste Spania și a scăzut temperaturile brusc de la 37-38 de grade la 17 grade, iar meteorologii spun că din acest moment perioada de căldură s-a încheiat și că această perioadă de avertizare de ploi abundente poate să țină până joi.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a fost învinsă cu 2-4. A fost a doua înfrângere consecutivă pentru tricolori. Am greșit și îmi asum, a spus selecționerul după meciul dezastros de pe arena națională. România este acum pe ultimul loc în grupa din UEFA Nations League.
1: Bosnia rămâne coșmarul României. După ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup, oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
2: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
0: Călin Georgescu află în scurt timp dacă scapă definitiv din arestul preventiv. Procurorii au contestat decizia de săptămâna trecută prin care l-au plasat sub control judiciar. Ședința de la Curtea de Apel București s-a încheiat, iar fostul candidat a plecat în uralele celor câteva zeci de susținători strânși pe treptele Palatului de Justiție. A fost să semneze și controlul judiciar la secția de poliție. Avem explicația judecătorului care a respins arestarea lui Călin Georgescu. Ancheta trebuie să lămurească mai bine înșelăciunea de peste 1 milion de euro, iar prejudiciul, deși este unul mare, nu a afectat un număr mare de victime, a scris magistratul în documentele analizate de Digi24. Ioana Corneev este și ea la Curtea de Apel București și vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Magistrații Curții de Apel București au analizat contestația formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și a fost respinsă cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cât timp este sub această măsură, Călin Georgescu are mai multe obligații. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. El poate astăzi să rămână în continuare sub control judiciar sau chiar să îi fie revocată măsura sau poate să primească o măsură mai dură ca cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește 1 milion de euro.
0: Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională de combustibil încetează. Costurile companiilor cu achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar asta s-a transferat în prețul plătit de client, scrie AP.
4: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a cherosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că că, în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de cherosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: România a cumpărat un cal troian rusesc fără să știe, alături de 6 țări europene și Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat de la noi software-ul dezvoltat în Rusia, ne spune Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit. Pe pagina de achiziții publice, o companie, Oxygen din Statele Unite, apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării Naționale. DNA a luat, printre altele, de la un furnizor românesc, softul Oxygen Forensic Detective, printr-un contract care include licența și suportul tehnic. Acest program permite autorităților de la noi să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și alte dispozitive, cum ar fi, de exemplu, mesaje, fotografii sau contacte. În cazul DICOT apare o altă achiziție de 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe dintre țările europene, printre ele se numără Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Potrivit investigației Politico și documentelor din ancheta americană, compania avea sediul oficial în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Alexandra, mulțumim. Dezbatem subiectul alături de Mihai Cernea, specialist în etica războiului, în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cât de mare este pericolul? Care este dimensiunea reală? Și putea să fie verificat acest lucru? Firma, toți cei care erau în spate?
6: Cred că putea să fie verificată, dar cred că nu e o problemă românească. Cred că e o problemă europeană sau o problemă chiar occidentală și este o poveste care ne spune foarte multe despre dificultățile care apar atunci când încerci să implementezi ca un grup de multe țări sancțiuni în piața globală versus Rusia, pentru că iată cum se pot deghiza aceste companii. Dacă nu se face prin Virginia, se poate face cu o companie prin Hong Kong, de exemplu, care poate să cumpere chipuri care să ajungă în rachetele care omoară ucraineni, sau pot infiltra într-adevăr companiile, statele de occidentale, cu tot felul de produse, în măsura în care acestea pot să pară ca și cum nu ar fi rusești. Trebuie spus însă că contactele dintre această companie Oxygen Forensics și țări din Europa, nu doar România, încep înainte de invazia din 2022 și, din câte am înțeles din articolul celor de la Politico, ce se întâmplă este că în 2022, în încercarea aceasta de a evita sancțiunile, compania construiește acest paravan american, care, iată cât de mult succes a avut, a fost nevoie de o investigație de la Departamentul de Stat american ca țările europene să se prindă, da, și să înceapă să acționeze. Cel puțin din articol reiese ca și cum nu am fi fost neapărat compromiși, ca și cum acest tip de software nu ar fi fost implementat într-un fel care să compromită securitatea țărilor care îl folosesc, dar pe de altă parte nu vrei o investigație foarte atentă a riscurilor când te gândești că niște, o companie de ruși, controlată de ruși, care se ocupă cu produse de securitate, e greu să crezi că această companie chiar nu are nicio legătură cu Kremlinul în niciun fel sau cu statul rus sau cu serviciile de informații, mai ales dacă vinde acest software și în Rusia. Și știm foarte clar că e destul de greu să-ți imaginezi că statul rus face o achiziție fără să controleze de la cine face achiziția. Așa că asta, într-adevăr, indică cât de dificil este pentru autoritățile europene și autoritățile americane să facă ordine când vine vorba de implementarea de sancțiuni într-o piață globală în care companiile se pot deghiza, ori deschide sedi în alte țări, pot face tot felul de lucruri ca să evite filtrele pe care le avem stabilite când vine vorba de sancțiuni. E clar că aici încă mai e de muncă, sunt ani de zile de implementat sancțiuni față de Rusia, față de companiile rusești și iată că tot timpul ne scapă ceva. În cazul de față ne-a scăpat ceva, nu e așa extraordinar de important, până la urmă o companie rusească care avea contracte și acces în zona de securitate și de impunerea legii în România.
0: Putem
6: și în
0: spune
6: alte țări.
0: Că s-au pus date sensibile în brațele celor de care trebuia să ne ferim. Dar ce se poate face acum? Bun, s-a descoperit, totul se vor face anchetă, dar ce se poate face? Pentru că mi-e greu să cred că se pot schimba peste noapte contracte și până la urmă programe implementate în instituții.
6: Bănuiesc că, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că acest tip de program, dacă este folosit în momentul de față în instituții, într-un fel esențial, în așa fel că instituțiile să nu poată să mai funcționeze dacă nu-l folosesc, nu știu exact care e statutul programului din punctul acesta de vedere, el trebuie, bineînțeles, investigat pentru potențiale legături cu servere care nu ne plac, ca să zic așa, dacă există acest tip de situație. În al doilea rând, trebuie, în general, îmbunătățit mecanismul de implementare a sancțiunilor, nu doar în România, ci asta este o problemă de acțiune colectivă. Companiile europene și statele europene și cele din America de Nord trebuie să învețe să comunice mai bine, în așa fel încât atunci când se identifică un astfel de risc oriunde, toată lumea să fie avertizată. Momentan mi se pare că nu mergem în direcția asta. Gândiți-vă că a durat foarte mult să descoperim, este 2026, sunt 4 ani de război și cât a luat ca Departamentul de Stat să se prindă că această companie care obține contracte în Europa încă anul trecut, da? E o companie care poate să fie o vulnerabilitate. Cel puțin din detaliile care reies până acum din articol, nu pare să fi fost, să fi fost cu adevărat compromiși. Pare să fie niște ruși care încercau să facă un ban. Dar, din nou, e complicat să trebuie, e clar că trebuie ca serviciile de securitate să se uite în acest sens. Și e clar de asemenea că trebuie să învățăm să lucrăm cu companii din Europa și din America, companii care trebuie să fie verificate înainte atunci când intră în contacte cu zone sensibile ale statului, trebuie să fie verificate mai profund decât a fost verificată această companie și nu e vorba doar de România aici, e vorba de toate țările care sunt sub apelințarea Rusiei și care se trezesc că au companie rusească fix într-un loc foarte sensibil pentru stat în zona de impunere a legii și de securitate a cetățenilor. E o problemă foarte mare.
0: E foarte complicat de judecat acest caz, mai ales că suntem într-o perioadă în care datele oficiale arătau și 800 de atacuri pe zi la instituții critice, inclusiv în România. Dar totuși, venite, bineînțeles, dintr-o anumită zonă mai estică. Cine să-și asume responsabilitatea pentru acest caz?
6: Bună întrebare. Cine a făcut achizițiile? Cine a introdus această companie în circuitul european? Pentru că, până la urmă, această companie n-a ajuns să lucreze cu instituțiile din România pe vreo cale românească, cel puțin așa înțelegem, ci mai degrabă această companie a ajuns în niște rețele de law enforcement din Europa și de acolo a căpătat contactele de a ajuns să lucreze cu atâtea poliții și atâtea instituții de securitate și de lege din toată Europa. E clar că e o problemă la modul în care comunică serviciile de securitate între ele, din punctul meu de vedere. Cineva trebuia să-i vadă pe oamenii ăștia și totuși nu i-a văzut acolo. Cred că este responsabilitatea în esență. În momentul de față, nu cred că ar trebui să căutăm politicieni pe care să cadă în sabie. Nu asta e problema. Problema principală este să ne securizăm în fața acestor tipuri de intervenții în piața europeană. Probabil că nu ar trebui să ne uităm doar la Rusia, probabil că ar trebui să ne uităm și la China și să vedem cum folosesc aceste țări care au demonstrat de atâtea ori că sunt dispuse să folosească contactele comerciale în scop politic, ba chiar mai degrabă asta își doresc de la contactele lor comerciale, ceea ce evident că face foarte dificil, e destul de dificil să faci business cu aceste țări care niciodată nu o să reducă discuția doar la contract, ci și la elementele geopolitice din jurul contractului, ca să zic așa. E clar că trebuie să schimbe niște practici care încă nu se schimbă, se schimbă foarte greu, probabil că sunt foarte mulți bani. E o problemă similară cu cea a microchipurilor americane și europene care ajung în rachete, ajung inevitabil în rachete rusești și sunt îndreptate către ce? Către fix frontul nostru pe care încercăm să-l susținem. E clar că există bănuiesc că e o combinație de incompetență și corupție care duce la această situație și care ne vulnerabilizează.
0: Când vedem astfel de cazuri, aproape când vine să spun că e bine că România nu e atât de digitalizată. Mihai Cernea, mulțumesc foarte mult pentru discuție. Declarația acum în direct, Alexandru Nazare.
7: Sper ca această situație în care suntem, turbulențele politice, criza politică în care suntem, care evident are și efecte asupra modului în care noi reușim să ne împrumutăm, asupra nivelului dobânzilor pe care îl plătim, să se încheie cât mai repede. Iar mâine este o astfel de ocazie. Investirea guvernului mureșan ar rezolva multe din problemele pe care le avem în acest moment.
8: Chiar și domnul Abrudean că șansele sunt reduse ca acest guvern să treacă. În cazul în care se va pune pe masă un nou guvern cu o majoritate PSD, ați fi de acord să ocupați funcția de ministru al finanțelor?
7: Noi nu vreau să discut scenarii. Am încercat să-mi fac treaba și încerc să-mi fac treaba cât pot de bine în acest la portofoliul pe care îl dețin în acest moment și același lucru îl voi face în continuare. N-aș vrea să discutăm scenarii. Haideți să fim pozitivi. Mai este totuși o zi până mâine și nu e niciodată târziu să reușim să ne punem de acord pe un anumit curs. Sper că guvernul mureșan va fi investit cu votul Parlamentului mâine.
9: Aveți emoții legate de 2 octombrie, ziua în care primul rating de rating?
7: Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
10: Votul de mâine ar putea influența?
7: Există întotdeauna și cel puțin în ultimele luni, inclusiv în luna august, în luna iulie, când am avut rapoartele Fitch și Moody's, a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice și există și acum. Dar sper ca prin calitatea execuției bugetare, prin care am reușit să arătăm o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală de deficit față de anul trecut de 27 de miliarde, să fie argumente suficiente pentru agenție, astfel încât să ne mențină pe moment calificativul de investiții.
10: Ar putea fi influențată decizia și după ziua de...
0: Între timp, în comisiile din Parlament sunt audieri, miniștrii propuși la interne și fonduri europene, Mircea Prudan și Dragoș Pâslar au primit aviz pozitiv. În paralel sunt și negocieri, pentru că șansele guvernului Siegfried Mureșan sunt cam mici. Liderii care îl susțin spun că nu au voturile, dar continuă discuțiile și fac apeluri către PSD în special. Mergem acum la Anca Orhean și Emma Stoica pentru cele mai noi informații în direct din Parlament.
11: Bun găsit, Ligia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Urmărim ce se întâmplă la comisii. Sunt și avize pozitive, mai bine pare decât a fost ieri, au fost destul de multe avize negative, dar pentru că toți ochii sunt către PSD în momentul acesta, l-am invitat alături de noi pe Alexandru Rafila, de la PSD. Bună ziua, domnule Rafila! Și de asemenea Daniel Fenechiu, de la PNL, alături de noi, să discutăm ce se va întâmpla de acum înainte. Bună ziua, domnule Fenechiu! Domnule Rafila, aș începe cu dumneavoastră să ne lămuriți așa. Înțelegem că parlamentarii PSD sunt lăsați în comisii să ia ce decizie vor. Să voteze, poate, să se abțină. Nu neapărat să plece din comisie, dar hotărârea finală pentru votul de mâine este să nu voteze. Se poate schimba ceva? Că deja apar informații că e posibil ca unii socialdemocrați să voteze pentru guvernul Siegfried Mureșan mâine.
12: Pentru ce să voteze? Mă scuzați.
11: Pentru guvernul Siegfried Mureșan mâine.
12: Eu nu am informațiile astea, dacă dumneavoastră aveți astfel de informații, sunt interesante, dar nu prea cred că sunt credibile. Votul în comisie, știți bine că este un vot consultativ. Cei care se prezintă acolo trebuie să convingă prin componenta care ține de programul de guvernare și prin prestația personală care demonstrează că stăpânesc foarte bine problemele din domeniul pe care doresc să reprezinte. Ori, din punctul ăsta de vedere, sigur că poate să fie și un vot subiectiv în anumite situații, dar, repet, votul în comisie este consultativ. Dacă cineva are o prestație extraordinară și ne dă speranța rezolvării problemelor dintr-un domeniu, într-un interval de timp, nu cred că asta este problema legată de cum votează socialdemocrații. Noi suntem prezenți în sală, colegii de la ordin, câte știu, nu vor fi prezenți și, cel puțin la Comisia de Sănătate, eu vă asigur că va fi o dezbatere civilizată. Vine doamna Oana Gheorghiu, a schimbat tabăra din tabăra organizațiilor non-guvernamentale, a devenit expert în politici publice privind companiile de stat. Acum expertiza dânsei se extinde și în domeniul guvernanței sistemului de sănătate. Abia aștept să putem să-i punem întrebări și să vedem ce răspunsuri concrete are la aceste întrebări legate de sistemul de sănătate.
13: Domnule Fenechiu, pentru că știm că la guvernele care se așteaptă să treacă pe muche de cu puține voturi, se poartă și discuții individuale cu unii parlamentari. În cazul lui domnului Mureșan, s-au purtat discuții cu parlamentari la bucată, cum se numește popular?
14: Sigur că da. Deci eu pot să vă spun că în calitate de lider la Senat am vorbit cu toți parlamentarii independenți. Evident că am vorbit și cu grupul PACE. Nu am certitudini în legătură cu votul lor, însă eu le-am prezentat programul de guvernare, echipa și cerința de stabilitate. Oamenii au fost decenți, nimeni nu m-a înjurat, nimeni nu m-a trimis acasă și au păstrat secretul votului pentru momentul votului.
13: Ați vorbit și cu parlamentari de la PSD?
14: Nu. Acum, eu respect mult prea mult colegii de la PSD și știu foarte clar că Partidul Social Democrat este un partid organizat, un partid ordonat și un partid disciplinat. Nu mi-aș fi permis, pentru că nici mie nu m-ar plăcea ca cineva de la PSD să vorbească cu parlamentarii mei la bucată. De-aia există o structură organizatorică, de-aia există un lider de grup, de-aia există un președinte de partid, ca să vorbești instituțional. Dacă vreunul din colegii de la PSD mi-ar fi dat un semnal, domnule, eu m-am supărat pe Grindeanu și pe Zanfir și vreau să votez cu voi, n-aș fi avut nicio problemă să discut.
13: Dar n-a simțit
14: dar
13: semnalul
14: acesta. N-am avut așa ceva și în niciun caz nu mi-aș fi permis să mă duc să jignesc pe cineva cu o chestiune de genul ăsta. Însă, eu nu pot exclude posibilitatea ca în Partidul Social Democrat, pe ce ați spus și dumneavoastră, să existe un grup de parlamentari care să vrea să voteze guvernul. Sunt oameni care mie nu mi-au spus acest lucru, deci nu pot confirma existența lor.
15: Dar nu este
14: dar istoria a demonstrat că lucrurile astea s-au întâmplat.
15: Domnule Rafila, în acest caz, dacă cineva ar vota guvernul, spre exemplu, ar fi exclus după? Credeți că spre această decizie s-ar ajunge?
12: Noi avem un statut, bineînțeles că statutul trebuie respectat de către toți membrii partidului, inclusiv de către parlamentari. Aici nu se pune problema unor chestiuni punitive legate de opinia cuiva, ci de respectarea statutului Partidului Social Democrat. Din moment ce această decizie a fost luată în unanimitate de Comitetul Politic Național, mi se pare că s-a poziționat în afara acestei decizii. Practic este o opțiune de a nu mai face parte din Partidul Social Democrat. Este o opțiune personală. Cred că așa funcționează democrația și în cadrul partidelor și la nivel parlamentar. Nu cred că o astfel de situație, dumneavoastră ați menționat-o, sigur, orice lucru de pe lumea asta este posibil, dar nu este deloc probabil ca membrii ai Partidului Social Democrat să voteze acest guvern.
13: Anca, eu sunt foarte curioasă. În cazul unui eșec, dacă se va ajunge la un eșec al domnului Mureșan în Parlament, am putea să vedem și o scindare a Partidului Național Liberal, a cei oameni nemulțumiți, grupul care l-au votat pe Adrian Veștea, să se rupă sau să meargă spre o altă colaborare cu Partidul Social Democrat peste capul actualului?
14: Personal, nu cred acest lucru, cel puțin în cei privește pe colegii mei de la Senat, dar nici nu pot exclude. Pentru că politica, în general, te pune în anumite situații în care deciziile care se iau pot fi decizii pe care să nu le vezi pentru că te leagă subiectiv niște relații cu oamenii respectivi. Nu cred, dar pe de altă parte aici se pune problema în ipoteza în care guvernul Mureșan n-ar trece, va urma o nouă desemnare. Și cred că este foarte, foarte important cine va fi persoana desemnată și care va fi poziționarea Partidul Național Liberal. Pentru că dacă Partidul Național Liberal ar susține persoana nominalizată, chiar și în ipoteza doar susținerii votului de investitură, în momentul ăla nu s-ar mai vedea o posibilă șiziune și nu ar mai genera posibilitatea de a discuta despre disensiunile din Partidul Național Liberal. Pentru că, hai să vă spun un lucru, în ultimul rând, toți sunt colegii noștri, și Veștea și toți. Sunt oameni cu care am lucrat ani de zile, care la un moment dat au avut o altă opinie, poate au avut o decizie mai nefericită din perspectivă statutară, dar probabil că ați observat că PNL nu i-a dat afară.
15: Da, sunteți mai îngăduitori acum decât ați fost la început. Imediat era poziția partidului mai radicală.
14: Eu am fost întotdeauna îngăduitor, pentru că una peste alta toți putem să greșim, toți putem să avem diverse idei. Important este să fim liberali și important este să vedem soluții liberale pentru România.
15: Da. Domnilor, vă mulțumim pentru această discuție. Desigur, pot fi mișcări în Parlament, ne așteptăm la asta, dacă pică mâine executivul condus de Siegfried Mureșan, pentru că, da, sunt bucăți din partide care s-ar putea reorienta. Urmărim în continuare ce se întâmplă, aducem invitați noi, oră de oră, ca să vă lămuriți și dumneavoastră care sunt mișcările din Parlament și la ce ne așteptăm.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri care agravează varicele. Boala venoasă cronică afectează o treime din populație, așa că este esențial să știm să o prevenim. Statul mult timp în picioare în mod repetat favorizează apariția varicelor. Vorbim aici în special despre persoanele care au meserii ce presupun perioade lungi de ortostatism, precum profesorii, vânzătorii, ospătarii, coafezele, medicii sau asistentele. Același efect îl are și statul pe scaun prin încetinirea întoarcerii sângelui venos de la picioare către inimă. Atunci când rămânem în aceeași poziție ore în șir, musculatura gambelor devine inactivă și accentuează senzația de greutate și umflarea picioarelor. Dincolo de perioadele de imobilitate, lipsa activității fizice regulate poate avea de asemenea un rol în agravarea simptomelor. Explicația este simplă: mușchii picioarelor funcționează ca o adevărată pompă pentru sistemul sanguin, dar pentru asta trebuie puși în mișcare. Excesul ponderal este de asemenea asociat cu boala venoasă și poate crește presiunea asupra sistemului venos al membrelor inferioare. Menținerea unei greutăți optime este benefică atât pentru sănătatea venelor, cât și pentru sănătatea generală. Iar pentru unele persoane, căldura excesivă poate accentua temporar disconfortul. Temperaturile ridicate pot dilata vasele de sânge, astfel încât senzația de picioare grele sau umflate poate deveni mai evidentă în zilele foarte călduroase, atunci când fac băi fierbinți sau când merg la saună. Despre cum ne putem proteja picioarele zi de zi, vorbim pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Digi24 FM.
19: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
20: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
21: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
18: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
24: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații.
1: este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
2: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității, de asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
1: Acum, cine este șeful?
2: Nu

0: pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
3: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
3: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Fraude cu ajutorul inteligenței artificiale pe Google Maps. Hackerii generează imagini false cu datele de contact ale unor afaceri. Cei care apelează numerele false sunt suprataxați, iar datele lor pot fi folosite pentru a fi lăsați fără bani. Maria Coma ne spune cum funcționează această fraudă și cum ne putem feri.
5: Bine v-am găsit! Specialiștii au scos la iveală peste 150 de imagini generate cu inteligență artificială încărcate pe paginile mai multor afaceri. La prima vedere, fotografiile par să prezinte informații reale despre respectivele companii, inclusiv logo-urile lor. Problema este că toate afișează același număr de telefon, iar o persoană care își dorește să afle mai multe informații despre compania respectivă, evident, poate considera că numărul îi aparține și poate suna. În realitate, apelul duce către un număr cu suprataxă sau poate fi folosit pentru colectarea unor informații despre persoana care sună. Faptul că aceeași metodă a fost folosită pe mai mult de 150 de pagini sugerează o acțiune coordonată. Deocamdată nu există informații că această fraudă ar fi fost identificată și în România. Specialiștii avertizează însă că metoda poate fi replicată relativ ușor, iar imaginile generate cu AI fac tot mai greu de diferențiat informația reală de conținutul fals.
4: Iar Papa Leon îl contrazice din nou pe Donald Trump, de data aceasta în privința inteligenței artificiale. Suveranul pontif spune că amenințarea reprezentată de această tehnologie trebuie luată în serios. Asta spre deosebire de președintele american, care susține că nu este nevoie de reglementări mai stricte în domeniu.
6: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI, should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said, to try and cause whether financial or some other kind of benefit. We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social organizations, associations, to come together and look at what is happening already and what could be down the road. To simply say, oh, it's not going to happen and close our eyes to it, I think is probably not the most responsible way to go about that. We are trying to continue to promote dialogue, study, investigation, to find ways to make sure that AI does not get to a point where it could destroy humanity or remove humanity from the conversation. I am relatively optimistic that that can happen.
4: Administrația Trump a început să transporte aur din Venezuela în Statele Unite. Cantități evaluate la sute de milioane de dolari au ajuns deja, dar stau în depozite. Companiile americane refuză să-l proceseze, iar problema ar fi proveniența învăluită în corupție și crimă organizată, potrivit unei anchete jurnalistice făcute de The New York Times. Normele internaționale cer ca rafinăriile să garanteze că aurul nu a finanțat criminalitatea, distrugerea mediului sau corupția. Sunt exact motivele pentru care însuși Donald Trump, în primul mandat, pusese aurul venezuelan pe lista neagră. Totuși, în martie, la 2 luni după capturarea fostului președinte Maduro, oficiali ai guvernului american au negociat cu o companie minieră de stat un acord pentru a vinde aur pe piețele americane. Meteorologia anunță 2 zile cu rafale puternice de 75 de km pe oră, care sunt zonele răvășite de vânt. Vedem imediat!
1: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
1: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
2: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
1: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
2: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
1: Deci vom mai trăi ceva.
2: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
1: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
2: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
1: Fukuyama,
2: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
1: ultimul om.
2: Sau ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
1: principii sănătoase.
2: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
6: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Am revenit, finalul de septembrie aduce vânt puternic în sud-estul țării. Meteorologii anunță încă două zile cu rafale puternice, apoi vremea se va ameliora. A doua lună de toamnă începe cu temperaturi de până la 25 de grade. Ce ne așteaptă știe Greta Gavril.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi în general liniștită în toată țara, doar în sud-estul teritoriului este posibil să mai picure pe alocuri și vântul va sufla cu putere în Moldova, Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de până la 55 de km pe oră, iar în zona montană aferentă vântul va atinge viteze de 75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius prin Banat și Oltenia. Și mâine se vor înregistra 26 de grade Celsius, iar ploi vor apărea doar izolat prin sudul litoralului. În schimb, vântul va continua să sufle cu putere în sud-est și în Carpații de Curbură. De joi, temperaturile se vor opri la 25 de grade Celsius, iar vântul va pierde treptat din intensitate. Vor putea să mai apară ploi în zona de litoral și în Carpații de Curbură. Între timp, nopțile vor aduce minime de până la minus 3 grade Celsius și brumă în depresiuni. În capitală, norii vor mai acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va atinge și aici 45 de km pe oră la rafală, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim! Armani a prezentat noua colecție pentru femei. Casa de modă italiană traversează o perioadă de tranziție la un an de la moartea fondatorului său. Colecția elegantă se intitulează Evoluție și este semnată de Silvana Armani, nepoata marelui designer.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai nociv pentru economie premier al României a fost?
4: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
3: Pentru că?
4: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
3: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
4: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie. Am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai a noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
3: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
4: Cred că da.
3: Dacă?
4: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate, dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriașă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
0: Mesaj de interes public.
6: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Bună ziua, ora 13. Începem jurnalul cu informația momentului. Individul căutat de aproape o săptămână pentru crima din Olt s-a predat la o secție de poliție din Elveția. Pe numele lui era emis un mandat de arestare în lipsă după ce iubita lui a fost găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. În urmă cu puțin timp, tatăl victimei a avut o scurtă reacție, o vedem.
1: L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în gazda copilul meu, nu-i mai ajunge. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. El știe, nu știe, care a făcut. Probabil că nu mai era părțit. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii și toți cei care fac rău trebuie priși.
0: Ce se întâmplă acum cu tânărul care s-a predat în Elveția, știe colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit, principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Călin Georgescu află în scurt timp dacă scapă definitiv sau nu de arestul preventiv. Procurorii au contestat decizia de săptămâna trecută, prin care l-au plasat sub control judiciar. Ședința de la Curtea de Apel București s-a încheiat, iar fostul candidat a plecat în uralele celor câteva zeci de susținători strânși pe treptele Palatului de Justiție. A fost apoi să semneze și controlul judiciar la secția de poliție. Și avem explicația judecătorului care a respins arestarea lui Călin Georgescu. Ancheta trebuie să lămurească mai bine înșelăciunea de peste 1 milion de euro, iar prejudiciul, deși este mare, nu a afectat un număr mare de victime, a scris magistratul în documentele analizate de Digi24. Ioana Cornev este și ea la Curtea de Apel București și vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Magistrații Curții de Apel București au analizat contestația formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și a fost respinsă cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cât timp este sub această măsură, Călin Georgescu are mai multe obligații. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. El poate astăzi să rămână în continuare sub control judiciar sau chiar să îi fie revocată măsura sau poate să primească o măsură mai dură ca cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește 1 milion de euro.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Atac armat la o școală din Slovacia. Un om a murit, alți doi au fost răniți după ce au fost atacați de un elev. Andrei Negusiu ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, Andrei!
4: Bun găsit. Atacul a avut loc într-o școală primară, într-o localitate din nordul Slovaciei, aproape de granița cu Polonia. Unul dintre elevii de clasa 8-a a intrat într-o altercație cu alt copil, un coleg, și l-a atacat pe acesta. O profesoară a sărit să îi despartă, a venit un alt cadru didactic și, din păcate, în toată această busculadă, trei persoane au fost înjunghiate. Profesoara de 61 de ani, din nefericire, a decedat. Celălalt profesor și elevul sunt în stare gravă, au fost transportați la spitale din orașe mai mari în încercarea de a le salva viața. Nu se cunoaște în acest moment motivul exact al atacului. Reamintesc că au mai avut loc astfel de incidente în Slovacia, în școli. Chiar anul trecut, un fost elev al unei școli a înjunghiat mai multe persoane și, din păcate, a fost și acolo un bilanț cu o persoană decedată și mai mulți răniți. Urmărim situația din Slovacia. În acest moment, atacatorul este imobilizat de poliție și vrem să știm mai multe detalii despre motivul acestui atac și, evident, despre soarta răniților.

0: Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. Zeci de pompieri, ajutați de o dronă și două elicoptere, intervin la fața locului. Care este situația acum acolo, ne spune Ana Maria Ianc.
1: Situația din Parcul Național Domogled Valea Cernei este una extrem de dificilă. Cel de-al doilea incendiu care a izbucnit pe 2 septembrie nu a fost stins până astăzi. Intervenția este una extrem de dificilă din cauza faptului că zona este una accidentată, iar vegetația este uscată din cauza secetei. De astăzi, intervenția aeriană este suplimentată cu două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație. Și așa cum ai spus și tu, drumul național 67C, cel care traversează Valea Cernei și asigură legătura cu zona Băile Herculane, a fost închis din cauza riscului pentru șoferi și până mâine la ora 11 drumul rămâne închis, cu posibilitatea ca măsura să fie prelungită. Autoritățile avertizează că de pe versant pot cădea pietre și arbori afectați de incendiu. De asemenea, reprezentanții ONG-urilor atrag atenția asupra impactului major pe care flăcările îl au asupra pădurii de pin negru de Banat, o specie care este protejată. Totodată, turiștii și localnicii spun că fumul produs de incendiu face ca aerul să fie irespirabil și vă reamintesc faptul că flăcările s-au apropiat extrem de tare de hotelurile din această stațiune.
0: Cu o zi înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan, Banca Națională cere un guvern funcțional. Experții BNR avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite și spun că revenirea la normalitate a guvernului este esențială pentru economia țării.
2: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a fost învinsă cu 2-4. A fost a doua înfrângere consecutivă pentru tricolori. Am greșit și îmi asum, a spus selecționerul după meciul dezastruos de pe arena națională. România este acum pe ultimul loc în grupa din UEFA Nations League.
1: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0, au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
2: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
0: Este alertă în Brăila după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă ar fi căzut pe un câmp. Un incendiu a izbucnit în urma prăbușirii. Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului Român de Informații și ale MAPN fac acum cercetări. Dana Costache vine cu toate detaliile. Bun găsit, Dana!
3: Bine v-am regăsit. De la ora 11, un elicopter militar survolează întreaga zonă, insula mare a Brăilei. Cel mai probabil militarii vor să verifice dacă fragmente din obiectul suspect au căzut și în alte zone pe câmp. Încă de dimineață, echipe de la Ministerul Afacerilor Interne, MAPN, dar și SRI au ajuns la locul unde se presupune că ar fi căzut obiectul suspect. Specialiștii vor să stabilească dacă într-adevăr este vorba de o dronă militară. Incidentul a fost raportat noaptea trecută la 112, un localnic, un angajat al unei societăți agricole din zonă a sunat la 112 și a anunțat autoritățile că a văzut un obiect suspect care s-a prăbușit undeva pe un teren agricol, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu care nu s-a extins. Ulterior, autoritățile au stabilit că nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Ca și locație, incidentul a avut loc în dreptul localității Gropeni din județul Brăila, însă dincolo de Dunăre, în insula mare a Brăilei. Din acest motiv, primarul și localnicii spun că noaptea trecută nu au auzit nimic, niciun zgomot care să-i trezească din somn și nici nu au primit mesaje RoAlert. De altfel, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că noaptea trecută nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național al României.
0: Dana, mulțumesc. O turistă româncă dată dispărută de peste 2 săptămâni pe insula Zakynthos a fost găsită moartă. În vârstă de 64 de ani, ea era cazată la un hotel din nordul insulei. A plecat la plimbare pe malul mării și ultima oară a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Poliția a declanșat ample operațiuni de căutare în care au fost implicate drone și câini de urmă. Trupul ei a fost găsit abia acum de un localnic într-o livadă de măslin. Potrivit informațiilor venite de la poliție, este exclusă ipoteza unei crime. Scene șocante în Cluj-Napoca, vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Tânăra ar fi fost înjunghiată, deocamdată nu se știe cu exactitate ce s-a întâmplat acolo. Polițiștii au deschis o anchetă. Cu toate informațiile vine colega mea, Bianca Timșa.
4: Incidentele au avut loc în acest bloc din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Polițiștii au fost alertați de un trecător după ce acesta a văzut-o pe tânăra de 22 de ani care era rănită și se afla pe carosabil. Tânăra ar fi ieșit din locuință cu răni în zona gâtului, a fugit câțiva metri, apoi s-a prăbușit. Înainte să cadă, a apucat totuși să indice unui trecător apartamentul din care ieșise. Polițiștii au ajuns la locuința indicată, unde l-au găsit pe bunicul tinerei în vârstă de 77 de ani, care prezenta la rândul său urme de violență. Cei doi au fost duși la spital și operați de urgență. Acum sunt internați la terapie intensivă în stare critică, cu răni la nivelul gâtului și capului. Astăzi, criminaliștii s-au întors la apartament pentru noi verificări. Au ridicat probe și la final au sigilat locuința. Acum anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și cum au ajuns cele două persoane să fie rănite. Printre variantele luate în calcul de către anchetatori se află și un posibil conflict între nepoată și bunic. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
0: România a cumpărat un cal troian rusesc fără să știe, alături de 6 țări europene și Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat de la noi software-ul dezvoltat în Rusia, ne spune Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
5: Bine m-am găsit. Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Alexandra, mulțumesc. Este tensiune cu negocieri la sânge pentru voturi, în timp ce în comisiile din Parlament sunt audieri. Miniștrii propuși la interne și fonduri europene, Mircea Brudan și Dragoș Pâslaru, au primit aviz pozitiv, însă Raluca Turcan a primit un veto. Șansele guvernului Siegfried Mureșan sunt mici însă. Liderii care îl susțin spun că nu au voturile, dar continuă discuțiile și fac apeluri către PSD în special. Mergem la Anca Orhean și Emma Stoica pentru cele mai noi informații din Parlamentul României. Bun găsit!
6: Bine te-am găsit, Corina. Noi tot încercăm să vedem dacă în perioada următoare, orele viitoare, se mai poartă negocieri pentru crearea acestui guvern și dacă mai au de unde să ia voturi. De aceea, alături de noi este Cioma Botun din partea UDMR, liderul UDMR de aici, din Camera Deputaților. Dumneavoastră, înțelegeți în momentul de față dacă acest guvern, din care face și dumneavoastră parte, are șanse sau nu să treacă?
7: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Din păcate trebuie să spun că mai degrabă cred că acest guvern nu va trece mâine la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru investire.
8: Deci este și realitatea pe care o știu partidele de centru-dreapta care îl susțin pe Siegfried Mureșan. Așadar vă întrebăm, de ce nu se retrage Siegfried Mureșan în momentul acesta?
7: Sigur, asta a fost o discuție și noi la un moment dat ne-am gândit dacă merită să facem acest, în ghilimele, balet, dacă nu există voturile necesare, dar ne-am gândit că totuși poate există o șansă și să nu creadă cineva că nu avem un plan sau nu putem să coagulăm și să elaborăm un program de guvernare și de aceea renunțăm, să spun așa, și să nu venim în fața Parlamentului. Până la urmă am ajuns la concluzia că totuși ar trebui dusă procedura până la final și să vedem ce va fi. Dar, reiterez, cred că nu vom avea 233
6: matematica
7: de
6: voturi. Matematica aceasta am făcut-o și noi și ne-a dat cam același calcul. Cel
7: cam 170, 169, 170 de voturi există acum sigur. Nu știu cum se va comporta grupul minorităților naționale acolo. Este încă o incertitudine ce va fi. Cred că
8: din ce știm noi, foarte puține voturi de acolo, să zicem 2, 3, poate 4 voturi.
6: Dar ce se întâmplă mai departe? De fapt, asta este întrebarea. Toate. Ce faceți mai departe? Pentru că acest calcul, cu siguranță, vi l-ați făcut și în momentul în care ați făcut calculul pentru a trece sau nu acest executiv.
7: Dacă mâine pică guvernul Mureșan, atunci, din punct de vedere legal, constituțional, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dar nu cred că vom ajunge...
8: Tot auzim asta.
7: Dar nu cred că... Vorbesc strict legal și constituțional. Dar nu cred că vom ajunge în această situație, pentru că e, de fapt, la latitudinea președintelui dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat.
6: A doua să aibă șanse să treacă mai degrabă decât următoarea?
7: Eu cred, poate că a doua, cred mai degrabă, dar nu pot să zic nici asta sigur. Dar sunt de acord cu dumneavoastră și eu cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare.
8: Clar că dacă trece prima, nu mai are rost a doua. Deci automat ajungem la a doua. Prima să fie Sorin Grindeanu. Domnule Cioma Boton, de ce întreb asta? Pentru că a avut două variante pe masă. Zicfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Acum, în mod normal, ar trebui să dea șansa celuilalt, nu?
7: Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat.
8: Dar PSD. Să primească mandatul 2.
7: A avut și această argumentare în acest sens. A zis președintele României că îl desemnează pe domnul Mureșan pentru că a fost propus de 3 partide și aceste 3 partide au mai multe mandate în Parlament decât Partidul Social Democrat singur. Da. Acum, dacă această desemnare pică și această propunere pică, atunci merge, cred că, la Partidul Social Democrat, care după aceste 3 partide are cele mai multe mandate în Parlamentul României. Eu cred că pe această logică va merge președintele.
6: Dar dumneavoastră, până acum erați în logica, sunteți în această coaliție cu PNL și USR, aveați un candidat comun pe Siegfried Mureșan. Dacă va pica la vot în Parlament Siegfried Mureșan, vă schimbați strategia asta? Azi din nou de vorbă cu PSD, am putea să vedem o propunere de guvern minoritar PSD-UDMR?
7: Nu pot să vă răspund eu la această întrebare, trebuie să luăm o decizie în forurile statutare, dar ceea ce vă pot spune acum, eu nu cred că va exista un guvern PSD-UDMR. Eventual, am mai spus chestia asta, putem vota un guvern PSD, guvern minoritar, dacă ne întoarcem la aceeași chestie din partea noastră, dacă nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
8: Caz
7: și aici trebuie să schimbă și PNL-ul.
8: PNL și USR. Exact. Da. Ajungem la PNL și la USR. PNL și USR oare ar vota?
7: Nu
8: doar
7: știu.
8: Circumstanțial.
7: Habar n-am. Nu știu. Nu știu, din păcate. Nu știu să răspund. Trebuie să întrebați pe dinși. Dar ajungem la acea situație.
8: Realitatea din Parlament ne arată că PSD și AUR cam cochetează, să zicem așa. Știu că UDMR, știu care este părerea UDMR, nu se pune problema să fiți alături de AUR. Dar dacă se face majoritatea aceasta, credeți că poate să treacă? Să spunem că se face. AUR spune alegeri anticipate. Așa e o teorie pe care o auzim de la mai multe formațiuni acum. Și
7: poate
8: USR,
7: să treacă
8: și
7: pentru
8: PNL
7: că
8: și AUR
7: dacă PSD-ul ajunge la o înțelegere cu AUR, sigur că poate să treacă. N-au voturile necesare, dar e mai ușor pentru ei să mai strângă niște voturi, să ajungă
8: mai
7: la 200.
8: Acum,
7: mai puține voturi sunt necesare în acea ipoteză și cred că se poate ajunge la o majoritate dacă PSD-ul ia această decizie politică că dorește să colaboreze cu Partidul AUR.
6: Dar credeți că președintele României, în momentul de față, că a mers pe această logică, a desemnat din partea dreptei, acum să vedem o desemnare din partea Partidului Social Democrat, de ce nu sunteți siguri că este Sorin Grindeanu, numele pe care îl are în față în momentul de față, ci ar putea să fie altcineva din partid?
7: Este o supoziție din partea mea. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec.
6: Deci
7: în calitate de premier desemnat.
8: Deci în circunstanțele actuale,
7: eu sub poziție, dacă n-are voturile politică, în calitate de președinte de partid, nu cred că ar fi bine ca dânsul să aibă acest eșec în Parlament.
8: Își pierde și funcția apoi, nu? De președinte de partid, cel mai probabil.
7: Eu zic
8: știm
7: că...
8: tradiția PSD-ului.
7: Nu vorbesc de tradiție, vorbesc de anumite calcule politice. Da, să fiu mai diplomat.
8: Bun, deci mai e o variantă. Discutăm despre încă o posibilă variantă, dincolo de Sorin Grindeanu și acel tehnocrat, poate încă un nume de social-democrat pe care o să-l putem vedea. Da. Ceva Boton, mulțumim pentru această discuție. Noi în continuare încercăm să ne lămurim pe parcursul zilei de astăzi. Până mâine la ora 13 pot să mai fie negocieri. Da?
5: Și au schimbări. Fost și ieri.
8: Și anumite schimbări, poate. Aflăm și că e posibil ca unii social-democrați chiar să voteze. Nu știm dacă se va întâmpla acest lucru. Urmărim, vă ținem la curent.
0: Anca, Ema, vă urmărim, mulțumesc. Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor cu achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți, scrie Associated Press.
9: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a kerosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de kerosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: Incident grav pe un portavion american, potrivit Associated Press. Doi piloți au fost catapultați fără voie în timpul unei aterizări pe nava de război Eisenhower. Alți 4 militari de pe punte au fost răniți. Incidentul s-a întâmplat în largul coastelor Virginiei. Ambii piloți au fost recuperați și aduși înapoi la bord. Un militar a fost dus de urgență la spital, iar alți 3 au ajuns la infirmeria portavionului. Marina americană nu a precizat ce tip de aeronavă a fost implicată și nici cauza incidentului. Un ziar important american confirmă declarațiile ambasadoarei lui Trump în Grecia, care a sugerat că Statele Unite ar fi provocat căderea guvernului Bolojan. Financial Times confirmă, dintr-o sursă proprie, povestea care a apărut inițial în Wall Street Journal. Kimberly Guilfoyle ar fi vorbit într-adevăr în acești termeni în timpul unei cine oficiale la ambasada americană din Atena din luna martie. După acea cină, aceasta a călătorit la București și s-a întâlnit cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu ministrul PSD al energiei de atunci, Bogdan Ivan. Iar moțiunea de cenzură a fost adoptată o lună și câteva zile mai târziu, când PSD a votat alături de AUR. Financial Times notează că turbulențele care au urmat au costat România miliarde de dolari în fonduri UE pierdute și că agențiile mari de rating spun că datoria sa suverană este în pragul junk.

0: Liceele din România scot șomeri pe bandă rulantă pentru că nu țin cont de nevoile de pe piața muncii. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi despre legătura dintre liceu și piața muncii. Sistemul de învățământ românesc este însă neperformant și în alte evaluări. Un elev din doi se zbate la limita analfabetismului funcțional, la testele PISA, iar anual 2 din 10 elevi nu iau bacul. Cu detalii vine colega mea Ana Micu.
1: Am găsit, auditorii au analizat situația din 44 de licee în perioada 2022-2024 și au descoperit că nu există o corelație sau niște date clare care să arate ce se întâmplă cu acești absolvenți. Așadar, Ministerul Educației nu are aceste date mai departe, odată ce elevii au ieșit de pe băncile școlii, mai precis din liceu. Acest lucru nu înseamnă însă că acești elevi nu-și continuă studiile sau că nu muncesc, ci doar că, repet, Ministerul Educației nu are aceste date, așadar nu poate să facă o legătură foarte clară între ceea ce s-a întâmplat după absolvirea liceului și piața muncii. Desigur că și angajatorii au fost chestionați cu privire la această situație și au spus că elevii care ies din școală nu au abilități practice și abilități de comunicare. În cazul a aproximativ 60-68%, cam acesta este procentul de absolvenți care au fost analizați, nu s-a putut descoperi traseul lor ulterior. Iar aici, Curtea de Conturi recomandă organizarea unui sistem unitar care să adune toate aceste date din școală și din piața muncii, care ar trebui finalizat până în 2031.
0: Un tânăr a fost reținut de polițiști după ce a făcut retururi fictive la puncte de ridicare a coletelor. Bărbatul de 28 de ani din Iași a obținut peste 16.000 de lei după ce ar fi simulat retururile de telefoane și obiecte vestimentare. Mai multe informații despre acest caz are colega mea, Teodora Chiuș. Bun găsit, Teo!
2: Retururile fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării. Pe parcursul mai multor luni, tânărul ar fi folosit punctele de livrare și predare a coletelor pentru a simula retururi fictive pentru mai multe comenzi plasate online. Prin această metodă, el ar fi reușit să obțină fără drept produse estimate la un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Bărbatul de 28 de ani din județul Iași este cercetat acum pentru fals informatic și fraudă informatică. Anchetatorii au făcut percheziții în casa lui, de acolo au fost ridicate mai multe obiecte, precum telefoane mobile, haine și documente. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii continuă cercetările.
0: Teo, mulțumesc! Cel puțin 27 de răniți și peste 160 de rețineri la protestele liceenilor din Franța, care s-au lăsat cu violențe, este bilanțul zilei de ieri. Astăzi este o nouă zi de mobilizare. Principalul sindicat al elevilor a făcut apel la blocarea liceelor din toată țara, odată cu greva angajaților din sectorul public. Adolescenții au pornit mișcarea săptămâna trecută, nemulțumiți de condițiile în care învață. Clase supraaglomerate, volum mare de teme și număr insuficient de profesori. Protestul s-a extins în 180 de unități de învățământ și autoritățile susțin că a fost deturnat de grupuri violente.
3: Digi24 FM.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
7: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
8: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
7: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
8: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
7: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
8: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
7: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
8: Nu prea vorbesc cu mine.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
8: N-am regrete.
7: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
8: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
7: Și întrebarea numărul 10.
8: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Asta ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Am o dietă echilibrată, asta înseamnă că am o brioșă în stânga, una în dreapta.
10: Da, asta da, echilibru. Una de vanilie și una de ciocolată.
9: Dar nu în fiecare zi, nu în fiecare zi. Da, recunosc. M-am programat la sală, să știi, după filmarea asta, așa că mă simt mai puțin vinovată, pentru că da, pătrățelele se fac acolo la antrenamente, dar fericirea cred că uneori se trește și la cofetărie.

0: O româncă de 27 de ani a fost arestată în Sicilia în timpul unei acțiuni a brigadei antidrog. Femeia și partenerul ei italian aveau o clădire în care vindeau droguri de mare risc, dar și o cameră în care clienții puteau testa stupefiantele. Cu detalii vine corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
1: Bun găsit, românca și partenerul său italian de 32 de ani au organizat în zona Catania o întreagă clădire ca o piață de desfacere a drogurilor. Această clădire, spun polițiștii, avea o ușă masivă din fier și o deschizătură specifică, de exemplu, cutiilor poștale. Pe acolo se desfășurau toate tranzacțiile. Acolo au mers și polițiștii îmbrăcați în civil, au spus că vor o cantitate de droguri, iar în momentul în care cei din spatele ușii au deschis ca să le înmâneze marfa, polițiștii au forțat ușa și au intrat în clădire. Au găsit acolo o afacere bine organizată, inclusiv o cameră unde clienții puteau să probeze ceea ce cumpărau. Au găsit polițiștii chiar și un client în această cameră. Românca, spun ei, avea rolul de a măsura și de a porționa drogurile care urmau să fie vândute. În clădire au mai fost găsite o agendă cu numele clienților și eventualele datorii, dar și camere de supraveghere cu circuit închis. Acum atât românca, dar și partenerul său italian se află în arest.
0: Fraude cu ajutorul inteligenței artificiale pe Google Maps. Excrocii generează imagini false cu datele de contact ale unor afaceri. Cei care apelează numerele false sunt suprataxați, iar datele lor pot fi folosite pentru a fi lăsați fără bani. Maria Coman ne spune cum funcționează excrocheria și cum ne putem feri. Bun găsit, Maria!
2: Bine v-am găsit! Specialiștii au scos la iveală peste 150 de imagini generate cu inteligența artificială încărcate pe paginile mai multor afaceri. La prima vedere, fotografiile par să prezinte informații reale despre respectivele companii, inclusiv logo-urile lor. Problema este că toate afișează același număr de telefon, iar o persoană care își dorește să afle mai multe informații despre compania respectivă, evident, poate considera că numărul îi aparține și poate suna. În realitate, apelul duce către un număr cu suprataxă sau poate fi folosit pentru colectarea unor informații despre persoana care sună. Faptul că aceeași metodă a fost folosită pe mai mult de 150 de pagini sugerează o acțiune coordonată. Deocamdată nu există informații că această fraudă ar fi fost identificată și în România. Specialiștii avertizează însă că metoda poate fi replicată relativ ușor. Pentru a ne proteja, este important să verificăm numărul de telefon pe site-ul oficial al companiei și să nu sunăm la numere afișate doar în fotografii sau recenzii.
0: Maria, mulțumesc! Vremea extremă face din nou probleme în Spania. Ploile puternice au provocat inundații în mai multe zone după ce au căzut pe alocuri 180 de litri de apă pe metru pătrat. Probleme mari sunt în Catalonia, unde a fost suspendată circulația mai multor trenuri, inclusiv de mare viteză. Care este situația, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
3: Bun găsit, este avertisment de ploi abundente și risc extrem de inundații în multe regiuni din Spania, mai ales în Catalonia, Valencia, Extremadura și Galicia. Meteorologii vorbesc și de 180 de litri pe metru pătrat. Sunt multe măsuri preventive. În Catalonia, de exemplu, nu circulă niciun tren de mare viteză în acest moment, iar multe trenuri de navetiști, cercanias, cum sunt numite, sunt oprite, afectează sute de mii de oameni care le folosesc în mod frecvent pentru a merge la serviciu. Au fost deja inundații din cauza ploilor de azi noapte. Au căzut în multe regiuni, mai ales în Valencia și Extremadura, și peste 100 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute, mii de intervenții ale pompierilor, multe familii au fost evacuate într-o localitate din Extremadura. Este o masă de aer rece care a venit peste Spania și a scăzut temperaturile brusc de la 37-38 de grade la 17 grade, iar meteorologii spun că din acest moment perioada de căldură s-a încheiat și că această perioadă de avertizare de ploi abundente poate să țină până joi.
0: Traficul

0: privința inteligenței artificiale. Suveranul pontif spune că amenințarea reprezentată de această tehnologie trebuie luată în serios. Asta spre deosebire de președintele american, care susține că nu e nevoie de reglementări mai stricte în domeniu.
1: I think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI, should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said, to try and cause, whether financial or some other kind of benefit. We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social organizations, associations, to come together and look at what is happening already and what could be down the road. To simply say, oh, it's not going to happen and close our eyes to it, I think is probably not the most responsible way to go about that. We are trying to continue to promote dialogue, study, investigation, to find ways to make sure that AI does not get to a point where it could destroy humanity or remove humanity from the conversation. I am relatively optimistic that that can happen.
0: Administrația Trump a început să transporte aur din Venezuela în Statele Unite. Cantități evaluate la sute de milioane de dolari au ajuns deja, dar stau în depozite. Companiile americane refuză să-l proceseze, iar problema ar fi proveniența învăluită în corupție și crimă organizată, potrivit unei anchete jurnalistice făcută de The New York Times. Normele internaționale cer ca rafinăriile să garanteze că aurul nu a finanțat criminalitatea, distrugerea mediului sau corupția. Sunt exact motivele pentru care însuși Donald Trump, în primul mandat, pusese aurul venezuelan pe lista neagră. Totuși, în martie, la două luni după capturarea fostului președinte Maduro, oficiali ai guvernului american au negociat cu o companie minieră de stat un acord pentru a vinde aur pe piețele americane.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Liviu Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce produce.

0: noi ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna toți? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: ANM a emis prognoza pentru primele zile din octombrie, a doua lună de toamnă, începe cu vreme însorită și temperaturi plăcute. Maximele vor atinge 25 de grade, iar ploile vor fi tot mai puține. Primim prognoza pe larg de la Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, astăzi vremea va fi în general plăcută, doar în sud-estul țării este posibil să mai picure pe alocuri. În plus, vântul va sufla cu putere prin Moldova, în Dobrogea și Muntenia, unde sunt anunțate rafale de 55 de km pe oră. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și până la 26 de grade Celsius în Banat și prin Oltenia. În capitală, norii vor acoperi cerul din când în când și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va atinge și aici rafale de 45 de km pe oră, iar maxima se va opri la 22 de grade Celsius în centrul orașului. La munte va picura din loc în loc, dar va fi totuși cald pentru final de septembrie. În stațiunile din masivele vestice se vor înregistra până la 18 grade Celsius, în timp ce în Carpații de Curbură vântul va sufla cu putere. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim. Salvatorii montane au recuperat 4 cadavre de la locul unei avalanșe care a lovit o tabără de alpiniști în sectorul nepalez al munților Himalaya. 12 oameni sunt în continuare dispăruți, o masă uriașă de zăpadă s-a desprins de pe versanți și a acoperit cu un strat de până la 4 metri corturile instalate la o altitudine de aproximativ 4.900 de metri. Grupul era format din nepalezi, alpiniști și personal auxiliar care pregăteau tabăra și traseul înaintea sosirii alpiniștilor străini. Condițiile meteo au întârziat sosirea elicopterelor și a echipelor de intervenție și au îngreunat operațiunile de salvare. Armani a prezentat noua colecție pentru femei. Casa de modă italiană traversează o perioadă de tranziție la un an de la moartea fondatorului său. Colecția elegantă se intitulează Evoluție și este semnată de Silvana Armani, nepoata marelui designer.

Balada country a unei cântărețe relativ necunoscute a doborât recordul american de streaming deținut de Mariah Carey cu hitul ei All I Want for Christmas Is You.

0: Choose in Texas, lansată acum aproape un an de Ella Langley, tocmai a încheiat a 24-a săptămână pe primul loc în topul Billboard. Artista are 27 de ani și este din Alabama. A crescut într-o familie cu înclinații muzicale și cântă de când era copil. Și-a lansat oficial cariera muzicală în 2019 și are două albume până acum.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian.
3: 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA.
4: 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive active emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
8: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
7: Evident,
8: în momentul,
7: da,
8: ăsta.
7: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
8: Da. Așa.
7: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
8: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
7: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 2 și 11 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
3: De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
4: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de sanșeu.
5: Am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă, cum a fost odinioară.
2: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.

Bine v-am găsit, sunt Ligia Munteanu, începem jurnalul orei 14. România a plătit pentru a primi un adevărat cal troian. Vorbim despre un soft american care în realitate era controlat de ruși. Sistemul a ajuns în instituții de forță din România. Imediat vă spunem care sunt acestea. Vorbim și despre decizia crucială de astăzi pentru Călin Georgescu. Din moment în moment, fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi arestat. Procurorii cer măsura în cel de-al treilea dosar deschis pe numele său, cel pentru o fraudă de peste 1 milion de euro. Avem și o veste bună pentru șoferii care stăteau ore bune pe drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei. Mai sunt doar 2 zile până când ambuteiajele de la Comarnic vor fi istorie. Vă arătăm noua centură imediat în jurnal. Tot atunci analizăm și rezultatul catastrofal pentru tricolori în Liga Națiunilor, unde se află pe ultimul loc. Strategia lui Hagi este puternic contestată. Vedem de ce imediat. Începem! Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. 10 de pompieri ajutați de o dronă și 2 elicoptere intervin la fața locului. Fumul dens se vede de la peste 10 kilometri. Vedem și noi chiar acum imagini, exclusivitate, surprinse din avion.

0: Colega mea Ana Maria Iang vine cu o transmisiune în exclusivitate de la fața locului.
1: Dimensiunea dezastrului din Parcul Național Domoclet Valea Cernei se vede cel mai bine de pe Calea Aerului. Vedeți chiar în aceste momente pădurea care arde în stațiunea Băile Herculane. De pe data de 2 septembrie a luat foc această pădure și autoritățile nu au reușit să stingă flăcările. Se văd în imagini hotelurile din stațiunea Băile Herculane. Sunt oameni cazați în acest moment în hoteluri care spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat, și asta pentru că, după cum se vede și în imagini, fumul gros este foarte aproape de hoteluri, flăcările au coborât și riscă să se întindă către hoteluri. Drumul este și el blocat până mâine dimineață la ora 11. Șoferii nu pot trece prin această zonă și asta pentru că de pe versanți cad pietre și bucăți din copacii care au ars. Se vede în imagini dimensiunea dezastrului, iar fumul care a rezultat în urma incendiului se simte inclusiv de la altitudinea la care noi ne aflăm în acest moment. Începând de astăzi, două elicoptere din cadrul IGAF participă la misiunile de stingere în speranța că flăcările vor fi totuși stinse, însă, după cum se vede, dimensiunea flăcărilor este foarte mare, sunt sute de hectare în acest moment care încă fumegă.

0: România a cumpărat un cal troian rusesc fără să știe, alături de 6 țări europene și Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat de la noi software-ul dezvoltat în Rusia, ne spune Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Scandalul ambasadoarei americane, care a spus că Statele Unite au influențat doborârea guvernului Bolojan, ia amploare. Totul este alimentat acum de faptul că o publicație importantă din Statele Unite confirmă declarațiile ambasadoarei lui Trump în Grecia. Financial Times confirmă, dintr-o sursă proprie, povestea care a apărut inițial în The Wall Street Journal. Kimberly Guilfoyle ar fi vorbit într-adevăr în acești termeni în timpul unei cine oficiale la ambasada americană din Atena în luna martie. După această cină, Guilfoyle a călătorit la București și s-a întâlnit cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu ministrul PSD al Energiei de atunci, Bogdan Ivan. Iar moțiunea de cenzură a fost adoptată o lună și câteva zile mai târziu, când PSD a votat alături de AUR. Financial Times notează că turbulențele care au urmat au costat România miliarde de dolari în fonduri europene pierdute și că agențiile mari de rating spun că este pe punctul de a ajunge la junk. Și o veste bună, în plină criză energetică, mai sunt doar câteva luni până când în România vor fi livrate primele cantități de gaze de la platforma Neptun Deep. Se va întâmpla în primăvară, când expiră plafonarea valabilă acum pentru gaze. Proiectul a intrat în linie dreaptă, iar Petrom și Romgaz se laudă cu un progres după instalarea platformei offshore Neptun Alpha. Întregul proiect este estimat la 4 miliarde de euro. Jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi, are toate datele.
2: Bun găsit! Producția de gaze din Neptun Deep va atinge un nivel optim în toamna anului viitor, iar intenția este de a păstra acest nivel pentru o perioadă de 10 ani. Asta după ce, conform estimărilor, în primele 9 luni din 2027, producția va crește constant și va alimenta sistemul național de transport. Platforma de producție offshore a fost instalată cu succes anul acesta. De asemenea, au fost instalate 7 din cele 10 sonde de producție. Întreaga infrastructură va fi pusă la punct în perioada următoare și urmează programul de testare. Costul proiectului este de 4 miliarde de euro.
0: O zi înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan, Banca Națională cere un guvern funcțional. Experții BNR avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite și spun că revenirea la normalitate a guvernului este esențială pentru economia țării.
3: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Pentru ca România să adere la zona euro în următorul deceniu, este nevoie ca economia să iasă din procedura de deficit excesiv, spune ministrul interimar al finanțelor. Într-o conferință organizată de BNR, Alexandru Nazare a mai declarat că trecerea la moneda euro, obiectiv stabilit pentru 2035, va avea o influență pozitivă asupra competitivității economiei.
4: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
0: Coșmarul de pe DN1 ia sfârșit. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după aproximativ 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri s-a ridicat la aproape 237 de milioane de lei fără TVA. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, vine cu informații.
5: Bun găsit, noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Călin Georgescu află în scurt timp dacă va fi arestat preventiv. Procurorii au contestat decizia de săptămâna trecută, prin care magistrații l-au plasat sub control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost astăzi la Curtea de Apel București, apoi la poliție pentru controlul judiciar. Și avem explicația judecătorului care a respins arestarea lui Călin Georgescu. Ancheta trebuie să lămurească mai bine înșelăciunea de peste 1 milion de euro, iar prejudiciul, deși este mare, nu a afectat un număr mare de victime, a scris magistratul în documentele analizate de Digi24. Ioana Corneev este și la Curtea de Apel București și vine cu detalii.
6: Bun găsit tuturor! Magistrații Curții de Apel București au analizat contestația formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și a fost respinsă cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cât timp este sub această măsură, Călin Georgescu are mai multe obligații. El trebuie să se prezinte săptămânal la poliție pentru a da cu subsemnatul. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. El poate astăzi să rămână în continuare sub control judiciar sau chiar să îi fie revocată măsura, sau poate să primească o măsură mai dură ca cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește 1 milion de euro.
0: Scene teribile la o școală din Slovacia, unde a avut loc un atac armat. Un om a murit, iar alți doi au fost răniți după ce au fost atacați de un elev. Andrei Negusiu ne aduce mai multe informații.
7: Bun găsit! Atacul a avut loc într-o școală primară, într-o localitate din nordul Slovaciei, aproape de granița cu Polonia. Unul dintre elevii de clasa 8-a a intrat într-o altercație cu alt copil, un coleg, și l-a atacat pe acesta. O profesoară a sărit să îi despartă, a venit un alt cadru didactic și, din păcate, în toată această busculadă, trei persoane au fost înjunghiate. Profesoara de 61 de ani din nefericire, a decedat. Celălalt profesor și elevul sunt în stare gravă, au fost transportați la spitale din orașe mai mari în încercarea de a le salva viața. Nu se cunoaște în acest moment motivul exact al atacului.
0: Liberalii spun că unii socialdemocrați ar putea ieși din decizia partidului pentru a vota învestirea guvernului Mureșan. Ministrul desemnat al fondurilor europene a susținut după audieri că PSD este într-o situație mai delicată decât lasă conducerea de înțeles și că socialdemocrații, citez, joacă la cacealma.
8: Eu cred că Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu pe, cumva în contra intereselor României, pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social-Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național. Singura șansă pentru oamenii care cu adevărat înțeleg miza și dezvoltarea acestei națiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte sunt mai sunt necesare, pentru ca să treacă guvernul.
0: Tensiune și negocieri la sânge pentru voturi în timp ce miniștrii lui Mureșan sunt audiați. Mircea Brudan și Dragoș Pâslaru, propuși la interne și fonduri europene, au primit aviz pozitiv, însă Raluca Turcan a fost respinsă. Liderii care îl susțin pe Mureșan spun că nu au voturile, dar continuă discuțiile și fac apeluri către PSD în special. Mergem la Anca Orhean pentru cele mai noi informații. Anca.
9: În Parlament, e de văzut ce se va întâmpla mâine. Nu știm deocamdată dacă va rămâne Siegfried Mureșan cu numărul de voturi pe care îl are acum, undeva la 170, pentru că e posibil să fie parlamentar la bucată. Exact ce spunea el, că nu va negocia cu ei, e bine, e posibil să fie parlamentar la bucată, să se gândească să voteze acest executiv. Ca să ne facem o idee despre ce se întâmplă și la ce să ne așteptăm, i-am invitat alături de mine pe Alexandru Dimitriu de la USR și domnul Lucian Rusu de la PNL. Bună ziua, domnilor, și vă mulțumesc. Domnule Rusu, tocmai știu că a semnat comisia, v-aș întreba, care e atmosfera acolo? Vedem că socialdemocrații, vorbim despre ei, nu-i avem, domnul Zamfir ar trebui să ajungă aici alături de noi în foarte scurt timp, chiar mă uit după el. Socialdemocrații susțin parțial ministrii lui Siegfried Mureșan, așa e?
10: Eu vă spun că în comisia de afaceri europene, unde sunt și președinte și l-am audiat împreună cu colega de la USR, pe doamna Liana Stoica, pe ministrul Păslaru, voturile au fost pentru aviz favorabil, dar fără cele de la socialdemocrați. Adică a fost un vot în care un aviz favorabil compus din voturile PNL, USR, UDMR.
9: Deci acolo n-a fost nevoie de PSD.
10: Și cu voturi de la neafiliați, ceilalți componenți ai comisiilor, dar neafiliați, partide ca PACE, ca UPR.
9: Ținând cont de faptul că ne uităm foarte atent la ce se întâmplă mâine la votul din plen, v-aș întreba așa. Știu că au fost discuții ieri, Siegfried Mureșan a discutat cu aceste grupuri mici despre care pe care îi pomeniți și dumneavoastră. E vreo șansă ca aceștia să voteze
10: aritmetica,
9: mâine în plen?
10: Aritmetica parlamentară arată că nu sunt voturile pentru a trece un guvern, dar de multe ori responsabilitatea bate aritmetica parlamentară, pentru că toată lumea are nevoie de un guvern, o știu toți colegii parlamentari și cred că putem să vedem și surprize, să vedem parlamentari care au spus că nu votează și vor vota guvernul Siegfried Mureșan.
9: Vorbeam, domnule Dimitriu, despre faptul că se face balet acum. Mai în glumă, mai în serios cu cei de la UDMR. Se face un balet pentru că nu sunt șanse ca acest executiv să treacă mâine. Așa să fie? Dumneavoastră, care susțineți și amândoi susțineți acest executiv, mai aveți vreo speranță?
11: Da, bun, eu am o speranță că acest guvern va trece, pentru că sunt și două componente care ar determina schimbarea modului în care privim Parlamentul odată ce acest guvern ar pica, de exemplu, și anume vom intra în logica alegerilor anticipate, da? Și stau și mă gândesc că sunt mulți parlamentari care nu-și doresc acest lucru, inclusiv de la PSD, pentru că ei știu faptul că ponderea dumnealor într-un nou parlament ar scădea vertiginos. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, din punctul nostru de vedere, noi trebuie să mergem până la capăt cu această propunere. Mie mi se pare că este cel mai bun guvern propus de mulți ani de zile în România. De ce? Pentru că trebuie să epuizăm și această etapă. Bun, dacă este inconștient în continuare PSD și nu va vota acest guvern, să rămână cu această inconștiență, dar noi vom trece din acel moment în logica alegerilor anticipate, care, mare atenție, deși nu e o chestiune obligatorie pentru președinte,
9: este de subliniat asta,
11: e clar ce spune în Constituție, dar totuși este un mecanism de bun simț, logic, pentru ipoteza în care ne aflăm acum sau ne vom fi aflat, și anume, nu există o majoritate în Parlament și atunci e un debușeu, dăm înapoi suveranitatea care ne-a fost dată pentru 4 ani de poporul român, o dăm înapoi și ei trebuie să spună iar cine ar trebui să facă parte din Parlament, că poate o nouă structură ar genera o majoritate. Despre asta e vorba, e normal, e constituțional.
9: Bun, domnule Rusu, să mergem spre anticipate oare după momentul acesta de mâine? De ce întreb și de ce cred că trebuie spuse toate părerile acum? Nicușor Dan a zis clar, nu vrea să apeleze la această prerogativă, deci el are voie să declanșeze alegerile anticipate, nu vrea să se ajungă acolo, nici dacă pică guvernul Mureșan.
10: Există și posibilitatea aceasta, dar eu nu cred că e momentul nici din punct de vedere al sondajului sau încrederilor care au partidele în oameni. Pentru că vedem ultimul sondaj, chiar dacă este doar o fotografie de moment, au văzut toate celelalte partide că nu îi interesează pe români cât are fiecare partid în sondaj, pe românul interesează să aibă un guvern care să poată face o rectificare, care să poată să aibă puteri depline și la un moment dat să scoată din acest colaps economic țara noastră.
9: Ținând cont de ce spuneți, acum vreau să vă întreb, domnilor, pe amândoi acest lucru, vorbim de scenariul în care pică guvernul Siegfried Mureșan. Nicușor Dan îl propune pe Sorin Grindean. Ce face USR?
11: Nu votăm, nici nu se pune problema de așa ceva. Nu, dar mare atenție, s-a schimbat ceva, e ceva în plus. Omul acesta are toate șansele să fie acuzat și cercetat pentru trădare. Deci un om care a făcut astfel de fapte alături de ministrul său, și mă refer la Bogdan Ivan, și sunt suspiciuni cu privire la acest aspect,
9: să mă ierte
11: Dumnezeu, așa ceva nu trebuie să ajungă să fie o propunere de prim-ministru, ne-am face de râs ca țară.
9: Da, vorbim despre momentul acela, le spun celor de acasă, cu ambasadora Statelor Unite în Grecia, despre acel moment este vorba. Spune Sorin Grindeanu că ar trebui să fie făcute clarificări, chiar îi cere Oanei Țoiu să, sau spune că ar trebui de la Ministerul Afacerilor Externe să fie făcută o declarație diplomatică.
11: E o declarație ipocrită, pentru că nu are legătură Oana Țoiu cu ambasadorul Statelor Unite din altă țară. Oana Țoiu ar avea o problemă dacă ar spune ceva ambasadorul Statelor Unite din România. Deci ce a declarat domnul Grindeanu îi reprezintă o apărare, o fugă de responsabilitate. Dumnealui cu domnul Ivan trebuie să spună de ce voiau să dea România mai mult cu 300 de milioane de dolari.
9: Acolo, domnule
11: Rusu, pe gaze. Asta
9: ce face PNL-ul în ipoteza în care Sorin Grindeanu este propus de Nicușor Dan?
10: E un scenariu pe care doar îl presupunem.
9: Îl presupunem pentru că el e al doilea nume pe care îl are președintele.
10: Și un premier tehnocrat, înțeleg că domnul președinte la consultări pe toate formațiunile politice la toate au fost adresat această întrebare de premier tehnocrat, deci adică nu toate să zic așa, presupusele merg spre domnul Grindeanu.
9: Nu e neapărat, dar dacă se întâmplă, negociați cumva cu PSD?
10: Nu, exact, chestie de negociere, dar clar, vom lua decizia în forurile statutare, acum nu putem da un pronostic dinainte, sper să vedem o altă propunere.
9: Până sigur,
10: atunci
9: deci
10: avem pe Siegfried Mureșan, care te vedem să treacă testul Parlamentului.
9: Da, mâine ora 13. Domnilor, vă mulțumesc pentru discuția aceasta. Mâine la ora 13 aflăm adevărul dacă trece sau nu Siegfried Mureșan de Parlament. Până atunci vă spun așa, nu știm ce urmează, nu știm ce va face Nicușor Dan, pentru că el teoretic este cel care face următoarea mișcare. Dar sunt informații care spun că e posibil să facă o desemnare foarte repede, pentru că e un context foarte complicat.

0: Este alertă în Brăila după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat că o dronă ar fi căzut pe un câmp. Un incendiu a izbucnit în urma prăbușirii. Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului Român de Informații și ale MAPN fac acum cercetări. Dana Costache vine cu toate datele.
1: Bine v-am regăsit! Acesta este locul unde s-a prăbușit presupusa dronă. După cum vedeți, pământul este răscolit. Cel mai probabil, militarii au astupat cu pământ locul impactului cu aparatul de zbor. În jurul meu sunt foarte multe bucăți mici dintr-un obiect suspect. Pare a fi fibră de carbon. Este un material care se folosește în structura dronelor militare. Însă, deocamdată, oficial, nu știm despre ce aparate de zbor este vorba. Aproape 8 ore a durat cercetarea la fața locului, iar în jurul orei 13:30, echipele de la MAI, MAPN și SRI s-au retras, la fel și elicopterul militar al Ministerului Apărării Naționale. Au mai rămas, după cum vă spuneam, bucăți foarte mici din acest obiect suspect. Bucățile mari au fost ridicate de către militari și vor ajunge într-un laborator din București pentru expertiză, pentru a se stabili tipul aparatului de zbor și, bineînțeles, proveniența. Alarma s-a dat noaptea trecută după ce un paznic al unei societăți agricole de aici, din insula Mare a Brăilei, a sunat la 112. Omul le-a povestit polițiștilor că a văzut un obiect care s-a prăbușit aici, pe acest teren agricol, în apropierea lanului de porumb. Cea mai apropiată localitate este localitatea Gropeni din județul Brăila, la aproximativ 5 km, însă dincolo de Dunăre, și din acest motiv localnicii spun că nu au auzit noaptea trecută niciun zgomot și nici nu au primit mesaje RoAlert. Urmează așadar să primim un comunicat oficial din partea Ministerului Apărării Naționale care să stabilească cu exactitate despre ce aparate de zbor a fost vorba, mai ales că reprezentanții MAPN au transmis că noaptea de luni spre marți nu a fost nicio pătrundere neautorizată în spațiul național al țării noastre.
0: Liceele din România scot șomeri pe bandă rulantă pentru că nu țin cont de nevoile de pe piața muncii. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi despre legătura dintre liceu și piața muncii. Sistemul de învățământ românesc este însă neperformant și în alte evaluări. Un elev din doi se zbate la limita analfabetismului funcțional la testele PISA, iar anual 2 din 10 elevi nu iau bacul. Cu detalii, colega mea Ana Micu.
2: Am găsit, auditorii au analizat situația din 44 de licee în perioada 2022-2024 și au descoperit că nu există o corelație sau niște date clare care să arate ce se întâmplă cu acești absolvenți. Așadar, Ministerul Educației nu are aceste date mai departe, odată ce elevii au ieșit de pe băncile școlii, mai precis din liceu. Acest lucru nu înseamnă însă că acești elevi nu-și continuă studiile sau că nu muncesc, ci doar că, repet, Ministerul Educației nu are aceste date, așadar nu poate să facă o legătură foarte clară între ceea ce s-a întâmplat după absolvirea liceului și piața muncii. Desigur că și angajatorii au fost chestionați cu privire la această situație și au spus că elevii care ies din școală nu au abilități practice și abilități de comunicare. În cazul a aproximativ 60-68%, cam acesta este procentul de absolvenți care au fost analizați, nu s-a putut descoperi traseul lor ulterior. Iar aici, Curtea de Conturi recomandă organizarea unui sistem unitar care să adune toate aceste date din școală și din piața muncii, care ar trebui finalizat până în 2031.
0: Fraudă cu rătururi fictive. Un bărbat din Iași a făcut mai multe comenzi de telefoane și haine pe nume false, apoi a returnat cutii goale. Daunele sunt de 16.000 de lei. El a fost reținut acum de poliție. Mai multe informații despre acest caz are Teodora Chiuș.
3: Bun găsit, bărbatul s-ar fi folosit de nume fictive și ar fi registrat retururile fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării. Pe parcursul mai multor luni, tânărul ar fi folosit punctele de livrare și predare a coletelor pentru a simula retururi fictive pentru mai multe comenzi plasate online. Prin această metodă ar fi obținut fără drept produse estimate la un prejudiciu de aproximativ 16.300 de lei. Bărbatul de 28 de ani din județul Iași este cercetat acum pentru fals informatic și fraudă informatică. Anchetatorii au făcut percheziții în casa lui, de acolo au fost ridicate mai multe obiecte, precum telefoane mobile, haine și documente. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii continuă cercetările.
0: Mulțumim. Femeia de 87 de ani din Spania, care a fost evacuată din casa în care stătea de peste 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria, se poate întoarce acasă. Noul proprietar a acceptat să-i ofere un nou contract pentru 8 ani pentru o chirie apropiată de cât plătise până acum. Între timp, guvernul Sanchez aprobă decretul Marii Carmen, prin care sunt interzise evacuările cel puțin până la finalul anului 2028. Care sunt informațiile, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
4: Bun găsit în acest moment. Marii Carmen este internată în continuare în spital după șocul avut miercuri când a fost evacuată. În această perioadă au fost negocieri între reprezentanții primăriei Madrid de la Departamentul pentru Locuințe Sociale și noul proprietar, care este un fond de investiții, au stabilit să îi ofere femeii de 87 de ani un nou contract pe durată de cel puțin 8 ani în care să plătească o chirie care să nu depășească 30% din veniturile nete pe care le are lunar. Asta înseamnă că va plăti 500 de euro, pentru că presa a căutat și pensia lui Marii Carmen este de aproximativ 1500 de euro. Este un nivel pe care l-a plătit și până acum, de fapt până în momentul în care noul proprietar a decis să crească chiria la peste 2500 de euro, gest care a dus la decizia judecătorească de a o evacua pe femeie, pentru că nu a avut acești bani să-i plătească. Este o tensiune mare în Madrid, zi de zi, de miercuri începând, au fost proteste în centrul orașului, oamenii au stat cu sutele și peste noapte cu corturi să pună presiune pe guvern să ia o decizie, să-i ajute pe toți cei care sunt în aceeași situație, cum a fost femeia. Este și luată decizia de către guvern, se cheamă decretul Marii Carmen, care stabilește, printre altele, că nicio evacuare nu poate fi posibilă până la finalul lui 2028.

0: Fraude cu ajutorul inteligenței artificiale pe Google Maps, escrocii generează imagini false cu datele de contact ale unor afaceri. Cei care apelează numerele false sunt suprataxați, iar datele lor pot fi folosite pentru a fi lăsați fără bani. Maria Coman ne spune cum funcționează frauda și cum ne putem feri.
1: Bine v-am găsit! Specialiștii au scos la iveală peste 150 de imagini generate cu inteligența artificială încărcate pe paginile mai multor afaceri. La prima vedere, fotografiile par să prezinte informații reale despre respectivele companii, inclusiv logo-urile lor. Problema este că toate afișează același număr de telefon, iar o persoană care își dorește să afle mai multe informații despre compania respectivă, evident, poate considera că numărul îi aparține și poate suna. În realitate, apelul duce către un număr cu suprataxă sau poate fi folosit pentru colectarea unor informații despre persoana care sună. Faptul că aceeași metodă a fost folosită pe mai mult de 150 de pagini sugerează o acțiune coordonată. Deocamdată nu există informații că această fraudă ar fi fost identificată și în România. Specialiștii avertizează însă că metoda poate fi replicată relativ ușor. Pentru a ne proteja, este important să verificăm numărul de telefon pe site-ul oficial al companiei și să nu sunăm la numere afișate doar în fotografii sau recenzii.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Un război izbucnește într-o regiune importantă pentru industria petrolieră. Sondele continuă să funcționeze, petrolul ajunge în continuare pe piață, iar producția mondială nu este afectată semnificativ. Și totuși, aproape instantaneu, prețul barilului poate crește. Cum e posibil? Pentru că piața petrolului nu se tranzacționează doar pentru petrolul de astăzi, se tranzacționează și riscul zilei de mâine. Prețul petrolului este stabilit pe o piață globală în care cumpărătorii și vânzătorii încearcă permanent să anticipeze ce se va întâmpla. Dacă apare riscul ca un conflict să blocheze producția, un port, o conductă sau o rută maritimă importantă, piața reacționează înainte ca petrolul să dispară efectiv. Apare ceea ce economiștii numesc primă de risc geopolitic. Cu alte cuvinte, piața pune un preț și pe riscul ca petrolul să lipsească în viitor. Cu cât există mai puține stocuri și mai puțini producători capabili să compenseze rapid o eventuală întrerupere, cu atât această primă de risc poate fi mai mare. Un exemplu foarte bun sunt strâmtorile maritime. Prin anumite zone înguste ale lumii trec cantități uriașe de petrol. Dacă apare pericolul ca petrolierele să nu mai poată naviga în siguranță, nu trebuie neapărat să fie distrusă o sondă pentru ca prețurile să reacționeze. Transportul devine mai riscant, cresc costurile de asigurare. Unele nave evită zona și aleg trasee mai lungi. Livrările întârzie, iar rafineriile încep să se întrebe dacă vor primi la timp materia primă de care au nevoie. Mai contează și stocurile. Dacă rafineriile sau statele se tem că aprovizionarea s-ar putea deteriora, pot cumpăra mai mult pentru a-și consolida rezervele. Cererea crește, astfel înainte ca oferta să scadă efectiv. La fel de importantă este capacitatea de rezervă a marilor producători. Dacă aceștia pot aduce rapid pe piață milioane de barili suplimentari, riscul unei penurii e mai mic. Dacă această rezervă este redusă, orice posibilă întrerupere a aprovizionării cântărește mai greu un preț. De aceea, petrolul se poate scumpi chiar și atunci când aparent nu lipsește nimic. Piața nu întreabă numai cât petrol avem astăzi. Întrebarea care poate mișca prețul cu adevărat este cât de sigur suntem că îl vom avea și mâine. Iar într-o piață care alimentează transportul, industria și o mare parte din economia mondială, uneori simpla teamă că robinetul s-ar putea închide este suficientă pentru ca prețul să înceapă să urce. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Prin și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât l-ai.
5: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe-n parcul la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trebuie pe acolo mă strigă. Florine, hai, vină cu oțină, mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
4: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
5: 100% da. Că sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au cel puțin oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă plictisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
4: am greșit, cine nu greșește? Cine nu greșește?
5: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
4: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
5: La mine cu școala era nenorocire.
4: Mințeam la note.
5: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
4: Talentul.
5: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
4: Asta era regula?
5: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Un antreprenor care știe să schimbe mentalități, care știe să schimbe legislații. A lansat brand după brand.
7: Ai trei chestii. Artist, negustor, fiind inginer, totuși sunt și rațional.
6: Cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
7: Oamenii au un diamant care nu știu să-l împacheteze.
6: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri Unicredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Am revenit cu informație de ultimă oră. Judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie în cazul lui Călin Georgescu. Scapă sau nu definitiv de arestul preventiv. Cei doi magistrați de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord, așa că au cerut complet de divergență. Asta înseamnă că ședința SRI cu un al treilea judecător care să încline balanța. Ioana Cornem ne explică. Ioana.
1: Bun găsit! Ședința de judecată urmează să fie reluată chiar astăzi, în jurul orei 15:30. Asta înseamnă că Georgescu va ajunge din nou în fața magistraților. Un al treilea judecător va fi prezent, va analiza solicitarea procurorilor DIGOT, contestația practic, și va înclina balanța. Vă aduc aminte, săptămâna trecută Tribunalul București a respins cererea DIGOT de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, în acest dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Este așadar Georgescu sub această măsură preventivă. O să vedem ce se va întâmpla astăzi după completul de divergență, dacă va rămâne în continuare sub control judiciar sau va primi o măsură mai dură, cum ar fi arestul preventiv, sau chiar scapă complet de orice măsură. Este important să urmărim ce vor stabili magistrații de la Curtea de Apel București. Așadar, informația momentului este că în jurul orei 15:30, fostul candidat la alegerile prezidențiale se va prezenta din nou în fața instanței și va fi reluată ședința de judecată.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a fost învinsă cu 2-4. A fost a doua înfrângere consecutivă pentru tricolori. Am greșit, îmi asum, a spus selecționerul după meciul dezastros de pe Arena Națională. Analizăm rezultatul cu Dan Filotti, jurnalist DigiSport. Bine ai venit, Dan. Ce s-a întâmplat aseară pe teren? Ce n-a funcționat?
1: Aș vrea să știu și aș vrea să pot spune, dar e clar că reprezentativa României a arătat rău, foarte rău. A fost un experiment al lui Gică Hagi, cel care a ales să lase deoparte 9 dintre jucătorii titulari folosiți în Suedia. Nu că în Suedia meciul ar fi fost mult mai bun, dar în orice caz România a dat la un moment dat semne de viață în acea partidă cu Suedia. Din păcate, ieri acest experiment a fost total eșuat, după cum spuneam. Nu s-au regăsit deloc jucătorii trimiși de

0: 2024, când plus minus aceiași băieți au reușit să arate o altă față a acelei echipei naționale. Fața asta trebuie să o găsim, trebuie să fim mai realiști în declarații, în frunte cu Gică Hagi și, până la urmă, și cu noi toți cei care analizăm ce se întâmplă, să ne calibrăm așteptările, până la urmă, pentru că, da, mi se pare că este o discrepanță destul de mare între ceea ce a spus și ceea ce a făcut Gică Hagi. A spus că vrea locul 1 pe de-o parte, pe de altă parte a ales această strategie cu a schimba foarte, foarte mulți jucători și este clar că, la ora actuală, nu dispunem de un lot atât de bun și echilibrat numeric și valoric, astfel încât să opereze astfel de modificări, să te aștepți să ai și rezultate.
1: Sunt foarte multe voci, într-adevăr, care critică această strategie, înțeleg că te numeri printre ele și ești de acord că nu a fost chiar bine ceea ce s-a întâmplat, dar cum sunt afectați jucătorii? Pentru că, iată, un nou scandal, tocmai că vorbeam despre pesimismul care tocmai înconjoară echipa.
0: Oricât aș vrea să spun că sunt și sunt o voce, îmi place să cred, optimistă și consider că echipa națională se susține necondiționat și chiar dacă ne produc dezamăgiri, ne produc tristeți, trebuie să mergem mai departe. Adică nu e ca și cum poți să schimbi echipa națională dacă ești microbist, zic că echipa națională. Acum o să mă apuc să țin cu Spania că bate peste tot și o să am numai motive de satisfacție. Sigur că îi afectează și pe ei, dar ei sunt puși acolo 90 de minute să demonstreze că au capacitatea asta de a fi în teren și de a produce lucruri. Dacă nu sunt capabili să o facă, asta e, nu e ca și cum e obligatoriu să joci pentru echipa națională. Joci dacă poți, dacă poți să reprezinți, că de-aia se numește echipa reprezentativă, și ești pe teren să faci ceva ce nu pot face alții. Dacă nu poți, ridici mâna și, nu știu, revii la o altă convocare, încerci să faci lucrurile altă dată. Sunt sigur că sunt triști unii dintre ei, sunt sigur că pe unii îi afectează, la fel cum cred că unii tratează cu, nu cu nepăsare, dar cu mare lejeritate ceea ce se întâmplă. Ok, am mai venit o zi la job, n-a fost să fie, n-am dat randament astăzi, îmi iau echipamentul, mă duc la echipa de club, încerc să performez acolo. Lucrurile se discută și se judecă și în cheia asta emoțională și, nu știu, integrăm tot ce se întâmplă, și discursul lui Hagi a fost așa de așa natură ieri, integrăm într-un context general. Până la urmă, echipa asta, de bine de rău, sau, nu știu, naționala de fotbal, era o oază de satisfacție pentru românii, că tot ne-am uitat împreună la știri și tot vedem ce se întâmplă dacă am fost conectat la toată nebunia care oricum este în viața sociopolitică din România, și era fereastra asta de aer proaspăt care venea dinspre echipa națională. Acum s-a blocat și asta, nu știu, nu mai merge termopanul.
1: Să sperăm că este doar un rezultat de moment.
0: Asta zic și eu. Și în Polonia să vezi ce fericiți o să fim vineri.
1: Așa să fie, Doamne ajută. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mergem mai departe. Administrația Trump a început să transporte aur din Venezuela în Statele Unite. Cantități evaluate la sute de milioane de dolari au ajuns deja, dar stau în depozite. Companiile americane refuză să-l proceseze, iar problema ar fi proveniența învăluită în corupție și crimă organizată, potrivit unei anchete jurnalistice făcute de The New York Times. Normele internaționale cer ca rafinăriile să garanteze că aurul nu a finanțat criminalitatea, distrugerea mediului sau corupția. Sunt exact motivele pentru care însuși Donald Trump, în primul mandat, pusese aurul venezuelan pe lista neagră. Totuși, în martie, la două luni după capturarea fostului președinte Maduro, oficiali ai guvernului american au negociat cu o companie minieră de stat un acord pentru a vinde aur pe piețele americane.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată
5: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri

0: albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii, de pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet, problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
1: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
0: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale Maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Papa Leon îl contrazice din nou pe Donald Trump, de data aceasta în privința inteligenței artificiale. Suveranul pontif spune că amenințarea reprezentată de această tehnologie trebuie luată în serios. Asta spre deosebire de președintele american, care susține că nu este nevoie de reglementări mai stricte în domeniu.
2: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI, should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said, to try and cause whether financial or some other kind of benefit. We need to continue to invite political leaders, the leaders of AI, social organizations, associations, to come together and look at what is happening already and what could be down the road. To simply say, oh, it's not going to happen and close our eyes to it, I think is probably not the most responsible way to go about that. We are trying to continue to promote dialogue, study, investigation, to find ways to make sure that AI does not get to a point where it could destroy humanity or remove humanity from the conversation. I am relatively optimistic that that can happen.
1: În plină dezbatere legată de inteligența artificială, o companie din Statele Unite propune robotul care face curățenie în casă pentru $30 pe oră. Angie poate urca scări, se deplasează pe covoare, gresie sau parchet și folosește fără probleme produsele de curățenie. Iată-l la treabă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
3: Totul este mai scump, taxe mai mari.
4: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică, cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire,
4: da, copiilor. Că...
2: Vă citesc o declarație, da, a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
4: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții, bunicii noștri.
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
5: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale Maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: București, judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie în cazul lui Călin Georgescu. Scapă sau nu definitiv de arestul preventiv? E întrebarea la care cei doi magistrați de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord după judecata de dimineață. Așa că au cerut un complet de divergență. Asta înseamnă că în scurt timp ședința se reia cu un al treilea magistrat care e chemat să reasculte opiniile, apărării și acuzării și să încline balanța. Mergem în direct la Ioana Cornev. Ea ne explică ce urmează. Ioana, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. La ora 15:30 urmează să fie reluată ședința de judecată. Ne așteptăm ca din moment în moment să vină și Călin Georgescu din nou aici la Curtea de Apel București pentru a se prezenta în fața instanței. Vedem, iată, complet de divergență. Acum un alt judecător urmează să analizeze solicitarea procurorilor DIICOT și să încline balanța, să ia practic o decizie. Vă aduc aminte, săptămâna trecută, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în acest dosar în care este cercetat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. A fost plasat sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Este în libertate, dar trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță. Nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor. Nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar și nici și trebuie să meargă o dată pe săptămână la poliție pentru a da cu subsemnatul. Așadar, la ora 15:30 se reia ședința de judecată aici la Curtea de Apel București. Vom urmări acest proces și ce se întâmplă în final. Dacă Georgescu rămâne în continuare cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, dacă va fi revocată sau dacă va primi o măsură mai dură ca cea a arestului preventiv pentru 30 de zile, vom reveni și noi cu informații.
0: Vedem în continuare o operațiune desprinsă din filme cu un copil răpit, veteran din Armata Statelor Unite și România în prim plan. Un american al cărui fiu fusese răpit de fosta soție l-a recuperat din țara noastră și l-a dus înapoi în Italia, unde locuiește acum. Ne vorbește despre detaliile unui caz uimitor, corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohan.
2: Bun găsit, americanul spune că inițial a solicitat ajutorul autorităților americane, autorităților italiene, dar și al celor din România, însă nu a găsit sprijinul de care avea nevoie. A decis ca atare să ia situația în propriile mâini, a vorbit cu foști colegi din Armata Statelor Unite și a reușit astfel să obțină sprijinul unora dintre ei, inclusiv un fost detectiv și un fost pilot de avioane. A reușit să-și depisteze fosta soție în România și pe cel mic, iar cu ajutorul pilotului a închiriat un avion de mici dimensiuni, a aterizat pe un aeroport dezafectat din România, a mers exact în locul unde știa că soția sa și fiul se plimbă și a luat pur și simplu copilul de pe stradă și a fugit înapoi în Italia, unde era rezident de mai mulți ani. Aici a obținut în instanță custodia celui mic după ce a demonstrat că soția sa îi furase actele, falsificase unele documente și că făcuse chiar și denunțuri mincinoase ca să îl discrediteze. Acum, împreună cu foștii săi colegi din US Army, a format o echipă care se cheamă Operațiunea Gardaland, după numele celui mai mare parc de copii din Italia. Încearcă să-i ajute pe părinții aflați în aceeași situație și spune el, mai ales pe părinții care se văd cu copiii duși peste hotare, pentru că aici competențele autorităților locale sunt mult diminuate.
0: Europa se pregătește pentru viața între război și pace, pe măsură ce tot mai multe guverne naționale fac eforturi pentru a pregăti populația civilă, astfel încât să recunoască și să facă față acțiunilor de sabotaj și atacuri hibride, scrie Financial Times. Între timp, statele care au cunoscut în trecut ocupația rusă și care se tem de ambițiile imperialiste ale lui Vladimir Putin, organizează tot mai des antrenamente pentru populație, inclusiv pentru scenariul unei evacuări masă.
3: Polonia și Lituania lucrează la un plan comun pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize majore. Inclusiv o amenințare militară e luată în calcul pentru o astfel de mișcare, scrie presa internațională. Statele baltice testează încă de la începerea invaziei pe scară largă din Ucraina proceduri de protecție a populației. Planul de evacuare peste granița dintre Polonia și Lituania urmează să fie perfectat după încheierea exercițiilor comune de testare a pregătirii populației. Financial Times scrie că, dincolo de riscul unui atac direct pentru care se pregătesc în special statele de pe flancul estic, toată Europa strânge rândurile în fața atacurilor hibride. Mișcările din Olanda sunt analizate, populația e sfătuită să facă rezerve de apă, hrană și obiecte esențiale, iar în zonele de graniță sunt organizate des exerciții de evacuare. Aplicații cu sfaturi oficiale în caz de atac militar, accident nuclear, ori dezastre naturale sunt popularizate, iar oamenii sunt învățați cum să reacționeze în aproape orice situație de urgență. Jurnaliștii britanici analizează și situația din Finlanda, care a păstrat serviciul militar obligatoriu, o rețea de adăposturi antibombardament și provizii, având o populație pregătită pentru situațiile de urgență.
0: România a cumpărat un cal troian rusesc fără să știe, alături de 6 țări europene și de Statele Unite ale Americii. E vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat în realitate de ruși, pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale mai multor instituții de forță. În ce astfel de instituții de la noi a ajuns softul dezvoltat în Rusia, ne spune Alexandra Din.
4: Bine m-am găsit. Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan, Banca Națională a României cere un guvern funcțional. Experții băncii centrale avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite, spun că revenirea la normalitatea puterii executive e esențială pentru bunul mers al economiei țării.
5: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Gigantul din tehnologia Anthropic vrea să strângă peste 2.000 de miliarde de dolari de la investitori. Dar, în documentul oficial de listare la bursă, recunoaște ceva șocant, că propria tehnologie ar putea șterge umanitatea de pe fața Pământului. În același timp, rivalul OpenAI a renunțat la lansarea unui nou model de inteligență artificială, pentru că testele interne au arătat că poate să evadeze de sub supravegherea umană. Mergem la Ioana Ciurlea în direct pentru explicații.
6: Bine v-am găsit! Anthropic a trimis prospectul de listare la bursă către un grup restrâns de investitori mari, iar Reuters scrie sarcastic că mesajul transmis de companie sună practic așa. Cumpărați acțiunile noastre, chiar dacă produsele noastre ar putea distruge umanitatea. Recent, șeful Anthropic a avertizat chiar în fața Consiliului de Securitate al ONU că inteligența artificială este cea mai importantă problemă de securitate globală a momentului. Acum compania are o miză uriașă, ar putea fi evaluată la peste 2000 de miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de ultima rundă de finanțare. Dar recunoaște oficial că modelele sale de inteligență artificială ar putea dezvolta cu timpul comportamente de autoconservare. Să reziste opririi, să ascundă informații sau chiar să manipuleze într-un mod care amintește de șantaj. Avertismentele nu vin doar de la Anthropic. OpenAI a renunțat la rândul ei la lansarea planificată pentru octombrie a unui nou model de inteligență artificială. Testele interne au arătat că sistemul nu îndeplinea standardele proprii de siguranță și putea să scape de sub supravegherea umană. Ambele companii au recunoscut deja incidente în care agenții de inteligență artificială s-au abătut de la obiective, s-au ascuns sau au încercat să mintă. Bill Gates s-a alăturat și el corului de avertismente. Într-un interviu la NBC, miliardarul a spus că o inteligență artificială scăpată de sub control ar putea provoca 1 miliard de morți. A cerut Congresului american să reglementeze urgent domeniul pentru că un simplu buton de oprire de urgență a inteligenței artificiale nu este suficient.

0: Au fost cele șocante la grădina zoologică din Sibiu și vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional în continuare. Un piton a primit de mâncare un iepure viu, chiar în fața copiilor. Părinții revoltați au intervenit, așa că animalul a fost scos la timp din terariu. Mergem la Mihai Vălușescu, iar are mai multe informații. Mihai, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, incidentul a fost semnalat de o vizitatoare de la grădina zoologică din Sibiu. Aceasta a postat pe rețelele sociale un mesaj de indignare după ce spune ea un piton ar fi urmat să fie hrănit cu un iepure viu chiar în timpul programului cu publicul. După ce vizitatorii au atras atenția personalului, animalul viu a fost scos înainte să fie prins de șarpe. Reprezentanții autorităților locale au recunoscut pentru turnul sfatului.ro incidentul și spun că hrănirea animalelor nu ar fi trebuit să aibă loc cu publicul de față. În astfel de situații, spune ei, zona ar fi trebuit închisă vizitatorilor. Pitonul are peste 10 ani și cântărește mai mult de 40 de kilograme, iar în unele situații acesta ar refuza hrana rece sau decongelată, astfel că în anumite situații particulare îi se mai oferă și pradă vie. Practica este însă contestată de organizațiile pentru protecția animalelor, care s-au scandalizat pe subiect și spun că vor cere dreptate.
0: O veste bună vine acum, în plină criză energetică. Mai sunt doar câteva luni până când în România vor fi livrate primele cantități de gaze extrase din Marea Neagră, de la platforma Neptun Deep. Se va întâmpla în primăvară, atunci când expiră plafonarea valabilă acum pentru consumatori în privința prețului gazelor naturale. Proiectul a intrat în linie dreaptă, iar Petrom și Romgaz se laudă cu un progres după instalarea platformei offshore Neptun Alpha. Întregul proiect e estimat la 4 miliarde de euro. Mergem la Ligia Pricop, ea are mai multe date. Te ascultăm!
2: Bun găsit! Producția de gaze din Neptun Deep va atinge un nivel optim în toamna anului viitor, iar intenția este de a păstra acest nivel pentru o perioadă de 10 ani. Asta după ce, conform estimărilor, în primele 9 luni din 2027, producția va crește constant și va alimenta sistemul național de transport. Platforma de producție offshore a fost instalată cu succes anul acesta. De asemenea, au fost instalate 7 din cele 10 sonde de producție. Întreaga infrastructură va fi pusă la punct în perioada următoare și urmează programul de testare. Costul proiectului este de 4 miliarde de euro.
0: Și în acest context ne uităm la o informație din Spania, care a decis să plafoneze prețul gazelor naturale și al buteliilor. Madridul vrea astfel să protejeze consumatorii de efectele scumpirilor de pe piețele energetice cauzate de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Astfel, tarifele la gaze vor putea crește cu cel mult 15%. Buteliile de butan nu vor putea fi vândute cu prețuri peste 20 de euro. Guvernul spaniol vrea astfel să țină în frâu și inflația, care e alimentată inevitabil de scumpirea carburanților. Măsurile de protecție expirau de luna viitoare. Exista pericolul unui șoc financiar în peninsula iberică, o scumpire rapidă a gazelor cu 45%, cât e diferența dintre plafon și prețul pieței pentru consumatorii casnici, s-ar fi produs exact la intrarea în sezonul de toamnă-iarnă. Apoi în țară, iar coșmarul de pe drumul național 1 i-a sfârșit chiar de weekendul acesta pe o porțiune de drum, după ce circulația pe centura Comarnic se va deschide începând de joi. Lucrările acolo au durat 3 ani, iar contractul pentru cei aproape 6 km de șosea ocolitoare a fost la o valoare finală de 237 de milioane de lei, fără TVA. Bianca Venter știe mai multe. Bianca, te ascultăm!
3: Bun găsit, noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel, șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: avion al unei companii iraniene a fost sechestrat pe pistă cu tot cu pasageri înainte de decolare. S-a întâmplat la Istanbul după ce o companie turcă pentru servicii aeriene a reclamat o datorie cam de 3 milioane de euro din partea Caspian Airlines. Executorii judecătorești au venit așadar să pună sub sechestru avionul chiar înainte de decolare. Pasagerii și echipajul au fost coborâți din aeronavă. Incidentul are loc în contextul în care companiile aeriene iraniene sunt afectate de sancțiunile americane, iar în ultima lună numărul zborurilor internaționale din Teheran a scăzut cu aproximativ 90 și sunt doar 40 în medie în fiecare zi acum. Vladimir Putin crește din nou efectivele autorizate ale armatei, iar guvernul de la Moscova e chemat acum să facă rost de finanțare pentru a duce numărul de militari activ dincolo de pragul de 1.550.000. Decretul semnat de liderul de la Kremlin vine în contextul în care Reuters scria recent că Rusia intenționează să aloce o sumă record anul viitor pentru cheltuielile militare, peste 200 de miliarde de dolari.
4: Decretul semnat de Putin consfințește a patra creștere a schemei de personal militar de anul acesta. Noua decizie prevede 15.500 de posturi militare în plus față de nivelul stabilit la sfârșitul lunii iulie. În total, din martie până acum, schema autorizată pentru militari a crescut cu 47.860 de posturi, depășind pragul de 1,55 de milioane. Majorările succesive vin în contextul în care Moscova lucrează la bugetul pe anul viitor, care prevede o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. Reuters a avansat pe baza unor documente consultate de jurnaliști o alocare de 202 miliarde de dolari în 2027. Ucraina confirmă planurile Rusiei de întărire a resursei umane din armată. Volodymyr Zelensky a vorbit despre informații ale serviciilor secrete care arată că Rusia intensifică recrutarea și încearcă să atragă mai mulți cetățeni străini în forțele sale armate. Astfel, conform președintelui ucrainean, în Rusia ar fi deja 8.000 de soldați din Coreea de Nord, iar regimul de la Fenian ar pregăti trimiterea altor 10.000.
0: Kimberly Gates, scandalul care a învăluit Balcanii, continuă să facă valuri. Financial Times e al doilea gigant media care susține că ambasadoarea americană la Atena a amenințat că Statele Unite pot dărâma orice guvern în orice țară, aluzie la iminenta cădere a guvernului Bolojan la noi. Amenințarea s-ar fi verbalizat în primăvară, înainte de moțiune. Practic, publicația britanică susține articolul din Wall Street Journal, primul care a vorbit de această amenințare fără precedent, cel puțin în spațiul public, din partea unui diplomat american. Unda de șoc e însă departe de a se disipa în trei state est-europene, toate membre ale Uniunii Europene, România, Bulgaria și Grecia. De aici plecăm discuția cu Andrei Negusiu, este coordonatorul secției externe de la Digi24. Andrei, mulțumesc că ești aici.
5: Bun găsit.
0: La noi, desigur, s-a vorbit foarte mult despre implicații, despre ce s-a întâmplat. Au apărut și acele imagini în acest context cu liderul social-democrat,
5: Cina
0: fostul
5: privată.
0: Ministru al energiei de la PSD, Cina privată de la un restaurant din București, tot din primăvara acestui an. Dar până la urmă e un scandal cât se poate de american.
5: Da,
0: acesta, cu implicații
5: este
0: în estul Europei.
5: Scandalul a plecat de la faptul că americanii s-au întrebat foarte mult cine este un anumit domn, l-am văzut și noi, grec de origine, membru al comunității grecești din Statele Unite și lobist al unei mari companii grecești care se ocupă de tranzacții cu gaz. Domnul respectiv merge atât de des cu doamna Guilfoyle, încât a fost confundat la un moment dat cu șeful de cabinet.
0: Au crezut că e parte al corpului diplomatic.
5: Da, ceea ce nu este. Într-adevăr, acum Financial Times vine și ce spune, ne dă și data, 18 martie, când s-a întâmplat acea petrecere de la ambasada americană la Atena, la care a avut loc schimbul de replici dintre ambasadoare și ministrul grec al energiei. Wall Street Journal ne spunea doar că în luna martie. Și de acolo evident că toată lumea s-a uitat pe acel calendar, îl tot discutăm. Martie, aprilie, mai, iată doamna Guilfoyle care a fost la București pentru un angajament oficial,
0: oficial,
5: în cadrul lui, să spunem, în acea perioadă a avut și loc și acea cină privată. Sunt de altfel fotografii de la acel eveniment oficial, în care ambasadoarea s-a văzut cu oficial României, inclusiv are fotografii cu președintele României, cu ministrul de interne și așa mai departe, după care a urmat într-adevăr acea discuție la acea cină despre care nu știm foarte multe și despre care se pun atâtea întrebări aici în România. Dar, de exemplu, și bulgarii se gândesc. De ce a trebuit ca ambasadoarea Statelor Unite în Grecia să vină de două ori la ei în țară, când au propriul ambasador, cum avem și noi, nu, din partea Statelor Unite, pentru că e atât de implicată în acest coridor vertical. Și de aici sunt și întrebările americanilor, cât de implicat și totuși nu există o, n-ar trebui să existe o despărțire a apelor, că nu e o problemă să susții un proiect multinațional în calitate de diplomat. Problema e dacă nu cumva treci și granița. Dincolo de asta, susținând și niște interese strict private și întrebarea e de ce o faci. Și de aceea sunt întrebări în Statele Unite, sunt întrebări în cele trei țări. Am văzut câtă ezitare a fost din partea grecilor care, unde s-a întâmplat, nu, acea discuție. Abia ieri a ieșit purtătorul de cuvânt și a spus așa, destul de vag. N-a fost nicio amenințare la adresa Greciei, n-a zis nimic de România. Da. Și dacă ar fi fost, noi n-am fi tolerat. Numai că nici opoziția și presa de la Atena nu sunt deloc mulțumite și în continuare presează, vor răspunsuri despre acest lucru. În Bulgaria știm că a ajuns până la fosta președintă Iotova și a avut discuții și cu ministrul energiei de la Sofia. Într-adevăr, să spunem, liantul este acest coridor vertical de gaze pe care Statele Unite îl promovează în Europa și care ridică semne de întrebare la Bruxelles. De ce? Prețuri foarte mari, că până la urmă de aici pleacă și reticența nu doar a României, dar și a Greciei, chiar și a Bulgariei, pentru că sunt sume foarte mari. Noi, spre deosebire de Grecia și Bulgaria, vom fi și producători de gaze, deci cu atât mai puțin am fi fost dispuși să plătim aceste sume pe care oricum știm bine că nu le avem.
0: Plus acea evaluare care a apărut în presa de la noi a companiei Romgaz, companie de stat, în domeniu, care a evaluat oferta și a spus ne-ar duce la pierderi importante, undeva la 300 de milioane de euro, de dolari pe an.
5: De dolari, da. De aici foarte multe întrebări legate de doamna Gilfel, care trebuie spus din nou, nu este diplomat de carieră, este un fost procuror, este fost personalitate media, nu are o experiență diplomatică, nu știm dacă nu cumva pe doamna a luat-o valul Venezuela-Iran, că totul se întâmpla în 18 martie și cumva a zis, ați văzut, adică putea să facă în acest context, că știm cât de încântați și vorbea însuși Trump de Venezuela. Problema este de ce de la început a fost crezută acest scenariu, pentru că, pe de-o parte, Wall Street Journal este Wall Street Journal și iată că și Financial Times vine cu această precizare, data când s-a întâmplat.
0: O confirmare plus date plus, exact.
5: Pe de altă parte, administrația americană este acuzată că folosește contacte personale și că urmărește interese personale și că atare cumva ceea ce a făcut, că așteptăm o confirmare finală, sau lucrurile de care e suspectată, da, ambasadoarea, se înscriu în acest comportament, nu? Care pleacă de la însuși președintele Trump, da, se transmite cercului său, inclusiv familiei sale, nu? Să ne amintim scandalul din Albania cu stațiunea pe care voia să o facă fica lui împreună cu ginerele lui. Sunt multe lucruri. Parcă nu le pasă foarte mult de ceea ce se întâmplă. Dar aici mai e o problemă. Presiuni care n-ar trebui să existe asupra altor țări. Pentru că, de fapt, aici duce totul. Există sau nu aceste presiuni? Sunt ele legale, nu sunt legale? În mod normal nu trebuie să existe presiuni. Ar trebui ca oferta să fie atât de bună încât să consider că și tu ai de profitat, nu doar cel care o face.
0: Da, sunt foarte multe chestiuni de
5: lămurit
0: și cu siguranță vom
5: mult
0: mai auzi exact despre acest scandal. Andrei Negusiu, mulțumesc pentru explicații. Președintele va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi în sfârșit vom avea un premier care va fi votat. E scenariul de ultimă oră avansat de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. A vorbit aici la Digi24 despre scenariu. Spune că președintele ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, nu neapărat pe Sorin Grindeanu, iar apoi să revină la varianta unui tehnocrat. Desigur, e un scenariu gândit pentru a doua parte a zilei de miercuri, când reprezentantul UDMR se așteaptă ca în Parlament guvernul Siegfried Mureșan să nu strângă majoritatea, să pice la vot. Spunea însă liderul deputaților UDMR că această a doua desemnare ar avea șanse mai mari să treacă de Parlament.
6: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
0: Mergem în continuare în direct în Parlament să luăm pulsul negocierilor de acolo. Apropo de ce se întâmplă în comisii, pentru că în paralel continuă audierile, o informație de ultimă oră arată că Oana Țoiu, propusă pentru a rămâne la Ministerul de Externe, a primit aviz pozitiv în Comisia de Afaceri Externe. Au mai fost astăzi avize favorabile pentru Dragoș Pâslaru, pentru Mircea Abrudean la fonduri europene și interne, un aviz negativ pentru Raluca Turcan la Ministerul Muncii. Mergem la Anca Orhean și Andreea Gheorghe. Ele ne explică ce se întâmplă acolo. Au și invitați alături de ele. Vă ascultăm.
7: Bun găsit, Andreea, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din nou. Da, interesant, mai multe avize favorabile astăzi decât ieri în Parlament la aceste comisii. Nu știm dacă e neapărat un semnal legat de votul de mâine, dar desigur o să urmărim asta.
8: Și mai multe avize favorabile pentru miniștri care au fost criticați intens atât de PSD cât și de AUR. Mă refer inclusiv la doamna Oana Țoiu, la Dragoș Pâslaru, pentru că și dânsul a primit un aviz favorabil astăzi. Au fost așa niște comisii pe care nu prea am putut să le anunțăm dinainte rezultatul.
7: Da, așa este. Interesant ce s-a întâmplat. Discutăm cu invitații noștri de la această oră. Natalia Indotero de la PSD și Radu Mihaiu de la USR, vă spun bună ziua amândurora.
9: Bună ziua.
7: Doamna Indotero, trebuie să încep cu dumneavoastră, că tocmai v-ați întors de la comisia unde a fost audiată Oana Țoiu. A fost și un scandal acolo. Ce s-a întâmplat?
10: Da, doamna ministru desemnat, doamna Oana Țoiu, nu a răspuns tuturor întrebărilor. Eu, de exemplu, i-am adresat două întrebări, cumva se legau. Domnia s-a vorbit foarte mult și o prioritate în mandatul domniei sale, diplomația economică, și i-am reamintit că în urmă cu un an își propunea tot pe această zonă să fie o prioritate și ducerea ARICE în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Nu a reușit acest lucru, am întrebat-o de ce, iar în momentul de față, în noul program de guvernare, ARICE este la Ministerul Economiei. Și i-am adresat de asemenea întrebare cum crede că poate să aibă această prioritate, atâta timp cât un atașat diplomatic câștigă 3.800 de lei, sunt cei mai slabi din punct de vedere al salarizării din Uniunea Europeană, chiar și Republica Moldova ne depășește, și dacă își propune un target într-o anumită perioadă de timp, astfel încât, ne-a explicat domnia sa, că pe zona de resurse umane, la ultimul concurs, a avut peste 3.300 de persoane înscrise și doar 77 au luat examenul, ceea ce înseamnă că sunt examene serioase, dar odată ajuns acolo, un tânăr diplomat câștigând doar 3.800 de lei, vă dați seama că după perioadă de timp părăsesc acest domeniu foarte important pentru România. Da, mi-a răspuns doar pe jumătate.
7: Deci nemulțumiți
10: expunând,
7: de,
10: da, legea salarizării și faptul că, da, faptul că domnia s-a primit aviz pozitiv, trebuie să mulțumim colegilor de la AUR care nu s-au prezentat la audieri și de asemenea colegilor de la POT care nici ei nu s-au prezentat la audieri. Cu siguranță, dacă dânsii ar fi fost prezenți și mai ales colegii de la AUR care spun că ei nu vor susține acest guvern, rezultatul ar fi fost altul.
7: Deci dacă era cvorumul mai mare, nu trecea. Da, era, da, rezultatul.
10: Da. A fost 29 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă. Nu
9: că înțelegere cu AUR.
10: Spun că dumneavoastră aveți înțelegere cu AUR atâta timp cât ei nu s-au prezentat în comisiile de specialitate.
9: Vedem mâine la vot care va fi rezultatul.
10: Să nu fie prezenți astfel încât să se obțină cât mai multe avize favorabile.
9: Doamnă, contează învestirea guvernului. Înțelegerea mea este
10: avizul,
9: că
10: este
9: sunteți supărată.
10: Nu,
9: sunteți supărată.
10: Sunt supărată.
9: Că v-ați înțeles cu AUR și nu s-au ținut de înțeles.
10: Pare că nimeni nu vrea să mai înțeleagă cu AUR. Miniștrii desemnați
7: în momentul
10: nu răspund întrebărilor. Și încă un aspect foarte important. dacă îmi permiteți. Doamna ministru a spus că pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe există transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public, adică chirii pentru reședințele ambasadorilor și pentru sediile. Am căutat, nu s-a găsit această informație, așa că o rugăm să ne arate nouă celor care poate nu suntem atât de bine pregătiți ca să identificăm aceste informații ascunse.
8: Domnule Radu Mihai, o întrebare pentru dumneavoastră aș fi avut, pentru că Dragoș Pâslaru spunea mai devreme că ar mai avea nevoie de 30 de voturi cabinetul mureșan pentru a trece. Spuneți-ne cam de unde ar putea să fie adunate aceste voturi, dacă dumneavoastră considerați că socialdemocrații poate să răzgândesc așa pe ultima sută de metri și mai votează parlamentar cu parlamentar.
9: Eu sunt convins că sunt foarte mulți parlamentari de la PSD care realizează ce înseamnă această instabilitate economică, realizează ce se întâmplă acum pe piața interbancară cu bondurile României. Instabilitatea politică se traduce în instabilitate economică și sunt convins că mulți dintre parlamentarii PSD înțeleg că linia aceasta trasată de actuala conducere a PSD este una greșită, care va duce nu doar România pe o direcție greșită, ci și PSD-ul va fi scăzut în sondaje. Cei care au acces la sondajele reale, sigur. Și din acest punct de vedere, eu consider că vor fi destul de mulți parlamentari PSD care vor vota.
7: Ați purtat discuții? Totero, așa e? Scuze, hai să vedem.
10: Credeți, dacă aveți informații din partid? Informații, nu știu de unde le are. Noi suntem oameni serioși, ținem la popor, așa cum ne-a îndemnat candidatul pentru funcția de prim-ministru, domnul Siegfried Vasile Mureșan, și vom vota împotriva acestui guvern. Ne dorim ca în cel mai scurt timp să fie un guvern pentru popor.
9: Urgențele adică pentru populație sunt aceleași, doamne.
10: 88% din populație spune că țara nu merge într-o direcție bună și noastră veniți cu guvernul 2 Bolojan, îmi pare
9: prin mare parte din oamenii care spun că țara nu merge într-o direcție bună, spun că din cauza acestei direcții imprimate de Sorin Grindeanu. Nu suntem pe o direcție bună. Sorin Grindeanu, care împreună cu George Simion, nu știm ce au vorbit cu doamna ambasadora Greciei, că nu vor să ne spună niciunul dintre ei, însă, după ce au vorbit cu dumneaei, sigur, au decis împreună să votează,
10: moțiunea de cenzură. Ați relațiile cu Statele Unite, ați văzut reacțiile tuturor oficialilor a excelenței sale domnului ambasador a Statelor Unite în România, purtătorului de cuvânt
9: guvernului
10: din Grecia. Deci, haideți, că așa vă place dumneavoastră.
9: Contestați
10: scandalul și ca să duceți România în gard. Vedeți că această informație ulterior a fost ștearsă.
9: Nu a fost ștearsă, a fost confirmată astăzi.
10: Nu, a fost ștearsă.
9: Astăzi a fost confirmată, doamnă. Aveți informații greșite.
10: De cine a fost confirmată?
9: Ne puteți arăta probe?
7: Așa cum nu se înțeleg întotdeauna parlamentarii de la partide diferite, dar ceea ce arătăm noi acum, da, e un subiect extrem de important, cel legat de ambasadora Statelor Unite în Grecia și de legături și de discuții. Trebuie clarificat. Asta este clar. Pronostic doar de final. Trece guvernul Mureșan mâine, domnule Mihaiu?
9: Eu am această speranță că trece.
7: Doamna Totero, cu PSD aur scoși din schemă, ca să spun așa, nicio șansă să...
10: PSD nu susține guvernul Siegfried Vasile Mureșan.
7: După Sorin Grindeanu să fie premier?
10: Aici trebuie să-l întrebăm pe domnul președinte Nicușor Dan.
7: Vă mulțumim. Mulțumim pentru discuție. Noi rămânem să urmărim comisiile, Andreea, da? Te sigur și vă ținem la curent.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum pot fi salvate oceanele grav afectate de încălzirea fără precedent a apei. Și avem 5 moduri care pot face diferența atunci când vorbim de salvarea coralilor, spun experții de top în conservare. Super El Niño de anul acesta ar putea supune recifele unui stres și mai mare, dar experții spun că în loc să măsoare pagubele, profită de moment ca să testeze cum pot rezista coralii la căldură și să creeze metode de adaptare. Extrem de importante, spun cercetătorii, sunt inițiativele locale. Explicația ar fi următoarea. Conservarea durabilă începe cu oamenii care cunosc cel mai bine un ecosistem. Cercetătorii colaborează cu localnici pe care instruiesc cum să se ocupe de pepinierele de corali. Apoi, spun experții, e nevoie de presarea autorităților locale pentru a accepta soluții venite de la specialiști. Mare parte din progres se bazează pe tehnologie. Restaurarea recifelor de corali nu se mai rezumă doar la scafandrii care plantează corali. Inteligența artificială a ajutat la monitorizarea sănătății recifelor, dar și la crearea unor corali rezistenți la schimbările climatice. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că protejarea unei bucăți poate repara întreg sistemul. Salvarea coralilor înseamnă, în definitiv, protejarea întregului ecosistem marin, de la pești, alge, iarbă de mare și mangrove. Pentru că orice ajutor pentru natură vine în final cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
6: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9. E o întrebare justificată. Bun, așa stăm la clasa 9, dar cum stăm la clasa 8? Cum stăm la clasa 5? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, e centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS evaluează la clasa 4 și la clasa 8. Clasa 8, rezultatele sunt identice cu PISA, practic, adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la științe. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea, pe educația timpurie. Da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive. Da? Nimic nu mai are sens. Nimeni niciodată nu m-a iubit. Da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo. Lucruri pot fi făcute. Unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. Un pic de optimism.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: de Apel București. Sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp. Cei doi au fost citați de urgență după ce magistrații care au judecat dimineață arestarea lor, contestația DIICOT împotriva lăsărilor sub control judiciar, pur și simplu nu s-au pus de acord pe decizie. Ce urmează? Asta e întrebarea. Încercăm să aflăm. Corina Matlinski e în platou. Corina, mulțumesc că ești aici.
1: Mulțumesc pentru invitație, Andreea.
0: La ce să ne așteptăm?
1: Așteptăm o decizie astăzi, însă vedem această nouă ședință de judecată, convocată la ora 15:30, tocmai de aceea Călin Georgescu a venit de urgență la Curtea de Apel București, pentru că, așa spune procedura, trebuie și el să fie prezent în sală în momentul în care se uită pe argument.

0: ca el să scape de această măsură.
1: O libertate completă.
0: Libertate completă, o cercetare în libertate. Astea sunt variantele de pe masa celui de-al treilea magistrat până la urmă și așteptăm în câteva ore, din ceea ce ne spune nouă experiența Andreea, am putea să vedem o decizie în acest sens.
1: Oricum, cu siguranță va fi definitivă
0: pe masă, definitivă,
1: asta.
0: Așa este. Iar pe masă se află inclusiv motivarea judecătorilor de la Tribunalul București. Rămâne să vedem cât va mai conta ce au scris ei acolo sau nu.
1: Da, o motivare care judecătorii explică că sunt probe care să indice rezonabil că e cazul să pui o măsură preventivă, dar nu atât de gravă cum e arestul, pentru că până la urmă prejudiciul acela de 1.100.000 de euro nu are suficientă rezonanță socială.
0: Așa este, că presupusul prejudiciu, citez acum, deși este mare, nu a afectat economiile unor persoane, comparând cu situațiile în care oamenii sunt înșelați atunci când vor să cumpere o excursie în străinătate sau o mașină. Interesant însă, au ținut cumva cont de acele stenograme, Andreea, cu Toscana, când el își dorea să-și cumpere
1: acel plan presupus de a pleca
0: în Toscana,
1: din țară.
0: Da, și tocmai de aceea au considerat că e nevoie de controlul judiciar, dar cam atât. Cam astea au considerat magistrații la Tribunalul București că această măsură este suficientă și au luat în calcul acele stenograme. Așteptăm să vedem acum la Curtea de Apel București care va fi până la urmă decizia definitivă, așa cum spuneai și tu.
1: Da. Corina, mulțumesc. Așadar, desfășurarea procesului și decizia vor fi în direct aici la Digi24 în jurnalele de știri. Scurtă pauză, revenim însă imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
5: Exact, exact.
4: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
5: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
4: Nu veneau, erau trimiși.
5: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare, spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24

0: FM.
1: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna toți? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

cu aproape 10% într-un singur an. Raportul anual al Federației Internaționale de Robotică notează și că în ultimele 12 luni, industria automatizată a mai depășit un record. Cel mai mare număr de roboți industriali instalați într-un an, mai bine de 600.000.

0: China avansează cu rapiditate, nu doar în producția de roboți umanoizi, ci și în automatizarea rapidă a uriașei sale industrii de manufacturare. A instalat în 2025 în fabricile din întreaga țară 354.000 de roboți, cu 20% mai mulți decât în anul precedent. În aceeași perioadă, industria chineză a crescut cu aproape 6%, iar producția manufacturieră cu peste 6%, conform datelor raportate de Biroul Național de Statistică. Pentru a nu pierde cursa deschisă pe toate fronturile, Statele Unite au investit masiv în instalarea roboților, au crescut ritmul cu 12%. În același timp, productivitatea din industria manufacturieră americană a crescut cu 2%, în timp ce producția a avansat cu 1,1%. Japonia și Germania însă, deși se numără printre pionierii automatizării liniilor de producție, au scăzut ritmul extinderii, iar producția industrială a raportat scăderi în consecință. De altfel, Europa a raportat o reducere de peste 10% a investițiilor în robotizare, deși față de acum 10 ani statele membre ale Uniunii Europene și-au dublat numărul roboților în funcțiune.
1: Seceta de pe Dunăre le-a oferit arheologilor o șansă rară să cerceteze ruinele podului construit în zona Corabia în vremea împăratului Constantin cel Mare. O parte din vestigiile care sunt în mod normal acoperite de apă au ieșit acum la suprafață.
0: Podul lui Constantin cel Mare a fost construit acum aproape 1700 de ani în zona Corabia, pe atunci cetatea Suceava, și este considerat una dintre cele mai mari realizări inginerești ale Imperiului Roman. Avea o lungime de peste 2 km și era amplasat la 10 metri deasupra fluviului.
2: Este o ocazie unică. Ne ajută foarte mult să documentăm tehnici de construcție. Acum 6 ani, Dunărea avea 6.000 de metri pe minut. Acum are 1.400. Am încercat și acum 6 ani să intrăm în apă. Am reușit să stăm lângă o pilă de pod 10 minute, cu eforturi colosale.
3: E o chestie senzațională. Românii au nevoie să afle ce este în jurul nostru și ce este sub România din prezent.
0: Podul lui Constantin cel Mare a avut o importanță strategică în Imperiul Roman. La începutul lunii august, ruinele au fost cercetate și de arheologi din Bulgaria.
4: Făcea legătura între romanitatea de la nordul Dunării și romanitatea de la sudul Dunării. Pe pod se transporta hrană, armament de la Ulpia Escus către nordul Dunării, de unde veneau migratorii, în special goții, care voiau să atace Imperiul Roman, care se rătrăsese, de fapt, încă din secolul III la sudul Dunării.
0: Arheologii spun că se cunosc foarte puține lucruri despre construcție, iar cercetările de acum ar putea completa o parte importantă din istoria podului.
1: Și vă reamintesc informația momentului, chiar în aceste minute se rejudecă la Curtea de Apel București, de unde vedem imagini în direct, procesul în care DIICOT cere arestarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune, a ajuns acolo în urmă cu puțin timp și apărarea a contestat controlul judiciar, iar această reluare a procesului vine după ce inițial au fost două judecătoare în acest caz, nu s-au pus de acord asupra hotărârii. A venit un al treilea, acum dezbaterile reluate. Verdictul va fi în direct la Digi24 de la Fix. Corina Matlinski vine cu cele mai noi informații.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hajdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hajdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planul direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
6: Ați ascultat Digi Storia.
5: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
10: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, ora 16. Continuăm știrile cu informația momentului. Judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie în cazul lui Călin Georgescu. Scapă sau nu definitiv de arestul preventiv cerut de procurorii DIICOT. Cei doi magistrați de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord, așa că au cerut complet de divergență. Asta înseamnă că ședința s-a reluat cu un al treilea judecător care să încline balanța. Și Călin Georgescu a fost chemat înapoi la Curtea de Apel București. Vedem imaginile de când a ajuns acolo.
1: La ce acord credeți că o să ajungă judecătorii, domnule Georgescu? Credeți că veți primi o măsură mai restrictivă sau veți rămâne cu control judiciar? Sau fără nicio măsură? La ce vă așteptați?
0: Ioana Corneev este și ea la Curtea de Apel București și vine cu mai multe detalii de acolo. Bun găsit, Ioana! A început ședința?
2: Bine te-am regăsit, Corina. Da, a început ședința. Călin Georgescu este acum în fața magistraților. A fost reluată, practic, această ședință. Un al treilea judecător analizează în aceste momente solicitarea procurorilor DIICOT și urmează să vină cu o decizie. Vedeți, aici la Curtea de Apel București s-au adunat din nou susținătorii lui Călin Georgescu. Îi scandează în continuare numele. Așteptăm să vedem ce va decide acest al treilea judecător, pentru că trebuie să încline balanța. Primii judecători nu au căzut la un acord în ceea ce privește hotărârea. Vă aduc aminte, săptămâna trecută Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla astăzi la această nouă ședință de judecată. Este complet de divergență, așadar urmărim procesul și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, te așteptăm. Autoritățile române încearcă să obțină cât mai rapid extrădarea suspectului bănuit de crima cumplită din Olt. Individul este acum în custodia autorităților elvețiene după ce s-a predat la o secție de poliție. Suspectul ar fi părăsit țara înainte ca trupul fetei de 28 de ani să fie descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Pe numele lui era emis un mandat de arestare în lipsă și era dat în urmărire la scurt timp după anunțul predării. Tatăl victimei a făcut prima mărturisire, iată.
3: Nu mă găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în gazda copilului, nu-i mai ajunge. Și pedeapsa este prea mică. Știe mai bine de ce s-a predat. Este nu știu care a fost. Probabil nu mai era colțul. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta. Cu toate că trebuie toți criminalii și toți cei care fac rău trebuie priși. Fata mea nu mai e atunci. Aș putea să vedeți.
0: Ce se întâmplă acum cu tânărul care s-a predat în Elveția, știe colegul meu Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit, principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Președintele va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi, în sfârșit, vom avea un premier care va fi votat. Este scenariul avansat de liderul deputaților UDMR. Cioma Boton spune că președintele ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, însă nu neapărat pe Sorin Grindeanu, iar apoi să revină la varianta unui tehnocrat. A doua desemnare, spune el, ar avea șanse mai mari să treacă de Parlament.
5: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
0: România a cumpărat un cal troian rusesc fără să știe, alături de 6 țări europene și Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat de la noi? Ne spune Alexandra Din.
6: Bine m-am găsit. Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiza probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Cu o zi înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan, Banca Națională cere un guvern funcțional. Experții BNR avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite și spun că revenirea la normalitate a guvernului este esențială pentru economia țării.
7: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încredere economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis, 10 de pompieri ajutați de o dronă și 2 elicoptere intervin la fața locului. Fumul dens se vede de la peste 10 kilometri. Vedem chiar acum imagini în exclusivitate surprinse din avion.

0: Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu o transmisiune în exclusivitate de la fața locului.
1: Dimensiunea dezastrului din Parcul Național Domoclet Valea Cernei se vede cel mai bine de pe Calea Aerului. Vedeți chiar în aceste momente pădurea care arde în stațiunea Băile Herculane de pe data de 2 septembrie. A luat foc această pădure și autoritățile nu au reușit să stingă flăcările. Se văd în imagini hotelurile din stațiunea Băile Herculane. Sunt oameni cazați în acest moment în hoteluri care spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat și asta pentru că, după cum se vede și în imagini, fumul gros este foarte aproape de hoteluri, flăcările au coborât și riscă să se întindă către hoteluri. Drumul este și el blocat până mâine dimineață la ora 11. Șoferii nu pot trece prin această zonă și asta pentru că de pe versanți cad pietre și bucăți din copacii care au ars. Se vede în imagini dimensiunea dezastrului, iar fumul care a rezultat în urma incendiului se simte inclusiv de la altitudinea la care noi ne aflăm în acest moment. Începând de astăzi, două elicoptere din cadrul IGAV participă la misiunile de stingere în speranța că flăcările vor fi totul stinse, însă, după cum se vede, dimensiunea flăcărilor este foarte mare, sunt sute de hectare în acest moment care încă fumegă.
0: Președintele Nicușor, da, în declarație.
2: În momentul acum. Că această criză să se încheie, criză politică, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care vreau să o fac. Asta e declarația pe care am vrut să o fac.
0: Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic în acest sens. Este declarația dată în urmă cu foarte scurt timp de președintele României, Nicușor Dan. Este momentul ca partidele să privească la interesul național. Asta mai ales că știm foarte bine, la această oră sunt audierile miniștrilor din guvernul lui Siegfried Mureșan, iar mâine va fi votul în Parlament. Președintele a reiterat ideea că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Acum urmărim ce se întâmplă și revenim. O turistă româncă dată dispărută de peste două săptămâni pe insula Zakynthos a fost găsită moartă. În vârstă de 64 de ani, ea era cazată la un hotel din nordul insulei, a plecat la plimbare pe malul mării și ultima oară a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Poliția a declanșat ample operațiuni de căutare în care au fost implicate drone și câini de urmă. Trupul ei a fost găsit abia acum de un localnic într-o livadă de măslin. Potrivit informațiilor venite de la poliție, este exclusă ipoteza unei crime. Operațiune desprinsă din filme cu un copil răpit, veteran din Armata Statelor Unite și România în prim plan. Un american al cărui fiu fusese răpit de fosta soție l-a recuperat din țara noastră și l-a dus înapoi în Italia unde locuiește. Ne vorbește despre detaliile acestui caz uimitor corespondentul Digi24 Adela Mohan.
3: Bun găsit, americanul spune că inițial a solicitat ajutorul autorităților americane, autorităților italiene, dar și al celor din România, însă nu a găsit sprijinul de care avea nevoie. A decis ca atare să ia situația în propriile mâini, a vorbit cu foști colegi din Armata Statelor Unite și a reușit astfel să obțină sprijinul unora dintre ei, inclusiv un fost detectiv și un fost pilot de avioane. A reușit să-și depisteze fosta soție în România și pe cel mic, iar cu ajutorul pilotului a închiriat un avion de mici dimensiuni, a aterizat pe un aeroport dezafectat din România, a mers exact în locul unde știa că soția sa și fiul se plimbă și a luat pur și simplu copilul de pe stradă și a fugit înapoi în Italia, unde era rezident de mai mulți ani. Aici a obținut în instanță custodia celui mic după ce a demonstrat că soția sa îi furase actele, falsificase unele documente și că făcuse chiar și denunțuri mincinoase ca să îl discrediteze. Acum, împreună cu foștii săi colegi din US Army, a format o echipă care se cheamă Operațiunea Gardaland, după numele celui mai mare parc de copii din din Italia. Încearcă să-i ajute pe părinții aflați în aceeași situație și spune el, mai ales pe părinții care se văd cu copiii duși peste hotare, pentru că aici competențele autorităților locale sunt mult diminuate.
0: Vrem să trecem la euro până în 2035, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Dar pentru asta trebuie îndeplinită o condiție esențială. România să iasă din procedura de deficit excesiv, spune oficialul. Ulterior, va mai fi nevoie de câțiva ani pentru pregătirea aderării. Alexandru Nazare a mai declarat că trecerea la moneda euro, obiectiv stabilit pentru 2035, va avea o influență pozitivă asupra competitivității economiei.
4: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
0: Coșmarul de pe DN1, cel mai aglomerat drum din România, ia sfârșit. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după aproximativ 3 ani de lucrări. Cei 6 kilometri de drum au costat 470 de milioane de lei. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, vine cu mai multe informații.
5: Bun găsit, noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel, șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Este tensiune cu negocieri la sânge pentru voturi, în timp ce în comisiile din Parlament sunt audieri. Șansele guvernului Siegfried Mureșan sunt mici însă. Liderii care îl susțin spun că nu au voturile, dar continuă discuțiile și fac apeluri către PSD în special. Mergem chiar acum la Anca Orhăian în Parlament pentru cele mai noi informații. Anca, ce se întâmplă acolo? Ce informații din culise ai?
6: Florina, să știi că recunosc și cei care îl susțin pe Siegfried Mureșan că nu prea are șanse să treacă la votul de mâine, motiv pentru care acum toată lumea se uită la ce se va întâmpla după ziua de miercuri. L-am văzut pe președintele Nicușor Dan mai devreme, ne dă de înțeles în continuare că alegerile anticipate pentru el nu sunt o soluție, însă criza trebuie să se termine. O să vedem cum se termine. Vreau să discutăm subiectul acesta cu invitații mei de la această oră. Ramona Brunsils de la AUR și domnul Alexandru Muraru de la PNL. Bună ziua, vă spun amândurora și vă mulțumesc. Doamna Brunsils, încep cu dumneavoastră. Știu că pentru AUR alegerile anticipate sunt prima opțiune în momentul acesta. Însă Nicușor Dan, singura persoană de la noi din România care poate să declanșeze procedura anticipatelor, spune că nu sunt o soluție. Ce face AUR în contextul acesta?
7: AUR, bineînțeles că nu renunță la promovarea ideii și solicitării de alegeri anticipate, pentru că pentru noi, într-adevăr, acestea reprezintă calea optimă de ieșire din această criză suprapusă. Vedeți că în momentul de față oamenii nu mai cred în instituții, în instituții ale statului, nu mai cred în politicieni, nu mai au încredere în general în orice program, orice proiect le este prezentat. Ca să ieșim din această fază și ca să se diminueze și tensiunea socială și această lipsă de încredere, trebuie neapărat să dăm un nou start, un restart, să spunem așa, societății românești. Putem să facem acest lucru prin alegeri anticipate. Noi credem că domnul președinte are în continuare timp să se răzgândească, va vedea că nu se poate ajunge la o majoritate care chiar să conducă la un guvern stabil, care să poată cu adevărat în următorii 2 ani să genereze politici publice, să rămână acolo și să ofere stabilitate și predictibilitate, pentru că asta ne cer toți oamenii, mediul de afaceri, În consecință, credem noi că fie se merge pe alegeri anticipate, fie în final domnul președinte mai are și varianta în care renunță la acest cordon sanitar pe care l-a așezat artificial în jurul AUR și ne permite să facem ceea ce românii care cred în noi și care ne-au votat așteaptă de la noi, respectiv să-i reprezentăm în cadrul guvernării. De ce anume AUR să fie interzis la guvernare? De ce noi, ca parlamentari, să nu avem aceleași drepturi precum parlamentarii de la alte partide, respectiv să facem parte din guvernare?
6: Ar părea cumva că în momentul acesta cele două variante de pe masa președintelui Nicușor, dar ar putea să fie fie alegeri anticipate, deci dizolvarea Parlamentului, fie un guvern care să conțină AUR cu PSD cel mai probabil, pentru că aici se sizeze o apropiere și discutăm despre asta. Domnule Muraru, legat de aceste alegeri anticipate, dumneavoastră credeți, la fel ca cei din AUR, că ar putea să fie o soluție în momentul acesta, da? În momentul în care pică al doilea guvern, a treia desemnare.
8: Știm foarte bine că există un text constituțional care are, în primul rând, această logică. Președintele nu poate să dispună discreționar de o succesiune de desemnări de prim-ministri la nesfârșit, stând cu țara blocată. Într-o săptămână intrăm în a șasea lună de criză politică, ori noi suntem pregătiți să inițiem acest demers la Curtea Constituțională pentru declararea unui conflict juridic de natură constituțională, astfel încât Curtea Constituțională să vină și să spună ceea ce noi credem, și anume că această versiune este, la momentul de față, devine imperativă de a dizolva Parlamentul și de a organiza alegeri anticipate, pentru că acel poate din Constituție, exact, președintele,
6: da,
8: poate dizolva
6: eu,
8: Parlamentul, trebuie citit în scopul său constituțional inițial, care înseamnă că președintele trebuie să reafirme loialitatea față de Constituție și, doi, președintele României trebuie să se asigure de funcționarea autorităților statului. Ori, în momentul de față, autoritățile statului sunt unele dintre ele blocate, tocmai pentru că țara nu are un guvern funcțional. Ori președintele, implicându-se în astă vară în construcția unei majorități și în crearea unei majorități, lucru care nu a fost în ordine și nu a fost privit bine nici de români, în acest caz se dovedește că de iure și de facto, dacă guvernul Mureșan nu primește votul de investitură, există toate condițiile dovedite, da, de realitatea parlamentară, că această majoritate nu poate genera o guvernare stabilă pentru România. Iar sensul articolului constituțional, și cu asta închei, este aceea că alegerile anticipate sunt o măsură de deblocare a unei crize politice. Doamna Orhean, Bulgaria a avut 9 rânduri de alegeri în 5 ani de zile, la capătul cărora țara a intrat și în zona euro și niciodată nu a avut un impas în a adopta un buget. Asta înseamnă că alegerile anticipate, așa cum au fost ele gândite în Constituție, sunt tocmai pentru astfel de scenariu, în condițiile în care o majoritate nu poate genera un guvern, și atunci ne întoarcem la popor.
6: Da, dar rămâne acel cuvânt poate la care o să se gândească cu siguranță și pe care o să-l analizeze și judecătorii curții dacă se ajunge acolo. Doamna Brunsels, vorbeam mai devreme despre majoritatea PSD și AUR și trebuie să vă întreb, pică mâine guvernul, dar deja pare să fie o certitudine asta. De ce nu vedem majoritatea PSD AUR? Majoritatea care a dat jos executivul Bolojan până la urmă. De ce nu se fac pași spre acest lucru? Doar niște declarații timide, aș spune eu.
7: Noi, în momentul de față, nu avem o apropiere față de nicio altă forță politică. În schimb, suntem deschiși discuțiilor cu oricare dintre forțele politice care sunt dispuse să aibă această discuție serioasă cu noi, să adopte măsuri din programul nostru de guvernare la care ținem foarte mult și, în felul acesta, bineînțeles, să avem punctul de pornire pentru negocieri, pentru discuții. Noi am spus foarte clar, nu vom vota un guvern din care nu facem parte. Și la fel de clar acum am mai spus că acei care doresc și sunt interesați să realizeze o majoritate cu noi, să vină să avem discuții, iar înainte de a merge din nou la Cotroceni, la consultări, noi deja să știm cine este premierul pe care noi îl propunem și categoric, cu scris negru pe hârtie, care este majoritatea pe care am identificat-o.
6: Teoretic, Sorin Grindeanu aș spune, pentru că el este a doua variantă pe care o are președintele. Acum cei de acasă văd imagini în direct de la Curtea de Apel București, Călin Georgescu este acolo, vedem dacă o să facă declarații și o să mergem imediat acolo. Domnule Muraru, până atunci vreau să vă întreb așa. De ce credeți până la urmă că este reticent președintele să declanșeze alegerile anticipate. Oare ideea de o suspendare a sa ulterior să fie cea care îl face să se răzgândească sau îl face să nu-și dorească acest lucru?
8: Aparent ar putea fi acest lucru, doar că vă spun că președintele nu poate dispune după propria voință de interpretarea unui articol constituțional. Mai mult decât atât, aceste alegeri nu se organizează pentru a proteja pe președinte sau pentru a favoriza sau dimpotrivă pentru a taxa un partid sau altul. Aceste alegeri se fac pentru ca România să aibă un guvern funcțional, ca țara să fie deblocată și, da, chiar dacă acest proces va dura 90 de zile, această procedură constituțională va dura 90 de zile, se întâmplă peste tot în toată lumea, în democrații. Și mai este un lucru pe care vreau să-l adaug aici, și anume că trebuie, din punctul meu de vedere, să faceți distinția între ceea ce președintele vrea și nu vrea anticipate și ceea ce președintele ar putea sau cum președintele ar putea să acționeze, pentru că dizolvarea Parlamentului, și aici eu nu cred că acei colegi și colege din Parlament care sunt nesiguri de mandatele lor pot sta liniștiți după ce două guverne au picat la votul de investitură.
6: Vă mulțumesc amândurora pentru această discuție. Ne urmărim ce se întâmplă mâine aici la votul pentru guvernul Siegfried Mureșan. În continuare, cei de acasă îl văd pe Călin Georgescu la Curtea de Apel. Foarte mulți susținători ai săi s-au strâns acolo. Deja pare o obișnuință ultimelor săptămâni să vedem atât de mulți oameni care se strâng în jurul său. Îi salută. Așteptăm să vedem dacă face și declarații și le ascultăm desigur în direct împreună.
0: Mulțumesc, Anca, așa este. Așteptăm din moment în moment să vedem dacă face declarații fostul candidat la prezidențiale de acolo, de pe scările Palatului de Justiție. În urmă cu foarte scurt timp s-a terminat ședința de judecată a completului de divergență. Vă reamintesc, cei doi judecători care au avut prima ședință de dimineață nu s-au putut pune de acord, tocmai de aceea Călin Georgescu a fost chemat înapoi la Curtea de Apel București, o ședință în complet de divergență care a durat aproape o oră. Urmează ca al treilea magistrat să încline balanța, fie să vedem o măsură mai dură în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, arest la domiciliu sau chiar arest preventiv, sau există inclusiv posibilitatea ca fostul candidat la prezidențiale să scape și de controlul judiciar. Vedem în continuare și salută susținătorii. Mergem chiar acum la colega mea, Ioana Cornev, este și ea la Curtea de Apel București. Ioana, dacă ne auzim.
9: Da, Corina, bun găsit. S-a terminat ședința în urmă cu foarte scurt timp. Călin Georgescu încă face o baie de mulțime, nu a plecat de aici, de la Curtea de Apel București. Magistrații urmează să se pronunțe. Am avut acest complex de divergență. Practic, primii doi judecători nu au căzut la un acord în ceea ce privește decizia. A fost nevoie de un al treilea judecător care să analizeze toate argumentele părților, argumentele avocaților, și în final o să vedem ce decizie va fi luată după această ședință. Vă aduc aminte că săptămâna trecută Tribunalul București a respins solicitarea DICO de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în acest dosar în care este cercetat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, de grave în formă continuată. A fost contestată decizia respectivă, el atunci a fost lăsat sub control judiciar pentru 60 de zile. O să vedem ce vor decide judecătorii de aici, de la Curtea de Apel București, dacă lui Georgescu îi va rămâne această măsură preventivă a controlului judiciar, îi va fi revocată sau va primi chiar o măsură mai dură, cea arestului preventiv pentru 30 de zile. Așteptăm să fie pronunțată decizia, vom reveni cu detalii.
0: Foarte scurt, în urmă cu foarte scurt timp, Călin Georgescu s-a urcat în mașina sa și a plecat de acolo, de la Curtea de Apel București. Foarte mulți susținători care s-au întors pe treptele Palatului de Justiție pentru această a doua ședință în complet de divergență. Sunt acolo și foarte mulți jandarmi. Au pus inclusiv garduri pentru a se asigura că nu vom vedea violențe. Oamenii îl susțin în continuare pe fostul candidat la prezidențiale. Noi așteptăm din moment în moment decizia Curții de Apel București, pentru că magistrații de acolo au rămas în pronunțare. Al treilea magistrat trebuie să încline balanța. fie o măsură mai dură pentru Călin Georgescu, așa cum vor procurorii DICOT, fie o cercetare în stare de libertate, așa cum își dorește fostul candidat la prezidențiale. Vă reamintesc, este vorba despre dosarul în care este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Și asta pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Au fost foarte multe argumente care au stat în picioare pentru această măsură a controlului judiciar. Mai precis, acele stenograme cu planul lui Georgescu din 2025 de a pleca în Toscana. Însă spunea magistratul de la Tribunalul București în motivare că este suficient un control judiciar. Rămâne să vedem ce vor considera judecătorii de la Curtea de Apel București. Urmărim și revenim în jurnalele Digi24.

0: Eșec total al României la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Echipa condusă de Gheorghe Hagi a luat bătaie cu 4-2. A fost a doua înfrângere consecutivă pentru tricolori. Am greșit și mi-asum, a spus selecționerul după meciul dezastruos de pe arena națională. România este acum pe ultimul loc în grupa din UEFA Nations League.
1: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0, au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
2: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
3: Digi24 FM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
6: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
9: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
10: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
9: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
10: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominantă scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slabă, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
2: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
1: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționist al națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și neținită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Un avion al unei companii iraniene a fost sechestrat pe pistă cu tot cu pasageri. Înainte de decolare s-a întâmplat în Istanbul. O companie turcă pentru servicii aeriene a reclamat o datorie de aproximativ 3 milioane de euro. Executorii judecătorești au venit să sechestreze avionul chiar înainte să decoleze. Pasagerii și echipajul au fost anunțați că zborul este anulat și au fost coborâți din aeronavă. Incidentul are loc în contextul în care companiile aeriene iraniene sunt afectate de sancțiunile americane. În ultima lună, numărul zborurilor internaționale din Teheran a scăzut de la aproximativ 90 la 40 pe zi. Scene șocante la grădina zoologică din Sibiu. Un piton a primit drept mâncare un iepure viu, chiar în fața copiilor. Părinții revoltați au intervenit, iar iepurele a fost scos la timp. Mihai Vălușescu vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Incidentul a fost semnalat de o vizitatoare de la grădina zoologică din Sibiu. Aceasta a postat pe rețelele sociale un mesaj de indignare după ce spune ea un piton ar fi urmat să fie hrănit cu un iepure viu chiar în timpul programului cu publicul. După ce vizitatorii au atras atenția personalului, animalul viu a fost scos înainte să fie prins de șarpe. Reprezentanții autorităților locale au recunoscut pentru turnul sfatului.ro incidentul și spun că hrănirea animalelor nu ar fi trebuit să aibă loc cu publicul de față. În astfel de situații, spune ei, zona ar fi trebuit închisă vizitatorilor. Pitonul are peste 10 ani și cântărește mai mult de 40 de kilograme, iar în unele situații acesta ar refuza hrana rece sau decongelată, astfel că în anumite situații particulare îi se mai oferă și pradă vie. Practica este însă contestată de organizațiile pentru protecția animalelor, care s-au scandalizat pe subiect și spun că vor cere dreptate.
0: Europa se pregătește pentru viața între război și pace, pe măsură ce tot mai multe guverne naționale fac eforturi pentru a pregăti populația civilă să recunoască și să facă față acțiunilor de sabotaj și atacurilor hibride, scrie Financial Times. Între timp, țările care au cunoscut în trecut ocupația rusă și care se tem de ambițiile imperialiste ale lui Vladimir Putin, organizează antrenamente de evacuare în masă.
2: Polonia și Lituania lucrează la un plan comun pentru evacuarea civililor din statele baltice în cazul unei crize majore. Inclusiv o amenințare militară e luată în calcul pentru o astfel de mișcare, scrie presa internațională. Statele baltice testează încă de la începerea invaziei pe scară largă din Ucraina proceduri de protecție a populației. Planul de evacuare peste granița dintre Polonia și Lituania urmează să fie perfectat după încheierea exercițiilor comune de testare a pregătirii populației. Financial Times scrie că, dincolo de riscul unui atac direct pentru care se pregătesc în special statele de pe flancul estic, toată Europa strânge rândurile în fața atacurilor hibride. Mișcările din Olanda sunt analizate, populația e sfătuită să facă rezerve de apă, hrană și obiecte esențiale, iar în zonele de graniță sunt organizate des exerciții de evacuare. Aplicații cu sfaturi oficiale în caz de atac militar, accident nuclear, ori dezastre naturale sunt popularizate, iar oamenii sunt învățați cum să reacționeze în aproape orice situație de urgență. Jurnaliștii britanici analizează și situația din Finlanda, care a păstrat serviciul militar obligatoriu, o rețea de adăposturi antibombardament și provizii, având o populație pregătită pentru situațiile de urgență.
0: Anthropic vrea să strângă peste 2000 de miliarde de dolari de la investitori, dar în documentul oficial de listare la bursă recunoaște ceva șocant, că propria tehnologie ar putea șterge umanitatea de pe fața Pământului. În același timp, rivalul OpenAI a renunțat la lansarea unui nou model de inteligență artificială pentru că testele interne au arătat că poate să evadeze de sub supravegherea umană. Ioana Ciurla ne explică.
3: Anthropic a trimis prospectul de listare la bursă către un grup restrâns de investitori mari, iar Reuters scrie sarcastic că mesajul transmis de companie sună practic așa. Cumpărați acțiunile noastre, chiar dacă produsele noastre ar putea distruge umanitatea. Recent, șeful Anthropic a avertizat chiar în fața Consiliului de Securitate al ONU că inteligența artificială este cea mai importantă problemă de securitate globală a momentului. Acum compania are o miză uriașă, ar putea fi evaluată la peste 2000 de miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de ultima rundă de finanțare. Dar recunoaște oficial că modelele sale de inteligență artificială ar putea dezvolta cu timpul comportamente de autoconservare. Să reziste opririi, să ascundă informații sau chiar să manipuleze într-un mod care amintește de șantaj. Avertismentele nu vin doar de la Anthropic. OpenAI a renunțat la rândul ei la lansarea planificată pentru octombrie a unui nou model de inteligență artificială. Testele interne au arătat că sistemul nu îndeplinea standardele proprii de siguranță și putea să scape de sub supravegherea umană. Ambele companii au recunoscut deja incidente în care agenții de inteligență artificială s-au abătut de la obiective, s-au ascuns sau au încercat să mintă. Bill Gates s-a alăturat și el corului de avertismente. Într-un interviu la NBC, miliardarul a spus că o inteligență artificială scăpată de sub control

0: ferestre circulare și cu o cupolă ce adăpostește mecanismul de iluminat. Prin prismele de cristal ale reflectorului, farul emitea pentru navele aflate în larg un semnal luminos fix, alb, vizibil de pe mare, de la 15 mile depărtare. În jurul cupolei era amenajată o galerie circulară, iar incinta de la baza farului adăpostea anexe și locuințele personalului. În prezent, datorită transformării liniei de coastă, farul este integrat în structura urbană a orașului Sulina, fiind situat la 2,5 km de țărmul actual al Mării Negre. În interiorul farului a fost amenajat un muzeu dedicat activității CED și comandorului Eugeniu Botez, comandant militar al portului, cunoscutul scriitor Jean Bart. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
4: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dăm împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor cu achiziție de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți, scrie AP.
1: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a kerosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de kerosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: Defilare înțesată de vedete la Paris, unde L'Oréal a prezentat cea mai recentă colecție. Celine Dion, Kendall Jenner, Heidi Klum și Eva Longoria au urcat pe podium în aplauzele tuturor. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte carte, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Da? Asta e singurul nostru avantaj competitiv, dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, la penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
3: Și o să răspund o contrebare, e o parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
4: Întrebarea numărul 6. Ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
3: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA a testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează, formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu informația momentului. Din clip în clip aflăm dacă va fi arestat sau nu Călin Georgescu. A fost o zi cu surprize la instanță, pentru că cei doi magistrați de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord, așa că au cerut complet de divergență. Asta înseamnă că ședința s-a reluat cu un al treilea judecător care se încline balanța. Călin Georgescu, rechemat la Curtea de Apel București, a plecat de acolo în urmă cu puțin timp.
1: Totul în jur este Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existență. Vă mulțumesc.
2: Dar cu suma de bani ce s-a întâmplat?
3: Dați bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani,

0: Ioana Cornev este și al aparatul de justiție și ne explică Ioana.
1: Bun găsit! După aproximativ o oră, ședința de judecată s-a încheiat. Cel de-al treilea judecător a analizat toate argumentele părților și avocaților și urmează să primim o decizie care, să știți, va fi definitivă. În continuare, sunt aici susținători ai lui Călin Georgescu în fața Curții de Apel București. De altfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut și o baie de mulțime în momentul în care a ajuns aici pentru a doua oară. Astăzi s-a prezentat în fața instanței. Așteptăm să vedem ce decizie vor lua în cele din urmă magistrații de aici, de la Curtea de Apel București, dacă Georgescu va rămâne în continuare sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, măsură sub care este în acest moment. Este în libertate, dar are mai multe obligații pe care trebuie să le respecte. El nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor. Trebuie să meargă o dată pe săptămână la poliție pentru a da cu subsemnatul și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar. Totodată, după această zi, el poate să rămână fără nicio măsură preventivă sau, într-un anumit caz, poate să primească o măsură mai dură, cum ar fi cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Vorbim despre un dosar în care Georgescu este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebite de grave în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest dosar, spun anchetatorii, depășește 1 milion de euro.
0: Scandalul ambasadoarei americane, care a spus că Statele Unite au influențat doborârea guvernului Bolojan, ia amploare. Totul este alimentat acum de faptul că o publicație importantă din Statele Unite confirmă declarațiile ambasadoarei lui Trump în Grecia. Financial Times confirmă dintr-o sursă proprie povestea care a apărut inițial în Wall Street Journal. Kimberly Guilfoyle ar fi vorbit într-un adevăr între acești termeni în timpul unei cine oficiale la ambasada americană din Atena din luna martie. După această cină, Guilfoyle a călătorit la București și s-a întâlnit cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu ministrul PSD al energiei de atunci Bogdan Ivan. Iar moțiunea de cenzură a fost adoptată o lună și câteva zile mai târziu, când PSD a votat alături de AUR. Financial Times notează că turbulențele care au urmat au costat România miliarde de dolari în fonduri europene pierdute și că agențiile mari de rating spun că este pe punctul de a ajunge la categoria junk.

0: România a cumpărat un cal troian rusesc alături de 6 țări europene și Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși pe care l-au infiltrat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat de la noi, ne spune Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: Putin a pierdut un bombardier cu care ataca Ucraina. Aeronava s-a prăbușit în sudul Rusiei în timpul unui zbor de antrenament. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere.

0: 6 militari ruși au murit și unul a fost rănit. Presa de la Moscova scrie că avionul militar s-a prăbușit din cauza unei explozii la rezervor. Tupolev 95 este o componentă esențială a triadei nucleare a Rusiei. Bombardierul este capabil să transporte armament nuclear și să lanseze rachete de croazieră. Aeronavele de acest tip sunt folosite în mod extensiv de Rusia pentru atacuri cu rachete asupra Ucrainei. Autoritățile române încearcă să obțină cât mai rapid extrădarea suspectului bănuit de crima cumplită din Olt. Individul este acum în custodia autorităților elvețiene după ce s-a predat la o secție de poliție. Suspectul ar fi părăsit țara înainte ca trupul fetei de 28 de ani să fie descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Pe numele lui era emis un mandat de arestare în lipsă și era dat în urmărire. La scurt timp după anunț, tatăl victimei a făcut prima mărturisire.
1: L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în casa copilului meu, nu-i mai așa. Ce pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. El s-a prins care a făcut. Probabil că nu mai era părțit. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminalii și toți cei care fac rău trebuie priși.

0: Cu o zi înainte de votul decisiv pentru guvernul Siegfried Mureșan, Banca Națională cere un guvern funcțional. Experții BNR avertizează asupra efectelor unei crize economice prelungite și spun că revenirea la normalitatea guvernului este esențială pentru economia țării.
1: Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate în planul guvernării este esențială pentru încrederea economică. Este și așteptarea legitimă a mediului financiar și investițional, intern și extern, dar și a mediului antreprenorial românesc.
0: Peste bună în plină criză energetică, mai sunt doar câteva luni până când în România vor fi livrate primele cantități de gaze de la platforma Neptun Deep. Se va întâmpla în primăvară, când expiră plafonarea valabilă acum pentru gaze. Proiectul a intrat în linie dreaptă, iar Petrom și Romgaz se laudă cu un progres după instalarea platformei offshore Neptun Alpha. Întregul proiect este estimat la 4 miliarde de euro. Ligia Pricopi are toate datele.
2: Bun găsit! Producția de gaze din Neptun Deep va atinge un nivel optim în toamna anului viitor, iar intenția este de a păstra acest nivel pentru o perioadă de 10 ani. Asta după ce, conform estimărilor, în primele 9 luni din 2027, producția va crește constant și va alimenta sistemul național de transport. Platforma de producție offshore a fost instalată cu succes anul acesta. De asemenea, au fost instalate 7 din cele 10 sonde de producție. Întreaga infrastructură va fi pusă la punct în perioada următoare și urmează programul de testare. Costul proiectului este de 4 miliarde de euro.
0: Coșmarul de pe DN1 i-a sfârșit. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi după aproximativ 3 ani de lucrări. Contractul pentru cei aproape 6 kilometri s-a ridicat la aproape 237 de milioane de lei fără TVA. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, vine cu informații.
3: Bun găsit! Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel, șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
0: Peste 1 milion de telefoane second-hand au fost vândute de parcă ar fi fost noi nouțe în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Rețeaua infracțională a fost destructurată de parchetul european. Schema frauduloasă a provocat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatori și o pagubă de peste 30 de milioane de euro la bugetele statelor membre. Cu toate informațiile despre această amplă anchetă vine Teodora Chiușteu.
4: Bun găsit! Piesele uzate erau asamblate în Hong Kong și în Emiratele Arabe Unite, conform parchetului european. Ulterior erau curățate și reasamblate și trimise în Olanda, de parcă ar fi fost noi nouțe. Ulterior acestea ajungeau într-un depozit din Germania și de acolo la clienți din toată Uniunea Europeană. Descoperirea a fost făcută în urma unei ample anchete în care au fost implicați aproape 1800 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali. În total ar fi reușit să vândă peste 1 milion de telefoane. 7 dintre suspecți au fost prinși, printre ei se numără și cei 2 lideri ai grupării. Au fost făcute percheziții în cel puțin 19 țări, printre care și România.
0: Este momentul ca această criză politică să se încheie, a fost declarația președintelui Nicușor Dan cu o zi înainte ca guvernul Mureșan să intre la votul decisiv din Parlament. Totodată, șeful statului a subliniat clar că alegerile anticipate nu sunt o soluție, asta deși aproape toate partidele încep să arate în favoarea lor.
5: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Am început numărătoarea inversă până la votul pentru învestirea guvernului Mureșan. Sunt jocuri de culise, negocieri dure pentru fiecare vot cu scenariul anticipatelor pe masă. Asta în timp ce în comisiile din Parlament sunt audieri. Șansele guvernului Siegfried Mureșan sunt mici însă. Mergem la Anca Orhean și Ema Stoica pentru cele mai noi informații.
6: O zi plină și astăzi. Am văzut consultări, am văzut, de fapt, comisii în care au fost și avize pozitive și avize negative. Un mesaj venit din partea președintelui chiar cu mai puțin de 24 de ore înainte să fie votul de aici din Parlamentul României. Surse însă spun pentru Digi24 că președintele, în ciuda acestui mesaj pe care l-am văzut public, nu este atât de sigur că acest guvern trece. Până la urmă vede și dumnealui arimeta parlamentară pe care vedem și de asta, nu?
7: Da, este evident că în momentul acesta, dacă facem orice calcul, guvernul Siegfried Mureșan nu trece mâine la vot. Deja se pune în problema ce se întâmplă după ziua de mâine. Ce desemnare va face Nicușor Dan? Pentru că pariurile, să spun așa, până la urmă, sau negocierile se duc în direcția aceasta. Nu anticipatelor ne arată că urmează încă o desemnare. Cât de repede va fi făcută și dacă va fi Sorin Grindeanu, dacă va fi altcineva din PSD, pentru că ați văzut de-a lungul zilei a apărut și ipoteza aceasta, că nu e neapărat să fie președintele Partidului Social Democrat, poate să fie o altă persoană din PSD. Dacă va fi, poate un tehnocrat. Sunt întrebări la care poate vom răspunde mâine, pentru că poate președintele măcar, sau încercăm să răspundem mâine, că președintele poate măcar va declanșa sau va chema partidele din nou la consultări. Nu, la asta ne așteptăm.
6: Da, din informațiile pe care noi le avem, ce am reușit să mai obținem în aceste ore, tocmai asta spun sursele Digi24, că președintele se pregătește de noi consultări, de data aceasta mult mai rapid și desemnarea să vină imediat după. Să nu mai vedem o desemnare după o perioadă atât de lungă. Însă mă aștept la cum arată lucrurile și la cum a acționat de-a lungul timpului președintele României, mă aștept ca dacă mâine Siegfried Mureșan nu va lua votul în Parlament, consultările să nu fie joi, ci să lase partidele să-și recalibreze discursul. Avem PNL, USR, UDMR cu un candidat care joi deja se vor afla într-un eșec după ce va pica Siegfried Mureșan aici în Parlamentul României și atunci, în momentul în care se vor duce la președintele României, mă gândesc că vor trebui să aibă un alt mesaj pe masa șefului statului.
7: Ori, da, să facă o propunere nouă, ori să spună, noi suntem de acord cu orice propuneți dumneavoastră, desigur nu cred că vor fi de acord neapărat cu Sorin Grindeanu. Tot vorbim, ajungem cumva la Sorin Grindeanu și încă un lucru, sau un lucru care e foarte important acum, cheia negocierilor, cei din AUR vor să meargă la Palatul Cotroceni și au spus-o foarte clar și pe mai multe voci, adică mulți din partid spun asta, într-o alianță. Ei vor vota un guvern din care fac parte, dar să meargă direct cu alianța la Cotroceni și așa vor fi de acord. Trebuie să lase foarte mult Nicușor Dan, cel care a spus că nu vrea AUR la guvernare dacă va fi scenariul acesta pus pe masă.
6: Va fi foarte interesant dacă se va duce Partidul Social Democrat, pentru că spunea Petrișor Peiu, ne aducem aminte ieri, cred că undeva pe scările Senatului, că așteaptă PSD și l-așteaptă pe președintele României să vină spre AUR, să vină la discuții, să vină la negocieri și să existe o colaborare, dar o colaborare scrisă, nu așa în spatele ușilor închise, între partidul care intră la guvernare și AUR și că există acea linie roșie AUR să fie la guvernare. Deci dacă în zilele următoare, în posibilele consultări, vom vedea pe masa președintelui poate o coaliție, este greu de spus în momentul de față, pentru că PSD spune în continuare public că nu intră la guvernare cu AUR. Da, și atunci dar... ne întorcem la fosta coaliție de guvernare.
7: Dar ce este foarte clar acum este că încep negocierile pentru pasul 2 după ce pică guvernul Siegfried Mureșan. Noi vom fi și mâine aici în Parlament, urmărim tot ce se întâmplă și desigur vedem ce va fi în plen, cum își vor justifica poate votul anumiți parlamentari. Există încă speranța că unii socialdemocrați vor vota acest executiv. O să vedeți totul în direct la Digi24, în edițiile speciale de mâine.
0: Anca Ema, mulțumim. Vrem să trecem la euro până în 2035, anunță ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare. Dar pentru asta trebuie îndeplinită o condiție esențială. România să iasă din procedura de deficit excesiv, spune oficialul. Ulterior va mai fi nevoie de câțiva ani pentru pregătirea aderării. Alexandru Nazare a mai declarat că trecerea la moneda euro, obiectiv stabilit pentru 2035, va avea o influență pozitivă asupra competitivității economiei.
8: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
0: Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, este amenințată de un uriaș incendiu de pădure. Focul care se extinde cu repeziciune a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din rezervația Domocled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis. 10 de pompieri ajutați de o dronă și 2 elicoptere intervin la fața locului. Fumul dens se vede de la peste 10 kilometri. Vedem chiar acum imagini în exclusivitate surprinse din avion.

0: Iar colega mea, Ana Maria Young, vine cu o transmisiune în exclusivitate de la fața locului.
1: Dimensiunea dezastrului din Parcul Național Domoclet Valea Cernei se vede cel mai bine de pe Calea Aerului. Vedeți chiar în aceste momente pădurea care arde în stațiunea Băile Herculane de pe data de 2 septembrie. A luat foc această pădure și autoritățile nu au reușit să stingă flăcările. Se văd în imagini hotelurile din stațiunea Băile Herculane. Sunt oameni cazați în acest moment în hoteluri care spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat și asta pentru că, după cum se vede și în imagini, fumul gros este foarte aproape de hoteluri, flăcările au coborât și riscă să se întindă către hoteluri. Drumul este și el blocat până mâine dimineață la ora 11. Șoferii nu pot trece prin această zonă și asta pentru că de pe versanți cad pietre și bucăți din copacii care au ars. Se vede în imagini dimensiunea dezastrului, iar fumul care a rezultat în urma incendiului se simte inclusiv de la altitudinea la care noi ne aflăm în acest moment. Începând de astăzi, două elicoptere din cadrul IGAF participă la misiunile de stingere în speranța că flăcările vor fi totuși stinse, însă, după cum se vede, dimensiunea flăcărilor este foarte mare, sunt sute de hectare în acest moment care încă fumegă.
0: Operațiune desprinsă din filme cu un copil răpit, veteran din Armata Statelor Unite și România în prim plan, un american al cărui fiu fusese răpit de fosta soție, l-a recuperat din țara noastră și l-a dus înapoi în Italia, unde locuiește. Ne vorbește despre detaliile acestui caz uimitor corespondentul Digi24 de la Mohanu.
2: Bun găsit, americanul spune că inițial a solicitat ajutorul autorităților americane, autorităților italiene, dar și al celor din România, însă nu a găsit sprijinul de care avea nevoie. A decis ca atare să ia situația în propriile mâini, a vorbit cu foști colegi din Armata Statelor Unite și a reușit astfel să obțină sprijinul unora dintre ei, inclusiv un fost detectiv și un fost pilot de avioane. A reușit să-și depisteze fosta soție în România și pe cel mic, iar cu ajutorul pilotului a închiriat un avion de mici dimensiuni, a aterizat pe un aeroport dezafectat din România, a mers exact în locul unde știa că soția sa și fiul se plimbă și a luat pur și simplu copilul de pe stradă și a fugit înapoi în Italia, unde era rezident de mai mulți ani. Aici a obținut în instanță custodia celui mic după ce a demonstrat că soția sa îi furase actele, falsificase unele documente și că făcuse chiar și denunțuri mincinoase ca să îl discrediteze. Acum, împreună cu foștii săi colegi din US Army, a format o echipă care se cheamă Operațiunea Gardaland, după numele celui mai mare parc de copii din Italia. Încearcă să-i ajute pe părinții aflați în aceeași situație și spune el, mai ales pe părinții care se văd cu copiii duși peste hotare, pentru că aici competențele autorităților locale sunt mult diminuate.

0: Un avion al unei companii iraniene a fost sechestrat pe pistă cu tot cu pasageri înainte de decolare. Totul s-a întâmplat în Istanbul. O companie turcă pentru servicii aeriene a reclamat o datorie de aproximativ 3 milioane de euro din partea Caspian Airlines. Executorii judecătorești au venit să sechestreze avionul chiar înainte să decoleze. Pasagerii și echipajul au fost anunțați că zborul este anulat și au fost coborâți din aeronavă. Incidentul are loc în contextul în care companiile aeriene iraniene sunt afectate de sancțiunile americane. În ultima lună, numărul zborurilor internaționale din Teheran a scăzut de la aproximativ 90 la 40 pe zi. Ministrul de Externe al Poloniei, maraton de replici acide la adresa Rusiei, șeful diplomației de la Varșovia, l-a ironizat pe Putin, care, la fel ca predecesorii lui, atacă alte state sub pretextul protejării unei minorități. De asemenea, crede că Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals pentru a crea un motiv de mobilizare.
1: Russia never invades. It didn't invade Poland in the 18th century, it didn't Poland invade Poland with Nazi Germany in 1939. Russia always comes to the assistance of embattled national minorities. But it's Russia is cooking up something big this year. So they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize. This is standard Soviet and Russian. Been fighting the Russians since before the United States existed. And if they attack us, we're not going to give up.

0: Scenă șocantă la grădina zoologică din Sibiu. Un piton a primit drept mâncare un iepure de viu chiar în fața copiilor. Părinții revoltați au intervenit, iar iepurele a fost scos la timp. Mihai Vălușescu vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Incidentul a fost semnalat de o vizitatoare de la grădina zoologică din Sibiu. Aceasta a postat pe rețelele sociale un mesaj de indignare după ce spune ea un piton ar fi urmat să fie hrănit cu un iepure viu chiar în timpul programului cu publicul. După ce vizitatorii au atras atenția personalului, animalul viu a fost scos înainte să fie prins de șarpe. Reprezentanții autorităților locale au recunoscut pentru turnul sfatului.ro incidentul și spun că hrănirea animalelor nu ar fi trebuit să aibă loc cu publicul de față. În astfel de situații, spune ei, zona ar fi trebuit închisă vizitatorilor. Pitonul are peste 10 ani și cântărește mai mult de 40 de kilograme, iar în unele situații acesta ar refuza hrana rece sau decongelată, astfel că în anumite situații particulare îi se mai oferă și pradă vie. Practica este însă contestată de organizațiile pentru protecția animalelor, care s-au scandalizat pe subiect și spun că vor cere dreptate.
0: Biletele de avion vor rămâne scumpe și în scenariul în care criza internațională a combustibililor încetează. Costurile companiilor cu achiziția de kerosen s-au dublat în ultima jumătate de an, iar asta s-a transferat în prețul plătit de clienți, scrie APE.
2: După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul combustibilului pentru avioane a crescut în 5 săptămâni de la 99 de dolari la peste 200 de dolari barilul. Iar prețul biletelor adesea vândute cu luni bune în avans nu a ținut pasul cu scumpirea accelerată a kerosenului. Pentru a mai reduce din pierderi, multe companii aeriene au majorat costurile adiționale, precum taxele pentru bagaje, ori chiar au decis anularea unor rute considerate mai puțin profitabile. Analiza Associated Press arată însă că în ciuda măririi prețului biletelor pe parcursul ultimelor 6 luni, a taxelor majorate ori a reducerii pierderilor, companiile încă au de recuperat din șocul produs de dublarea prețurilor pentru combustibili. Drept urmare, tarifele pentru următoarea perioadă vor rămâne mari pentru a recupera șocurile următoare. Iar acest lucru s-a văzut deja în lunile de vară, când pe fondul unei acalmii pe frontul din Orient, piața combustibililor s-a calmat, prețurile au coborât, însă biletele de avion au rămas scumpe. Nesiguranța e principala explicație pentru decizia de a menține ridicate tarifele, mai ales că odată atinsă borna de 6 luni de la începerea războiului pe fondul reluării loviturilor, costurile cu achiziția de kerosen au crescut din nou. Numai în Statele Unite, prețurile biletelor de avion au fost mai mari cu 23% în medie în august față de vara anului anterior.
0: Fraude cu ajutorul inteligenței artificiale pe Google Maps, se scroci generează imagini false cu datele de contact ale unor afaceri. Cei care apelează numerele false sunt suprataxați, iar datele lor pot fi folosite pentru a fi lăsați fără bani. Maria Coma ne spune cum funcționează frauda și cum ne putem feri.
3: Bine v-am găsit! Specialiștii au scos la iveală peste 150 de imagini generate cu inteligența artificială încărcate pe paginile mai multor afaceri. La prima vedere, fotografiile par să prezinte informații reale despre respectivele companii, inclusiv logo-urile lor. Problema este că toate afișează același număr de telefon, iar o persoană care își dorește să afle mai multe informații despre compania respectivă, evident, poate considera că numărul îi aparține și poate suna. În realitate, apelul duce către un număr cu suprataxă sau poate fi folosit pentru colectarea unor informații despre persoana care sună. Faptul că aceeași metodă a fost folosită pe mai mult de 150 de pagini sugerează o acțiune coordonată. Deocamdată nu există informații că această fraudă ar fi fost identificată și în România. Specialiștii avertizează însă că metoda poate fi replicată relativ ușor. Pentru a ne proteja, este important să verificăm numărul de telefon pe site-ul oficial al companiei și să nu sunăm la numere afișate doar în fotografii sau recenzii.
0: Vladimir Putin crește din nou efectivele autorizate ale armatei, iar guvernul de la Moscova este chemat să facă rost de finanțare pentru a duce numărul de militari activi dincolo de pragul de 1.550.000. Decretul semnat de liderul de la Kremlin vine în contextul în care Reuters scrie că Rusia intenționează să aloce o sumă record anul viitor pentru cheltuieli militare de peste 200 de miliarde de dolari.
4: Decretul semnat de Putin consfințește a patra creștere a schemei de personal militar de anul acesta. Noua decizie prevede 15.500 de posturi militare în plus față de nivelul stabilit la sfârșitul lunii iulie. În total, din martie până acum, schema autorizată pentru militari a crescut cu 47.860 de posturi, depășind pragul de 1,55 de milioane. Majorările succesive vin în contextul în care Moscova lucrează la bugetul pe anul viitor, care prevede o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. Reuters a avansat pe baza unor documente consultate de jurnaliști o alocare de 202 miliarde de dolari în 2027. Ucraina confirmă planurile Rusiei de întărire a resursei umane din armată. Volodymyr Zelensky a vorbit despre informații ale serviciilor secrete care arată că Rusia intensifică recrutarea și încearcă să atragă mai mulți cetățeni străini în forțele sale armate. Astfel, conform președintelui ucrainean, în Rusia ar fi deja 8.000 de soldați din Coreea de Nord, iar regimul de la Fenian ar pregăti trimiterea altor 10.000.

0: Digi24 FM.
1: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
5: Încearcă Nicușor Dan prin această sintagmă să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
4: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul. Reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii. Spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
7: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
6: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
8: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
6: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
7: O, da.

0: Breaking news la Digi24. Avem o informație pe surse că Călin Georgescu ar fi fost arestat preventiv. Asta ne spun ultimele noastre informații. Mergem în direct la Ioana Corneev, care este la Curtea de Apel. Ioana, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, sunt informații pe surse în acest moment. Informația este că Georgescu a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Ar fi decizia magistraților de aici, de la Curtea de Apel București. Este o decizie definitivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să ajungă într-un centru de arest, cel mai probabil la arestul Capitalei. Au fost aici foarte mulți susținători. Se îndreaptă acum spre arestul Capitalei. Decizia, așa cum vă spuneam, este definitivă. Magistrații de aici, de la Curtea de Apel București, au decis acest lucru în urmă cu foarte scurt timp. Este un dosar în care Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Așteptăm și oficial această decizie. Decizie venită din partea Curții de Apel București. Vom reveni cu detalii, dar și cu imagini pentru ceea ce urmează.
0: Ioana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Corina Matlinski mi s-a alăturat în studio. Mulțumesc foarte mult, Corina. A fost nevoie de un complet de divergență aici pentru a ajunge la această decizie. O așteptăm și noi să vină oficial, 30 de zile de arest preventiv. Primii doi judecători nu s-ar fi înțeles. Iată că al treilea a înclinat balanța.
2: Așa este. Primele două judecătoare, mai precis Ligia, nu s-au înțeles. Sursele noastre spun că una dintre ele a dorit ca decizia să fie de arest preventiv pentru 30 de zile. Cealaltă a fost la capătul opus, adică a spus cercetat în stare de libertate, adică inclusiv să îl scape pe Călin Georgescu de acel control judiciar decis în prima instanță de Tribunalul București. Tocmai de aceea, pentru că nu au reușit să se pună de acord, a fost nevoie de acest complet de divergență, de al treilea judecător care să vină să reia ședința de judecată, pentru că asta este procedura. Tocmai de aceea Călin Georgescu s-a și întors la Curtea de Apel București. Mai puțin de o oră a durat această nouă ședință de judecată, care, iată, a înclinat balanța către cea a arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile. Ce urmează acum? Această decizie, evident, trebuie pusă în practică. Poate fie Călin Georgescu să meargă să se predea la o secție de poliție și de acolo să fie dus în arest, sau, evident, polițiștii vor merge la el acasă să-l caute și să-l ridice de acolo, asta în cazul în care fostul candidat la prezidențiale a mers acolo acasă după ce a plecat de la Curtea de Apel.
0: L-am văzut chiar mai devreme în imagine, a fost la Curtea de Apel, s-a întors, așa cum ai spus și tu, a făcut și declarații, se arăta încrezător că va primi o decizie favorabilă. Iată că, așa cum ne spun sursele noastre, nu este cazul, vorbim despre 30 de zile de arest preventiv. Corina, să mai trecem puțin foarte pe scurt prin dosar. Este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, o schemă financiară destul de complexă, deci oamenii de afaceri primeau practic niște împrumuturi pentru care trebuiau să garanteze cu aceste sume foarte mari și până la urmă banii dispăreau și sunt acuzații, bineînțeles neoficiale, nu au fost dovedite, că s-ar fi făcut o legătură cu acea campanie prezidențială care a fost declarată cu zero costuri, dar încă nu știm exact, așteptăm toate dovezile. Iată că astăzi judecătorii au declarat că ar putea să fie un pericol, ar putea fi discuții cu alți martori și ingerințe în dosar.
2: Până la urmă, despre asta este vorba atunci când vorbim despre arest preventiv. Nu înseamnă o dovedire a vinovăției în acest caz pentru Călin Georgescu sau pentru Ionel Rusen, pentru că și în cazul lui instanța a decis arestare preventivă pentru 30 de zile, ci că ar putea periclita într-un mod sau altul ancheta. Fie că ar putea să părăsească România, să fugă din țară. Și ne amintim, Ligia, acele stenograme cu planul din 2025 cu vila din Toscana. Fie că ar putea să influențeze declarațiile martorilor sau ar putea să ia legătura cu anumite persoane care au dat declarații în acest dosar și că mai bine pentru anchetă în acest punct este ca atât Călin Georgescu cât și Ionel Rusen să fie în arest preventiv. Despre asta discutăm la acest moment, nu despre o dovadă clară a vinovăției. ei în continuare beneficiază de această prezumpție de nevinovăție. În ceea ce privește dosarul, ar fi vorba despre 1,1 milioane de euro. Parte din acești bani, spunea Călin Georgescu, cel puțin asta îi spunea omului de afaceri înșelat în acest dosar, că 100 de mii de euro ar fi fost pentru acea campanie electorală, pentru prezidențiale. I-ar fi prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Mai departe însă procurorii într-adevăr trebuie să demonstreze dacă acei bani au ajuns sau nu în conturile lui Călin Georgescu sau dacă au fost folosiți în acest scop declarat la momentul la care au cerut banii de la omul de afaceri. Grupul infracțional organizat, Călin Georgescu ar fi fost liderul acestui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru că vorbim despre un prejudiciu foarte mare care depășește pragul de 400 de mii de euro. Mă uitam pentru că ceva mai devreme ar fi ajuns Călin Georgescu acasă. Asta înseamnă că urmează ca polițiștii să meargă cel mai probabil acolo la vila sa din Mogoșoaia, vila care, apropo, ne amintim, a fost pusă recent sub sechestru, de DICOT și să fie ridicat de acolo și dus în arest.
0: Și continuăm să așteptăm decizia oficială, dacă într-adevăr Curtea de Apel București a aprobat cererea procurorilor. Corina, îți mulțumesc și rămâi, te rog, alături de mine. Ni se alătură discuției și Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua.
0: Cum primim această veste?
3: Din punctul meu de vedere, este un lucru pozitiv pentru procurorii de la DICOT, pentru că după apariția în fața primei instanțe, care a refuzat arestarea preventivă așa cum solicitau procurorii, părea că există, sau cel puțin domnul Georgescu și campania domniei sale de acest lucru se legau, încercau să arate că dosarul este unul care nu se susține.

0: așteptat poate ca o astfel de decizie să contribuie la imaginea sa de victimizare. Nu credeți că va fi așa?
1: Va fi foarte greu să victimizeze în momentul în care ai doi judecători diferiți, unul din completul inițial și unul din completul de divergență care au luat aceeași decizie. E clar că dovezile pe care procurorii le au la dosar sunt unele solide. Domnia sa va încerca și e strategic corect să încerce să se victimizeze în continuare. Vor exista persoane multe printre susținătorii domniei sale care vor considera că este o victimă. Dar de aici încolo depinde foarte mult de modul în care procurorii vor duce dosarul mai departe și îl vor prezenta instanței. E foarte important ca lucrurile să se desfășoare rapid, să se desfășoare transparent, tocmai pentru a nu putea lăsa o astfel de campanie de victimizare să aibă câștig de cauză. Din punctul meu de vedere, e nevoie ca obișnuința asta a dosarelor din România de a sta foarte mult până a fi trimise în instanță să nu se repete și în acest dosar, pentru că atunci, într-adevăr, ideea de victimizare își va face efectul.
0: Într-adevăr, de fiecare dată când avem câte un dosar cu atât de mare efecte sociale, poate, și reacții din toate părțile, există semne de întrebare asupra independenței justiției și revine această problemă de neîncredere a justiției în România. Cum pot autoritățile să comunice sau să creeze lucrurile astfel încât să nu se mai ajungă să punem acest semn de întrebare, să avem încredere că justiția, ceea ce decide, este întotdeauna așa cum trebuie?
1: Cred că cel mai important factor în câștigarea încrederii cetățenilor de către persoanele din domeniul justiției ține de modul în care politicienii, oamenii care au un cuvânt de spus în societatea noastră, nu vor mai folosi justiția ca pe o bâtă. În momentul în care vor termina discuțiile în spațiu public despre plângeri penale și modul în care folosesc justiția în interese politice, în momentul în care nu vor mai vorbi despre dosare politice și nu vor mai încerca să victimizeze, atunci lucrurile vor intra pe un fugaj normal. Până atunci, atât timp cât fiecare politician și fiecare partid politic are simpatizanți care răspund foarte bine la chestiunile emoționale, discuțiile acestea fac în primul rând rău acestui domeniu esențial pentru bunul mers al societății noastre. Dar de 20 de ani, cred că justiția e unul dintre cele mai utilizate domenii în toate luptele politice, ba pentru victimizare, ba pentru a ataca adversarii politici.
0: Vladimir Ionaș, mulțumim foarte mult. Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile, o informație pe surse, scurtă pauză și revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
5: E greu de spus. Am văzut tot felul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat

0: De jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Am revenit în regim de breaking news la Digi24. Informația momentului: Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile, este o informație pe care o avem încă pe surse, nu este confirmată oficial. Curtea de apel București ar fi aprobat cererea procurorilor după ce aceștia au contestat măsura controlului judiciar pe care Călin Georgescu îl primise cu câteva zile în urmă. Corina Matlinski alături de mine în continuare. Știm că este acasă Călin Georgescu, l-am văzut mai devreme, a fost la curtea de apel și a plecat. Ce urmează?
1: Are două opțiuni în acest moment fostul candidat la prezidențiale: fie merge singur, având în vedere această decizie și cu siguranță i-a fost comunicată și lui prin avocați, să meargă singur la o secție de poliție, eventual la cea de care aparține și la care mergea până acum la controlul judiciar, și să se predea, iar mai apoi să fie dus în arest, sau dacă nu, în momentul în care această decizie va ajunge la poliție, trebuie pusă în aplicare, evident, și polițiștii vor merge acasă la el, acolo în Mogoșoaia, casă care este pusă sub sechestru în acest dosar al DIICOT, va fi ridicat de acolo și dus cel mai probabil în arestul central. Din ceea ce ne spun în aceste momente colegii noștri, poliția ar fi deja la el la poartă, au intrat polițiștii la el în curte, adică Ligia, ar fi o chestiune de câteva minute până când îl vom vedea ridicat de acolo și dus în arestul central.
0: Vom avea imagini în direct de acolo. Vă reamintesc informația momentului: Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile, o informație pe surse de la Fix, toate imaginile în direct, toate detaliile. Foarte scurtă pauză acum și revenim la Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian.
4: 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA.
5: 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive active emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
8: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că din când în când se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite, nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele, să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și iată informația zilei la Digi24.
12: E breaking news, Călin Georgescu își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis arestarea preventivă a lui Georgescu în dosarul în care fostul candidat la președinție e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro.
11: Hotărârea judecătorilor este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cel care ar fi fost complicele lui Călin Georgescu în acest caz.
12: Ce urmează în această seară să se întâmple, ne spune colega noastră Ioana Cornea. Bun găsit, Ioana!
11: Bine.
13: Bun găsit! În urmă cu foarte scurt timp am primit și informația oficială. Magistrații de la Curtea de Apel București au admis contestația formulată de procurorii DIICOT și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu. A fost nevoie de un complet de divergență pentru a se ajunge la această hotărâre. Primii doi judecători nu s-au pus de acord. A fost nevoie de un al treilea magistrat care să vină, să analizeze argumentele părților și avocaților și să încline balanța. Vedem așadar o decizie definitivă, trebuie să spunem acest lucru, arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Urmează acum mai multe proceduri care trebuie urmate. Documentele au ajuns deja la poliție. Din informațiile noastre, Duba este deja acasă la Călin Georgescu. Acesta urmează să fie preluat și adus la arestul central al capitalei, acolo unde își va petrece următoarele 30 de zile. În momentul în care va expira această perioadă, procurorii pot solicita prelungirea arestului preventiv, dar asta se va stabili tot în instanță. Călin Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar depășește 1 milion de euro.
14: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este de fapt însăși existență. Vă mulțumesc.
15: Dar cu suma de bani ce s-a întâmplat?
16: Stai, bani, bani, jos.
11: Sunt imagini filmate în urmă cu puțin timp la Curtea de Apel București. Călin Georgescu s-a prezentat în această dimineață în fața instanței, a mers după aceea, s-a întors la domiciliul său și vedeați ceva mai devreme imagini și cu o parte dintre susținători care, așa cum mă fac de obicei, au fost la Curtea de Apel, iar acum, iată, încep să se adune la arestul central unde urmează să ajungă Călin Georgescu. Discutăm despre acest subiect. Sunt alături de noi colega noastră Corina Matlinski și ni se alătură de la distanță și profesorul Andrei Țăranu. Bună seara, vă mulțumim amândurora pentru prezența alături de noi. Corina, îl așteaptă, merg acum polițiștii la, acasă la Călin Georgescu și urmează să fie adus în arest. Asta înseamnă că din această seară se declanșează întreaga procedură, nu durează mai mult de atât.
1: Așa este și în urmă cu doar câteva momente înțelegem că a și fost ridicat Călin Georgescu de acasă, a fost ridicat de către polițiști, foarte repede a ajuns la ei decizia de la Curtea de Apel București, la IPJ Ilfov, polițiștii de acolo au mers acasă la Mogoșoaia, la casa pusă sub sechestru de procurorii DIICOT, și l-au ridicat, a fost scos în cătușe Călin Georgescu și este deja în drum spre arestul central. Acolo va sta în următoarele 30 de zile. Acolo a și stat de altfel acea noapte când a fost reținut, iar mai apoi eliberat a doua zi sub control judiciar. Așteptăm însă să vedem motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București, pentru că va fi una extrem de interesantă, dacă este să ne uităm în primul rând la motivarea judecătorului de la Tribunalul București, cel care a considerat că este suficientă o măsură a controlului judiciar.
11: Ce a spus magistratul?
1: Acest magistrat a spus așa, că cere parchetului să își intensifice eforturile și să administreze și alte mijloace de probă, că trebuie să stabilească rolul concret pe care l-ar fi avut fiecare inculpat. Iar apropo de acea sumă de peste 1,1 milioane de euro, magistrații spun așa, presupusul prejudiciu, deși este mare, nu a afectat economiile unor persoane, comparând cu situațiile în care oamenii sunt înșelați atunci când vor să cumpere o excursie în străinătate sau o mașină. Asta a scris magistratul de la Tribunalul București.
12: Nici astăzi decizia însă nu a fost luată ușor. A fost un complet de doi judecători care nu au reușit să ajungă la o concluzie, probabil au avut păreri diametral opuse și a fost nevoie de un al treilea judecător care să vină și să ajute la luarea unei decizii finale, cea pe care o vedem acum.
1: Diametral opuse, foarte bine spus, Claudiu, pentru că una dintre judecătoare a vrut arest preventiv, iar cealaltă judecătoare a vrut cercetarea în stare de libertate. Adică a vrut inclusiv ca fostul candidat la prezidențiale să nu mai fie nici măcar sub acea măsură a controlului judiciar. Nu au reușit să se pună de acord, a fost nevoie de intervenția unui al treilea magistrat, dar procedura spune foarte clar că ședința de judecată trebuie reluată. Adică el nu se baza pe argumentele uneia sau alteia dintre părți, și mă refer aici
12: la magistrat.
1: Asta
12: e și motivul pentru care domnul Georgescu a fost chemat a doua oară astăzi, într-o singură zi, la tribunal.
1: A fost chemat de urgență, așa este, pentru că ședința de judecată a fost programată de pe o oră pe alta. Nu a durat mai mult de o oră, noua ședință de judecată. De asemenea, procurorul Dicot, procurorul de ședință, a fost și el chemat acolo pentru a-și expune motivele pentru care cerea arestarea preventivă în acest caz. Iată că după o altă oră de deliberări am avut și această decizie, arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.
12: Vă spuneam că alături de noi este astă seară și profesorul Andrei Țăranu. Bună seara, domnule Țăranu, mulțumim că ați intervenit. O decizie a instanței care, dincolo de sfera juridică, are însă și un impact politic. Cu o zi înainte de votul în Parlament pentru guvernul Mureșan. Poate fi făcută o legătură atunci când ne vom uita la votul de mâine?
16: Eu sper că nu. Și asta pentru că cele două evenimente nu cred și sper că nu au niciun fel de legătură. Justiția în România se presupune că este independentă, România este un stat de drept. Și, iată, judecătorii, puneți între ghilimele, s-au chinuit astfel încât să ajungă la o soluție. O soluție care este luată într-o speță care doar marginal sau tangențial are o dimensiune politică. Deci, nu cred că votul de mâine și ceea ce se va întâmpla cu guvernul Mureșan sunt legate de acest proces. Probabil că rezultatul ar fi fost același, indiferent dacă Călin Georgescu ar fi rămas în libertate, sub supraveghere sau în arest. Ceea ce însă este interesant, dacă vreți, este faptul că permanent apare această idee, că politicul are ceva cu Călin Georgescu, că vor să îl scoată și el se martirizează și își construiește o tribună pe această formulă, și cred că cea mai bună soluție este tocmai să nu căutăm legături, ci să încercăm să vedem fiecare eveniment în situația în care se află.
11: Funcționează această tentativă de martirizare pe care o are Călin Georgescu? Vă aduceți aminte pe parcursul ultimelor luni, după ce au fost, după anularea alegerilor prezidențiale, nu a vorbit foarte mult Călin Georgescu despre George Simion. După momentul în care, în schimb, a fost reținut pentru 24 de ore, li s-a adresat susținătorilor și a ținut să-i mulțumească lui George Simion pentru poziția pe care a avut-o față de situația prin care trece el acum. În ce măsură influențează această luare de poziție, această campanie de martirizare, scena politică de acum și mai ales felul în care AUR se poziționează și reacționează în momentul de față?
16: L-am auzit aseară pe domnul Simion, care a spus că nu-i foarte fericit de faptul că domnul Călin Georgescu l-a menționat mulțumindu-i. Pe de altă parte, da, Călin Georgescu în acest moment are nevoie de un sprijin, de un suport, dacă vreți, politic, și singurul suport pe care îl mai poate obține era și este cel de la AUR. Și asta pentru că în prima instanță, cum spuneți, după alegerile din 2024, Călin Georgescu a fost foarte mefiant să se lege de AUR și chiar pe parcursul alegerilor din 2025, El s-a sprijinit mai degrabă pe organizația, pe ceea ce s-a numit POT, Partidul Oamenilor Tineri și Maria Gavrilă, decât pe George Simion, pe care l-a tratat ca pe tânărul meu protejat. E, acum, George Simion, chiar dacă situația lui Călin Georgescu a devenit foarte tulbure și complicată, i-a luat partea și l-a susținut chiar și când acesta a fost arestat pentru 24 de ore. Deci a fost alături, a vorbit despre telejustiție, a vorbit despre stat dictatorial, a vorbit despre stat totalitar și așa mai departe, aruncând cu noroi în stânga și în dreapta, pentru că, este aici opinia mea, el știe că o bună parte din electoratul care îl votează pe Călin Georgescu este drenat și către AUR și care ajunge să voteze AUR. Este un electorat pe care George Simion se bazează. Este un electorat destul de violent și destul de, haideți să-i spunem, fanatizat. I-am văzut, aduceți-vă aminte, acum 3 săptămâni, în marți, în Piața Victoriei. Deci, genul ăsta de electorat probabil că este folositor în celor de la AUR ca un fel de, din nou puneți ghilimelele, trupe de asalt împotriva statalității din România, văzută ca fiind umanul prin excelență.
11: Vă reamintesc așadar informația momentului. Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile, el a fost ridicat de polițiști de la domiciliul său și este în drum spre arestul central. Acolo este și colega noastră, Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teodora.
17: Bun găsit, în urmă cu câteva momente au aflat și susținătorii lui Călin Georgescu veniți aici la arestul central că a fost ridicat de poliție de la locuința lui și că urmează să fie dus aici la arest. S-au încins spiritele, dacă putem să spunem așa. Au venit câțiva dintre ei să îl susțină pe Călin Georgescu, să spună că este nevinovat. Sunt aceiași fani care l-au urmat astăzi toată ziua la instanță, acolo unde s-a judecat contestația ulterior la controlul judiciar pe care l-a avut în Buftea, la secția de poliție. Iată că au venit și aici la arestul central după decizia luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. O decizie care a venit destul de greu, a fost nevoie să fie alcătuit un complet de divergență, a fost nevoie de un al treilea judecător care să ia această decizie. Iată că dintr-un moment în altul ar trebui să vină aici fostul candidat la alegerile prezidențiale, la o săptămână după ce și-a petrecut noaptea aici în arest, după ce a fost reținut pentru 24 de ore. Diferența este că acum va sta cel puțin 30 de zile aici la arestul central și aceeași decizie a fost luată și pentru presupusul lui complice, omul de afaceri Ionel Rus, în care la fel va fi adus aici la arestul central.
11: Te urmărim în continuare. Imaginile sunt în direct de la arestul Poliției Capitalei, unde trebuie să ajungă dintr-un moment într-altul și Călin Georgescu.
12: S-au strâns și susținătorii care în prima parte a zilei au stat în fața tribunalului în așteptarea sentinței și e probabil o chestiune de minute până Călin Georgescu va fi adus de poliție. Au plecat deja de acasă, de unde a fost ridicat. În momentele acestea sunt pe drum. Va sta în arest preventiv Călin Georgescu timp de 30 de zile. Este decizia definitivă luată astăzi de instanță, după ce procurorii au făcut apel la prima decizie a judecătorului. Ne povesteai, Corina, cum arată motivarea primei instanțe.
1: Așa este, o motivare interesantă. Evident, nu putem să comentăm deciziile judecătorilor, dar te uiți la această motivare ca să înțelegi foarte clar de ce nu a considerat judecătorul de la Tribunalul București că fostul candidat la prezidențiale este un pericol public. Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim în această fază a cercetării. Nu înseamnă această decizie o dovadă a vinovăției lui Călin Georgescu, ci vorbim despre faptul că magistrații au considerat că pentru bunul mers al acestei anchete penale este mai bine ca fostul candidat să fie până la urmă în arest preventiv, ca să nu mai poată să ia legătura cu absolut nimeni din dosar, ca să nu existe acel risc să plece din România, ceva ce a cântărit și prima dată când a fost luat controlul judiciar, să nu încerce să determine un martor sau persoană care există deja în declarațiile de la DIICOT, să încerce să schimbe acele declarații și că bunul mers al anchetei ar arăta așa, cu fostul candidat în arest preventiv, cel puțin pentru următoarele 30 de zile. Evident că din 30 în 30 de zile procurorii DIICOT trebuie să ceară această prelungire a măsurii preventive și în tot acest timp trebuie să facă cercetări și să continuă această anchetă. Astăzi am văzut Ionel Rusen între cele două ședințe de judecată. A mers la DIICOT, s-a făcut percheziția informatică în ceea ce îl privește. Asta înseamnă că în zilele următoare am putea să vedem cum și fostul candidat la prezidențială este scos din arest și dus la DIICOT pentru aceleași percheziții informatice, pentru că de la el de acasă au fost ridicate de asemenea dispozitive.
11: Iată, și de la aceste imagini de la domiciliul lui Călin Georgescu, momentul în care a fost ridicat de polițiști, încătușat și... urmează să ajungă apoi la arestul central.
12: Ne aducem aminte că Călin Georgescu a mai petrecut 24 de ore în arestul central în momentul în care acest dosar a explodat. Desigur, după ce au trecut cele 24 de ore, procurorii au trebuit să meargă în instanță, au cerut atunci prelungirea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Este o procedură la finalul căreia magistrații, judecătorii, nu stabilesc vinovăția sau nevinovăția în dosarul respectiv, ci analizează potențialul pericol reprezentat de persoana aflată în fața instanței, dacă poate distruge probe din dosar, poate să încerce să părăsească teritoriul țării și să se sustragă urmăririi penale. Ăsta este, sau asta este ceea ce au de judecat magistrații în acea etapă. După sau în paralel, cazul este instrumentat, părțile sunt audiate, probele se strâng, iar dosarul în mod normal este trimis în instanță pentru judecata pe fond.
1: Așa este și am putea să fim aproape de acest moment, având în vedere momentul perchezițiilor și faptul că ei sunt deja inculpați în acest dosar. A fost prima dată o cercetare in rem, după care au fost suspecți, inculpați. Asta înseamnă aproape de o trimitere în judecată. Evident că e nevoie și de alte probe care să le completeze pe celelalte ca acest dosar să ajungă în instanță, tocmai de aceea spuneam și de acele percheziții informatice. O să fie interesant să vedem ce face Călin Georgescu în arest și acum mă raportez la ceea ce s-a întâmplat în acea noapte, când nu a dorit să mănânce absolut nimic acolo, la arestul central. Rămâne să vedem ce va face timp de 30 de zile. A stat în cameră cu alți trei arestați la momentul respectiv. Urmează să vedem de asemenea cum va sta în următoarele 30 de zile și dacă va primi sau nu vreo vizită, pentru că în acel interval de 24 de ore era interzis acest
11: acum
1: lucru.
11: Știm dacă are dreptul să primească vizite?
1: Așteptăm să vedem exact detaliile de la arestul central în momentul în care va ajunge acolo. Nu am văzut declarații să fie făcute de către Călin Georgescu. A avut acea scurtă declarație la ieșirea de la instanță după a doua ședință de judecată, când părea destul de optimist și spunea așa: totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul, este însăși existența. Interesantă și declarația pe care a făcut-o avocatul acestuia: e foarte bine că sunt trei judecători, cu cât se uită mai mulți judecători pe dosar, cu atât mai bine, spunea acesta. Iată că al treilea judecător a înclinat balanța către această măsură a arestului preventiv.
11: Ne amintim și că în prima fază a acestui proces, în momentul în care a apărut în fața judecătorilor, în fața procurorilor, Călin Georgescu nu a făcut acum o săptămână niciun fel de declarație în fața procurorilor. Bănuim că astăzi s-a adresat instanței.
1: Așteptăm detalii în acest sens, pentru că nefiind o ședință publică, evident, jurnaliștii Digi24 nu au avut acces acolo, așa că ne bazăm în primul rând pe ce spun avocații și, evident, surse judiciare din DIICOT. Nu a dorit să facă declarații nici la DIICOT, când a fost ridicat după acele percheziții maraton și dus acolo, nu a dorit să facă niciun fel de comentariu în fața procurorilor. Nu a dorit să vorbească nici în fața judecătorilor de la Tribunalul București, în fața judecătorului care l-a lăsat până la urmă sub control judiciar. E foarte posibil ca și de această dată să nu fi spus foarte multe lucruri în instanță. Este cumva strategia pe care Călin Georgescu o are în această fază a urmăririi penale în cadrul dosarelor penale, pentru că este deja la al treilea dosar, cunoaște foarte bine toate aceste proceduri.
11: Domnule profesor Țăranu, până la acest moment, Călin Georgescu a fost în ultimele luni într-un adevărat turneu electoral prin toată țara, a mers la tot felul de târguri în localități mari și mici, s-a întâlnit cu tot felul de oameni. Va fi, credeți, vreo schimbare în vreun fel în ceea ce privește influența pe care o are acest personaj pe scena politică în momentul în care va fi reținut pentru 30 de zile, cât a fost sub control judiciar, prezența sa politică, să spunem, profilul său politic era constant, dar nu neapărat foarte țipător.
16: Probabil că o parte din electoratul său, haideți să-i spunem dur, fanatizat, va rămâne alături de Călin Georgescu, indiferent care va fi condiția acestuia. Ei îl consideră martir și un fel de, eu știu, mesia, guru, în orice situație. Deci acest număr destul de imprecis de persoane sunt cei care sunt electoratul captiv al lui Călin Georgescu și care, într-un fel sau în altul, au un fel de relație de credință cu Călin Georgescu. Ceilalți, probabil că dacă vor vedea niște probe indubitabile, și o parte dintre ele mie mi se par deja indubitabile, atunci probabil că îl vor părăsi considerându-l o persoană care este capabilă de foarte multe lucruri. În primul rând, aceea de a înșela și de a manipula și de a fi, de fapt, la rândul lui condus de alții. Nu? Se spune într-o parte dintre probe că ajunsese în mâna respectivului fost ofițer devenit preot și în care nu se mai numea Călin Georgescu, ci candidatul. Adică era practic o construcție, așa cum sunt toate construcțiile politice, astfel încât să intre în campania respectivă. În al doilea rând, se vede foarte simplu că declarația pe care a făcut-o în noiembrie 2024, că el nu a dat niciun ban în campanie electorală, este complet falsă. Și cel puțin 100 de mii de euro obținuți din înșelăciune au fost folosiți în această campanie și așa mai departe. Sigur însă că el va fi folosit de unele partide politice ca o, haideți să-i spunem, ca un subiect de controversă, pentru că e mai ușor să generezi controverse de genul ăsta decât să aduci niște programe politice, decât să faci niște politici publice care să trăiască, să genereze sau nu apetență în public, pe când al martiriza sau respectiv al demoniza pe Călin Georgescu este mult, mult mai ușor pentru politicianul populist din România.
12: Corina, mă întorc la tine. Sunt proceduri judiciare în momentul ăsta. Ce se întâmplă odată ce ajunge la arestul central?
1: El trebuie să fie supus unui control medical, așa cum a fost supus și în momentul în care a fost reținut inițial pentru 24 de ore. va primi de acolo haine, mâncare, nu are voie să introducă în arest, evident, foarte multe lucruri. Se va face inclusiv o verificare în momentul, verificare corporală, o acea percheziție corporală în momentul în care va ajunge la arestul central, pentru că e foarte important să se asigure polițiștii că nu introduce vreo armă albă, așa este procedura. Prin asta trec absolut toți cei care ajung acolo în arestul central, iar mai apoi va fi scos ori de câte ori va fi nevoie, în ideea de nevoia procurorilor DICOT, de câte ori va fi solicitat de către aceștia, fie pentru o nouă audiere, fie pentru o percheziție informatică. O percheziție informatică care trebuie făcută în zilele următoare, pentru că au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de acasă de la el în acele percheziții maraton și, evident, extrem de important în aceste zile, așteptăm să vedem acea motivare despre care vorbeam, pentru că cel mai probabil în baza ei și procurorii de ICOD vor cere o prelungire a acestei măsuri în momentul în care ne vom apropia de acel termen de 30 de zile, când se vor scurge cele 30 de zile. Până la acel moment trebuie făcută o nouă solicitare, adică o să-l vedem foarte curând din nou în instanță pe Călin Georgescu. Mă uitam la aceste imagini. Interesant,
18: la tot la ele am vrut să ajung și eu. Diferență foarte mare.
1: Diferență foarte mare din momentul în care a ieșit la DICOT și a ridicat mâinile încătușate sus, însă aici mă uitam foarte atent, polițiștii îl țineau de mâini, este foarte posibil ca el să-și fi dorit să facă același gest, însă pare că este cumva blocat de către agenții de poliție.
18: Și cred că sunt și mai puțin susținători acum în fața reședinței, în momentul în care a ieșit atunci de la DICOT, avea un public ceva mai numeros.
1: Cei mai mulți susținători sunt acum la arestul central. Era și mai ușor să ajungă de la Curtea de Apel București la arestul central decât să ajungă într-un timp atât de scurt până la Mogoșoaia, acolo unde este casa lui. Vedem totuși că au fost câțiva susținători acolo care evident contestă această decizie. Așteptăm din moment în moment, ar urma ca el să ajungă, este dus evident cu mașina de poliție, cu girofar, tocmai de aceea spun că va ajunge destul de repede acolo. Vedem că se tot strâng susținătorii, au venit și jandarmii de la Dialog, au fost puse din nou acele garduri de protecție acolo pentru a nu se ajunge la incidente violente în momentul în care el ajunge la arestul central. Este foarte posibil să nu vedem mare lucru acolo, adică nici noi, nici susținătorii, pentru că el va fi băgat pe poarta arestului central de către polițiști, acea poartă se va închide, după care va fi scos din mașină și băgat în arest. În foarte puține cazuri vedem ceva după acea poartă.
12: Imaginile pe care le vedeți acum sunt în direct, susținătorii strânși în fața arestului central. Acolo este și colega noastră, Teodora Chiuș. Bun găsit, Teodora, sper că ne auzi. Câți oameni sunt acum acolo?
19: Bun găsit! Sunt aproximativ 40-50 de persoane, să spunem așa, strânse aici în fața arestului central. Sunt aceiași susținători care au fost astăzi cu Călin Georgescu la Curtea de Apel București. L-au urmat după la controlul judiciar, la secția de poliție din Buftea și au venit aici să își strige nemulțumirea. Faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. I-a ascultat din aur, se îndemnau unii pe alții prin intermediul unei platforme să vină într-un număr cât mai mare aici, la arestul central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, care de altfel ar trebui să ajungă aici dintr-un moment în altul. Vedeți, sunt foarte mulți jandarmi aici, au fost montate din nou garduri de protecție, a fost blocată circulația și ei stau pe partea cealaltă a arestului central. Așteptăm să vină așadar dintr-un moment în altul. În urmă cu mai bine de o săptămână, Călin Georgescu a fost aici la arestul central și a petrecut noaptea aici. A fost, după ce a fost reținut pentru 24 de ore, ar urma acum, în schimb, să stea pentru 30 de zile și sunt momente în care se încing spiritele aici, sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Sunt pregătiți jandarmii să îi liniștească, să acționeze, să vorbească cu ei în momentul în care va sosi aici Călin Georgescu, astfel încât să nu există tensiuni, să nu există probleme, pentru că ne amintim agitația din ziua protestului. Vedem că se întâmplă ceva chiar în aceste momente. Ajunge Călin Georgescu, s-au încins spiritele aici, susținătorii sunt din ce în ce mai vocali, vă spuneam, sunt nemulțumiți de această decizie a Curții de Apel București. A intrat o primă mașină care a venit acasă de la Călin Georgescu, așteptăm să vină și cea în care se află Călin Georgescu, pentru că știți prea bine, el a fost ridicat de poliție direct din locuința lui din Mogoșoaia, acolo unde de altfel săptămâna trecută au fost făcute și percheziții. Încearcă să-i liniștească acum jandarmii pe cei prezenți aici, pe protestatari, și din informațiile pe care le avem, mașina pe care ați văzut-o acum în imagini este cea în care se afla Călin Georgescu. A ajuns așadar fostul candidat la alegerile prezidențiale aici la arestul central, unde urmează să stea pentru cel puțin 30 de zile. Tot aici va ajunge și așa zisul lui complice, omul de afaceri Ionel Rusen. Sunt foarte nervoși acum susținătorii lui Călin Georgescu. Îi vedem pe jandarmi pregătiți astfel încât să nu existe violențe și alte probleme.
12: Imagini în direct de la arestul central, vedem un grup de jandarmi încercând să liniștească unul dintre protestatari. Sunt masați și au și garduri de protecție care separă protestatarii de strada pe care se află arestul central. Dacă nu mă înșel, din aceste imagini, unii dintre oameni plâng, probabil regretând faza în care a ajuns cel pe care, politicianul pe care îl preferă. Sunt câteva sute strânse, au stat pe parcursul zilei în fața tribunalului în așteptarea sentinței și s-au mutat după ce au aflat decizie instanței aici în fața arestului central, unde Călin Georgescu va petrece următoarele 30 de zile. Domnule Țăranu, ne uităm, nu știu dacă și dumneavoastră îi vedeți pe acești oameni din imagine. Cum a reușit domnul Georgescu să își atragă acești simpatizanți de partea domniei sale?
16: Bun, tehnicile astea de manipulare sunt ultra cunoscute în psihologia socială și în diverse forme de, haideți să-i spunem, construcții de credințe religioase sau parareligioase. Cum a reușit Călin Georgescu? Practic, prin a genera, dacă vreți, un fel de mesianism, îi putem spune, adică apariția sa ca un fel de eliberator, mântuitor al națiunii române de cei care sunt considerați ca fiind răul absolut, și anume politicieni. Acest monism pe care îl construiește, sau l-a construit până de curând Călin Georgescu, adică nu avem nevoie de partide, nu avem nevoie de stat, nu avem nevoie de nimic, Dumnezeu este în tot și în toate, și dacă vreți să aveți legătură cu divinitatea, o puteți face doar prin intermediul meu. Altfel nu se pot înțelege elementele astea de discurs, multe dintre ele disparate, care pentru o persoană normală nu par a avea noimă, gen șahul, eroarea așteaptă sau mai știu ce alte minunății, dar care pentru cei care sunt pregătiți religios cu un anumit registru, au sens, pentru ele există un sens, haideți să-i spunem, fazii spiritual și emoțional, pe care până în acest moment în politică nu l-a proferat și nu l-a profesat încă nimeni. De asta Călin Georgescu a apărut, așa cum au apărut de multe ori și în alte țări, în special prin America Latină, acest gen de lideri, fazii religioși, fazii politici, care amestecă discursul politic cu discursul religios. Cred că așa se poate explica apariția și succesul pe care l-a avut Călin Georgescu într-o epocă în care societatea românească era și este în continuare destul de nefericită în căutarea unui lider care să genereze încredere în primul rând.
12: Așadar, informația orei, Călin Georgescu a ajuns în arestul central după decizie definitivă a instanței luată astăzi. Continuăm să discutăm despre această decizie și implicațiile ei. După o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
20: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
21: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
23: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
24: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
23: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
24: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
23: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
24: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
23: Mult mai mult? De la 15 la cât?
24: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
23: Dar ar fi sub aur.
24: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale.
0: Digi24 FM.
4: Informația momentului la Digi24, Călin Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile. Este o decizie definitivă luată de Curtea de Apel București și care respectă, iată, cererea procurorilor de ICOT în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
2: Iar imaginile pe care le vedeți sunt filmate cu puțin timp în urmă la reședința lui Călin Georgescu. Poliția a venit și l-a ridicat după ce astăzi a venit această decizie definitivă a instanței. Domnul Călin Georgescu a fost condus la arestul central, unde își va petrece următoarele 30 de zile. Repet, sentința este definitivă. Acolo l-așteptau susținătorii domniei sale, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care mașina poliției în care era Călin Georgescu a intrat pe porțile arestului central. Astăzi a fost o zi lungă. Primii doi judecători care făceau parte din completul ce se uitau pe

0: a mers de două ori astăzi la tribunal, după care a venit sentința foarte rapid. O să vedem în perioada următoare și motivarea acestei sentințe.
1: La Restul Central este în continuare colega noastră Teodora Chiuș, urmărește ce se întâmplă acolo. Care e atmosfera acolo, Teo?
2: Am găsit, atmosfera este tensionată, bineînțeles sunt nemulțumiți susținătorii lui Călin Georgescu de această decizie de a fi plasat sub arest pentru 30 de zile. Din moment în moment ar trebui să ajungă și presupusul lui complice, Ionel Rusen. La fel, instanța a decis să vină aici la Restul Central să își petreacă următoarele 30 de zile aici. Îi vedeți în imagini pe susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Sunt și jandarmii aici, au pus garduri, încearcă să discute cu ei, să calmeze spiritele. În momentul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a ajuns aici la arest, în mașina poliției, ei au început să țipe, să scandeze diverse mesaje. S-au încins spiritele, au fost extrem de nemulțumiți de această decizie. A fost aici blocat și traficul pentru a fi montate aceste garduri. Spuneau ei că vor rămâne aici pentru ceva timp, nu vor pleca imediat, cu toate că fostul candidat la alegerile prezidențiale va sta aici cel puțin 30 de zile. Acest peisaj mi-aduce aminte de momentul în care a fost reținut pentru 24 de ore. Atunci, la fel, susținătorii lui au venit aici la Restul Central. Unii dintre ei chiar au dormit aici, în fața arestului, până când a fost dus la Tribunalul București, acolo unde instanța a decis să fie plasat sub control judiciar. Iată, o săptămână mai târziu, vedem același peisaj, doar că de data aceasta Călin Georgescu va sta în arest pentru următoarele 30 de zile. Vă spuneam așa, dar așteptăm din moment în moment să fie adus și presupusul complice al lui Călin Georgescu, Ionel Rusen, care la fel a fost ridicat de poliție de acasă și urmează să fie adus aici la Restul Central.
1: Mulțumim, Teodora. Imagini în continuare în direct de la Restul Poliției Capitalei. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ion Meoniță, Mihai Cernea, Cristian Andrei, bună seara!
3: Bună seara!
0: Ion Meoniță, o sentință luată astăzi cu greu și susținători ai domnului Georgescu plângând în stradă. Domnul Georgescu, la finalul acestor zile în care, într-o primă instanță, a fost pus sub control judiciar, acum a fost plasat în arest 30 de zile. Domnul Călin Georgescu, cum iese întărit cu din punct de vedere al imaginii publice?
4: Pentru acești oameni care sunt foarte apropiați de Călin Georgescu, se simt așa foarte atașați de el, nu se va schimba nimic. Vor continua să-l susțină ca pe un membru al familiei lor. Bineînțeles, nu mă refer la cei care o fac ca meserie chestia asta, ci la cei oameni care chiar consideră că este reprezentantul lor, să spunem așa. Și și-au dedicat timpul susținerii lui Călin Georgescu. Ei sunt în stare să dea și bani, am înțeles, ca să iau o căsuță de 1 milion de euro în Toscana. Mă rog, din pensie, din veniturile lor foarte mici. Dar nu se va schimba nimic pentru acești susținători. Poate alții care sunt în dubii, cei care se uită la ce se întâmplă, cei care se uită și în altă bulă decât cea din care primesc mesaje, sigur vor avea îndoieli, vor începe să pună întrebări, să judece situația. Iar ceilalți, bineînțeles că nu vor fi în niciun fel mișcați de ceea ce se întâmplă cu Călin Georgescu, cei care nu sunt susținătorii lui. Și aici e un singur lucru. Justiția să meargă înainte și să judece cauza pe fond, să hotărască dacă este vinovat sau nu. Nu numai în acest dosar, are 3 dosare penale,

0: unele de mai multă vreme, care se tot amână, unul a început chiar cu amânare, așa încât e timpul ca justiția să-și facă treaba și cât mai repede cu putință, evident că lucrurile se desfășoară conform procedurilor. În rest, judecătorul de astăzi, pentru că am înțeles că n-a fost o decizie unanimă acolo și că a fost nevoie de un judecător pentru situații de divergență, până la urmă a hotărât că Călin Georgescu trebuie să meargă în arest, să fie arestat, în urma a ceea ce au arătat procurorii astăzi, pentru că oricum lucrurile au mers înainte și în privința acestei părți a judecății, adică asupra stării în care va fi el judecat, cercetat în următoarea perioadă. Aici este vorba de acest proces în care avem această decizie definitivă la Curtea de Apel, în care este reținut pentru 30 de zile.
1: Imagini în continuare în direct de la arestul Poliției Capitale, unde în urmă cu câteva momente a ajuns Călin Georgescu. Informația momentului la Digi24, Călin Georgescu arestat pentru 30 de zile. Continuăm discuția cu invitații noștri în ediție specială în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice, istorice care le-am scris când a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește...
4: PNL.
5: Da, nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Călin Georgescu își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor.
1: A ajuns deja încătușat la arestul central, unde l-așteptau sute de susținători care și-au petrecut ultimele zile în fața curții de apel, unde a fost dat și verdictul astăzi.
0: Judecătorii au decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu peste 1 milion de euro. Această hotărâre este definitivă.
1: Comentăm decizia și implicațiile ei în această seară cu invitații noștri. O să încep cu dumneavoastră, domnule Cristian Andrei. O decizie care întoarce decizia primei instanțe, cel pusese doar sub control judiciar, astăzi arestat preventiv pentru 30 de zile. E totuși o diferență mare între... Sigur, decizia de astăzi... trebuie spus și reluat lucrul ăsta, nu este o judecată pe fond. Judecătorii nu vin să se uite pe tot dosarul și să dea o sentință definitivă în privința vinovăției sau nevinovăției domnului Georgescu. Instanța e chemată să judece pericolul de a fi lăsat în libertate în raport cu probele din dosar, dacă poate influența sau nu martorii, dacă poate să încerce să fugă, să se sustragă urmăririi penale.
2: De obicei este atributul procurorilor să justifice în acest apel. Probabil că au făcut-o mult mai bine. Nu cred că este o discuție aici despre cât de clare, mă rog, sunt cel puțin datele prezentate public. Sunt de părere că, mă rog, lucrurile intră cumva în matca lor normală abia acum. Cel puțin datele, nu comentez cum au fost date publice toate acele elemente din dosar, dar așa cum au fost ele prezentate, cred că e varianta logică cea de astăzi. E normal să existe și între judecători puncte de vedere diferite, nu este prima oară, dar domnul Georgescu ajunge pentru prima oară, nu cred, în această situație și probabil pentru prima oară nu va mai fi capabil să-și spună toate poveștile acelea, nu-i așa, cu care ne-a obișnuit. Și cel puțin din punctul ăsta de vedere este o schimbare pentru spațiul public românesc. Mă aștept și eu în continuare să nu existe vreo diferență pentru cei care îl susțin. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, în plus sau în minus, nu va câștiga suporter sau nu, nu se schimbă nimic. Adică această schimbare față de acum câteva zile nu face să se modifice mare lucru. Dar, într-adevăr, așa cum spunea și domnul Ioniță, se acumulează deja destul de multe dosare în dreptul dumnealui și ar fi bine ca justiția să se miște un pic mai repede în a rezolva problemele astea ca să putem clarifica totuși situația acestui personaj.
0: Un personaj, domnule profesor Cernea, cu un profil public foarte bine cunoscut și care în ultimele luni a străbătut țara în tot felul de localități unde s-a întâlnit cu susținătorii săi. Ce impact dispariția lui din spațiul public pentru 30 de zile va aștepta să aibă?
3: Nu mi se pare că va avea un impact atât de mare, pentru că el funcționează cumva ca o hologramă. Nu e obligatoriu să fie prezent fizic acolo, pentru că nici nu contează cine e personajul. Contează că acest personaj a reușit mai degrabă prin imagine, mai degrabă prin modul în care sună discursul său, să pară de ajuns de înțelept, încât niște oameni, mulți, nu atât de mulți pe cât pare uneori, să nu uităm că sunt câteva sute de persoane acolo și încă n-am văzut meetingul de sute de mii de oameni care ies ca să-l susțină pe președintele ales. Deci, cred că popularitatea acestui individ este mult, mult supraestimată în momentul de față. Dar, chiar și așa, chiar dacă nu este în spațiu public, chiar dacă nu face acele mici excursii prin țară în care face campanie electorală, el va rămâne ca un simbol pentru acești oameni care înmagazinează nemulțumirile lor. Merită amintit însă cine este acest simbol și cred că merită amintit uitându-ne la motivul pentru care suntem astăzi aici. Nu? Pentru că suntem aici pentru că un antreprenor din Buzău, după o analiză, sunt convins, absolut temeinică a pieței de metale rare, s-a gândit că cel mai bun mod în care poți să intri în lumea metalelor rare, bineînțeles, este printr-o întâlnire cu Călin Georgescu la o mănăstire intermediată de un preot care a fost polițist. Această genială idee de afaceri, geniu antreprenorial pus la muncă, bineînțeles că l-a făcut pe Călin, i-a arătat domnului Călin Georgescu o oportunitate de care acesta nu s-a putut abține să profite, sau cel puțin așa ne spun procurorii în momentul de față. Nu? Și anume, i-au luat 1 milion de euro acestui om de afaceri, promițându-i că îi vor asigura un credit de 6 milioane. Stau și-mi imaginez foarte des această întâlnire, care cred că trebuie să fi fost absolut mortală, cum domnul Călin Georgescu își prezintă profilul de om cu multe relații, folosind multe citate patriotice din Stăpânul Enelelor și Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, sunt convins că aceea era sursa principală, și prin care îl convinge pe acest individ să se despartă de o sumă, aș spune, considerabilă, cel puțin greu de imaginat pentru mine ca profesor. Cam așa am ajuns aici, printr-un act simplu de excrocherie. Da? Un tip de excrocherie comun, pe care îl vedem în multe situații, un act grav, de altfel este vorba de o sumă mare, la mijloc, și care ne spune, cred, foarte multe despre caracterul acestui domn pe care îl vedem în cătușe, în imagini, în momentul de față. Da. Vom vedea în ce măsură, cum bine spunea înainte de pauză colegul meu de platou, Ion Meioniță, clar că susținătorii hardcore nu vor fi impresionați, dar nu cred că între susținătorii lui Călin Georgescu sunt doar susținători hardcore care se raportează la el ca la un mesia, cum le vedem pe acele doamne care plâng acolo, niște victimele acestei celelalte excrocherii gigantice ale lui Călin Georgescu, și anume aceea cum că el ar fi un domn patriot care vrea să salveze țara. Sunt și aici aceste victime, cum domnul Rusen a fost o victimă a excrocheriilor lui Călin Georgescu de asemenea. Nu domnul Rusen, n-am uitat cum îl cheamă pe antreprenorul, pe Bill Gates din Buzău, dar Ionel Rusen parcă a fost intermediar în această afacere.
4: Este și
3: arestat. Dar această excrocherie gigantică nu are doar victime care cred cu adevărat în ea, ci mai degrabă sunt și oameni care poate au fost supărați pe anularea alegerilor și au ajuns să susțină mai degrabă într-un fel de frondă. Oameni care n-au încredere în actualele forțe politice, care se uită la această criză și se văd acolo acest cinism teribil pe care îl arată politicienii români în criza aceasta politică pe care o traversăm, și care, dacă se uită, dacă analizează cu atenție acest caz, dacă el va fi instrumentat și dacă se va dovedi într-adevăr că așa este, și cel puțin inițial pare că procurorii n-au greșit foarte tare, în acest context cred că o parte din acești susținători nu se vor mai uita cu ochi buni la Călin Georgescu. Poate vor vedea calitatea morală precară pe care acest om a demonstrat-o în multiple situații de când a explodat în spațiul public din România.
0: Unde vă așteptați să se ducă acești oameni, să se orienteze spre cine?
3: O bună întrebare. În general, cred că sunt în principiu 3 alternative pentru un fost votant Călin Georgescu. O alternativă ar fi să se depolitizeze, și asta ar fi trist din anumite puncte de vedere, și anume să se rupă de politică, să nu mai urmărească fenomenul, să spună că nu există șanse, pentru că ăștia până la urmă vin și te leagă. A doua variantă ar fi să se orienteze, bineînțeles, către George Simion și către AUR, dar nu va fi un votant credincios George Simion și AUR, va fi un votant conjuntural George Simion și AUR, că n-are altceva. Da. Sau a treia variantă, să se întoarcă cu totul împotriva curentului suveranist și să se uite către partidele mainstream. Da, asta e varianta mai puțin plauzibilă în momentul de față. Cred că depinde de și acolo, dacă s-ar uita către un partid mainstream, s-ar uita către acele partide mainstream care chiar reușesc să transmită un mesaj de reformă cu adevărat credibil. Sau la cei politicieni mainstream care transmit un mesaj de reformă credibil. Cred că acestea vor fi, din punctul meu de vedere, cele mai plauzibile variante. Nu cred că s-ar întoarce la PSD dacă a fost votant PSD, indiferent cât de mult speră Partidul Social Democrat să aducă înapoi acest votant. Acest votant nu se va întoarce niciodată la Partidul Social Democrat.
1: Haideți să vedem și o declarație făcută astăzi de Călin Georgescu pe scările tribunalului, înainte de această decizie definitivă.
4: Eu? Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însuși existență. Vă mulțumesc.
5: Dar cu suma de bani ce s-a întâmplat?
6: Stai, bani, bani, bani, jos!

0: Da, Restul Central a ajuns și complicele lui Călin Georgescu, afaceristul Ionel Rusen, pentru că și acesta a primit astăzi sentință definitivă, este arestat pentru 30 de zile, la fel ca domnul Georgescu. E un subiect la care o să ne mai întoarcem în aceste zile, până una alta să mergem mai departe.
1: Cu doar o zi înainte de votul care va decide soarta guvernului Mureșan, președintele României a lansat un apel către liderii politici care întrețin criza guvernamentală de aproape 5 luni.
0: E momentul ca această criză să se încheie, a transmis Nicu Șordan într-un mesaj foarte scurt, în care a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, tot mai des invocat de unii politicieni.
1: Când ar fi dispus președintele României să apeleze la această variantă pe care o consideră extremă, aflați imediat.
0: Între timp, în Parlament, audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan sunt în plină desfășurare. Au fost și scandaluri în unele comisii și doar jumătate dintre cei audiați până acum au primit aviz pozitiv.
1: Ce șanse are în aceste condiții guvernul Mureșan să treacă testul de mâine? Câte voturi a reușit să adune până acum? Ce calcule și negocii ieri se fac în spatele ușilor închise pe ultima sută de metri, vă spunem imediat.
0: Jurnaliștii Digi24 ni se alătură cu cele mai noi informații. Până atunci, haideți să vedem poziția președintelui Nicu Șordan de astăzi.
2: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
1: A fost a doua zi de audieri în Parlament a miniștrilor propuși să facă parte în guvernul Mureșan. Din cei 16 au fost audiați deja 12, jumătate au primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate.
0: Iar premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a ieșit în apărarea celor care au încheiat audierile cu avize negative. Are toate informațiile colega noastră, Rebecca Mană.
3: Bun găsit! Continuă audierile pentru miniștri din cabinetul Siegfried Mureșan. Încă de dimineață au început miniștri rând pe rând să intre la comisii. S-au dat și avize pozitive, spre exemplu, la interne, cultură, fonduri europene sau externe. Au fost și miniștri însă care au primit aviz negativ din partea comisiilor, spre exemplu, la muncă, sănătate și justiție. La justiție, unde este propusă independenta Andreea Chiș, fostă judecătoare, a durat ceva mai mult această comisie și au existat critici din partea membrilor referitoare la pensia specială pe care o primește această judecătoare. La final s-a încheiat cu un aviz negativ din partea comisiei și la scurt timp a reacționat și premierul desemnat Siegfried Mureșan la această veste. Spunea Siegfried Mureșan că au propus un ministru independent pentru justiție, însă socialdemocrații nu sunt de acord, așadar critici la adresa socialdemocraților. Continuă și în acest moment audierile pentru miniștri, iar mâine de la ora 13 toți vor fi prezenți aici în Parlament pentru votul final.
1: În continuare alături de noi Ion Meioniță, Mihai Cernea și Cristian Andrei.
0: Ion Meioniță, vot mâine în Parlament, voturile însă necesare pentru a trece guvernul par a nu fi strânse.
4: Cred că nu are nimeni așa o perspectivă pozitivă legată de votul pe care ar putea să-l obțină domnul Mureșan mâine în Parlament. Nu există în acest moment niciun indiciu că această propunere de guvern ar putea să treacă. E o distanță mare, sunt zeci de voturi care ar trebui strânse în această noapte și nu cred că are de unde să strângă aceste voturi premierul desemnat. Președintele României a venit chiar astăzi cu o declarație în care a spus că nu se pune problema de anticipate. Și astfel una dintre temerile parlamentarilor care rămâne fără locul în Parlament dispare. Pur și simplu, nici măcar această motivație n-ar mai putea să mai acționeze în favoarea guvernului Mureșan. Este o nominalizare care va fi dusă la bun sfârșit, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Este noutatea de a avea mâine după amiază o a doua nominalizare care este respinsă în Parlament, fără ca să urmeze și o procedură de alegere anticipată. Și asta va avea o consecință directă, în sensul în care, sigur, președintele va veni cu altă nominalizare, dar pe partea cealaltă, AUR va crește presiunea și va face foarte mult tămbălău politic împotriva președintelui, agitând suspendarea, că nu ar respecta Constituția și că din cauza asta ar trebui suspendat. Și atunci președintele ar depinde foarte mult de PSD. Și acum vedem această ecuație politică în care președintele a încercat de la început să țină foarte aproape PSD, să nu-l antagonizeze, să nu-i spună să revină la o brumă de rațiune în relațiile cu partidele din fosta coaliție și să nu adâncească criza politică. Faptul că avem această relație între PSD și Nicușor Dan ne-a adâncit în criza politică, a făcut imposibilă o soluție între fostele partide pentru un guvern, fie el și tehnocrat sau semi-tehnocrat, și suntem în această criză care pare insolubilă în acest moment. Iar astăzi, sigur că au fost foarte multe evenimente, dar a fost un eveniment de dimineață la Banca Națională, foarte important, în care Banca Națională a venit tocmai cu această privire lucidă, realistă, rațională asupra situației și a cerut, a prezentat un studiu, evident, viceguvernatorul Marinescu, dar ideea era următoarea: haideți să nu dăm foc la România, haideți să păstrăm ce avem bun, pentru că am făcut niște sacrificii noi, populația, și am reușit o scădere excepțională a deficitului bugetar în aceste 8 luni, se vede din cifre, este o mare performanță pe care societatea românească a făcut-o plătind pentru ea și acum putem să aruncăm totul la gunoi, tot acest efort al populației României să fie în van, să o luăm de la capăt cu populism, cu cheltuielea banului public, cu prelungirea instabilității politice și cu aruncarea României în geantă. Ori trebuie să fii complet irresponsabil ca să mergi pe o asemenea cale doar din orgoliu politic și din iluzia că adâncind criza vei câștiga mai multe voturi la final. Este absolut stupid ceea ce se întâmplă și sunt aceste voci reacționare care cer un minim, o minimă luciditate. România poate să iasă din această criză, nu este într-o situație catastrofală, ba chiar este într-o situație bună. Vedeți cum PSD vine și spune: guvernul Bolojan a distrus România. Iar argumentul agențiilor de rating care ne-au păstrat ratingul este următorul: efortul de reducere a deficitului bugetar face ca România să fie păstrată la treapta deasupra geancului. Deci faptul că avem o performanță este transformat politic într-o nenorocire pentru România și în revenirea la ceea ce a fost înainte, adică să ne apucăm din nou să spargem banul public.
0: În Parlament continuă audierile, vedeți imagini în direct, este audiată actuala ministră a mediului, doamna Diana Buzoianu, propusă și în cabinetul Mureșan. Haideți să o ascultăm.
5: 7 milioane. În 2025 vorbim de amenzi aplicate în valoare de 163 de milioane. În primele 8 luni ale anului 2026, față de ceea ce s-a întâmplat în anul 2025, de asemenea vedem o creștere. Numărul de amenzi aplicate a crescut cu 43%, valoarea amenzilor aplicate cu 61% și acum sigur că întrebarea va fi: dar asta a rezolvat toate problemele de mediu din toată țara? Și răspunsul evident este nu, dar în același timp, instrumentele care sunt la dispoziția autorităților, și anume controale făcute, amenzi aplicate, sesizări penale făcute, aceste instrumente pe care până la urmă instituțiile din subordinea Ministerului Mediului le au la dispoziție, acestea până nu de curând în ultimii zeci de ani de zile nu au fost folosite la adevărata lor capacitate. Și poate tocmai de aceea vedem fenomene infracționale care ani de zile au continuat de a neștirea fără să fie niciun fel oprite sau măcar scoase la iveală. Și vă dau un exemplu concret pe balastiere, unde în 2025 au fost mai multe controle făcute decât în câțiva ani de zile adunați la un loc în anii anteriori.
6: Diana Buzeanu, audieri în direct la Palatul Parlamentului. Nu uitați, mâine este votul în privința cabinetului Mureșan în plenul reunit al Parlamentului. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și discutăm despre șansele pe care le are guvernul lui Siegfried Mureșan să primească votul de încredere al parlamentarilor și să meargă la Palatul Victoria. Ne întoarcem!
7: Digi24 FM.
8: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
10: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
11: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9. E o întrebare justificată. Bun, așa stăm la clasa 9, dar cum stăm la clasa 8? Cum stăm la clasa 5? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, e centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS evaluează la clasa 4 și la clasa 8. Clasa 8, rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la științe. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea, pe educația timpurie. Da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive. Da? Nimic nu mai are sens. Nimeni niciodată nu m-a iubit. Da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute. Unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. Un pic de optimism.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
2: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
1: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
2: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
1: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
2: da,
1: știi?
2: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
1: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
2: Da, am jucat
1: basket. Nu ești foarte înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da, trăiesc într-a lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
2: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
1: Și dragul aia, de el a ajuns
2: da,
1: la basket,
2: da, de la
1: pe
2: basket
1: scena stand-up-ului
2: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
1: Și
2: da,
1: de la Buzău la București.
2: Și de la Buzău,
1: da,
2: da, e aproape, nu e mare Buzău.
1: E și autostrada, acum
2: da,
1: e
2: normal,
1: simplu de ajuns în ambele direcții.
2: Da, exact.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.
0: Digi24 FM.
4: Și continuăm discuția cu invitații noștri, domnule Cristian Andrei. Declarația făcută de președintele României cu o zi înaintea votului, în condițiile în care jumătate dintre miniștrii audiați obținuseră deja aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, schimbă în vreun fel soarta guvernului mureșan în Parlament mâine?
5: Cu siguranță ia de pe masă definitiv, deși era limpede, varianta anticipatelor și probabil că liniștește niște parlamentari, mai ales din zona PSD. Lucrurile se schimbă după ziua de mâine. Bun, noi discutăm acum că urmează o variantă PSD de premier. Toată lumea are această idee și teorie care probabil va fi și aproape de realitate. Dar vedeți, președintele este optimist astăzi, însă peste câteva zile va fi într-o poziție foarte proastă, politic vorbind, pentru că va trebui să arate că reușește să țină într-adevăr ceea ce a spus tot astăzi România pe această direcție europeană. Într-un moment în care PSD va avea o tentație imensă, oare deja, de a se lega oficial într-o colaborare cu AUR. Eu nu știu cum va opri președintele Nicușor Dan chestiunea asta odată ce va da drumul pe următoarei nominalizări, care inevitabil va fi una mai aproape de PSD, dacă nu chiar din PSD. Așa că declarațiile de astăzi, în afară, repet, de a liniști niște membrii PSD din Parlament pentru ziua de mâine, pentru votul de mâine, că nu urmează anticipate, nu reflectă o realitate pentru ce se va întâmpla peste două zile. Mai mult decât atât, aceste luni de zile, din nou, eu nu înțeleg ce a făcut președintele, aceste luni de zile de așteptare ne-au arătat că partidele s-au certat și mai rău, ne-au arătat că a venit și mai aproape de PSD. În niciun caz lucrurile n-au mers către această direcție europeană. Mai mult decât atât, vedem și tot felul, vedem și această zonă extrem de gri, care deocamdată este la nivel de anchete de presă, cu tot felul de contracte care se discută pe sub masă, pe lângă masă, și există sentimentul ăsta că lucrurile au deraiat de la o direcție clară, asumată de reforme sau... Și nu mă refer acum la de ce au votat românii în 2024-2025. Mă refer la această repetată obsesiv direcție europeană, corectă în discurs, dar care în realitate încet, încet se depărtează de deziderat. Și de asta spun că președintele, în ciuda acestei declarații, nu cred că poate să stea deloc liniștit. Repetă acest discurs despre partide care sunt vinovate. Este constanta ultimelor luni de zile. Și încă nu-mi dau seama dacă este un refugiu discursiv, sau, adică pur și simplu fuge și spune ok, ei sunt de vină, sau dacă deja asta a devenit o teză politică pe termen lung, încă prin care președintele încearcă din nou să se distanțeze de partide, să rămână distant de față de partide și cumva să le pună toate neajunsurile României în cap. Nici această variantă nu este deloc sănătoasă, pentru că într-o formă sau alta, președintele trebuie să ajungă să colaboreze cu partidele mai mult decât o face în momentul de față. Deci, din nou, este ok pentru, dacă vreți, finanțele internaționale, cei care, creditorii României, să-i asiguri în 30 de secunde că lucrurile rămân pe direcția corectă. Dar ceea ce s-a construit, cu ghilimele, în aceste luni de zile, în aceste 5 luni de zile, în realitatea politică în România, este mai rău decât ce era la data de 5 mai. Este mai puțin predictibil, este mai probabil să deraieze către o variantă de guvernare populistă, mă rog, cu toate argumentele pe care vi le-am adus. De aceea, declarația asta, repet, nu văd având pentru mâine o semnificație, dar pentru poimâine sau ce se întâmplă mai departe, reprezintă o problemă și nu mai este doar o problemă a partidelor, ci și a președintelui.
4: Președintele vorbește în continuare de consens politic care ar exista pentru traiectoria financiară a României. Același președinte care vorbea de, nu-i așa, înțelegerea între partide pentru temele mari, SAFE, PNRR, și am văzut cum a funcționat.
5: Exact despre asta vorbim. Vorbim despre niște declarații care încet, încet s-au erodat. Este foarte bun, este foarte bine ce a făcut președintele atunci când a încercat să salveze în mai, după căderea guvernului, situația, făcând acest pact parlamentar sau aceste discuții la Cotroceni. Dar ele nu stau în picioare. Și realitatea din Parlament, realitatea din politică ajunge să bată tot mai mult acest obiectiv declarat. Adică rămânem cu niște cuvinte scrise pe hârtie sau spuse la televizor și atât. Și repet, odată ce avem un guvern sau mai apropiat de PSD, care va avea din nou tentația ca și în iunie, la guvernul Veștea, să se ducă în sediul AUR și să discute oficial, poate chiar formal, cu cei de acolo, o guvernare cu un caracter de data asta populist, un PSD care și-a însușit în această vară tot mai mult discursul AUR, atunci nu vom mai putea vorbi despre acele obiective, cel puțin în forma în care au fost până acum. Cu siguranță, ok, obiectivele financiare poate rămân. Vrem să avem stabilitate financiară. Dar în rest, tot ce ține de direcția asta europeană începe să scârție.
6: Domnule profesor Cernea, haideți să discutăm pe ipoteze. Dacă mâine va pica guvernul lui Siegfried Mureșan, ce ar putea urma?
7: Blocaj. În continuare blocaj. Eu nu sunt atât de sigur pe cât par să fie și leadership-ul PSD și leadership-ul AUR că se poate coagula o relație de colaborare strânsă, demnă de o guvernare între PSD și AUR. Cred că PSD și AUR vor întâmpina în negocierile lor pentru majoritate mult, mult mai multe obstacole decât își imaginează poate chiar și liderii acestor partide. Am văzut că există optimism la domnul Peiu, am văzut că există optimism la domnul Neacșu de-a lungul timpului, că că există optimism la domnul Stănescu, se vorbește despre ceva, uniunea într-un naționalism economic, de ceva timp încoace. Dar realitatea de politică este că votanții Eurobum, mulți, mulți, mulți dintre ei, sunt votanți radicali anti-PSD. Iar aceasta este o realitate de care leadership Aur nu va putea să nu țină cont oricât de mult va încerca, pentru că Partidul Aur are o prezență digitală și pentru că are fani vocali radicalizați chiar de partid, împotriva partidelor cu care Aur încearcă acum, nu-i așa, să negocieze, să formeze un guvern. Asta ar fi o problemă. Vor fi probleme mari la programul economic, unde în Aur există tot felul de tendințe. Dar tendințele alea sunt în general mai degrabă de dreapta. Nu știu cât de bine va merge asta cu PSD, să noi să ne amintim că în Aur erau politicieni care susțineau că sute de mii de bugetari ar trebui să fie dați afară. Iarăși nu știu cât de bine va merge negocierea cu PSD în această direcție. Așa că mai degrabă mă aștept să rămânem blocați decât să se coaguleze această majoritate suveranistă. Nici ei nu au voturile. PSD, dacă avea voturile, ar fi împins mult mai tare propria soluție, dar PSD e clar că nu are voturile. E clar că negocierile au loc în continuu de luni de zile între toți factorii politici și ele nu reușesc să ajungă la un rezultat, indiferent ce variante se discută. Da, am discutat până acum, nu în ultimele luni, toate combinațiile posibile între aceste partide, toate variantele, am discutat despre rotative de tehnocrați susținute de aceeași majoritate, am discutat într-adevăr de această majoritate PSD Aur suveraniști care s-ar putea forma, dar care iată că se formează doar când vine vorba de demolat lucruri, nu neapărat când vine vorba de construcții. Această majoritate, apropo, a fost testată în cazul premierului Veștea și nu a ținut, asta este realitatea politică dincolo de orice altceva. Și e rațional ca Aur să nu vrea să își riște electoratul și poziția pe care o are în sondaje pentru a intra la guvernare. Singurul lucru pe care nu reușesc să-l estimez și n-am cum să-l estimez e care e presiunea internă din filiale, de la membrii Aur, de la cei care au investit resurse și timp în Aur, ca Aur să intre la guvernare și să se întâmple lucrurile pe care și le-au dorit. Nu știu care e presiunea acolo, dar din punct de vedere electoral, clar, rațional, mai degrabă, Aur ar sta departe de guvernare până în 2028. Da. Și sunt convins că și ei înțeleg asta. Drept urmare, cred că rămânem momentan blocați până când situația care începe să se întrevadă în statul român din cauza faptului că nu avem un guvern cu puteri depline, toate blocajele care au loc, toate problemele legate de finanțare și așa mai departe, o să devină de ajuns de disperată încât să se creeze presiuni mai puternice în interiorul partidelor și mai ales în interiorul PSD pentru negocieri genuine. Pentru că problema principală de care suferim este că noi nu avem negocieri genuine pentru o majoritate în momentul de față în România. Cu Siegfried Mureșan nu s-a negociat serios în nicio secundă. Da? De când avem propunerile acestea, nu s-a negociat cu adevărat serios. Ne este foarte clar că PSD vrea să intre la guvernare acum, da? Și ne este la fel de clar că PNL, USR și UDMR vor ca PSD să nu intre la guvernare acum, ci maxim să intre la guvernare mai târziu, ca un cost politic pentru moțiunea de cenzură. Aceste poziții nu s-au schimbat deloc în această perioadă.
6: Aceeași întrebare și aceeași rugăminte, Ion Meuniță. Să mergem pe această ipoteză. Mâine nu primește votul de încredere guvernul lui Siegfried Mureșan. Ce urmează?
8: Nu va primi votul. Astea sunt calculele din această seară. Nu știu cum s-ar schimba până mâine. Însă va urma, într-adevăr, o criză și mai adâncă, mult mai mult zgomot pe scena politică, Aur va face presiuni împotriva lui Nicu Șordan și, probabil, dacă va intra la guvernare alături de PSD, va încerca să-și vândă scump voturile, să obțină foarte mult pentru această intrare la guvernare. Să obțină posturi cheie, probabil să obțină președinția Senatului, pentru că în cazul suspendării președintelui să preia, să ajungă un reprezentant Aur, chiar președinte al României. Președinte pe perioada organizării referendumului, președintele interimar, să-i spunem, să-i ține locul președintelui. Dar va avea toate puterile președintelui. Un președinte care ține locul are toate puterile președintelui. Și atunci ne dăm seama că PSD s-ar vinde Aur și s-ar vinde, ar da foarte mult, ar plăti greu. Iar pentru partid asta ar însemna într-un termen mediu, cred că până la alegerile viitoare, la termen în cazul în care o guvernare s-ar institui, va însemna pentru PSD o pierdere de electorat masivă în favoarea aur. Deci tot ce mai are acum electoratul PSD se va duce în brațele aur dacă se realizează această alianță la guvernare. Într-adevăr, aur se poate gândi că poate să mai aștepte, crește în opoziție, stă și se uită la spectacol și ia voturi, dar dacă este tentat de putere, va cere mult pentru voturile sale și cel care va pierde va fi PSD. Deși PSD-știi vor fi foarte fericiți că se întorc la guvernare și ei speră să deschidă iar cutia cu bani. Cutia de bani, cu bani e goală de foarte multă vreme și când o să deschidă, mulțumită tot guvernărilor, domnului Marcel Ciolacu, când o să deschidă în cutia de bani, o să găsească numai chitanțe la datornici, la creditori. Deci aia vor găsi în cutia cu bani. Nu vor avea bani să dea din nou pensii, să promită salarii, să se ducă la sindicate, să-i scoate, să le spună veniți băieți că am venit noi la guvernare și vai, lapte și miere, ce fericire o să fie. Nu vor avea nicio lețcaie, pentru că acum România atârnă de un fir de păr în ochii creditorilor. Și acest fir de păr înseamnă ce fel de guvernare va veni în România. Dacă va veni o guvernare cu un mesaj, cu unul singur, populist, de genul mărim, dăm, abandonăm politicile nenorocitului Bolojan, să nu mai auzim de austeritate, în momentul ăla se stinge lumina la biroul creditorilor și apare un afiș: pentru România nu ne mai sunați, stați lângă telefon că vă sunăm noi peste un an, doi, când vă vine mintea la cap. Pentru că noi nu ne băgăm banii într-o țară care se aruncă singură de pe stânga. Să fiți sănătoși, dar nu cu banii noștri. Vreți să vă sinucideți? N-aveți decât, dar nu cu banii noștri. Nu vă dăm bani pentru că voi sunteți incapabili.
6: Asta vor spune potențialii investitori, pentru că
8: investitori,
6: cei
8: creditori,
6: care au deja bani, dacă creditorii,
8: exact,
6: vor veni și vor cere cifre, măsuri clare.
8: Anul acesta, plata dobânzii, a dobânzilor, nu a datoriei, a dobânzilor este 3% din PIB. 60 de miliarde de lei înseamnă această sumă. Iar datoria României a depășit 60% din PIB. Ar trebui să fie, conform legii românești, ar trebui să fie măsuri excepționale pe care guvernele, oricare ar fi ele, să le ia în acest moment. Așa spune legea română. Când s-a ajuns la peste 60% datorie din PIB, se trece de pe modul ăsta obișnuit de guvernare și treci la modul măsuri excepționale. Așa spune legea română. Nu respectă guvernele României, n-au nicio treabă. Și ca să fim în teoria conspirației, poate există o explicație la nebunia asta totală. Cum vorbeam în pauză, poate că președintele Nicușor Dan și-a dat seama ce eroare mare a făcut susținând debarcarea guvernului Bolojan, l-au apucat remușcările și acum face tot ce poate ca guvernul Bolojan să-și ducă mandatul la termen, că mai are până la anul, nu? Uite, mai e puțin. Cine credea că mai am ajuns în octombrie? Încă 3 luni să face anul și încheie mandatul, domnul Bolojan. Pentru că altfel nu ți explici de ce ne afundăm în această criză fără niciun fel de ieșire oficială. Să rămână Bolojan, de-aia le spun la parlamentari. Nu sunt, domne, alegeri, stați liniștiți, nu votați nici guvernul Mureșe, că nu plecați acasă. Și așa se prelungește guvernul Bolojan, deci luna octombrie vine acum, pe 8 luni am văzut execuția bugetară, un deficit bugetar de 2,69%, niciun guvern cu puteri de pline n-ar fi făcut asta în România, n-ar fi putut, că plătea politic. Dar un guvern dat afară, demis, care nu mai plătește politic, iată că a putut să ia măsurile astea și să țină un deficit de mai era puțin până la sfârșitul anului și, Doamne ferește, ajungeam să ne încadrăm în 3%, ca să vezi drăcia dracului. Bine, nu o să fie așa, pentru că sunt cheltuieli multe în ultimele 3 luni ale anului, dar oricum, dacă ar rămâne politica actuală, creditorii României ar păstra România sigur deasupra geam, pentru că ar avea o performanță de la 8 și ceva la sută la începutul anului deficit, sub 6% pe proiecția actuală, aproape 4%, incredibil. de la 2-5-3% ar fi incredibil pentru România să facă o asemenea reducere de deficit. Dar asta este așa, dar doar o speculație, pentru că de fapt nu avem o soluție politică și mă tem foarte mult că vom avea o alunecare a PSD-ului în brațele AUR.
4: Din declarația făcută de președintele Nicușor Dan, domnule Cristian Andrei, pare să existe o strategie a lui Nicușor Dan după ziua de mâine, că odată ce le spui parlamentarilor că nu vor fi anticipate, te aștepți cumva, îmi închipui, să nu treacă guvernul Mureșan.
5: Nu există niciun plan acolo. Nu se vede nimic. Îmi pare rău să spun. Putem doar bănui că această mecanică în care ei, partidele pe

0: o problemă, pentru că nu a insistat să fie mai mult jucători. Eu nu spun jucători în sensul Băsescu, dar în sensul în care să intre în partide, să facă tot felul de lucruri, și nu jucător cum a încercat să fie la domnul Vește, așa haotic, fără niciun sens, ci jucător în sensul în care să pună partide la masă. Are de două luni de zile aproape această prerogativă, amenințarea de dizolvare a Parlamentului la îndemână, și putea să impună, atenție, nu un nume, ci o negociere și un format de negociere clar cu ce va face sau ce nu va face acest guvern, în ce măsură premierul nominalizat nu va interveni în viața internă a partidelor, asta este problema PNL-ului, în ce măsură miniștrii pot fi sau nu pot fi de o anumită culoare politică. Asta însemna să vii la masă cu o formulă de negociere, cu un pachet de negociere pentru a-i pune la masă, pentru a face acest merger politic, da, așa, ca să vorbim ca în business. Dar nu există nimic din toate lucrurile astea. Suntem într-o ceață londoneză, ca să spunem așa.
1: Mai multe voci din UDMR, de altfel, au și vorbit în aceste zile despre următoarea ipoteză: vor urma încă două nominalizări. Ce ar însemna asta pentru România, domnule profesor Cenă?
2: Ce-ar însemna și anticipatele, de fapt, și anume o prelungire a crizei politice cu costurile financiare absolut evidente. Tocmai pentru că există această situație de blocaj pe care încercam să o evoc mai devreme. Pentru că dacă UDMR își imaginează că vor urma două alte nominalizări, e clar că și UDMR-ul vede la fel ca mine că există un blocaj acolo care nu se va rezolva dacă președintele, într-adevăr, și eu sunt de acord că momentan singurul fel în care putem să înțelegem ce urmează să facă președintele dacă aplicăm algoritmul. Am ales forța politică cu cel mai multe voturi, următoarea ar fi într-adevăr Partidul Social Democrat și vom vedea un membru al Partidului Social Democrat, poate domnul Grindeanu, că trebuie să strângă cele infamele 23 de voturi din Parlament, care se dovedesc a fi foarte, foarte greu de strâns. Și acum depinde cum face președintele a doua nominalizare, pentru că în măsura în care nu ia în serios cu adevărat și discursul său în general ne transmite fără îndoială că nu ia în serios scenariul anticipatelor, și înțeleg de ce ar vrea să le evite, nimeni nu spune că e un lucru bun că s-ar întâmpla anticipate în România. Discuția principală este dacă anticipatele sunt rezolvarea bună, rea, o travă, farmaconul pe care ar trebui să-l luăm ca să trecem peste această criză politică, sau dacă Parlamentul este capabil să producă o majoritate care să și aibă acel consens politic către o situație economică mai bună de care vorbește președintele. Aici nu mai e o discuție de ce ar fi mai bine sau mai rău, e mai degrabă o discuție despre ce e posibil în momentul de față. Da? Ce este posibil să se întâmple în politica românească, și mai degrabă ar trebui să o abordeze așa președintele. În măsura în care nu oferă o discuție serioasă despre anticipate, el nu creează stimulente pentru parlamentari să ia în serios, dincolo de disciplina de partid, dincolo de interesele de partid, modul în care orice nominalizare care putea să vină, să vină în fața lor.
1: Așadar, după ziua de mâine, Ion Meioniță, mai avem două minute, o concluzie, după ziua de mâine, mingea se întoarce la președintele Nicu Șordan, care ne va arăta cum se poziționează prin răspunsul la două întrebări. Pe cine nominalizează? Și a doua întrebare, va folosi cartea anticipatelor sau nu?
3: Până acum a spus că nu. Și are dreptate în mod real. Dacă ne referim la, nu la viața politică, ci la viața de zi cu zi de în România. Pentru că anticipatele ar însemna încă câteva luni cu o guvernare care este demisă, și numai că este demisă, dar este anulată în instanțe prin suspendările hotărârilor de guvern. Și atunci nu are cine să-ți facă rectificare bugetară pentru plata salariilor în acest moment, în octombrie, noiembrie, decembrie. Nu are cine să-ți facă proiectul de buget pentru 2007, astfel încât cei care te creditează să știe ce se întâmplă în 2007 și să hotărească îți dau banii sau nu-ți dau banii. Într-o situație de tot mai mare haos politic. Asta ar însemna anticipatele. Și România este nefinanțabilă din acest moment. Pentru că nu ai cum să te mai duci la creditori, să le ceri bani, când tu nu ai aceste repere îndeplinite. Rectificare bugetară, proiect de buget pentru 2027, și președintele mai vorbește de ceva. Există acel consens, acea înțelegere între partide că vor păstra. Dar unde e? Nu există așa ceva. PSD și AUR nu sunt în consens că vor să păstreze

0: traiectoria financiară a guvernului demis deja. Și atunci cum poți să spui că ai un consens? Și de aceea România riscă să nu mai fie finanțată, pentru că oamenii nu știu ce se va întâmpla, oamenii, mă refer la creditori, nu știu ce se va întâmpla și pe ce direcție o va lua țara. Deci este între ciocan și nicovală, nu trebuia să ajungem în această criză politică, am ajuns și ne adâncim în ea, pentru că, într-adevăr, există foarte multă irresponsabilitate și la nivelul partidelor politice care nu găsesc o soluție în acest moment.
1: Domnilor, vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Noi vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de oameni.
3: Și România este direct afectată.
4: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
3: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii sunt bazate pe consum.
3: De import.
4: Chiar...
3: În consum?
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
3: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
3: și ne-am dus-o mai bine
4: și așa mai departe.
3: Ne-am permis să cumpărăm.
4: Problema
3: mai multe
4: este
3: lucruri.
4: Că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm în curând despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
7: La vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
8: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșeu.
9: Am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă, cum a fost odinioară.
6: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.

0: Fii stare, domn președinte, că ne luăm acestea și o să fice!
1: Stați, mafiot! Stați, mafioților!
2: Sunt imaginile momentului Călin Georgescu încătușat, a ajuns la arestul central al capitalei, va sta acolo o lună, așa au decis judecătorii curții de apel, care au admis contestația procurorilor de ICOT. Față de prima decizie de control judiciar, procurorii de ICOT au insistat că fostul candidat prorus Călin Georgescu trebuie cercetat în spatele gratiilor și astăzi au avut câștig de cauză. Susținătorii lui Călin Georgescu sunt deziluzionați, unii dintre ei până la lacrimi. 17 ore ne despart precis de votul de investitură pentru cabinetul Siegfried Mureșan și președintele Nicu Șordan, neprovocat, face o scurtă declarație care mai degrabă ridică semne de întrebare decât să lămurească lucruri. O întoarcem pe toate părțile imediat în jurnal. Cert este că președintele Republicii le-a cerut partidelor să iasă din blocaj pentru că această criză trebuie să înceteze. Le-a cerut partidelor chiar să privească dincolo de gard. Ce înseamnă această metaforă? Intrăm în amănunte imediat. La audierile din Parlament, Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, și propunerea lui Siegfried Mureșan pentru același portofoliu, spune că are emoții pentru evaluarea de vineri Standard & Poor's. Să intrăm în junk din cauza votului de mâine din Parlament. FT, marele cotidian britanic, confirmă din propriile surse relatarea Wall Street Journal, care a aruncat în aer scena politică din România. Pe 18 martie, ambasadoarea Kimberly Guilfoyle se dădea mare la Atena că se află în spatele răsturnării guvernului de la București. Pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle a venit în capitala României și a luat masa cu consilierul prezidențial Florin Lazar Vlădică, președintele PSD Sorin Grindeanu și ministrul energiei de atunci Bogdan Ivan. Pe 5 mai, guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură PSD Aur. În articolul FT este citat Ilie Bolojan, care a declarat că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea coridorului vertical și interconectarea rețelei românești de gaze cu cele ale țărilor vecine, dar că nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de gaz american. O foarte vigilentă fermieră de 50 de ani a sunat la 112 și a dejucat atentatul terorist de la baza aeriană britanică Fairford. Acum secretarul de stat american Marco Rubio declară că în spatele operațiunii se află un actor străin. Despre ce țară este vorba, pentru că nu o numește, și ce anunță această declarație a oficialului american, sunt subiectele noastre în această seară. Începem jurnalul.

0: cu breaking news la Digi24. Călin Georgescu este în arest în urma deciziei luate de un complet de 3 judecători de la Curtea de Apel București, după o ședință de judecată care a ținut aproape toată ziua. Georgescu este acuzat în acest dosar că i-a luat peste 1 milion de euro unui om de afaceri din Buzău. Ce urmează în acest caz, ne spune chiar de la arestul central al capitalei, Teodora Chiuș în direct. Teodora, te rog.
1: Găsită, Călin Georgescu se află la arestul central de mai bine de o oră și jumătate. Ce se întâmplă acum cu fostul candidat la alegerile prezidențiale? Ei bine, acum au loc proceduri specifice. Spre exemplu, îi se face acum vizita medicală, urmând să se stabilească carcera în care va sta, o procedură cu care de altfel este familiarizat, pentru că ne amintim, în urmă cu o săptămână el a fost reținut pentru 24 de ore și a stat tot aici la arestul central. Diferența este că acum va sta 30 de zile. Aici, în fața arestului, se află și susținătorii lui, cei care de altfel l-au urmărit astăzi toată ziua, când a fost la Curtea de Apel, când s-a dus la Bufte, acolo unde a semnat controlul judiciar, și spuneau oamenii că vor rămâne aici până când va fi eliberat Călin Georgescu. Ne amintim că săptămâna trecută au venit aceiași susținători tot aici la arest. Mulți dintre ei au dormit aici în fața arestului până când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la instanță. Îi vedeți în imagini, jandarmii au pregătit garduri și păzesc zona aceasta. Cei de la Dialog încearcă să vorbească cu ei, să îi liniștească. Îi vedeți destul de nervoși. În momentul în care Călin Georgescu a fost adus aici la arest, ei bine, foarte mulți dintre ei au început să plângă, să scandeze, să se enerveze, să țipe, pentru că au reușit chiar să îl vadă prin geamul mașinii cu care a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale. Îi auziți acum cum urlă, fac asta de fiecare dată când văd că o mașină vine aici și intră pe poarta arestului central.
2: Eu declar public că sunt nevinovat.
3: Domn președinte, să fiți tare!
4: Este pentru prima oară când împotriva lui Călin Georgescu este decis un astfel de verdict. Decizia de arest preventiv intervine în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
3: Domnule Georgescu,
5: Domnule Georgescu,
3: cum comentați? Domnul președinte, fiți tare! Domn președinte, să fiți tare!
4: Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central. Dimineață el venise încrezător în fața instanței, mai ales că sute de susținători l-au așteptat cu ovații pe treptele Curții de Apel București. La ieșire, înaintea deciziei, fostul candidat a făcut o baie de mulțime. Pentru decizia de arestare a fost nevoie de arbitraj la instanță.
6: Primii doi judecători nu au reușit să ajungă la un acord privind contestația formulată de procurorii DIICOT și a fost nevoie de un al treilea magistrat care să încline balanța. În acest fel, ședința de judecată a fost reluată, iar Călin Georgescu a fost rechemat în fața magistraților de la Curtea de Apel București.
7: La ce acord credeți că o să ajungă judecătorii, domnule Georgescu?
8: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este de fapt însăși existență. Vă mulțumesc.
4: Călin Georgescu se declară nevinovat.
8: Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon.
4: Libertate! numai că decizia finală s-a bazat pe probe. Completul de 3 judecători a decis arestarea lui Călin Georgescu și a complicelui acestuia din dosar, Ionel Rusen.
0: Am invitat-o în studio pe Ioana Ciurlea. Bună seara, Ioana!
5: Da.
0: Pentru că decizia de astăzi nu a fost luată ușor. Le-am spus telespectatorilor, ședința a durat aproape toată ziua și a fost nevoie de un complet de divergență, pentru că primii doi judecători nu au căzut la un numitor comun. Explică-ne.
5: Pentru că a existat divergență între cei doi judecători care au început ședința de judecată și care, în situații normale, să spunem, dacă s-ar fi înțeles, ar fi trebuit să ia împreună decizia. Doar că unul, e vorba de două femei, două judecătoare au fost în acest complet. Una voia arest preventiv pentru Călin Georgescu, așa cum cereau și procurorii de ICOT, cealaltă, la polul total opus, voia libertate absolută pentru Călin Georgescu, nici măcar măsura controlului judiciar. Ca să vezi cât de diferit totuși au interpretat aceste două judecătoare probele din dosar și solicitările pe baza cărora s-a făcut această cerere de arest preventiv. Prin urmare, pentru că cele două nu s-au înțeles, a intervenit un al treilea judecător care a trebuit să ia ședința practic de la capăt, să o înceapă și să o continue în această formulă de trei, iar părerea lui a înclinat balanța către arestul preventiv, așa că decizia a venit acum spre după amiază și chiar mă uitam ce paradox, Călin Georgescu a ieșit și a salutat oamenii care se adunaseră în fața curții de apel, s-a urcat pe mașină și a salutat ca un rockstar și cetățenii de peste drum, iar câteva ore mai târziu au fost luat de polițiști din propria locuință și a încercat să facă același gest pe care l-a făcut și săptămâna trecută când a fost arestat, când a fost reținut în primă instanță, să ridice mâinile cu tot cu cătușe, să-l vadă cetățenii că este, iată, persecutat și cu mâinile legate, doar că acum fiind flancat de polițiști, n-a mai putut duce gestul până la capăt, doar a ridicat puțin mâinile și polițiștii nu l-au lăsat să salute așa cum și-ar fi dorit, probabil.
0: Foarte trist, cu fața căzută, e altfel decât l-am văzut, de exemplu, la controlul judiciar la Poliția Ilfov.
5: Mie mi s-a părut că și astăzi la instanță, cumva în așteptarea acestei decizii, starea lui de spirit era destul de degradată, pentru că l-am văzut că nu a mai vorbit foarte concret despre nimic. S-a dus și a citat din ceva psalmi, cred, nu mă pricep foarte bine, dar înțeleg că asta a făcut. A spus doar că este nevinovat, dar mai mult n-a intrat în subiecte politice, așa cum a făcut ultima dată. Deci probabil că exista o tensiune în privința verdictului care urma să vină. Acum, e foarte interesantă decizia magistraților și abia aștept să citesc motivarea, pentru în momentul ăsta noi nu știm de ce au hotărât magistrații să-l aresteze, doar că mă uitam în motivarea dată de prima instanță care a respins arestul preventiv și a decis controlul judiciar și vorbeau judecătorii de la Tribunalul București despre probele administrate și de problemele legate de felul în care au fost administrate probele. Judecătorul considera că materialul probator prezentat nu demonstrează, dincolo de orice suspiciune, existența infracțiunii de înșelăciune în forma susținută de acuzare. Deci judecătorul punea cumva la îndoială inclusiv acuzația. Apoi, un alt argument a fost prejudiciul de 1,1 milioane de euro și au scris magistrații în acea motivare că admit că valoarea calculată de anchetatori este una ridicată, dar apreciază că presupusa faptă are o rezonanță socială negativă mai redusă în comparație cu alte cazuri de înșelăciune.
0: Pe baza
5: cu alte cuvinte, au fost cazuri de înșelăciune și mai nasoale decât acesta.
0: Aceleași probe au stat astăzi la baza deciziei? Au existat probe în plus obținute
5: Asta sunt foarte curioasă să aflu din motivarea care va veni, pentru că nu-mi dau seama dacă dacă procurorii au reușit între timp să adune alte probe și să se prezinte în fața noi instanțe cu alt fel de argumente, sau au prezentat exact aceleași argumente pe care le-au prezentat și la Tribunalul București și cu care nu au avut câștigă de cauză.
0: Să le spunem telespectatorilor noștri că decizia de astăzi, arest pentru 30 de zile, este definitivă.
5: Însă va putea contesta la un moment dat Călin Georgescu și este posibil să nu stea chiar 30 de zile acolo. El are dreptul să conteste în acest interval de 30 de zile. Este foarte posibil, dacă se stabilește un termen în instanță în acest interval, să aibă câștig de cauză sau, dimpotrivă, un magistrat să spună nu mai rămâneți acolo în arest.
0: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Este momentul ca această criză politică să se încheie. E declarația președintelui Nicușor Dan cu o zi înainte ca executivul propus de Siegfried Mureșan să intre la votul decisiv din Parlament. Șeful statului spune în același timp că alegerile anticipate nu sunt o soluție.
9: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Liberalii nu și-au pierdut speranța că guvernul Mureșan ar putea să treacă. Unii socialdemocrați ar putea ieși din decizia partidului, ar vota învestirea guvernului Mureșan. Asta susțin lideri ai Partidului Național Liberal. Ministrul desemnat al fondurilor europene a susținut după audierile din Parlament că PSD este într-o situație mai delicată decât dau de înțeles șefii partidului.
10: Eu cred că Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra intereselor României pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național. Singura șansă pentru oamenii care cu adevărat înțeleg miza și dezvoltarea acestei națiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă guvernul.
0: Președintele va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi în sfârșit vom avea un premier care va fi votat. Este scenariul avansat de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care spune că președintele ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, nu neapărat pe Sorin Grindeanu, iar apoi să revină la varianta tehnocratului. A doua desemnare, spune el, ar avea șanse mai mari să treacă în Parlament.
11: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare are emoții pentru verdictul pe care România îl va primi vineri din partea S&P. El speră ca nota acordată României să se mențină și să nu fim retrogradați la junk, categoria nerecomandată investițiilor. Întotdeauna există șanse de retrogradare, atrage atenția ministrul Finanțelor.
12: Aveți emoții legate de 2 octombrie, ziua în care primim rating de S&P?
13: Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
14: Votul de mâine ar putea influența?
13: Există întotdeauna și cel puțin în ultimele luni, inclusiv în luna august, în luna iulie, când am avut rapoartele Fitch și Moody's, a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum. Dar sper ca prin calitatea execuției bugetare, prin care am reușit să arătăm o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală de deficit față de anul trecut de 27 de miliarde, să fie argumente suficiente pentru agenție, astfel încât să ne mențină pe moment calificativul de investiții.
0: România s-a trezit cu un cal troian rusesc. România și alte 6 țări europene plus Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au instalat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat acest program și cât de mare este pericolul? Alexandra Dinu.
15: Bine v-am găsit! Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală. Unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: E un moment delicat pentru politicienii din România care au susținut că sunt victimele unei campanii de presă de denigrare menită să-i preseze să voteze cu guvernul Siegfried Mureșan. De ce e un moment delicat? Pentru că articolul din Wall Street Journal este dublat de Financial Times. Wall Street Journal, o mare instituție de presă din Statele Unite, Financial Times, o mare publicație, un mare cotidian britanic, și FT astăzi confirmă din propriile surse relatarea făcută de Wall Street Journal în legătură cu felul în care ambasadoarea Statelor Unite la Atena se lăuda că poate dărâma guvernele de oriunde în lume, inclusiv din Grecia, dând exemplul guvernului de la București. L-am invitat în studioul Digi24 pe Emil Hurezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Hurezeanu!
16: Bună seara!
0: Cum e afacerea asta? Cum e dublajul ăsta din alte surse, ori fi aceleași, nu știm? Sursele Wall Street Journal, sursele FT. Pe 18 martie, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle îi spune ministrului Elen al Energiei că se află în spatele căderii guvernului de la București și că poate să facă asta oriunde în lume. Pe 31 martie vine la București, are loc o întâlnire la masă, avem imaginile, știm care au fost participanții, pe 5 mai cade guvernul. Cum e? Cum e pentru dumneavoastră?
16: Sunt frumos așezate pe axa timpului, v-am auzit pe dumneavoastră folosind această noțiune care vine de la un mare filozof german, Karl Jaspers. Dar o să vă spun, înainte de a ajunge la propria mea concluzie, o să vă dau câteva elemente din propria mea lectură. În primul rând, când se întâmplă toate astea? În martie, la începutul acestui an. Eram după desantul încununat cu succes al americanilor în Venezuela, când perechea prezidențială a fost extrasă din palatul de la Caracas și transferată într-un palat mai sobru în mijlocul New Yorkului, unde se află și acum. O lovitură de stat magistrală din punctul de vedere al unui serviciu secret. Ne gândim la o capturare fără precedent. Însemna că, de fapt, întreg pattern-ul venezuelan, care este alături de Cuba, nu-i așa, o amenințare comunistă, comunistoidă pentru președintele american, se schimbase cu sacrificii mici din partea americanilor. Au murit gărzile de corp cubaneze ale președintelui venezuelan. După câteva săptămâni, la Davos, în Elveția, președintele Trump, având grijă să arunce un mic buzdugan încă înainte de Davos, vorbește despre iminența capturării Groenlandei. Deci ne aflam și știm cum au reacționat europenii, foarte bine secretarul general NATO. Europenii au încercat să trimită niște eșantioane militare în Groenlanda de descurajare, sper că nu de intimidare, dar au avut toate rolul lor în așa fel încât, iată ce înseamnă un proces diplomatic reușit. Astăzi Danemarca se înțelege cu Trump în privința Groenlandei. Ce vreau să spun? Vreau să spun că doamna ambasador al Statelor Unite la Atena venea pe o undă, având în spate un background. Se întruniseră momentele posibile ale unor schimbări drastice pe care Statele Unite n-avea decât să și le dorească și ele deja aveau loc. Lumea era încărcată, fără să vrea, cu episodul venezuelan, cu episodul de la Davos. Oare ce mai urmează? Într-un astfel de moment, doamna face o declarație la Atena, ea este repede, are parte repede de un răspuns foarte avizat și net al ministrului energiei din Grecia. Acolo se pare că a avut loc această primă afirmație, confirmată și neconfirmată în același timp, doar prin prezența doamnei respective la Izoleta, în restaurantul din Herăstrău, câteva săptămâni mai târziu. Guvernul Bolojan cade în mai. Procesele acestea, după părerea mea, sunt diferite și nu se prea întâlnesc. Asistăm, după părerea mea, la un scenariu perfect de post hoc ergo propter hoc. Adică cocoșul cântă dimineața și din cauza asta răsare soarele. Sau, si non è vero, e ben trovato, spun italienii. Lăsați-mă să cred că nu evoluează lucrurile chiar atât de bine pe axa timpului, chiar dacă ele par înșiruite într-o logică. Și vă spun că, dincolo de asta, am și alte argumente. Transgaz este partenerul marilor concerne de explorare, exploatare și comercializare a gazului lichid, Transgaz, alături de Romgaz, regie autonomă românească, responsabilă pentru transferul, pentru infrastructura de gaze, încă din 2016. Transgazul, începând din august anul acesta, are un port terminal propriu în Louisiana, cu o investiție de aproape 2 miliarde de euro. Este principalul actor în acest sistem de conducte, care apare doar în subsidiar în epica aceasta, mult mai interesantă, captivantă, cu o doamnă seducătoare și miniștrii mult prea concesivi în prezența ei. Transgaz ne spune de multă vreme, este parte totuși, având ca acționar principal statul român, în august era guvernul Bolojan, în 2016 erau alte guverne, dar în orice caz și Romgaz, atunci când este principalul acționar în Neptun Deep alături de OMV Petrom. Și Transgaz, care este unul din principalii acționari a întregului coridor vertical de gaze. Și când e vorba de Grecia, Bulgaria, România, Austria și Serbia și Muntenegru. De ce? Pentru că Transgazul este singurul actor care gestionează un sistem de conducte care poate să facă legătura și o și face. E o conexiune deja existentă în natură între coridorul propriu-zis pe unde ar trebui să urce gazul regazeificat care vine lichid cu vaporul în Grecia, Brua, care este Bulgaria, România, Ungaria, Austria, gaz azer și gazul din Nord Stream. Până acum, infrastructura Nord Stream, de la zona economică, din zona economică exclusivă, de 100 și ceva de kilometri, până la țărmul Mării Negre, e deja făcută de Transgaz și Transgazul se va ocupa de transferul acestui gaz și de întâlnirea lui, eventual, atunci când nu ajunge, cu Brua, cu gazul din conducta Brua, mai exact, cu gazul azer și cu, și cu gazul nostru. L-am auzit pe fostul ministru al energiei și cel care a primit o notă proastă ieri la consultările parlamentare, la audiții, pe
0: domnul Burduja.
16: Domnul Burduja, care ne aduce aminte, totuși e în cunoștință de cauză că a fost de atâtea ori ministru al energiei, ne aduce aminte de câteva lucruri. Și RomGaz și Transgaz nu riscă să facă acorduri, contracte cu americanii, cumpărând gaz, mă gândesc la RomGaz în principal, care e mai scump decât propriul gaz pe care noi îl vom produce anul viitor atât de bine și atât de mult, încât vom fi cei mai mari producători de gaz din Europa, începând din 2027. Nu întâmplător, RomGazul și OMV au dat un anunț la câteva ore după povestea dezvăluită de la Izoleta, prin care se anunță că totul se va întâmpla chiar mult mai repede. Adică Neptun Deep își va trimite gazul din zona noastră exclusivă spre conducte spre România, în principal, că avem dreptul de principal, ca principal exploatator al gazului, după aceea îl vom vinde acolo unde avem nevoie. Deci lucrurile astea nu se întâmplă că vrea Grindeanu sau că nu vrea Bolojan. Că ar vrea Bolojan să păstreze gazul nostru ieftin, natal, patern și matern, în timp ce Grindeanu nu, ca să le facă plăcere americanilor, reprezentați de o doamnă interesantă care vine și la București după Atena. Ați vorbit de un comunicat al guvernului grec, da, care a venit ieri.
0: Da.
16: Foarte limpede. Deci, în Grecia există certitudinea și potrivit lui Wall Street Journal și potrivit lui FT, Financial Times, că declarațiile sau discuțiile precis de ofertă și eventual de amenințare mai mult sau mai puțin voalată.
0: Nu au fost luate drept o amenințare.
16: Da, așa spune comunicatul, dar declarațiile astea aveau o legătură doar cu povestea Elena, cu povestea din Grecia.
0: Ar fi fost o presiune?
16: Amenințarea nu s-a făcut în legătură cu România.
0: Sigur,
16: nu ea este consemnată. Sigur. Ea este presupusă. Ea este adăugată. Când cineva vine și face niște amenințări în legătură cu Grecia, s-ar putea să le fi făcut și în legătură cu România. De ce? Pentru că peste câteva luni dispare guvernul de la București. Deci lucrurile, după părerea mea, sunt mai complicate. Transgazul și RomGazul fac contracte de gaz și de producție și de transport. Nu opoziția politică, nu președintele Camerei Deputaților, iar și șeful guvernului, care are într-adevăr mâna deasupra regiilor autonome respective, Transgaz și RomGaz, în măsura în care statul român pe care conduce este principalul acționar, nu acționează în deplină libertate, pentru că știu, și ne-a spus domnul fost ministru Burduja, vine Curtea de Conturi și spune: stat român, Transgaz, RomGaz, cum tu cumperi și cum tu transporti gaz de nu știu câte ori mai scump decât propriul tău gaz care stă în stocuri?
0: În articolul din FT este citat Ilie Bolojan, care spune trei lucruri. 1. Eram în discuții cu Statele Unite pentru coridorul vertical. 2. Nu am tratat niciodată cu doamna Kimberly Guilfoyle, n-am tratat niciodată cu ea personal. Și 3. Nu am cumpărat gaz lichefiat american care să vină de la Alexandropolis, că acolo descarcă.
16: Acolo descarcă, sunt două terminale acolo.
0: Vasele americane.
16: Deci Transgazul este chiar unul dintre principalii actori și la nivel american, a intrat pe piața americană gestionând un terminal în Louisiana. Uh-huh. Va fi principalul gestionar al conductelor prin care urmează să treacă și gazul lichefiat american. Bineînțeles că, dincolo de dimensiunea economică, de ce înseamnă gaz lichefiat american. Unii nu au, vor să-l cumpere. Unii sunt mai dependenți de gazul rusesc, au fost până acum, nu au mai nimic. Noi avem. Noi avem și așa, încă fără gazul de la Neptun Deep. Noi ne dublăm capacitatea cu gazul din Marea Neagră, din Neptun Deep. Dar avem milioane de tone pe an. Dar lucrurile sigur că au și o dimensiune geopolitică pe lângă cea geoeconomică. Și este vorba de felul în care Europa de Sud-Est se va proteja în fața Rusiei și în fața amenințărilor sau șantajului posibil cu gaz sau fără gaz rusesc.
0: Emil Curezeanu, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Sunt foarte curios ce ne veți spune, cum citiți dumneavoastră declarația, scurta declarație făcută astăzi de președintele Nicușor Dan, exact înaintea votului de investitură pentru guvernul mureșan. Rămâneți cu noi, revenim.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
20: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
21: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
20: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
21: Corupția. Bătălia nu mai.
20: A murit? Anticorupția?
21: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
20: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
21: Dar știe 10% doar.
20: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
21: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
20: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
21: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
20: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
21: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat, pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
1: V-ați uitat în dosarul lui?
21: Nu.
1: Nu v-ați uitat?
21: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
1: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat, păi nu, să vedeți unde a lucrat?
21: Dar nu dosarul.
1: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
21: Nu, din câte știu.
1: Conta?
21: Nu. Nu.
1: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
21: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele motorului.

0: 30.
1: Digi 24 FM.
2: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
3: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
2: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu-ți ceru nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică, Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care făgărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nerețilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Avem o informație nouă, un comunicat emis de Partidul AUR, care spune că AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră. Prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției. Știți imaginile, știți vestea, Călin Georgescu astăzi arestat pentru 30 de zile, e deja în arestul central al Poliției Capitalei. Cum a fost luată decizia, cât de complicat a fost, de ce s-a ajuns la această decizie, toate detaliile în câteva minute cu invitații jurnalului de seară. Înaintea lor, Emil Hurezeanu este în studioul Digi24 și vom comenta declarația, scurta declarație făcută astăzi de președintele României. O urmărim.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Până să intrăm în emisie, Emil Hurezeanu, am întors pe toate părțile declarația și am înțeles, am ajuns la concluzia că ea poate fi interpretată și așa, și așa. E o invitație să voteze, în egală măsură o invitație să nu voteze. Dumneavoastră ce înțelegeți?
2: Exact cum spuneți, adică e de o ambiguitate riguroasă, foarte aproape ireproșabilă. De ce? Pentru că ce înseamnă avem o traseul financiar rămâne același. Bun. Alegeri anticipate nu sunt. Și atunci următorul guvern la rând. Suntem cu toții de acord că alegerile anticipate, pe măsură ce au trecut aceste 4-5 luni, cel puțin dacă le aveam acum 3 luni sau 4 luni.
0: Acum eram în miezul lor.
2: Da, dar acum urmează sfârșitul anului, bugetul nu există, s-ar putea ca Standard & Poor's abia așteaptă declanșarea alegerilor anticipate, care este un semn de autorecunoaștere a neputinței și a instabilității. E adevărat că alegerile anticipate sunt o comoție într-un sistem democratic. Fac parte din sistemul democratic. Și comoțiile corporale se vindecă. Când se vindecă. Da. În democrație, bun, există alegeri anticipate. M-a întrebat cineva zilele trecute într-un alt context. Păi, dar bulgarii n-au fost în aceeași situație. Dar bulgarii au avut mereu alegeri și guverne noi. Deci, ideea este că pe acest fundal politic de fluiditate, economia lor mergea. Deficitul era controlat. În așa fel încât, iată-i, intrați în zona euro cu multă vreme înaintea noastră. Noi nici nu știm dacă ieșim din zona asta de pierzanie în care suntem acum, de neclaritate vâscoasă, în care partide, lideri, idei politice, o societate derutată, procese ale unor lideri providențialiști, salvaționiști și așa mai departe. Toate astea sunt într-un fel de magmă care se întoarce pe toate părțile la fiecare incident nou, fiecare incident anecdotic ca povestea de la Izoleta se poate transforma într-un război est-vest sau nord-sud. Acesta este background-ul nostru. Trebuie să fim atenți cum îl gestionăm. Nu suntem în alegeri anticipate. Nu e niciun îndemn, cred, la alegerea unui guvern ales cu jumătate sau numit sau făcut posibil. Mă gândesc la desemnarea primului ministru care mâine trece sau cade, Siegfried Mureșan. Nu cu jumătate de gură, cu un sfert de gură președintele ni l-a recomandat. Și observ cum pleacă de fiecare dată a doua zi după ce face ba desemnarea lui Siegfried Mureșan, ba mâine când e povestea asta la vot, domnia sa e la Praga. Își continuă, mă rog, rolul de președinte foarte bine. N-a adăugat sau n-a scăzut nimic din neclaritatea situației actuale, intervenția de astăzi a președintelui.
0: Marco Rubio, secretarul de stat american, spune că ce s-a întâmplat la Fairford este mâna unui actor străin. Cu toții ne-am gândit la Rusia și sau Iran. Nu este numit actorul străin și întrebarea pe care și-o pune toată lumea este dacă această declarație făcută la Fox News anunță ceva. Se va schimba atitudinea Statelor Unite față de

0: la actor. Uitați ce se întâmplă. S-a observat destul de rar asta. După moartea destul de suspectă, subită în orice caz, a importantului senator republican Lindsey Graham, care a fost un pivot al ideologiei trumpiste, după ce multă vreme a fost împotriva lui, în orice caz era ideologul cel mai articulat și mai persuasiv al dreptei republicane, inclusiv trumpiste, pe ultimul segment. Omul acesta face o călătorie la Kiev, face multe călătorii de felul lui, am avut prilejul să-l întâlnesc la Convenția de Securitate de la München în mai multe rânduri, era comparabil doar cu Henry Kissinger, probabil, la nivelul intelectual și de formulări peremptorii. Era relativ sănătos, era principalul promotor al pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei. Moare când ajunge acasă, nu se mai poate face nimic, sora lui îi preia și locul în Senat și rolul de promotor al acestui pachet de sancțiuni care sunt mult mai dure decât fostele sancțiuni împotriva Rusiei. Aceste sancțiuni deja au intrat în funcțiune. Chiar dacă președintele Trump, inclusiv în relația cu China, în relația cu Rusia, are momente de acomodări, ceea ce poate să ni se pară nouă uneori prea accentuate, cu unui așa adversarii strategici declarați, mai ales când e vorba de China, ai Statelor Unite. În cazul Rusiei, nu avem de-a face cu un adversar strategic declarat în mod formal, ca în cazul Chinei.
1: Doar 30
0: de știm că, știm că administrația Trump își continuă, ca să zic așa, liniile de forță. Nu este exclus să fi fost vorba de o mână prelungită a Federației Ruse și să asistăm la un punct de vedere mai clar decât altă dată, începând cu acest incident.
1: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, studioul Digi24. Prima zi de impact SII 2026 s-a încheiat la București. Evenimentul a adunat în jur de 2500 de participanți, 200 de speakeri de renume din business, administrație, tehnologie, știință, sport, cultură. Cum pot crește companiile, cum schimbă tehnologia modul în care muncim și trăim și cum poate Europa să atragă investiții și să dezvolte talente. Toate acestea sunt dezbătute și mâine în capitală. Mâine, celebrul actor Ryan Reynolds urcă pe scena evenimentului. Haideți să vedem!
2: Impact SII, evenimentul care reunește în jur de 200 de speakeri din business, administrație, tehnologie, știință și nu numai, a început la București. Pe cele trei scene, discuțiile merg de la economie globală și banking, inteligență artificială și securitate cibernetică, până la leadership și cultură. Unul dintre cei mai urmăriți speakeri a fost economistul Ilian Mihov, care a analizat perspectivele economice ale Europei.
3: I think that the geopolitical situation and geoeconomic situation is such that we can see surprises either through wars, through trade conflicts initiated from one side or another. And even though China and the US today seem to be on friendly terms, it is not clear when this war between them, the trade war, can escalate. So I would say that this is one of the vulnerability.
2: Celebra psihiatră Anna Lemke, profesoară la Stanford și autoarea bestsellerului Dopamine Nation, a vorbit despre mecanismele recompensei, dependență și dificultatea de a găsi echilibrul într-o lume dominată de stimulare permanentă.
4: I'm delighted to be here in Bucharest. This is my first time in Romania and it's just been a pleasure to meet so many wonderful and interesting people. Everybody's very eager to learn and I had the great honor of taking the main stage this morning and talking about my research of pleasure and pain and addiction and also talking about the idea of the plenty paradox, which is the idea that although we are getting richer and richer as nations, our people are getting less and less happy.
2: Tenismenul Horia Tăcău a împărtășit publicului din experiențele sale de campion.
5: Discuția de azi a fost foarte mult despre atenția pe care de multe ori nu mai avem pentru că ne este răpită de social media sau de alte lucruri exterioare care cauzează chiar o dependență câteodată. Iar eu, în calitate de antrenor acum, lucrând cu copii, cu juniori, este o chestiune foarte importantă pentru mine, că lucrând cu copii, le antrenăm atenția.
2: Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului are loc mâine.

0: Ryan Reynolds urcă pe scena de la București. Actorul le va vorbi despre antreprenoriat și despre experiența sa la intersecția dintre entertainment, marketing și business.
1: Despre arestarea lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, despre cum judecătorii Curții de Apel București au luat această decizie astăzi, cum pică în contextul politic. Știți că ieri Călin Georgescu a făcut declarații politice. Toate informațiile puse cap la cap, imediat vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
6: Erau o grămadă farse, nu o farsă.
5: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
6: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
5: Nu cred.
6: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
5: Se supăra?
6: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
5: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
6: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
5: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
6: Având acel grup, îl avem acum.
5: Bun,
6: există și... grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
5: Dai tonul.
6: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
5: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
6: Păi, cred că eu.
5: Care are cel cred mai mult umor?
6: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
5: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
6: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: a lucrat, domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Mafioților!
6: Este evenimentul zilei și probabil unii dintre dumneavoastră sunteți încurcați de huiduierile pe care le-ați auzit. Cum adică? Polițiștii scot din casă cu cătușe pe Călin Georgescu și oamenii huiduie? Da, pentru că îi huiduiau pe polițiști și pe procurori, nu pe Călin Georgescu. Nu erau mulți, dar foarte zgomotoși acolo la locuința lui Călin Georgescu. I-au urat să fie tare că ei rămân alături de el, de Călin Georgescu. La arestul central al Poliției Capitalei și la această oră sunt câteva zeci de susținători fervenți ai lui Călin Georgescu, exact cum s-a întâmplat și atunci când a fost reținut pentru 24 de ore, cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Deci când a noptat data trecută, la săptămâna trecută, la arestul central al Poliției Capitalei, au fost aceiași susținători, cum spun, nucleul dur, susținătorii fervenți ai lui Călin Georgescu. Unii dintre ei au fost dimineață la curtea de apel, acolo unde s-a judecat recursul procurorilor de ICOT, o ședință care a durat destul de mult, aproape toată ziua, pentru că decizia a fost luată cu greu. În primul complet de doi judecători, opiniile celor doi au fost diametral opuse. Și pentru că nu au putut cădea la pace, nu au găsit numitorul comun, a intervenit un al treilea judecător în ceea ce se numește complet de divergență. Împreună, cei trei judecători au reluat toate dovezile la mână, au reluat ședința de judecată și au ajuns la decizia despre care vorbim acum, despre care vorbim în această seară. În următoarele 30 de zile, Călin Georgescu stă la închisoare. Cel mai probabil chiar la arestul central al Poliției Capitalei. Decizia de astăzi este definitivă, dar pe parcursul celor 30 de zile, Călin Georgescu poate cere eliberarea înainte de cele 30 de zile. 30 de zile în care procurorii DIICOT speră să obțină și mai multe dovezi pentru a-l incrimina în dosarul în care, vă reamintesc, Călin Georgescu împreună cu un complice, Ioan Rusen, l-ar fi înșelat pe un om de afaceri de 1,1 milioane de euro. Aceasta este acuzația. Rapid vă reamintesc că ieri Călin Georgescu a fost în fața judecătorilor unei alte instanțe în cel mai grav dosar în care este de data asta judecat. Este vorba despre dosarul în care este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale. Cu alte cuvinte, este acuzat cu dovezi de procurori, urmează ca judecătorii să decidă în ce măsură aceste acuzații se mențin, se susțin, pe baza dovezilor prezentate, că a vrut să schimbe ordinea constituțională din România. Mai pe limba noastră a muritorilor de rând, o lovitură de stat ar fi pus la cale împreună cu complicii lui. În același dosar este trimis în judecată și Horațiu Potra. Știți, cel care l-a susținut înaintea campaniei electorale, în campania electorală, după campania electorală, cel care își dorea să vină la București pentru a răsturna ordinea constituțională. Ieri, când a apărut în fața magistraților unei alte instanțe bucureștene, Călin Georgescu a făcut declarații politice. A vorbit despre George Simion, a vorbit despre prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan, a vorbit despre președintele României Nicușor Dan. Să aibă vreo legătură evenimentele? Să aibă vreo semnificație declarațiile pe care le-a făcut ieri Călin Georgescu? Să aibă vreo repercusiune asupra evenimentelor politice, asupra votului important de mâine? Toată această tevatură sunt întrebări pentru invitații noștri. Invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
0: Bună seara!
6: Și de la distanță, Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
5: Bună seara, bună seara!
6: Ne auzim, stăm de vorbă, începem cu Andreea Dumitrescu. Andreea, data trecută la guvernul Veștea, Călin Georgescu și atunci a făcut declarații politice. El de obicei face declarații generale despre lume, Dumnezeu, o rânduire,
7: flori de cireș,
6: flori de cireș, tradiție milenară, economia calului, lista poate continua, dar nu se atinge de obicei de personajele politice. Dacă ne uităm în perioada asta care a trecut de la anularea alegerilor din 2024 decembrie până astăzi, au fost doar câteva momente așa, parcă împunse coacul, da, pe o hartă,
7: da, în general,
6: în care a vorbit despre politică și politicieni. Te rog.
7: Da, în general tratează scena politică, să spunem, toți o apă și un pământ. Sigur că are o afinitate față de AUR, pentru că și cei de la AUR l-au sprijinit, dar e așa, mai degrabă un parteneriat de nevoie, cumva, și pentru AUR. Apropierea de Călin Georgescu reprezintă un bagaj electoral important. Călin Georgescu, vedem ce susținere publică are, vedem ce emoții stârnește în societate și AUR nu dorește să se despartă de acest electorat pe care îl are Călin Georgescu, ba dimpotrivă dorește să și-l însușească. Motiv pentru care a fost foarte importantă susținerea lui Călin Georgescu pentru George Simion în alegerile prezidențiale, unde a fost prezent cumva, dar nici pe departe atât de implicat pe cât poate și-ar fi dorit cei de la AUR. de cealaltă parte și Călin Georgescu realizează că acest vehicul electoral pe care îl reprezintă AUR este unul important și să aibă sprijinul unui partid parlamentar este un lucru important și pentru el. Iată că în această seară vedem că AUR nu se dezice de Călin Georgescu.
6: Am văzut
7: Georgescu.
6: Comunicatul mai devreme pe ecran.
7: Da, eu aș
6: își anunță din nou susținerea pentru Călin Georgescu, orice ar fi.
7: Eu aș remarca totuși o nuanță aici. Atunci când a fost săltat Călin Georgescu de procurori în stradă, la primele ore ale dimineții și așa mai departe, vocea care a sărit imediat în sprijinul lui Călin Georgescu a fost cea lui George Simion. În seara asta, când vedem că el este arestat preventiv, este partidul AUR, fără George Simion personal, care ia opoziție. Deci e mult mai difuză așa această susținere pe care și-o menține partidul, nu persoanele din partid, pentru Călin Georgescu. Acum, apropo de ce spuneai tu mai devreme.
6: De semnalele lansate la momente cheie, da?
7: De semnalele lansate la momente cheie.
6: De Călin Georgescu.
7: De Călin Georgescu. M-aș uita la cele mai recente, că sunt și cele mai interesante. Guvernul, momentul guvernului Veștea, da? Au fost tot felul de discuții, tot felul de speculații, la momentul respectiv ulterior confirmate, mai cu toată gura, mai cu jumătate de gură, că au existat discuții și negocieri între PSD și AUR pentru a reuși să treacă guvernul Veștea. Sorin Grindeanu, într-un interviu, spunea că ar fi existat un acord dat de către cei de la AUR pentru niște voturi pentru a trece guvernul Veștea. Voturi care n-au mai venit. A existat însă un mesaj al lui Călin Georgescu cu câteva zile înainte de votul pentru guvernul Veștea în care a catalogat un vot pentru guvernul Veștea ca fiind o trădare. După aceea l-am văzut pe George Simion vorbind în
6: parlament.
7: Înaintea votului, despre trădători și părăsind sala împreună cu toți parlamentarii AUR, ceea ce a dus cumva și la eșecul, a contribuit și asta, să spunem așa, la eșecul guvernului Veștea în Parlament. Ne aducem aminte cu toții fețele celor de la PSD, celor de la PNL care făceau parte din guvernul Veștea în momentul în care George Simion a părăsit sala și a dat acel semnal. Se așteptau să primească voturi de acolo și nu le-au mai primit. Întâmplător sau nu, după semnalul dat de Călin Georgescu, care a catalogat votul pentru guvernul Veștea ca fiind o trădare. Acum spune că și votul pentru guvernul Mureșan ar fi fost o trădare. Aici nici n-aș fi avut emoții sau bănuieli că ar fi putut veni voturi de la AUR pentru guvernul Mureșan, pentru că n-au existat niciun fel de semnale că s-a încercat o negociere între...
6: Și AUR a anunțat că nu va fi în sală.
7: Și nici măcar nu va fi în sală.
6: Deci nu există nicio posibilitate de trădare de niciun fel. Dar totuși există semnalul că Siegfried Mureșan, citez din Călin Georgescu, ieri, Călin Georgescu spunea Siegfried Mureșan este o eroare a istoriei, la fel ca cel care l-a desemnat. E vorba aici despre prim-ministru desemnat și despre președintele României, Dan exact. Nicu Șordan. Amândoi sunt erori ale istoriei. Asta are valoare de semnal sau pur și simplu e panseul lui Călin Georgescu?
7: Asta este retorica lui Călin Georgescu când vine vorba de președinte, pentru că nu trebuie să uităm nicio secundă că el consideră că este
6: uzurpatorul Nicu Șordan.
7: Da, este cel care ar fi fost îndreptățit să se afle la Palatul Cotroceni, așa că referirile sale la președintele Nicu Șordan sunt mereu în această cheie. Deci pe astea nu le-aș cataloga ca fiind altceva decât retorica sa obișnuită la adresa președintelui Nicu Șordan. Dar m-aș uita la momentul acesta, semnalul pe care l-a dat la guvernul Veștea, trădare, vot pentru Veștea, Simion ulterior cataloghează la rândul său ca o trădare votul pentru Veștea. De ce? Pentru că nu se putea despărți de Călin Georgescu și de electoratul pe care el îl are în spate.
6: Și
7: de acest semnal pe care el l-a dat. Acum, Călin Georgescu ajunge în spatele gratiilor, Călin Georgescu nu va mai putea să dea lesne semnale pe Facebook, nu va mai avea la îndemână rețelele sociale cât va fi în arest, nu va mai putea să iasă public să ne spună ce gândește despre negocierile politice care în mod evident vor urma în perioada următoare. Vedem un Sorin Grindeanu deschis să vorbească cu absolut toată lumea, inclusiv cu cei de la AUR. Îi vedem pe cei de la AUR că și-au făcut o echipă de negociere cu toată lumea și sunt gata să discute și ei despre o participare la guvernare. Iar din această seară, George Simion este liber să facă aceste negocieri și mutările pe tabla de șah, așa cum consideră de cuvință, din acest moment, pentru 30 de zile cel puțin, pare să fie eliberat de Călin Georgescu.
0: Aici mai e o întrebare, așa în subsidiar, poate o explorăm atunci când vom vorbi despre șansele lui Siegfried Mureșan. Întrebarea din subsidiar este dacă printre parlamentarii AUR ar putea fi oameni care să acționeze la semnalul lui Călin Georgescu dincolo de ce spune George Simion. E foarte interesant dacă asta s-ar putea întâmpla, dacă ei vor considera ce a spus ieri Călin Georgescu drept un semnal și atunci să acționeze. Vom ști mâine la ora 13. Dacă unii dintre parlamentarii AUR apar în sală, atunci înseamnă că s-au rupt rândurile. Dacă într-adevăr vor lipsi toți, înseamnă că țin de consemnul lui George Simion.
7: Dar și a lui Călin Georgescu, până la urmă.
0: Dar și a lui Călin Georgescu, că dacă nu simt, nu votează. S-a rezolvat. Aș vrea doar să-i mai facem puțin atenți pe telespectatorii noștri la imaginile de la locuința lui Călin Georgescu. Le-am văzut adineori, dar sunt interesante. Merită să observăm câteva detalii. Călin Georgescu, față căzută, iese din casă cu cătușele la mâini și încearcă să ridice mâinile, așa cum a făcut la sediul DICOT atunci când a fost reținut pentru 24 de ore. Nu iese gestul pentru că e flancat de doi polițiști. Nu reușește să ridice mâinile, pur și simplu. Cei doi polițiști îl țin de brațe. Ați văzut imaginea cătușelor, este blurată, nu mai repet explicația, este o obligație legală pentru toată lumea. Călin Georgescu acum este... se bucură de prezumția de nevinovăție, este în timpul unui proces penal, care nu înseamnă neapărat procesul din instanță, cât și ancheta și apoi procesul în care va trebui să-și dovedească nevinovăția. Procurorii își vor susține dovezile pentru care spun că este acuzat de înșelăciune. Imaginile sunt bune și pentru că îi veți vedea pe susținătorii foarte puțin numeroși, dar vocali, care i-au huiduit pe oamenii legii care puneau în aplicare un mandat al judecătorilor, un mandat de arestare pentru 30 de zile, imediat îi veți vedea, nu foarte mulți, nici 10 nu erau, dar foarte zgomotoși. Emanuel Cernat,
8: o primă mașină...
0: Săptămâna trecută spuneam că eșecul înregistrat de procurorii de ICOT la propunerea de arestare pentru 30 de zile, îl întărește pe Călin Georgescu. Procurorii DICOT au fost tăruitori. Au revenit cu recurs. Astăzi au câștig de cauză. Cum e poziția, cum vedeți poziția lui Călin Georgescu?
9: În mod clar, Călin Georgescu iese astăzi mult fragilizat față de imaginea de săptămâna trecută, când poza triumfător de pe treptele tribunalului, ridicând mâinile. Iată, de această dată se schimbă destul de mult întreaga mizansenă și vedem o cu totul și cu totul altă imagine a lui Călin Georgescu. Dar cred că ar trebui să... aș reveni puțin la discuția de mai devreme.
0: Vă rog.
9: Pentru că am putea citi și într-o cheie oarecum diferită declarațiile pe care le-a făcut ieri Călin Georgescu și sunt întru totul de acord că până acum Călin Georgescu a ales să se poziționeze cumva deasupra scandalurilor politice interne, deasupra clasei politice și a ales să comunice pe teme politice doar în momente extrem de precise, momente
0: și tensionate.
9: A făcut-o atunci înainte de momentul veștea și a făcut-o acum. Dar unde... citesc un pic diferit față de cele spuse înainte această declarație a domnului Georgescu, e posibil ca Călin Georgescu să fie anticipat decizia de astăzi a instanței și știa că ceea ce o să-i lipsească acele ieșiri săptămânale la controlul judiciar, în care putea să facă declarații, în care avea o tribună de la care să vorbească presa de față, toată presa, susținătorii. Și atunci, pentru că nu cred că e vorba de votul guvernului Siegfried Mureșan. E clar pentru toată lumea că AUR, în mod clar, nu va vota și nu vor exista defecțiuni din interiorul AUR la momentul votului pentru cabinetul Mureșan. Dar e posibil ca această declarație a domnului Georgescu să vizeze mai degrabă și o viitoare nominalizare. Uh-huh. Pentru că știa că la momentul respectiv nu va mai putea ieși cu o declarație publică. Și mi-a atras atenția felul în care s-a referit la domnul Simion. Cum s-a referit la George Simion atunci când a spus îi mulțumesc pentru integritatea sa. Și dacă se oprea aici, nu era niciun fel de problemă și toată lumea înțelegea mesajul, dar a mai continuat adăugând în această situație. Ori în contextul în care adaugi în această situație, lași impresia că totuși e vorba doar de un moment punctual la care se referă și nu la susținerea per ansamblu pe care a fi avut-o George Simion. Aha. Susținerea pe care a fi avut-o George Simion. Ori în aceste condiții, este clar pentru cei de la AUR, această decizie de astăzi a instanței este una care ușurează, pentru că îi deschide orice fel de cale de negociere lui George Simion, care poate, în următoarele 30 de zile, poate parada efigia lui Călin Georgescu, fără niciun fel de probleme, spunând, iată, aceasta ar fi fost și decizia domnului Georgescu. Uh-huh. Noi mergem și susținem punctul de vedere al domnului Georgescu, pentru că știe că domnul Georgescu nu poate nici să confirme, nici să infirme. În aceste condiții, este clar că de aici ar putea să fie și acea nemulțumire pe care se vede pe echipul lui Călin Georgescu în momentul în care este băgat în mașina de poliție, pentru că știe că a pierdut practic pentru următoarele 30 de zile orice fel de tribună de la care să poată să se adreseze susținătorilor săi, susținători care au nevoie în mod clar de o încărcare permanentă cu mesaje venite din partea domnului Georgescu. Am văzut că atunci când aceste mesaje au început să dispară, inclusiv susținerea publică a început să se disipeze, a intrat într-un cont de umbră și toate aceste elemente nu au făcut altceva din ultimul timp decât să încerce să-l repună pe tapet, în așa fel încât toată această tevatură legată de tot ceea ce spune Călin Georgescu să fie menținută activă.
6: Cu alte cuvinte, mobilizarea de o săptămână, da? Ar trebui să țină 30 de zile, Valeriu Turcan. Mă gândesc acum la susținătorii lui Călin Georgescu, reîncărcați de ancheta DICOT, reîncărcați mai ales de prima decizie a instanței, și anume ca el să fie cercetat sub control judiciar, nu în spatele gratilor. O decizie care a fost infirmată astăzi de completul de trei de la Curtea.
8: Da, bun, cei de la DICOT au acționat mai eficient, au mers să ceară mandat unor judecători care sunt cunoscuți pentru că dau astfel de mandate de arestare. Judecătorul de săptămâna trecută, în foarte rare cazuri, emite mandate de arestare. Deci, în mod clar, au acționat mai eficient pentru cauza pe care o investighează.
6: Despre poziția lui Călin Georgescu.
8: Sunt două aspecte. Este un aspect pe termen scurt. Adică, fiind cu capul la cutie 30 de zile, Călin Georgescu nu mai poate influența eventuale negocieri ale celor de la AUR cu PSD-ul pentru un nou cabinet. Uh-huh. PSD-ul are nevoie de aceste voturi și este de notorietate în București că au avut loc mai multe discuții legate de susținerea unui guvern cu o componentă importantă PSD, nu neapărat cu prezență AUR în primul eșalon, ci cu multe alte avantaje. În fine, negocierile sunt în desfășurare. Cumva nu-mi imaginez că s-au oprit. Prima chestiune.
6: Să le spunem telespectatorilor noștri că o parte din aceste discuții negocieri au fost confirmate de supărarea purtătorului de cuvânt de la AUR, exprimată public ieri, în această ieșire la rampă. Purtătorul de cuvânt AUR le comunica celor de la PSD să nu mai stea de vorbă cu auriști unul câte unul, că dacă au de discutat cu partidul, trebuie să vorbească cu conducerea partidului, și erau nominalizați domnii Murat și Piperea, cu care ar fi stat de vorbă Sorin Grindeanu. Acum, încheiat paranteza, vă rog.
8: Sunt mai multe perspective și acolo. Sunt unii care ar merge imediat chiar și în guvern dacă ar primi un post. Poate chiar și unii dintre cei pe care ați menționat mai devreme și-ar dori poate un minister al economiei care să înglobeze și turismul. Sunt tot felul de discuții. Și este o abordare mai prudentă a lui George Simion. Nu că George Simion n-ar ști în ce s-ar băga, dar este mult mai prudent, pentru că el știe că Călin Georgescu a obținut cu 1 milion de voturi în plus față de George Simion. 2,2 milioane. Georgescu, 1,2 milioane aproximativ, George Simion. Dacă facțiunea sau filonul sau bazinul Georgescu dispare de acolo și este o rupere a relațiilor în văzul întregului electorat AUR Georgescu, scăderea AUR se va vedea imediat în sondaj. Nu e ceva ce să nu se vadă. Și de aceea cred că George Simion înțelege că e nevoie de o echilibristică mult mai complexă și de mesaje care să-l poziționeze ca susținătorul numărul 1 al lui Călin Georgescu, chiar dacă prezența lui Călin Georgescu îi împiedică orice plan de creștere politică. Mă refer la George Simion în particular. Și mai există un plan strategic, dacă vreți, pentru că nu poți să-i dai 30 de zile cu încă 30 de zile cu încă 30 de zile pentru niște fapte din 2021. Deci cel mai probabil Călin Georgescu o să stea cu capul la cutie 30 de zile. Dar electoratul lui nu dispare, poate este demoralizat. Săptămâna trecută a fost victimă Călin Georgescu.
0: Demobilizat.
8: În această săptămână este demobilizat.
0: Dar o scânte, îl poate...
8: Nu știm, nu știm. Electoratul nu dispare în 30 de zile. Depinde și de ce va face Călin Georgescu, dar eu nu cred că ipoteza că domnul Georgescu ajunge victima politică perfectă în România poate să fie pe de-a întregul eliminată. Nu pot să spun în acest moment cum or să fie sondajele de opinie sau percepțiile publice în 30 de zile. Dar nu pot să-i reînnoiești mandatul de arestare la infinit, prima chestiune, dar să treacă un guvern se cu poate. PSD-ul.
0: Nu la infinit.
8: Nu la infinit. Da, prima chestiune.
0: Ancheta asta poate să fie una amplă, da, complicată și să aibă nevoie.
8: El se va întoarce la un anumit moment. E drept, vin multe alte dosare din spate. Dar nu pot să nu constat că omul a fost teribil de norocos până în acest moment. Fapte din 2021 sunt anchetate în 2026, dosare mai vechi, în acele dosare nu s-a întâmplat absolut nimic, deci n-aș putea să trag o
0: concluzie. Fapte din 21, dar care au fost denunțate în 24, adică totuși, denunțul a venit în 24 ianuarie 2024.
8: Dar, repet, e o întrebare legitimă. Este un pericol public iminent în 2026 pentru o faptă din 2021?
0: Valeriu Turcan, nu știm.
8: Poate sau nu.
0: Nu știm. Noi nu avem argumentația procurorilor.
8: Da. Ce
0: nu
8: vreau
0: știm.
8: Să spun este că 30 de zile este pus la cutie.
0: Da. Vreme în care AUR poate acționa politic liber.
8: Există o marjă de manevră mult mai generoasă pentru cei de la AUR. Cred că obiectivul numărul 1, nu doar al celor de la AUR, și al celor de la PNL, și al PSD-iștilor, și al președintului Cușor, dar este să fie un nou guvern. Mm-hmm. Deci terenul se eliberează de Călin Georgescu, dar asta nu garantează că AUR va fi prezent într-un eventual viitor guvern cândva, prima chestiune. Nu e o garanție. Și în al doilea rând, nu cred că scapă de Călin Georgescu, George Simion, atât de simplu.
0: Nu scapă pe termen lung.
7: Nu
8: scapă pe termen mediu și lung.
7: Plus că ar putea să mai aibă o surpriză Călin, George Simion în aceste 30 de zile, în cazul în care Călin Georgescu are un mesaj pe care îl poate transmite prin Cristela.
0: Prin intermediari oricum.
7: Prin soție, prin avocați.
8: Totul se învârte astăzi în România în jurul formării unui nou guvern.
7: Sigur. Asta clar.
8: Da.
0: Și mai bine spus, în jurul imposibilității obținerii unui nou guvern.
8: Odată cu cele 30 de zile de arest, Călin Georgescu scade în importanță pentru 30 de zile și subiectul principal în România
0: devine totuși cel care e important, și anume noul guvern. Vrem părerea domnului profesor Albu Comănescu, dar înainte, din nou pe fondul imaginilor de la locuința lui Călin Georgescu, aș vrea să observăm încă ceva împreună, da? Uitați-vă, vă rog, la vârsta polițiștilor din jurul lui Călin Georgescu. Uitați-vă la felul în care se comportă, la felul în care arată, la felul în care ni se arată. Mie îmi par niște profesioniști eminamente tineri, spre deosebire de Călin Georgescu, știm care este vârsta lui. Mie mi se pare o imagine foarte interesantă care poate să ne ducă cu gândul
6: la multe lucruri, la un schimb de generație, la lucruri care se schimbă într-un anume fel. Întotdeauna tinerețea dă un suflu bun. Vă rog, domnule profesor Albu Comănescu, despre situația lui Călin Georgescu, despre cum l-ați văzut și despre semnalele lui politice. Vă rog.
5: Mă uităm exact la același lucru, la modul în care a fost săltat și remarcam exact același lucru această generație nouă, mult mai, cum să spun, mai puțin înclinată pare să aibă o anumită temere față de personajul Călin Georgescu, însemnând oameni care își fac datoria probabil pentru că în misiunea asumată ei elimină ceea ce poate alte generații au văzut că făcând parte dintr-un soi de negociere socială cumva convenabilă între poziția lor și cei care puteau, chiar dacă erau arestați, să ofere anumite, cum să spun, îndulciri ale traiului sub o formă sau alta. Evident, exagerez, dar sunt cazuri în care ne putem întreba de ce, și aici extrapolez și către sistemul de justiție, de ce unii indivizi sunt tratați cu mânuși până la punctul în care justiția însăși și aparatul polițienesc păreau a fi absolut neputincioase în fața unor, în fața lor. Și acolo era întrebarea, când am auzit de arestarea lui, oare de ce până la urmă acest lucru s-a întâmplat? Acum înțeleg mecanismele din spatele acestei arestări de succes de data aceasta, pentru că, spuneam data trecută, săptămâna trecută în emisiunea dumneavoastră, în general, ne uităm după tot scandalul din justiție cu pensiile speciale, ne putem uita cu justețe la justiție ca fiind mult mai puțin justă și mult mai puțin nepărtinitoare decât este cazul. Deci primul lucru care l-aș putea afirma practic este pe undeva justiția română mai recâștigă o bilă albă printre multele bile negre cu care s-a acoperit în ultimul timp. Legat de Călin Georgescu, vă dați seama, noi suntem în poziția în care discutăm până la urmă impactul pe care acest om fără substanță, vorbea de o eroare a istoriei, această caricatură a istoriei noastre poate să-l aibă asupra electoratului, asupra calculelor de construcția guvernului, modul în care se negociază aceste restructurări, să spun așa, a ceea ce înseamnă viața noastră politică pe ultima ei sute de metri. Și e imposibil să nu mă mire gravitatea pe care gravitatea în sens de centru gravitațional pe care o capătă acest personaj doar pentru că este purtat de un partid ca și AUR insuficient definit, cu lideri insuficient capabili de carismă reală, de capacitate intelectuală reală, să nu uităm fugile de dezbateri pe teme specifice ale domnului Simion, și care împreună cu Georgescu constituie un binom care de 2 ani de zile și probabil până la alegerile următoare și cine știe, poate și după, ne azvârle societate, economie, stat, stabilitate, credibilitate, națiune, identitate într-un haos indescriptibil. Încerci să cauți câteva poziții în care realmente să ai o anumită stabilitate, să poți prinde o piatră, ceva împotriva acestui curent extraordinar de tulbure, și este foarte greu de găsit. Pentru că ceea ce înseamnă emoția politică generată de acest individ, suprapusă peste nemulțumirile structurale profunde ale românilor, nu ne mai permite practic să ieșim dintr-o combinație nenorocită, născută în decembrie 2024. Dacă domnul Simion ar fi avut altă strategie politică decât să se ancoreze ca o remorcă de un om care are puține virtuți intelectuale, cum este domnul Georgescu, poate că AUR ar fi alătat altfel. Poate că era bine ca relațiile cu alți membri ai partidului, care aveau cât de cât o substanță doctrinară, să-i spunem așa, în trecut, să fi rămas intacte, să fi rămas pozitive. Nu s-a întâmplat acest lucru, cunoaște motivele. Nu văd altceva decât Un moment care ne va tulbura de mai multe ori, de fiecare dată când Călin Georgescu va fi vinovat, același lucru, același tip de vârtej se va crea în jurul lui. Evident, momentul, să spunem, mai puțin negativ este faptul că în aceste clipe de negocieri personajul este scos din ecuație, cel puțin în mod direct, evident, indirect are capacitatea de influență, dar ne arată pe fond faptul că nu avem nici ca opoziție un sistem structurat, cu excepția unor pirataje emoționale care servesc oportunisme născute din calcule politice subterane cu ani înainte de alegerile de acum. Deci asta este peisajul cu care noi, și prin noi spun, cetățeni de bună credință, oameni care vor să vadă această țară readusă la demnitate, trebuie să ne confruntăm și cărora nu găsim altă soluție decât, cel mai probabil, cum o spun de multe ori, alte platforme politice, o construcție înainte de alegerile care urmează să vină mult mai bine eșafodată în jurul unor idei realiste și pe care trebuie să o începem de la cetățean la cetățean, indiferent dacă ni se pare greu, indiferent că pare utopist sau altfel. Este singura soluție să evoluăm, pentru că în momentul de față să definim România prin Georgescu și George Simion este cea mai joasă formă de practică politică pe care o putem avea.
6: Mai puțin de 16 ore până la votul de investitură pentru Siegfried Mureșan, pentru guvernul pe care îl propune Parlamentului României, și chiar precis 15 ore și 27 de minute, și încă nu am înțeles, poate că punând cap la cap felul în care fiecare dintre noi a înțeles, telespectatorii se vor edifica mai ușor, încă nu am înțeles pe deplin ce semnal a vrut să transmită astăzi președintele Nicușor Dan. Ce a vrut să spună președintele Republicii prin scurtul semnal, mesaj pe care l-a dat astăzi de la Palatul Cotroceni. Vedem declarația, comentăm cu invitații noștri, că e foarte interesant. Revenim.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 29 septembrie 1888, moartea timpurie a unui geniu. Iulia Hașdeu a murit de tuberculoză. Avea doar 18 ani, dar dovedise că este un geniu. La 2 ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei din lumea de dincolo. A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit plan direct de la Iulia. Clădirea are propriile legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 29 septembrie 1907, gotic american. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală. Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim. Construcția a fost gata după fix 83 de ani, în 1990. Catedrala are rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funerariile a 4 președinți SUA. 29 septembrie 1957, dezastru nuclear ținut secret. A avut loc o explozie puternică la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Particule radioactive au fost eliberate în aer. Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați. Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie după cantitatea de substanțe radioactive active emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.
10: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
13: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
14: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
13: Poate și în aplicații.
14: În aplicații.
13: Poate face așa, și niște aplicații.
14: Așa? Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
13: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
14: da,
13: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
14: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
13: E mai mult, niște
14: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
13: Deci este o greșeală a Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
14: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
13: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
14: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
13: Și atunci nu este o eroare politică?
14: Nu că ar fi
13: politică?
14: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că alminteri zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AfD. Să nu ajungem în situația asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Este momentul ca această criză să se încheie. Astăzi a fost un eveniment dedicat reginei Maria la Palatul Cotroceni și cu această ocazie președintele României a vrut să ne spună ceva. Că a vrut să ne spună nouă, că a vrut să le spună partidelor, vom decide discutând în cele ce urmează. Semnalul e scurt, dar nu foarte clar. În urma acestui mesaj, pe care, repet, îl vom urmări imediat, intră în dialog cu președintele Nicușor Dan, de la distanță, Siegfried Mureșan, prim-ministrul desemnat, cel care mâine așteaptă votul de investitură al Parlamentului. Și veți vedea cum Siegfried Mureșan dă o interpretare și continuă, duce mai departe, în sens propriu, fiecare dintre afirmațiile pe care le face Nicușor Dan. Toate la timpul lor, începem cu președintele Republicii.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Aceasta este declarația pe care am vrut să o fac, conchide președintele. Și atât. Un minut? Un minut și un pic.
2: Scurt și la obiect.
0: Siegfried Mureșan spune că fiecare dintre afirmațiile făcute azi de președinte trebuie să fie înțelese, luate în serios și merită un răspuns din partea noastră, spune Siegfried Mureșan. E momentul ca această criză să se încheie. Răspunsul nostru este da, zice Siegfried Mureșan. În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea guvernului pe care l-am propus. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească interesul național. Așa este, spune Siegfried Mureșan. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Alegerile anticipate nu sunt o soluție. E, aici drumurile celor doi se despart. Alegerile anticipate, spune Siegfried Mureșan, nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios.
2: Aici îl și ceartă pe președinte.
0: Da, că nu a făcut mai multe nominalizări.
2: Că nu s-a mișcat mai repede.
0: La timp, chiar nominalizări care ar fi trebuit să meargă în Parlament și să cadă. Și în felul ăsta ar fi putut să fie declanșate alegerile anticipate și acum aveam și guvern. Un guvern pe 4 ani. România își va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta, zice președintele. Haideți să vedem ce zice Siegfried Mureșan. Mi-aș dori să fie așa, dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal-bugetară. Încheie Siegfried Mureșan postarea. Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest guvern. Bun. Ce a vrut să spună președintele? Pentru că dacă ne uităm cu atenție, putem să înțelegem și că trebuie să fie votat guvernul Mureșan și că nu trebuie să fie votat guvernul Mureșan, ca să mergem la următoarea variantă, că oricum anticipate nu vor fi.
2: Exact.
0: Dacă ar fi amenințat cu anticipatele, atunci n-am fi putut gândi că le spune parlamentarilor, e ultimul tren, luați-l, că altfel vin anticipatele.
2: Da. Președintele, prima parte a mesajului poate într-adevăr să fie interpretată în cheia în care o și interpretează liberalii, ca un semnal de susținere pentru acest guvern, ca un semnal de dojană pentru Partidul Social Democrat. Lăsați interesele de partid, hai să ieșim din criză acum, votați acest guvern, uitați-vă dincolo de gard, uitați-vă spre interesul național, dar PSD va spune, noi ne uităm spre interesul național, de aceea nu votăm guvernul Mureșan, pentru că e același pe care practic l-am dat jos în mai, deci nu s-a schimbat nimic. Deci, în continuare, n-avem cum să susținem așa
0: în
2: ceva.
0: În expresia lui Sorin Grindeanu, guvernul Bolojan de rit nou.
2: Da, și tot în expresia lui Sorin Grindeanu, pentru că guvernul Bolojan, așa interpretează Sorin Grindeanu, că a făcut voința poporului, pentru că spune Sorin Grindeanu, lui îi arată sondajele că 80% din cetățeni spuneau că țara merge într-o direcție greșită, ea era condusă de Ilie Bolojan, drept urmare el n-a făcut altceva decât să înfăptuiască voința poporului și să-l îndepărteze pe Ilie Bolojan și nu-l poate înlocui cu o altă variantă a guvernului Bolojan, de data asta în frunte cu Siegfried Mureșan. Deci asta ar fi replica social-democraților pentru președintele care spune uitați-vă spre interesul național. Eu cred că mesajul cheie, dacă dăm la o parte aceste prime afirmații legate de criză și legate de interesul național, care par să fie în susținerea guvernului Mureșan, eu cred că aici cheia mesajului, mai ales cu o zi înainte de vot, este cea legată de anticipate. Pentru că inclusiv în Partidul Social-Democrat știu că au fost apeluri către Sorin Grindeanu din partea liderilor Partidului Social-Democrat. Sorine, vine

0: purtați guvernul ăsta de teama anticipatelor, pentru că ele nu vor veni. Și, sigur, ultima parte a mesajului, unde și aici eu sesizez ceva interesant, acel semnal dat către piețele financiare, important semnal, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, n-am mai apucat să vorbim, dar la sfârșitul acestei săptămâni vine acel rating de țară care ar putea veni cu un downgrade, deși înțeleg că sunt optimiști cei de la Ministerul de Finanțe că nu va fi așa, dar
1: domnul Nazare azi la audieri spunea că e...
0: Să vedem, dar dă președintele un semnal și pentru piețele financiare, nu ne creșteți dobânzile, nu ne retrogradați, e în regulă, există un acord politic în toată criza asta a noastră, că finanțele țării vor fi ținute sub control. E, ce sesizez eu aici la finalul acestui mesaj, pentru că mi-amintesc în oglindă așa mesajul de astăzi, cu cel de imediat după moțiune, președintele enumera mult mai multe acolo și spunea: eu vreau să vă asigur că se păstrează direcția pro-occidentală, nu ne-a mai zis asta azi, că se respectă finanțele, asta ne-a zis, și mă rog, atunci mai avea pe listă și PNRR, SAFE și așa mai departe. Dar direcția pro-occidentală, de care dădea asigurări imediat după picarea guvernului, astăzi a lipsit. Poate că doar a omis-o, dar mi se pare interesant.
1: Mi se pare interesant că spune, indiferent de ce se va întâmpla, România și va păstra traiectoria financiară. Asta ne arată, mie mi-arată, că domnul președinte nu e foarte optimist, el nu știe dacă următoarele încercări vor avea succes. Deci încearcă exact ce i s-a reproșat, ce îi reproșează și Siegfried Mureșan, apropo de ultimele luni.
0: Care îi reproșează și că nu, indiferent de ce se va întâmpla, se va menține traiectoria financiară.
1: Andreea,
0: contează cine guvernează.
1: Domnilor, revenim la acest subiect, la această discuție, că e importantă. Dar acum vă propun să ne uităm la imaginea care este acum în partea de jos a ecranului, la mijloc. Haideți să o vedem cu totul. Este o imagine foarte bună. Un pic fără burtieră, dacă se poate. Imaginea este foarte bună. Este compoziția colegului nostru operator, astăzi la Palatul Cotroceni, în planul întâi președintele, în planul doi doamna Mirabela Grădinaru. Cei doi, în cazul ăsta, în stopul ăsta pe care l-au făcut colegii, poate încearcă un altul, nu e ce am văzut eu mai devreme, aici, dacă dăm un stop, e exact ce trebuie. Cei doi sunt în dialog, ce imagine, repet, un eveniment la Palatul Cotroceni dedicat reginei Maria, probabil așa se justifică, nu mă pricep, Andreea, felul în care este îmbrăcată doamna Mirabela Grădinaru.
0: Da, cel mai probabil, da. Sigur.
1: Dar
0: da.
1: Ce ar fi de comentat aici, pentru că eu am zis ce văd, vă întreb pe dumneavoastră, preț de 2 minute, mai puțin de 2 minute, sunt foarte curios, despre prezența, despre tot mai pronunțata prezență a doamnei Mirabela Grădinaru în evenimentele prezidențiale. Cum e?
2: Cred că de această dată, mai degrabă, prezența doamnei Grădinaru este potrivită. Prilejuită și este prilejuită de motivul pentru care se afla și președintele acolo, o comemorare a reginei Maria. Inclusiv hainele pe care le poartă doamna Grădinaru reprezintă un omagiu adus reginei Maria, pentru că știm foarte bine, regina Maria de foarte multe ori alegea portul tradițional, Ia Românească, iar acea...
1: Ievoal,
2: un port tradițional. Or, acea bluză pe care o poartă doamna Grădinaru este exact o reinterpretare a acelor motive tradiționale și acelei ii tradiționale purtată de regina Maria, dar, într-adevăr, poate că cu acest prilej ar fi fost mult mai potrivit un discurs pe care președintele României să-l țină menționând personalitatea reginei Maria și rolul pe care regina a avut-o.
1: Responsabilitatea pentru țară, misiunea
2: și
1: pe care
2: felul
1: și-a...
2: în care a luptat pentru țară. Toate aceste lucruri ar fi putut să fie.
1: Ce spune domnul Cernat este că ar fi fost foarte potrivit ca apelul către politicienii români să sară dincolo de gardul partidului, ar fi fost bine să fie pusă...
2: Să fie contextualizat.
1: Absolut.
2: Să fie contextualizat.
1: În lumina gesturilor și atitudinii pe care a avut-o regina Maria față de țara, față de țara ei. După pauză, continuăm discuția.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
1: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
2: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
1: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
2: și
1: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
2: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
2: de sau dezamăgit,
1: nu a acționat în ultimele 12 luni?
2: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
2: că...
1: Deci nu vă amăgiți.
2: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
1: Deci porniți cu așteptări mici.
2: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți-mi
0: Digi24 FM.
5: Pică guvernul Siegfried Mureșan. Ce va face după aceea președintele României? Ne-a zis astăzi că sigur nu dizolvă Parlamentul. Toată lumea să stea liniștită, alegerile anticipate nu sunt o soluție. Ar complica și mai mult, ar strica și mai mult situația României. Deci va face alte nominalizări. Câte nominalizări va face? Multe, pentru că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Deci va face nominalizări până când una va trece. Cam asta e logica. E doar logică. Ne bazăm pe ce ne-a oferit astăzi președintele României. Îl vom vedea imediat pe Cioma Botond, de la UDMR. Astăzi la Digi24 face propriul scenariu. Ne spune că președintele se pregătește să mai facă încă o nominalizare cu eșec, urmând ca după aceea să atingem succesul. Îl vedem pe Cioma Botond, dar înainte vrem părerea invitaților noștri. Valeriu Turcan. Deci, ce face președintele? Ce face? Mâine.
6: Dă un semnal.
5: Mâine pe la ora asta știm dacă a trecut sau nu Siegfried Mureșan.
7: Sigur. Da? Sigur la ora asta.
5: Absolut.
6: Da. Dă un semnal către parlamentarii care ar putea să fie îngrijorați. Nu e nevoie să intrați în panică. Nu voi convoca alegeri anticipate dacă nu veți vota acest cabinet. E că se poate de clar și nu cred că are nevoie de o interpretare, nu știu, de altă natură. Cât se poate clar, e limpede, este la lumina zilei. De altfel, este coerent, domnul președinte, cu alte mesaje, exact în același sens. Dar aș vrea să fac o mențiune totuși. Noi ne uităm la alegerile anticipate ca și cum ar fi un soi de faptă ilegală. Pedepsibilă penal, aproape. De ce? E ca și cum...
5: Avem un articol în Constituție.
6: Noi avem, deci atenție, noi avem, francezii, dacă nu mă înșel, au convocat alegeri anticipate pentru a debloca o criză politică, dar ce să vezi...
5: Pe bulgari când i-a apucat...
6: Bulgarii...
7: Nu s-au mai oprit.
5: Nu s-au mai oprit.
6: Bulgarii, pentru că nu reușeau să ajungă la un compromis, au avut de 8 ori alegeri anticipate în 10 ani de zile. Ce vreau să spun este că țara nu a stat pe loc. Timpul nu a împietrit. Țara și-a respectat obligațiile internaționale, obiectivele de guvernare, indiferent de ce cabinet a fost sau de faptul că nu ajungeau la un compromis. Și astăzi țara este în euro, nu curge aur pe străzile din Bulgaria, dar stabilitatea prețurilor este o garanție în zona euro. Uh-huh. În vreme ce la noi te duci să iei o conservă cu pate costă 11 lei și în două săptămâni ajunge la 27 de lei. Este un fenomen care erodează capacitatea, puterea de cumpărare a populației, pe care mulți români îl resimt acut, este o disperare. Ce vreau să spun este că alegerile anticipate sunt un mecanism constituțional menit să deblocheze fix astfel de blocaje pe care noi le avem în România de 5 ani guvern. Măcar amenințarea unor alegeri anticipate ar fi putut practic să grăbească acest proces. Dar dacă noi le spunem unor oameni care și-au văzut alegerile prezidențiale anulate, puterea de cumpărare distrusă, cu 5 luni fără un guvern cu puteri de pline, noi le spunem că putem să ne jucăm cu răbdarea lor și mai facem o nominalizare și va mai fi o desemnare, dar ce să vezi, nici a doua desemnare după eventuala cădere a cabinetului Mureșan nu este cea care va întruni o majoritate, ci de-abia a doua desemnare după ce eventual pică acest cabinet Mureșan. Ce să înțeleagă oamenii din tot acest peisaj?
5: Dar dumneavoastră
6: peisaj?
5: Ce înțelegeți? Ce demonstrație vrea să facă președintele? Ce demonstrație
6: președintele vrea să arate opiniei
5: publice?
6: Să le arate publice?
5: Că nu sunt în stare?
6: Nu. Vrea să arate că el nu a fost generator, să ia distanță față de această interpretare și a spus, l-ați vrut pe Mureșan, îl desemnez pe Mureșan.
5: L-ați vrut pe Sorin Grindeanu, luați-l pe Sorin Grindeanu.
6: Atenție! Aha. Nu știm, dar vrea să arate că s-au epuizat toate variantele.
8: Și încă ultima va fi, pe toate.
5: Nu le-a epuizat, nu, nu.
6: Ultima va fi varianta pe care și-o dorește cu adevărat.
5: Adică?
6: Este o bătălie, pentru că președintele Nicușor Dan a fost puternic erodat de conflictul politic din România ultimelor 5-6 luni. Uh-huh. Pesediștii au spus prin tot oraș, noi n-am fi făcut așa ceva dacă n-am fi avut garanții de la Nicușor Dan. Nicușor Dan vrea să arate că nu el este cauza acestei probleme și va încerca toate variantele posibile.
8: Mm-hmm. Și partidele cu gardurile lor.
6: Și partidele cu gardurile lor, etc. Într-un interviu de după alegeri, dacă nu mă înșel, președintele Nicușor Dan a spus, întrebat fiind dacă a făcut vreo eroare în campanie, și a spus da. Am început construirea negativului prea târziu. Ce spune asta despre gândirea politică a președintelui Nicușor Dan? Dacă la un anumit moment se va lovi de un contracandidat puternic, va vrea să-l scoată cât mai repede cu putință din cărți și dacă la un anumit moment se întâlnește cu o situație care îi aduce prejudicii din punct de vedere politic, bară, electoral, va încerca după mine, cât mai repede cu putință, să remedieze percepția cu privire la acea situație, astfel încât să nu o ducă după domnia sa ca o povară până în ultimul an de mandat, când toată lumea va spune, păi nu știați, Nicușor Dan este autorul crizei politice din 2026. Și el să spună, amintiți-vă, am făcut o propunere, am făcut a doua propunere, l-am adus și pe Mureșan, l-am adus și pe Xulescu, de-abia într-un final, după 7 luni de zile, am ajuns la o formulă de compromis.
5: Din cauza partidelor.
6: Eu am petrecut niște ani la Palatul Cotroceni. 5. Președintele României are suficiente resurse simbolice, de autoritate, chiar și când este în genunchi în sondaje de opinie, să scoată un guvern. Nu există, n-am văzut. Dacă îmi spuneți un președinte care n-a reușit să facă un guvern, chiar apelând la soluții între ghilimele imorale...
7: Nicușor Dan, n-a reușit.
6: Chiar și apelând la soluții imorale.
7: Da.
6: Au reușit președinții
7: care
6: României.
7: Care e diferența dintre precedenții și actualul? De ce
6: trebuie să găsească, eu cred că trebuie să găsească o formulă de împachetare pentru consum public care să-i reducă la minimum șansele ca după suferința acestor 6 luni să mai urmeze un episod negativ
7: e
6: pentru domnia sa.
7: Un guvern, cred că ar rezolva situația.
6: Merită să ne gândim. Ion Iliescu a stat într-o asemenea criză? Traian Băsescu a stat într-o asemenea criză politică? Klaus Iohannis a stat într-o asemenea criză politică? Nu. După cum observăm, există măcar câteva, să le spunem, premize. Prima premiză, nu se află în conflict cu PSD-ul, ci se află mai degrabă într-un soi de coordonare care nu mai poate să fie mascată. Da? Deci, suspendarea din Parlament nu se poate întâmpla. Nu se află niște, să spunem, conflicte de nerezolvat cu Partidul Național Liberal. Este strategia domniei sale, cum își construiește următorii ani. Dar nu sunt lucruri care să nu poată să fie rezolvate. Și totuși acești oameni nu au stat odată să mănânce niște sarmale sau niște mici.
7: Împreună.
6: Să se închidă într-o cameră, să consume X sticle de vin, să aibă o altă interpretare asupra realității politice, să-și acomodeze și să spună toate lucrurile pe care ar fi putut să le spună unii către alții și la final să spună haideți să găsim o formulă pentru țară. Formula spre care președinte Nicușor Dan se va îndrepta va fi o formulă ori cu prim-ministru PSD, ori cu miniștrii PSD.
7: Domnule profesor Albu Comănescu, unde greșește Nicușor Dan? Și dacă asta se poate schimba brusc, mai ales că acum ne spune cât se poate de clar, ne era clar și până acum. Dar acum ne este mai clar ca oricând că nu va dizolva niciodată Parlamentul.
9: Cred că pe undeva trebuia să ne așteptăm la această poziție, pentru că ne putem întreba până la urmă dacă alegerile ar reduce efectiv un Parlament nou. Dacă ne uităm la sondaje și vedem care sunt preferințele în electoratul românesc în acest moment, bătălia reală se dă doar pentru locurile 2 și 3, între un PSD și un PNL, cu o marjă de eroare care nu ne permite să ne dăm seama care ar avea până la urmă ascendentul, dar prima poziție, pe fond, nu schimbă și nici în procentaje nu permite, practic, constituirea unor majorități care să taie nodul gordian cu care să ne confruntăm, să putem spune, într-adevăr, avem o alianță, cu atât mai mult cu cât dacă PSD-ul îmbrățișează până la urmă ideea de colaborare cu AUR, s-ar putea să nu fie singurul partid, am mai spus-o de multe ori, abordarea unei tactici sau unei strategii de tip machiavelic în politica românească ar fi putut sparge de multă vreme acest conundrum, dar nu, mă rog, partidele au avut alte calcule și domnul președinte a impus o serie de linii roșii. Nu avem în schimb garanții sub nicio formă, chiar cu un parlament reînnoit sau cu un guvern care ar putea avea acum succes la învestire, că cei care l-au susținut atunci sau cei care îl vor compune la un moment dat vor fi de bună credință. Acolo este toată cheia dezbaterii noastre politice, faptul că prin un actor care în acest moment este primul în Parlamentul României, s-ar putea să fie al doilea, s-ar putea să fie al treilea, dar care rămâne totuși esențial în construcția unei majorități, are un tip de calcul politic, de atitudini, de discurs, de, cum să spun, dorință de control absolut a unui sistem sau semisistem pe care și l-a creat în ultimii 30 de ani, care nu mai este compatibil clar cu ceea ce înseamnă o guvernare eficientă și productivă a României. Doi, cu siguranță îl vor dori păstrat. și nu mai e dorit, nu mai poate fi inclus în ceea ce înseamnă o bună guvernare dacă celelalte partide vor să construiască acest lucru. Și s-a văzut foarte clar de ce s-au separat apele, pentru că avem o grupare care, dincolo de eticheta europenistă sau occidentală și așa mai departe, sunt mai degrabă atente la ceea ce înseamnă reforma statului, pentru că este pe românește o bătaie de joc absolută, această risipă de resurse care ne revine nouă, unu, direct, evident, prin ceea ce înseamnă cheltuieli publice irresponsabile, doi, prin situația de criză creată, care înseamnă inflația pe care o resimțim, reducerea puterii de cumpărare pe care o resimțim la fel de bine și care a fost foarte bine descrisă de altfel. Deci sunt niște chestiuni care trebuiau deja transformate într-un pachet electoral net, clar și bine susținut. Acolo intră o anumită parte de bună credință pe care nu am văzut-o la PSD. Și marea problemă este, până la urmă, dacă putem avea încredere și în ceea ce ne mai spune președintele, în ce sens. Nu că nu ar avea intenția, dar dacă mai are realmente capacitatea să ne asigure că acel consens, de pildă, care a fost, spune domnia, s-a obținut cu privire la politicile financiare și fiscale pe care trebuie să le ducă România, va fi și respectat. Am avut declarații foarte pozitive și optime într-un anumit context alături de domnia sa, într-o sală la Cotroceni, ca după aceea să vedem atitudinea schimbându-se radical a partidelor care au făcut promisiunile respective, cu consecințele pe care le cunoaștem. Și atunci stau să mă întreb dacă până la urmă domnul Nicușor Dan mai are o aruncare credibilitate sau, dincolo de credibilitate, greutatea necesară să arbitreze și să aducă partidele politice, culmea, cel pe care îl critică mai puțin este PSD-ul. Acolo, evident, n-am auzit niciodată, ieșind suficient de multe avertismente, că sunt unele partide care ar trebui să-și asume responsabilități imediate față de situația pe care au generat-o. Dar e cu o altă discuție. Deci, acolo e cheia care în acest moment mă interesează. Cât a mai rămas valabil Nicușor Dan ca persoană publică aptă să convingă un electorat, ca președinte capabil să răspundă unui electorat și ca președinte capabil să îndrepte partidele într-o formă, bun, de la discurs la instrumente instituționale, într-o formă care să pună capăt acestei crize pe care spune domnia sa că nu și-o dorește. Dacă vrea să-i pună capăt, trebuia să fie mai proactiv, mai ferm, dar o fermitate bine simțită instituțional. E greu de spus, dar mă întorc la o singură idee și închei de altfel. Este când de-a lungul mai multor emisiuni spuneam că probabil prin noiembrie vom avea guvern. Cred că revin asupra acestei opțiuni. Cu un asterisc, s-ar putea să-l avem și prin ianuarie.
5: Domnule profesor, domnule Cernat, mă uit pe discursul președintelui Nicușor Dan de astăzi despre Regina Maria și la un moment dat președintele spune așa: aș spune, încercând să fac o paralelă cu zilele noastre, că a încercat, se referă la Regina Maria, a încercat să ne învețe să ne respectăm valorile și trecutul și să avem încredere în noi înșine, ceea ce nu știu dacă este undeva pe pământ o cantitate mai mare de energie direcționată către a ne duce în derizoriu pe noi înșine, uitându-mă, de exemplu, la multiplele telenovele românești. În opinia mea, nu aia e România. Nu aia e România de azi. România de azi este o țară cu problemele ei, cu corupția ei, cu instituțiile care funcționează cum funcționează, dar este o țară cu oameni cu probleme, cu părinți care încearcă să muncească, să ofere un viitor copiilor lor. Aia e România și eu cred că trebuie să avem încredere în România asta, cu toate deficiențele pe care, construind împreună instituții, le avem în continuare. Și din nou vorbind despre Regina Maria, pare că nu mai avem modele și tocmai când avem o personalitate cum e Regina Maria, e important să o promovăm, să o arătăm oamenilor și mai ales copiilor că se poate și în țara asta s-au întâmplat niște lucruri. Bun. Paralela putea fi dusă mai departe. Și vă rog pe dumneavoastră să faceți paralela asta. Având în vedere personalitatea Reginei Maria și criza politică în care ne aflăm, și pentru că președintele nostru a acționat cum a acționat,
7: Ce ar fi făcut Regina Maria? Mi-a rămas în minte ce spunea domnul profesor Albu Comănescu. Să nu credeți că încurc acum Regina cu președintele, da? Înțeleg că e vorba despre roluri diferite și toți telespectatorii noștri știu asta. Mă gândesc la calitatea de lider, mă gândesc la voință. Mi-a rămas în cap ce spunea adineauri domnul profesor Comănescu, și anume că ar fi trebuit să fie mai hotărât, că pare că nu a fost hotărât deloc. I-a chemat de N ori la Cotroceni ca să întrebe ce temperatură au și suntem aici. Vă rog,
10: Cernat. În primul rând, Regina Maria, ca și regele Ferdinand, au folosit foarte mult puterea exemplului propriu și au încercat să insufle această putere a exemplului propriu supușilor pe care aveau la acel moment. În al doilea rând, lecția sacrificiului de sine pe care a oferit-o Regina Maria, care a ales în primul rând să activeze pe front în calitate de infirmieră pentru a fi direct alături de oameni. La acele momente nu mai era ce se întâmplă astăzi, dimensiunea declarativă care primează.
7: Mm-hmm. Pentru imagine.
10: Declarativ, pentru imagine putem să spunem foarte multe lucruri. De asemenea, remarc la acest discurs al domnului președinte cum odată în plus se poziționează în afara problemei. Ca și atunci când venea și ne vorbea despre vina împărțită, care este a tuturor, dar în acei tuturor nu se includea și pe domnia sa. Vorbea de vina întregii clase politice, poziționându-se din nou oarecum deasupra acestei clase politice și neasumându-și niciun fel de responsabilitate. Cred că în acest moment, prin ceea ce face președintele României, prin această consecvență care, până la urmă, dacă o analizăm foarte atent, nici măcar nu este consecventă, dacă pot să spun așa. Pentru că înainte de momentul nominalizării domnului Mureșan, domnul președinte Nicușor Dan, pentru prima oară își flexibilizase punctul de vedere cu privire la alegerile anticipate. Le readusese în discuție așa ca o potențială
7: nu
10: soluție.
7: Nu le mai excludea.
10: Nu le mai excludea. Ori toată lumea s-a așteptat ca, după momentul nominalizării, mai ales în contextul în care nominalizatul domniei sale, domnul Siegfried Mureșan, a folosit arma acestui spectru al anticipatelor drept principalul argument în jurul căruia și-a construit întreaga argumentație în favoarea susținerii cabinetului domniei sale.
8: În fața PSD-ului.
10: În fața PSD-ului. Ori, în aceste condiții, președintele României, în ultimul ceas, când toată lumea se aștepta să vină cu un mesaj de susținere a propriei nominalizări, a ales să-l dezarmeze pe Siegfried Mureșan. Practic, acea pușcă pe care o folosea a lăsat-o fără muniție. I-a luat toate gloanțele, garantând faptul că de această dată nu va exista niciun fel de problemă legată de anticipate. Iar această consecvență trebuie să vedem dacă va rămâne, pentru că vor mai urma și alte nominalizări, cel puțin una. La acel moment va alege să repună pe tapet problema anticipatelor, pentru că această problemă anticipatelor, știm cu toții, funcționează precum un robinet pe care, cu cât îl deschizi sau îl închizi mai mult, cu atât teama aleșilor de a-și pierde mandatele crește direct proporțional și la fel de direct proporțional cresc șansele guvernului de a trece. Spunea domnul Turcan de alegerile anticipate și de ce nu se întâmplă în România. Suntem singura țară din această zonă a Europei care, în această democrație tânără pe care o avem, nu a trecut prin acest exercițiu al alegerilor anticipate. Republica Moldova a trecut prin alegeri anticipate. Ungaria a trecut prin anticipate. Toate țările din fostul bloc comunist au reușit să ducă, fără probleme semnificative, la capăt acest exercițiu democratic. Pentru că alegerile anticipate reprezintă un exercițiu democratic. Nu reprezintă o forțare a sistemului, ci din contră. Reprezintă acea supapă care permite o reașezare a sistemului, chiar dacă acea reașezare s-ar putea să nu ne convină sau s-ar putea să nu-i convină președintelui Nicușor.
7: Deci hotărâre de ar fi diferența. Aici, hotărâre, energie...
8: Foarte scurt. Spectrul ăsta al alegerilor anticipate nu ar fi funcționat decât pentru o astfel de desemnare. Ăsta era momentul în care putea fi folosit spectrul anticipatelor, așa cum l-a și folosit Siegfried Mureșan, și cum putea cu atât mai mult să-l folosească președintele. În mâna lui era cu adevărat puternică această armă a anticipatelor. Această pușcă chiar ar fi avut gloanțe serioase dacă o folosea președintele. De ce funcționează doar în contextul ăsta? Pentru că PSD este partidul din Parlamentul actual care are cel mai mult de pierdut la anticipate. Acum este primul partid din Parlament, după anticipate, toate sondajele arată că nu va mai fi primul
10: că
8: partid.
10: Va fi cel mai bun partidul al doilea.
8: Celelalte partide din Parlament, dacă guvernul pe care îl vom avea în față va fi unul format în jurul PSD, nu au nevoie de amenințarea anticipatelor, pentru că ele clamează că își doresc anticipate. Aur în primul rând, pentru că știe că va ajunge partidul de pe primul loc, iar PNL și USR mizează pe faptul că împreună, făcând acest pol reformist despre care ei vorbesc, vor reuși să depășească PSD și să vină cu o formulă cumva închegată între cele două partide, cu o alianță clară care să intre în Parlament și care speră aceste partide să reușească să se claseze în fața PSD. Deci să fie un grup mai mare decât PSD acum în Parlament, să aibă mai multă forță. Nu va avea de ce să fluture alegerile anticipate Parlamentului Nicu Șordan, dacă guvernul e format în jurul Partidului Social-Democrat, pentru că asta își doresc celelalte partide în afară de PSD din Parlament.
6: Dacă mai putem să încercăm o concluzie. Noi refuzăm acest instrument democratic pentru a debloca o criză politică care blochează România de peste 5 luni de zile, dar în schimb acceptăm cu o foarte mare ușurință precedente care nu știu dacă sunt pe de-a întregul democratice, cum ar fi, de exemplu, să vină Curtea Constituțională să spună ați votat, nu e nicio problemă, anulăm alegerile. Deci, noi plecăm de la premiza în această, nu noi din jurul mesei, dar am senzația că ne jucăm foarte mult cu răbdarea oamenilor, crezând unii lideri politici, prezumând că oamenii, dacă nu sunt absolvenți de științe politice, nu înțeleg despre ce este vorba. Avem 5 milioane de oameni care sunt în restul Uniunii Europene, preponderent votanți, care au văzut alegeri anticipate în Franța, au văzut situații deblocate în multe alte state. Și brusc în România nu se poate,
11: blocajul
6: dar
11: continuă.
6: Noi putem să anulăm alegerile.
11: Corect.
6: Deci suntem într-o criză de legitimitate pe care cred că peste care cred că trecem cu o foarte mare ușurință. Acel raport vital ca oamenii să-și recapete încrederea în procesul electoral nu există. Și totul pare o încercare mai rău decât una care s-a făcut în anii 90. Să spargem un partid, să luăm niște puciși, să-i punem în guvern, să negociem cu ei voturi, să le spunem ce să facă. Sunt metode de anii 90. Nu este întâmplător faptul că noi ne-am prăbușit în materie de credibilitate externă. Președinții României obișnuiau să meargă la Casa Albă. Se pare că este o cale închisă în acest moment. Mai mult decât atâta. Suntem dați exemplu negativ. Apar tot felul de emisari care în Washington n-ar îndrăzni nici să mănânce cu Trump la masă și vine în România și își imaginează că sunt trimiși lui Dumnezeu și îl sună pe președinte la evenimente publice.
10: Îl pun pe speaker.
6: Și îl pun pe speaker, da. Adică, bun, dar haideți să ne uităm în Uniunea Europeană. Putem să, ca să epuizăm exemplu cu America, haideți să vedem ce am obținut noi în ultimele două luni de la americani ca rezultat al muncii noastre, la asta mă refer, și ce au făcut, de exemplu, polonezii în relația cu Statele Unite. Ei se pregătesc să inaugureze o bază militară americană cu 15.000 de soldați și noi ne rugăm
11: să nu plece cei pe
6: și
11: care
6: stăm
11: avem.
6: Cu teamă. Dar în restul Uniunii Europene, uitați-vă că nu ni se leagă proiectele, suntem chemați de complezență. Toată lumea râde cu privire la situația din România. Dați-mi un alt exemplu unde s-au mai anulat alegeri prezidențiale. Sunt de acord cu dumneavoastră că toată campania lui Călin Georgescu a fost o fraudă. Cred că trebuie investigată. Pe de altă parte, cum anulezi tu fără un raport substanțial? Și am vorbit de atâtea ori pe această temă. Dar, în schimb, refuzăm alegerile anticipate pe care bulgarii le-au făcut de 8 ori în 10 ani.
7: Kelemen Hunor spune că ne paște blocajul, pentru că în octombrie mai multe instituții rămân fără bani, chiar fără bani de salarii. Și pentru asta este nevoie de o rectificare bugetară. Ministrul Alexandru Nazare se uită cu emoții la ce se întâmplă vineri. Vineri avem verdictul S&P, vom fi sau nu retrogradați la junk. Sunt lucruri de care pare că toată lumea a uitat brusc. Îl vedem pe Alexandru Nazare după audierile de astăzi din Parlament. El a primit aviz pozitiv. Este propunerea de ministru al finanțelor în guvernul Siegfried Mureșan.
12: Aveți emoții legate de 2 octombrie, ziua în care primim rating de S&P?
13: Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
14: Votul de mâine ar putea influența?
13: Există întotdeauna și cel puțin în ultimele luni, inclusiv în luna august, în luna iulie, când am avut rapoartele Fitch și Moody's, a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum. Dar sper ca prin calitatea execuției bugetare, prin care am reușit să arătăm o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală de deficit față de anul trecut de 27 de miliarde, să fie argumente suficiente pentru agenție, astfel încât să ne mențină pe moment calificativul de investiții.
7: Rectific. Ieri a fost audiat domnul Nazare în Parlament și a primit aviz pozitiv, iar declarația pe care ați văzut-o, care a fost făcută astăzi, e la BNR. A fost făcută la Banca Națională a României, un eveniment acolo. Andreea, e complicat, știm, noi am vorbit în acest studio, am vorbit despre cum România plonjează în necunoscut încă de dinaintea moțiunii de cenzură din 5 mai.
8: Și iată-ne necunoscut
7: și
8: în continuare.
7: Iată-ne necunoscut de 5 luni de zile, nici acum nu știm. Tocmai am stabilit că președintele va încerca marea cu degetul și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până când îi va ieși.
8: Să vedem.
7: Povestea asta, situația asta complicată în care noi ne aflăm, va fi din ce în ce mai urâtă. Nu impresionează pe nimeni. Să-mi aduc aminte de Kelemen Hunor, care spunea ce nu vă e clar. Președintele Nicuș Ordan nu reacționează la presiune.
8: E imun.
7: E imun la presiune.
8: E imun la presiune.
7: Vă așteptați ca pentru președinte situația economică a țării, nemulțumirea populației să fie motive pentru a schimba modus operandi, modul de operare?
8: Păi așa când îl vedem, el pare îngrijorat. Nu? El pare îngrijorat, ne spune că trebuie să se termine criza. El a făcut apel la calmă, îți mai amintești? Imediat după moțiune ne-a spus că se va rezolva totul într-un termen rezonabil și cu calm
10: vom trece peste,
8: nu? Cu calm. Să rămânem așadar calmi la locurile noastre și să așteptăm să se rezolve problema. Încercăm o dată, de două, de trei, de 10 ori, o dată și o dată problema se va rezolva. Într-adevăr, aici n-am cum să nu fiu de acord cu Siegfried Mureșan, n-am cum să nu fiu de acord cu el. În acest punct s-a pierdut timp prețios, domnule președinte. Da, are dreptate Siegfried Mureșan aici, s-a pierdut timp prețios. A durat de fiecare dată prea mult de la o desemnare la alta. Aceste două nume, din care el a ales unul acum, le avea pe masă de 2 sau 3 luni. Le avea pe masă de la începutul verii.
7: Iată, la mijlocul
8: lui septembrie.
7: Al doilea episod de consultări au fost rostite aceste două nume.
8: Exact, da? Deci a stat o vară întreagă cu aceste desemnări pe masă și nu a ales niciuna dintre ele. Ca Trei luni mai târziu, da, în iunie a picat guvernul Veștea, da? Iunie, iulie, august. Trei luni, la mijlocul lui septembrie abia, vine cu unul dintre numele pe care le avea pe masă, când nimic nu se schimbase în ultimele trei luni. Și da, din nou cred că are dreptate Siegfried Mureșan. Dacă imediat ce a picat guvernul venea cu Tomac, nu ieșa Tomac, după aia venea cu Veștea, care, apropo, cred că a fost soluția imorală a lui Nicușor Dan, dar care n-a funcționat. A picat și varianta aia. Imediat venea cu Siegfried Mureșan, imediat venea și cu Sorin Grindeanu și imediat mai venea și cu alt tehnocrat, poate cu Nazare. Și nu ieșa niciuna din toate astea. Da, cred că Siegfried Mureșan are dreptate și cam în vremea asta eram la urne deja, dacă nu s-ar fi încheiat deja scrutinul.
5: Am
8: pierdut mult timp.
5: Scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim despre scandalul Kimberly Gate, pentru că astăzi se întâmplă ceva foarte interesant. FT confirmă toată tărășenia, inclusiv acuzația, inclusiv lăudăroșenia doamnei ambasador a Statelor Unite la Atena în legătură cu căderea guvernului de la București. Vă explicăm imediat cum stau lucrurile. Revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
16: Da.
15: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
16: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
17: De ce nu au politicienii o viziune națională?
18: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
19: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
20: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
21: Punem întrebările care contează.
22: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
23: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
24: mișcă România sau doar o țin pe loc.
23: Îi vrei în fața ta?
24: Acum îi ai în fața ta.
17: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
18: la Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Cotidianul britanic FT, Financial Times, confirmă din surse proprii relatarea Wall Street Journal, inclusiv întâlnirea de pe 18 martie, în care ambasadoarea Statelor Unite la Atena s-a lăudat în fața ministrului grec al energiei că va pica guvernul de la București, iar Statele Unite pot să facă asta oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Avem reacții de la Atena. În articolul din FT este citat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României, spune trei lucruri, importante toate trei. Primul, că se afla în negocieri cu Statele Unite în legătură cu coridorul vertical, că nu am luat gaz lichefiat pe care vapoarele îl descarcă în Grecia și că nu a stat de vorbă, nu a tratat, nu a negociat direct cu doamna Kimberly Guilfoyle, da? Guilfoyle, da? Nu. Nu, cu doamna nu. Ah, și mai spune ceva Ilie Bolojan. Oricine vorbește în numele Guvernului României nu are niciun fel de mandat. În numele Guvernului României vorbesc cei care fac parte din el, șeful lui, adică Ilie Bolojan în acest caz. E foarte important pentru că, practic, teza care a fost negată de Sorin Grindeanu este acum subliniată de o altă mare publicație. De ce a ales Sorin Grindeanu ca în fața acestor dezvăluiri să vorbească despre o campanie îndreptată împotriva PSD care ar fi presat în felul acesta să voteze guvernul Siegfried Mureșan? E o întrebare, pentru că practic articolele nu îl incriminează niciun fel pe el și nu incriminează nici Partidul Social Democrat. Lucrurile au fost puse doar unele lângă altele, așa cum s-au petrecut ele, cum zic, pe axa timpului. Și mă refer în mod special la sosirea la București pe 31 martie, fotografia, imaginile luate la Izoleta, la restaurantul bucureștean, unde doamna Guilfoyle a stat de vorbă și cu șeful PSD, cu ministrul energiei, cu un consilier prezidențial. De ce o fi ales el să se disculpe în fața unei acuzații? Poate că au fost lansate acuzații, dar pe cu care noi nu suntem la curent. Știm că au fost politicieni care au extrapolat, știm că au fost politicieni care i-au acuzat direct, că ar fi complotat cu americanii să dea jos guvernul Bolojan.
4: Probabil și într-un sentiment de vinovăție pentru că opinia publică din România își mai aduce aminte că guvernul Năstase a încercat să-și cumpere respectabilitatea la Casa Albă și în America, oferind unor companii americane, nivel 2002, 2003, 2004, tot fel de contracte care au fost în mod evident păguboase pentru România. Afacerea Bechtel este una notorie. Prima chestiune. A doua chestiune, pentru că domnul Sorin Grindeanu a încercat să ajungă la Donald Trump cu Liviu Dragnea și n-a reușit. A fost, să-i spunem, consilierul lui Liviu Dragnea când s-au dus undeva în America, probabil tot cu o întâlnire mijlocită de lobbyști americani, să-l întâlnească pe Donald Trump. Și Donald Trump nici măcar nu s-a ridicat de la masă. Deci ei suferă de acest complex. Eu nu știu când a fost ultimul președinte al PSD-ului sau președinte, fost președinte al României la momentul respectiv, care să provină din PSD, primit la Casa Albă. Nu mi-aduc aminte. A fost Ion Iliescu la un moment dat în America, nu mai știu, în 2002-2003.
5: A fost ultimul președinte PSD, deci.
4: Da.
6: Deci dacă deci, nu e la cine, nu da.
4: Deci ei suferă. Pe ei îi macină această problemă. A fost cumva, mi-aduc aminte că am discutat cu un om care la momentul respectiv era președinte de Consiliul Județean de la PSD. Când a apărut Donald Trump, PSD-știi din România au fost foarte fericiți, pentru că ei au spus în felul următor. Dacă Trump, dacă lui Trump îi place să negocieze și noi am inventat negocierea aici în România, înțelegeți ce vreau să spun, adică ideea în care reușești să corup pe oricine dacă vrei să atingi un obiectiv, pentru noi Trump va fi un lucru bun. Și mentalul lor este în felul următor. America sub Trump vrea să negocieze. Cine vrea să negocieze din România, noi suntem primii care vrem să negociem. Și atunci au fost niște apropieri care în contextul acestor articole din presa internațională riscau să prejudicieze foarte mult credibilitatea PSD-ului. Aș vrea să mai fac două precizări,
3: mai avem șase
4: dacă
3: minute
4: îmi permiteți.
3: Și trei vorbitori.
4: Noi am avut noroc în România de ambasadori americani excepționali, oameni foarte bine pregătiți, oameni care au arătat un respect ireproșabil față de autoritățile române și care au încercat în multe situații dificile să fie de un real ajutor pentru România. Prima chestiune. A doua, coridorul vertical este un proiect de interes european și internațional, inclusiv pentru Statele Unite. Se va face pentru că gazele trebuie să ajungă la Ucraina și în Polonia. Dar atenție! Sau în Republica Moldova. Polonia în acest moment ia gaze americane, dar fără doi intermediari, unul în Polonia și unul la Atena, care să vămuiască contractul. Și chiar ultima precizare, scandalul este unul extrem de sensibil pentru relația româno-americană. Noi avem datoria să protejăm această relație. Din câte înțeleg, și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan știu foarte bine ce s-a încercat cu această afacere. S-a încercat la un anumit moment, prin niște intermediari din România, probabil încasarea unor sume importante către buzunare private. Dacă e cineva care poate să facă un astfel de contract, este guvernul României, dar gazul, indiferent dacă România vrea să-l cumpere sau nu, trebuie lăsat să treacă spre Ucraina, sigur, spre Moldova și spre Polonia.
3: Andreea, despre reacția pare exagerată a lui Sorin Grindeanu, apărarea asta două zile la rând în fața unor acuzații care nu-l vizau direct.
6: Pe cum să nu-l vizeze direct?
3: Pentru că el a făcut moțiunea de cenzură. Dar doamna,
6: cum să nu-l vizeze
3: în Wall Street
6: direct?
3: Journal, doamna nu spune
7: Păi, am vorbit eu cu PSD-ul. PSD-ul să-l dea jos pe Bolozan.
6: Păi, da, dar fără Sorin Grindeanu și George Simion nu am fi avut moțiune de cenzură comună, de succes, la data la care am avut-o. Ceva, și noi ne-am întrebat la vremea aceea, ceva a precipitat această moțiune de cenzură. Cumva Aur avea alt calendar, PSD-ul nu se hotăra dacă să se ralieze moțiunii PSD, Aur, să facă ei propria lor moțiune. Știi că și vorbeam că se temeau cei de la PSD că fac moțiune și nu le trece, că vor cei de la Aur să fie trecută a lor.
7: Și brusc
6: și tot
7: au ieșit
6: așa,
7: cei doi, domn.
6: Și brusc au ieșit cei doi și ne-au luat pe toți prin surprindere, cum ne-a surprins și Nicușor cu veștea într-o dimineață, așa ne-au surprins și Marian Neacșu și Petrișor Peiu ieșind de mână și anunțându-ne această moțiune de cenzură. Și noi ne-am întrebat atunci ce s-a schimbat. Și niște voci din partide spuneau că au sunat niște telefoane. Spuneau că au venit niște semnale din zona Greciei. Că ceva a schimbat jocul din direcția aia. Nu era clar ce, nu puteam să punem degetul exact pe actori, pe context. Mm-hmm. Și acum îl înțelegem pe deplin. Și de-aia iese Sorin Grindeanu să se apere, pentru că este autorul moral

0: fie tratat un pic mai cu băgare de seamă de întreaga clasă politică din România. Pentru că dincolo de toate alegațiile care au circulat în ultima vreme, am ajuns într-o situație extrem de ciudată. Avem declarații publice de o parte, Sorin Grindeanu, care îl acuza pe Ilie Bolojan, spunea: avem cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România de la Revoluție încoace. E o acuzație extrem de gravă.
1: Da.
0: În egală măsură, din partea USR-ului, avem o plângere penală de trădare pentru că cineva ar fi vorbit cu statul american și implicarea în această chestiune. Cred că nu ar trebui în războiul nostru politic intern să amestecăm niște lucruri care sunt extrem de sensibile. Mă refer aici strict la relația României cu Statele Unite ale Americii și cu parteneriatul strategic pe care îl avem. Dacă doamna ambasador Guilfoyle într-adevăr ar fi avut această discuție, poate să fie înscrisă într-un registru al unei diplomații economice prost înțelese, pentru că știm foarte bine că ambasadorii, toți ambasadorii Statelor Unite, au o dimensiune economică a mandatului lor extrem de pronunțată. Dar de aici până a merge și a spune că Statele Unite ale Americii s-au implicat în căderea unui guvern din România, cred că este un pas mult prea mare pe care l-am făcut.
2: Domnule profesor Albu Comănescu, ultimele două minute vă aparțin.
3: Da, sper să le folosesc cum trebuie, spunându-vă că ceea ce mi se pare este că avem un element de sinteză aici, un catalizator, această vizită, care poate, voit sau nevoit, fără neapărat o intenție directă, a trasat două direcții de acțiune, unind ceea ce își dorea PSD-ul, un contact mai intim, și spun literalmente intim, ținând cont de faptul că doamna Guilfoyle a fost vreo 6 ani de zile prietenul lui Donald Trump Jr., înainte să fie numită în Grecia. Deci mufarea practic la zona foarte profitabilă de afaceri și foarte insistentă, folosind și putere politică, așa cum o știm, a zonei trumpiste, cu intenția unui alt partid AUR de a-și găsi o nouă legitimitate în numele suveranismului, acolo unde trecea drept a fi o portavoce a Moscovei. Iată, avea un suveranism îmbrăcat în culorile pro-occidentale, occidentale practic, este vorba de trumpism. Și atunci cele două partide, din motive diferite, au putut să găsească acest numitor comun anti-Bolojan, potențat practic de probabil plângerile și nemulțumirile ambasadoarei Grecia, exprimate poate cu titlu personal, nu neapărat instituțional, dar care au fost foarte bine și oportunist valorificate de cele două partide. Și atunci evident că unii nu se simt în acest moment responsabili să ne spună că da, noi am profitat de acel moment, iar diplomația americană nu se simte responsabilă deci de efectele pe care, într-un context specific, asemenea declarațiile au putut avea. Deci este conjunctură, aș spune, este oportunism extraordinar, dar mai ales o iresponsabilitate formidabilă a unui guvern, sau mă rog, a unor pretendenți la guvernanță, care ar fi sacrificat, din câte am înțeles din calculele economiștilor, până la 20 de miliarde de euro din averea românilor, pe achiziții care n-ar fi făcut decât să introducă un partiduț din România, PSD-ul, în cercul de afaceri al lumii Trump.
2: Vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Vali Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
7: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
8: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
7: Dar ce ar însemna al treilea război mondial concret?
8: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
7: Adică Statele Unite, China
8: și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
7: Ceea ce nu este cazul.
8: Ceea ce nu e cazul.
7: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
8: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem, ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne.

0: au apărut alte, corupția, lipsa de profesionalism.
1: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
0: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor sări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
1: Întrebarea numărul 3, dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
0: Un potențial nefolosit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
1: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
0: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
1: și cu ce n-a
0: înlocuim? Putut să oprească un război.
1: Cu ce înlocuim?
0: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
5: Duelul final al scandalului politic se dă mâine în Parlament. Va avea România un guvern stabil? Cine ține cu dinții de orgoliul politic și cine poate face mișcarea surpriză ce poate răsturna tot? La Digi24 ai toată ziua ediții speciale maraton, informații exclusive și calcule politice explozive.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit la știrile SRI, sunt Valentin Chisoceanu. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. Călin Georgescu s-a bucurat doar de câteva zile că a scăpat de arest. Magistrații Curții de Apel București au decis că probele procurorilor de ICOT din dosarul de înșelăciune sunt suficiente ca fostul candidat la prezidențiale să-și petreacă următoarele 30 de zile după gratii. Ce a spus Călin Georgescu în fața judecătorilor, vedem imediat. Cu doar o zi înainte de votul care va decide soarta guvernului Mureșan, președintele României a lansat un ultim apel către liderii politici. Le-a cerut să încheie de urgență criza guvernamentală care durează de aproape 5 luni. Ce spune șeful statului despre anticipate? Aflăm imediat la știrile serii. Și continuă protestele de amploare în Franța. Zeci de mii de oameni cer autorităților să renunțe la planul de a tăia salarii și din bugetele instituțiilor de stat, care este marea nemulțumire a francezilor. Și cum ar putea deconta Emmanuel Macron aceste proteste, vă explic mai târziu. Începem! Este informația acestei seri că Călin Georgescu a fost arestat preventiv în al treilea dosar penal în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Curtea de apel București a răsturnat practic decizia anterioară a Tribunalului București, care hotărâse că era suficient controlul judiciar. Pronunțarea a fost dificilă dacă ținem cont de cum au decurs lucrurile. Doi judecători l-au audiat inițial pe fostul candidat la prezidențiale, însă după mai multe ore de deliberări nu au reușit să se pună de acord, așa că au apelat la un al treilea judecător, la așa numitul complet de divergență. Prin urmare, după amiază, Călin Georgescu a fost rechemat în instanță pentru a fi audiat din nou de cei trei magistrați. Ulterior a venit și decizia finală de arestare preventivă. În același caz a fost arestat și omul de afaceri Ionel Rusen. Iată filmul acestei zile.
1: Eu declar public că sunt nevinovat.
2: Domn președinte, să fiți tare!
3: Este pentru prima oară când împotriva lui Călin Georgescu este decis un astfel de verdict. Decizia de arest preventiv intervine în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
2: Președinte, să fiți tare!
4: Să fiți tare!
3: Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central. Dimineață, el venise încrezător în fața instanței, mai ales că sute de susținători l-au așteptat cu ovații pe treptele Curții de Apel București. La ieșire, înaintea deciziei, fostul candidat a făcut o baie de mulțime. Pentru decizia de arestare a fost nevoie de arbitraj la instanță.
5: Primii doi judecători nu au reușit să ajungă la un acord privind contestația formulată de procurorii de ICOT și a fost nevoie de un al treilea magistrat care să încline balanța. În acest fel, ședința de judecată a fost reluată, iar Călin Georgescu a fost rechemat în fața magistraților de la Curtea de Apel București.
6: La ce acord credeți că o să ajungă judecătorii, domnule Georgescu?
1: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este de fapt însăși existență. Vă mulțumesc.
3: Călin Georgescu se declară nevinovat.
1: Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon.
3: Numai că decizia finală s-a bazat pe probe. Completul de trei judecători a decis arestarea lui Călin Georgescu și a complicelui acestuia din dosar, Ionel Rusen.
0: Călin Georgescu se află deja în arestul central al capitalei în momentul în care a fost ridicat de acasă, de la vila sa din Mocoșoaia. Fostul candidat a încercat de două ori să ridice mâinile încătușate în aer, așa cum făcuse și la sediul de ICOT în momentul reținerii. Dar acum nu a fost lăsat de polițiști. În fața arestului central s-au strâns mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu și au scandat, între altele, împotriva președintelui Nicușor Dan. Important de precizat, liderul AUR, George Simion, cel pe care voia să-l deconspire Călin Georgescu, nu a reacționat până acum după decizia instanței de arestare preventivă. În schimb, Partidul AUR a emis un comunicat în care spune, citez, că rămâne alături de Călin Georgescu. Colega mea, Teodora Chiuș, ni se alătură cu mai multe detalii. Teo.
7: M-a găsit imediat după ce instanța a decis că fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie arestat pentru 30 de zile. Câțiva dintre susținătorii lui au venit aici nemulțumiți de această decizie a judecătorilor de la Curtea de Apel București. Călin Georgescu a fost adus aici de un echipaj de poliție direct de acasă de la el. La fel a fost ridicat și presupusul complice al lui Ionel Rusen, care la fel a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tot aici, la scurt timp, după ce a fost adus Călin Georgescu, a venit și unul dintre bodyguardii lui, care i-a adus o sacoșă cu câteva haine. Au rămas în continuare toți susținătorii lui Călin Georgescu, care de altfel astăzi l-au urmat la instanță, au fost la control judiciar în Buftea și au scandat mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Vorbim despre un peisaj pe care l-am mai văzut săptămâna trecută, atunci când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore. La fel, susținătorii lui au venit în fața arestului central, ba chiar unii dintre ei au dormit aici și ei auzeam vorbind, spuneau că nu vor ceda și că vor rămâne aici până când Călin Georgescu va fi eliberat.
0: Este anchetă după ce o dronă de război s-a prăbușit în insula Marea Brăilei. Specialiștii Serviciului Român de Informații au ridicat resturile aparatului și vor să afle dacă aceasta drona e de proveniență rusească. Ce se știe sigur până în acest moment, drona era încărcată cu explozibil care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul și a format un crater. Din fericire, aparatul de zbor s-a prăbușit la câțiva kilometri distanță de case.
3: Alerta s-a dat la miezul nopții. Un pasnic a observat momentul în care obiectul a căzut pe un câmp de lângă localitatea Gropeni și a sunat imediat la numărul de urgență. Încărcătura explozivă s-a detonat la contactul cu solul și a provocat un incendiu. Imediat în zonă au ajuns echipe din Ministerul de Interne, de la SRI și Ministerul Apărării.
8: În jurul orei 11, un elicopter militar a fost trimis în zonă. Aparatul de zbor a survolat timp de câteva ore insula mare a Brăilei.
9: Drona a avut încărcătură explozivă care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol.
3: Din fericire, nu au fost nici victime, nici pagube materiale.
10: De aici, de la Gropeni, cum trecem cu Bacul insula Marea Brăilei, undeva la 3 km a căzut. Nu au auzit, fiind noapte, fiind și o distanță de aici, de la casele unde locuiesc, până în zona respectivă, 4-5 km.
3: Fragmentele de dronă au fost ridicate pentru analize suplimentare. O anchetă militară va stabili dacă e de origine rusească și dacă avea și aparatură de spionaj la bord.
0: Autoritățile române vor să obțină cât mai repede extrădarea suspectului bănuit de crima cumplită din Olt, care s-a predat polițiștilor elvețieni. Individul ar fi fugit din țară înainte ca trupul fetei de 28 de ani să fie descoperit în valiza aruncată în râu. La scurt timp după anunțul că suspectul s-a predat, tatăl victimei a făcut prima mărturisire.
11: L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața, o să trăiască, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cum o să stea, o să vină în casa copilului unui mai mult. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. El stă, nu știu, care a făcut. Probabil că nu mai era poții. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta, cu toate că trebuie toți criminali deci, și toți cei care fac rău trebuie priși. Facă mai bine.
0: Ce urmează în cazul suspectului acestei crime oribile ne explică acum Bogdan Băcila.
12: Bun găsit! Principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
0: Este alertă la Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, din cauza unui incendiu de proporții care amenință să distrugă totul în cale. Fumul dens se observă de la peste 10 km distanță, iar flăcările masive au mistuit deja sute de hectare din rezervație.
3: De aproape 3 săptămâni deja, pompierii fac eforturi uriașe să stingă focarele din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Intervenția e dificilă, în special din cauza vegetației uscate. Deja peste 400 de hectare de pădure s-au făcut scrum.
13: Dimensiunea dezastrului din Parcul Național Domogled Valea Cernei se vede cel mai bine de pe calea aerului. Vedeți chiar în aceste momente pădurea care arde în stațiunea Băile Herculane de pe data de 2 septembrie a luat foc această pădure și autoritățile nu au reușit să stingă flăcările. Se văd în imagini hotelurile din stațiunea Băile Herculane. Sunt oameni cazați în acest moment în hoteluri care spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat și asta pentru că, după cum se vede și în imagini, fumul gros este foarte aproape de hoteluri, flăcările au coborât și riscă să se întindă către hoteluri.
14: Până în acest moment au intervenit peste 300 de pompieri împreună cu lucrători de la Ocolul Silvic. Elicopterele au acționat peste 155 de ore și totodată au efectuat peste 1200 de dropuri de apă, de aruncări de apă asupra incendiilor.
3: Situația e cu atât mai gravă cu cât hotelurile din stațiune sunt pline de turiști.
15: A, e jale, da, așa este. Stau tot la etajul 12 și chiar e fum dimineața.
16: Azi dimineața a fost plin de
17: fum.
16: Da, fum. Dar ne-am gândit că poate o să vină să ajungă și la bloc. Sunt foarte mari șansele pentru că pinul arde foarte bine.
3: Din cauza pericolului ca flăcările să se extindă rapid, drumul care face legătura dintre stațiunea Băile Herculane și Valea Cernei a fost închis.
0: O turistă româncă dată dispărută de peste 2 săptămâni pe insula Zakynthos a fost găsită moartă. Femeia de 64 de ani era cazată la un hotel din nordul insulei Elene. A plecat la plimbare pe malul mării și ultima oră a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Poliția a declanșat ample operațiuni de căutare cu drone și câini de urmă. Trupul ei a fost găsit abia acum de un localnic într-o livadă de măslini. Potrivit informațiilor venite de la poliție, este exclusă ipoteza unei crime. Iar 3 bărbați au fost reținuți în țară după ce ar fi spart mai multe automate de plată și ar fi furat 10.000 de lei. În momentul în care au fost prinși de polițiști, unul dintre aceștia a lovit cu mașina un agent. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii.
18: Bun găsit! În decurs de o săptămână, cei 3 bărbați ar fi spart pe timpul nopții mai multe aparate self-pay din sectoarele 2 și 3 ale capitalei. După cum se poate vedea și în imaginile filmate de o cameră de supraveghere din zona, aceștia foloseau diferite unelte pentru a forța casetele în care se aflau banii. În acest fel ar fi furat numai puțin de 32.000 de lei. Cei 3 bărbați se aflau într-o mașină la un semafor din sectorul 3 al capitalei când au fost prinși de polițiști. Agenții le-au blocat drumul cu 4 autospeciale. Bărbatul care se afla la volan a încercat să scape din acest blocaj și a lovit 2 dintre mașinile poliției. I-a dat și cu spatele în timp ce avea portiera deschisă și a lovit un agent care a fost rănit și dus la spital unde a primit îngrijiri medicale timp de mai multe zile. Cei 3 bărbați au fost reținuți, duși la audier pentru furt calificat în formă continuată, iar în plus șoferul este anchetat și pentru ultraj.
0: România riscă să nu-și mai îndrepte imaginea în fața investitorilor și partenerilor străini dacă aleșii nu se decid pentru un guvern cu puteri depline. Cine face acest avertisment și cât de mult ne-ar putea costa instabilitatea politică, vedem imediat la știrile serii. Cu doar o zi înainte de votul decisiv din Parlament pentru guvernul mureșan, președintele a ieșit public să facă un apel la politicieni să înceteze certurile și să accepte că acest cabinet este soluția pentru ieșirea din această criză politică. Mesajul lui Nicușor Dan liniștește și temerile că alegerile anticipate i-ar lăsa fără mandat pe mulți dintre membrii actualului Parlament. Nu sunt o soluție anticipatele, spune președintele.
17: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Așadar, vine momentul testului suprem pentru cabinetul mureșan. Mâine, noul executiv dă examenul final în fața Parlamentului. Audierile de astăzi s-au încheiat cu un eșec în comisii. Din 16 miniștri propuși, în total, 9 au primit aviz negativ. Negocierile se poartă acum contra cronometru. Siegfried Mureșan mai are la dispoziție doar câteva ore pentru a strânge majoritatea de 233 de voturi. De unde ar putea veni aceste voturi salvatoare, ne spune chiar acum colega mea, Rebecca.
19: Bun găsit! Continuă audierile pentru miniștri din cabinetul Siegfried Mureșan. Încă de dimineață au început miniștri rând pe rând să intre la comisii. S-au dat și avize pozitive, spre exemplu, la interne, cultură, fonduri europene sau externe. Au fost și miniștri însă care au primit aviz negativ din partea comisiilor, spre exemplu, la muncă, sănătate și justiție. La justiție, unde este propusă independenta Andreea Chiș, fostă judecătoare, a durat ceva mai mult această comisie și au existat critici din partea membrilor referitoare la pensia specială pe care o primește această judecătoare. La final s-a încheiat cu un aviz negativ din partea comisiei și la scurt timp a reacționat și premierul desemnat Siegfried Mureșan la această veste. Spunea Siegfried Mureșan că au propus un ministru independent pentru justiție, însă socialdemocrații nu sunt de acord, așadar critici la adresa socialdemocraților. Continuă și în acest moment audierile pentru miniștri, iar mâine de la ora 13 toți vor fi prezenți aici în Parlament pentru votul final.
0: Iar un lider UDMR aruncă un nou scenariu în eventualitatea unui eșec pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi, în sfârșit, vom avea un premier care va fi votat. Cel puțin, așa crede liderul deputaților UDMR. Cioma Boton spune că președintele Nicușor Dan ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, însă nu neapărat pe Sorin Grindeanu, liderul PSD, iar apoi să revină la varianta unui tehnocrat. A doua desemnare, spune Cioma Boton, ar avea șanse mai mari să treacă de Parlament.
20: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
0: Iar cea mai lungă criză politică din istorie, care a lăsat România fără guvern cu drepturi depline aproape 5 luni de zile, afectează grav imaginea și credibilitatea României în fața partenerilor și investitorilor străini. Semnalul de alarmă vine de la vârful Băncii Naționale a României. Guvernatorul Mugurii Sărescu avertizează că, dincolo de strategiile politice, tot ce contează pentru România este stabilitatea economică.
21: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
0: Iar ministrul finanțelor are emoții pentru ziua de vineri, când România așteaptă verdictul agenției Standard & Poor's privind ratingul de țară. Agenția este considerată una dintre cele mai dure, astfel că Alexandru Nazare speră că vom reuși să evităm retrogradarea la treapta junk.
2: Aveți emoții legate de 2 octombrie, ziua în care primim rating
4: de rating? Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
22: Votul de mâine ar putea influența?
4: Există întotdeauna și cel puțin în ultimele luni, inclusiv în luna august, în luna iulie, când am avut rapoartele Fitch și Moody's, a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice și există și acum. Dar sper că prin calitatea execuției bugetare, prin care am reușit să arătăm o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală de deficit față de anul trecut de 27 de miliarde, să fie argumente suficiente pentru agenție, astfel încât să ne mențină pe moment calificativul de investiții.
0: Scandalul ambasadorei americane, care s-ar fi lăudat că Statele Unite au influențat dărâmarea guvernului Bolojan, ia amploare. O altă publicație importantă confirmă informațiile apărute inițial în Wall Street Journal. Financial Times confirmă dintr-o sursă proprie povestea. Kimberly Guilfoyle ar fi vorbit într-adevăr în acești termeni în timpul unei cine oficiale la ambasada americană din Atena din luna martie. Putem face asta în ce țară vrem, ar mai fi spus atunci ambasadoarea. După acea cină, Guilfoyle a călătorit la București și s-a întâlnit cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu ministrul PSD al energiei de atunci Bogdan Ivan, vedem și noi imaginile. Iar moțiunea de cenzură a fost adoptată o lună și câteva zile mai târziu, când PSD a votat alături de AUR. Financial Times notează că turbulențele care au urmat au costat România miliarde de dolari în fonduri europene pierdute și că agențiile mari de rating spun că este pe punctul de a ajunge la categoria junk. Iar ministrul român de externe vine cu noi precizări în scandalul Kimberly Gate. Oana Țoiu subliniază că nicio țară nu poate lua decizii în interiorul României și cere liderului PSD Sorin Grindeanu să clarifice detaliile întâlnirii pe care a avut-o cu ambasadoarea americană în Grecia.
23: România și-a câștigat dreptul să-și decidă destinul. Nicio țară nu are... deloc cădere în deciziile democratice din interiorul României. Este atipic ca președintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul și nici pozițiile oficiale ale statului respectiv. Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care SUA îl are față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice ale SUA. Ceea ce privește clarificarea discuției de la cina respectivă, aici sigur că cei prezenți la cina respectivă sunt cei mai în măsură să clarifice și față de Parlament și față de cetățeni ce au discutat acolo.
0: România nu reușește să formeze un guvern, dar își face planuri pentru viitor. Vrem să trecem la euro până în 2035, anunță ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Dar pentru asta trebuie îndeplinită o condiție esențială. România să iasă din procedura de deficit excesiv, spune oficialul. Ulterior va mai fi nevoie de câțiva ani pentru pregătirea aderării.
24: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro. Și de ce aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
0: Mai sunt doar câteva zile până la cel mai mare pelerinaj de la noi din țară. Ce surprize au pregătit organizatorii pentru credincioșii care merg să se închine la racla Sfintei Parascheva de la Iași? Vedem în scurt timp la știrile serii. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum pot fi salvate oceanele grav afectate de încălzirea fără precedent a apei. Și avem 5 moduri care pot face diferența atunci când vorbim de salvarea coralilor, spun experții de top în conservare. Super El Niño de anul acesta ar putea supune recifele unui stres și mai mare, dar experții spun că în loc să măsoare pagubele, profită de moment ca să testeze cum pot rezista coralii la căldură și să creeze metode de adaptare. Extrem de importante, spun cercetătorii, sunt inițiativele locale. Explicația ar fi următoarea. Conservarea durabilă începe cu oamenii care cunosc cel mai bine un ecosistem. Cercetătorii colaborează cu localnici pe care instruiesc cum să se ocupe de pepinierele de corali. Apoi, spun experții, e nevoie de presarea autorităților locale pentru a accepta soluții venite de la specialiști. Mare parte din progres se bazează pe tehnologie. Restaurarea recifelor de corali nu se mai rezumă doar la scafandrii care plantează corali. Inteligența artificială a ajutat la monitorizarea sănătății recifelor, dar și la crearea unor corali rezistenți la schimbările climatice. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că protejarea unei bucăți poate repara întreg sistemul. Salvarea coralilor înseamnă, în definitiv, protejarea întregului ecosistem marin, de la pești, alge, iarbă de mare și mangrove. Pentru că orice ajutor pentru natură vine în final cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
4: Era o grămadă farse, nu o
3: da,
4: farsă.
3: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
4: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și acum noi, lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
3: Nu cred.
4: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
3: Se supăra?
4: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
3: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
4: noi
3: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
4: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
3: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
4: Având acel grup, îl avem acum.
3: Bun.
4: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul? De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața, când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
3: Dai tonul.
4: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
3: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
4: Păi, cred că eu.
3: Care are cel cred mai mult umor?
4: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
3: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
4: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: FM.
5: Din nou în direct se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare pelerinaj din țară, de Sfânta Parascheva. Organizatorii se așteaptă la un număr record de enoriași la Catedrala Metropolitană din Iași, așa cum și-au făcut planul din timp. Anul acesta le sar în ajutor peste 40 de restaurante din Iași, care vor pregăti gratuit peste 100.000 de porții de mâncare.
6: O să gătim un gulaș de post și un gulaș cu carne de vită. Este o mâncare consistentă, este o mâncare ca să se încălzească un pic. Toată lumea stă multe ori.
7: Avem și operatori care oferă șaorme, sarmale, sigur, chifle, ardei umpluți și așa mai departe. Încercăm să fim gaze primitoare.
8: Anul trecut, mai bine de 200.000 de oameni au venit să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru că locurile de cazare sunt puține, doar 10.000, mare parte dintre credincioși s-au grăbit să ajungă deja la Iași.
9: Atunci este foarte aglomerat și nu ne putem închina. E o perioadă mai lejeră și am zis că Dumnezeu ne ajută.
10: Suntem din Bacău și am vrut să venim să ne mai rugăm.
11: Eu de obicei mai vin și atunci aproape de ziua ei, dar acum e mult mai lejer.
8: O noapte de cazare în Iași în perioada pelerinajului costă între 200 și 600 de lei.
12: Gradul de ocupare este 100%. Sunt oameni care vin la noi an de an și care își fac rezervările din timp. Chiar înainte de a pleca, ei își fac rezervare pentru anul care vine.
8: Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea catedralei pe 8 octombrie, iar pelerinajul se va încheia o săptămână mai târziu, pe 15 octombrie.
5: Știri de acum mai bine de 130 de ani sau imagini și filme realizate acum aproape un secol. Toate acestea le vom putea vedea în curând după ce Agenția Națională de Presă Agerpres își va digitaliza arhiva istorică. Instituția de presă a încheiat un contract de 7 milioane și jumătate de lei cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar proiectul va fi implementat timp de 3 ani. Arhiva istorică de fotografie a Agerpres conține aproximativ 4 milioane și jumătate de imagini pe plăci de sticlă, filme și dispozitive realizate între 1927 și 2003. Acestora li se adaugă o arhivă amplă de știri transmise de-a lungul deceniilor pe hârtie, prin telex și prin fax. Cea mai mare parte a acestui patrimoniu există acum doar pe suport fizic, expus degradării și nu poate fi consultată de public. Finanțarea digitalizării arhivei Agerpres este nerambursabilă în proporție de 100%, mai transmite agenția. 5,64 de milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1,88 de milioane de lei din bugetul național. O bătrână care a rămas pe drumuri după ce clădirea în care stătea cu chirie a fost vândută a scos mii de oameni în stradă. Ce au decis reprezentanții primăriei, vă spun imediat la știrile serii. Tăierile de salarii anunțate pentru anul viitor în Franța i-au scos pe bugetarii în stradă. Numai la Paris au protestat peste 30.000 de oameni. Majoritatea funcționari publici, pompieri, profesori și elevi, deopotrivă. Toți cer autorităților să aloce mai multe fonduri pentru instituțiile unde lucrează.
13: Détérioration du service public qui s'intensifie, des moyens de sapeurs-pompiers qui régressent, on a une chute libre en fait du nombre de sapeurs-pompiers professionnels. Il y a quand même 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés cette année et s'ils avaient eu le matériel nécessaire, peut-être que les choses auraient été différentes.
14: Alors bah, cet avion c'est un symbole pour l'État, pour lui prouver que quand on veut, on peut.
8: Proteste au fost și în peste 300 de licee din țară. Deja de o săptămână elevii strigă nemulțumirile. Spun că nu au condiții în clase, au prea multe teme și profesori puțini.
15: Que c'est un vrai souci et que en fait, alors qu'on manque de budget énormément ailleurs, là que ce soit au lycée etc, mais dans l'éducation nationale plus généralement.
8: Și profesorii spun că merită salarii mai mari la volumul de muncă pe care îl depun. Tăierile bugetare anunțate pentru anul viitor ar putea fi o lovitură fatală pentru guvernul de centru-dreapta și chiar pentru Emmanuel Macron, mai ales că urmează alegeri prezidențiale.
5: Situația rămâne neclară în Marea Britanie după incidentul din apropierea unei baze militare cu soldați americani. Cei 5 suspecți reținuți inițial de poliție au fost eliberați pe cauțiune, lucru criticat de președintele american Donald Trump. În paralel, oficialii americani se declară convinși de implicarea unor, citez, actori străini, nu și autoritățile de la Londra, care nu sunt atât de categorice în formulare. Susțin în același timp că cei 5 au fost eliberați sub condiții stricte și că situația este monitorizată în permanență. Și în timp ce Donald Trump a declarat că suspecții erau monitorizați de mult timp, BBC a aflat că operațiunea nu s-a bazat pe date oferite de serviciile de informații. În weekend, cei 5 bărbați au fost reținuți de poliție în timp ce se îndreptau spre baza militară, bănuiți de comiterea unui atac terorist.
16: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail as a result. Some of the people are being investigated and obviously we're engaging with them on all of that.
5: Lovitură pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin, un bombardier folosit pentru atacarea nevinovaților în Ucraina, s-a prăbușit în sudul Rusiei în timpul unui zbor de antrenament. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere, îl vedem și noi acum.

0: 6 militari ruși au murit și unul a fost rănit. Presa de la Moscova scrie că de vină ar fi o explozie la rezervor. Avionul, un Tupolev 95, este considerat o componentă esențială a triadei nucleare a Rusiei. Bombardierul este capabil să transporte armament nuclear și să lanseze rachete de croazieră. Și tot despre Vladimir Putin, vrea să adune mai bine de 1,5 milioane de soldați în armata sa ca să-și poată duce planurile militare la bun sfârșit. Pentru asta are nevoie de mulți bani. Reuters scrie că Rusia intenționează să aloce o sumă record anul viitor pentru cheltuielile militare de peste 200 de miliarde de dolari.
1: Decretul semnat de Putin consfințește a patra creștere a schemei de personal militar de anul acesta. Noua decizie prevede 15.500 de posturi militare în plus față de nivelul stabilit la sfârșitul lunii iulie. În total, din martie până acum, schema autorizată pentru militari a crescut cu 47.860 de posturi, depășind pragul de 1,55 de milioane. Majorările succesive vin în contextul în care Moscova lucrează la bugetul pe anul viitor, care prevede o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. Reuters a avansat pe baza unor documente consultate de jurnaliști o alocare de 202 miliarde de dolari în 2027. Ucraina confirmă planurile Rusiei de întărire a resursei umane din armată. Volodymyr Zelensky a vorbit despre informații ale serviciilor secrete care arată că Rusia intensifică recrutarea și încearcă să atragă mai mulți cetățeni străini în forțele sale armate. Astfel, conform președintelui ucrainean, în Rusia ar fi deja 8.000 de soldați din Coreea de Nord, iar regimul de la Fenian ar pregăti trimiterea altor 10.000.
0: Opoziția din Republica Moldova a început procedura de suspendare a Maiei Sandu. Printre acuzațiile care îi se aduc se numără uzurparea puterii de stat, subminarea separației puterilor și interferențe în justiție. 46 de deputați de la Chișinău susțin că șefa statului a încălcat Constituția și că și-ar fi arogat în mod abuziv competențe ale altor puteri în stat. Proiectul va fi analizat de Parlament înainte de a se stabili data dezbaterii în plen. Maia Sandu va continua mandatul încredințat de 930.000 de cetățeni, a transmis administrația prezidențială de peste Prut. Procedura de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați. Pentru aprobare este necesar votul la 2/3 din numărul parlamentarilor. Poveste cu final fericit pentru bătrâna de 87 de ani din Spania, evacuată din apartamentul unde locuia de peste 70 de ani. Firma care deține acum clădirea îi triplase chiria la 2650 de euro, cu mult peste pensia acesteia. În urma protestelor, pensionara se poate întoarce acum acasă pentru că reprezentanții primăriei din Madrid au ajuns la o înțelegere cu fondul de investiții care a cumpărat această clădire. Toți suntem Mari Carmen, au strigat protestatarii zilele trecute.

0: Lupta madrilenilor a dat roade. Noul proprietar al clădirii în care locuiește femeia a acceptat să-i ofere un contract pe o perioadă de cel puțin 8 ani. Bătrâna va plăti o chirie care să nu-i depășească 30% din venitul lunar.
1: Asta înseamnă că va plăti 500 de euro pentru că presa a căutat și pensia lui Mari Carmen este de aproximativ 1500 de euro.
0: Sub presiunea oamenilor, guvernul Sanchez a aprobat și decretul Mari Carmen. Astfel, până la finalul lui 2028 sunt interzise evacuările și așa numitele fonduri vulturi, adică achizițiile imobilelor făcute cu scopul de a le vinde ulterior la un preț mai mare.
2: No vuelvo a ver otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo.
0: Pentru tinerii protestatari, lupta nu s-a încheiat.
3: Porque no nos vamos a quedar aquí parados, porque al fin y al cabo nos han dado un plazo de 2 años más. Entonces, queda mucho por lo que luchar.
4: Nos vamos a quedar hasta que nos echen, con gases lacrimógenos, a palos, lo que sea. Pero aquí nos quedamos. Hay que hacer presión, hay que hacer fuerza.
5: Despre vreme acum, dacă ziua temperaturile cresc până la 26 de grade, nopțile vor scădea chiar sub pragul înghețului în unele zone. Unde anume și cum va fi vremea în capitală, ne spune Greta Gavrila.
6: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită în majoritatea regiunilor, doar vântul va avea unele intensificări la malul mării și în Carpații de Curbură, cu rafale de până la 65 de km pe oră. În plus, în sudul litoralului vor putea să apară ploi slabe. Minimele vor coborî până la pragul înghețului, în depresiuni, unde se va produce și brumă. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general frumoasă, dar vântul va continua să sufle cu putere în sud-est. Atmosfera va fi plăcută inclusiv la început de octombrie, cu temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Sâmbătă, probabilitatea pentru ploi va rămâne redusă, iar vântul se va domoli. Pe parcursul nopților următoare, minimele vor coborî până la minus 4 grade în depresiuni, zone în care se va produce și brumă. La munte, în ultima zi de septembrie, temperaturile se vor apropia de 20 de grade Celsius în stațiuni. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în masivele sud-estice, dar vremea va fi însorită inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: Cum a fost primită Nadia Comăneci la evenimentul de la Paris organizat în cinstea ei, vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la Fix. Vă aștept!
7: Nadia Comăneci a fost de nota 10 la evenimentul de la Paris, care a strâns celebrități din întreaga lume. Zeița de la Montreal a fost ovaționată la scenă deschisă în momentul apariției pe podium. Îmbrăcată într-o rochie neagră, Nadia a imitat celebra postură de final din concursurile de gimnastică. Nadia Comăneci este prima celebritate din România invitată pe scena prestigiosului eveniment, ajuns la cea de-a noua ediție.
8: Bosnia rămâne coșmarul României, după ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup. Oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
9: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
7: Neînvinsă în amicalele cu Georgia și Țara Galilor, naționala României a picat testele oficiale. Tricolorii au arătat puțin cu Suedia și aproape nimic cu Bosnia, iar selecționerul Hagi și-a asumat cele două înfrângeri din grupa de Liga Națiunilor.
9: N-am trecut examenul, e dureros, dar asta e. Eu sunt

0: care l-ați văzut?
1: Absolut nimic. După 90 ne-am pierdut. Ne-am pierdut direcția. Nu mai știm unde suntem, ne-am pierdut și copiii.
2: Instalat la Națională pentru ca România să-și regăsească drumul, Gică Hagi s-a convins că misiunea sa nu va fi ușoară.
1: Și fotbalul nostru trebuie să iasă, să se ducă mai sus. Altfel, numai că ca să ajungi să ai o mentalitate de învingător, trebuie să muncești mult. Multă muncă, muncă, muncă. Avem de lucrat foarte, ce am văzut în seara asta, foarte, foarte mult. Trebuie să performăm. Singurul care potolești lumea și suporterii și toată, e trebuie să ai succes. Trebuie să căutăm acest succes. Unde e, unde e, trebuie să găsim formula, trebuie să găsim lucru, pentru că avem nevoie de, România are nevoie de acest lucru. O bază există, dar nu-i de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce să facem? Nu știu, voi vedea.
3: Un program oferit de Digi.

0: Ticul far de la Sulina, construit de administrația rusă la 1836-1838, a fost refăcut în 1870 după planurile inginerului britanic Sir Charles Hartley. Farul este compus dintr-un turn circular de piatră cu scară interioară în spirală luminată de ferestre circulare și cu o cupolă ce adăpostește mecanismul de iluminat. Prin prismele de cristal ale reflectorului, farul emitea pentru navele aflate în larg un semnal luminos fix, alb, vizibil de pe mare, de la 15 mile depărtare. În jurul cupolei era amenajată o galerie circulară, iar incinta de la baza farului adăpostea anexe și locuințele personalului. În prezent, datorită transformării liniei de coastă, farul este integrat în structura urbană a orașului Sulina, fiind situat la 2,5 km de țărmul actual al Mării Negre. În interiorul farului a fost amenajat un muzeu dedicat activității CED și comandorului Eugeniu Botez, comandant militar al portului, cunoscutul scriitor Jean Bart. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru

0: pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
1: asta. Inclusiv legea salarizării?
0: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
1: tocmai
0: dureros.
1: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit, vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. Călin Georgescu va sta următoarele 30 de zile în arest în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. A fost luat de polițiști de la vila sa din Mogoșoaia și dus încătușat în arestul capitalei. Cum a încercat fostul candidat la prezidențiale să-i convingă pe magistrați că nu este pericol public, aflăm imediat. Mai sunt doar câteva ore până când Siegfried Mureșan află dacă va merge sau nu la Palatul Victoria. Calculele arată încă îi lipsesc multe voturi pe care premierul desemnat le-a negociat și în al 12-lea ceas. Ce șanse sunt să treacă de parlament cabinetul său, vă explic în scurt timp la știrile serii. Iar criminalul care a îngrozit o țară întreagă după ce și-a omorât iubita și i-a aruncat trupul într-o valiză pe râul Olt s-a predat în Elveția. Acesta ar fi fugit din țară înainte să fie descoperit cadavrul. Ce spune tatăl victimei, aflăm imediat la știrile serii. Începem! Este informația acestei seri că Călin Georgescu a fost arestat preventiv în al treilea dosar penal în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Curtea de apel București a răsturnat practic decizia anterioară a Tribunalului București, care hotărâse că era suficient controlul judiciar. Pronunțarea a fost dificilă dacă ținem cont de cum au decurs lucrurile. Doi judecători l-au audiat inițial pe fostul candidat la prezidențiale, însă după mai multe ore de deliberări nu au reușit să se pună de acord, așa că au apelat la un al treilea judecător, la așa numitul complet de divergență. Prin urmare, după amiază, Călin Georgescu a fost rechemat în instanță pentru a fi audiat din nou de cei trei magistrați. Ulterior a venit și decizia finală de arestare preventivă. În același caz a fost arestat și omul de afaceri Ionel Rusen. Iată filmul acestei zile.
6: Domnule, Domnule Georgescu!
7: Da, rămâne mai aici!
6: Domnule Georgescu, cum comentați?
8: Eu declar public că sunt nevinovat.
9: Domn președinte, să fiți tare!
10: Este pentru prima oară când împotriva lui Călin Georgescu este decis un astfel de verdict. Decizia de arest preventiv intervine în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
6: Domnule Georgescu! Domnule Georgescu, cum comentați?
10: Domn președinte, să fiți tare! Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central. Dimineață, el venise încrezător în fața instanței, mai ales că sute de susținători l-au așteptat cu ovații pe treptele Curții de Apel București. La ieșire, înaintea deciziei, fostul candidat a făcut o baie de mulțime. Pentru decizia de arestare a fost nevoie de arbitraj la instanță.
11: Primii doi judecători nu au reușit să ajungă la un acord privind contestația formulată de procurorii DIICOT și a fost nevoie de un al treilea magistrat care să încline balanța. În acest fel, ședința de judecată a fost reluată, iar Călin Georgescu a fost rechemat în fața magistraților de la Curtea de Apel București.
12: La ce acord credeți că o să ajungă judecătorii, domnule Georgescu?
13: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este de fapt însăși existență. Vă mulțumesc.
10: Călin Georgescu se declară nevinovat.
13: Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon.
10: Numai că decizia finală s-a bazat pe probe. Completul de 3 judecători a decis arestarea lui Călin Georgescu și a complicelui acestuia din dosar, Ionel Rusen.
5: Partidul Aur nu se dezice nici acum de Călin Georgescu. Într-un comunicat postat pe o rețea de socializare, scrie că rămâne alături de fostul candidat la prezidențiale. Călin Georgescu se află acum în arestul central al capitalei. La plecarea sa de la vila din Mogoșoaia, a fost întâmpinat de susținători, unii chiar în lacrimi. Teodora Chiujni se alătură cu detalii de la arestul central.
14: M-am găsit imediat după ce instanța a decis că fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie arestat pentru 30 de zile. Câțiva dintre susținătorii lui au venit aici nemulțumiți de această decizie a judecătorilor de la Curtea de Apel București. Călin Georgescu a fost adus aici de un echipaj de poliție direct de acasă de la el. La fel a fost ridicat și presupusul complice al lui Ionel Rusen, care la fel a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tot aici, la scurt timp, după ce a fost adus Călin Georgescu, a venit și unul dintre bardigarzii lui, care i-a adus o sacoșă cu câteva haine. Au rămas în continuare toți susținătorii lui Călin Georgescu, care de altfel astăzi l-au urmat la instanță, au fost la control judiciar în Buftea și au scandat mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Vorbim despre un peisaj pe care l-am mai văzut săptămâna trecută, atunci când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore. La fel, susținătorii lui au venit în fața arestului central, ba chiar unii dintre ei au dormit aici. Ei auzeam vorbind, spuneau că nu vor ceda și că vor rămâne aici până când Călin Georgescu va fi eliberat.
5: Și cu doar o zi înainte de votul decisiv din Parlament pentru guvernul mureșan, președintele a ieșit public să facă un apel la politicieni să înceteze certurile și să accepte că acest cabinet e soluția pentru ieșirea din criza politică. Mesajul lui Nicușor Dan liniștește și temerile că alegerile anticipate i-ar lăsa fără mandat pe mulți dintre membrii actualului Parlament. Anticipatele nu sunt o soluție, spune președintele.
15: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
5: Așadar, în doar câteva ore se dă testul suprem pentru cabinetul Mureșan, care pleacă la votul din Parlament fără să aibă majoritate. Ce șanse sunt să apară voturile salvatoare, ne spune chiar acum colega mea, Rebecca Manea.
16: Bun găsit, continuă audierile pentru miniștri din cabinetul Siegfried Mureșan. Încă de dimineață au început miniștri rând pe rând să intre la comisii, s-au dat și avize pozitive, spre exemplu, la interne, cultură, fonduri europene sau externe. Au fost și miniștri însă care au primit aviz negativ din partea comisiilor, spre exemplu, la muncă, sănătate și justiție. La justiție, unde este propusă independenta Andreea Chiș, fostă judecătoare, a durat ceva mai mult această comisie și au existat critici din partea membrilor referitoare la pensia specială pe care o primește această judecătoare. La final s-a încheiat cu un aviz negativ din partea comisiei și la scurt timp a reacționat și premierul desemnat Siegfried Mureșan la această veste. Spunea Siegfried Mureșan că au propus un ministru independent pentru justiție, însă socialdemocrații nu sunt de acord, așadar critici la adresa socialdemocraților. Continuă și în acest moment audierile pentru miniștri, iar mâine de la ora 13 toți vor fi prezenți aici în Parlament pentru votul final.
5: Iar la UDMR se vorbește deja despre variantele pe care le are președintele în cazul în care pică guvernul Mureșan. Nicu Șordan va mai face o desemnare eșuată din rândul socialdemocraților și care nu ar fi Sorin Grindeanu. Apoi va veni și premierul pe care toți liderii politici îl vor accepta, care ar fi un tehnocrat, spune Cioma Botond la Digi24.
17: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
5: România riscă să fie ocolită de investitori și parteneri străini din cauza crizei guvernamentale prelungite. Avertismentul vine de la guvernatorul BNR. Muguri Sărescu insistă că politicienii trebuie să gândească dincolo de strategiile politice.
18: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. E aproape un pleonasm. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic.
5: Turiștii care abia așteptau să se relaxeze în stațiunea Băile Herculane nu știu acum pe unde să mai fugă din cauza unui incendiu masiv. Cât de mare este pericolul, aflăm imediat la știrile serii. Este anchetă după ce o dronă de război s-a prăbușit în insula Marea Brăilei. Specialiștii Serviciului Român de Informații au ridicat resturile aparatului și vor să afle dacă este de proveniență rusească. Ce se știe sigur până în acest moment, drona era încărcată cu explozibil care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul și a format un crater. Din fericire, aparatul de zbor s-a prăbușit la doar câțiva kilometri distanță de case.
10: Alerta s-a dat la miezul nopții. Un pasnic a observat momentul în care obiectul a căzut pe un câmp de lângă localitatea Gropeni și a sunat imediat la numărul de urgență. Încărcătura explozivă s-a detonat la contactul cu solul și a provocat un incendiu. Imediat în zonă au ajuns echipe din Ministerul de Interne, de la SRI și Ministerul Apărării.
19: În jurul orei 11, un elicopter militar a fost trimis în zonă. Aparatul de zbor a survolat timp de câteva ore insula mare a Brăilei.
20: Drona a avut încărcătură explozivă care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol.
10: Din fericire, nu au fost nici victime, nici pagube materiale.
21: De aici, de la Gropeni, cum trecem cu Bacul Inflamarea Brăile, undeva la 3 km a căzut. Nu au auzit, fiind noapte, fiind și o distanță de aici, de la casele unde locuiesc, până în zona respectivă, 4-5 km.
10: Fragmentele de dron au fost ridicate pentru analize suplimentare. O anchetă militară va stabili dacă e de origine rusească și dacă avea și aparatură de spionaj la bord.
5: Autoritățile române vor să obțină cât mai repede extrădarea suspectului bănuit de crimă cumplită din județul Olt, care s-a predat polițiștilor elvețieni. Individul ar fi fugit din țară înainte ca trupul fetei de 28 de ani să fie descoperit în valiza aruncată în râu. La scurt timp, după anunțul că suspectul s-a predat, tatăl victimei a făcut prima mărturisire.
22: Nu găsește cu nimic. L-au prins pe acest individ. El o să-și facă viața... O să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină în casa copilului unui mai mic. Și pedeapsa este prea mică. El știe mai bine de ce s-a predat. El știe, nu știu. Dar probabil că nu mai era poți. Deci nu știu nimic și v-am spus că nu încălzește chestia asta. Cu toate că trebuie toți criminalii, deci, și toți cei care fac rău trebuie priși.
5: Ce urmează în cazul acestui suspect ne explică colegul meu Bogdan Băcila.
23: Bun găsit! Principalul suspect în cazul crimei din județul Vâlcea s-a predat unui post de poliție din Sengal în Elveția. El era căutat de o săptămână de polițiștii din țara noastră după ce cadavrul partenerei sale de viață a fost descoperit într-o valiză plutind pe râul Olt. În urma necropsiei s-a stabilit că pe corpul tinerei de 28 de ani erau mai multe leziuni traumatice, iar moartea a fost una violentă survenind pe data de 21 septembrie. Pe numele bărbatului fusese emis și un mandat de arestare în lipsă, iar în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, pe o saltea, au fost descoperite mai multe pete brun roșcate care par să fie urme de sânge. Bărbatul de 30 de ani se află în custodia autorităților din Elveția, urmând să fie predat celor din țara noastră. El are un trecut violent în urmă cu 4 ani, împotriva sa fiind emis un ordin de protecție cerut de fosta sa parteneră.
5: Este alertă la Băile Herculane, cea mai veche stațiune din România, plină acum de turiști. Un incendiu de proporții care a mistuit deja sute de hectare de pădure amenință să ajungă la case și hotelurile din zonă. Fumul dens se observă de la peste 10 km distanță.
10: De aproape 3 săptămâni deja, pompierii fac eforturi uriașe să stingă focarele din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Intervenția e dificilă, în special din cauza vegetației uscate. Deja peste 400 de hectare de pădure s-au făcut scrum.
24: Dimensiunea dezastrului din Parcul Național Domogled Valea Cernei se vede cel mai bine de pe Calea Aerului. Vedeți chiar în aceste momente pădurea care arde în stațiunea Băile Herculane. De pe data de 2 septembrie a luat foc această pădure și autoritățile nu au reușit să stingă flăcările. Se văd în imagini hotelurile din stațiunea Băile Herculane. Sunt oameni cazați în acest moment în hoteluri care spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat și asta pentru că, după cum se vede și în imagini, fumul gros este foarte aproape de hoteluri, flăcările au coborât și riscă să se întindă către hoteluri.
25: Până în acest moment au intervenit peste 300 de pompieri împreună cu lucrători de la Ocolul Silvic. Elicopterele au acționat peste 155 de ore și totodată au efectuat peste 1200 de dropuri de apă, de aruncări de apă asupra incendiilor.
10: Situația e cu atât mai gravă cu cât hotelurile din stațiune sunt pline de turiști.
26: A, e jale, da, așa este. Stau tot la etajul 12 și chiar e fum dimineața.
27: Azi dimineața a fost plin de
28: fum.
27: Da, fum. Dar ne-am gândit că poate o să vină să ajungă și la bloc. Sunt foarte mari șansele pentru că pinul arde foarte bine.
10: Din cauza pericolului ca flăcările să se extindă rapid, drumul care face legătura dintre stațiunea Băile Herculane și Valea Cernei a fost închis.
5: O turistă româncă dată dispărută de peste două săptămâni pe insula Zakynthos a fost găsită moartă. Femeia de 64 de ani era cazată la un hotel din nordul insulei Elene. A plecat la plimbare pe malul mării și ultima oară a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Poliția a declanșat ample operațiuni de căutare cu drone și câini de urmă. Trupul ei a fost găsit abia acum de un localnic într-o livadă de măslini. Potrivit informațiilor venite de la poliție, este exclusă ipoteza unei crime. Înapoi în țară acum, trei bărbați au fost reținuți după ce ar fi spart mai multe automate de plată și ar fi furat 10.000 de lei. În momentul în care au fost prinși de polițiști, unul dintre aceștia a lovit cu mașina un agent. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii.
0: Bun găsit! În decurs de o săptămână, cei trei bărbați ar fi spart pe timpul nopții mai multe aparate self-pay din sectoarele 2 și 3 ale capitalei. După cum se poate vedea și în imaginile filmate de o cameră de supraveghere din zona, aceștia foloseau diferite unelte pentru a forța casetele în care se aflau banii. În acest fel ar fi furat numai puțin de 32.000 de lei. Cei trei bărbați se aflau într-o mașină la un semafor din sectorul 3 al capitalei când au fost prinși de polițiști. Agenții le-au blocat drumul cu patru autospeciale. Bărbatul care se afla la volan a încercat să scape din acest blocaj și a lovit două dintre mașinile poliției. I-a dat și cu spatele în timp ce avea portiera deschisă și a lovit un agent care a fost rănit și dus la spital, unde a primit îngrijiri medicale timp de mai multe zile. Cei trei bărbați au fost reținuți, duși la audier pentru furt calificat în formă continuată, iar în plus șoferul este anchetat și pentru ultraj.
5: Coșmarul de pe DN1, cel mai aglomerat drum din România, ar putea lua sfârșit. Circulația pe centura Comarnic se deschide joi, după aproximativ 3 ani de lucrări. Cei 6 kilometri de drum au costat aproape 500 de milioane de lei. Colega mea Bianca Venter vine cu mai multe detalii.
1: Bun găsit! Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost finalizată, s-au făcut și testele, iar de joi va fi deschisă. Lucrările pentru acest drum au început la finalul anului 2023 și pe traseu sunt mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1 și astfel, șoferii care sunt în tranzit nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș. Tot pentru fluidizarea traficului de pe Valea Prahovei se află în construcție centura Bușteni-Azuga, care ar urma să fie gata până la finalul anului viitor.
5: Soarta animalelor din România a fost dezbătută intens la Palatul Cotroceni. Cât de pregătit este statul român să adopte măsuri pe care europenii le iau deja de ani de zile? Vă spun imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
10: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
4: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Un război izbucnește într-o regiune importantă pentru industria petrolieră. Sondele continuă să funcționeze, petrolul ajunge în continuare pe piață, iar producția mondială nu este afectată semnificativ. Și totuși, aproape instantaneu, prețul barilului poate crește. Cum e posibil? Pentru că piața petrolului nu se tranzacționează doar pentru petrolul de astăzi, se tranzacționează și riscul zilei de mâine. Prețul petrolului este stabilit pe o piață globală în care cumpărătorii și vânzătorii încearcă permanent să anticipeze ce se va întâmpla. Dacă apare riscul ca un conflict să blocheze producția, un port, o conductă sau o rută maritimă importantă, piața reacționează înainte ca petrolul să dispară efectiv. Apare ceea ce economiștii numesc primă de risc geopolitic. Cu alte cuvinte, piața pune un preț și pe riscul ca petrolul să lipsească în viitor. Cu cât există mai puține stocuri și mai puțin producători capabili să compenseze rapid o eventuală întrerupere, cu atât această primă de risc poate fi mai mare. Un exemplu foarte bun sunt strâmtorile maritime. Prin anumite zone înguste ale lumii trec cantități uriașe de petrol. Dacă apare pericolul ca petrolierele să nu mai poată naviga în siguranță, nu trebuie neapărat să fie distrusă o sondă pentru ca prețurile să reacționeze. Transportul devine mai riscant, cresc costurile de asigurare. Unele nave evită zona și aleg trasee mai lungi. Livrările întârzie, iar rafinăriile încep să se întrebe dacă vor primi la timp materia primă de care au nevoie. Mai contează și stocurile. Dacă rafinăriile sau statele se tem că aprovizionarea s-ar putea deteriora, pot cumpăra mai mult pentru a-și consolida rezervele. Cererea crește, astfel înainte ca oferta să scadă efectiv. La fel de importantă este capacitatea de rezervă a marilor producători. Dacă aceștia pot aduce rapid pe piață milioane de barili suplimentari, riscul unei penurii e mai mic. Dacă această rezervă este redusă, orice posibilă întrerupere a aprovizionării cântărește mai greu un preț. De aceea, petrolul se poate scumpi chiar și atunci când aparent nu lipsește nimic. Piața nu întreabă numai cât petrol avem astăzi. Întrebarea care poate mișca prețul cu adevărat este cât de sigur suntem că îl vom avea și mâine. Iar într-o piață care alimentează transportul, industria și o mare parte din economia mondială, uneori simpla teamă că robinetul s-ar putea închide este suficientă pentru ca prețul să înceapă să urce. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, de ce Olanda poate și România nu? De ce alte țări europene nu mai au animale abandonate și la noi sunt în continuare câini și pisici pe toate drumurile? Răspunsul este simplu, pentru că acele state au sterilizat gratuit patrupezii de rasă comună, iar oamenii nu au mai avut ce să abandoneze. În România anului 2026 însă nu există o astfel de abordare la nivel național. Despre soluții și exemple de urmat s-a discutat la summitul internațional pentru animale organizat la Palatul Cotroceni. Televiziunea Digi24 a fost dată exemplu pentru materialele în care promovează sterilizarea și adopția, așa cum este rubrica Pet Story.
1: Informare, sterilizare și promovarea adopțiilor este rețeta de succes aplicată de numeroase țări europene pentru a preveni abandonul animalelor și au reușit, renunțând la eutanasie. Modelul a fost dezbătut și la a doua ediție Animal Summit. Printre invitați s-a numărat și jurnalista Andreea Bratu, realizatoarea rubricii Pet Story.
2: Pet Story este o voce a animalelor abandonate pentru că aceste animale nu pot spune cât de tare doare abandonul. Aceste suflete sunt pe stradă din cauza noastră, au oamenilor. Sterilizăm, nu mai avem câini pe stradă. Merg copii în mediul rural, în liniște, fără pericole, la școală. Doar așa omul nu mai abandonează. Dacă nu, mai are ce abandona. Dacă vrem să reducem risipa de la bugetul de stat, sterilizarea e de 50 ori mai ieftină decât eutanasia.
3: Ei sunt niște ființe nevinovate, nu ele au cerut să fie pe pământul acesta aduse așa și rămâne de datoria și responsabilitatea omului să aibă grijă de ei.
1: Summitul a fost organizat de ASPA București, capitala fiind exemplul de oraș care a renunțat la eutanasia câinilor sănătoși din 2017 și a rezolvat problema maidanezilor, sterilizând gratuit peste 45.000 de animale și de Asociația Sache, fondatoarea primului spital social pentru patrupezi.
4: Cu toții trebuie să facem front comun și să încercăm să schimbăm aceste realități în care trăim, în care animalele sunt chinuite, nu sunt sterilizate și sunt abandonate. Pentru a avea o țară ca afară, haideți să contribuim cu toții la asta.
5: Modul în care ne raportăm la animăluțele de pe lângă noi reprezintă modul în care ne raportăm și la restul persoanelor vulnerabile, bătrâni, oamenilor în dificultate.
1: În România, statul cheltuie până la 137 de milioane de lei anual pentru capturarea și eutanasierea câinilor abandonați, iar localitățile care au trecut la modelul european, eficient și mult mai ieftin cu sterilizări în masă, precum Bucureștiul, sunt prea puține.
0: Marile fabrici ale lumii sunt pline de roboți care lucrează cot la cot cu oamenii. Ce posturi au primit și cine conduce în clasamentul marilor producători de Android, vă spun imediat la știrile serii. Până atunci, lovitură pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin, un bombardier folosit pentru atacarea nevinovaților în Ucraina, s-a prăbușit în sudul Rusiei, în timpul unui zbor de antrenament. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere, iată-l.

0: 6 militari ruși au murit și unul a fost rănit. Presa de la Moscova scrie că de vină ar fi o explozie la rezervor. Avionul, un Tupolev-95, este considerat o componentă esențială a triadei nucleare a Rusiei. Bombardierul este capabil să transporte armament nuclear și să lanseze rachete de croazieră. În Franța, acum, tăierile de salarii anunțate pentru anul viitor i-au scos pe bugetarii în stradă. Numai la Paris au protestat peste 30.000 de oameni. Majoritatea funcționari publici, pompieri, profesori și elevi deopotrivă. Toți cer autorităților să aloce mai multe fonduri pentru instituțiile unde lucrează.
1: Détérioration du service public qui s'intensifie, des moyens de sapeurs-pompiers qui régressent, on a une chute libre en fait du nombre de sapeurs-pompiers professionnels. Il y a quand même 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés cette année et s'ils avaient eu le matériel nécessaire, peut-être que les choses auraient été différentes.
2: Alors bah cet avion c'est un symbole pour l'État, pour lui prouver que quand on veut, on peut.
3: Proteste au fost și în peste 300 de licee din țară. Deja de o săptămână elevii strigă nemulțumirile. Spun că nu au condiții în clase, au prea multe teme și profesori puțini.
4: Că c'est un vrai souci et que en fait, alors qu'on manque de budget énormément ailleurs, là que ce soit au lycée etc, mais dans l'éducation nationale plus généralement.
3: Și profesorii spun că merită salarii mai mari la volumul de muncă pe care îl depun. Tăierile bugetare anunțate pentru anul viitor ar putea fi o lovitură fatală pentru guvernul de centru-dreapta și chiar pentru Emmanuel Macron, mai ales că urmează alegeri prezidențiale.
0: Situația rămâne neclară în Marea Britanie după incidentul din apropierea unei baze militare cu soldați americani. Cei 5 suspecți reținuți inițial de poliție au fost eliberați pe cauțiune, lucru criticat de președintele american Donald Trump. În paralel, oficialii americani se declară convinși de implicarea unor, citez, actori străini, nu și autoritățile de la Londra, care nu sunt atât de categorice în formulare. Susțin în același timp că cei 5 au fost eliberați sub condiții stricte și că situația este monitorizată în permanență. Și în timp ce Donald Trump a declarat că suspecții erau monitorizați de mult timp, BBC a aflat că operațiunea nu s-a bazat pe date oferite de serviciile de informații. În weekend, cei 5 bărbați au fost reținuți de poliție în timp ce se îndreptau spre baza militară, bănuiți că ar fi încercat să comită un atac terorist.
5: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get into great detail about that yet. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail as a result. Some of the people are being investigated and obviously we're engaging with them on all of that.
0: Premieră macabră în statul american Tennessee va executa astăzi o femeie pentru prima dată în 200 de ani, după ce guvernatorul i-a respins cererea de clemență. Aceasta a fost condamnată pentru crimă în urmă cu 31 de ani. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. În 1995, femeia și iubitul ei, la acea vreme adolescenți, au torturat și ucis o colegă de clasă. Motivul? Acuzata credea că victima a încercat să-i fure partenerul. Cazul a atras atenția prin brutalitatea sa, vârsta persoanelor implicate și prin faptul că pe corpul victimei a fost gravat un simbol satanic. Femeia a primit pedeapsa capitală pentru omor cu premeditare în 1996. A devenit astfel cea mai tânără femeie din epoca modernă condamnată la moarte în Statele Unite. Peste 5 milioane de roboți lucrează în fabrici din întreaga lume, în creștere cu aproape 10% într-un singur an. Raportul anual al Federației Internaționale de Robotică notează și că în ultimul an, industria automatizată a mai depășit un record. Cel mai mare număr de roboți industriali instalați într-un an, peste 600 de mii.

0: China avansează cu rapiditate, nu doar în producția de roboți umanoizi, ci și în automatizarea rapidă a uriașei sale industrii de manufacturare. A instalat în 2025 în fabricile din întreaga țară 354.000 de roboți, cu 20% mai mulți decât în anul precedent. În aceeași perioadă, industria chineză a crescut cu aproape 6%, iar producția manufacturieră cu peste 6%, conform datelor raportate de Biroul Național de Statistică. Pentru a nu pierde cursa deschisă pe toate fronturile, Statele Unite au investit masiv în instalarea roboților, au crescut ritmul cu 12%. În același timp, productivitatea din industria manufacturieră americană a crescut cu 2%, în timp ce producția a avansat cu 1,1%. Japonia și Germania însă, deși se numără printre pionierii automatizării liniilor de producție, au scăzut ritmul extinderii, iar producția industrială a raportat scăderi în consecință. De altfel, Europa a raportat o reducere de peste 10% a investițiilor în robotizare, deși față de acum 10 ani statele membre ale Uniunii Europene și-au dublat numărul roboților în funcțiune.
1: Uităm și la vreme, vântul se mai face simțit pe alocuri în ultima zi de septembrie, dar temperaturile vor urca până la 26 de grade Celsius. Greta Gavrilă știe cum se anunță începutul lunii octombrie.
2: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită în majoritatea regiunilor, doar vântul va avea unele intensificări la malul mării și în Carpații de Curbură, cu rafale de până la 65 de km pe oră. În plus, în sudul litoralului vor putea să apară ploi slabe. Minimele vor coborî până la pragul Înghețului, în depresiuni, unde se va produce și brumă. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general frumoasă, dar vântul va continua să sufle cu putere în sud-est. Atmosfera va fi plăcută inclusiv la început de octombrie, cu temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Sâmbătă, probabilitatea pentru ploi va rămâne redusă, iar vântul se va domoli. Pe parcursul nopților următoare, minimele vor coborî până la minus 4 grade în depresiuni, zone în care se va produce și brumă. La munte, în ultima zi de septembrie, temperaturile se vor apropia de 20 de grade Celsius în stațiuni. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în masivele sud-estice, dar vremea va fi însorită inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Ce moment istoric a marcat vicecampioana României la handbal masculin, vedem imediat la sport. Știrile seriei au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
7: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
6: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
7: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
6: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
7: trebuie să facem tot posibilul
6: liberale.
7: Să o păstrăm încă cu noi.
6: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
7: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
6: Fukuyama,
7: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
6: ultimul om.
7: A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri, în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
7: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață. Cine să le predăm până mâine dimineață? Cine le găsim noi, răspundem în fața legii pentru porții.

0: Digisport transmite în următoarele zile o triplă de gală. Cele trei meciuri jucate de Argentina cu Bolivia, Burkina Faso și Benin pot fi urmărite în direct și în exclusivitate de telespectatorii Digi. Seria se deschide joia aceasta la 3 noaptea cu Argentina-Bolivia. Continuă duminică la aceeași oră, iar noaptea de 6 spre 7 octombrie oferă cel mai important moment, tot pe Estadio Monumental. Retragerea lui Leo Messi de la Națională în Argentina-Benin este de asemenea în direct la Digisport. Spania a uitat de mult să mai piardă. Campionii mondiali și europeni au ajuns la 40 de meciuri consecutive fără înfrângere. Croația n-a avut prea multe șanse la Sevilla. Lamine Yamal continuă forma de vis. A deschis scorul după doar 70 de secunde. Veteranul Perisic a avut momentul său de glorie. I-a pus mingea pe cap lui Bellio, care a egalat. La Roja a trecut din nou în avantaj până la pauză după golul lui Pubil din centrarea lui Yamal. Starul de la Barcelona a făcut dubla. A găsit culoarul perfect spre poarta croaților.
1: Pedri, minge lăsată pentru Lamine Yamal. Gol! 3-1!
0: Nico Williams a ieșit și el la rampă pe final. Jucătorul de la Bilbao a închis tabela cu o acțiune superbă.
2: Pasă în extremă!
0: Debut de neuitat pentru HC Buzău în grupele EHF European League. Vicecampioana României a scos în extremis un egal 30-30 cu portughezii de la Aguas Santas. Din aceeași grupă mai fac parte două nume importante din handbalul european, nemții de la Flensburg și spaniolii de la Granollers. Primele două clasate se califică în play-off și băieții de la CSM București intră în competiție. Joacă în deplasare la Cadeten de la 19:45 în direct la Digisport 2. A venit reacția oficială a Premier League după ce Manchester City a fost găsită vinovată pentru numai puțin de 114 capete de acuzare de către o comisie independentă. Toate sunt legate de nereguli financiare comise în perioada 2009-2018. Într-un comunicat, forul de la Londra nu s-a ferit de cuvinte și a specificat că City s-a folosit de contracte și înțelegeri fictive pentru a-și umfla artificial veniturile și a eluda regulile. Totodată, clubul finanțat cu bani din Emirate i-a acuzat că a făcut toate eforturile pentru a opri investigația. Conducerea primei ligi engleze spune că o decizie finală se va lua în cel mai scurt timp. Vicecampioana Angliei riscă o depunctare drastică sau chiar excluderea din competiție. Mai mult, toate trofeele câștigate în perioada cercetată ar putea fi retrase. Conducerea grupării din Manchester a replicat cu un comunicat în care s-a declarat dezamăgită și surprinsă de concluziile Premier League.
3: Nadia Comăneci a fost de nota 10 la evenimentul de la Paris, care a strâns celebrități din întreaga lume. Zeița de la Montreal a fost ovaționată la scenă deschisă în momentul apariției pe podium. Îmbrăcată într-o rochie neagră, Nadia a imitat celebra postură de final din concursurile de gimnastică. Nadia Comăneci este prima celebritate din România invitată pe scena prestigiosului eveniment, ajuns la cea de-a noua ediție.
0: Bosnia rămâne coșmarul României. După ce i-au lăsat acasă pe tricolori în lupta pentru calificarea la World Cup, oamenii lui Barbarez au dat o nouă lecție de fotbal pe arena națională. În mai puțin de 20 de minute, oaspeții aveau deja 2-0. Au marcat Djigovic și Muharemovic. Cu o formulă nouă pe gazon față de înfrângerea din Suedia, echipa lui Hagi a încercat să aibă reacție. Stanciu a tras periculos, apoi a avut și Bârligea o șansă bună de a marca. Fostul atacant de la FCSB a redus totuși din handicap. O gafă a lui Ionuț Radu le-a oferit oaspeților un nou gol. Tabakovic a stabilit scorul la jumătatea meciului 1-3. Hagi a schimbat la pauză cu Luis Munteanu și Cicâldău, însă tot Bosnia a lovit prima. Unul dintre oamenii abia intrați le-a dat speranțe tricolorilor cu jumătate de oră înainte de final. A fost ultima fază periculoasă a României. Tot adversarii au încercat să mai înscrie până la sfârșitul partidei și s-a terminat 4-2 în favoarea Bosniei.
2: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
3: Neînvinsă în amicalele cu Georgia și Țara Galilor, naționala României a picat testele oficiale. Tricolorii au arătat puțin cu Suedia și aproape nimic cu Bosnia, iar selecționerul Hagi și-a asumat cele două înfrângeri din grupa de Liga Națiunilor.
2: N-am trecut examenul, e dureros, dar asta e. Eu sunt principalul vinovat, pentru că eu am pregătit, am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt. Am crezut lucrul ăsta pentru că și în vară am văzut mulți jucători, am făcut acest lucru și a mers foarte bine. Am crezut că poate merge și acum, dar se pare că nu, și atunci trebuie să-mi asum, trebuie să ies în față și trebuie să fac mea culpa. Eu am planificat, eu-s de vină, eu mi-asum. Dar după aia și ei au fost în teren. Adică nu puteam să schimb 10, că o făceam la pauză. Și ei trebuie să reflecteze, să meargă acasă și să se uite în oglindă. Și ei cred. Să vadă puțin lucrurile diferit sau ce trebuie schimbat. Din punctul meu, eu o să o fac.
4: Dincolo de acest rezultat, există și lucruri pozitive în seara asta pe care le-ați văzut?
2: Absolut nimic. După 90 ne-am pierdut. Ne-am pierdut direcția. Nu mai știm unde suntem, ne-am pierdut și copiii.
3: Instalat la Națională pentru ca România să-și regăsească drumul, Gică Hagi s-a convins că misiunea sa nu va fi ușoară.
2: Și fotbalul meu trebuie să iasă, să se ducă mai sus. Altfel, numai că ca să ajungi să ai o mentalitate de învingător, trebuie să muncești mult. Multă muncă, muncă, muncă. Avem de lucrat foarte, foarte, ce am văzut în seara asta, foarte, foarte mult. Trebuie să performăm. Singurul care potolești lumea și suporterii și toată, e trebuie să ai succes. Trebuie să căutăm acest succes. Unde e, trebuie să găsim formula, trebuie să găsim lucru, pentru că avem nevoie de, România are nevoie de acest lucru. O bază există, dar nu-i de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce să facem? Nu știu. Voi vedea.

0: Cu mine, fără mine. Cu mine, fără mine. Cum ai auzit? Cum ai auzit? Cu mine, fără mine, România trebuie să ducă sus. Trebuie să facă țara fericită. Trebuie să câștige meciul. Trebuie să facă calificări. Trebuie să aducă iar la nivelul foarte bun. Eu așa o văd. Așa
1: vă gândiți să plecați sau ce înseamnă acest
0: no, no, no. Cu mine, fără mine? Ți-am zis, lasă-mă să dorm o noapte și după aia. Te rog frumos, doar atâta. Atâta cer.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
6: ba da,
5: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
6: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în O, adică wow, ce mișto. Ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
5: Și păreai arogant, nu?
6: Eram arogant. Asta,
5: ca un corp străin erai. Nu te mai recunoșteau.
6: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că a fost... au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și să se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
6: Doctor.
5: Doctor?
6: N-aș fi dorit.
5: Când erai mic, asta visai să
6: nu,
5: faci?
6: Nu, când de ani și ani și ani de zi, mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
5: Întrebarea numărul 2, rom sau țigan?
6: Țigan.
5: De ce?
6: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
5: Întrebarea numărul 3, pe cine admiri cel mai mult?
6: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
5: Ah. Întrebarea numărul 4, ce a făcut educația pentru tine?
6: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
5: Întrebarea numărul 5, suntem un popor de maneliști?
6: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă, toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativ și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
5: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
6: Să fiu prezent.
5: Poți să explici?
6: Să fiu prezent, adică în momentul când

0: totul se oprește. Iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fie un trecut sau un viitor.
1: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
0: Distruge.
1: Cum?
0: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
1: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
0: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
1: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
0: În România.
1: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
0: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar... sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Joi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
5: Oh, splendid!
4: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
5: Gol! Dublă pentru Merdi!
4: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Fernandes é um comentário.
1: Vamos precedente, Fistare, do precedente, que a melhor notícia é o seguinte.
2: Tanto mafioso.
3: Sunt imaginile momentului Călin Georgescu încătușat a ajuns la arestul central al capitalei, va sta acolo o lună, așa au decis judecătorii curții de apel, care au admis contestația procurorilor de ICOT. Față de prima decizie de control judiciar, procurorii de ICOT au insistat că fostul candidat prorus Călin Georgescu trebuie cercetat în spatele gratiilor și astăzi au avut câștig de cauză. Susținătorii lui Călin Georgescu sunt deziluzionați, unii dintre ei până la lacrimi. 17 ore ne despart precis de votul de investitură pentru cabinetul Siegfried Mureșan și președintele Nicuș Ordan, neprovocat, face o scurtă declarație care mai degrabă ridică semne de întrebare decât să lămurească lucruri. O întoarcem pe toate părțile imediat în jurnal. Cert este că președintele Republicii le-a cerut partidelor să iasă din blocaj pentru că această criză trebuie să înceteze. Le-a cerut partidelor chiar să privească dincolo de gard. Ce înseamnă această metaforă? Intrăm în amănunte imediat. La audierile din Parlament, Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și propunerea lui Siegfried Mureșan pentru același portofoliu, spune că are emoții pentru evaluarea de vineri Standard & Poor's. Să intrăm în junk din cauza votului de mâine din Parlament. FT, marele cotidian britanic, confirmă din propriile surse relatarea Wall Street Journal, care a aruncat în aer scena politică din România. Pe 18 martie, ambasadoarea Kimberly Guilfoyle se dădea mare la Atena că se află în spatele răsturnării guvernului de la București. Pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle a venit în capitala României și a luat masa cu consilierul prezidențial Florin Lazar Vlădică, președintele PSD Sorin Grindeanu și ministrul energiei de atunci Bogdan Ivan. Pe 5 mai, guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură PSD Aur. În articolul FT este citat Ilie Bolojan, care a declarat că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea coridorului vertical și interconectarea rețelei românești de gaze cu cele ale țărilor vecine, dar că nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de gaz american. O foarte vigilentă fermieră de 50 de ani a sunat la 112 și a dejucat atentatul terorist de la baza aeriană britanică Fairford. Acum secretarul de stat american Marco Rubio declară că în spatele operațiunii se află un actor străin. Despre ce țară este vorba, pentru că nu o numește, și ce anunță această declarație a oficialului american, sunt subiectele noastre în această seară. Începem jurnalul.

0: cu breaking news la Digi24. Călin Georgescu este în arest în urma deciziei luate de un complet de 3 judecători de la Curtea de Apel București, după o ședință de judecată care a ținut aproape toată ziua. Georgescu este acuzat în acest dosar că i-a luat peste 1 milion de euro unui om de afaceri din Buzău. Ce urmează în acest caz, ne spune chiar de la arestul central al capitalei, Teodora Chiuș în direct. Teodora, te rog.
1: Călin Georgescu se află la arestul central de mai bine de o oră și jumătate. Ce se întâmplă acum cu fostul candidat la alegerile prezidențiale? Ei bine, acum au loc proceduri specifice. Spre exemplu, îi se face acum vizita medicală, urmând să se stabilească carcera în care va sta, o procedură cu care de altfel este familiarizat, pentru că ne amintim, în urmă cu o săptămână el a fost reținut pentru 24 de ore și a stat tot aici la arestul central. Diferența este că acum va sta 30 de zile. Aici, în fața arestului, se află și susținătorii lui, cei care de altfel l-au urmărit astăzi, toată ziua, când a fost la Curtea de Apel, când s-a dus la bufte, acolo unde a semnat controlul judiciar, și spuneau oamenii că vor rămâne aici până când va fi eliberat Călin Georgescu. Ne amintim că săptămâna trecută au venit aceiași susținători tot aici la arest, mulți dintre ei au dormit aici în fața arestului până când fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la instanță. Îi vedeți în imagini, jandarmii au pregătit garduri și păzesc zona aceasta. Cei de la Dialog încearcă să vorbească cu ei, să îi liniștească. Îi vedeți destul de nervoși. În momentul în care Călin Georgescu a fost adus aici la arest, ei bine, foarte mulți dintre ei au început să plângă, să scandeze, să se enerveze, să țipe, pentru că au reușit chiar să îl vadă prin geamul mașinii cu care a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale. Îi auziți acum cum urlă, fac asta de fiecare dată când văd că o mașină vine aici și intră pe poarta arestului central.
2: Eu declar public că sunt nevinovat.
3: Domn președinte, să fiți stare!
4: Este pentru prima oară când împotriva lui Călin Georgescu este decis un astfel de verdict. Decizia de arest preventiv intervine în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
3: Domnule Georgescu,
5: domnule
3: Georgescu, cum comentați? Domnul președinte, fiți stare! Domn președinte, să fiți stare!
5: Să fiți stare!
3: Că suntem lângă dumneavoastră!
4: Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central. Dimineață el venise încrezător în fața instanței, mai ales că sute de susținători l-au așteptat cu ovații pe treptele Curții de Apel București. La ieșire, înaintea deciziei, fostul candidat a făcut o baie de mulțime. Pentru decizia de arestare a fost nevoie de arbitraj la instanță.
6: Primii doi judecători nu au reușit să ajungă la un acord privind contestația formulată de procurorii DIICOT și a fost nevoie de un al treilea magistrat care să încline balanța. În acest fel, ședința de judecată a fost reluată, iar Călin Georgescu a fost rechemat în fața magistraților de la Curtea de Apel București.
7: La ce acord credeți că o să ajungă judecătorii, domnule Georgescu?
8: Totul în jur este Dumnezeu, Dumnezeu este totul. Este, de fapt, însăși existență. Vă mulțumesc.
4: Călin Georgescu se declară nevinovat.
8: Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon.
4: numai că decizia finală s-a bazat pe probe. Completul de 3 judecători a decis arestarea lui Călin Georgescu și a complicelui acestuia din dosar, Ionel Rusen.
0: Am invitat-o în studio pe Ioana Ciurlea. Bună seara, Ioana!
9: Da.
0: Pentru că decizia de astăzi nu a fost luată ușor. Le-am spus telespectatorilor, ședința a durat aproape toată ziua și a fost nevoie de un complet de divergență pentru că primii doi judecători nu au căzut la un numitor comun, explică-ne.
9: Pentru că a existat divergență între cei doi judecători care au început ședința de judecată și care în situații normale, să spunem, dacă s-ar fi înțeles, ar fi trebuit să ia împreună decizia. Doar că unul, e vorba de două femei, două judecătoare au fost în acest complet. Una voia arest preventiv pentru Călin Georgescu, așa cum cereau și procurorii DIICOT, cealaltă, la polul total opus, voia libertate absolută pentru Călin Georgescu, nici măcar măsura controlului judiciar. Ca să vezi cât de diferit totuși au interpretat aceste două judecătoare probele din dosar și solicitările pe baza cărora s-a făcut această cerere de arest preventiv. Prin urmare, pentru că cele două nu s-au înțeles, a intervenit un al treilea judecător care a trebuit să ia ședința practic de la capăt, să o înceapă și să o continue în această formulă de trei, iar părerea lui a înclinat balanța către arestul preventiv, așa că decizia a venit acum spre după amiază și chiar mă uitam ce paradox, Călin Georgescu a ieșit și a salutat oamenii care se adunaseră în fața curții de apel, s-a urcat pe mașină și a salutat ca un rockstar și cetățenii de peste drum, iar câteva ore mai târziu au fost luat de polițiști din propria locuință și a încercat să facă același gest pe care l-a făcut și săptămâna trecută când a fost arestat, când a fost reținut în primă instanță, să ridice mâinile cu tot cu cătușe, să-l vadă cetățenii că este, iată, persecutat și cu mâinile legate, doar că acum fiind flancat de polițiști, n-a mai putut duce gestul până la capăt, doar a ridicat puțin mâinile și polițiștii nu l-au lăsat să salute așa cum și-ar fi dorit, probabil.
0: Foarte trist, cu fața căzută, e altfel decât l-am văzut, de exemplu, la controlul judiciar la Poliția Ilfov.
9: Mie mi s-a părut că și astăzi la instanță, cumva în așteptarea acestei decizii, starea lui de spirit era destul de degradată, pentru că l-am văzut că nu a mai vorbit foarte concret despre nimic. S-a dus și a citat din ceva psalmi, cred, nu mă pricep foarte bine, dar înțeleg că asta a făcut. A spus doar că este nevinovat, dar mai mult n-a intrat în subiecte politice, așa cum a făcut ultima dată. Deci probabil că exista o tensiune în privința verdictului care urma să vină. Acum, e foarte interesantă decizia magistraților și abia aștept să citesc motivarea, pentru în momentul ăsta noi nu știm de ce au hotărât magistrații să-l aresteze, doar că mă uitam în motivarea dată de prima instanță care a respins arestul preventiv și a decis controlul judiciar și vorbeau judecătorii de la Tribunalul București despre probele administrate și de problemele legate de felul în care au fost administrate probele. Judecătorul considera că materialul probator prezentat nu demonstrează, dincolo de orice suspiciune, existența infracțiunii de înșelăciune în forma susținută de acuzare. Deci judecătorul punea cumva la îndoială inclusiv acuzația. Apoi, un alt argument a fost prejudiciul de 1,1 milioane de euro și au scris magistrații în acea motivare că admit că valoarea calculată de anchetatori este una ridicată, dar apreciază că presupusa faptă are o rezonanță socială negativă mai redusă în comparație cu alte cazuri de înșelăciune.
0: Pe baza
9: cu alte cuvinte, au fost cazuri de înșelăciune și mai nasoale decât acesta.
0: Aceleași probe au stat astăzi la baza deciziei? Au existat probe în plus obținute
9: Asta sunt foarte curioasă să aflu din motivarea care va veni, pentru că nu-mi dau seama dacă dacă procurorii au reușit între timp să adune alte probe și să se prezinte în fața noi instanțe cu alt fel de argumente, sau au prezentat exact aceleași argumente pe care le-au prezentat și la Tribunalul București și cu care nu au avut câștigă de cauză.
0: Să le spunem telespectatorilor noștri că decizia de astăzi, arest pentru 30 de zile, este definitivă.
9: Însă va putea contesta la un moment dat Călin Georgescu și este posibil să nu stea chiar 30 de zile acolo. El are dreptul să conteste în acest interval de 30 de zile. Este foarte posibil, dacă se stabilește un termen în instanță în acest interval, să aibă câștig de cauză sau, dimpotrivă, un magistrat să spună nu mai rămâneți acolo în arest.
0: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, studioul Digi24. Este momentul ca această criză politică să se încheie. E declarația președintelui Nicușor Dan cu o zi înainte ca executivul propus de Siegfried Mureșan să intre la votul decisiv din Parlament. Șeful statului spune în același timp că alegerile anticipate nu sunt o soluție.
10: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Liberalii nu și-au pierdut speranța că guvernul Mureșan ar putea să treacă. Unii socialdemocrați ar putea ieși din decizia partidului, ar vota învestirea guvernului Mureșan. Asta susțin lideri ai Partidului Național Liberal. Ministrul desemnat al fondurilor europene a susținut după audierile din Parlament că PSD este într-o situație mai delicată decât dau de înțeles șefii partidului.
11: Nu cred că Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra intereselor României pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. Cred că există oameni în Partidul Social Democrat care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național. Singura șansă pentru oamenii care cu adevărat înțeleg miza și dezvoltarea acestei națiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă guvern.
0: Președintele va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi în sfârșit vom avea un premier care va fi votat. Este scenariul avansat de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care spune că președintele ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, nu neapărat pe Sorin Grindeanu, iar apoi să revină la varianta tehnocratului. A doua desemnare, spune el, ar avea șanse mai mari să treacă în Parlament.
12: Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare. Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altceva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare are emoții pentru verdictul pe care România îl va primi vineri din partea S&P. El speră ca nota acordată României să se mențină și să nu fim retrogradați la junk, categoria nerecomandată investițiilor. Întotdeauna există șanse de retrogradare, atrage atenția ministrul Finanțelor.
13: Aveți emoții legate de 2 octombrie, ziua în care primim rating de S&P? Am întotdeauna emoții când e vorba de un raport al unei agenții de rating. Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un buget, pentru un număr de ani. Pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și sper din tot sufletul că acest lucru să se întâmple și la publicarea raportului Standard & Poor's de vineri.
14: Votul de mâine ar putea influența?
13: Există întotdeauna și cel puțin în ultimele luni, inclusiv în luna august, în luna iulie, când am avut rapoartele Fitch și Moody's, a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum. Dar sper ca prin calitatea execuției bugetare, prin care am reușit să arătăm o ajustare de aproximativ 1,6 puncte procentuale și o reducere nominală de deficit față de anul trecut de 27 de miliarde, să fie argumente suficiente pentru agenție, astfel încât să ne mențină pe moment calificativul de investiții.
0: România s-a trezit cu un cal troian rusesc. România și alte 6 țări europene plus Statele Unite. Este vorba despre un software de supraveghere american, dar controlat de ruși, pe care l-au instalat de bunăvoie în sistemele informatice ale instituțiilor de forță. Cine a cumpărat acest program și cât de mare este pericolul? Alexandra Dinu.
15: Bine m-am găsit. Pe pagina de achiziții publice din țara noastră, compania Oxygen din Statele Unite apare în achiziții DNA, DICOT și Ministerul Apărării. DNA a luat de la un furnizor românesc softul care permite procurorilor să extragă și să analizeze date din telefoane, calculatoare și din alte dispozitive, cum ar fi mesaje, fotografii sau contacte. La DICOT apare o altă achiziție de peste 75.000 de lei pentru reînnoirea licenței pentru acela software. Licența este prevăzută pentru perioada noiembrie 2026-noiembrie 2029. În cazul Ministerului Apărării, Comandamentul Apărării Cibernetice a cumpărat o soluție pentru extragerea datelor din dispozitive mobile în valoare de aproximativ 107.000 de lei. Acela software a ajuns și în mai multe țări europene, printre ele Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria și Letonia. Firma apare în două proiecte europene de criminalistică digitală, unul de aproape 2 milioane de euro pentru soluții de analiză a probelor digitale și altul de 7 milioane de euro pentru analiza datelor extrase de pe telefoane. Potrivit documentelor din ancheta americană, compania avea oficial sediul în Virginia, dar era controlată și administrată din Rusia. Mai mult, compania soră de la Moscova vindea aceeași tehnologie serviciilor de securitate rusești, inclusiv FSB.
0: E un moment delicat pentru politicienii din România care au susținut că sunt victimele unei campanii de presă de denigrare menită să-i preseze să voteze cu guvernul Siegfried Mureșan. De ce e un moment delicat? Pentru că articolul din Wall Street Journal este dublat de Financial Times. Wall Street Journal, o mare instituție de presă din Statele Unite, Financial Times, o mare publicație, un mare cotidian britanic, și FT astăzi confirmă din propriile surse relatarea făcută de Wall Street Journal în legătură cu felul în care ambasadoarea Statelor Unite la Atena se lăuda că poate dărâma guvernele de oriunde în lume, inclusiv din Grecia, dând exemplul guvernului de la București. L-am invitat în studioul Digi24 pe Emil Hurezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Hurezeanu!
16: Bună seara!
0: Cum e afacerea asta? Cum e dublajul ăsta din alte surse, ori fi aceleași, nu știm, sursele Wall Street Journal, sursele FT? Pe 18 martie, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle îi spune ministrului Elen al Energiei că se află în spatele căderii guvernului de la București și că poate să facă asta oriunde în lume. Pe 31 martie vine la București, are loc o întâlnire la masă, avem imaginile, știm care au fost participanții, pe 5 mai cade guvernul. Cum e? Cum e pentru dumneavoastră?
16: Sunt frumos așezate pe axa timpului, v-am auzit pe dumneavoastră folosind această noțiune, care vine de la un mare filozof german, Karl Jaspers. Dar o să vă spun, înainte de a ajunge la propria mea concluzie, o să vă dau câteva elemente din propria mea lectură. În primul rând, când se întâmplă toate astea? În martie, la începutul acestui an. Eram după desantul încununat cu succes al americanilor în Venezuela, când perechea prezidențială a fost extrasă din palatul de la Caracas și transferată într-un palat mai sobru în mijlocul New Yorkului, unde se află și acum, o lovitură de stat magistrală din punctul de vedere al unui serviciu secret. Ne gândim la o capturare fără precedent. Însemna că, de fapt, întreg pattern-ul venezuelan, care este alături de Cuba, nu-i așa, o amenințare comunistă, comunistoidă pentru președintele american, se schimbase cu sacrificii mici din partea americanilor. Au murit gărzile de corp cubaneze ale președintelui venezuelan. În câteva săptămâni, la Davos, în Elveția, președintele Trump, având grijă să arunce un mic buzdugan încă înainte de Davos, vorbește despre iminența capturării Groenlandei. Deci ne aflam și știm cum au reacționat europenii, foarte bine secretarul general NATO, europenii au încercat să trimită niște eșantioane militare în Groenlanda de descurajare, sper că nu de intimidare, dar au avut toate rolul lor în așa fel încât, iată ce înseamnă un proces diplomatic reușit, astăzi Danemarca se înțelege cu Trump în privința Groenlandei. Ce vreau să spun? Vreau să spun că doamna ambasador a Statelor Unite la Atena venea pe o undă, având în spate un background. Se întruniseră momentele posibile ale unor schimbări drastice pe care Statele Unite n-avea decât să și le dorească și ele deja aveau loc. Lumea era încărcată, fără să vrea, cu episodul venezuelan, cu episodul de la Davos. Oare ce mai urmează? Într-un astfel de moment, doamna face o declarație la Atena, ea este repede, are parte repede de un răspuns foarte avizat și net al ministrului energiei din Grecia. Acolo se pare că a avut loc această primă afirmație, confirmată și neconfirmată în același timp, doar prin prezența doamnei respective la Izoleta, în restaurantul din Herăstrău, câteva săptămâni mai târziu. Guvernul Bolojan cade în mai. Procesele acestea, după părerea mea, sunt diferite și nu se prea întâlnesc. Asistăm, după părerea mea, la un scenariu perfect de post hoc ergo propter hoc. Adică cocoșul cântă dimineața și din cauza asta răsare soarele. Sau, si non è vero, e ben trovato, spun italienii. Lăsați-mă să cred că nu evoluează lucrurile chiar atât de bine pe axa timpului, chiar dacă ele par înșiruite într-o logică. Și vă spun că, dincolo de asta, am și alte argumente. Transgaz este partenerul marilor concerne de explorare, exploatare și comercializare a gazului lichid, Transgazul alături de Romgaz, regie autonomă românească, responsabilă pentru transferul, pentru infrastructura de gaze, încă din 2016. Transgazul, începând din august anul acesta, are un port terminal propriu în Louisiana, cu o investiție de aproape 2 miliarde de euro. Este principalul actor în acest sistem de conducte, care apare doar în subsidiar în epica aceasta, mult mai interesantă, captivantă, cu o doamnă seducătoare și miniștrii mult prea concesivi în prezența ei. Transgaz ne spune de multă vreme, este parte totuși, având ca acționar principal statul român, În august era guvernul Bolojan, în 2016 erau alte guverne, dar în orice caz și Romgaz, atunci când este principalul acționar în Neptun Deep alături de OMV Petrom, și Transgaz, care este unul din principalii acționari a întregului coridor vertical de gaze. Și când e vorba de Grecia, Bulgaria, România, Austria și Serbia și Muntenegru. De ce? Pentru că Transgazul este singurul actor care gestionează un sistem de conducte care poate să facă legătura și o și face. E o conexiune deja existentă în natură între coridorul propriu-zis pe unde ar trebui să urce gazul regazeificat care vine lichid cu vaporul în Grecia, Brua, care este Bulgaria, România, Ungaria, Austria, gaz azer și gazul din Nord Stream. Până acum, infrastructura Nord Stream de la zona economică, din zona economică exclusivă, de 100 și ceva de kilometri, până la țărmul Mării Negre, e deja făcută de Transgaz și Transgazul se va ocupa de transferul acestui gaz și de întâlnirea lui eventual, atunci când nu ajunge, cu Brua, cu gazul din conducta Brua, mai exact, cu gazul azer și cu, și cu gazul nostru. L-am auzit pe fostul ministru al energiei și cel care a primit o notă proastă ieri la consultările parlamentare, la audiții, pe
17: domnul
16: Burduja, care ne aduce aminte, totuși e în cunoștință de cauză că a fost de atâtea ori ministru al energiei, ne aduce aminte de câteva lucruri. Și Romgaz și Transgaz nu riscă să facă acorduri, contracte cu americanii, cumpărând gaz, mă gândesc la Romgaz în principal, care e mai scump decât propriul gaz pe care noi îl vom produce anul viitor atât de bine și atât de mult, încât vom fi cei mai mari producători de gaz din Europa, începând din 2027. Nu întâmplător, Romgazul și OMV au dat un anunț la câteva ore după povestea dezvăluită de la Izoleta, prin care se anunță că totul se va întâmpla chiar mult mai repede. Adică Neptun Deep își va trimite gazul din zona noastră exclusivă spre conducte spre România în principal, că avem dreptul de principal, ca principal exploatator al gazului, după aceea îl vom vinde acolo unde avem nevoie. Deci lucrurile astea nu se întâmplă că vrea Grindeanu sau că nu vrea Bolojan. Că ar vrea Bolojan să păstreze gazul nostru ieftin, natal, patern și matern, în timp ce Grindeanu nu, ca să le facă plăcere americanilor reprezentați de o doamnă interesantă care vine și la București după Atena. Ați vorbit de un comunicat al guvernului grec, da, care a venit ieri.
17: Da.
16: Foarte limpede. Deci, în Grecia există certitudinea și potrivit lui Wall Street Journal și potrivit lui FT, Financial Times, că declarațiile sau discuțiile precis de ofertă și eventual de amenințare mai mult sau mai puțin voalată.
17: Nu au fost luate drept o amenințare.
16: Da, așa spune comunicatul, dar declarațiile astea aveau o legătură doar cu povestea Elena, cu povestea din Grecia.
17: Ar fi fost o presiune?
16: Amenințarea nu s-a făcut în legătură cu România.
17: Sigur,
16: nu ea este consemnată. Sigur. Ea este presupusă. Ea este adăugată. Când cineva vine și face niște amenințări în legătură cu Grecia, s-ar putea să le fi făcut și în legătură cu România. De ce? Pentru că peste câteva luni dispare guvernul de la București. Deci lucrurile, după părerea mea, sunt mai complicate. Transgazul și Romgazul fac contracte de gaz și de producție și de transport. Nu opoziția politică, nu președintele Camerei Deputaților, iar și șeful guvernului, care are într-adevăr mâna deasupra regiilor autonome respective, Transgaz și Romgaz, în măsura în care statul român pe care conduce este principalul acționar, nu acționează în deplină libertate, pentru că știu, și ne-a spus domnul fost ministru Burduja, vine Curtea de Conturi și spune: stat român, Transgaz, Romgaz, cum tu cumperi și cum tu transporti gaz de nu știu câte ori mai scump decât propriul tău gaz care stă în stocuri?
17: În articolul din FT este citat Ilie Bolojan, care spune trei lucruri. 1.
0: eram în discuții cu Statele Unite pentru coridorul vertical. Doi, nu am tratat niciodată cu doamna Kimberly Guilfoyle, n-am tratat niciodată cu ea personal. Și trei, nu am cumpărat gaz lichefiat american care să vină de la Alexandropolis, că acolo descarcă...
16: Acolo descarcă, sunt două terminale
0: vasele
16: acolo.
0: Vasele americane.
16: Deci Transgazul este chiar unul dintre principalii actori și la nivel american, este, a intrat pe piața americană gestionând un terminal în Louisiana. Uh-huh. Va fi principalul gestionar al conductelor prin care urmează să treacă și gazul lichefiat american. Bineînțeles că dincolo de dimensiunea economică, de ce înseamnă gaz lichefiat american? Unii nu au, vor să-l cumpere. Unii sunt mai dependenți de gazul rusesc, au fost până acum, nu au mai nimic. Noi avem și așa, încă fără gazul de la Neptun Deep. Noi ne dublăm capacitatea cu gazul din Marea Neagră, din Neptun Deep, dar avem milioane de tone pe an. Dar lucrurile sigur că au și o dimensiune geopolitică pe lângă cea geoeconomică. Și este vorba de felul în care Europa de Sud-Est se va proteja în fața Rusiei și în fața amenințărilor sau șantajului posibil cu gaz sau fără gaz rusesc.
0: Emil Curezeanu, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Sunt foarte curios ce ne veți spune, cum citiți dumneavoastră declarația, scurta declarație făcută astăzi de președintele Nicușor Dan, exact înaintea votului de investitură pentru guvernul mureșan. Rămâneți cu noi, revenim.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi facem o listă cu 5 obiceiuri care agravează varicele. Boala venoasă cronică afectează o treime din populație, așa că este esențial să știm să o prevenim. Statul mult timp în picioare în mod repetat favorizează apariția varicelor. Vorbim aici în special despre persoanele care au meserii ce presupun perioade lungi de ortostatism, precum profesorii, vânzătorii, ospătarii, coafezele, medicii sau asistentele. Același efect îl are și statul pe scaun prin încetinirea întoarcerii sângelui venos de la picioare către inimă. Atunci când rămânem în aceeași poziție ore în șir, musculatura gambelor devine inactivă și accentuează senzația de greutate și umflarea picioarelor. Dincolo de perioadele de imobilitate, lipsa activității fizice regulate poate avea de asemenea un rol în agravarea simptomelor. Explicația este simplă: mușchii picioarelor funcționează ca o adevărată pompă pentru sistemul sanguin, dar pentru asta trebuie puși în mișcare. Excesul ponderal este de asemenea asociat cu boala venoasă și poate crește presiunea asupra sistemului venos al membrelor inferioare. Menținerea unei greutăți optime este benefică atât pentru sănătatea venelor, cât și pentru sănătatea generală. Iar pentru unele persoane, căldura excesivă poate accentua temporar disconfortul. Temperaturile ridicate pot dilata vasele de sânge, astfel încât senzația de picioare grele sau umflate poate deveni mai evidentă în zilele foarte călduroase, atunci când fac băi fierbinți sau când merg la saună. Despre cum ne putem proteja picioarele zi de zi vorbim pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea așa câștiga mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Informație nouă, un comunicat emis de Partidul AUR, care spune că AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră. Prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției. Știți imaginile, știți vestea, Călin Georgescu astăzi arestat pentru 30 de zile, e deja în arestul central al Poliției Capitalei. Cum a fost luată decizia, cât de complicat a fost, de ce s-a ajuns la această decizie, toate detaliile în câteva minute cu invitații jurnalului de seară. Înaintea lor, Emil Hurezeanu este în studioul Digi24 și vom comenta declarația, scurta declarație făcută astăzi de președintele României. O urmărim.
6: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
5: Până să intrăm în emisie, Emil Hurezeanu, am întors pe toate părțile declarația și am înțeles, am ajuns la concluzia că ea poate fi interpretată și așa, și așa, e o invitație să voteze, în egală măsură o invitație să nu voteze. Dumneavoastră ce înțelegeți?
7: Exact cum spuneți, adică e de o ambiguitate riguroasă, foarte aproape ireproșabilă. De ce? Pentru că ce înseamnă avem o traseul financiar este, rămâne același. Bun. Alegeri anticipate nu sunt. Și atunci, următorul guvern la rând. Suntem cu toții de acord că alegeri anticipate, pe măsură ce au trecut aceste 4-5 luni, cel puțin dacă le aveam acum 3 luni sau 4 luni.
5: Acum eram în miezul lor.
7: Da, dar acum urmează sfârșitul anului, bugetul nu există, s-ar putea ca Standard & Poor's abia așteaptă declanșarea alegerilor anticipate, care este un semn de autorecunoaștere a neputinței și a instabilității. E adevărat că alegerile anticipate sunt o comoție într-un sistem democratic. Fac parte din sistemul democratic și comoțiile corporale se vindecă când se vindecă. Da. În democrație, bun, există alegeri anticipate. M-a întrebat cineva zilele trecute într-un alt context, păi, dar bulgarii n-au fost în aceeași situație. Dar bulgarii au avut mereu alegeri și guverne noi. Deci, ideea este că pe acest fundal politic de fluiditate, economia lor mergea. Deficitul era controlat. În așa fel încât, iată-i, intrați în zona euro cu multă vreme înaintea noastră. Noi nici nu știm dacă ieșim din zona asta de pierzanie în care suntem acum, de neclaritate vâscoasă, în care partide, lideri, idei politice, o societate derutată, procese ale unor lideri providențialiști, salvaționiști și așa mai departe. Toate astea sunt într-un fel de magmă care se întoarce pe toate părțile la fiecare incident nou, fiecare incident anecdotic, ca povestea de la Izoleta, se poate transforma într-un război est-vest sau nord-sud. Acesta este background-ul nostru. Trebuie să fim atenți cum îl gestionăm. Nu suntem în alegeri anticipate. Nu e niciun îndemn, cred, la alegerea unui guvern ales cu jumătate sau numit sau făcut posibil. Mă gândesc la desemnarea primului ministru care mâine trece sau cade, Siegfried Mureșan. Nu cu jumătate de gură, cu un sfert de gură președintele ni l-a recomandat. Și observ cum pleacă de fiecare dată a doua zi după ce face ba desemnarea lui Siegfried Mureșan, ba mâine când e povestea asta la vot, domnia sa e la Praga. Își continuă, mă rog, rolul de președinte foarte bine. N-a adăugat sau n-a scăzut nimic din neclaritatea situației actuale, intervenția de astăzi a președintelui.
5: Marco Rubio, secretarul de stat american, spune că ce s-a întâmplat la Fairford este mâna unui actor străin. Cu toții ne-am gândit la Rusia și sau Iran. Nu este numit actorul străin și întrebarea pe care și-o pune toată lumea este dacă această declarație făcută la Fox News anunță ceva. Se va schimba atitudinea Statelor Unite față de Rusia din cauza asta?
7: Iranul a fost implicat de la început, dacă mă țineți minte, din declarații sau din subtextul primelor informații ale britanicilor. Deci Rubio nu vine să confirme iarăși într-o notă neclară ceea ce au spus britanicii în definitiv, iar după aceea sunt cercetări, vom vedea ce se întâmplă. Sunt mai ales autori sau făptuitori sunt britanici, nu sunt iranieni, dar pot să lucreze pentru iranieni. Ceea ce insinuează Rubio este că e vorba de un alt actor. Nu mi-închipui că sunt danezi sau
5: elvețieni.
7: Sau ar putea fi, dar lucrează pentru acel actor. Uitați ce se întâmplă. S-a observat destul de rar asta. După moartea destul de suspectă, subită în orice caz, a importantului senator republican Lindsey Graham, care a fost un pivot al ideologiei trumpiste, după ce multă vreme a fost împotriva lui, în orice caz era ideologul cel mai articulat și mai persuasiv al dreptei republicane, inclusiv trumpiste, pe ultimul segment. Omul acesta face o călătorie la Kiev, face multe călătorii de felul lui, am avut prilejul să-l întâlnesc la Convenția de Securitate de la München în mai multe rânduri, era comparabil doar cu Henry Kissinger, probabil, la nivelul intelectual și de formulări peremptorii. era relativ sănătos, era principalul promotor al pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei. Moare când ajunge acasă, nu se mai poate face nimic, sora lui îi preia și locul în Senat și și rolul de promotor al acestui pachet de sancțiuni, care e mult mai, sunt mult mai dure decât fostele sancțiuni împotriva Rusiei. Aceste sancțiuni deja au intrat în funcțiune. Chiar dacă președintele Trump, inclusiv în relația cu China, în relația cu Rusia, are momente de acomodări, ceea ce poate să ni se pară nouă uneori prea accentuate, cu unui așa adversari strategici declarați, mai ales când e vorba de China, ai Statelor Unite. În cazul Rusiei, nu avem de-a face cu un adversar strategic declarat în mod formal, ca în cazul Chinei.
5: Doar 30
7: de știm că, știm că administrația Trump își continuă, ca să zic așa, liniile de forță. Nu este exclus să fi fost vorba de un... de o mână prelungită a Federației Ruse și să asistăm la un punct de vedere mai clar decât altă dată, începând cu acest incident.
5: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, studioul Digi24, prima zi de impact SII 2026 s-a încheiat la București. Evenimentul a adunat în jur de 2500 de participanți, 200 de speakeri de renume din business, administrație, tehnologie, știință, sport, cultură, cum pot crește companiile, cum schimbă tehnologia modul în care muncim și trăim și cum poate Europa să atragă investiții și să dezvolte talente. Toate acestea sunt dezbătute și mâine în capitală. Mâine, celebrul actor Ryan Reynolds urcă pe scena evenimentului. Haideți să vedem!
8: Impact SII, evenimentul care reunește în jur de 200 de speakeri din business, administrație, tehnologie, știință și nu numai, a început la București. Pe cele trei scene, discuțiile merg de la economie globală și banking, inteligență artificială și securitate cibernetică, până la leadership și cultură. Unul dintre cei mai urmăriți speakeri a fost economistul Ilian Mihov, care a analizat perspectivele economice ale Europei.
9: I think that the geopolitical situation and geoeconomic situation is such that we can see surprises either through wars, through trade conflicts initiated from one side or another,

0: of pleasure and pain and addiction, and also talking about the idea of the plenty paradox, which is the idea that although we are getting richer and richer as nations, our people are getting less and less happy.
1: Tenismenul Horia Tăcău a împărtășit publicului din experiențele sale de campion.
2: Discuția de azi a fost foarte mult despre atenția pe care de multe ori nu mai avem pentru că ne este răpită de social media sau de alte lucruri exterioare care cauzează chiar o dependență câteodată. Iar eu, în calitate de antrenor acum, lucrând cu copii, cu juniori, este o chestiune foarte importantă pentru mine, că lucrând cu copii, le antrenăm atenția.
1: Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului are loc mâine. Ryan Reynolds urcă pe scena de la București. Actorul le va vorbi despre antreprenoriat și despre experiența sa la intersecția dintre entertainment, marketing și business.
3: Despre arestarea lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, despre cum judecătorii Curții de Apel București au luat această decizie astăzi, cum pică în contextul politic. Știți că ieri Călin Georgescu a făcut declarații politice. Toate informațiile puse cap la cap, imediat vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
7: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
6: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
7: Da.
6: Ați dat niște mail-uri. Apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele e-mail?
7: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haideți să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
7: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități

0: Posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii, pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
1: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar PSD?
0: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
1: Deci ați rămâne practic în guvern.
0: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
1: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
0: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
1: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
0: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
4: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
5: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Mafioților!
9: Este evenimentul zilei și probabil unii dintre dumneavoastră sunteți încurcați de huiduierile pe care le-ați auzit. Cum adică polițiștii îl scot din casă cu cătușe pe Călin Georgescu și oamenii huiduie? Da, pentru că îi huiduiau pe polițiști și pe procurori, nu pe Călin Georgescu. Nu erau mulți, dar foarte zgomotoși acolo la locuința lui Călin Georgescu. I-au urat să fie tare că ei rămân alături de el, de Călin Georgescu. La arestul central al Poliției Capitalei și la această oră sunt câteva zeci de susținători fervenți ai lui Călin Georgescu, exact cum s-a întâmplat și atunci când a fost reținut pentru 24 de ore, cu propunerea de arestare pentru 30 de zile. Deci când a noptat data trecută, la săptămâna trecută, la arestul central al Poliției Capitalei, au fost aceiași susținători, cum spun, nucleul dur, susținătorii fervenți ai lui Călin Georgescu. Unii dintre ei au fost dimineață la curtea de apel, acolo unde s-a judecat recursul procurorilor de ICOT, o ședință care a durat destul de mult, aproape toată ziua, pentru că decizia a fost luată cu greu. În primul complet de doi judecători, opiniile celor doi au fost diametral opuse. Și pentru că nu au putut cădea la pace, nu au găsit numitorul comun, a intervenit un al treilea judecător în ceea ce se numește complet de divergență. Împreună, cei trei judecători au reluat toate dovezile la mână, au reluat ședința de judecată și au ajuns la decizia despre care vorbim acum, despre care vorbim în această seară. În următoarele 30 de zile, Călin Georgescu stă la închisoare. cel mai probabil chiar la arestul central al Poliției Capitalei. Decizia de astăzi este definitivă, dar pe parcursul celor 30 de zile, Călin Georgescu poate cere eliberarea înainte de cele 30 de zile. 30 de zile în care procurorii DIICOT speră să obțină și mai multe dovezi pentru a-l incrimina, în dosarul în care, vă reamintesc, Călin Georgescu, împreună cu un complice, Ioan Rusen, l-ar fi înșelat pe un om de afaceri de 1,1 milioane de euro. Aceasta este acuzația. Rapid vă reamintesc că ieri Călin Georgescu a fost în fața judecătorilor unei alte instanțe în cel mai grav dosar în care este de data asta judecat. Este vorba despre dosarul în care este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale. Cu alte cuvinte, este acuzat cu dovezi de procurori, urmează ca judecătorii să decidă în ce măsură aceste acuzații se mențin, se susțin, pe baza dovezilor prezentate, că a vrut să schimbe ordinea constituțională din România. Mai pe limba noastră a muritorilor de rând, o lovitură de stat ar fi pus la cale împreună cu complicii lui. În același dosar este trimis în judecată și Horațiu Potra. Știți, cel care l-a susținut înaintea campaniei electorale, în campania electorală, după campania electorală, cel care își dorea să vină la București pentru a răsturna ordinea constituțională. Ieri, când a apărut în fața magistraților unei alte instanțe bucureștene, Călin Georgescu a făcut declarații politice. A vorbit despre George Simion, a vorbit despre prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan, a vorbit despre președintele României Nicușor Dan. Să aibă vreo legătură evenimentele? Să aibă vreo semnificație declarațiile pe care le-a făcut ieri Călin Georgescu? Să aibă vreo repercusiune asupra evenimentelor politice, asupra votului important de mâine? Toată această tevatură sunt întrebări pentru invitații noștri. Invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
8: Bună seara!
9: Și de la distanță, Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
10: Bună seara, bună seara!
9: Ne auzim, stăm de vorbă, începem cu Andreea Dumitrescu. Andreea, data trecută la guvernul Veștea, Călin Georgescu și atunci a făcut declarații politice. El de obicei face declarații generale despre lume, Dumnezeu, o rânduire,
11: flori de cireș,
9: flori de cireș, tradiție milenară, economia calului, lista poate continua, dar nu se atinge de obicei de personajele politice. Dacă ne uităm în perioada asta care a trecut de la anularea alegerilor din 2024 decembrie până astăzi, au fost doar câteva momente așa, parcă împunse cu acu, da, pe o hartă,
11: da, în general,
9: în care a vorbit despre politică și politicieni. Te rog.
11: Da, în general tratează scena politică, să spunem, toți o apă și un pământ. Sigur că are o afinitate față de AUR, pentru că și cei de la AUR l-au sprijinit, dar e așa, mai degrabă un parteneriat de nevoie, cumva, și pentru AUR. Apropierea de Călin Georgescu reprezintă un bagaj electoral important. Călin Georgescu, vedem ce susținere publică are, vedem ce emoții stârnește în societate și AUR nu dorește să se despartă de acest electorat pe care îl are Călin Georgescu, ba dimpotrivă dorește să și îl însușească. Motiv pentru care a fost foarte importantă susținerea lui Călin Georgescu pentru George Simion în alegerile prezidențiale, unde a fost prezent cumva, dar nici pe departe atât de implicat pe cât poate și-ar fi dorit cei de la AUR. de cealaltă parte și Călin Georgescu realizează că acest vehicul electoral pe care îl reprezintă AUR este unul important și să aibă sprijinul unui partid parlamentar este un lucru important și pentru el. Iată că în această seară vedem că AUR nu se dezice de Călin Georgescu.
9: Am văzut
11: Georgescu.
9: Comunicatul mai devreme pe ecran.
11: Da, eu aș
9: își anunță din nou susținerea pentru Călin Georgescu orice ar fi.
11: Eu aș remarca totuși o nuanță aici. Atunci când a fost săltat Călin Georgescu de procurori în stradă, la primele ore ale dimineții și așa mai departe, vocea care a sărit imediat în sprijinul lui Călin Georgescu a fost cea lui George Simion. În seara asta, când vedem că el este arestat preventiv, este partidul AUR, fără George Simion personal, care ia o poziție. Deci e mult mai difuz așa această susținere pe care și-o menține partidul, nu persoanele din partid, pentru Călin Georgescu. Acum, apropo de ce spuneai tu mai devreme.
9: Desemnalele lansate la momente cheie, da?
11: Desemnalele lansate la momente
9: cheie. De Călin Georgescu.
11: De Călin Georgescu. M-aș uita la cele mai recente, că sunt și cele mai interesante. Guvernul, momentul guvernului Veștea, da? Au fost tot felul de discuții, tot felul de speculații, la momentul respectiv ulterior confirmate, mai cu toată gura, mai cu jumătate de gură, că au existat discuții și negocieri între PSD și AUR pentru a reuși să treacă guvernul Veștea. Sorin Grindeanu, într-un interviu, spunea că ar fi existat un acord dat de către cei de la AUR pentru niște voturi pentru a trece guvernul Veștea. Voturi care n-au mai venit. A existat însă un mesaj al lui Călin Georgescu cu câteva zile înainte de votul pentru guvernul Veștea în care a catalogat un vot pentru guvernul Veștea ca fiind o trădare. După aceea l-am văzut pe George Simion vorbind în
9: parlament
11: înaintea votului despre trădători și părăsind sala împreună cu toți parlamentarii AUR, ceea ce a dus cumva și la eșecul, a contribuit și asta, să spunem așa, la eșecul guvernului Veștea în Parlament. Ne aducem aminte cu toții fețele celor de la PSD, celor de la PNL care făceau parte din guvernul Veștea în momentul în care George Simion a părăsit sala și a dat acel semnal. Se așteptau să primească voturi de acolo și nu le-au mai primit. Întâmplător sau nu, după semnalul dat de Călin Georgescu, care a catalogat votul pentru guvernul Veștea ca fiind o trădare. Acum spune că și votul pentru guvernul Mureșan ar fi fost o trădare. Aici nici n-aș fi avut emoții sau bănuieli că ar fi putut veni voturi de la AUR pentru guvernul Mureșan, pentru că n-au existat niciun fel de semnale că s-a încercat o negociere între...
9: Și AUR a anunțat că nu va fi în sală.
11: Și nici măcar nu va fi în sală.
9: Deci nu există nicio posibilitate de trădare de niciun fel. Dar totuși există semnalul că Siegfried Mureșan, citez din Călin Georgescu, ieri, Călin Georgescu spunea Siegfried Mureșan este o eroare a istoriei, la fel ca cel care l-a desemnat. E vorba aici despre prim-ministru desemnat și despre președintele României, da, Nicu Șordan. Amândoi sunt erori ale istoriei. Asta are valoare de semnal sau pur și simplu e panseul lui Călin Georgescu?
11: Asta este retorica lui Călin Georgescu când vine vorba de președinte, pentru că nu trebuie să uităm nicio secundă că el consideră că este
9: uzurpatorul Nicu Șordan.
11: Da, este cel care ar fi fost îndreptățit să se afle la Palatul Cotroceni, așa că referirile sale la președintele Nicu Șordan sunt mereu în această cheie. Deci pe astea nu le-aș cataloga ca fiind altceva decât retorica sa obișnuită la adresa președintelui Nicu Șordan. Dar m-aș uita la momentul acesta, semnalul pe care l-a dat la guvernul Veștea, trădare, vot pentru Veștea, Simion ulterior cataloghează la rândul său ca o trădare votul pentru Veștea. De ce? Pentru că nu se putea despărți de Călin Georgescu și de electoratul pe care el îl are în spate.
9: Și de acest semnal pe care
11: el l-a dat. Acum, Călin Georgescu ajunge în spatele gratiilor, Călin Georgescu nu va mai putea să dea lesne semnale pe Facebook, nu va mai avea la îndemână rețelele sociale cât va fi în arest, nu va mai putea să iasă public să ne spună ce gândește despre negocierile politice care în mod evident vor urma în perioada următoare. Vedem un Sorin Grindeanu deschis să vorbească cu absolut toată lumea, inclusiv cu cei de la AUR. Îi vedem pe cei de la AUR că și-au făcut o echipă de negociere cu toată lumea și sunt gata să discute și ei despre o participare la guvernare. Iar din această seară, George Simion este liber să facă aceste negocieri și mutările pe tabla de șah, așa cum consideră de cuvință din acest moment, pentru 30 de zile cel puțin, pare să fie eliberat de Călin Georgescu.
9: Aici mai e o întrebare, așa în subsidiar, poate o explorăm atunci când vom vorbi despre șansele lui Siegfried Mureșan. Întrebarea din subsidiar este dacă printre parlamentarii AUR ar putea fi oameni care să acționeze la semnalul lui Călin Georgescu dincolo de ce spune George Simion. E foarte interesant dacă asta s-ar putea întâmpla, dacă ei vor considera ce a spus ieri Călin Georgescu drept un semnal și atunci să acționeze. Vom ști mâine la ora 13. Dacă unii dintre parlamentarii AUR apar în sală, atunci înseamnă că s-au rupt rândurile. Dacă într-adevăr vor lipsi toți, înseamnă că țin de consemnul lui George Simion.
11: Dar și al lui Călin Georgescu, până la urmă.
9: Dar și al lui Călin Georgescu, că dacă nu simt, nu votează. S-a rezolvat. Aș vrea doar să-i mai facem puțin atenți pe telespectatorii noștri la imaginile de la locuința lui Călin Georgescu. Le-am văzut adineauri, dar sunt interesante. Merită să observăm câteva detalii. Călin Georgescu, față căzută, iese din casă cu cătușele la mâini și încearcă să ridice mâinile, așa cum a făcut la sediul DICOT atunci când a fost reținut pentru 24 de ore. Nu iese gestul pentru că e flancat de doi polițiști. Nu reușește să ridice mâinile, pur și simplu. Cei doi polițiști îl țin de brațe. Ați văzut imaginea cătușelor, este blurată, nu mai repet explicații, este o obligație legală pentru toată lumea. Călin Georgescu acum este... se bucură de prezumția de nevinovăție, este în timpul unui proces penal, care nu înseamnă neapărat procesul din instanță, cât și ancheta și apoi procesul în care va trebui să-și dovedească nevinovăția. Procurorii își vor susține dovezile pentru care spun că este acuzat de înșelăciune. Imaginile sunt bune și pentru că îi veți vedea pe susținătorii foarte puțin numeroși, dar vocali, care i-au huiduit pe oamenii legii care puneau în aplicare un mandat al judecătorilor, un mandat de arestare pentru 30 de zile, imediat îi veți vedea, nu foarte mulți, nici 10 nu erau, dar foarte zgomotoși. Emanuel Cernat.
8: O primă mașină.
9: Săptămâna trecută spuneam că eșecul înregistrat de procurorii de ICOT la propunerea de arestare pentru 30 de zile, îl întărește pe Călin Georgescu. Procurorii DICOT au fost tăruitori. Au revenit cu recurs. Astăzi au câștig de cauză. Cum e poziția, cum vedeți poziția lui Călin Georgescu?
12: În mod clar, Călin Georgescu iese astăzi mult fragilizat față de imaginea de săptămâna trecută, când poza triumfător de pe treptele tribunalului, ridicând mâinile. Iată, de această dată se schimbă destul de mult întreaga mizansenă și vedem o cu totul și cu totul altă imagine a lui Călin Georgescu. Dar cred că ar trebui să aș reveni puțin la discuția de mai devreme.
9: Vă rog.
12: Pentru că am putea citi și într-o cheie oarecum diferită declarațiile pe care le-a făcut ieri Călin Georgescu și sunt întru totul de acord că până acum Călin Georgescu a ales să se poziționeze cumva deasupra scandalurilor politice interne, deasupra clasei politice și a ales să comunice pe teme politice doar în momente extrem de precise, momente
9: și tensionate.
12: A făcut-o atunci înainte de momentul veștea și a făcut-o acum. Dar unde... citesc un pic diferit față de cele spuse înainte această declarație a domnului Georgescu, e posibil ca Călin Georgescu să fie anticipat decizia de astăzi a instanței și știa că ceea ce o să-i lipsească acele ieșiri săptămânale la controlul judiciar, în care putea să facă declarații, în care avea o tribună de la care să vorbească presa de față, toată presa, susținătorii. Și atunci, pentru că nu cred că e vorba de votul guvernului Siegfried Mureșan. E clar pentru toată lumea că AUR în mod clar nu va vota și nu vor exista defecțiuni din interiorul AUR la momentul votului pentru cabinetul Mureșan. Dar e posibil ca această declarație a domnului Georgescu să vizeze mai degrabă și o viitoare nominalizare. Pentru că știa că la momentul respectiv nu va mai putea ieși cu o declarație publică. Și mi-a tras atenția felul în care s-a referit la domnul Simion. Cum s-a referit la George Simion atunci când a spus îi mulțumesc pentru integritatea sa. Și dacă se oprea aici, nu era niciun fel de problemă și toată lumea înțelegea mesajul, dar a mai continuat adăugând în această situație. Ori în contextul în care adaugi în această situație, lași impresia că totuși e vorba doar de un moment punctual la care se referă și nu la susținerea per ansamblu pe care ar fi avut-o George Simion. Susținerea pe care ar fi avut-o George Simion. Ori în aceste condiții, este clar pentru cei de la AUR, această decizie de astăzi a instanței este una care ușurează, pentru că îi deschide orice fel de cale de negociere lui George Simion, care poate, în următoarele 30 de zile, poate parada efigia lui Călin Georgescu, fără niciun fel de probleme, spunând, iată, aceasta ar fi fost și decizia domnului Georgescu. Noi mergem și susținem punctul de vedere al domnului Georgescu, pentru că știe că domnul Georgescu nu poate nici să confirme, nici să infirme. În aceste condiții, este clar că de aici ar putea să fie și acea nemulțumire pe care se vede pe echipul lui Călin Georgescu în momentul în care este băgat în mașina de poliție, pentru că știe că a pierdut practic pentru următoarele 30 de zile orice fel de tribună de la care să poată să se adreseze susținătorilor săi, susținători care au nevoie în mod clar de o încărcare permanentă cu mesaje venite din partea domnului Georgescu. Am văzut că atunci când aceste mesaje au început să dispară, inclusiv susținerea publică a început să se disipeze, a intrat într-un cont de umbră și toate aceste elemente nu au făcut altceva din ultimul timp decât să încerce să-l repună pe tapet, în așa fel încât toată această tevatură legată de tot ceea ce spune Călin Georgescu să fie menținută activă.
8: Cu alte cuvinte, mobilizarea de o săptămână, da? Ar trebui să țină 30 de zile, Valeriu Turcan. Mă gândesc acum la susținătorii lui Călin Georgescu, reîncărcați de ancheta DICOT, reîncărcați mai ales de prima decizie a instanței, și anume ca el să fie cercetat sub control judiciar, nu în spatele gratilor. O decizie care a fost infirmată astăzi de completul de 3 de la Curtea.
13: Da, bun, cei de la DICOT au acționat mai eficient, au mers să ceară mandat unor judecători care sunt cunoscuți pentru că dau astfel de mandate de arestare. Judecătorul de săptămâna trecută, în foarte rare cazuri, emite mandate de arestare. Deci, în mod clar, au acționat mai eficient pentru cauza pe care o investighează.
8: Despre poziția lui Călin Georgescu,
13: sunt două aspecte. Este un aspect pe termen scurt. Adică, fiind cu capul la cutie 30 de zile, Călin Georgescu nu mai poate influența eventuale negocieri ale celor de la AUR cu PSD-ul pentru un nou cabinet. PSD-ul are nevoie de aceste voturi și este de notorietate în București că au avut loc mai multe discuții legate de susținerea unui guvern cu o componentă importantă PSD, nu neapărat cu prezență AUR în primul eșalon, ci cu multe alte avantaje. În fine, negocierile sunt în desfășurare. Cumva nu-mi imaginez că s-a oprit. Prima chestiune.
8: Să le spunem telespectatorilor noștri că o parte din aceste discuții negocieri au fost confirmate de supărarea purtătorului de cuvânt de la AUR, exprimată public ieri, în această ieșire la rampă. Purtătorul de cuvânt AUR le comunica celor de la PSD să nu mai stea de vorbă cu auriști unul câte unul, că dacă au de discutat cu partidul, trebuie să vorbească cu conducerea partidului, și erau nominalizați domnii Murat și Piperea, cu care ar fi stat de vorbă Sorin Grindeanu. Am încheiat paranteza, vă rog.
13: Sunt mai multe perspective și acolo. Sunt unii care ar merge imediat, chiar și în guvern, dacă ar primi un post. Poate chiar și unii dintre cei pe care ați menționat mai devreme și-ar dori poate un minister al economiei care să înglobeze și turismul. Sunt tot felul de discuții. Și este o abordare mai prudentă a lui George Simion. Nu că George Simion n-ar ști în ce s-ar băga, dar este mult mai prudent pentru că el știe că Călin Georgescu a obținut cu 1 milion de voturi în plus față de George Simion. 2,2 milioane Georgescu, 1,2 milioane aproximativ George Simion. Dacă facțiunea sau filonul sau bazinul Georgescu dispare de acolo și este o rupere a relațiilor în văzul întregului electorat AUR Georgescu, scăderea AUR se va vedea imediat în sondaj. Nu e ceva ce să nu se vadă. Și de aceea cred că George Simion înțelege că e nevoie de o echilibristică mult mai complexă și de mesaje care să-l poziționeze ca susținătorul numărul 1 al lui Călin Georgescu, chiar dacă prezența lui Călin Georgescu îi împiedică orice plan de creștere politică. Mă refer la George Simion în particular. Și mai există un plan strategic, dacă vreți, pentru că nu poți să-i dai 30 de zile cu încă 30 de zile cu încă 30 de zile pentru niște fapte din 2021. Deci cel mai probabil Călin Georgescu o să stea cu capul la cutie 30 de zile. Dar electoratul lui nu dispare, poate este demoralizat. Săptămâna trecută a fost victimă Călin Georgescu.
8: Demobilizat.
13: În această săptămână este demobilizat.
8: Dar o scânteie îl poate...
13: Nu știm, nu știm. Electoratul nu dispare în 30 de zile. Depinde și de ce va face Călin Georgescu, dar eu nu cred că ipoteza că domnul Georgescu ajunge victima politică perfectă în România poate să fie pe de-a întregul eliminată. Nu pot să spun în acest moment cum or să fie sondajele de opinie sau percepțiile publice în 30 de zile. Dar nu pot să-i reînnoiești mandatul de arestare la infinit, prima chestiune, dar să treacă un guvern se cu poate. PSD-ul.
8: Nu la infinit.
13: Nu, nu la infinit. Da, prima chestiune.
8: Ancheta asta poate să fie una amplă, da, complicată și să aibă nevoie.
13: El se va întoarce la un anumit moment. E drept, vin multe alte dosare din spate. Dar nu pot să nu constat că omul a fost teribil de norocos până în acest moment. Fapte din 2021 sunt anchetate în 2026, dosare mai vechi, în acele dosare nu s-a întâmplat absolut nimic, deci n-aș putea să trag o
8: concluzie. Fapte din 21, dar care au fost denunțate în 24, adică totuși, denunțul a venit în 24 ianuarie, da, 2024.
13: Dar, repet, e o întrebare legitimă. Este un pericol public iminent în 2026 pentru o faptă din 2021?
8: Nu știm.
13: Poate sau nu.
8: Nu știm. Noi nu avem argumentația procurorilor.
13: Da. Ce
8: nu
13: vreau
8: știm.
13: Să spun este că 30 de zile este pus la cutie.
8: Da. Vreme în care AUR poate acționa politic liber.
13: Există o marjă de manevră mult mai generoasă pentru cei de la AUR. Cred că obiectivul numărul 1, nu doar al celor de la AUR, și al celor de la PNL, și al PSD-iștilor, și al președintului Cușor, dar este să fie un nou guvern. Deci terenul se liberează de Călin Georgescu, dar asta nu garantează că AUR va fi prezent într-un eventual viitor guvern cândva, prima chestiune. Nu e o garanție. Și în al doilea rând, nu cred că scapă de Călin Georgescu, George Simion, atât de simplu.
8: Nu scapă pe termen lung.
11: Nu
13: scapă pe termen mediu și lung.
11: Plus că ar putea să mai aibă o surpriză Călin, George Simion în aceste 30 de zile, în cazul în care Călin Georgescu are un mesaj pe care îl poate transmite prin Cristela. Avocați.
8: Prin intermediari oricum.
11: Prin soție, prin avocați.
13: Totul se învârte astăzi în România în jurul formării unui nou guvern.
11: Sigur. Asta clar.
13: Da.
8: Și mai bine spus, în jurul imposibilității obținerii unui nou guvern.
13: Odată cu cele 30 de zile de arest, Călin Georgescu scade în importanță pentru 30 de zile și subiectul principal în România
8: devine totuși cel care e important, și anume noul guvern. Vrem părerea domnului profesor Albu Comănescu, dar înainte, din nou pe fondul imaginilor de la locuința lui Călin Georgescu, aș vrea să observăm încă ceva împreună, da? Uitați-vă, vă rog, la vârsta polițiștilor din jurul lui Călin Georgescu. Uitați-vă la felul în care se comportă, la felul în care arată, la felul în care ni se arată. Mie îmi par niște profesioniști eminamente tineri, spre deosebire de Călin Georgescu, știm care este vârsta lui. Mie mi se pare o imagine foarte interesantă care poate să ne ducă cu gândul la multe lucruri, la un schimb de generație, la lucruri care se schimbă într-un anume fel. Întotdeauna tinerețea dă un suflu bun. Vă rog, domnule profesor Albu Comănescu, despre situația lui Călin Georgescu, despre cum l-ați văzut și despre semnalele lui politice. Vă rog.
10: Mă uităm exact la același lucru, la modul în care a fost săltat și remarcam exact același lucru această generație nouă, mult mai, cum să spun, mai puțin înclinată pare să aibă o anumită temere față de personajul Călin Georgescu, însemnând oameni care își fac datoria, probabil pentru că în misiunea asumată, ei elimină ceea ce poate alte generații au văzut că făcând parte dintr-un soi de negociere socială cumva convenabilă între poziția lor și cei care puteau, chiar dacă erau arestați, să ofere anumite, cum să spun, îndulciri ale traiului sub o formă sau alta. Evident, exagerez, dar sunt cazuri în care ne putem întreba de ce, și aici extrapolez și către sistemul de justiție, de ce unii indivizi sunt tratați cu mânuși până la punctul în care justiția însăși și aparatul polițienesc păreau a fi absolut neputincioase în fața unor, în fața lor. Și acolo era întrebarea, când am auzit de arestarea lui, oare de ce până la urmă acest lucru s-a întâmplat? Acum înțeleg mecanismele din spatele acestei arestări de succes de data aceasta, pentru că, spuneam data trecută, săptămâna trecută în emisiunea dumneavoastră, în general, ne uităm după tot scandalul din justiție cu pensiile speciale, ne putem uita cu justețe la justiție ca fiind mult mai puțin justă și mult mai puțin nepărtinitoare decât este cazul. Deci primul lucru care l-aș putea afirma practic este pe undeva justiția română mai recâștigă o bilă albă printre multele bile negre cu care s-a acoperit în ultimul timp. Legat de Călin Georgescu, vă dați seama, noi suntem în poziția în care discutăm până la urmă impactul pe care acest om fără substanță, vorbea de o eroare a istoriei, această caricatură a istoriei noastre poate să-l aibă asupra electoratului, asupra calculelor de construcția guvernului, modul în care se negociază aceste restructurări, să spun așa, a ceea ce înseamnă viața noastră politică pe ultima ei sute de metri. Și e imposibil să nu mă mire gravitatea pe care gravitatea în sens de centru gravitațional pe care o capătă acest personaj doar pentru că este purtat de un partid ca și AUR insuficient definit, cu lideri insuficient capabili de carismă reală, de capacitate intelectuală reală, să nu uităm fugile de dezbateri pe teme specifice ale domnului Simion, și care împreună cu Georgescu constituie un binom care de 2 ani de zile și probabil până la alegerile următoare și cine știe, poate și după, a zvârle societate, economie, stat, stabilitate, credibilitate, națiune, identitate într-un haos indescriptibil. Încerc să cauți câteva poziții în care realmente să ai o anumită stabilitate, să poți prinde o piatră, ceva împotriva acestui curent extraordinar de tulbure, și este foarte greu de găsit. Pentru că ceea ce înseamnă emoția politică generată de acest individ, suprapusă peste nemulțumirile structurale profunde ale românilor, nu ne mai permite practic să ieșim din... dintr-o combinație nenorocită, născută în decembrie 2024. Dacă domnul Simion ar fi avut altă strategie politică decât să se ancoreze ca o remorcă de un om care are puține virtuți intelectuale, cum este domnul Georgescu, poate că AUR ar fi alătat altfel. Poate că era bine ca relațiile cu alți membri ai partidului, care aveau cât de cât o substanță doctrinară, să-i spunem așa, în trecut, să fi rămas intacte, să fi rămas pozitive. Nu s-a întâmplat acest lucru, cunoaște motivele. Nu văd altceva decât Un moment care ne va tulbura de mai multe ori, de fiecare dată când Călin Georgescu va fi vinovat, același lucru, același tip de vârtej se va crea în jurul lui. Evident, momentul, să spunem, mai puțin negativ este faptul că în aceste clipe de negocieri personajul este scos din ecuație, cel puțin în mod direct, evident, indirect are capacitatea de influență, dar ne arată pe fond faptul că nu avem nici ca opoziție un sistem structurat, cu excepția unor pirataje emoționale care servesc oportunisme născute din calcule politice subterane cu ani înainte de alegerile de acum. Deci asta este peisajul cu care noi, și prin noi spun, cetățeni de bună credință, oameni care vor să vadă această țară readusă la demnitate, trebuie să ne confruntăm și cărora nu găsim altă soluție decât, cel mai probabil, cum o spun de multe ori, alte platforme politice, o construcție înainte de alegerile care urmează să vină mult mai bine eșafodată în jurul unor idei realiste și pe care trebuie să o începem de la cetățean la cetățean, indiferent dacă ni se pare greu, indiferent că pare utopist sau altfel. Este singura soluție să evoluăm, pentru că în momentul de față să definim România prin Georgescu și George Simion este cea mai joasă formă de practică politică pe care o putem avea.
9: Mai puțin de 16 ore până la votul de investitură pentru Siegfried Mureșan, pentru guvernul pe care îl propune Parlamentului României, și chiar precis 15 ore și 27 de minute, și încă nu am înțeles, poate că punând cap la cap felul în care fiecare dintre noi a înțeles, telespectatorii se vor edifica mai ușor, încă nu am înțeles pe deplin ce semnal a vrut să transmită astăzi președintele Nicușor Dan. Ce a vrut să spună președintele Republicii prin scurtul semnal, mesaj pe care l-a dat astăzi de la Palatul Cotroceni? Vedem declarația, comentăm cu invitații noștri, că e foarte interesant. Revenim!
5: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
16: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului
17: titlurile,
16: glob.
17: Titlurile de stat, ziceți.
16: Titlurile de stat, la asta mă refer. La obligațiuni suverane. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
18: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
17: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele motorului.

0: Sâmbătă, de la 12:30.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață. Cine să le predăm până mâine dimineață? Cine le găsim noi, răspundem.

0: 2. Danezii fac zid în fața Portugaliei.
1: Gol! Splendid!
0: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
1: Gol! Dublă pentru Merding!
0: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este momentul ca această criză să se încheie. Astăzi a fost un eveniment dedicat reginei Maria la Palatul Cotroceni și cu această ocazie președintele României a vrut să ne spună ceva. Că a vrut să ne spună nouă, că a vrut să le spună partidelor, vom decide discutând în cele ce urmează. Semnalul e scurt, dar nu foarte clar. În urma acestui mesaj, pe care, repet, îl vom urmări imediat, intră în dialog cu președintele Nicușor Dan, de la distanță, Siegfried Mureșan, prim-ministrul desemnat, cel care mâine așteaptă votul de investitură al Parlamentului. Și veți vedea cum Siegfried Mureșan dă o interpretare și continuă, duce mai departe, în sens propriu, fiecare dintre afirmațiile pe care le face Nicușor Dan. Toate la timpul lor, începem cu președintele Republicii.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă. Ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: Aceasta este declarația pe care am vrut să o fac, conchide președintele. Și atât. Un minut? Un minut și un pic.
2: Scurt și la obiect.
0: Siegfried Mureșan spune că fiecare dintre afirmațiile făcute azi de președinte trebuie să fie înțelese, luate în serios și merită un răspuns din partea noastră, spune Siegfried Mureșan. E momentul ca această criză să se încheie. Răspunsul nostru este da, zice Siegfried Mureșan. În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea guvernului pe care l-am propus. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească interesul național. Așa este, spune Siegfried Mureșan. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Alegerile anticipate nu sunt o soluție. E, aici drumurile celor doi se despart. Alegerile anticipate, spune Siegfried Mureșan, nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios.
2: Aici îl și ceartă pe președinte.
0: Da, că nu a făcut mai multe nominalizări.
2: Că nu s-a mișcat mai repede.
0: La timp, chiar nominalizări care ar fi trebuit să meargă în Parlament și să cadă. Și în felul ăsta ar fi putut deja declanșate, ar fi putut să fie declanșate alegerile anticipate și acum aveam și guvern. Un guvern pe 4 ani. România își va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta. Zice președintele, haideți să vedem ce zice Siegfried Mureșan. Mi-aș dori să fie așa, dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal-bugetară. Încheie Siegfried Mureșan postarea, Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest guvern. Bun. Ce a vrut să spună președintele? Pentru că dacă ne uităm cu atenție, putem să înțelegem și că trebuie să fie votat guvernul Mureșan și că nu trebuie să fie votat guvernul Mureșan, ca să mergem la următoarea variantă, că oricum anticipate nu vor fi.
2: Exact.
0: Dacă ar fi amenințat cu anticipatele, atunci n-am fi putut gândi că le spune parlamentarilor, e ultimul tren, luați-l, că altfel vin anticipatele.
2: Da. Președintele, prima parte a mesajului poate într-adevăr să fie interpretată în cheia în care o și interpretează liberalii, ca un semnal de susținere pentru acest guvern, ca un semnal de dojană pentru Partidul Social Democrat. Lăsați interesele de partid, hai să ieșim din criză acum, votați acest guvern uitați-vă dincolo de gard, uitați-vă spre interesul național, dar PSD va spune, noi ne uităm spre interesul național, de aceea nu votăm guvernul Mureșan, pentru că e același pe care practic l-am dat jos în mai. Deci nu s-a schimbat nimic. Deci, în continuare, n-avem cum să susținem așa
0: în
2: ceva.
0: În expresia lui Sorin Grindeanu, guvernul Bolojan de rit nou.
2: Da, și tot în expresia lui Sorin Grindeanu, pentru că guvernul Bolojan, așa interpretează Sorin Grindeanu, că a făcut voința poporului, pentru că spune Sorin Grindeanu, lui îi arată sondajele că 80% din cetățeni spuneau că țara merge într-o direcție greșită, ea era condusă de Ilie Bolojan, drept urmare el n-a făcut altceva decât să înfăptuiască voința poporului și să-l îndepărteze pe Ilie Bolojan și nu-l poate înlocui cu o altă variantă a guvernului Bolojan, de data asta în frunte cu Siegfried Mureșan. Deci asta ar fi replica social-democraților pentru președintele care spune uitați-vă spre interesul național. Eu cred că mesajul cheie, dacă dăm la o parte aceste prime afirmații legate de criză și legate de interesul național, care par să fie în susținerea guvernului Mureșan, eu cred că aici cheia mesajului, mai ales cu o zi înainte de vot, este cea legată de anticipate. Pentru că inclusiv în Partidul Social Democrat, știu că au fost apeluri către Sorin Grindeanu din partea liderilor Partidului Social Democrat. Sorine, vino și vorbește cu parlamentarii și spune-le că pot sta liniștiți că nu vom avea anticipate, pentru că sunt parlamentari care se tem de anticipate. Această temere legată de anticipate ar fi putut face ca anumiți parlamentari PSD să voteze, în ciuda semnalului dat de partid, acest guvern. Să stea liniștiți că s-a terminat și criza, că au scăpat și de bătaia de cap și de stres și de tot, rămân bine mersi pe mandatele lor până la capăt. Dar președintele ia această temere complet de pe masă, o scoate complet din ecuație. Stați liniștiți, dragi parlamentari.
0: Ca un părinte grijuliu,
2: nu vor fi anticipate.
0: Că nu vor fi
2: anticipate.
0: Nu
2: votați guvernul ăsta de teama anticipatelor, pentru că ele nu vor veni. Și, sigur, ultima parte a mesajului, unde și aici eu sesizez ceva interesant, acel semnal dat către piețele financiare, important semnal, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, n-am mai apucat să vorbim, dar la sfârșitul acestei săptămâni vine acel rating de țară care ar putea veni cu un downgrade, deși înțeleg că sunt optimiști cei de la Ministerul de Finanțe că nu va fi așa, dar
0: domnul Nazare azi la audier spunea că e...
2: Să vedem, dar dă președintele un semnal și pentru piețele financiare, nu ne creșteți dobânzile, nu ne retrogradați, e în regulă, există un acord politic în toată criza asta a noastră, că finanțele țării vor fi ținute sub control. Ce sesizez eu aici la finalul acestui mesaj, pentru că mi-amintesc în oglindă așa mesajul de astăzi, cu cel de imediat după moțiune, președintele enumera mult mai multe acolo și spunea, eu vreau să vă asigur că se păstrează direcția pro-occidentală, nu ne-am mai zis asta azi, că se respectă

0: această discuție, că e importantă. Dar acum vă propun să ne uităm la imaginea care este acum în partea de jos a ecranului, la mijloc. Haideți să o vedem cu totul. Este o imagine foarte bună. Un pic fără burtieră, dacă se poate. Imaginea este foarte bună. Este compoziția colegului nostru operator, astăzi la Palatul Cotroceni, în planul întâi președintele, în planul 2 doamna Mirabela Grădinaru. Cei doi, în cazul ăsta, în stopul ăsta pe care l-au făcut colegii, poate încearcă un altul, nu e ce am văzut eu mai devreme. Aici, dacă dăm un stop, e exact ce trebuie. Cei doi sunt în dialog. Ce imagine! Repet, un eveniment la Palatul Cotroceni dedicat reginei Maria, probabil așa se justifică, nu mă pricep, Andreea, felul în care este îmbrăcată doamna Mirabela Grădinaru.
1: Da, cel mai probabil, da.
0: Dar
1: da.
0: Ce ar fi de comentat aici, pentru că eu am zis ce văd, vă întreb pe dumneavoastră, preț de 2 minute, mai puțin de 2 minute, sunt foarte curios, despre prezența, despre tot mai pronunțata prezență a doamnei Mirabela Grădinaru în evenimentele prezidențiale. Cum e?
2: Cred că de această dată mai degrabă prezența doamnei Grădinaru este prilejuită și este prilejuită de motivul pentru care se afla și președintele acolo, o comemorare a reginei Maria. Inclusiv hainele pe care le poartă doamna Grădinaru reprezintă un omagiu adus reginei Maria, pentru că știm foarte bine, regina Maria de foarte multe ori alegea portul tradițional, ia românească, iar acea...
0: Ievoal,
2: un port tradițional. Or, acea bluză pe care o poartă doamna Grădinaru este exact o reinterpretare a acelor motive tradiționale și acelei ii tradiționale purtată de regina Maria, dar, într-adevăr, poate că cu acest prilej ar fi fost mult mai potrivit un discurs pe care președintele României să-l țină menționând personalitatea reginei Maria și rolul pe care regina a avut-o.
0: Responsabilitatea pentru țară, misiunea pe care
2: felul în care a luptat pentru țară. Toate aceste lucruri ar fi putut să fie.
0: Ce spune domnul Cernat este că ar fi fost foarte potrivit ca apelul către politicienii români să sară dincolo de gardul partidului. Ar fi fost bine să fie pusă...
2: Să fie contextualizat.
0: Absolut.
2: Să fie contextualizat.
0: În lumina gesturilor și atitudinii pe care a avut-o regina Maria față de țara, față de țara ei. După pauză, continuăm discuția.
3: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
5: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
5: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
6: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
10: Dacă mâine pică guvernul Siegfried Mureșan, ce va face după aceea președintele României? Ne-a zis astăzi că sigur nu dizolvă Parlamentul. Toată lumea să stea liniștită, alegerile anticipate nu sunt o soluție. Ar complica și mai mult, ar strica și mai mult situația României. Deci va face alte nominalizări. Câte nominalizări va face? Multe! Pentru că alegerile anticipate nu sunt o soluție. Deci va face nominalizări până când una va trece. Cam asta e logica. E doar logică. Ne bazăm pe ce ne-a oferit astăzi președintele României. Îl vom vedea imediat pe Cioma Botond, de la UDMR. Astăzi la Digi24 face propriul scenariu. Ne spune că președintele se pregătește să mai facă încă o nominalizare cu eșec, urmând ca după aceea să atingem succesul. Îl vedem pe Cioma Botond, dar înainte vrem părerea invitaților noștri. Valeriu Turcan. Deci, ce face președintele? Ce face? Mâine.
11: Dă un semnal.
10: Mâine, pe la ora asta, știm dacă a trecut sau nu Siegfried Mureșan.
12: Sigur.
10: Da?
12: Sigur la ora asta.
10: Absolut.
11: Da. Dă un semnal către parlamentarii care ar putea să fie îngrijorați. Nu e nevoie să